0: Te queremos una nuera. Una nuera.
1: Chiquito, fenómeno, máquina.
0: Te queremos una nuera.
2: Va, chiquito. Va, va, va, va, Gorka, una nuera que segura es que os gustará la mango du, kultur zazteko bixera beltz berria.
1: Bai, bai, seguro. Ni esta con ese, bueno, ya ornado tendan.
2: A ver, está ahí tendan un dago, mañana.
1: Bai, seguro. Jongo, jongo. Tengo que volcar esta bat.
2: Una nue, benetan plazer bat izan da, nork esango zuken elkarte baten atarian ordu txikietan asaltatu ninduzuen hartan, bukatuko nuela rapeatzen, baina bat ez ere bukatuko zenuenik hemen,
1: Bueno, asalto hoi bixa eta reciproka izan zen, Jonaletik.
2: Nik onartu nuen gustora zuekin elkarrezketa aura eta elkarrezketa ark, eraman gintuen beste inbatetara, eta orain dizure kuadriak bat fitxatzeko dakogu bigarren kafean.
1: Noski, noski.
2: Potentzial gaitasun eta etorkizun handi ikusten diote.
1: Bai, badaude baten bat, zotituzunak, bat fitxatzeko dago eta beste bat adibidez.
2: Ez fitxatzeko, bai, garbi daukagu.
1: Oi, noski baietz.
2: Julen, una nue placer bat udara ona pasa eta Ibizara balin mazoaz karri handik loteria.
1: Eskerrik asko, denagatik eta placer bat izan da zuekin kontatzea. Mi esker, muxu bat.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
2: Entzuleo, goizeko amikak eta 9:09 eta guk aurrera egingo dugu, zer eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri batekin. Ba, Paulo Zurutuza, Jokin Barriolarekin aritu da. Burutik taldeko baxujolea duela gutxi hemen izan genuen, baina bere lehen aldiez eta sorkuntza prozesu ez hausnartu du, luze eta zabal, ba, Paulo Zurutuzarekin.

Egun on, entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean, beti dagoelako, gazte hasi berri bat. Gaur, Jokin Barriola.

0: Manik musikakin harreman estu eukido txiki txikitatik. Ze, bueno, akademikoki nere familin ez da inoiz musikorik on, zentzu hortan ni izan naiz lehenbizikoa, baino bai nere birramonak ba pianoa jotzezula, nere amonan etxen beti ondu da piano bat, atunak txistu jotzezune, bai, eta ni txistu gine, bai, jolasten nun, ez da gita atuna, beste atuna ba, bertxolari zen, bueno, musika beti izan du hor, eta horrekin jaio nintzen, pixkoat.
1: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
0: Musika, esken ere etxen beti ondo da oso, oso presente. Ba, lehen esan dutena, atuna txistulari izan da birramona pianista eta etxen beti eukidu piano bat o beste o gitarra bat o nire osabake bai gitarra jotzezun. Asko akordatzen naiz bai esku gitarra taz nire bizoak beti sobremesatan ba, kantu zarrak eta nola kantatzen dituen da behin hasita ez dien gelditzen. Ba ez dakit, nire familia ba, akademikoki igual ez da oso ezie izan musikan zentzu hortan. Baino bai izan du ala beti plazako jendea eta musika beti ukidu presente dozein ospakizunetako, lamentutako ere bai eta loiteko, esnatzeko eta denetako daukeu.
1: Beraz, etxean ba, musika zinguraturik eritu zara betidanik, baina noiz konturatu zinen zu musikari izan nahi zenuela?
0: Noiz konturatu nintzen musikari izan nahi nula. Ba, ziurrenik bere iztu ditzaket bi etapa, oza, garrazoek gehion ditzezke baino. Behin izan zen, ba, nik baneuken eskapen zuzeneko bat, bustoken grabatu eta baneuken hemen CD-a etxen, eta askotan ikusten nun, eta irudikatzen nun nere burue, ba, eskapeko bajista bezala, hor eszenarioan iskin baten, hainbeste jende pare, eta bueno, hoi denborakin aldatu da, hainbeste meta batzuk dauzke, realistagoak, gero moralkire bai, ba, makrofestibalekin, eta dauden dilemak, eta ba, aldatu ditea, baino hor sortu zitzen nahi hoi, ez, holtzan bizitzena. Eta gero hor itzen nahi ze bai, batxilergoa inaurretik, gau da, DBH-etik batxilergora pasatzeko uda horretan, egon nintzen Eijon jotzen, dela Euskadiko ikasleen jazz orkesta. Eta horre zautu nun jende asko, ba hoxe egin nahizuna, nik ez nekin realidade bat zenik, ez, musikara bideratu zaitezkela akademikok ire bai, eta karrera bat indezakezola, eta ez duken bate argi. Eta hor argi ikusi nun, eta hor erabaki nun ja ez musikari izan nahi nula, eta arriskatu behar nula, eta musika ikasi nahi nula. Hoi izango zela nire lehenbiziko aukera karrera eraikitzekoan.
1: Gainetik gaipatu duzu ere, baina, bueno, kontatu dezu egun publikoari, zein izan zen zuek ikasitako lehenengo instrumentua, eta noiz?
0: Ba, nire lehenbiziko instrumentua dudigabea da tamborra. Ze, mo, lehenu aipatu dute natxuna txistulari ezela, eta plaza gizona, beraz, eta leno errin leitzen izatezen oitura iandero, udaletxek badauke arkupe bat karrapea esaten zaiona, eta hor txoko baten txistulari jartzezien jotzen iandetan, eta ni atunak inesten nintzen. Eta, gau, ba, sieran jetxiko nintzen plastikozko tambor oitako batekin, umentzako ikien oitako batekin, baino, bueno, gero, azten seitu eta nik seitzen un plazara joaten, eta teknika hartzen, eta ba, pixkoat nahi gabe bezala, o hizkuntza bat ikasten den bezala, pixkoat ba, elduri beida eta haiek imitatzen, eta ba, ikasi nun tamborra jotzen. Eta gero Iruñen aldezarren auzoan beti onaiz militatzen tamborrakin batez ere. Orduan, hoxe esango nuke dela nere lehenbiziko instrumentu, eh?
1: Beraz, beti da nik ibili zara un instrumentuekin gora eta bera, probatzen, imitatzen eta jolasean. Baina gogoratzen duzu noiz egin zenuen zure lehen kantua?
0: Uf, ba, akordatzen naiz. Ikasbidaian, laugarren DBH-eko ikasbidaian, ninitzen pedante horietako bat gitarra ematen duna eskatu etzaion toki guztitara, nintzen nazkagarri horietako bat. Eta eraman nun gitarra ikasbidaira. Eta gurutzen naiz, Tarragonako ondartzan, ba beste gabe, ez neuzken lagun asko ez dara, ba, bestek hortxe zebiltzen bainatzen, bere zirkulotan, eta ni gitarrakin egon. Eta hortxe hasi nintzen, pixkoat. jotzen, eta letra bat iken, eta melodia, eta urbildu ziren, klasiki batzuk, eta jo, izer da, ze polite da. Eta izan zen, lehenbiziko gauze nikiten una, eta nire txeko etzen norbaitek esatezina gustatzen zitziola. Eta kanta hoi osatu nun. Hoi izan zen inun lehenbiziko kanta osoa. Baino, ka, ez naiz akordatzen, ja, nola zen. Hoi da pena bat.
1: Hemen lehen aldiz berriro saioan, saiatzen gara, bueno, artisten lehen gaztetxoarekin konektatzen, ez? Lehen kantua idatzi zuen Jokin horrekin konektatzen, eta batzuetan egia da, zaila izaten dela, bueno, ba, kantuen izenak gogoratzea, lehen kantuak gogoratzea, baina, bueno, hori egitera ez garenean gogoratzen, politizaten da, galetzea zer entzuten zenuen orduan. Azkenean askotan imitatzen dugu entzuten genuen hori, ez? Hasiera batean preziki, zer da Jokin gaztetxoak entzuten zuena?
0: Kontu da, nik garai hortan entzuten nula asko kantautoreoa. Kantautoreoa batez ere gazteleraz, ba, El Kanka, El Niño, La Hipoteka, Muerdo, ba, xikot, jende hau. Eta nire referenteko izien, ordun kanta zen erderaz. Eta nire ama hizkuntza ez da erdera. Da, ja, asinitzenen euskaz gauzek iten, asinitzenen konturatzen, ba, kantatu beharko dutela nire hizkuntzan, nire ez militantzia politiko batik ez duz, baizik eta ez dakitelako erderaz. Eta ba, horra asinitzen euskaz iten, eta gara joitan komposatu nituen kantak zepat baino gehiago ziren, baino jaztuta dauzket, eta ez daude inon grabatuk, ez deus nik etxein jotzen nituen, eta hor txegel ditu dien, eretzako da tailerreko lana. Ola ikasi nun gitarra jotzen, eta ola ikasi nun komposatzen, bizkoat, eta bueno, hor gelditu da, baino, ez dakit, ez naiz akordatzen kanta hoiek nolakoak ziren, bakit erdera ziela lehenbizikoak, batzuzkan parte mistoak, eta bar, baino bestela, ba, ideik ez. Eta lehenbiziko kanta oroitzen naiz, tema zela indarkeria matxistan ingurun zen. Ez dauket oso argi zergatik bazeuken motibo bat bere garaien, baino bai indarkeria matxista iburu zen, nire lehenbiziko kanta.

0: Duela urte batzuk, jada, Burutik taldea abian jarri zenutela. Gaur egun zuen laugarren lanaren aurrean zaudete, bueno, laugarren lana kaleratu berri da zuen, jada, Ipuinak izeneko lana, zer moduzko harrera izan du?
1: Jo, ba, oso pozik. Ze, bueno, guke bai atera aurretik pentsatzen genuntzela guain artein dugun lanik hobenatako bat, humil, eh? Baina, bai guk eta bai Josu Erbitik, zainekin bete grabatu izan dugun, pentsatzen genuen, ba, harrapatu gaitola diskonek denai momentu hobenen, eta gero aparte naroak inoai lehenbiziko diskoa izan da, ba, genuen espektatiba puntu hoi edo, haber segertatuko den, eta jendek oso ongi hartu do, oso pozik gaude.
0: Lan berri honek Ipuinak izena du, zazpikantuko bilduma bat da, bilduma eder bat, eta bueno, zuri galdetu nahi dizut, badakidalako letra askoren gainean, zu zaudela, zeren inguruko kantak dira hauek?
1: Ba, Ipuinak izena do, modu ironiko baten edo sarkastiko baten, ze sartua, bueno, inoiz dugun disko politikoa nada. Eta batez ere klase borrokan ingurun hausnartzen do, ba, Noam Chomskyn teoria guztin ingurun, nola engainatzen gaituen, nola lortu nahi duen klase langilea konforme ondadin, edo gutxinez distraitue ondadin, banatzea klasea eta engainatzea meritokraziakin, eta ze estrategia erabiltzen ditun sistema kapitalistak, ba, klase langilea beti izateko klase langilea, ez? Eta horren inguru ninginun, egin esan ezkinun aurretiken hain lan luze politikoa hain, egin da bigarren diskoak baukela hortik, baina okaro hazi ingare, bai, elduto ingare, eta nik uste da bina baritzen dela diskontan laurte pasadie batetik bestera, eta bueno, gure bai aziga gazteka eta nabaritzen da gure adinetan.
0: Agian hori izan daiteke aurreko lanekin alderatuta ezberdintasun handiena, zein da zure iritziz beste lanekiko desberdintasun handiena?
1: Desberdintasune gazteko naroa, hoi seguro. Aurretik grabatu dugun guztia eta luarrekin izan zen, muxo bat luarrei, por cierto, txonen dela Bartzelonan, eta bueno, naroa deitu ginen, ba, luarren ordez sartzeko edo, deino, bueno, filosofia batekin, oza, naroa ez da etorri luar ordez katzea, nahi ginen azen baitare bere nortasuneak hartzea, eta argi gelditu da, eta diskoan nabaritzen da nik uste, ahotsaz gain, beste nortasun bate bai, badaukela diskoak. Eta, bueno, gero aparte lehen esan dutena, inoizin dugun diskoik politikoana da, eta esango nuke baitare, Burutik marka edo Burutiken estiloa pixko bat asentatzen dula. Oraindiken abanikoa irekie eukitza gustatzen zaigu, eta aukeratu alizatea ez estilo desberdinen artean, baino, bueno, Burutiken soinue definitu dezake disko honek. Eta horrekin bai ez dakit pozik gaude, ze burua uste asko euki ditu. Eta antzekotasunak, ba ez dakit, ba eski Burutik da, azkenen. Ez dakit, guri beti gustatzen zaigu entzulegoa despistatzea, ez, jotzea alde batetik eta urrengoa kontrakotik, de hecho bai nahi ga, disko honen bigarren zati elektroniko bat prestatzen, ba gustatzen zaigu pixko bat hori, orduan antzekotasunak Burutik izaten zaitzen dula, baino, karo. Eske gukitzen dugun guztia Burutik da. Orduan ez dakit zer esan.
0: Justu oraintxe esan duzu, lan honek badu, berezitasun bat, badu bigarren zati bat. Izan ere, Durangoko azokan ibili ginenok ikusi zintuztegun bertan, zuen estanean, bigarren zati bat sortzen, ez? Disko honen bigarren zati bat sortzen, bertan zuzenean. Bertan midi teklatuak, ordenagailuak, dena montatuta, eta bueno, kasko batzuk ere bazeuden hon, publikoak zuzenean entzun zezan prozesu hori. Hori ere bada oso Burutik marka agian, ja da, ez? Despistatzeko eta gauza bereziak egiteko joera hontan. Nondik edo nola heldu da ideia hau?
1: Jo, ba, juntatu ginen Peio Txukien, gure oso laune izan dudana beti, eta bueno,

0: Eta hortik sortu zen ideia, ba, jode peio, inbehar baldin badugu zerbait indezakegu jenden aurrean. Eta harrikazo bat izan zen, baino funtzionatu zuen, da Durangon komposatu ginuzen bikanta, eta gero bere etxen findu ginuzen, gara, Durangon soinu asko da, orduan grabazioare ez da kalidadezkoa. Baino ideia asko findu, etxera eraman, ongi grabatu, gero erbititik ebai pasa ginen, estudiotik, eta hortxe daude kanta horiek.
1: Eta nolako izaten ari da prozesuari?
0: Egiera baitare, ba, karo, gure bai hauai gala hartzen lasaitasun osoz. Dauke diskoak, fisikoak dauke QR bat barrutik zeinen bidez entzun daitezken, ba, bealdeko kantak, ez? Eta bealdea esan zinezake, ba, izan bardula aldea bezain luzea edo, momentuz bi kanta daude, diela Durango ningin uzenak. Eta, bueno, badaude gehiago biden, komposatzen aiga, ezka gelditu, baino bate prese gabe aiga, lasaitasunez, eta egiera baitare, gau, naroan sarrera honekin, eta egutegik zapaldu gintula pixkoat, presa auki gintula disko bat ateratzeko, eta guain guztiz kontrako aiten aiga. Guain aiga, hoxe, gauzek poliki iten, pakoitzek bere bizi daukeo, eta launek izateu deusen aurretik, orduan, gelditzen gau oso tarteka, komposatzea, eta plan bat balitz bezala. Ja, ez dugu lana bezala hartzen. Ordu nortxe daude, bi kantaia QR-en entzun gai, eta beste batzuk biden, baino ez dakigu noiz aterako dien, edo, eta ez dakigu plataformatara igoko ditugun, ez, igotzezkotan noiz, gaitza lasaitasun askoz hartzen hau.
1: Baina uda hontan izango dituzue kontzertu asko, eta agian haietako baten batean posible da kantu betako bat zuzenean entzutea?
0: Jo, ba, ez dakit. Lehen bai egin ginuna, disko aurkezten nahi ginenen, aretoetan jartzen ginun, kontzertu bukatzekoan jartzen ginun kanta bat. Eta beste noiz bat, ez nahi zoroitzen ongi non, igual asti garragan edo totemen edo, jo izan dugu haietako bat baitare. Baino, guain gau beste kontestu batera pasatzen gau, hain udako temporada da, parranda, eta hor oso arriesgatu da, kanta, jende kentzun ez ditun kantak probatzea, eta ez dakit, ez gabiltza jotzen, baino, bueno, batek da, kire bai.
1: Bueno, kontua da, udan topera ibiliko zaretela, lanez gainezka ibiliko zaretela, eta hori beti da seinale ona, beraz, zer moduzko uda, espero duzu,
0: Ba, egi esaten nahi bazo, bida. Datak atera, atera, eta ilusio egin doa da, zer bake, jo, kriston bizipoza ematen duna. Ze honek funtzionatzen doa, ikustezo, muitzen dela proiektue, eta bida nahi ginuna. Baino, ilusioa ez zait pasa, Baino, gabiltza pixkoat ikara horrekin, jode, denbosko pasa berdu elkarrekin, karreteran, eta berruda bukaeran ezotean nazkatu, eta besten gandik, ja, ipuñaken behalde hoi utziko dugu, ja, serretu balako, eta holaxe gabiltza pixko bat. Tensiorik gabe, baino, baitare, elkar zaintzen hoi ez gertatzeko. Ze, ordu asko di elkarrekin.

0: Zer du azken lan honek Jokin Hasiberri eta Gaztetxotik?
1: Boa, bat dudik gabe jolasa. Jolasa eta grina eta jakin mina. Ni uste dela txikitako Jokinen gauze bat eta bizi osoko Jokinen zerbait. Musikaz pentsatzea pixko bat filosofeatzen, ez? Kuadrantetik atera nahi hortan eta gehien bat akatsak iten, baina hortik ikasten eta esperimentatzen eta jolasten. Ni uste hori dela gehien definitzen duna txikitako Jokin hori, musikakiko, puta ideaik etzeukenen nola egin gauzek. Eta guain, idea pixko bat eukitare bai, ba, filosofia horrekin gustatzen zait jarraitzea, tarteka ongi dau kuadrantetik atea nahi izatea.
0: Ja, programa amaitzera goaz, pixkanaka, beraz iristen dira betiko bigalderak, zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Nire azken lehen aldia izan da, nik uste, bueno, aurten justo naiz baja bat kubritzen Durangoko musika eskola eta konservatorioan, konbo ikasgaian, eta nire azken lehen aldia izan da, irakasgai hortako audizioak antolatzea plateruenan,

0: pixkoat kaosa izan zen, baino osongi atatzen da, oso pozik, no? Da, uste dut gurasoak eta ikasleke bai pozik elditu ziela.
1: Eta zein izango da aurrengoa?
0: Kaldera bihutzen zait, oso filosofikoa, baino egia esan ez dakit ze erantzun. Zena ditutin, hainbeste gauze, bai musikari bezala, bai pedagogo bezala, eta pff, ez dakit, eta sozialkire bai. Bueno, sozialki, ba, gehien bat guzti zait estreinatu behar duten gauzetan, gutxinez laun arten izatea, hoi bai esan dezaketela. Ez dakit ze izango den, baino izatea jada ingurun dauketen jendekin, eta ezagutzen nagoen jendekin, nik ezagutzen duten jendekin, eta badakitena feeling bat edo badauela, hori izaten dagoena. Nio zer, ba ez dakit.
2: Entzulio, goizeko 11:29 minutu Jokin Barriola entzuten pasaditugu azken minutu hauek, baina bagoaz aurrera gure hurrengo gonbidatua aurkeztera hurrengo minutuetan, ba, turismoa desazkundera bidaia liburuaren inguruan ariko gara, Asier Basurtorekin.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.

0: udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira, eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saio hoietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo. Mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, aur lehen elkarrizketa hasi horretik galdetu dizugu lehen ere izan azara gure saioan eta ea, ba bigarren kafeko galderak erantzuna gote zen dituen, esan diguzunen arabera ez, beraz goiurik egingo dizkizu galdera hoiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitzorein zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guzti-guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba pelikula batean islatute ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da hori xe bigarren galdera, eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoari buruz ez dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Ba, hileta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta holako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, erantzun da geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen direnerako, gogoratu behar dugu, ja, erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, ja da badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta bueno, toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta bueno, nik... beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta bueno, horrekin nahiko pozik, nahiko konforme.
0: Asier, zuk zeuk aipatu duzun hitza tresna esan duzu, aurkezpen hauetan eta egin dizkizuten beste emate elkarrizketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inori, lezio horik ematera, ezertan?
1: Ez, zalantzari gabe. Bai, aritu naiz, gai honen bueltan, ba, burrukan, azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta bueno, hori ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere ba, ondo lotzen zen, azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da, komplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia komplexua da, eta bestetik, azkure puntu bat ere sortzen du, jende batengan, ba... Bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak ba, batzutan ez, kontra jarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure burua mugitu beharra eragiten du, ez? Eta hortik ikusten dut, ba, Ba, bai, badagoela jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan norabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldima da, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nereak bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula adosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik hasi aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituena, eta zuk esaten zinean kasi kontrako ere, bai ez batzuk horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, ba, industria turistikotik iristen direla mezuak, ba, Kantauri itsasertza Mediterraneoaren oinordeko izango dela, nolabait jasoko duela Mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan Mediterraneoan egotea ja ez dala ina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila Kantauri itsasertzera etorriko direlakoan edo. Eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, ba, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen, ba, Donostia ez dakit, ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera goten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da, erakundeek neurriak, hor balokairuei eta jarri zaizkien topoie, gune tentsionatuenak, gauzak egiten ari dira, edo bueno, badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arriskularrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundeak geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistikoa kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez, turistifikazioa, ez dakit, ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa, esango dugu,
3: Desturistifikazioa?
0: Bide horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai, bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du, eta horrela gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi hondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizi dugu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresei mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela, ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzurengatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero, nolabait ere, elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutati joan zaiera bat.
1: Alexa da, eta etengabe azte hori, ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konturatzen gara, enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nolabait ere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarri iritsi arte?
1: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak komplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua ba, berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk ba, sustatu.
0: Zentzu horretan, sustatu dira. Esan nahi dute, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen duguna da edozein antolaketa komunitario, bai gurea bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnb-ko aukera begiratzen edo Ryanair-eko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz, komunitate harreman hoietan erresistentzia gera, eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxe bizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek arretarik ero erakarri gabe edo, jendeak etxe bizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago ingurura?
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta, bueno, gaur egun, sektore batzuetan eragiten hasizena, sektore askotan eragiten ari delako. Eta, bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak, lehentasunez horrere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera, bizilagunekin plataformatik. Eta, bueno, hor baditugu, azken finean, etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak aipatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin, baduzue, harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik, askotan, askoz gehiago hitz egiten da garaia hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke, nik uste etori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut, Donostia hurrengo urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek, azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerra gora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan, ez? Alde zarrego terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denera, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat, ez? Udalak ordenantzan egin bertzituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina bai, erakunden itxaropenean baikorri izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenarentzat da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori esateran indoan, ez? Askotan badirudi hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntxu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak, turistifikazioa hainbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, horrein jakin dugu, zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek industria turistikoaren presioak ere izango zituztela, orduan dena saltzen ziguten bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua handia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baina bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburu alena aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela, gustatuko litzaizuke liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ez dakit, ez dugu esango egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da gehiago ez da bai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide ona izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrekantu honekin egingo ditugu, egingo dugu urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Les, did you know I'm your biggest fan?
1: Oh, really?
0: I really am. Now you've met fans and you've made...
2: Entzuleok, badoinu hauekin esango dizuegu agurre, hain zuzen ere gaurko egunez hiltzelako 2001 urtean, duela 25 urte, Chet Atkins, minbiziaz Nashvilleen Tennesseen, 76 urterekin ziurrenik country estiloaren eta rock gitarra elektrikoaren gitarrista, ba, eragin handienetako bat izan zen, eta atzetik etorri ziren askoren gana bere biziko eragina izan zuena. Ekoizle lanetan ibili zen Elvis Presley edo Roy Orbison bezalako artistekin, eta askok Mr. Gitar bezala ezagutzen dute. Gaur egun oraindik, ba, gitarrista handi askoren eskutan Gresh soinu hori, nolabait 50-ko hamarkadan, ba, Chet Atkinsek eta Gresh etxeak sortutako elkarlan horri edo nolabait dagokion arrastoa da. Countryan, rockabilian eta ipatu bezala rockean, rock and rollean, baikaragarrezko eragina izan zuena, eta gorputz utxeko edo nolabait hollow eta semi-hollow gitarra hoien, ba, harreman hori Greshekin sortu eta historiarako gitarrak utzi dituen gitarrista. Guk badugu lagun bat, haren gitarra bat erostera Nashvillera joan zena, eta anekdota hori inoiz kontatu dugu hemen, Ander Zubillagarekin, baina gaur, ba, hain zuzen ere, Chet Atkins eta beste, bueno, ba, gitarra modelo bat izen eman zion gitarrista handia, Les Paul, biak elkarrekin I'm Your Greatest Fan bat, fan markatu kantua, ba, sortu eta hemen zuekin elkarbanatzen ari garena. Julen Goikoetxe Orbegozo, datorren astean, ez dugu bigarren kafean ikusiko, baina larun bat honetan turraren kontakizunean luze eta gozo hariko gara, egunero.
3: Hemen txizango gara.
2: Ba, entzuleok, bagoaz, esan da bezala, Chet Atkins eta Les Paul, I'm Your Greatest Fan.

Aizale, kaixo, regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikare ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, regesukarra.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Maiatzaren bosta gaur eta baiakin eskuen higiene eta garbitasunaren nazioarteko eguna dela. Beti hola nazioarteko egunak ere erabiltzen ditugu hemen gai batzu jorratzeko, aipatzeko, edo aitzakia gisa ere erabiltzeko. Eta egia erranik eskuen garbitzearena aipatzerakoan ba, garai berezi bati pentsarazi dit COVID garaiari. Piska bat ahantzten duguna ere tarteka eta berba hobe. Garazi Zabaleta eta Inixadek horren aipatzeko atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eskuen garbitzearen egun hau eta gomendioa ere aipatzeko ez da COVID-ari lotua. Kasu munduko osasun erakundeak sortu eguna da, jakin dezazuen. Nik ere hori ikasi dut gaur dena den. 2009an sortu zuten osasun gintzan bereziki baloratzeko eskuen garbitzearena. Eta horrek ere osasun gintzan ba, ospitaletan eta ekartzen duenagatik. Hori ejan eta COVID-ari lotzeko berriz, COVID-az geroztik behintzat, leku publikoetan ohartu zizte berdin, eskuak nola garbitu behar diren esplikatua zaiku. Zehatz, mehatz, zer diozue hortaz, berdina, Garazi, zurekin hasteko?
4: Bai, nik orokorren, bueno, gaur gai hau jarrita, ba, buelta batzuk eman dizkio, baina bai hartu naiz, nik ere nahiko aztuta bezala dauketela COVID-en garai hori, edo bintzator, badirudi memorin txoko baten erdi abandonatuta edo utzi dutela, ez dakit nahi gabe edo propio. Baino, bai, egia da baindik atentzioa ematen ditela, batez ere toki publiko batzutan, ba, osasun zentroatan, edo, baina ez bakarrik osasunekin lotutako egunetan, baita zenbait enpresatan, edo pasatu izan zait, iritan ere autobus lineatan, eta olakoatan, ba, hidroalkohol pote hoi, ez, oso COVID garaiekin lotutako hidroalkohol potek, eta zuke Arantxa esaten zinun, eskuk nola garbitu, ba, pausoz pauso adierazten duen karteltxak, bueno, badien eretzat alako seinale batzuk edo alako flashback moduko bat bizitzen dut alakoatan, ba, badelako nola bat nahiko aztuta duten garai horrekin oraindik lotzen nauean gauzek, ez? Eta bai, uste dut, oitu gala baitare alako karteltxoak eta alako ez, jarraibidek ikustea, baino seguraski COVID aurretik alako karteltxoak eta ikusiko baginuzke, ba, arrituko ginek, ez, orduan, bueno, bai, bai, bada, memoria freskatzeko balio duen karteltxoak esanen dugu, nire kasu.
2: Bai, ez zuri adibidez Inesa, panelak begiratzen duzu, jakiteko nola eskuak garbitu edo?
5: Egia egan bat, Egia egan hor, ez dira haina espaldi joan izu bakantzetat Nafarroan, eta egan gitutzu Lizar Aldin eta han bat dutzu Kompostelako bidi abei eta bat dutzu turista franko eta bat dutzu beste herrialde batetako turistak. Eta ikusitit zumeit maskaekin karrikan, kampun, eta oso drole egin ditazuit fe ahatzen izun momentu hoin nun denak elkitzen ginen maskaekin eta kasu eman behar zela eta hola ikustia norbait horren egiten zinez drole egin ditazuit amini bat bai ez dakit tripan ahasi ditazuit eta zinez ohitzapen xarra duzuen etako COVID garai hoi nun mesfidatzen ginen denetaz nun bazen ebaik kontrol soziala mini bat bakotxak eta haik zer egiten eta haik ez ditzi norma errespetatzen, ez ditzi eskik sahatzen eta horren ikustia hola karrikan drole egin eta atentzioa horretan nizun pu.
2: Egen, niri gogora heldu zaut justuki kampinean ginela lagun batekin, eta hori, izan dira garaiak batzutan esten zuten, batzutan irekitzen, eta pixkat garaina hasiak zirela erran dezakegu, eta kampinean denak ongi, eta momentu batean hori uste dut aragoian ginela, edo beraz espainolez, eta megafonoetan mezu bat, espainolez, errepikatuz kaso, oraindik aintzina, beraz maska jarri behar duzu edenek, behartuak zarete zakitzer, eta hori, pasten zira, fase batetik bestera, eta ez duzu sobera ulertzen, bazen hor, zakit, pixkat burua nahastekoa, edo zakit zer diozuen garazi berdin, hortik.
4: Bai, erabat, niretzat gaine hain gauze berri ezen ez ezagunez, lehenagotik inoiz alakoik bizi itxugabea, eta bai, alako dimensio hartu zuen, eta alako urgentzia, niretzat oso zai izan zen, bueno, erabaki propioak hartzea, bueno, banulako sensazioa, informazio asko falta zitzaiela, baina bestalde informazio, ez, olatu ikaragarri bat ere bazegoala, baina oso zentzu bakar baten, eta Inesak esaten zunan arira, ba, guztiz ez, bazegoan kontrol hori ere, zertzen ongi jokatzea eta gaizki ba hor ere, ez? Bueno, eta gero bai, egun batetik bestera aldatzen zen, ba, gaur atera gaitezke, baina ordutegi mugatukin. Bihar norbere herrialden bai, baina ondokora ez, urrengoan ez berriz buelta etxera. Orduan, bueno, nik uste dut aldaketa asko izan zela hor, eta bai, ba, erotzeko moduko dinamikan sartuta egon ginela, bai.
5: Eta bazio zine, bai, sentimentu hoi egunetik bestila, ilegalak bilakatzen gintutzen, ez behikinen, ez dakit zazpi honetan etxen. Eta egiten ginen egun oztako gaiza normal guziak, ilegalak bilakatzen zitutzen, juitia supermerkatilat maska gabe, igitzia zue papea gabe, idatzi ganean bai, igitu niz, zentazun behar nintzen, josketa egitia bena sartzen niz, zaten hori hortan, fe, ridikulo zuzten, eta ber momentin, osoki bizitzen zinen lotxaekin ekratu egizanen zinela eta biluko zinela zor lodi bat, ko. Mm-hmm. Ez dakit noeran, zuzun sentimentu oso drole bat.
2: Bai.
4: Bai, ni gogoan dut adibidez, karo, ni Leitzarra naiz eta Leitza Gipuzkoatan, ez, azken herrie da, muga egiten du Gipuzkoakin. Eta etxetik askatu gintuen lehendabiziko aldi hartan, ba, behintzate paseo bat ematera ateratzeko, edo, gogoan dut bizikleta hartu nula, eta bide berdetik, plaza olako bide berdetik, ba, Gipuzko aldera bezala tiratu nun, eta iritsi nintzenen mugara, karo, muga berez, itxita zegoan, eta akordatzen ez, nire burun momentutxo baten alako zalantza izpi bat inula, eta hartu nitzela, bueno, nola horrek etzun inongo zentzurik, ez? Baino nahi gabe, zentzu handirik euki gabe ere, ba gu ere batzutan nola sartzen ginen, bueno, ba, zurrunbilo hortan, ba, zentzu handirik gabeko gauzekiten, kasu batzutan behintzat, ez? Mm-hmm. Baino, bai, akordatzen naiz hor nere burutaz parpisko bat inula, inoiz muga hori ez dote, ez, sentitu gehiegi, eta justo ba, COVID-ekin, ba, piztu zitzaien zalantza hori.
2: Zurrunbiloa, hori da, ipatuzu ere garazi, erabaki propioak hartzeko azkenean askatasunik ez genuela gehiago, ez? Eta erabaki hartze horiek galtzearekin ere, bizka bat, gure burua galtzea ere bazen, eta zer zen erabaki ona, eta bazen lotxa aipatu duzu, lotxa beldurra, zakiago norka aipatu duen, baina lotxa bai ilegalitate hortan izaitearena, baina ere ba, beldurra bestea ere, bazen eritasunarena, COVID-arena ere, airean zen hori ere, hori ere bazen, ez? Zakitzer dio zuen?
5: Ba, nik egia ezan hatxarin banizun, zenta eneaita biriketatitik ahil duzu eta egia duzu lotxan nintzara ahalan nilat jun nintzaraik lotxan nintzun etxeatek hartia eta aita emaitia. Hoi nuz, hoi zela ene lotxa bena nik biltzia aldiz nintzun bate lotxaik gazte gututu eta zginizun arrisku handik. Nen bai, bazuzun hoi maite tutun edo hilianeko tutun jenten kosatzia en lotxa. Mm-hmm. Eta, eta gaina egitu zitaz, finaitak minbizia zizun, eta zizun tratatmentia hasten ahal COVID-a ekarri behin inetxeat. Azketin, ara, eta bat duzu hoi kulpabilizazio nebat atzamaiten izena aski horrokorra, nun biltzen zunin zuegatik bestia eizu zun, eta kasuman behar zunin habo, eta bezun holako gio bat ami bat kulpabilizazio ne... Nguyen, eta hoi, oso gogo jatzen maiten izun. Eta erran bezale, bai, hoi, askatarzun mentsa zue. Iabakien hartzeko askatarzun mentsa, eta alde batetik inpozatuk behitzien halako norma droliak. Eta bestalde, ebai, ez baiknin informazionek guke gue iabakien hartzeko hatxarin. Gio, ezak argitutuz eta aminu bat ikusi izug maskara da bat bazela ebai horren inguian kontrola hobeki egiteko eta ara, izistaz eta aminu bat esperimentazione bat izan dela ebai populazionia kontrolatzeko zein eta atarte estatia kontrolatzen ahaltzin ala ez jakiteko.
2: Garazi hortik, zerbait gehitzeko da?
4: Bai, nik lehen aipatu da legea, ez? Eta netzatetzen hainbeste legea errespetatu edo, ez? Baizik eta jo, nik horren aurren ze jarrera hartu edo, ez? Osea, zalantzasko izan itun zen. Eta bai gainea gogoan dut etxen ere eztabaidak izan ginuzela ze hasieran ba ez dakit planteatu zen lehendabiziko neurri aste pare batez edo etxetik ez ateratzea, ez eskatu zen hortan. Jo, ni berez ez naiz legea ala beharrez betetzen aldekoa, ze zentzui gabeko lege asko daude eta gai hontan ere ondu ziren, baina bai sentitzen nula, bueno, ba Inesak esaten zuna ere ba atekiko ardure hori, ba nik ere sumatzen nun ere gainen ardura bat euki ginezakela, ez? Azkenen, bueno, ba, errealitate bat zen jende bat gaixotzen naizela eta jende bat hiltzen naizela, eta orduan hasiera hortan bai ikusten un saiakera bat edo alako sakrifizio txiki moduko bat etxen gelditzeko in ginezakela, eh? Ja ez hainbeste legeri behide, baizik eta ardura kolektibo bezala. Gerora, ba, bueno, joan zen luzatzen dena, ez dakit, esaten una, ez? Zentzurik etzuen neurri eta lege asko jarri zien, etorri zen txertoan gai ere, COVID pasaporten gai, eta hor, bueno, baia desagostasun oso argik sortu zien ere barrenen, eta horre, ez, jendarten ere zabaldu zen paranoia edo beldur orokor hori eta beldur horrei lotuta sortu zien ba, kontrolerako mekanismo guztioik. Bueno, gero eora egieda lasaitu nitzela pixkoaz gehiago edo malgu goiokatu nula, baina hasiera baten bai tensio hori nik nere baita mintzat bizi zanun eta ez nun, bueno, alako posizio argi eta garri bat, ba, nere pixukidetako batek bazu nahiko posizio argi bat eta nahiko kritiko zen hasieratik, eta nik berriz, bueno, bai dut gogoan zalantza asko izan itula. Eta, bueno, esaten una, ez eztabaidak eta tensioak ere euki ginuzela gure arten.
2: Bai.
4: Bai.
2: Hori ere bada, arraildura hainitz sortu ditola, ez? COVID-ak, zuk erraiten duzunetik, garazi ere, etxean izan daiteke, zatiketak lagunen artean ere, gertatu dira, familietan, eta batzutan ere, zatiketa horiek, arraildura horiek, hor gelditu direla ere, zerbait hautsi duela ere, iduitu zauzue, zuei ere, erdina Inesa?
5: Eni hautsi ez, bena ohartzen zia zu inguko jente zunbait nolakoak zien holako krisi momentietan. Ez duzu pentsatzen adibidez pertsona bat zigarri legia isa egitu nahi dila eta kasu eman eta presdela ebai zu imorala enegiteko. Hoi ez duzu jakiten ahal agitu benonehen, ordin bai gaiza zumaitetan harritzuk bena aski horrokoarki jale uste diten enguian baginila berre ikuspuntia pu egoeraz eta txertua zebaiz, eta txertua istoia horrek ebai bazterrak nahasizitit zun geho behar zizun pas sanitario bat ganazten ginizun lagunen artin ala ez eta bai, bat zizun hoi eta heben iparaldin izan zutze bai besta salbaz ezun bait eta egiaduzu gazte ginela ebai fenik bat nizun hogeita la urte uste dit. Eta egiaduzu momentu hortan urte bat ez besta igabe oitzia elkarkutsatu gabe nik oso gogor bizitu nizun Oinusu zinez garaio ez zunbat eguso izanenetako. Ez alkarritatzia, ez mintzatzia bestiaekin. Ez dakin nola egan hoi gogor izan zuzen eta bazun horren inguian, ebai, pesu moral hoi, zer egiten dien gaztek, zer nahi egiten di, eta kozatzen guti, eta bazun horako nahaspuia bat amin bat, atzamaiten dit.
2: Oui. Bazen, bazen bai, alde hori, alde ilegal hori, beraz, zakit ala izan dena diaz Nafarroan, zuretzat ere garazi, baina egia da, alde honetan festa ilegalak bazirela eta jendetsuak bazirela ere hori realitate bat bazen ere.
4: Bai, bai, guztiz. Nik egia da, Inesak esan donan arira, guia hogeita ma, zakit, hogeita marretik gora ginen, baina bai behin eta berriz aipatzen ginula, jo. Ba, adolescentzi garaien edo gazte garaien harrapatu ezkiozonek, bueno, pentsen dut askoz gehiago kostatuko zitzaigulaz, bueno, ez, bada garai bat oso beharrezkoa dena sozializazio hori, beste jendekin elkartzea, eta hori ere bada osasune gainean ikuste dut, ez? Baino, bai, askotan pentsatzen ginen, ostras, jende gaztegoan zat, ba, seguraski bizipen guztia, ba, askoz gogorragoa izanen da. Baina, bueno, bai, guk ere festak bai usteot nahiko garai hortako kuriositatetako bat edo xelebrekeritako bat ere beintzat izan ziela hemen

0: sortu ginen etxetik atera ezin ginen momentu hortan Tarranta Morea izeneko irratsaio bat eta ordenagailu batekin eta streaming plataforma batekin ba alako lehiaketa moduko bat antolatu ginen eta etxez etxe txandakatzen ginikoa zen eta egin ginezuen irratsaioak etxetatik. Bueno, uste dut garaiun hortan mintzat alako arnasgunek ere behar ginuzen eta sortu ziela ekimen eta festak ere pues ba bai ba bueno, ez da egin dola esan, batzutan Osasune bere ez, ikuspegi zabalen hartuta, ba, festak eta elkartzeko gunek ere usteot horren parte diela.
1: Mm-hmm. Bai. Baina, inoiz, SBU-an izan zuzen, bai, korrika ez baitzen egin ahal izan, ondoko urtin, uste 2008 batan uste dit. Eta ordin antolatu zuzen SBU-ko gazte zumbaitek eta basen afarko gazte zumbaitek antolatu zuzen herrika, zuzen kurrika gizako bat, kamioneta zahar batekin, mozoko amini bat, t-shirtak egin zututzen eta gaztik lasterkatu egin zututzen, uste dit, osazetik ortsaizia edo holako zerbait. Eta oso hunkigarri izan zuzen, zenta azkenin gaztak antolatu zizien, so jau geho aekai eman, eta izan zuzen horako ikitaldi tipi bat, guki ratiaekin jarraiki giniz inamini bat, hola kilometroz sumaitetan, eta zamaiten nizun eba ikarten zila, ara, jentik eba ahahartu dizi, ikusten zen ekimen bat, be hentsaltxan eta implikatu ikusten ditzaz, eta banea bat ez beti jarraikitzeko borroka hoi, eta hoi, zaman nizun jarreta badakit beste gaiz asumaitz izan zela ebai.
0: Guk adibidez gogoan dunik ere ez festak deitzen ginen garai hortan, ze pestak herritan debekatuta gelditu ziren, eta ba, herri mugimendutik urtero antolatzen zen egitarara hori ezin izan zenin, edo etzen behintzat santzaunkako txarten normaltasun ezin, baina bai ez pesta, esango nuke, bigarren urten ja, ba, erabakitzen zerbait behintzat ikea, eta egitara uxume bat antolatu zen, kontzertu batzuk eta halako barra mugikor nahiko xelebre bat antolatu zen eta lehen esaten ginen zentzugabekerin arira, ez? Gogoan dut kontzerturako momentu hartan eserita, aulkitan eserita ikusi barra ziela kontzertuk eta nolabait distantziak eta mantenduta, baina karo, ba, egunen bertan jarri zien aulki guztikan estenatokin aurren, aulki guztik utxik gelditu ziren eta jende guztie aulkin atzeko parten dantzan ba, elkarrekin, ez? Ba, bueno, ba, beharrezko distantzik mantendu gabe, orduan, bueno, alako gauzi xelebrek ere ikusten ziren, ez?
2: Bai. Batzutan hori da. Bizitzaren izenean jango dugu autu batzu egin zirela eta lege batzu martxan jarri zirela, adibidez, kontzertuetan jarririk maskarekin eta batzutan beste bizitzaren alde bat hautatzen da, ez? Ba, hori balin bada arriskoa berdindu hartzen dugu eta goazen ere, ez, bizitzen hori pentsarazten dit pixka bat aipatzen duzuna eta pentsatzen ta initzegoera hola izan zirela. Gero berriz asteburuan aipatu baitut gaia hori batzurekin eta horretara zibar da 2020ko martxo erditsutan sartu ginela COVID-aren konkretu urtan lehen konfinamendu zorrotz horiek izan ziren eta justuki aipatzerakoan batzuek zioten ba, nik ongi pasa nuen ze ba, serialdean nintzen beti kanpoan nintzen eta pixka bat pausatzeko ere tartea aktual izan dut hori esker bestek aldiz gaiz ki, sozializatze eskasori, musikari batek ere kontatzen zuen, ba, beretzat garai biziki zaila izan zela, ze ba, bakarrik genera musika eta kontzerturik ezin egin, eta zuek nola oroitzen duzu, justuki konfinamendua bera, konfinamendu gordin hori aipatzen badugu.
1: Nien etako horrible izan zuen. Hoi dit, separatu berri nintzutzen, horren etxeat sartu haitetamekin, jadanik ez duzuin behar, bazizun haste bat etxen nintzarak hartuekin, eta geho zerratuik haitetamen etxen, oso hurin bizigitutzen herritik, eta zuzun bate gara ihuna izanen etako, nahi ez eta untxe entzuten gian, baina nintzun bate horren behar, justu ikasketetaik sartzen nintzutzen, horren berriz, SBU-an sartu nintutzen, alkarte zumaitetan berriz implikatzen ahal, eta bat batin dena

0: Tuque, sou etxen bakarrik, atzen usu gogorki bizitu nizun eta ala, badakit zumaitek bat zela aizo eta hola nurrekin biltzen ahantzen, me gugetxia usu hirren dizuk denetaik eta zinez bakarrik igan nizun lehen hilabete hoik eta ez nizun untsa bizik tu bena badakit, bala, beste zumaitek desberdinki bizitu dira, erreten nizun bezala bat zela momentu bat pausa ebai pentsatzeko henge uai nula nahi zen egin. Eta egia duzu, ebai, geho inkesta hanitxak eakatsi dela, zumaiten tako izan dela presontegi bat, ebai, edo bikotekide bortzitzaekin zerratuk, edo ala, haurrak aitetamekin oso gaizki igaiten, izan dutzu ebai bortzizkeia andana bat, momentu hortan zerratuk beikinen, eta ezin laguntza galta kampun.
1: Bai, gara zi.
2: Bai, nik usteot baldintzak ez, karo, etxen sartuta egon behar ginen hortan, etxeko norberan baldintzak guztiz markatuko zuela, ez, hobeki bizi edo ez guk. Nire kasun egia da, bueno, ez dutela ola oso gaizki pasa izanan sensazio horrekin ez nitzela gelditu, akaso denborakin ere oroitzapen itxarrenak kentzen die, baino, ni garai hartan hiru lagunekin bizi nitzen, ba, hola, herriko nahiko etxe xar baten, esan dutena etxea zen, etzen pisu txiki bat, beste jende asko, ez? Ba, pentsa familia hondik pisu oso txiki baten ba bizitza, ba, beste gauz bat izan entzen guk, ba baginun ganbara, baginun behiko sola irunalako bajera zabal bat. Ordun, bueno, aprobetxatu ginun gaina ba itxialdik eman zigun ba pausa momentu hori edo etxen sukalden nolabait obra moduko bat itxeko eta sukalden ba kajonak eta armairuk eta dena oso zartuta zeuden eta aprobetxatu ginun palet desente ginun zela etxen, ba paleta ibanan bana egur xaflak atera, jatu, barnizatu, bueno, kriston lanak inginu zen, eta gogandot gainea, garaien auzora etorri zela kanpoko bikote bat bizitzea justo iritsi berritan harrapatu zitula COVID-en itxialdik eta gerora onartu zigutela hasieran pentsatu zuela zurgindegi bat edo egurre lantzen zuen enpresa bat ginela, ze ikusten gintunera bat orte bajeran ba, egurre lantzen, ez orduan bueno, nere kasun etzen hain latza izan itxialdi hori, baino bai, esaten una, ez ustot baldintzak guztiz markatu zuela eta gero beti orzegoala debekun etxen egoteko obligazioa izate horrek bakarra, bueno, ansietate pixkoat ere ba, pizten zula, ez, edo aserre pixkoat, baina, bueno, ez dut inesak bezain oroitzapen txarrik ere, ez dut, inesan.
1: Gaizua, bai, momentu txarrean gertatu zen, inesaren zat. Bai, hori xego. Eta esperientzia berezirik, hola, aldu zaizu, justuki COVID-ari lotua, garai hortan, aipatu ditugu gauzainitz jada, baina izan daiteke osasunari lotua, ala beste? Inesa, inez?
0: Nik dutan oitzapen gehiena duzu, hoi, senditzia zue libertatia, muristuik dela eta edozuin gaiza eginike ilegala bilakatzen zia deusentako. Eta hoi oso kresia sortzen zitazun eta bai hoi ez hageman zia ahalizatzia, alkartiak ginen alkartetan ebai ez ginizun deuse antolatzen ahal, berzien ezakitzun bat norma errespetatu, bestela xalhatze izaiten ahal zuzun, zemaiten dit, bai, jakatsidila ebai gu egizartzen txar gaiza franko, hun ebai, niko hitzapena dite bai maskada salbaje bat izan zuzun, libertimenti salbaje zumaite bai, eta zinez hoik biziko hitzapenak izan zuzun, ahatza maitia hola momentu batetan, nun ez ginen gazte guziak, ez ginen ikusi hilabetez eta hilabetez, eta bat batin ihautiak hartzen zizun zinez behegiazko zentsia, hotx ordena desegitia, salbaje berriz bilakatzia, salhatzia ebai plazan agitzen zena, eta hoinuz izan zena haide haide fresk zerbait, eta hun egin zeikula horrokorki, eta oso bestak egin tutu, fanik egin nintzinak, oso gio goxuan alkarra behiz atzamaitia, ala, ihauten gara ihortan, oinuz, ala, zentzu bazila, ebai resistentzia gija jale ihautien egitea.
1: Garazi, zuk badozola zerbait gogoan?
2: Gogoan dut EHZ eta bat izan zela, ez dakit, justo ba, libratuta gutxira, edo behintzat badot oroitzapena EHZ eta batera sartu behar izan ginela gaina COVID pase, zan farmazia baten inda, eta parafernalia guzti horien, eta gero, baino bai dut gogoan izan ziela, alako askatze ikaragarrizko sensazioa, ez? Izan zen sartu festivalera, eta gaina ez dakitze kontzertu hasi zen, eta sumatzea jende guzti egin jaudela onda hortan, elkarri behide, de, bueno, bazen garai, ez? Orduan, bai, oroitzapen hori torri zaitu antxe.
1: Arnaxart.
0: Bai, muzika berri zentzitia hola egiazki, ez eta zo ordenak egin, dena neko inuz pentsatu nila, en fet, inuz nuste, hainbeste beharra nila ekitaldi kultural, hainbeste beharra nila konzertuak bizitzia, en nitutu no hartu horrat arte.
1: Hori ere, kulturaren garrantzia. Eta aldatketarik sumatzen duzu zerbait zehaztarna edo utzi duen COVID garaiak errango zenukete gizartean izan daiteke aldaketan, jarreretan, ahemanetan, antolaketan, olakorik utzi duela COVIDak uste duzu, eh? Ineza, bai gara zibota.
2: Ez bai, nik uste zalantzai gabe bai, eta alakoatan etorri zait burura ere ez nola hitz egiten den xokaren doktrina edo ez, askotan aprobetsatzen diela hondamendi naturalak edo alako pandemiak, alako gizartea xok egoeran gelditzen den alako momentuk aprobetsatzen diela ba. Ba, kapitalismoan sakontzeko neurri berrik aplikatzeko eta sakoneko aldaketak iteko eta uste dut ontan ere ba, beldur eta paranoia egoera hori aprobetsatu zela eta bai, eta baitaren lehen esan dugu baino bai uste dut gakotako bat ere bazela sinistu arazi digutela nola bat eta lehenagotik ere heldu zen joera hori, baina uste dut COVID-en garaien are gehiago barneratu inulau dela pertsonak ez dugula nola bat gure osasunen inola ere eragiteko almenik edo gaitasunik eta ez dugula deusitek bezala, ez? Guztie dena daula medikun esku edo medikuntzan esku, farmazeutikan esku, orduan bai uste dut, ideia hori are gehiago sartzeko nolabait aprobetsatu zela garaie, eta uste dut, ez dakit gaur egun oraindik nahikoa denbora pasatu den alako, ez, hausnarketa edo balorazio bat iteko ze arrastu utzi duen arre, baino bai uste dut, garai hartan hasi zen aldarte edo jendarteko estimulo edo alako etxipen sensazio hori gaur arte luzatu dela, eta uste dut ez dela guztiz kasualitatea hori etxipeneko aldarte hoi hainbeste zabaldu izana, ez dakit.
1: Inesa?
0: Gizartian, ez dakit, zer kamiatu dian ustit, aski zale egin dugula espazen existitu bezala. Eta ez dugula aski hortaik ez dakit gaiza berri pentsatu edo ala, ez dugula aski kuntzutan hartu gehu amini bat pentsen mentukatzeko gu antolatzeko maneetan eta hola. Egia duz, uste dit, behar ginekil berriz gogoetatu momentu hoi, eta nula erresistentzia egiten ahalko den gehuan, zenta edizitazut hoi izan dela lehen esperimentazione bat, eta korpitzen untxa mantentzeko, eta estatziak nahi dina egiteko guekin, ordin uste ditze bai gehuan kasu eman beharko dela, eta beharko dela antolatu beste manea batez, eta gehua iso beharko dela gogozkatu.
1: Bon, ebe hortan utziko dugu COVID-a eta eskuen garbitzea, hortik abiatu baikira berez, agian eskuak ongi garbitzen dituzue ala ere, orain baitakigu nola egin behar den. Hortan utziko dugu gaurkoa Garazi Zabaleta Inesa de Camille, esker zanuntza?
0: Ongi zan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta zebrabidea emankizunean segitzen dugu, aste azkenetan bi astero gurekin dugun Itziar Perezekin, esan erran irratitik, atxaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
1: Ongi?
3: Bai, ongi, ongi.
1: Bai?
3: Bai, bueno, oraino deitxuago dago, baina azken aldiko giro, bai. Udako giro horrekin, ba, ni pozik egia da batzutan ez duela igual hori tokatzen orain, baina niri gustatzen zaite guzkia eta...
1: Eta beroa, ez?
3: Bai, eta beroa.
1: Hor, kasik uda giroa zela iduritu zautez, ezagin hori zenitu zuzor, baina...
3: Bai, bai, bai, bai. Joe, kasi, bueno, geita sei, geita zazpi gradu ere markatu izkiz, bai, bai.
1: Bo, eta holakotan zinema gutxi, ez? Edo gauetan freskatzen delarik ala ere, bai?
3: Bai, bai, egia da, nik horrelakoetan nahiago dut paseo bat eman, mendira joan edo kalean egon, baina bueno, beti topatzen da pelikulan bat edo ikusteko tartea.
1: Uh-huh. Bon, gaur, aipatu nahi izan duzu Ingmar Bergman, izena belarriaren zat bederen ospetsua dut, baina bere filmak egiaren ez ditut ezagutzen, suediara hobeki ezagutuko dugu beraz gaur zuri esker, bai, zergatik hautatu duzu bera aipatzea gaur?
3: Jo, ba, batez ere hautatu dut, ez neukan oso presente, baina izan genituen apirila hasieran ez, jai egun batzuk, eta bere lan batean oinarritutako, ba, telesail motz edo mini telesail deitzen zaion horietako bat ikusi nuen, eta orduan, bai, gogora etorri zitzaizkidan, ba, horretik ikusi ditudan beste lan batzuk ere, eta asko gustatu zitzaizkidala, eta tira. Esan dut, ba, ekarriko dut, eta gainera kasualitatea, baina herrialde eskandinauetatik gatoz, ez? Uh-huh. Horrekoan ere Joakim Trier zuzendaria, eta Balor Sentimental pelikula norvegiarra ekarri nizuen, ba, kasu enten zukongi esan bezala, Suediara joanen gara, ba, Ingmar Bergman Suediako zuzendaria izan zelako, eta bueno, zinema zuzendaria bakarrik ez, antzerki zuzendaria ere bazen, gidoilea, ekoizlea, idazlea, bueno, bai, ba, artista hutsan ikuste, eta gainera oso prolifikoa, lan pila bat egin zituen, Wikipediako bere orrialdean sartu naiz, eta hor, bakarrik filmetan, 50 baino gehiago zenbatu ditut, 1944-tik, 2003 urten artean eginak, beraz, pentsa, zuzendu baldin bazituen, antzezuanak ere, ba ezakit, nondik ateratzen zuen denbora.
1: Bai, hori, ba, bera jakingo du. Baina, uste duzu, aipatu dituzu herrialde eskandinaboena eta hurbiltasun bat zenitzen duzu? Filme gileen artean eta estilo bat ere jan, jan dezakezu edo...
3: Bai, ez diote inoiz entzun, edo bueno, ez dut gehiagi bilatu Joakim Trierren inguruan, baina nik ikusten dut hor, bueno, badela Ingmar Bergmanen eragina. Bai, estiloan nola bait, gaietan dudari gabe, ze, bueno, ba, bere ala ikusiko dugu, baina Ingmar Bergmanen pelikuletan ikusten duguna bereziki da, ba, pertsonen arteko harremanetan, ez? Egiten duen azterketa sakona ulertzeko haien jarrerak, bueno, haien kontraesanak ere bai, eta harremanetan nik ikusi ditudanak bikote harremanetan sakontzen dute batez ere, baina ez ditut ikusi, baina bai badaude, bueno, esan dute film pila bat Ingmar Bergmanenak, eta nik uste ama alabaren arteko harremanetan ere bai badela pelikularen bat, aizpen arteko harremanak ere aztertu zituela beste pelikula horretan ere, bueno, eta bueno, nik uste dut Balor Sentimental, ez, Joakim Trierren pelikula horretan ere hori dela gai nagusia. Uh-huh. Orduan, bai, esango nuke badagola horre, ez? Ari bat edo, gainera irakurri dudanez bere, bueno, Ingmar Bergman 2007 hil zen, eta jakin izan dudanez bere garaian edo bere lan garaian etzun hainbeste hainbesteko ospea irabazi edo ez behintzat bere ibizbidearen zati handi batean eta baina orain oso bai da oso zuzendari rekonozitua edo bueno aitortua dela esan dezakegu eta nik uste dut esan bezala ba eragin handia izan duela gaurko zinemagintzan. Beraz hori ere bitxia iruditu zait, nola, bueno, bagian bere garai aktiboenetan etzela inospetsua eta nola orain ez, ba bueno, oso izen honekoa da, ez? Bai. Oso, bai, tira, oso aitortua.
1: Bai, justuki nik beti hola errandudan bezala, ez dut ezagutzen egin duena, ez dut begiratu, baina beti buruan bederen izena sartu izan dut autore zineman eta akizu zinezale klase batek preziatzen duen olako filmegilea, baina hori diot ikusi gabe ezagutu gabe, zakitzer diozun?
3: Bai, dudari gabe, ba, esango ditut gero ere, baina, bueno, ez dakit egia da, bueno, badakizu plataforma hauek ordaindu behar direla, baina Filminen adibidez badaude bere pelikula asko eta baita 40. hamarkadakoak ere, beraz, ba, norbaitek tira, baldin badu plataforma horretan sartzeko aukera, ba, horre badu pilo bat. Eta gero gainera, YouTubeen ere doainik ikusi ditut badirela batzuk ortsun zidikatuta, bera, bueno, oberena bakoitzak ikustea eta baloratu dezala, baina neri behintzat, bai, nik oso gomendagarria iruditzen zait, eta gainera, esan dakoa, pelikula bakarra ikusi dut berarena, baina orain aipatuko dizkizuet, ze karo, berarena bakarra ikusi dut, baina bai ikusi ditut bere gidoietan, ez, oinarritutako beste batzuk, eta bueno, ez dakit, egoak ditut gehiago ikusteko, bai.
1: Bo, orduan, ala, biskat itzulia egin dugula Ingmar Bergman pertsonaz eta filmegileaz, erran duzu lehen, ikusi duzula bere lan batean oinarritutako mini telesail bat, ez?
3: Bai, hori da, ikusi dan azkena, bueno, gero ikusiko duzu gaur aukeratu dan ordena ere pixat nahasia, edo behintzat ez du igual ordenak ez du garrantzirik, gero sekonduko dut gauza bakoitzean, baina ikusi dudan azkena Faithless da, nola esan dizuet da jaiegun horietan harrapatu nuen minitelesail horietako bat, Faithless du izena, Ego Euskal Herrian gazteleraz infiel, izen buruarekin itzuli da, eta euskeraz eta inglesez bezala ez, ba, leiala ez leiala edo leiala ez dena, ez, esan nahi du, baina baita sinez gabe, fede gabeko edo itxaropen gabekoa ere esan dezake, ez, Faithless izen horrek. Eta pelikula honetan hiru protagonista nagusi izanen ditugu, David Howard, bera film zuzendari ospetsu bat da, Marian Bogler aktorea, eta Markus Marianen senarra dena, musikaria, eta David Daviden lagunik onena, ez? Film zuzendari honen lagunik onena. Eta telesaia abiatzen da lehenengo biak, ez? David edo David eta Marian ja 73 eta 75 urte dituztela berriz ere topatuko dira. Urte askotan bata besteari buruz ezer jakin ez dutela, Markus ordurako hilda dago, eta orduan gaztetan, ez, Marian eta Markusen harremazteak zirela, eta gainera, bueno, seme alabak ere bazituzten garai hortan, David eta Marianen artean, ba, bueno, harreman erromantiko sexo afektibo bat, ez, sortu zen abentura bat izan zuten, eta horrek, ba, noskian kazgora jarri zuen, ba, guztien bizitza, eta nolabait, ba, orduan berriz ere topatzerakoan, ba, bueno, itse egingo dute pixka bat, ez, bizitza horretaz, hori da pixkate abia puntua, baina nahi baduzue, guazen trailerra entzutera, bueno, ez dugu gehiegi ulertuko nik behintzatez, ba, suediarrez filmatutako pelikula da, así que, baina, bueno, behintzate egiteko ideia bat.
1: Hore, guazen.
4: David, welcome to paradiset.
5: David, nej men, där är du ju. Maria. Mm. Ska vi inte bara ge efter? Bara ligga med varandra? Knulla så kanske det går över.
6: Nej. Nej, det ska vi absolut inte.
1: Horain ulertzen dut pixka bat hobeki tizora ikusi hobein nuen mankizuna intzinta kondatzen duzula ba, adin batean elkartzen zirela eta hor irudiak biak baitira ez, horrein eta aintzinagokoak.
3: Hori da, hori da, bai, hola osatuta dago gidoia gutxi gora bera ez, bai, ba, aurrera pausuekin, atzera pausuekin eta joaten gara historia hori osatzen, ez, poliki, poliki. Esan dizudan bezala, tira, telesailau, zau ere, telesail motza da, zei atalditu, baina dago Ingmar Bergmanen gidoi batean oinarrituta, baina Thomas Alfredsonek zuzendua da, eta Sara Jonsenek idatzia, eta esan dizudan bezala, 2024koa, Frida Gustafson jarriko da Marianen azalean, Gustav Lind Daviden azalean, eta August Wittgenstein Markusen azalean. Eta bai, bueno, bitxia iruditu zitzaidan, egia da gaur ekarri dizu edanen artean, eta gehien gustoko izan dudana behar bada, baina bueno, ba, ikusi nun azkena izan denez horregatik honekin hasi naiz, baina baina bueno, ala ere oso gustora ikusi nuen, eta batez ere, ba bueno, lantzen dituen gaiak eta historia ezurtzeko modua ere oso, bueno, pues Ingmar Bergmanen zera lan noietan oinarrituta dagoelako eta oso zalea naiz modu horretan, ez, antolatzearen historia eta bai, balantzen dituen gai hoietan duen gaitasuna sakontzeko, ez? Elkarrizketa asko dituen filma da, hausnarketan aritzen dena, ez? Pertsonaiak aritzen dira, ez? Hausnarketan, elkarrizketa horietan, eta haien emozioak eta sentsazioak ere, ba, ongi adierazten duen telesaia da, eta, Bergmanen pelikulak nik uste horren gatik ere nabarmendu daitezkela. Irudiei dagokionez gainera, ez dakit kokalekua, karregia, dena oso ongi lotuta dagoela iruditzen zait telesail honetan, eta naiz eta 2024koa izan, ez dakit Bergmanen 2030garren hamarkadara, ez, eramaten gaituela oharkabean iruditzen zait, eta bai, Bergman bera izan balitz bezala, ez, filma zuzendu duena eta ez Alfredson esan dugun bezala. Ez dakit, zuk trailerra ikusi duzula Arantxa igual, ez, kolorea, janzkerak eta hori guztian oski ere bai, ez, baina badu zahar itxura hori pixkat, ez, edo ez dakit zuri ere iruditu zaizun.
1: Egia, bada sepia edo sepia kolore hori behar bada, kolore iliran ja hori edo.
3: Bai, beraz, nik gomendatzen dizuet, egia da batzutan bai iruditu zaidala utxuneak igual badituela, edo ezakit pidoia den, ezakit batzutan ere ba, kultura kodeak desberdinak ditugunean, zeo zer galtzen duzunaren sentsazio hori sortu dit batzuetan, baina bueno, zerbait kritikatzeagatik, hala ere gomendatzen dizuet, esan dizudan bezala sei atal ditu, 45 eta 50 minutu artekoak gutxi gora bera, eta nik jasan da, bi egunetan irentzi nuen, beraz, bai, ba, pelikula bat ikusi izan manu bezala, ez? Eta lehen aipatu dizuet filmin, ba, filminen duzu ikusgai. Hori, 2024ko Faithless bertsio hau, bada 2000garren urteko pelikula ere, kasu horretan pelikula, Liv Ullmannek zuzendua, eta ikusi dudanez 2024koa, baino dainekarri dizudana, baino kritika hobeagoak ditu, ezakit, batzutan puristek ere badatu zuen alako diren, baina puristak, baina bueno, bai, ala irakurri dut, beraz, behar bada hori ere ikusi beharko dugu. Eta bitxikeria bat ere esango dizuet, 2000garren urteko hau esan dizuet Liv Ullmannek zuzendu duela, Ba, Liv Ullmann da Ingmar Bergmanen pelikula gehienetan protagonistaren papera izan duen aktorea. Eta beraz, ba, ikusten dugunez, bere aktorea izan denean, ez, hamarkadatan, ba, orain, ba, 2000 urtean berak zuzendu zuen Bergmanen pelikula hau. Eta bitxia da ere, pelikula horretan, Lena Endre dela Marianen azalean jarriko den aktorea, bada, aktore bera da, 2024koan Marian Zaharraren azalean jartzen dena. Bueno, badirudi dena lotuta dagoela.
1: Hori puristentzat oraindik gehiago.
3: Bai, hori da.
1: Bo, ez da akzio film bat, hori ere bada, pixka bat Ingmar Bergmanen filmak pixkat begiratu baitu tala ere zer egin zuen eta zatitxoak, eta bai, erran duzu, elkarrizketak, izketak, plano lasaiak, ere aurpegiak, ere aurbil naski. Beste bat ere aipatu nahi zinuen, pixka bat demoran ere gibelera goaz, 2021 bateko film bat.
3: Bai, hau telesail motza ere da, bidezut behiratu eta zaitzen zenbat atal, baina tal gutxi dira, eta pila bat gozatu zitzaidan, pila bat. Gero aipatuko dizuet dugun denborarekin, baina Ingmar Bergman berak 1973 egin zuen pelikula da Scenes from a Marriage, Secretos de un matrimonio bezala itzuli da hemen egualdean, eta hori ere aipatuko dizuet, baina hau 2021 da, egindako remake hoietako bat, ekoizpen estatubatuarra duena, eta hemen bikote bat izanen dugu ere, Mira emaztea, enpresa batean lan egiten du, eta lanpostu garrantzitsu batean, munduan zehar bidaiatzen du, lanarengatik, eta Jonathan senarra berriz etxean aritzen da, eta semealaben kontuetan saturatzen da, zu kanpoan lan egiten, badirudi batzuetan preso egotearen sentsazioa ere baduela, baina, bueno, Mirak abentura bat izanen du etxetik kanpo, beste gizon batekin, eta batekoan, obeintzat Jonathanen dako batekoan bezala biziko du, harremana utzi, eta etxetik janen da, hau da historia, nahi baduzue trailerra entzun dezakegu.
1: Are zatitxo bat ementxe.
5: What is it?
7: There is a house built out of stone.
8: In the beginning of a relationship, everything is thrilling and it's new.
9: Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success.
10: Huh, yeah, that came
11: loud and clear.
12: You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you.
9: We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay?
12: But there's nothing left to say.
9: What is this? What is this thing where we can't talk?
1: Ara, bikote harremanen alde kompleksu hori, beraz, lantzen dela ere film hontan.
3: Bai, eta hemen ere ikusiko dugu, bikotearen arteko, edo bikotekiden arteko elkarrizketa luzeak izanen direla telesaionen bizkarrezurra. Gauza asko aipatu nahiko nituzke, ikusiko dugu ze demora dudan, baina esan dizu, 2021koa dela, eta orduan gure garai honetara egokitua dago nola baitez, hainbat gauza aldatu ditu egileak, adibidez Bergmanen gidoian historia alderantzizkoa zen, hau da, emazteak lan egiten zuen etxean, eta senarra kanpoan, eta senarra izanen da beste emakume batekin afera bat izanez, eta etxetik alde ginen duena, hau da aldaketa nabarmenena, baina, nik uste dut egileak hainbat gauza eta lizentzia hartzen dituela, eta nahiko desberdina dela gero aipatuko dizu edan, Bergmanen bertsioat. Niri, ikusi nuenean altxorro bat iruditu zitzaidan, oso oroitzapen ona daukat, aspaldi ikusi nuen, ikuste, posor, 2021 garaia zan, eta ez dakitzu garantza, ezagutzen duzun sentsazio hori, liburu bat edo film bat irakurri ikusten duzunean, bukatzen duzu eta esatu duzu, jo, ez pena, amaitu dudala, ja, irakurri dudala, eta zu dara inoiz izango, lehenengo irakurketa edo ikustaldi horren sentsazioa edo disfrutatzeko aukera hori.
1: Wow, bai, olakoak ederrak dira, gertatzen jarrik, honekin hola bizi izan duzu beraz.
3: Bai, Bai, bai, oso motz egin zitzaidan, izugarri disfrutatu nuen, hain zuzen telesaio honengatik ezagutu nuen Ingmar Bergmanez, eta jo, ba, bukatzen, bokatu zenean, izan zen, pena handi hartu nuen, esan unai, zen motz egin zaidan. Gero, bestalde, aitortuko dizuet ere, ba, bueno, ekoizpen estatu batu arra izan da, ez, oso, bueno, pues askoz ere oituagoa gaude, ba, estatu batuetatik batu zen, ez, ikusentzunezkoak ikustera, eta behar bada horregatik ere, ba, gertuago sentitu nuen, edo errazago sartu zitzaidan, edo, bueno, ez dakit, hortik ere igual zerbait badu, baina ala ere, bai, mimo handiaz egindako lan bat dela iditu zitzaidan, hola mokadu txikietan disfrutatzen den horietakoa, eta nik bene-benetan gomendatzen dizuet, ezakidana da orain non dagoan ikusgai, bueno, HBO-k ekoiztutako telesaia da, eta nik orduan HBO plataforman ikusi nuen, orain gainera ja ustut ez dela existitzen, zen ez aldatu zuen, bueno, ez dakit, ziurrazki norbaitek izanen du aukeran unbaiten aurkitzeko, beraz, banik izugarri gomendatzen dizuet, eta gainera irutzen da zait nabarmentzekoa ere, ba, Jessica Chastain eta Oscar Isaac aktoren lana. Ez nuen Chastain ez nuen hainbeste ezagutzen, zerbait bai, baina bueno, baina lan bikaina egiten duela uste dut, eta Oscar Isaac adibidez bai neri beti gustatu zaidan aktore bat da, eta bai zerbait berezia duten horietakoa, eta bueno, ba, berak ere papera borobildu egiten du. Beraz, bueno, hortxe nire gaurko gomendioa.
1: Ja, frantsesez zen nola da, zen de la vie conjugal, beraz, hori da titulua, Scenes from a Marriage in English, eta gaztelaniaz erran oso?
3: Secretos de un matrimonio.
1: Bo.
3: Bai, Secretos de un matrimonio.
1: Eta beraz, jatorria du, 1973an Ingmar Bergmanek atera zuen filma.
3: Hori da, hori da. Jatorrizko bertsioa berarena da. Hemen Marian eta Johannes izanen ditugu protagonistak, eta aldean esan dizudan bezala, ba, alderantzizko izanen da korapioa, ez? Johannesek abentura bat izanen du beste emakume batekin, eta etxetik alde eginen du. Nahi baduzue entzungo dugu hola motx-motx eszena txiki bat.
1: Bai, horre, suediak ez, beraz gozen.
10: Ja, hörni, då sätter vi igång, va? Jag brukar alltid börja med en standardfråga för att vi ska komma över den första nervositeten.
11: Jag är inte så nervös.
10: Ja, men desto bättre. Alltså, frågan är, hur skulle ni vilja beskriva er själva i några få ord?
11: Ja, det var ju inte lätt.
10: Ah, så svårt är det väl inte heller, va?
11: Ja, det är så lätt att bli missförstådd.
10: Tror du det?
11: Ja, det kan väl låta som skriter, men jag vill skriva
1: mig själv. Bikotea ikusten da beraz jarrita, emazte baten parean, emazteak galderak egiten, zakit, psikologoa duten, edo kasetari bat, zuk dakizu behar bada, edo...
3: Ah, igual kasetaria zen, ez pentsa, aspaldi ikusi nuen ere, baina, bai, kasetari batek egiten bi elkarrezketa bat, hortik zetorren asuntoa, bai. Bueno, esango di, bueno, gauza asko esan ditute Bergmanen lanari buruz, beraz, ez dute repikatu nahi, baina, bueno, batez ere, ba, giza jarreren eta emozioen aztertzeko obsesio horrek niri ere erakartzen nau, ez, eta horregatik ekarri dizuet.
1: Justuki, mozten zaitut, barkatu, ze harina izbegiratzen momentu berean, eta hor ikusten dena da, esenan gizona hitz egiten ari dela, erantzuten, eta emaztea pixkat deseroso ondoan, eta hori, jarrera aurpegian dena ikusten dela hitzik gabe.
3: Bai, bai, horretaz ere zerbait esanen dizuet, nabarmentzen da salto bat, ez? Bueno, 50 urte pasa dira pelikula egin zenetik, eta bai irudian eta interpretazioetan, ez? Ba, kodioak aldatu direla ere ikusi dezakegu, baina, bueno, ala ere oso pelikula interesgarria dela iruditzen zait, mentalitate salto horretan, askotan egia da garaiko matxismoa somatu dezakezula, eta jo, batzutan jarrera batzuk oso bortitzak dira, ez, gizonaren partetik, eta bueno, neri batzutan hotz uzten nauen pelikula dira, baina ala ere, ez dakit iruditzen zait Bergmanek baduela gaitasuna, ez, izugarria, ba, pertsonen emozioak ulertzeko, psikologia, ez, ura aztertzeko eta adierazteko, eta matxismo hori iruditzen zait nolabait, berak ere kritikatzen zuela edo ulertzen zuela emakumearen egoera edo behintzat ba, zenbait mezpresu sufritzen zuen egoera horiek, ez? Eta nolabait kritikatzen dituela iruditzen zait, ez dakit, igual ikusi nahi dudan zerbait da, eh? Baina bai ikusten dut zerbait hortik badagoela. Baina bai, ez dakit, eta gero honekin igual zer ikusia du, baina gustatzen zait aldi berean gordintasun hori, ez? Nola gauzak erakusten ditu filtrorik gabe, ez dakit, apaindu gabe, osea, bai, gizonaren jarrerak eta pertsonen jarrerak eta kontraizanak eta ez dakit, interesgarria iruditzen zait, bai.
1: Bada zinez alde realista, ez? Osoki ba, bikotearen intimitate hortan sartzea eta azaleraztea pixka bat jajera batzu edo momentu batzu eta alde komplikatuak eta pixka hori dena, ez? Ba, bere ikuspegitik azkenean analizatuak edo
3: hori da, bai, bai, guztiz ados, bai. Oh. Bukatzeko arantza, bai, azken bitxikeri bat, kontatuko dizuet, ze ikusi dituzun aktoreak, Liv Ullmann da, lehen ere aipatu dugu, eta Erland Josephson, eta bere, ez bada pelikula guztietan, ia pelikula guztietan, aktore berak erabili zituen, edo kontratatu zituen Bermanek, beraz, hori ere
1: bitxia iruditu zait. Bai, ados, bon, pertsonaia berezia izan behar zela Ingmar Bergman hori eta beste film batzu egin dituela erran duzu, hainitz badira ikustekoak, ez dituzu denak ikusi ez, oraindik?
3: Ez. Bon? Bakarra hau, beraz, bai, ikusiko ditut gehiago, horre banuen gordetan ere memorian eta hau ikusi nuenean, zela berak zuzen duan, oski 2024koa, ibili naiz gaur bilaka eta bai, badira pila bat, beraz ikusiko ditut, bai?
1: Hori da, behar bada batzuek zuk bizi izandakoa izango dute, bakizu ze pena jada bukatua dela filma, baina orain zuk deskubritzeko parada izango duzu, eta guk, ere berbidetik. Bauntza, Itziar Perez mil esker, gaurko zinema tarte honentzat, eta bestaldi arte, izan untza?
3: Eskerrik asko, agur!
13: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
14: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Ostirala. Bai, izan beharko. Bai. Aste hau korre egin zait.
1: Abai? Bai. Zergatik?
2: Ez dakit. Baina astelena izan nuen oso astelena, aste arte ere oso aste arte. Asteazkena zertxo baito beto, osteguna jai izan nuen.
1: Ara.
2: Orduan, bai.
1: Zeongi.
2: Bai, asko zobeto.
1: Basongi. Ba, gaurkoan hitz egingo dugun gaiarekin, ez dakit jendea oso pozik egongo den.
2: Gaztetxoak ez dira.
1: Gaztetxoak ez, adintarte batekoak ez.
2: Hori da.
1: Baina zarragoak agian bai.
2: Bueno, ez dakit gauza den zarragoak bai, ni ados nago.
1: Ni ados nago, nik uste gurasoak pozik egongo dira.
2: Hori da, bai, niri berdin zaitez dauzkatelako, amasi, bueno, esplikatuko dugu. Gauza izan da, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchez Dubaien dago, bueno, ez dakit oraindik dagoen.
1: Egonda?
2: Egonda.
1: Bueno, egonda dago, ez dakigu.
2: Hori da, galdetu berari nebo. bueno, hori, Dubaien egonda, eta, bueno, bertan itzaldi batean, adierazpen batzuk eman ditu, itzaldi horretan, eta aipatu du, sare sozialetan neurri berri bat sartu nahi duela indarrean. Ez da, oraindik ez da sartuko, baina esan du sartu nahi duela. Gauza da, bueno, iragarri du, 16 urtetik berakoek ezin izango dutela sare sozialetan konturik izan. Nik beti esaten dudana da hau. Ez dakit nola pentsatzen duten hau egitea. Oso arraza delako, gezurra, hau uste dut hau bi baina gehiago nemen itzen dugula,
1: ez? Ez dakit.
2: Flashbacka izan ari naiz batean.
1: Deja bu.
2: Bai, nik uste dut bi baina gehiago itzen dugula, baina bai, bueno, berak jarri nahi duen araua, hau da, nik, bueno, hasieran esan dugun zela ni ados nago, baina, bueno, bai, gauza izan da, esan duela azkenean, bueno, jarri beharko duela, bueno, berak ez, claro, berak legea jarriko duta punto.
1: Hori da.
2: Baina jarri beharko direla neurri zehatz batzuk, sare sozialetan 16 urtetik bera dauzkazu nolabait hori egiaztatzeko, ez sartzeko, ez dakit hasi beharko diren deneiko argazkiek eskatzen edo zer,
1: bestela
2: gezurrak esatea oso erraza da, dena daki guri. Nik bentsatzen bat aiz egin dut joku batean, hemen zartzen baina gara dauzkazu, bai. Eta neuzkan, ama usturte. Baina, bueno. Eta, bueno, gauza izan da, berak adierazi duela, ba, deno dakiguna, ez? Azkenean sare sozialetan, bueno, sare sozialak berarentzako direla, legeak betetzen ez diren eremu bat, gorroto asko dagola, polarizazioa ere handia dela, eta, bueno, esan du, nahi duela jarri ezarri sistema bat ere, gorroto eta polarizazio hori neurtzeko. Ez dakit nola egingo
1: duen. Ez du lortuko.
2: Esan behar dut, esan dituen neurri guztiak ez dakit nola egingo dituen.
1: Nire uste ez du lortuko. 16 urterena agian lortu daiteke.
2: Bai, baina esan du, Jesus, ostirala da eta nabaritzen da.
1: Ari direla.
2: Eskerrik asko. plataforma batera ikitzen, gorroto eta polarizazioa neurtzeko. Ez dakitena da, gero hori nola aplikatuko den sare sozialetan. Egia da, begiratzen badugu kanpora, adibidez, non izan zen, Nepalen izan daiteke sekulako manifestazioak egon ziren, sare sozialak kapatu zituztelako, hori nola baita egin dute. TikTok uste dut izan zela, estatu batuetan ere itxita egon zela,
1: bai, hori Donald Trumpek egin zuen.
2: Hori da, eta hori egiten dute ubikazioarekin uste dut, hau da, zure mobilak bai, ikusten badu antzaudela, itxi egiten dizu. Horrerako neurriren bat sortu dezakete hemen ere, adinarekin ezakitzaiago iruditen zait, erraza delako gozur esatea, lehen esan duguna.
1: Bai.
2: Baina esan edut, horrelako gauzak egin izan dira eta egiten dira, orduan berez ez da zerbait harritzen nahuena. Baina egia da ez dakit beste herrialdeetan adinarena kontrolatu den.
1: Hor, justu Frantziar estatuak esan du ere, 16 jaitsi beharrean 15ra jaitsiko duela edo mugatuko duela, beraz, Ipar Euskal Herrian ere ala izango da. ez dakit horrek nola funtzionatzen duen. Egia da, berez teorian daudela sare sozial pila bat, ez, bueno, sare sozialak bere horretan esango nuke ezin direla erabili 16 urtetik gorakoa ez bazara, edo 14tik gora, edo horrelako zerbait, baina nik uste moduren bat bilatuko dutela, ze esango nuke zigortu egongo dela gezurra esaten badin baduzu, ero horrelako zerbait.
2: Bai, ez bakarrik gezurra esaten badin baduzu, irakurri dut, algoritmoa aldatzen saiatzen marin bazara zure mesedetarako, hori jende asko egiten, nik ez dakit hori egiten.
1: Algoritmoa aldatzen.
2: Bai, gauza da, egia da, algoritmoa ez dela erraza jakiteko nola funtzionatzen duen. Baina badagoela jende asko, badakien algoritmoa manipulatzen, ba, ez dakit, bideo motagatik, erabiltzen dituzun hashtag egingatik, ez dakit oso nola funtzionatzen den, nien hago algoritmoa noso enteratuta. Ez dut inoiz ulertu eta ez dut inoiz ulertuko.
1: Baina algoritmoa ez da zuri bideoetan ze bideoa agertzen zaizkizun?
2: Bai, baina badago jendea algoritmoak asko ulertzen dituen eta badakiena nola erabili bere mesedetarako. Eta hori aldatzen saiatzen balin bazara, delitu kontsideratuko da. Hau da, bi neurri bat baina gehiago jarriko dira abian, bat izango da hori 16 urtetik berakoek ezingo dutera sare sozialek euki, beste izango da gorrotoa eta polarizazioa neurtzen saiatuko direla, eta beste bat izango da algoritmoa zure mesedetarako erabiltzen saiatzen balin bazara, delitu bezala kontsideratuko dela. Neira. Gainera esan dute fiskaltzarekin elkarlanean jarriko direla, eta adimen artifiziala erabiliko dutela sare sozialen bidez egindako delituak ikertzeko. Eta hau uste dut algoritmoaren barruan sartzen dela. Hau da, azkenen iak egingo duena da, euskeraz nola zen? Ai, a.
1: Adimen artifiziala.
2: Bai, a. A erabiliko dutela ikusteko eazuk nolabait manipulatu duzun zure algoritmoa dela ez, eta ea inolako gauza ilegalik egin duzun nahiz eta txikia izan. Eta horrekin saiatuko dira, bueno, delitu bat ezartzen.
1: Nik ez dakit adimen artifiziala ez asko fiatuko nintzateken,
2: Baina egia da, adimen artifizialak seguraski ulertuko duela algoritmoa.
1: Noski.
2: Berak ere algoritmoa
1: bai,
2: daukalako.
1: Hori bai.
2: Orduan, alde horretatik errazagoa izango da harrapatzea.
1: Ez dakit, iruditzen zaizkit, gauza oso abstraktuak,
2: bai,
1: naiz ezertaz enteratzen, dakit, hori, 16 urtera mugatu nahi dutela, sare sozialena, hor kontua da ere, ea sare sozialtzat zer hartuko den. Ze ja, WhatsAppa berez sare sozial bat da.
2: Bai, bia da.
1: Hor nik uste zehaztu beharko litzatekela. Ni orokorren ados nago, mugatzearekin, ze Instagramen, sare sozial askotan, maltzorkere asko dago.
2: Gehiagin.
1: Ez dakitzuk oroitzen duzun Ask FM.
2: Oh, ez dut inoiz horren beste gorrotatu aplikazio bat.
1: Bazen, aplikazio bat, ez dakien arentzat, ez dakit guk ama iru urte genituela modan jarri zena, eta zen aplikazio bat, sare sozial bat, galderak egiteko jendeari modu anonimoan egin zenezakeen, eta hor min asko egin zen. Manoski, zanokelako aukera guztia, nahi duzun galdera egiteko modu anonimoan, eta gauza asko galdera izan gabe ere mina emateko.
2: Bai.
1: Izan ziren, hor, neraben arteko gaiztotasuna ere ikusten da, ez dakit hori aldatu den, nik uste ezetz.
2: Ez dakit aplikazio hori dibara.
1: Aplikazio hori esango nuke ez dagoela, borratu zutela, ze hori itzen dut lehen, nire izena bilatzen banuen interneten agertzen kontua.
2: Egia.
1: Aske FM-eko kontua. Agian nik borratu egin nuen, ez dakit, ez dut hori itzen. Baina horrelako aplikazioek min handia. Egin dute, gero, guk hori jada ezkenuen erabili, baina 20 zegoen,
2: etzegoen
1: iritsi, ez dakit, Espainiar estatuko zerbaitzen hori, ez?
2: Egia esan ezakit, badakit ni baino jende zaragoak beti esaten dola, wow, 20, neukanean, baina guri ez zitzaigun. Guri iritsi zitzaigun, baina ez erabiltzeaina. Hau da, kendu zutenean guk uste dut orduan hasi ginela.
1: Horrelako zerbait, Instagrama gu hasi ginenean ere oraindik zen argazkiak.
2: Bai.
1: Eta gutxi gehiago.
2: Bai, begira, hemen aurkitu dut, gehienet, Jesus, jarriko direla neurriak.
1: Gaur ez gaude hitz egiteko moduan.
2: Jarriko direla neurriak. Groken, o gruk, nola esaten da? Gruk.
1: Nik gro, ez dakit, ez dut esaten. Hori da, bai. Ixer sare sozialekoa.
2: Bai, baina Elon Muskena. Uste dut ez?
1: Hor, gero aipatuko dugu, beste kontu bat.
2: Grok, TikTok eta Instagram.
1: Adelio.
2: Eta lehen ikusi dut, claro, orain ulertzen dut, Elon Musk jarri dela Pedro Sánchezen kontra, jarri delako neurri hau, orain ulertzen dut zergatik, eta izan da azkenean berari ere kaltea eragiten diolako. Claro.
1: Hor, nik uste, aipatzen zuenetik, bueno, Sánchezek esango nuke, gorroto delituena, eta guzti hori, ixar sare sozialean hori besterik ez dago. Eta bai. Kontuan hartuta, kontuan hartuta, aztu zaitz esan behar nuen, iraia.
2: Barkatu.
1: Ixar sare soziala. Elon Musk dela hori bai. Sortu duena,
2: bai.
1: Ez dut uste gorroto delitu horiena geratzea lortuko denik, bera denean, lehenik eta behin gorroto delitu horiek bultzatzen dituena.
2: Bai, baina liberean esango dut, ez dagoela jende asko 16 urtetik bera itxasare erabiltzen duenik.
1: Arrazoi. Horregatik... Snapchat?
2: Ja.
1: Hori, ez dugu erabiltzen, baina Ipar Euskal Herrian esango nuke asko erabiltzen dela.
2: Eta hemen gaztek pia bat erabiltzen dute, bai. Aurrekoan nengoen ume batzun ondoan lagunen zai, eta denak, ai, Snapchatetik hau bila, nila, wau, eta ni, ostras, horren dik hori erabiltzen da.
1: Snapchat erabiltzen genuen, asko gainera hor suak, fuegitoak, egiten hori da, egiten zenituen jendearekin, asko kagian ez dute jakingo, baina Instagrameko filtroak Snapchatekoak ziren hasieran.
2: Bai, bai, bai.
1: Filtroak Snapchaten sortu ziren, txakurraren filtroa eta gero Instagramean Snapchati kopiatuta hasi ziren historiak
2: beta gauzat esango dut, Snapchatekoak asko zobeagoak dira noski Instagramekoak baina.
1: Noski baietz.
2: Horrutzi behar nuen.
1: Historiak sortu ziren eta bertan sartu zituzten filtroak.
2: Bai.
1: Eta dena izan zen kopia. Instagramek hori asko egiten du, kopiatzen du.
2: TikToketik,
1: hasieran sortu zenean zen Facebooken kopia.
2: Bai.
1: Gero hortikan historiak, gero txata, gero ez dakitzer.
2: Bai, bai, bai.
1: Joan zen gehitzen. Eta oroitzen dut aldatu zitzaiola ere emotikonoa. Hasieran bai. Kamara zar bat zen.
2: Bai.
1: Ez dakit retrika kamara horietako bat.
2: Argazki guztiak horrenak zirelako.
1: Bai, hori da. Eta... Gerora, horretzen dut hasieran urdina zela, barruan bai. Sartzen zinenean, baina hori aldatzen joan da, eta nik uste sare sozialen erabilera ere asko aldatu dela. Gaur egon, sare sozialak erabiltzen dira denerako, lehen ere bai, baina ez hainbeste, orain, mugikorrean datuak dituzu nahi duzunean,
2: bai.
1: Lehen adibidez zeneuzkan 300 mega eta egin behar zenuen hori hilabete
2: batean
1: bai, hori da, orduan, klaro, etxetik kanpo erabiltzen zenuen mugikorra WhatsAppak bidaltzeko, amari deitzeko, hor askok saldoa edukitzen zuten.
2: Nik bai.
1: Eta orduan gutxi batzuk zeuden kalean bak erabiltzen zutenak Instagram eta sare sozialak. Gaur egun
2: mundu guztiak
1: ditu gutxienez 5 GB edo ilimitatuak eta bai. Erabiltzen da denerako.
2: Bai.
1: Orduan horrek nik uste ere eragin duela.
2: Gauzak asko aldatzen duela. Niri gertatu izan zait, klaro, nik gogoratzen naiz Instagram egin nahi nuela. Ez dakit zenbat urte neuzkan.
1: Nik horretzen dut egin nuela DBH baten.
2: Ba, holako zerbait.
1: Emanielako sekulako lata nire amari.
2: Nik ere.
1: Eta enaiz horretzen noiz izan zen, ez dakit izan zen nire urte betetzearen ostean edo. Emanion sekulako lata ez da zenien ama egin dezaket. Eta azkerean utzi zidan eta igo nuen argazki bat nire lagun batekin.
2: Bai, nik gogoratzen naiz paktu bat egin nuela amarekin. Eta izan zen, uste dut, ba, DBH-en izango zen, aste santuak eta gero jasotzen genituen ez, bigarren semestreko notak, nota onak baziren, utziko zidala Instagram egiten eta egin nuen. Baina egia da, hor zenbat urte geneuzkan. Ja, eskizien dugu hitz egin, Hor amair urte dauzkazu, amair amalau,
1: DBH bez? Baten 11.
2: Ai, ja, bale, samarruen, ostras...
1: Bueno, begiratuko dut, ze dut arxiboa hemen, baina bai, bua, beste kontu bat aipatzeko, Gaur egungo gazteek, edo nerabeek, hobeto esan da, ze gazteak gugara, nerabeek, ez dituzte publikazioak igotzen?
2: Ez. Nik behintzat gureak borratuta dauzkat, artxibatuta dauzkat denak.
1: Iraia hori ez.
2: Ematen dit, kiston, lotxa lehen igotzen zelako edo zer gauza.
1: Bai, hori egia da. Ez, egin nuen 2016an, otxaian egin nuen. Bueno.
2: Eta bat urtagen euskan?
1: 2016an, nik...
2: 2015 azaroan.
1: Nik 2016 otxaia eta hori da 12 urte oraindik. Ze irailekoa naiz ni eta zu uztailekoa, beraz.
2: 12 urte.
1: 12 urte. Bai, bai, egia da nik
2: batzuk... Begira, zuek ez duzu ikusiko, baina begira zer igo nuen.
1: Wow.
2: Nire dio lina, 2015an, gainera, beran gartzen du, my bio line.
1: Wow.
2: Ingelesez.
1: Wow.
2: Toma.
1: Ba, wow. Bai, nik batzuk artxibatuak ditut, ez guztiak, baina batzuk bai. Baina nerabek ez dute publikaziorik.
2: Ez.
1: Orduan, pertsona batek jarraitzeko ematen badizu, ez duzu nonkotilatu?
2: Bai, eta guri gustatzen zaigu hori.
1: Asko, guk hor egiten ditu investigazio asko. Hor, jendeak agian ez du jakingo, helduagoa den jendeak agian ez du jakingo. Baina gure generazioan FBI bat sortu daiteke, bai. Generazioa esan dut.
2: Bai. Esan barriz duan, isildo egin ez esan dut, bueno, bera konturatuko
1: da. Gure generazioan.
2: Eskerrik asko.
1: Gaur ostirala da, barkatu.
2: Ez gaude, barkatu.
1: Gure generazioan, asko egiten dugun zerbait da, investigatu...
2: baina nola.
1: Baina nola. Sare sozialen bidez, eta hortik ateratzen dugu mamia...
2: Zer ikasi duen, zenbat urte dituen...
1: Bikotea duen edo ez...
2: Zein dien bere gurasoak, bere anai arrebak...

0: Era, baina, claro, gero atzera behiratzen baduzu eta ikusten baduzu zuk 12rekin zen eukala, esaten duzu, ostras, niri ditzen zait oso arriskutsua. Ulertzen dut, berez, legeari begira, logikoena da, 18 urtera arte, legeari begira, 18 urtera arte ezin izatea eduki sare sozialik. Azkenean, esposizioa handia delako, zure aurpegi erakusten duzulako, et pribatu harin maukazu beste gauza da, baina egia da...
1: Ah, noski, nik hori pribatua dut, eta beti izan dut pribatua.
0: Claro. Nik ez, horregatik. Et, baina, nahiz eta pribatu auki, informazio hor dago.
1: Bai.
0: Ezin du mundu guztiak ikusi, baina informazio hor dago. Orduan, berez, zentzudunena iruditzen zait, 18 urtera arte jartzea. Legeari begira, azkenean esposizioagatik. Bai. Baina, egia da, 18 urte... Claro, eske begiratuta nik zenbat hainek ezen batekin eukinuen Instagram, ora, berandu iruditzen zait, baina berez ados nago.
1: Niri horre iruditzen zait ere, osea, ados nago gorroto delituarena bai. Eta guzti hori, baina iruditzen zait, sare sozialak izan direla, gure belaunaldian behintzat, jende asko politizatu duten... Bueno, politizatzeko modua jende askorentzat sare sozialen bitartez izan da. Onerako edo txarrerako, bai. Politizazio asko dago sare sozialetan, hori orain sare sozialean asko dagoen zerbait da,
0: sare soziala
1: oso arriskutsua da, ez egin kasurik, baina bai, bada egia den zerbait, eta aipatzen zen un horretatik gaztea, bueno, gazteak direla, iruditzen zait gauzak asko aldatu direla eta ez direla guk 12 urterekin Instagram egin genuenean bezala.
0: Bai, erabilera,
1: eta... erabilera oso desberdina da. Nik uste nerabeak kexo izango direla honen
0: inguruan. Bai,
1: ni bere garaian ere kexatuko nintzak, bai, segurazki.
0: Bueno, behar bada, hau da, gaur egun 16 urtetik bera izango bagenitu bai, baina guk sare sozialak egin genituenean behar bada ez sare sozialak hasten ari zirelako. Tardan behar bada ez ez importa bi urte itxoin edo lau itxoin.
1: Eta kontua da ere, sare sozialak egin nahi genituela jende zehatz batek zituelako sare sozialak lehenago.
0: Mundu guztiak zeukalako.
1: Hori da, orduan, momentu
0: horrean... Zer jende asko zeukan ez da mugikorra.
1: Egia. Orduan, asko kagian, LH Bosten egintzuten Instagrama, baina debekatuko balitz inork ezingo luke egin Instagram konturik.
0: Hori da.
1: Beraz, etzen egongo nik badaukat, nik
0: hori da.
1: Eta
0: denak guste, berdin bali magaude.
1: Bai. Baina hor zalantza izango nuke adibidez WhatsApparekin, ze WhatsAppare gaur egun sare sozial bat da. Erabiltzen dugu guk bata bestearekin hitz egiteko eta ez dugu sare sozial moduan erabiltzen, baina WhatsAppak ere min handia egin dezake.
0: Bai. Baina egia da azkenen komunikazio modua denez desberdin ikusten dela.
1: Denak aurrera, denak telefono, bata besteari.
0: Bai, ez dakit. Zerbait izan marmen eta aztu egin zait, baina zerbait interesgarria zen.
1: Seguru gezur bat zela.
0: Bai. Hori beti nik esaten dut ere. Segur, aztu bat zaizu gezura izango da. Zertaz are ginen, a ber, memoria
1: ez direla gauzak lentziren bezalakoak, erabiltzen dugula WhatsAppa denerako.
0: Bai. Eskerrik asko. Niri adibidez, geroz eta gehiago ikusten ari naiz, eta hau horregatik esan dut, ulertzen dudala legea, eta 16 urtetik bera ulertzen dudala. Nire inguruan, geroz eta jende gehiago dago, sare sozialak kendu dituela sekulako kalte egiten dielako.
1: Bai, nire inguruan ere badago
0: eta
1: jendea.
0: Eta ez bakarrik guk ditugu 22 urte, baina nire lagun bat 27 urtekoa, beste bat 24koa, gazteagoak, hau da, nire inguruan eta dintarte ezberdinetan jende geroz eta gehiago ikusten ari naiz sare sozialak kentzen ari dela sekulako kalte egiten dielako. Eta hori gertatu zaigun ikuste dut ere, oso gaztetatik izan ditugulako sare sozialak eta bizitza perfektuegiak ikusi ditugulako. Orduan,
1: bai. Nik uste kalte hori hala ere ez dela bakarrik sare sozialetan ikusten ditugun kontuengatik, asko dela denboragatik. Zenbat denbora pasatzen duzu TikToken, zenbat denbora pasatzen duzu nire... Instagramean, lupatxoan gauzak bilatzen.
0: Bai, baina nire inguruan gehiago izan da osasun mentaletik begiratuta, jende asko kesaten didalako, eskenago pendiente, jendeak zer igotzen duen, nola igotzen duen, edo konparatu egiten naiz, ez dakizainen bizitzarekin, azkenean badakigu sare sozialetan dena polita dela.

0: ikusten dugun guztia idealizatuta dagoela, oso utopikoa dela, eta gero errealitatean ez dela egia. Eta jende, nire inguruan mintzat, sare sozialak kendu dituen guztiak izan da, bere osasun mentalagatik. Egia da gero badagoela azterketa garaitan sare sozialak kentzen dituen hori nireko ari amade batzuk esartzeko, ez ikusteko.
1: Hau da, nik denbora mugatua dute.
0: Nik ez.
1: Nik TikTokean.
0: Baina ez ditut asko erabiltzen, eh?
1: Nik gauetan lotara joan aurretik. Kontu da, niri asko kostatzen zaidala lo hartzea. Orduan,
0: eta pantailaren horren
1: ezin dut lo hartu, beraz esaten dut, bueno, ba, TikTok ikusiko dut. Eta ibiltzen naiz TikTokean ezakitzen baden bora, eta gero orain dikan lo gutxiago egiten dut. Orduan, dut TikToka mugatua, baina hori ez du ezertarako balio horrek, ez. Ze TikToka bere denbora muga pasatzen denean, pasatzen naiz, ez jar, hori ez dut egin. Aldatu dezaken nahi baldin badut, baina pasatzen naiz Instagramera, eta da berdina.
0: Nik muga bakarri jarri daukat plataformetan seriak eta pelikulak eta ikusteko.
1: Abai, begira. Bai,
0: baina, hau trukoa da, eta begira, hemendik igual jendeari lagunduko dut, badakit gai ez joaten ari naizela, baina niri gertatzen zait ezin dut, ez ilunpetan, ez isiltasunean lo egin.
1: Nola?
0: Iluntasunak beldurra ematen dit.
1: Ah, begira.
0: Eta isiltasunarekin ezin dut lo hartu, nire burua gara jagontzuten dudalako kanpokoa baina.
1: Ah, ados, bai, vale. Ulertzen dut.
0: Orduan, nik egiten dudana da, pelikula bat jartzen dut, keienetan edo esrek, edo maskotas, edo horrelakoren bat, hau da, jartzen dut animaziozko pelikula bat, jartzen dut fondoan, eta azkenean horrela pantaia ez da itzaltzen, baina muga jartzen marin baduzu, pantaia geratu egiten da, eta gero itzale egiten da, orduan, lo hartzen dudanean,
1: negoak... gure erreakzioko kiroletako jendeak akatuko nau.
0: Wow.
1: Baina igande arratsalderen batean siesta egiteko pelota jarri izan dut fondoan.
0: Bai, bai, bai, baina niri horrek pia funtzionatzen dit.
1: Baina pelota da.
0: Ez niri ez,
1: lo egiteko bikaina.
0: Entzumartu norbait izketa.
1: Bai, eta... pelota. Euskitze, izketa. ez, baina pelota siesta egiteko da bikaina. Jendeak, txirrindularitzarekin egiten duenean siesta, nire aitonak hori beti egiten zuen, esan gero etzidan uzten mandoa aldatzen, esaten zuen ikusten ari zela begia itxiekin, baina pelota jarri izan dut lo egiteko.
0: Bai, bai, jende asko egiten du.
1: Eta da oso ona. Eta hori askotan gertatzen zait, pelikula bat ikusten ari naizela lo hartu, esnatu, pelikularekin, osea, pelikula bukatu delako edo, joan lotara, eta ezin lo hartu. Ez dagoelako pelikularek.
0: Ja, bai, bai, horregatik. Nik hemendik trukoa zabaltzen diet, lo hartu ezin duten horientzat. Nik horrela oso ondo egiten du lo. Gero, egia da, adibidez, niri beti galdetzen didatenen, zenbat erabiltzen duzu mugikorra, ezin dut egia esan, hau da, ez da erreala, ze azkenean gauetan egoten da bi ordu mugia piztuta pelikula bat ikusten bera bakarrik.
1: Nik mugikorra asko erabiltzen dut, denerako erabiltzen dut mugikorra.
0: Badaukazu jarreta, guazen ikusteak hartzen bat erabili dugun.
1: Gaur, bueno, gaur.
0: Klaro, ez que nik musika jarreta izan dut goiz osoa.
1: Nik ez dakit gaur zenbat erabili dudan. Ongizate, hemen dut, ongizate digitala eta gaur jada erabili dut ordu eta 38.
0: Bakarrik?
1: Nola bakarrik?
0: Txin, hori nun bidak iretzen da. A ber... Claro, nik jartzen dit egunean lau ordu.
1: Ha, nik egunean asko, eh?
0: Nik lau ordu, baina dit jartzen gaurtzen bat.
1: Eta TikTok, jarri dit gaur ikusi dudala asko, baina nik uste dela atzo gauekoa.
0: Hemen, gaur ordu 30, baina dena musika.
1: Claro, beraz, ez duzu elzerrela ebili, nik asko erabili dut jada. Baina, bueno, gaitik asko joan gara, urrengo batean hitz egingo dugu gure mugikor erabileraz, oraingoz, ez batigu hori da, noiz jarriko den martxan Sánchezen neurri hau.
0: Ez, ekimenak, bueno, peperen babesa jaso du, Europako beste herrialde batzuekin beste babesa ere jaso du, azken, bueno, Frantziarena suposatzen du baietz, berak esan du, helburua dela... Azkenean sare sozialak espazio osasungarri bat izatea, seguro izatea, eta hori bermatzeko, ba, 16 urtetik berakoek, ba, ezingo dute sare sozialik izan. Osongi. Bueno, hori da, legea.
1: Hori da.
0: Gero gertatuko dena zakegu.
1: Osongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, denbora asko, daramagulako izketan, 27 minutu.
0: Ostras, gustatzen zaigu, bai.
1: Eta hori xe, hemen dik bi ostiralera arte.
0: Hori da, urrengo bi astera arte. Hori da.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta musikan hor baititugu gure bi musika kronikariak Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
3: Ara, biak berre momentuan. Aspaldiko partez, untsazizte?
4: Ni bai. Bai.
3: Antxon bai, Olatz ere?
5: Bai, osondo.
3: Osondo, bikain. Bo, unkan duzue, pausa pixka bat azken asteetan, ba, kronika hau ere gelditu baita, hainbat arrazoinen gatik, aste santu, korrika eta beste. Eta, ba, azkenean, ba, zakit zailtasunak izan dituzuen autuak egiteko, hainbat kantu soko batean ere atxikirik agian. Baina, behikusiko dugu, Olatz, zurekin asteko gaur, euskal artista edo, bai, artista bat edo bi, ekartzen baitizki guzu?
5: Bai, hori da. Bueno, nik gaur ekarri dudan artistaia, baneukan duela hilabete edo ekartzeko gogoa. Beraz, pues bueno, gaur aprobetsatu dut ona ekartzeko. Orkestu nahi dizuet, Mateo Zikuta rapero gazteiztarra. Nik eta baina esatea, bueno, Mateo Zikuta dela bere artista izena nolabait. Martin deitzen da, ia mar urte dara matza rapean, bere lehen abesti argitaratu zuenetik. Eta, pues bueno, arrez geroztik, Euskal Herri maian rapunduan bastante sartuta hiliren pertsona bat izan da. Ezakit, ezagutzen zenuten, edo orain arte, orain arte, duela, azizenean mintzat, Ziakus, zen bere...
3: Ah, bai, Ziakus.
5: Artista izen.
4: Ah, bai.
5: Ba, bueno, orain ja, era berri batean eta izen berriarekin ere dator. Eta, bueno, ba, orain duela pare bat hilabete argitaratu zuen Ketura operazioa izeneko lana, bera eta Elgarto musikari eta lagunaren artean sinatzen dutena. Eta, bueno, niri oso diska interesgarria, aparte polita, iruditu izan zait gauza ezberdinen gatik, adibidez, ba, lana edo diskaren izenburuaren jatorria dekin lotuta, deitzen dela Ketura operazioa. Ketura da Arabako Zigoitia udalerrian dagoen paraje bat, eta bertan badaude Gerra Zibil garaiko bi bunker. Zentza denez, Alderdi Errepublikarreko Madrid Brigadako soldaduek erabili zutena, eta bertako paretetan aurkitu izan dira beraiek marraztutako irudi eta idazkiak. Eta, ba bueno, egoera hau edo kontestu hau aintzat hartuta, nik uste dut proiektuaren ideia sortu zela, eta honen inguruan egin dutela proba diskaren iruditegia. Gero ere, interesgarria iruditzen zait, bideoklip bat atera dutela abesti bakoitzarekin batera.
3: Abai.
5: Eta oso txukuna geratu dela, ba, iruditegi guztiak koherentzia handia daukala, bai bideo bakoitzaren artean, eta gero zabaldu edo, bai, zabaldu nahi den mezuarekin, edo diskak daukan mezuarekin, ez? Da oso disko kontzeptuala, musika eta politikaren arteko harremana lantzen du, gerra, nolaiteko gerra testu inguruko terminologia asko erabiltzen da, bueno, oso interesgarria. Eta edo, azkenik horrela azpimarratzeko eta ere bastante polita iruditzen zaidana, sample guztiak direla Euskal Herrian egindako musikatik ateratakoak edo abiatutakoak. Badago adibidez lehenengo abestiaren samplea dela Oskorriren abesti bat. Bueno, iruditzen zaita Euskala aztertzeko eta ba, diskak mila buelta emateko aukera ematen duela. Eta ba hori, beste gabe, nik ekarri dizue dan abestia ditzen da hiltzak eta belarrak, ez da?
3: Bai, hiltzak eta belarrak.
5: Hiltzak eta belarrak. Eta, bueno, ba, abestia ditzen zaizu, hemen ere samplea da bastante esanguratsua. Bueno, ezakit, gero komentatu ezak egun, egon.
3: Bai, Siberoko instrumento bat naski entzuten da.
5: Bai.
3: Bo, eben zuten dugu, Mateo Zikuta Elgartorekin Ketura operazioa diskotik Hiltzeak eta belarrak diskoko azken kantua, diskoa esten duen diskoarekin gozen.

0: Hortxe, hiltzeak eta belarrak kantua, Mateo Zikuta eta Elgarto Beraz, haien diskoaren azken kantua, eta, bon, txirularen doinuarekin, Antxon, rap zalea eta kantu honen zalea?
1: Rap zale, ez zein beste gerteko, behor, iruizetzen zaila miska ditzeko pagari zela rapera item, eraz. Ez ez, mea, interesgarria bai.
0: Gero egia da japaren bitartez, ni beti argitzen hauena zenbat gauza erraiten aldiren kantu bakarren edo erran behar diren edo eta osatzeko kantu bat. Eta zerbait gehitu nahi duzu zokolat?
2: Ez, hori, bizkabat zuk zenionaren aritik ez gauza pila bat ezaten diren letraz gain ez, letra explícito izateaz gain askotan metaforen bidez edo referentzia bidez edo daudela mila herramienta komunikatzeko rapean, orduan niri, bueno, asko gustatzen zaizu garri egiten dut.
0: Ebe guazen, aintzina segitzen dugu orain Antxon La Randeburu eta zurekin ea zer duzun gaia, hor taldeak ez dira oraikoak. Jandezakegu, lehen autua beraz euskal talde bat dut autatu duzu.
1: Horixe bai dut, bon, ez dakita presentatu berduane bakzu talde hori, baita zinezizan baita ebe hardkore mugimendoko biskatu berdua ez lehenak, baina haiek ukan dute bai kriston eragina, euskal musea egin zan, eta bon, dut Xadis Trubel, Joseba Pons eta Galder Izagirek osatu dut ondarriko irukotea, eta bai, hor gaur egin duran lotura bi kantane hartan, da justu hartu dudala disko eponimo batzu, eta hartu dut disko eponimoen lehen kantua. Hori zen ene gauza gaurkoa. Eta hor beraz hartut dut, beraz dut aldearen dut diskoaren lehen kantua, ditzen dena itxura faltsuak, gure kantu bezara, egerteko bo, gara ibatez, zutaren intzen atope dut hor gutzia du duela asfaldi, baina bo izan du eraginen ebaitan ere, eta hor gainera itxura faltsuak, atxemi dut, nik baitu dut, piskat itzekin jolasten delaik, dielaik kiasmo batzuk ezagin horret, kiasmo batzu edo pararismo batzu eta horrez justu lehenko plartzen golaik denok jakin dugu egiaren orduan dena gezuja dela baina nola esan behar da guk esaten duguna ez dugula esaten eta esanak esan daude baina esan beharrekoak gutxitan esaten dira bo maitut aipatzen zenuen bai ostian japean ere gauzak piskat jurasten altzera izkuntzarekin gauzak erten altzela beha ingatxumetu tisula faltsu hortan, faltsuak kantu hortan, gauzak salatzen dela, eta ongi menperatu edera izkuntza, beraz, eta muskalki sugura maite dut, beraz, ala, gaurko proposamena.
0: Bikain, bo, entzun duzuzuk, zure ibilbidean, olatz, musika ibilbidean dut?
2: Bai, dut bai.
0: Bai, bo, aregozen, itxura faltsuak dut.

0: Dut taldea itxura faltsuak kantuarekin Antxon Larrandabururen autua, lehen autua beraz atxalde untako 1985ean atera zuten beraz
1: bai,
0: epe hau bon, badu bultiat garaiko soinuak ala ere ez zer diozu hor hainbat urte pasa ondoan gaur egungo musika entzun da eta
1: soinu
0: aldetik berdin Antxon
1: bai eta nik iruditzen nik atxumaitut, ero eduritzen zaut, geroz eta piskat hortara, piskat berri joiten girela, bakzu, mem nik ez hautzen eta segitzen zuen talde batzuk, iten dute bertxo usu iten da orain, bakzu bertxo aski produzitua, aski egina, eta paralikoki ezakiz bizpailu hilabete berantago, proposatzen da demo, bakzu demo moduko disko batzu, hainitzeko egiten dute, eta duritzen zaut hori sekatzen dela eta ari gira beti nia siniz piskal grabaketetan hor logizidekin atope eta egiara horrein piskal nahi duguna iten aldugula eta gehitzen makzu parte batzuk gehitzen behiz hartzen eta hor zine sentitzen da pulsio animalea do eta egia eskaz dela batzutan hori horko produzioetan
0: Zer diozu? Zukolat zer diozu?
2: Bai, bueno, a ber, ni ez nago estudioen munduan sartuta eta barre, baina, pues bai, ados ere, gaur egun negia dauzkagula erramienta eta tresna guztiak nahi duguna egiteko. Beraz, pues bueno, pues, ziurrenik ari garela bueltatzen berriro ahotxeta, zara eta hoietara. Ez basikoagoak eta omaz krudoagoak, bai.
0: Gordina, musika
2: gordina.
1: Gordina.
0: Bon, ea gure belarriak prez diren edo belarri guziak, ez dakit prez diren olako soinuak ere entzuteko, haimeste ohituta justoki soinu garbiei edo garbituei, hori ere bada. Bon, eta segitzen dugu zurekin Olatz Xantz eta ba, zakit, piskatala ere rap munduan gelditzen zarela gaur errandezakegu, gata katana autatu baituzu.
2: Bai, hori da. Hemen geratuko naiz, bueno, ba, eskusa modu hartu dalako Mateo Zikuta eta Elgartoren lanean pare bat referentzioa egiten dizkiotela gata katanari. Eta, bueno, ba, hortik tirak erabaki dut ekartzea eta listo. Segurenik ezagutuko duzuela, Granadako poeta eta rapera izandako emakume hau. Bueno, oso gazte hil zen arren nik uste dut musika munduan erreferente bat izan dela, ez bere letrak eta bere lanek pues influentzia nahikoa izan zutela gerora etorri diren batez ere igual rap estenako artistetan eta abar, ez? Ba, bueno, mezu politikos betetako eta erreferentzia pila bat eta betetako kantak egiten zituelako, eta bueno, nik uste dute bai izan zela inflexio puntu bat beste artista batzuekin konparatuz, ba, bere lana. Uste dute horrek zer ikusia zeukala bere poesia mundutik zetorrelako edo uste dut hortik eman zelako abia puntua bere artista bide artistikoari. Eta bueno, nik erabaki dute kartzea azken, bere azken laneko abesti bat, Limonedo deiturikoa, 2017an argitaraturikoa. Eta ezer gutxiago esateko.
0: Oita bost urtetan, beraz, hiltzen bai, justuki behar urtean, urte beran, 2017an. Eta bai, gatakatan anik zagutu nuen, egia erran hiltzelarik. Eta hor ezagutu nuen. Gero, zuk Antxon ezagutzen zenuen artista?
1: Ez, gerteko ez nuen ezagutzen.
0: Ba, entzungu dugu, eta Limonero kantua, eta notik aipatzen dugu, goazen, gatakatana.

0: Kata Katana, Limonero kantuarekin olatzantzen autua, bigarren autua gaurko, nik beti olakotan arazoa hizkuntza dut, eh? Ez ditut ulertzen itzak, Jon, berdina dugu ez. Baina, bon, txa, hemen txe soinua ere preziatzeko eta entzuteko gogo emaiten duela ere itzei begira jartzea pixkat, lantzea. Bos, mozten dugu pixka bat ze ordua jada ikusuzua entzinadoa fite-fite eta Antion zure azken kantua entzun beharko dugu, ala ere, The Stooges.
1: Aros, boiten dut, nita uberaz.
0: I wanna be your dog kantu hautatu duzu, finitzeko.
1: Bai, hori da, bo, gainera G-pop denok ezautzen dugun artista Mires Garcia eta horre hartu du, beraz bere taldearekin The Stooges, aterazuten lehen diskotik lehen kantua, The Stooges, The Stooges, I wanna be your dog. Eta, bodeia, mi desten du tipua, horre, jonen hasten ari nintzen begiratzen arten, eta berriz emeten zuzen, zuzenezko bat, jakin behar da behoita zazpian sortu dira, beraz baitu, ebekasik, laro gehi urte,
0: aldiren
1: urte, baitu laro gehi urte, eta segitzen du, beti zafraliak emaiten denetan, eta, bai, bere kantu emblematikoa, I wanna be your dog, eta, gainera, bai, beti esentziara dat joiten zemak zu bere hitzetan eta hor sumizioa ipatzenu gordinki bada alde salbaia erreten genuena ostion gordina eta ala horrekiran utziko zaituzet gaur
0: Kain, ebe untxa zeba gehitzeko olat?
2: Ez, egia zane ez nuen ezagutzen
0: ez?
2: Ez? Ez?
0: Ados, I wanna be your dog, klasiko bat zela uste nuen, ba, untxa, ba, guazen, horrekin bukatzen dugu beraz, mileska errantion eta olatzi zan untxa.
2: Berdin agut.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Naiz irratia.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Euskeraz, emprendedor?
3: Ekintzailea.
2: Ekintzailea? Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina. Gaztelaniaz, emprender da zerbait hasi. Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea. Hau da, jarraipen bat dauka, ekitea. Ekintzailea naiz, ekiten ari naiz. Baina emprendedor, emprenditu et pein eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin.
4: Zero bat.
2: Chic Seven, ditute, guk zero bat. Chic Sevenen bertsio boomerra, zero bat. Descartes ez du inork nahi eta botako. Ez da inora zerretuko. Descartes ekin, tengo da libururen bat, igual bat batek esan dela, eta zerretu eta lurrera bota. Osa, ez dakizkit hainbeste liburu. Okurritza zaizu bat emat.
3: Ana Karenina.
2: Dostoyevski?
3: Bai, bai. Etorri zaiten lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina. Zein da irakurri dezu nazkeneko liburua inakit?
2: Irakurri dezu zerbait, Carmele Jaiorena?
5: Zein izan da, Mikel, irakurri duzu azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantea nahi edo egiteko.
3: Teo Baserrian, pelikulat ikusi dut, Las Guerras K-Pop, eta... bueno, nik agurtuko netuzke gure entzuleak.
2: Abai, ama?
3: Muxu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Zaki gu, iraian bultatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra dire?
6: Hau, bita piku da, Naiz irratia. Datorrela pikutera.
2: Aitziber Garmendia?
3: Zein?
2: Aitziber Garmendia. Rubia, txikitxo bat dola, aktoria...
3: Ez da etorri.
2: Oso ona, gaina. Bai, ikusi ez dut zer, zer, indun zer?
3: Bai. Oberen, esango nuke?
2: Bai?
3: Antzokian.
2: Antzokian, bai.
3: Sin dudari gabe.
2: Bai, sin dudari gabe.
3: Zuzenian, asko zer egueto.
2: Hori egida, pertsonan asko idazten du, alturarik ez, baina...
3: Bueno, ez dakigu ez talako etorri, bueno, zuk igual ezagutu
2: dut. Bueno, ikusi gertutik noiz bait.
3: Bai?
2: Eta...
3: Rutitik ez.
2: Eta Aitziber G perfil horri erantzuten dio, bat tere zarantzarik gabe, parekatu nahiko nituzke ezagutzen dituan Aitziber G guztiak kuriosidadez, baina bai, txikiak kanpotik, haundiak barrutik.
3: Ideia zan ekartzea, ez da? Ekartzea bilak batera, alko balitz?
2: Bai, bueno, o bat, txinez.
3: Bitako bat.
2: Bai, bate bat, ekartzea.
3: Ez da torri.
2: Gaurrez, bueno, ez da gita, agian etarriko da, momentu baten. Ez dakit.
3: Zuk uste dezo?
2: Ez. Ez, baina, bueno, saiatu barra dago, eta positiboki pentsatu beharrako. Ez? Badau jende, beti positiboki pentsatzen duna, eh?
3: Bai.
2: Ze pereza, eh?
3: Mr. Wonderful.
2: Wow!
3: Pasada efektu hori, edo, ez?
2: Ez dakit tokerrea egin duen, eh?
3: Baina ukizun gorakada handi bat, ez da? Nartxanda isinean,
2: bai, eta... bueno, bizitzak berak, berakada eragin zien... Jende horri, ez daite, kalifikatiboa jarri behar nion, baina ez, hor txuzuko. Be, oso positibo dianak, zianak, Mr. Wonderful loiek, zan, positibo pentsatu, porque bizitzak beti duka, alderri, oso, polita, eta, ona, eta, ezerrekin, ondo, zagi, tio, eta irripare egin, ez? Eta horrelako mezuak bidaltzen zituzten loiek.
3: Mezu toksikoak.
2: Orain LinkedInen daude, esaten kafea eroritzait eta bi aukera dutzkat. Garbitu eta nazka eginda jarraitu, ala, bide bat eraikitzeko aukera aprobetxatu. Horrako jendea bihurtu da, ez? Pentsatu nahi dut.
3: Bai.
2: Oiek ez dian inundik atea.
3: Horrako batean ikusi
2: nun
3: horrako iruzkin bat, eta kafea botata, argazkia bai. Benetan, erreala zen.
2: Ah, bai. Baina benetan?
3: Bai, bai, bai.
2: Adibide hori, bera?
3: Bai. Bai, bai, eta esaten zuen, uste nun bazen ekila. Bakontua da, ba hori, pertsonatek argazki bat jarri zuela kafe bateana erorita, eta jakin zuen, ba, aukera berri badala, eta gitzer, zeren munduarekin aserretu zaitezke, baina orain zuk hartu itazke zure bizitzaren riendak, eta...
2: Eta kafeak garbitu, eta lanean jarri beharrean, idatzizun, hiru orrialdeko tontak pila bat, ola, japataka bestean atzetik, eta lanik ez.
3: Lanik ez.
2: Baina bera emprenditzen, ez? Pentsatze, nola da, euskeraz, emprendedor?
3: Ekintzailea.
2: Ekintzailea.
3: Bai, emprenditu.
2: Beste kutsu bat hartzen diot, ekintzaileari, baina...
3: Ez, bueno, hori ere...
2: Nik nahiago, ekintzailea emprendedorea baino, baina...
3: Bueno,
2: Bai, porque gaina, emprendedor, hori da, gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi, ez?
3: Bai, ala esango nuke.
2: Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea.
3: Bai.
2: Hau da, jarraipen bat dauka, itzorrek, ekitea. Ekintzailea naiz, bueno. Ekiten ari naiz. Baina, emprendedor, emprendituet pein, eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Ez? Ez dakak kutsu hori? O, nere gauza da, igual, ni erotu naiz, eta ez dakit.
3: Kontzeptu bezala ez dagoa eski, esan, eta zozer martxan jarri eta hortaz bizi, eh?
2: Hombre, bai. Bai, baina zeinen bizkarretan galditzen da esfortzu hori. Zer dirua, progresia, edo zagit, baliabideak ez dira zerutik erortzen.
3: Ez.
2: Zure baliabideak euriura espaldin badia?
3: Baina irakaslek ere adibidez, inorekin sartu gabe, baina...
2: Bai, adibidez, irakaslek, hola, burura etorri zaizun lehenengo... Lanbidea, edo, bueno, lanbidea, perfila.
3: Koto da irakaslek bi hilabete opor dituztela orain, aurretik?
2: Zorrekoak,
3: beraiek.
2: Ez pasa, irakasleekin...
3: Zerratik?
2: Enukelako ni izan nahi irakasleak babesten dituena.
3: Ah.
2: Eta defendatzen dituena.
3: Ah.
2: Ez da, ni korterik nahi Instagramen eta sareetan edo irratian norbaitek entzun dezala, ni irakasleak defendatzen. Mesedez.
3: Irakasle honak ere badaude, ez da?
2: Egongo dira, bai. Ikusten, perfil hortan erosogo nau. Arbila beteko oporrak. Hori errelatiba da. Bueno, errelatiba ez, gezurra, ez da egia. Ez? Jendeak ez dauzka bi hilabeteko oporrak, benetan.
3: Ez, asko zerek egio dira.
2: Ez.
3: Nola dira la bi hilabete? Ufaia, tabuzua, osua?
2: Ba, esperando gobukatzen dute, eta gauzak dauzkate egiteko, eta gero kurso hasten danean, klaseak hasten direnean, bertan daude, baina ja prestatu inbar dituzte aurreko gauzak. Egia da, urtetik aurtera, plaza dukanak, eta urtero ikastola berdinean dagoen irakasle horrek, gutxiago dauka prestatzeko, ala! Aprobetxatu egiten dugu, aurreko urtean prestatutakoa, eta hobeto prestatlezake denbora berdina hor sartu. Ez, ez da?
3: Ez.
2: Ez.
3: Abuztuan,
2: bai?
3: Ikastola zabaltzen bai. Duen irakaraslerik,
2: Ez da jaioko
3: ere.
2: Franko tiradore bat jartzen dute ikastola guztietan, eta gehiagik gertatzen delai, oinean.
3: Ez, abixatzen dute.
4: Ah, kontuz, bueno, karturatzen ari zara, hori eskola bat da.
2: Eta gero, pa, oinean.
3: Ui.
2: Vale.
3: Rengo belaunean.
2: Osando, nola da, artzain elektriko bat edo, igual, inguruan, ikastola inguratzen jarretu luketere, bai. Ba, eta,
4: bueno, ikastola lan egingo dut, abuzuaga!
2: Eta, bazpare, gero, pa, oinean.
3: Hey.
2: Bai, ez dindute gerturatu. Ez dindute gerturatu.
3: Eta ustaian ere,
2: Bueno, ez dindute. Saiatu denik ere ez da jaio.
3: Ez da jaio.
2: Ez da jaio.
3: Ez da jaioko ere. Baina ez gara sartuko irakaslekin, ez da?
2: Ez. Erabaki dugu, reflexionen ondoren, ez? Nola, hausnarketa sakon eta batez ere errespetuz egindako hausnarketa honen ondoren, erabaki dugu irakaslekin ez sartzea.
3: Aurroko astean, Mikel Bermejok. Bai. Demostratu zigun.
2: Gogoratzen zea, aurreko astean.
3: Gogoratzen naiz.
2: Ostras.
3: Behar bada...
2: Ah, bai, Mikel Bermejo gontzen, bai.
3: Bai, zer erakutsik zigun. Behar bada ez dela gauzarik onena funtzionarekin sartzea.
2: Hori egida, batez ere, polizia nazionalak baldin badira.
3: Edo, haziendakoa, kare, okara. Kurioso da zeren, anai batek zein besteak posible izu multa jarri.
2: Bai, eta hostia bat sartu ere, bai.
3: Hostia bat sartu.
2: Bai, zentzun metaforiko edo literalean, baina bai. Hostia galanta. Aurpegian, bizkarrean, ala kontu korrentean.
3: Horregatik diot, ez tala komeni funtzionarioekin sartzea.
2: Ez, funtzionarioekin ez. Irakasa guztiak funtzionarioak dira, ez. Ez da urruskik ere.
3: Noski,
2: bueno, bate bat funtzionarioa izango da.
3: Bai, klar.
2: Bai, bai, bale, bale, bale. Ez dakit ezer, ontaz, eta inguruan badozkagu irakasleak, baina...
3: Asko, gehiagi.
2: Bai, bai, bueno, gehiagi, bueno, ez dakit.
3: Zemala gehiagi.
2: Hori da, oza, ez dakit. Beraiek esan dute gutxiegi daudela, ez? Edo ikasle gehiagi daudela.
3: Ez, baina...
2: Igual, zuok, gurasok, pasa intziate, aurrak izaten. Agian hori da, igual,
3: agian pertsonalki bai, baina
2: gehiegi egin dituzue.
3: Baina ume gutxi omen daude eta gros talina gutxi.
2: A ver. Hemen ados jarri behar deu. Ze, esaten dute batzuk, esaten dute aur gutxi egiten ditugula, aur gutxi dagoela eta bueno, reemplazo bat datorrela, bai, no sé, o sea, janingo haituzte eta hola, eta beste alde batetik esaten dute ezke aur gehiegi dago klase bakoitzean. Orduan, zertan galditze, ze nola dago, oza, igual irakasleek utzi egin dute lana, zesaten zuten, udan aspertu egiten naiz, lan normal bat bilatu gaitu eta uzailen lan egin.
3: Zenbat irakasle ezagutzen dituzu?
2: Bate bat.
3: Irakaskuntza utzi eta lan normal batean pasatik.
2: Lista egin beharko nuke eta errepaso txiki bat, baina esango nuke zero.
3: Zero, batatero.
2: Lehenengo ikuskada hortan, zero bat.
3: Zero bat.
2: Zero bat.
3: Zero bat.
2: Bai, hor nun bait. Zero bat.
3: Hori txista bezala, ez?
2: Bai.
3: Esaten diola...
2: Bai, zuk izjokoak egite dituzu, ez? Nik zenbaki jokoak. Bazakit, bai. Zero bat, ez? Polita zen.
3: Gure entzulek ez dakite, baina badago txiste bat, esaten diola bat arrantzan dago, eta esaten diola, zenbat arrantzatu dituzu, zenbat arrain. Ba, ez dakit, sei edo zazpi, eta zuk, ba, nik ez dakit zero edo bat.
2: Zero bat.
3: Zero bat.
2: Zero bat. Txik zeben, egitute, guk zero bat.
3: Six Sevenen versio
2: boomerra. Six Sevenen versio boomerra zero bat. Neri asko gustatzen zait.
3: Zero bat.
2: Eta bai, eta beira, badukagu guk zerri heldu. Ze gazte nazkagarri izan daiteke irratian. Gazte puta hoiek azten dienen Six Seven. Zer da hori? Zer da Six Seven?
3: Ez dakit.
2: Bizemaki inglesez, bai, horreaino, bai.
3: Sei eta zazpi.
2: Six Seven. Sei eta zazpi. Zer esan nahi du horrek, edo zerri erantzuten dio.
3: Ez dakizu zer dagoen horren atzean?
2: Nik, irakurri edo, ikusi baiz, boomerrok, por lo visto, irakurtzen dakigu oraindik, eta badakigu idazten, eta horrela, eta...
3: Nik egenetan esaten denean, nubeiten irakurri dut.
2: Entzun egin dezu.
3: Eta normalen esaten da, edo meme bat.
2: Edo irratian entzun dezu.
3: Edo txio bat.
2: Pasadan, hori da.
3: Irakurri dut, badirudia, aritzenela, entziklopedia irakurri.
2: Hori da. Enkarta, enkartan begiratzen artikulua, Six Seven artikulua. Bai. Ez baina, liburutegi baten, baina benetakoa. Egurrezko lurra daukaten... liburutegi horiek, baina ez egiten dutenak, baizik eta gogaratzen zea...
3: Bai, badakit zer esango
2: dut. Lugaritze Donostiko, Donosti kulturak sareko liburutegi bada, bueno, kulturetxe bada, bertan liburutegi dago, bertan ikasi egiten genuen, bueno, ikastera joten ginen, ikasi ja... zer egin genuen
3: ezpain. Ikastordutan.
2: Horre dute ginen. Eta liburuzainak dira, ez?
3: Aietako batek,
2: liburuzainak. Ze, zaindu egiten dituzte, mimoak eman kabetan ekitxue, ahi politiori. Ahi, Deskartesen liburu, ez dizu inorkaso egiten, toz politiori. Ola, bara, ez dakit. Liburuzainak, oitako batek, zeuzkan zapata batzuk,
3: botak esan dut.
2: Bai, bota edo botinak edo...
3: Kamel kolorekoak.
2: Bai. Eta nik uste, eta saiatu, bueno, ez dakit, ausartuko nintzake esatera, guk uste dugula, eta teoria finko badaukagula, espreski erosi zituela, bertan lan egiteko, eta denoi potrok ikutzeko. Ez dago beste, ez dakit, esplikazio horik ez dago.
3: Gainera Panamaiak zeakoak, markakoak.
2: Bai, eta nola ditzen zen tipua, nola ditzen genion?
3: Agian, Panamaiak.
2: Panamaiak, bai. Ez da normal, oza, behin, lanea jute baldin mazera olako zapatakin, itzegin ezin den, edo eta zaraterik egin ezin den toki batera, eta erabakitzen duzu, Deskartesen liburu hori bere tokian ustea, eta liburutegi osoa gurutzatu behar dezu, liburu hori eskutan, hola, zakit, zauritutako katu bat bezala, zure esku zaintzaile horretan.
3: Lasai Rene.
2: Eta horre
3: apalera zuaz.
2: Zure apala, goxo-goxo, zure zain dago. Eta zapatak lurrean. Ez da, hoi... Gaina, naita da.
3: Haundia da liburutegia, eh?
2: Oso, haundia gila. Bai, horrelako zarata iteko... Eta zu ikasten.
3: Agian hogeita...
2: Bueno, ikasi nahian.
3: Bai.
2: Bueno, bertan.
3: Presente.
2: Horxe, isiltasunean zinen.
3: Oida, isiltasunean, bai. Jendea isilik zegoen.
2: Bai, eta intentzioa ikastea zean. Eta isiltasunean.
3: Baino, etzeon beste inor, olako soinurik egiten zunik.
2: Ez. Esango nuke, liburutegi horretan, entzun den zaratarik haundiena, hori izan dela, eta agian deskartasen liburu bat erortzen nahi gabe. Deskartes ez du inork nahi tabotako. Ez da inora serretuko deskartesekin.
3: Prinzipioz ez.
2: Prinzipioz ez.
3: Bueno.
2: Egon goda libururen bat, igual bat batak esan dela, eta serretu eta lurrera bota. Baina ez zaitu okurritzen. O sea, ez dakizkit hainbeste liburu. Okurritzen zaizu bat emat.
3: Ez Ana Karenina.
2: Boa! Dostoyevski?
3: Hori da...
2: Dostoyevski da?
3: Bai, bai. Fedor Dostoyevski.
2: Ojo, ojo, ojo es, nivela,
3: Etorri zaiten lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina.
2: Hora, burutik pasazaitan lehenengo gauza, Ana Karenina izan da. Bai.
3: Zein da irakurri dezun azkeneko liburu eginaki?
2: Angel Kodonen, nola da... cuentos para el fin del mundo, usted de Dala. Bai, Ángel Codón da komedialari, bueno, bai, komiko bat, madrildarra, usted, es Albaceten jaioa usted, eta Madrilen bizidana. Inventatzen egon nindekeen.
3: Inventatu zazuta, ez?
2: Es, benetakoa da. Eta asko gustatzen zait nola idazten dut, eta euskara relato txiki batzuk, oso ilunak, eta oso politak.
3: Bai. Komendatzen dinazu?
2: Bai. Vale. Bai, berez, utziko dizut, ez dakit motxilan daukadan. Ez, gaur atera egin dut motxilatik.
3: Ozer da, literatur sora saldi bat.
2: Bai. Carmele Jaio esan zuen bezala. Eta hola. Irakurri dezu zerbait, Carmele Jaiorena? Ba, ez gehiagin pentsatu, ez dezu irakurri.
3: Ez.
2: Nik egi esan, ez dare. Ez benetan. O sea, rabia pixiate bat dit, porque, eso, referentzia batzuk badauzkagu, Ana Karenina, adibidez, ez dut pilatu, baina Dostoyevski dela esango dugu. Eta, Ana Karenina, esan Carmele Jaioren hiru liburu. Eta hombre, batez ere, ziurtatu jazu, Carmele Jaio idazlea dela. Eta ez abeslaria edo.
3: Ez, hori bai.
2: Hori badakizu, baina... Hombre, ba... Bien, ez dakazu frogarik.
3: Hombre, ez dakaz frogarik, ez dut ikusi inoiz Carmele Jaio idazten.
2: Edo bere hori liburu bat, agian.
3: Bere liburu bat euskutartean aukidet.
2: Bai?
3: Bai.
2: Ojo, Descartes izango balitz bezala.
3: Hori da.
2: Mimo txak du maten.
3: Carmele Jaio. Zango nuke olentzero gure txera ekarri zulda bat.

0: zer modu zaude?
1: Zer, zer una carta te alzaik zaz kanaldian.
0: Bai, ez? Horrako galdera zan, bale, ba. Ba, kontatu jazo, a ber, ze, zein da? Txen, jarriko gara pixat. zein izan da, Mikel, irakurri duzun azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantearen edo egiteko.
2: Teo Baserrian.
0: Teo Baserrian. Azte liburu.
2: Liburu puxka da, eh?
0: Liburu puxka. Zenbat, 16 orrialde izango ditu, 18 igual.
2: Gutxixio, 12 bat.
0: Bueno, nahikoa. Dozena bat.
2: Zenbat teoren liburu egongo dira?
0: Wow! Berriak egiten dituzte?
2: Ez dituzte.
0: Zena, agian egin zituzten dozenatxo bat, edo hogei bat, laro gehietan, iruro gehieta marretan.
2: Bai.
0: Eta hortxe gelitu dira, eta listo.
2: Bai, baina oso popular.
0: Emprendu dure hori, eh?
2: Hori da.
0: Ekintzailea baino.
2: Bai, bai.
0: Ba, betze, emprenditu zun, lehen, bain, iruro gehieta marretan, eta zantzun, teo, amazazpitokitan, tuku, marrazik egin, pum, marraziak ere, gier, ondo daude, eta... Estiloa daukate, estilo bat daukate.
2: Estilo bat daukate,
0: estilo bat. Estilo bat. Guk ere, estilo hai. Bat daukagu, baina identifikagarriak dira. Zena, zuk teoren marrazi bat ikuste duzu, urrutitik tabakitzu teoren, nadela. Naiz, eta, ez dakit, zaldi bat izan, destripauta ibai baten onduan.
2: Horrek agian.
0: Baina estilo horrekin, bai. Egin da baldin bada, eta batez ere, onduan, teo, hola, zaldiai helduta baldin bada, ba, hor.
2: Horre laguntzen du.
0: Baina, teo zaldiak akatzen.
2: Kurioso da nola bai. Produktu batzuk ditugun oso presente, eta bai. Oso popularra dira, baina gero benetan ez dira inbeste. Hau da, teoren liburuak esaten duzun bezala, esango nuke ez dira la berriak egin.
0: Oh, ez da, bueno, eta, Ana Karenina buruz berri badaukat. Bueno, ez da berria. Bai, bota, bai, barkatu.
2: Berria guretzat. Bai. Ez da, Tolstoi ez girena.
0: Ez, Leo Tolstoi. Bestea. Bi zeuden, Tolstoieski eta Tolstoi.
2: Bi autore errusiarrak izkit, bai. Eta bestea zen.
0: Eta Tchaikovsky. Claro. Bueno, vale, musikaria zen, baina egongo zan Tchaikovskyren bat libururen bat idatzi zuena. Ego el Tchaikovsky ere idatziko zuen libururen bat.
2: Seguru. Esatera nahi nintzen.
0: Bai, barkatu, bai.
2: Badaudela, iltzatuta ditugula memorian hainbat gauza batez ere txikitako
0: bai.
2: Ba, Teo eta hauek ez dira la liburu berririk egin. Pippi Landstrump ere bai oso gauza ezaguna da, baina oso kapitulo gutxi dira.
0: Oso gutxi. Eta denboraldi bat, eta ez dakit dian 6 kapitulo edo, olako bat, 6 edo, 8 edo.
2: Ez gehiago dira, denak ikusi ditut aste honetan errepikatuta.
0: Gaitxua.
2: Eta ez, nik nahi nuelako. Baina, Pippi Landstrumpek ere oso kapitulo gutxi ditu.
0: Pippi Landstrump. A ber, suediarrak dira.
2: Bai.
0: Baina, hau zer da... igual hau animazio animaziozkoa da ez dakit, bueno, Pippi Landstrump
2: ez egutu
0: a ber nian zer da hau
2: Pippi Landstrump bueno, nik kontatuko
0: bueno, ikusi ditu zu, aste honetan
2: esango niko denak ikusi ditu dela
0: bai.
2: Oso ondo dago graziosoa da Pipiren pertsonajea gaina irutzen zait super aurrerakoia, garai hortarako neska bat, indartsua, feminista totala...
0: Kaskagorria...
2: Bai.
0: Minoriak danak.
2: Hoxe. Kontua da, oso kapitulo gutxi dela, teorekin bezala, eta Mr. Bean kapituloak ere oso presenta ditugun bezala, oso gutxi dira.
0: Oiek bai izan ziala ez dakita, esango luke, bueno, demoraldi bat, bakarra izan zen, hori seguru, eta minututan ez da inbesterako. Esan edo, kapitulo oso motxak dira, eta esketz desberdin edo dozka, baina oso motxak dira.
2: Oso famatu egin zen.
0: Agian dira, ez dakit, lau ordu. Orokorrean, esketz guztiak hartuta. Ez da inbeste.
2: Beste emprendedore bat, eh?
0: Bai, bueno.
2: Hori jarri martxan, ba, milak agotzen ditu, baina ezagurena.
0: Rowan Atkinsonen alde.
2: Bai.
0: Dena, emango.
2: Bai, baina esan nahi, persona
0: horrekin. Zenbat gauza egin ditu. Bai, Mr. Bean ekin irabazi du diru asko.
2: Seguru nago.
0: Diru gehien eman dion pertsonaia, Mr. Bean izan dela. Hori, ziur. Eta, bueno, eta diru baino. Eta baitare. milioi euske.

0: Sanet oso ondo bizi da. Etxe oso handia duka. Inglesa izan da, oso inglesa izan da. Usted mantxio bat daukala, arrizkoa, hola, pues, pixet, Julen Asperen etxean den tamainakoa, hola, baina Ingalaterran. Euri gehiagorekin.
1: Horneta daukare, bai.
0: Pentsatze, bai, ez. Eta mini berde bat. Bai, ez, pentsatze, bai, ez. Baina gauza gehiago egin ditu, Blackadder ba, ikusi
1: bai.
0: Zenun.
1: Bai, terrible zen.
0: Terrible, pertsonaia gaina nahiko nazkagarria ere bazun. Bueno, beti izan ditu pertsonaia nazkagarriak, bai.
1: Mini berde bat ikusten ari naiz, ez da Itziberren Garmendian kotxe izango.
0: Ez dakit, baina tamainakoa izango berko luke.
1: Itziberren Garmendiak mini badaka?
0: Ez dakit, baina bolantia oso oso urruti ez gelditzeko modun. Ez, holako bat izan beharko luke. Ala, agian, deskartasen liburu pare bat eserlekuan beretokin izateko.
1: Eta ez bada iristen, anakaren ina gainean.
0: Ogo, Pippi Landström. Liburuak daude bazenekin?
1: Noski baiet.
0: A ber, listo, zenbat?
1: Iru.
0: Invent. A ber, Pippi Landström. Mila bederatzen onda, ojo, 45ean lehenengo liburua. Zainak idatzen, bera, berdin zait. Pippi Landström Gar On Board. Alegia, txalu partzen dula. 46ean, 48ean beste bat. Pippi Landström Isobel Habet, jartzen duna.
1: Bai.
0: Suediarra, oso ondo. Eta, listo, bai, iruzian, bai.
1: Bakizu Pippi Landström.
0: Iruzian, benetan, asmatu indezu.
1: Bai, ez.
0: Osa, irukoa bota dezu eta iru asmatu.
1: Bai, jauna.
0: Eta gizu zeharro nagoen zuten.
1: Ni telebistako lehiaketetara juten nintan gara batetan goratzen zen.
0: Ba,
1: eta dena asmatzen nuen. Dena asmatu, ez deten esan nahi, zuzen esaten nuenik, baizik eta asmatu egiten ditun, erantunak eta batutan, asmatu egiten nuen. Bai, bat, eta kasu honetan ere, ba, zenbat izango dira, ba, ez dut esango amasei. Ba, esango,
0: ez, baina nik esango nuke lau edo bost.
1: Ez.
0: Iru,
1: Trilogia.
0: Iru, trilogia, bai, Pippi Landströmen trilogia. Descartes eta Pippi Landström.
1: Badakizu Pippi Landströmen etxea bizitatu daitekela?
0: Benetan, bueno, olentzen horrena ere, bai.
1: Baina susmoa daukat. Hau urrutiago dagoela, ez da?
0: Bai, hori ere esan behar.
1: Bai, hori. Pippi Landströmen etxea,
0: bai,
1: bisitatu egiteke, han Suedian. Eta inoiz.
0: Zaldia zegoen etxe hori?
1: Nola, ditzen zen zaldia?
0: Ez dakit. Erre egiten zuela, baina bestela.
1: Zeinek erretzen zuen?
0: Zaldiak eta berak.
1: Nola zaldiak erretzen
0: zuen? Zaldiak ere erretzen zuen, nik uste kapituloren batean, ez? Ez dakit. Ojo! 21 kapitulo.
1: 21.
0: 1978an.
1: Ba oso efekto onak ditu. Garai hortakoak izateko.
0: Bai, 78an, oraindik 70an, osea, John Lennon bizirik zegoen oraindik. Beatlesak kontzertuak ematen naizian. Takit. Donald Trumpek ez duen hainbeste nazka ematen. Bueno, agian bai, baina txuri beltzean.
1: Ilargira iritsi gabe ginean, hartaka.
0: Bueno, ginean, nien nintzen joan, baina bai, urte bete falta zen norbait joateko edo sartuko gara konspiranoiarekin.
1: Gauzat esango dizut.
0: Ez ki horrekoen
1: bai, gai hau amari gustatuko zaio.
0: Zeren,
1: gure entzule bakarrak, hau da gure amak,
0: bai, gure
1: beti,
0: entzuleak,
1: beti defendatu izan du, hori gezurra zela. Eta ez da gaur egungo konspiranoia eta...
0: Ez du defendatzen.
1: Bueno, ez du defendatzen. Ez du sinisten.
0: Hori da, kategorikoki ez du defendatzen gizakia ilargira junetzenik. Baizik eta... arraro egite zaiola. Susmo hartzen diola, agian... ez dute zen gezurra izango, ala. Baina, hartxe.
1: Baina, gure amak asko maite dugun horrek.
0: Bai.
1: Gauzak ez dizu sinisten, ez baditu ikusten, ikutzen, dastatzen.
0: Bai. Oitzen da, Santo Tomas, da?
1: Hori, ez,
0: bai, ez?
1: Ama.
0: Bai, ez baina Santo Tomas zan, ez? Sinisten Santo Tomas... etzuna eta Jesusek esan ziona, sartu behatza zuluan.
1: Eta Tine emendik.
0: Eta Santo Tomasek esan zuen, ba, ez. Berdin du. Sinistuko ez dut.
1: Sinisten dut.
0: Ez dakit nora de joan hau. Jesus. Atxiz. Eta hola. Ez dakit, momentu de zen eso igual, eh?
1: Oso.
0: Eta txuetako bat... pua, o sea, batek pua, en, eta erantzuna izatea, sartu behatza zuluan. Eh?
1: Nola?
0: Nola? O sea, ze kontestutan, igual despistauta, rapatzuta jo, gaizki unertzen jazu, eta hor movida, eh? Eta, ojo, igual, gero, berpizkundego pintura gestia, eliak eberdinak izango. Ez.
1: Arraro xeagoa.
0: Eta esplorazio rektalako la urologan atazua zenian, agian gauza mistikoagoak ere izango liak, eh? Ez?
1: Bai.
0: Bai, en plan, sinista izan, apai! Hola konbat, eh? Uh-huh. Sartu behar zazulua, eta txatu tomaz beste aldea behira. Zer, nola?
1: Nola, nola, nola.
0: Baina tunikarekin akceso asko ze azkarragoa.
1: Nori seguro.
0: Bai.
1: Bai, bai. Tunikaren azpean zazerrera emango lu, zuten ez?
0: Nik la vida de Brian ikusiet, eta trapuzar bat, era bate dute, batzuk, beste batzuk ez, zakil pila bat ikusten da, bueno, gehiagi, nere gusturako, zakil gehiagi ikusten da, humorezko pelikula zutan. Gainea, bate beharrik gabe.
1: Bai, pelotetan altxatzen danean, adibidez, leioa irikitzen dule. Bai,
0: urun. Hor, ez dago bate beharrik.
1: Yes.
0: Eta neskarena ez tare. Ez da, bueno, a ber, amaren zaki, flipe aurpegi hori ikusteko eta agian bai, baina ez dago bate beharrik ez Brianen zagila ikusteko, ez bestean katutxoa ikusteko hori. O sea,
1: hori egia da.
0: Bate beharrik! Eta luze egia egiten da, dago plano oso luze bat. Ai, badago beste pelikula bat, izena gero etorriko zait. Zakil gehiagik ikusten dana, baina txiste hori da. Izena, etxera iristen da neska, eta mutila dago etxian, eta asestre bat, ni hor identifikatuta sentitzen naiz, musikaria da, eta ez dakitzen, eta pasatzen du aste guztia, ez erringa bet, ba, inspirazioan zain da, hola, ez? Eta iristen danean, neska iristen da, eta beste dago pilutzik, eta eten dio, eta plano hori, oza, aurrez ikusten da, tipua,
1: bilozik,
0: eta plano frontal luzeska bat da, eta neskaren plano bat, eta esate jo, utzingo deu. Ez jarraitu nahi.
1: Wow.
0: Eta gero, mutilaren plano bat, igual, 15 segundokoa, biluzik negarrez. Oso patetikoa. Eta txistea hori da. Txistea da, ze puntutaraino dan ridikuloa egoera hori, ez? Eta gaina, gero, o sea, okerna da, tipo negarretxe ikusten ezula, ridikula egiten, eta begiratu dezakezun, puntu bakarra da?
1: Ankartera.
0: Zagila, konkretuki.
1: Zer hau zaitxusia eskrotoa?
0: Ba, izugarri. Eta ez dakit itxusia guadan, hain nintzen pentsatzen, ez dakit itxusia guadan, bero egiten duenean, ala, hotz egiten duenean.
1: izan daiteke gorputzeko atalik itxusina, eskorotoa.
0: Bai, ukondoak eta eskorotoa. Baina ukondoa, zuk begiratzen desunean, azala tiratu egiten da.
1: Ukondoa zetik. Belauna bezala, belauna ere itxusia zetik.
0: Bueno, baina belauna horrela ikusi dezakezu.
1: Ja.
0: Gutxe gara bera, bere zea hortan, baina ukondoa ez dezu bere egoera naturalean ikusten. Hau da, zu, ez da, pentsa, kontxatik oinezua zela,
1: bai.
0: Eta atzeko emakumeak zer ikusten duen, zuk hori ez dezu bainere ikusiko, hola zuzenean. Argazkiren baten,
1: egia da inoiz, ez detela entzun, ala, ze ukondo politiak dituzun?
0: Ezin da, hori esan. Zanet, esaldi hori zuk inventatu dezu, oantxe.
1: Bai. Agian, gizateriaren...
0: Emprendedorea.
1: Hori da, gizateriaren
0: historia... Ez diozu ekingo, ez? Honi.
1: Ez, ez de jarraituko. Baina, zuk ustezu, gizateriaren historian inorkezula esan hori?
0: A ber, filiak denok dauzka. Osa, denok daukagu filiatxoren bat edo, eta guztiaren zako dago filia bat. Jendeak, oinetako azkazalak erosten ditu, potetxoetan.
1: Ez.
0: Bai. Eta oso garesti gaina.
1: Bai.
0: Zuriak iguales, eh? Por lo que sea... Baina, bueno, zuk bikinian narrazi bat bidaltze bat dima jazu, eta potetxo bat azkazalekin, okerra da, baten egongo dela, erosi egingo duela, eta, karo, zuk saltze bat dituzu, 10 eurotan, eta erosi egingo dizkizu, baina agian eskatzen dizkizu, 200, eta emango dizkizu. Mm-hmm. Eta zure azkazalek balio dute, tipo azkarri batek ordendu nahi duena, hori balio du zure azkazalak.
1: Bueno, eskaria eta eskaintza, ez?
0: Es el mercado, amigo, ez? Oixe. Bai.
1: Merkatua da lagun.
0: Bai, merkatu da lagun, ze tipo nazka.
1: Ah, txar.
0: Asiko gara, ez dakit, nola da, konsumismoaren ingurua nola diatriba bat egiten edo relakoren bat, ez da?
1: Ez dut uste.
0: Bale, erikoko dugu azkeneko sobrea, bueno, gogora ezagun, hau bita piku da, gaur pikurik ez. Piku esan edet bi, beste hombre, ez gaude, eta piku, ez da gutxi.
1: Pikutara bidali gaitu Aitziber Jaramendiak.
0: Bai, hori da, Aitziber besarkada bat.
1: Asko maite zaitu. Bai. Nahi dezunean etorri hau zure etxea da.
0: Love you. Irratiko entzako, bihotzak egiten agiria kamarara, oheina ez da
1: horrela. Ah, horrela egiten da.
0: Horrela, oheina egiten da horrela.
1: Para que zuzerratik egiten da horrela.
0: Bai, bihotxo bat dalako, wow. Eta, bai, baina nau da koreatik importaturiko zerbait da, la, esango nuke, bai.
1: Ze Korea?
0: K-pop.
1: Korea ona?
0: Korea txarra, konsumista.
1: Korea txarra.
0: Bai. Bai, bai, bai, beko Korea hori.
1: Beko Korea, azpian bai, gelditzen dan hori.
0: Bai, bai, koloretako Korea, ez gorria, eta perdea, bai, zik eta koloretakoa, fosforitoa. Korea fosforitoa, nik horrela ditu korea, ke? Korea fosforitoa. Dala oso koloretxo, oso, bai, K-pop ikusi dezu nahizbet, edo entzun?
1: Pelikulat ikusi dut.
0: Zergatik?
1: Nere alabek nahi zuten.
0: Ah, bale, bale. Xan bar nintzen, txep behar zen.
1: Ez, borondatez, ez.
0: Ah.
1: Las guerras K-pop. Eta... Ojo! Gauzat gertatu zen.
0: Ur pixatatea zai zure urretik. Barkatu.
1: Pelikula klasikoa, moralina pixka batekin, mundu salbatu behar dute, iru K-pop pop izar dire, eta salbatu behar duten mundua abestuz, ez? Eta orduan...
0: Bargatu, bargatu.
1: Ez que, bargatu, bea probak daude, eta behaien musikan bitartez, ez diote, dea broi azaleretzen uzten.
0: Orduan, bere musikan,
1: Hori da. Eta orduan, hamarkada guztietan, edo belaunaldi bakoitzean, dago talde bat, popularra, zagizer, lortzen duna, hori da. Eta kasontan hau edia.
0: Neo Trinity eta tipa hauek.
1: Hori da. Orduan, oso ondo, marrazkeak oso ondo daude?
0: Bai.
1: Trama ondo dago.
0: Ah, marrazki bizitunak dira?
1: Bai.
0: Ah, pentsatzen nuen benetako pelikula, zela.
1: Ez.
0: Benetan dirua gastatu zutela, ez. Vale.
1: Marrazki txoa dut zutia. Kontua da, nire alabak ordura edo,
0: bai?
1: Ez zuela gehiago ikusi nahi. Eta nik bai.
0: Oh.
1: Eta ordun ez dakit nola bukatzen dan. Eta...
0: Ah, eta ez zenun jarraitu.
1: Ez.
0: Ez zenun bukaera gaino ikusi. Ez, baina, a ber, berak ez du nahi, baina bere iritzia da, esan nahi dut ez da gertatuko dena. Ez?
1: Ez, baina aldatu zuen beste gauza.
0: Ah, bale, bale. Beste gauza bat ikusi nahi zuela. Ez da beste aktibidade baten hasi zela, baizik eta. Aktibidade berdina, baina helburu desberdinarekin.
1: Hori da, kontua da, beste zehoz jarri zuela, eta nik enuela bukaera ikusi. Eta beste momenturen batean, ni afaria prestatzen nola edo, berak bukaera ikusi zuen. Eta nik, ez dakit nola bukatzen den pelikula, eta ikusi nahi, ez detena nahi, da bakarrik ikusi.
0: Bueno, bakarrik ikusten baldin badezu, ez zaitu inork ikusiko hori ikusten. Hori da, alde ona. Alde txarra, agian planteatzen dezula bizitzan zer egiten ari zaren.
1: Hori da. Ez dakat denborarik askotan nahi deten pelikula eta seriek ikusteko, eta ez det denbora xautu nahi hortan. Baino, era berian...
0: Ba, ez zukere neurosi puntu hori badukazu, ez? Bahai. Gestalt... puntu hori ez, borobila iztearena.
1: Hori da.
0: Ojo, psikologia zere badakigu.
1: Dena dakigu.
0: Eta, gestalt,
1: Gestalt edo gestalt, esaten da.
0: Alemanez, gestalt, berez, eta gaztelaniaz ere gestalt, eta euskeraz gestalt, berko luke.
1: Oso
0: da. Esango luke. Zer, bakizu, alemanez, hori, ez da hola?
1: Zer da,
0: fonema.
1: Jota. Jota gogorra.
0: Jota gogorra, bai. Bale, fonema hori. Hori? Ez omen da existitzen. Edo, nahi esan diaten ez, alemana oso xabea. Eta entzute dezu, eta egia da, gogortasuna beste toki batetik da, torla. Baina, zuen estrujen, empujen bajen hori, guk txikitan kontatzen genuen txiste, tamalgarri hori ez da egia. Diru dienez. Hori, alemaniar bati kontatzen dio zuet, azate, hau anormala, iktus bat eman dio, ala horrelakoen bat.
1: Gauzat egingo dugu, horrengo demoraldirako aleman pixkatik hasiko dugu.
0: Zetuzte, baina, bueno, bai, saiatu gaitezke, bale.
1: Elbura jarri behar dira, bai. Udararako.
0: Ni irailea iristearekin.
1: Iritsi baina nola, ere.
0: Dako, bueno, iristearekin.
1: Bale.
0: Iristearekin ja perspektiba hobetu egiten dira.
1: Bueno, nik agurtuko nintuzke gure entzuleak.
0: Abai, ama.
1: Musu bat.
0: Musu bat.
1: Agian kantzelaten gaituzte. Zaki, ba, iraian bueltatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra diren, ze ondo hitz egiten duten, trabatzen ez diren,
0: Bai, bai, bai, ze ondo ahoskatzen duen.
1: Hori batez ere.
0: Bai. Bai, ariketak egin beharko genituzke?
1: Aurretik.
0: Aurretik. Bai, ze ondoren, bai, gero, baina aurretik, igual, hartu beharko genuke denboratxo bat.
1: Apur bat ahoskatzeko, bai. Eta gauzak.
0: Aixo
1: eta,
0: hauan, hortzartean sartu eta, horrakor, ariketak egiteko, gero, ondo ahoskatu alizateko.
1: Bai.
0: Egingo dugu?
1: Urrengo programatik aurrera, gure bai. Gure kompromezoa izango da.
0: Bai.
1: Irailerako,
0: alemana jakitea, C bat mailan?
1: Bueno.
0: Bebi.
1: A bat.
0: Vale.
1: Eta?
0: A bat.
1: Gehiako ahoskatzea.
0: A bat zer da? A bat da. Sektidean zer bat ez ateratzea?
1: Hori da. Kaixo, agur, urdina, gorria, orlegia.
0: Nik pribatu nahi dut eta ezin dut. Eta hola, ez?
1: A pribatu bai.
0: A bai, pribatu bai. Pribatu aldot, baina zer da pribatu, baina da, zer da, ez? Horrelako hori da?
1: Bai,
0: baina alemanez.
1: Hori da bat, hori da.
0: Bai, igual badaukat. Bida, bai. Volkswagen, badakit esaten.
1: Eta bai, igual, kartofen.
0: Eta kartofen.
1: Kartofen ledo kartofen.
0: Esango nuke L-ez bukatuta.
1: Abai.
0: Kartofel. Esango nuke, bai.
1: Ez dakit.
0: Apostu egin nahi? Baina. Kartofel frigitu batzuk apostu. Apostu, ez?
1: Badakizu,
0: bai.
1: Konturatu zera, hizkuntza desenteak izkigula. Esan nahi, hizkuntza askotan hitz batzuk esaten dakigula.
0: Ah. Bai.
1: Adibidez, zuk zenbat hitzetak izkizu japonesez? Azkar, esan.
0: Suzuki, Yamaha, Karate... Ah, bale, esan.
1: Markak ez direnak, mesela.
0: Ah, bale, ja. Bale.
1: Esan, azkar. Azkar
0: ez
1: da hori.
0: Arigato, ez dakit zer den?
1: Ez maki bat esan behar dezu. Zenbat hitzetak izkizu?
0: Bi, iru.
1: Ege jo.
0: Arakiri?
1: Arakiri bat.
0: Bale, ninja?
1: Ninja.
0: Bale.
1: Espata?
0: Bai, katana? Esto
1: Arakiri
0: Nigiri, maki eta oie, sushian piezak dira, bai?
1: Vale.
0: Sushi? Bai? Sushi-xe askoitin esaten da bezala
1: Sushi-xe
0: askoitin sushi-xe azpeitin sushi-xe
1: barkatu bai
0: barkatu. Eta Loyolan auskalo. Ba, bueno ingote. Ja, Loyola ga... Galo, monastegian en la última de ta, zuzille eskatza la última de.
1: Ah, berez espeitin da, ba?
0: Bai, baina erdibideen.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Iri arten, ojo.
1: Iri
0: arten. Bueno, iri. Vale. Laun gehi estu egingo. Bueno, zenbat itz esan ditut.
1: Joder, bost, sei.
0: Sei, igual.
1: Sorti.
0: Vale. Eta, baina noi Japoni eraz, vale, baina ez dakit, Kroazia eraz ikasi genuen zuzer?
1: Kroazian.
0: Kabas milikom.
1: Oi da, kafesnea.
0: Kafesnea. Pibo.
1: Garagardoa.
0: Piba, garagardoak.
1: Hori da, dua piba.
0: Dua piba, bi garagardo. Gehio dakigu esaten? Ez. Garagardo eta kafea eskatzen besteik. Ez dakigu kroazieraz. Eta mesedez eta eskerrik asko nola esaten denera ikasi genuen, baina segitxo astu zitzaigun, por lo que sea.
1: Jaiatizuka mila arraultz.
0: Ebintzango batzen, baina bai, egia da. Kroazieraz. Bai, mila.
1: Zergatik dakiko hau esaten? Ba, dena ez da kontatzen antena.
0: Ez. Eta, bueno, igual erantzunik ere ez dago horrentak. Bai, baina, beste hizkuntza daten. Errusieraz.
1: Errusieraz bakarrikan espasiba.
0: Eta nastrofia.
1: Eta Yuri Gagarin.
0: Hori da. Eta laika. Eta lida na... Ah, astu intzeto, nola da, baserritarren kotxea, Lada Niba.
1: Ah, Lada.
0: Oie, Rusiarra da.
1: Baina benetan.
0: Bai. Bueno, esango nuke baietz, baina bilatuko, Lada Niba. Ez dakizu ze kotxe dan?
1: Bai, badakitzen, Lada Niba mitiko baina, uste non prometan.
0: Bai, dala, oza, igual historiako bigarren kotxerik itxusiena.
1: Irugarrena.
0: Fiat Multipla.
1: Kube hori.
0: Oh, japoniarra. Bai, dala, bai. Ola, zakit,
1: Igual Citroen bada, Citroen kube ez da.
0: Benetan. Ah,
1: bai?
0: Bale, ba, bueno, frantxesa.
1: Multipla, Fiat Multipla.
0: Fiat Italiarra. Eta Lada Niba, ez dala bereziki itxusia, baina...
1: Hombre, ilusio hondirik ez du egin.
0: A ver, zuk marrazte baldin mazu, txikitan, bost urtekin, kotxe bat, eta esatezu, baina kotxe normala ez, mendikoa.
1: Ah, bueno, eta hori
0: da. Ah, bueno, ordu ladan iba. Ladan iba, ben bilatengo, zuk, zer ditakurreko ez?
1: Ez, bada, pentsatzen egin izkuntzetan, ez que bada izkuntza batuk nun, zu atzerrira zoaz, eta Portugalea edo Italira baldin mazoaz, badirudi hizkuntza menperatzen dezula, zeren, bah, kaze abezelakoa da. Eta, gero, ez da horrela.
0: Osa, zure tesia da, ez da gula gehiagir menderatzen?
1: Ala, zuk uste duzuna baino gutxiago. Hau da, hitzak falta dirala beti. Baina, bueno, beti espresioren bat, zeo zer, osea, gerturatzen dira, baino gero, nigo horatzen naiz behin, logela esateko esan nion, habitazion, karo, eskuarekin. Zuk, on bukatzen dian.
0: Oi, italian.
1: Bai.
0: Arrenda.
1: Karo.
0: Habitazion, hola, eskuarekin horrela egiten bat ima ez, hola, gatza botatzearen keinua eginda, baina
1: koraka. Hori da. Eta karo, Queen ditxi, amabost. Bai? Hori banekin. Queen ditxi. Bai.
0: Nei, Queen ditxi esaten diate, eta izaliteke amabost edo bostun. Ah, ez, hori da, 500.
1: 500 kotxe bezala.
0: Kotxe txiki bezala. Aitzu horren nahi izaliteke, ojo, hor txe botatet.
1: Kontua da, nik esan nio la receptiko bai. Habitazione Queen ditxi, eh?
0: Eta horrekin, eskuarekin, keinu egiten.
1: Per favore.
0: Bai, hori, demora
1: guzin. Buonasera. Bai, badirudi badek ez lehenko.
0: Tortalini.
1: Hola, galtutan da. Habitazione quindici poliki hau esan nio, zer da, italieraz ez tekin asko.
0: Igual oso tontua zan da, igual anorma lutsa zan, eta ez zun ulertzen bere hizkuntza.
1: Edo italiar iztun berria zen, ni bezala.
0: Hori italian.
1: Bai.
0: Hotel batean.
1: Zergatik ez.
0: Hotel batean.
1: Bai.
0: Recepzioan.
1: Bai.
0: Hau da, jendearekin hitz egin behar duenak italian, hor, italieraz...
1: Justu.
0: Justu. Hori pentsatzen zen nuen zuke,
1: nik esan, oso da oskatu,
0: Bai, bai. Habitazione
1: quindici.
0: Ba, ez zinargiago. Eta ez izun ulertu, anormala.
1: Zanion, habitazione, per dormire. Eta zaten,
0: edutxare.
1: Kamara.
0: Eta zu,
1: Honek ez dakit.
0: Ez dakit, eraz, nint pute.
1: Kamara.
0: Ba, kamara. La kamara di foti, baina... Baina, per dormire, habitazione.
1: Oida, eske.
0: Pindici.
1: Bafankurro.
0: Anormali.
1: Bafankurro. Eske, ikusten, gauza gara gizkigu. Eta berdinak gozari erekin, esan, desayuni?
0: Babua. Zun nola. Desayuni, benetan.
1: Nola esango zenuk ezu.
0: Desayuni ez.
1: Ez, i hori plurala da. Desayuno. Desayuno. Oida.
0: Benetan? Pentsa, ez.
1: Ez,
0: baina, oza, bere
1: hitz. Nunbait, ez zian ulertu.
0: Propio, hitz propio izango da horretarako.
1: Bai, kolatzione. Horein badakit. Baina, kolatzione, gaina, keio dirudi logela, gozaria, baina. Eta horren, bai. Oain dakat, urdangarin, elorrita efektua, eta da, mierda, kolatzione, kamara. Ah, bale.
0: Kolatzione a la kamara.
1: Hori da, ez.
0: Ah, bale, hor bai. Bale, kolatzione, kamara a la kolatzione, izan leiteke, grabatu, gelan.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Osa, eta ez atezu,
1: Señorita,
0: ez que hain beste zautzen, Osa, ez dakit, konfiantzarik ez daukagu, eta ez, agian zan, gozaldu, oean. Bale, kamara.
1: Kamara. Kolatzio.
0: Zer bat emekin. Iru edo lau, gutxinez. Kamara.
1: Hortxe.
0: Bai, zen bat? Emma. Nei, konsonantetan giltzen dian hizkuntzak flipatu eta jade. Emmara. Hortak. Osa, sonoridaderik ez daukaten zer hemen edo katalana L-arekin atasko eta giltzen dialak eta bokalak ez dazkazute horretako erabili bokalak
1: eta
0: gero eta iparralderago konsonante gehiago, figatu zea
1: bai, hori egia, Pipi Langstrumpf bezala, esatez lezergatik, lau konsonante jarraian Langstrumpf
0: nik teoria bat dakatorrekin konsonanteek berotu egiten dutelako gorputza eta bokalek oztu. Hau da, bueno, oztu baino, ez dute gehiagi berotzen. Esan edet, korputzari gehiago kostatzen zaio konsonanteak egitea, bokalak baino. Hau da, gero eta konsonante gehiago bota, gero eta berotasun gehiago, lan gehiago ematen diozu korputzari, eta berotu egiten zea. Gero eta iparralderago konsonante gehiago. Fijatu, Murtzia. Zenbat gradu egiten ditu udaran Murtzian?
1: Gehiagi.
0: Gehiagi, ez da? Humedadea dana. zenbat konsonante erabiltze dituzte Murtzian hitz egiteko?
1: Ez daki.
0: Hiru esalditan bat, bi. Agian, Eta, fijatu, konsonaterik ez dut erabiltzen, apenas. Hatz.
1: Enaiz inoiz egon Murtzian.
0: Murtzian ez egon? Oso polita. Oso gomenda, benetan esaten dut, eh? Oso gomendagarria. Eta jendea oso jaterra. Ematen dute beti denak. Danak porro bat erra dutela etxetik atera horretik. Denek, denek.
1: Murtzia.
0: Baina momentu honean, osea, ez da, jendea erretzen duna eta giltzen dela, anormal duta, edo violento jartzen dela, edo nervioso, edo, ez. Momentu hori ona, dana ondo iruditzen zaizun momentu hori, oraindik goserik ez daukazuna, baina ondo zaude, eta, ke guai, osea, perfil hori?
1: Bai.
0: Ba, danak, Murtzian. Hmm? Danak.
1: Bale, ba, igual jungo naiz, inoiz.
0: Bueno, zuk altzen zu, nien ni ez bueltatuko, baina egon da nago, eta oso ondo. Oso vale. Esfrutatu non. Oso antzoki polita dukate, por cierto.
1: Zindagizut, Murtziara jute eman naiz inoiz.
0: Antzoki lagun?
1: Postal bat.
0: Teatro zirko, oso polita?
1: Postal bat bidalik ez dut, Murtziatika.
0: Oi, mesedes. Bai, zuk afizioa okazu gaina postalak bidaltzen.
1: Oixe.
0: Eta eskartzen da,
1: eh? Bai. Eta jaz dira bidaltzen postalak.
0: Ez. Eta eskerrak, nik eskertzen ditut zureak, baina beste batenak ez. Esan ez ere aportatzen, hemen egon gara, eta argazki bat, 1962-koa, ja, urdinduta da hola, ze 1962-tik, bertan da, denda berdinean da, ez du inork erosi eta oka, aurreko burnitxoaren, hola, eusten dituen burnitxo horren marka, eguzkiaren marka, pasai ditu 40 urte eguzkitan, eta norbaitek hartu du, eta esan du, hau txepia.
1: Hemen txegoen ginen atzo. Ze ondo. Bueno, atzo, iristeako, da, aurreko urtean.
0: Bai. Behaiek lehenu iristen dira, diapositibak erakuste dizkizute, eta hola, eta...
1: Lehen zentu gutxizuen, zeren zu iristen zinean lehenago postala baino, bai. Baino gaur egun. Gaur egun egia da, bialtzezula WhatsApp bat, argazki batekin, momentu iristen da.
0: Tzemuz, eta selfie bat, kaka egiten ondartza baten. Hala, plaz, Eta listo.
1: Eta gotikan, hilabete tardira, postara.
0: Bai, egia da, epizidadeak entzen diola, ez? Bidaiari edo.
1: Ei.
0: Ez dio, zemuz oporretan. Ondo, ondo, bueno, badakizu, ez? Bidari dizut dena. Bale. Eta hortxe giltzen da. Lehen, izaten zan, zer moduz oporretan? Eta, mira, proiektore aterako dut, eta dauzkat, 260 diapositiba ikusteko. Gaitzen ondo, bai, eskerra galdetu deten, ze ondo, ze hartxalde ona pasako deun. Bai, jertxi persiana. Ez utzi eguzkeri pasatzen.
1: Etxean eukiko dugu orain ikan hori, oza, gura zen etxean dugu da.
0: Bai. Baina momentu hori, jertxi persiana geldida illa mundua, ez da illa postasuna eta argia etxe honetan sartu, ze aurretik dauzkagu bi ordu eta erdi,
1: gure oporretako diapositibak
0: ikusten. Wow. Ulertze ez dituzun diapositiba batzuk.
1: Eta esplikatu behar dianak.
0: Bai. Eskimen zon, gizon bat, oso majo, oso, guatzen zera, nola esaten zon, ez dakiten ez guatzen, ze majoa. Eta zon duen, esaten, eske bertan egon gabe, grazia putik ez dauka. Eta egon da ere, zalantzak dauzkat. Ai, galdu eginda hori, eh?
1: Badakizu zeinek...
0: Eskerrak.
1: Badakizu zeinek ez duen grazia asko ere? Mikel Bermejork.
0: Hori egida, bai, esaten du, bai, bakarrizketa laria dela, eta, baina, ojo, ziur nago, asko daki, gautza askotar, baina ez daki, Lada Niva, Errusiar, enpresa baten kotxea dela. Por cierto, munduko argazirik itxusiena dauka.
1: Ben, Lada Niva bat ezin da guapo atea argazik.
0: Ez, baina beste kolore baten pintatuta, deskribatuko dizuet, pixkat, kolore hori zer da. Pixkat, gaixo zaudenean eta esatezu espinaka jango jut, pixkat aberra asentatzen dudan, sabela, eta ez da zuke jegi asentatzen, eta horrelako koloreko ateratzen da, ez? Horrelako zerbait izango litzake?
1: Bai.
0: Ba, ez da? Ez dakigu berdea edo marroia den.
1: Hortxe, mugan.
0: Bueno, Errusiarrak, Autopaz, Errusiar enpresaren lur orotako ibigailua da, ojo, 1967 urteaz geroztik ekoitzia da, eta ziur nago, beraztegin urte horretako baten bat dagoela.
1: Beraztegin...
0: Bai.
1: Pertsetan etxan, berrobi, hortikan bera, bai. Elduain, bai. Dagozako bidean.
0: Hortik gora, agian. Bai. Ese Martenon, Mikel Bermejotaz, bizitzaz puteideek ez daukan hortaz, ze San Martenon?
1: Galdera txo pare bat utzi dizkigu.
0: Bi galdera.
1: Bueno, itzi berri utzi dizkigu, eta nora ez da netorri, ba,
0: bueno, ba, guk erantzuko ditugu, bai.
1: Zein da Mikel Bermejo, zergatik da Mikel Bermejo hain guapoa?
0: Ba, bila, horre erantzuna argi eta garri daukat, bere amaren gatik.
1: Bere ama guapa da?
0: Ba, oso. Bere aita oso simpatikoa da, oso jatorra, Josemin, maite zaitut pila bat, hori badakizu, baina guapa zure maztea. Bai, bai, bai.
1: Orduan jaso du erantzian, amaren edertasuna eta aitaren txispa, esan genezake?
0: Bai, horreko zerbait, bai, esan genezake. Bai, eta amaren bi Felipe abizen.
1: Oh, Felipe. Bai.
0: Hori ere, bai.
1: Felipe Bigarren.
0: Bueno, igual, Bigarren Felipea igual da sortzigarren abizena, ez dakit.
1: Grazia indit, intzian aurgaztian.
0: Habe, Mikel Bermejo?
1: Bai.
0: Ba, raro, porque ez da, inona.
1: Ez, esantzunean, eske, baino, bi herrian, bi Felipe familia daude, sortziren da berroita marri bizanle, ez dira inoiz nahaztu.
0: Euskal, ba, oza, beste toki batzutatik etorri zian. A ber, Mikel.
1: Lekosok.
0: Ez que baguraso... Ja. Bai.
1: Ojo, bigarren galdera badu,
0: Bueno, lehenengoa erantzut dago, eta ez dago hagu demora gehiagirik, por cierto, eskatuko dugu... Nahezu... Abestiren bate jarri barko dugu, ez? Programa bukatzeko, demora aldia bukatzeko.
1: Izena izan daiteke?
0: Kontutan izan da, bi minutu falta direla, agia bai.
1: Baina ez dugu demora egik emango, azka.
0: Bueno, baina ez dakit, aukeratu bate bat badukazu? Ala sintoniaren abestia ere jarri dezakegu, baina ez dakit gustatzen zaizu, bereziki gustatzen zaizun, ala. Bueno, despedida bezala, ze esan zuen Urkok, Snoit jaunak, esan zuen sintonia egingo zigula, gino, eta uste harrapatu zuela, amu hori.
1: Urrengo demoraldian, sintonia berria eukiko dugu.
0: Bai, euki beharko genuke. Snoit jaunak bere hitzari eusten baldin badio eta erantzuten baldin badu, bai, bintzat.
1: Bale, urrengo denbora aldirako, gauza berriak, zer?
0: Orduan, bukatzeko orduan, jump around,
1: bai?
0: Jump around,
1: Jump around.
0: Jump eta around, orse, salto eta arraunean.
1: Hori da airok, zer?
0: Ez dakit zeitzu dian, baina jump around da abestia. Hori jarriko genuke, agian despedida moduan edo,
1: bai.
0: Ez? Betir, bueno, betirako, noizbait gurutzatuko da gure bizitzan, abeste hori, baina demoraldia bukatzeko. Bai, hori jarriko dugu, larrea. Bai, bai, txoi. Larraitz, nerviosa jartzen hasi da, lasai. Lasai, badukagu horrendikan, minututxu bat edo. Hori jartzeko. Lehen da bizi, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurreko zenuke, ala ez.
1: Ez.
0: Ez zaizuen graziosa iruditu. Ukelelearekin jotzen ez baldin badu, ez dauka graziari.
1: Grazia galtzen du. Urreko denbora aldirako, inaki, zer egingo dugu, zein da gure erronka?
0: Ba, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurri.
1: Bale, gordeko dugu.
0: Eta
1: sintonia berria eukiko dugu, eta zer gehiago?
0: Sintonia berria. Aurpegia pixkat morenogo igual.
1: Saiatuko.
0: Ipurdia zeuruna, ez?
1: Bueno, hori ez da ikusiko. Prinzipioz.
0: Bueno, baina guk badakigu, eta hori da garrantzikoena.
1: Hori da.
0: Seiatuko gea urrengo denboraldian onintza eta Kike ez ofenditzen, ala jendea bere kontra ez behartzen.
1: Aldatuko ditugu argazkitxo hauek.
0: Bai.
1: Beste pertsona batzuk esartuko gea.
0: Bai, jende gehiago ofendituko dugu. Baina honek jarraituko du izaten eskolako irratsaio bat.
1: Hori da, helburua.
0: Bale. Ba, neregatik ados, Eta gomidatuko dugu jendea, eta torreko gea, eta agian igual... Ez dakit, pastatxo batzuk edo...
1: Benena.
0: Pikatzeko zerbait ekarriko dugu, piku ez gain. Pikatzeko piku bat.
1: Piku.
0: Oh, igual petxatuko dugu, titula ere aldatzea. Ez, hori ez da aldatuko.
1: Hori sekula. Baina, saioren bat zuzenean.
0: Publikoarekin.
1: Gala bat,
0: baina gala jantzita...
1: Gala jantzita.
0: Bai, ondo jantzita, pajaritarekin eta hola, eta kaltzantzilotan.
1: Bale.
0: Bai, horrakoran bat egingo dugu, gala txo bat, eta... publikoa agian ere sartu edo genezake hemen.
1: Bai, hemen amabi pertsona sartu dian.
0: Bai, hemen atia nola ezakit zerbeza txopare bat edo hartu pixat entonatzeko,
1: bai.
0: Eta jendea animatuta sartzeko,
1: juhu.
0: Bestela garrazirik ez dide egingo, eta bueno, bai. Bueno, egingo dugu zer, negoziatik marko da hori, bai.
1: Bai. Mikelen kotxean 7 pertsona kabiten nomen dia.
0: Eta pala bat.
1: Eta pala bat.
0: Bai. Ba, neregatik aurrea, zazpi pertsona, onea etorri, eskuak askatu, horretxeri, eta ondo pasatzea.
1: Txalo pixkate egiten
0: bai.
1: Zatela.
0: Bueno, bale, bauzkagu, elburu batzuk, urrango denbora aldirako.
1: Oso no.
0: Ba, hori, ba, uda ona izan, eta errepikatuta entzuten ari baldin bazeate, edo ikusten ari baldin bazeate, ez dakit, demagun...
1: Abenduaren bian.
0: Bai, edo, igual, 2008 mazazpian ja mundua, eta desegin danean, eta agian, ez dezu euskera ere ulertu ere egiten, agian etzea gizakia ere, eta hau ikusi dezu, nonbaiten, ikusi dezu, hola, ez dakit, adrelio arten telebista bat piztuta,
1: bai.
0: Edo irrati bat piztuta, eta gu horritza egiten, ba, behon dizula.
1: Agurra
0: den moral dirarte.
1: Zintzo izan.
0: Eta bip tapiku,
1: zoazte,
0: bueltatuko da.
1: Piztuta.

Egunon, goizeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. Astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituztela jakinarazi dute LAKUak eta EHUk epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Epaitegiak USAPekoan 0 atera zuten nota behin-behinean bertan bera uzteko agindu du Biharamunean bildu dira Jose Rabengoetxea EHUko erreaktorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias LAKUako unibertsitate eta berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuruan ditu beharko du kautelaz eta behin-behinean. Eta bestalde azken egunotan izan den bilakaera ikusita Euskalgintzaren Kontseiluak uste du oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi berri baten aurrean gaudela. Ikasle guztien euskalduntza bermatzeko bidea hizkuntza ereduen sistema gainditzea eta euskarazko ikastere du orokortzea dela adierazi du Kontseiluak.

0: Eta Osakidetzaren 2016-2017ko enplegu publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bilagune deklaratu beharko dute azkenean epailaren aurrean, mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio, fiskaltzak urtebeteko kartzela zigorra eskatzen du oposaketara aurkeztu zen pertsona batentzako. Inputatu duten medikua Donostia Ospitaleko zerbitzu burua zen EPA deitu zen unean, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz aipatutako medikuaren semearen bikotekidea zen eta EPA horretan zegoen izena emanda. Nazioartean berriz Donald Trumpen ordezkariek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek eta Irango ordezkari batek Doha bisitatu dute azken astetako erasoen ondoren elkarrizketari berriro ekiteko aukerak aztertzeko. Hala ere, ez da bi aldeen arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak. Irane kaldi bere aldetik adierazi du bere ordezkaritzaren helburu nagusia dela Katarren blokeatua ditu den 12.000 milioi dolarreko aktiboak askatzeko bidea aztertzea. Doha ordea argi mintzatuta, diru hori ez taskatuko Estatu Batuak eta Iranek behin betiko akordioa lortu arte. Eta heldu den urriaren 18an Bianako Erentzun eta Zizurtzikiko San Fermin ikastolek elkarrekin antolatuko dute Nafarroa oinezen abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte aste arte honetan. Bidean bat gara lelopean, elkarlan aniztasuna eta euskararen aldeko konpromisoa ditu ardatz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasea daudela, horrela karrai dezatela egunean zehar ere, eta bena esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Aste azken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalgu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiagoa hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, hodeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, artxaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen egoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia.
0: Aipatu dugu heldu den urriaren 18an Bianako Erentzun eta Zizurtzikiko San Fermin ikastoleek elkarrekin antolatuko dutela Nafarroa oinez. Ba, abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte aste arte honetan, bidean bat gara lelopean, eta horixe da oraintxe entzungo duguna, bidean bat gara.

0: Asteburu honetan EHZ eta jaialdiak 30. urte horrena ospatu du Irisarrin balorazio baikor batekin. Atzo izan ziren Naiz Irratian, bertan, bueno, euki genuen Aitor Servier EHZ-etako kideak, eta jaialdiaren autogestio auzolana eta etorkizuneko belaunaldien parte hartzea nabarmendu zigun Naiz Irratian.
1: Bueno, dakizuenez, asteburuan arberatze zilekoan EHZ-etak 30 urte ospatu dituelako gaurkoan. Aitor Servier, EHZ-etako kide, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, azken eguna, igandekoa, zertxo bait lehenago amaitu behar izan zen EHZ eta ekaitzako gorjo zuen. Nola amaitu zen egoera, ze bizitu zen uten?
2: Bai, pena handiz igande atxaldean bukera eman izan genion deialdiari, zukean bezala, lehentasuna izan zelako momentu hartan beratzen duen pertsona guztion segurtasuna, eta eskertu gure aldetik bertan zegoen orok arduraz jokatu zuela, eta gure saiatu ginen beti hori dugun bezala auzolanean eta kolektiboki antolatzen, eta amarna eta laborari etorri ziren jendea aparkalekutik ateratzen laguntzera. Orduan, ordura arte asteburua oso ongi zioan, oso baloratio positiboa egiten genuen, zertxo bait gaztutik izan du igande gauak, baina bueno, inolako kalterik ez da izan, ez humanobik ez eta materialik ere, beraz alde horretatik lasei.
1: Orain desmontaketa lanetan ari zarete?
2: Bai, ala da. Arduratzetik egiten dizuet orain txe, eta bertan ari gara marnaka gazte, ostirale darte ongi bidean, desmontaketa lanetan, eta erritaren laguntzarekin, ba, erria aurkitu genuen bezala usteko eta datorren urterako dena prestegoteko, bai.
1: Bueno, Irisarritik pasatu zen arberatze zilekora, eta aurtengo agian izan da egonkortze bat, nola baloratzen duzu pixka bat jadanik bueno, aurtengo edizioa, Aitor?
2: Bai, uste dugu proiektua bera Irisarrin dagoeneko egonkortu egintzela, eta hain zuzen ere horregatik mana izan genuen arberatzera, hotz amikuz eskualdeko herri batera diauzi egiteko urratxa. Hau bada eskualde bat ez dena hain euskalduna, baina baduena euskalgintza eta herri mugimendu oso bizia, eta beste urte batez arberatzeko herria izan da euskal herri osoko gazte eta ezain gaztean topaleku, eta nolabait 30 beranduago inoiz baino zenago adieratzen dugu hasierako filosofiari osten diola EHZ-etak, beti ere garaian garaiko testuinguru sozial eta politikora egokituta, baina oraindik ere kojontearen aurka bada ere, ba hemen gaude irueguneko jeialdi autogestionatu bat eskaintzen Euskal Herriari, kultura denen eskuletan uzten prezio eta eredu oso eskuragarrian, lurrean errotua den proiektu bat ere badagurea, erran bezala amikuzeko erritarrekin eraikitzen dugulako, bertako laborari eta ekoizleekin, Euskal Herriko musikariekin, eta aldo horretatik bai erran daiteke proiektua egonkortuta dagoela arberatze egionetan ere.
1: Bueno, biztan da, horrelako festival batean beti da ikusgarrian agian kontzertuak, ez da? Eta bertan, bueno, nolabait eskaintza zabala izaten da guztientzat, baina izaten dira baita atalerrak, bertso artea, dantza, hausnarketarako tartea, jende asko hartu du partea?
2: Bai, ongi egin duzun bezala, nik ere azpimarratuko nuke gurea musika festival bat dela, baina ez dela musika festival bat bakarrik, ez da. Egun osoan zehar programazioa doanekoa izaten da, arberatzeko plazan ikusgarri mota ezberdinak eta askotariko disiplinetako artistak egoiten dira, eta aurten ere plaza bete-bete eginda dantza emanaldi, antzerki emanaldi eta olakoetarako, jaialdietan hain ohikoa ez dena, eta gauza bera erran dezakegu arberatzeko eskolan antolatua genuen eztabaida txokoa zere, kasu horretan pilpilean dauden gai sozial eta politiko batzuei heldu diegu, nazioarteko egoera eta imperialismo berri buruz aritu gara, lodifobiaz edo euskara pantailetan egon beharraz, eta hor ere eztabaida eta gogoeta mamitsuak dudarik gabe.
1: Bueno, 30 urte esan da bezala EHZ-ak aurtengoan, eta aurretik izan dira liburuak eta ospakizunak eta horrelako hartu eman desberdinak egin dituzue. Zubia hori ere irudikatu zen igandeko ekitaldian, baina etorkizuneko laguntzaileari ere pintzatu zarete. Frantses asimilazioa, euskara, merkatuaren gainetik dagoen kultura, zapalkuntzen aurrean irriz erantzungo duena, etorkizuneko horrek ere, bat estiguari heltzeko deia egin diozue, nolabait atzekoari eta aurrekoari urrengoari begira jarritzarete beraz.
2: Bai, kitaldian bota genuen mezuetako bat izan zen, ba, etorkizuneko belaunaldiek ez genuen lanai nostalgiarik izaterik, geroaren nostalgia ez bada ez. Gu proiektu hau abiatu genuenean, alegia 30 urteko ibilbidea biltzeko podcast, liburu eta dokumentalarena, ikusten genuen, hau izan bertzela ilusio iturri bat, ba, etorkizuneko galderei erantzuteko, iraganera begira jartzeko baino gehiago ez. Pozgarria da ikustea nola aurtengoan ere 15-16 urteko laguntzaile franko etorri den laguntzera EHZ-etara, eta guk ez daukagu zalantzarik haiek ere proiektuaren lekukoari helduko diotela eta asmatuko dutela etorkizuneko galderei erantzuten. Beti ere erran bezala, gazteok gazteontzat antolaturiko proiektu honi jarraipena emanez, eta autogestiotik, auzolanetik, ba, gure aisialdi eredua, gure kultur eredua eta gure militantzia eredua berrasmatuz eta erabakiz.
1: Baitor Xabier, EHZ-tik, aberatzetik, bertatik, bon, ongi joan dadila desmontajea, eta tira, hitz egingo dugu aurrera xeago. Eskerrik asko gurean izateagatik.
2: Osongi, mi eskertzuei, tartea emateagatik.
1: Aio.
3: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
3: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8.

Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

Arratsaldeon entzule, ekainak azken eguna du, eta horrek esan nahi du Sanferminak ate joka ditugula Iruñean. Gaurkoan azken iruindarra saioa izanen da urrengo denboraldirate, eta labeharrez Sanferminak izango ditu gizpide. Izan ere, Iruñeko karrikak badute beste xarma bat egunotan, giro berezi bat nabari da, sua piztear balego bezala. Atretzoak hartu ditu kaleak. Entzierroko esiak Santo Domingotik zezen plazarako bidea markatzen dute. Komun publiko gorri eta txuriak daude non nahi, Jarautakalean edo Talabriten. Aurrak urduri eta konpartxakideak azken entxeguekin. Aurrak eta ezain aurrak ere urduri erraldoiak ikusteko. Peinek igaroden larun batean ospatu zuten peinen eguna, jai giroan. Batek pentsatuko du beharrezkoa ez den atarikoa dela, hain zuzen, ospatzeko denbora nahikoa izanen dutelakoan uztailaren 6tik aintzin. Peinakideek ordea beste modu batera pentsatzen dute, eta kalderete zein Grand Prixarekin igaro zuten joan den larun bata. Zezenketara joateari heldu beharko diete peinek eta ea pronto ematen duten urrats hausnarketa hori. Horien artean aurtengo programak badu berritasun bat. Uztailaren 12an Navarrikadek Iruñeko giroa hankaz gora jarriko dute, Iruinkokoaren lekukoa harturik. Gaurkoan horren berri izango dugu, aurretik ordea beste errealitate bati helduko diogu. Izan ere, San Lorenzo kalean du egoitza Paris 365 jantokiak. Jangela solidarioak euro baten truke gosaria, bazkaria eta afaria ematen du. Edo beste, modu batean azaldurik, ekonomia, osasuna edota gizarte arrazoingatik elikadura duina eskuratu ezin duten pertsonei otorduak eskaintzen dizkiete. Sanferminetan jantokia itxi leku aldatzen dute. Aurten Arrosaiako Larrosa auzogunean izango dute etxe, eta bertan emanen dute zerbitzua. Mikel Urabaienekin elkartu gara. Jangela kukidea den Mikel Urabaienek azaldu digu bada lekualdaketa honen arrazoia eta azken hilabeteotan jantokiak izan duen biakaera.

0: Paris Irusaibost jantokira hurbildu gara gaurkoan, eta Mikel Urabaienek hartatu gaitu, Paris Irusaibosteko kidea da bera. Arratsaldeon, Mikel, zarmoguz.
1: Arratsaldeon, ongi eta zuek.
0: Gaurkoan San Lorenzo jantokira etorri gara, eta hemendik bada hurrengo minututan zenbaite gai izango ditugu izpide. Lehenik eta behin, Mikel, ezagutzen ez duenarentzat, Paris Irusaibost jantokian zer egiten duzuen, zer eskintzen duzuen azaltzea eskatuko dizut. Hau da, zein da proiektuaren muina.
1: Bale, ba, gure funtsezko eginkizuna bada elikadura duina bermatzea, ez? Elikadura eta janzkera, eta horretarako baditugu baliabide ezberdinak. Alde batetik hemen, ez, momentu hontan gaunden jangela hau, ona etortzen dira 60 pertsona egunero 3 otordu egunean ba jatera, ez, gosari, bazkari eta fari euro bakarraren truke. Eta gero badugu familientzako, adingabeak dituzten familientzako, ba biltegi bat arrotxapean, eta horra joaten dira 60 familia, baita ere ba elikadura bermatzen zaie handik, ez, elikagaiak eramanda. Eta gero baditugu bigarren eskuko bi denda, eta hoiek bi funtzio dituzte, ez? Alde batetik ba publiko orokorrarentzako irekiak dira, eta zentzu horretan finantzatzen dugu horrela jantokia eta biltegia, eta gero bestalde batetik baita ere hemengo erabiltzaileentzako, ez? Ez dut esan, baina bueno, denak pobrezia egoeran daude, ba haientzako baita ere modu horretan ematen dizkiegu baleak, eta horren truke eros ditzakete, ez? Dohainik ba arropa eta behar dituzten gauzak.
0: Entzuten ari gara hemen gertu sukaldea dagoela, gosaria eman berri duzu. Egeri zorra ratxaldean esan arren, bada goizeko marrak dira Iruinen. Mikel, konta eguzu, nola da egun bat hemen goizeko zein ordutan irekitzen duzu eta nola?
1: Bai, bueno, ba, berez langileok hemen gaude goizeko 8:00 aurrera, baina irekitzen dugu 9:30, ez? Eta, bueno, hortik aurrera afarira arte, ba, hau irekita dago, bueno, momentu puntual batzutan, ba, igual txanda aldaketetan eta izten dugu, baina berez, ba, ona, hemen jantokian gaude, ez? Eta ona etortzen dira erabiltzaileak, ba, kafe bat hartzera goizez, eta nahi badute gozaltzera, naiz eta gozaria gero egiazki bermatzen dugun gosari ura eramaten duten bazkal orduan, ez? Hemen ardezakete aparteko beste zerbait, 30 zentimoren truke, eta gero hortik aurrera, bueno, ba, egiten dira jarduerak, hemen, hemen gure aldamenean badugu, baditugu liburu pila, ez? Eta bueno, ba, horrek ere erakusten du, hau badela txoko bat otorduetatik kanpo, eta bueno, hemen bestelako jarduerak egiten dira, voluntarioek edo langileok antolatuta. Gero, bazkal ordua 12:30 etortzen dira voluntarioak, dena prestatzen dute, ordu batetatik, ordu bat erdietara, sar daitezke erabiltzaileak bazkaltzera, eta ordu bietara arte egon, sobremesan edo. Eta gero, ba, arratsaldean egiten ditugu normalean jarduerak, badugu pertsona bat arduratzen dena irekitzeaz eta bestelako jarduerak egiteaz, normalean lotura dute auzoarekin eta auzolanean egiten dira, eta gero, ba, bueno, iluntze aldera edo, bueno, orain iluntze aldera udanez, baina etortzen dira erabiltzaileak, bueno, voluntarioak 7:30, eta berdin, ez, afariko txanda egiten dute, erabiltzaileak 8:00-8:30 eta 9:00 arte egon daitezke. Eta hor jabai izten dugu urrengo goizera arte.
0: Aipatuko dugu uztailaren, barkatu, ekainaren 30 izanik, San Ferminak ate joka ditugun honetan, bada aldezarreko, Iruñeko aldezarreko giroa bultzaturik, lekualdatuko duzuela jantokia.
1: Bai.
0: Zerratik ematen da lekualdatze hau, eta non eskeniko duzue zerbitzua San Ferminetan?
1: Bueno, lekualdatzea berez, aurtengoa salbuespen moduan egin dugu, beste urte batzutan normalean, ba, ez, Paris Irusaibost izena ez da usazko izen bat, ez, bada gure helburua bermatzen dugulak urteko egun guztietan, baino egia da San Ferminetan beti itxi egin izan dugula, ez? Eta beti bilatzen ditugu bestelako alternatiba batzuk. Aurten, bueno, beste urte batzutan, ba, adibidez, adibide bat aipatzearen, Eroskiren zentimo solidarioa noizean behin egin izan da Parisentzako, ez, hilabeteren batetan, eta horrekin, ba, txartel batzuk hartzen genituen, eta txartel horiekin, ba, erabiltzela joaten altziren Eroski batzutara, non bat zegoen sukalde txikiren bat, edo berogailuren bat, eta hor, bueno, ba, berotzen zuten janaria. Aurten, ikusi dugu jende asko dagola kalegoeran, ez, bueno, iaz ere gertatu zitzaigun, baina iaz funtzionatu genuen kontserben bidez. Eta ikusi dugu, ba, bueno, bilatu behar genuela igual beste modu duinagoren bat, ez, edo bat, gehiago bat datorrena gure filosofiarekin. Eta zentzurretan, bueno, harremanetan jarri gara Iruñeko kontrabotere espazio batzuekin, ez, eta ikusi dugu La Rosa gaztetxea, bueno, iaz uste dut sortu zena, ez, bai, Euskal Jaien uste dut ireki zutela. Ba, bueno, haiek aukera eskaini ziguten, ez, behintzat giltzak emateko, han sartzeko, eta han, ba, nahi dugun moduan antolatzeko. Orduan, bueno, bihar izango dugu bilera langileokan, eta langileok modu, bueno, autogestionatuan edo, ez, gure oporren barruan, ba, erabaki dugu behintzat txanda batzuk egitea, ez, txandak bakarrik izango dira kasu honetan eguerdian, eta hor bai afaria emango diegu, ba, kontserbak eta lakoak, eta zentzu horretan ere mugitu gara kontserbak egiten dituzten enpresei edo kooperatibei, bueno, ba, eskatuz behar genuena, eta bueno, ba, holaxe antolatuko gara, ez, eguerdian pare bat ordu zirekiko dugu, baita ere bada, pues, pertsona horiek, ez, etorriko direnak hor lasai egoteko, itzalpean egoteko, ba, igual jai giro horretatik, ez, batzuentzako ainatxegina dena, pues, igual biziirautean kezkatzen dauden pertsonentzako ez da nahi duten giroa, ez, eta bueno, ba, baita ere lasai egoteko momentu bat izan daiteke, ez.
0: Beraz, zerbitzua Sanfermiletan ere bermatuta egonen da. Hemen, Paris Ilusei Bosten, otortuak eskaini ez ezik, zuk azaldu diguzun moduan, saretzeko aukera ere badago, suposatzen dut, egoera horretan dauden erabiltzaileak duten aukera hori garrantzi handia dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, guretzako ezinbestekoa da, ez, eta beti esaten dugu, ezin dugula ahaztu, ba, Paris Ilusei Bost jaio zela berez oso urrun gaude helburu horretatik, ez, baina bueno, baita ere ekarpen politikoki ekarpen bat egiteko, ez, eta diskurtsoa ez da, ba, hor asistentzialista eta kitxo, ez, eta beti egongo gara hor, zen beti egongo da jendea beharko duena, ez, gure helburua izan beharko litzateke gure beharrik ez egotea eta zentzurretan desagertzea, ez, orduan hori bilatze aldera edo, ba, baita ere salatu behar dugu ze gertatzen den, eta izan behar dugu kontutan oso garrantzitsua dela zuk aipatu duzun sare lan hori egitea, ez, eta ez bakarrik guretzako, baizik eta baita ere erabiltzaileak inplikatuz, eta haientzako baita ere badaukera bat, ez, ba, ate asko itxita dituzte zentzu horretan, ez, parte hartzeko eta bar, eta hemen, bueno, baita ere esan beharra dugu, egin dugun saretze hau, egin dugula erabiltzailekin baita ere, ez, asanbladak egin ditugu, eta ikusi dugu nola antolatu haiekin, egia da kontaktua La Rosarekin eta ba, langileen bitartez izan dela, baina gero antolaketa egin dugula erabiltzaileekin.
0: Gozo egoteko asmoa du jantokiak eta gozo bazkaltzeko sedea ere bai, beraz, gozo kanpaina abiatu berri duzue, konta iguzu, zertan datzan, eta zerratik izena, zeren ez da ausazkoa?
1: Bai, bueno, ba, gozo kanpaina jaio zen, bueno, berez, igual jaio da, ez, langile batek, Luis Castro izena duen Pariseko langile batek, ba, proposatu ziolako baserri berriko sukaldariari, Iñaki Andradari, ba, haber zerbait egin nahi zuten, ez, ekimenen bat, eta, bueno, haien artean, ba, harremanen bat dago, eta proposatu zion, baino aurretik ere, voluntario batek, Jesus Bodegasek, ba, proposatu zuen horrela ideia bat bota zuen, ez, eta esan zuen, haber, pintxoaren astean zerbait egin genezakeen, eta, bueno, ari ginen horri bueltak ematen, ez, eta justo Luisek proposatu zuenean hori, eta esan zuenean, baserri berritik prest leudekela, ba, horrelako ekimenen bat egiteko, orduan erabaki genuen, ba, aurrera jarraitzea, eta bueno, oso azkar berehala jarri dugu martxan, ez, duela hiru aste edo etorri zen ja ideia, eta martxan jarri dugu eta ja egin dugu lehenengo edizioa. Eta zertan datza, bueno, ba, gozo bada hilabetean behin Paris Ilusei Bosteko erabiltzailei nola baiteko goi mailako, ba, sukalde batek kozinatutako janaria eskaintzeko aukera bat, ez. Eta hori da egin nahi duguna hilero azkenengo ostegunenan. Eta hasi ginen ostegun hontan, baserri berrirekin noski, eta gero luzatu nahi diogu gonbidapena, ba, Iruñeko beste jatetxe batzuei, Eta, bueno, ja, kontaktuan jarri gara beste batzuekin, oraindik dena itxita egon arte ezin dugu esan nortzuk, zen ez daude konfirmatuta, baina bueno, laster konfirmatuko dugu nortzuk izan diren. Eta izenari dagokionez, galdetzen zen idala, bueno, ba, izena noski ez, egon ginen bueltapilo bat ematen, abertze izen jarri ez, eta, bueno, asko erabilita daude, ba, zapore solidarioak ez dakitzer, ba, oso erabiliak dira ez, eta, bueno, gozo ikusi genuen, ba, euskaraz ez, badituela... esan nahi ezberdinak, eta hoien artean, ba hori, berotasunean egotea, eta horretarako dago Paris Ilusei bostere, ez da bakarrik elikatzea eta sabela betetzea eta kitxo, eta gero ba gozo noski ba janari gozoa, ez, eta beti saiatzen gara janari gozoa egiten, baina are gehiago saiatuko gara hilabete bakoitzeko azkenengo ostegunean hemendik aurrera.
0: Joan den ostegunean hain zuzen ere, ekaineko azken ostegun horretan, zuke batu bezala, baserri berriko lagunek osatu eta besatu zuten menua, nola joan zen lehen esperientzia, lehen hartu eman hori?
1: Ba oso ongi, gainera haien partetik, bueno, lehenengo momentutik prestutasun hori erakutsi zutenez, ba oso erraza izan zen, ez? Eta harremana zutenez ba Luisekin, bueno, ba oso erraza. Gainera, bueno, ez dut aipatu, baino Makrok jarri zuen kasu hontan baita ere elikagaiak Makrok jarri zituen, orduan, bueno, doaintza moduan eman da, ez? Mengo Makro kontolatuta, gero, bueno, baimena eskatu behar dute Makro zentralari ez dakit zer, baino azkenean langileak beraiek dira implikatzen direnak, ez? Eta oso erraza izan zen, kontaktuaren Makrorekin haien bitartez egin genuen, parte bat ja kozinatuta ekarri zuten, eta gero beste parte bat hemen egin zen, ez? Baitare hori garrantzitsua da, hemen bertan egitea hori sukaldatzea, gure sukaldariarekin, kasu honetan Adrian Dos Santos, ez? Eta, bueno, pues, horrela erraza izan zen, osea, oso azkenean, ba, oso modu espontaneoan eman da, lehenengo aukera hau, eta gero baita ere eskertzekoa da, baserri berrikoek beraiek proposatu zigutela, ba, beste jatetxeekin kontaktatzea, ez? Ez dela, nik jartzen dut, egiten dut, eta jartzen dut pina, ez? Ez zen, ikusi dugu ez zela hori haien helburu, eta benetan nahi zutela lagundu, eta horrelako ekimen solidario bat egitea, ez? Orduan, ba, oso polita eta oso erraza.
0: Azkena gure partez, Mikel, azkenaldi hontan hain zuzen ere, zenbait doaintza ere jaso dituzu, esaterako Nafarroako zenbait ikastole, Nafarroa Oinezaren bueltan doaintza eman dizue, Patxilar Aintzar eskolak ere bai, edota Ziorriako lasterketa solidarioan jasotako dirutzaren parte bat, ba, ona bideratu da. Aipatu dugu, jantokia komunitarioa dela eta voluntarioen lana ezinbestekoa, honek ere, bada, aletxoa, ez egiten du.
1: Bai, noski. Azkenean hemen kozinatzen den ia dena, ba, doaintzan jasotakoa da, ez? Eta gero hortik aurrera jasotzen ez duguna, ba, egia da, erosi behar dugula batzutan. Orduan, zentzu horretan, ezinbestekoa da, bai doaintzak gauzatan, eta baita ere doaintza ekonomikoak, ez? Hoiek, bigarrengo hauek jasotzen ditugu bazkideen bitartez, eta baita ere hori igual ez da inagerikoa, edo ez dugu hainbeste esaten, baina esan barra dago baita ere bidali ginuela kuota igotzeko proposamen bat, ez, bazkide ja urte asko zeramatzaten bazkide askori, eta jaso dugula kriston erantzuna, eta gero bestalde batetik baita ere abiarazi genuela bazkide berriak egiteko kanpaina bat, ez, elkartasunak 365 izenekoa, eta horre ere kriston erantzuna jasotzen ari garela. Eta gero, aipatu dudan azaparte, zuk esan duzuna baita ere, ba beti kurtso amaieran, ez, normalean, eskolek eta barba egiten dituzte ekimen asko, ekimen solidario asko, eta azkenengo urteetan, ba, nik uste dut ikusten ari direla, ez, Paris Ilusei Bost badela gertuko erakunde bat, eta, bueno, gu ere joaten gara ara itzaldiak ematera, ez, azaltzera zer egiten dugun, orduan, bueno, bada, bi aldeko tasun hori daukan proiektu bat, eta ja urteak dara matzagu hori egiten, eta urte hontan egia da, ba, bereziki esanguratsua izan dela, eta gero aparte, baita ere ez, aipatu duzuna ziordikoa, ba, bueno, haiek urte pilo bat dara matzate gurekin kolaboratzen, urtero egiten dute lasterketa hau, jasotzen dute Markel izeneko eta gaixotasun arraro bat daukan ume batentzako doaintza, beste parte bat joaten da ela duten gaixoentzako, eta beste parte bat Paris Hiruzei bostentzako, ez, betidanik, eta bueno, esan barra dago, azkenean hori ziordin dagola, ez, sakanan, eta hortik ere jasotzen dugula ba, elkartasuna, ordun, bueno, ba, garrantzitsua da guretzako, hainbeste zabaltzea bai nork ematen digun kontutan hartuta eta nondik ematen digun kontutan hartuta.
0: Bada, Mikel, urabaien, eskerrik asko Paris Hiruzei bosteko azken albisteak edo azken orduko albiste horiek hurbildu izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri Aritz.
0: Horiek beraz, Urabaienek esan dizkigunak, Paris Hiruzei bost bada proiektu komunitarioa eta jende askoren laguntza behar du izan. Hortxe beraz, hiru adibide, La Rosako kideena, Nafarroako ikastorena eta Goxo proiektuarena. Arestian, esan moduan, Nabarrikadek Iruñeko kaleak hartuko dituzte uztailaren 12an. Aritzi bainez, bada antolakuntza taldean ibili den horietako bat, eta berak azaldu digu zertan datzan kontua. Arratsaldeon, Aritz, zer moduz?
2: Haupa, arratsaldeon.
0: Ate joka ditugu San Ferminak, beraz, lehen galdera alabearriz egin behar dizut, dagoeneko urduriara.
2: Bueno, pues bai, bai, pixka da, bai. Hola, azken prestaketa lanetan, eta, bueno, ba, gauza guztiak bere tokian jarri nahi, eta, bueno, ba, ditugu horrendik beste hainbatari horrendik guztiz lotu gabe, eta horiek lotzen ditugun bitartean, bai, ba, urduri.
0: Azken ari horiek lotzeke daude oraindik ere, baina aipatugun bezala, Nabarrikadak izango ditugu segidan izpide, konta egu zuaritz, zertan datzan eskuartean duzuen proiektutxo hau?
2: Bueno, ba, aurten Iruinkokoa nik esan nuke oraindik bukatu gabe, hola, bururatu zitzaigun, bueno, proiektutxoa izan da, hainbat, bueno, arrazoi dituena edo batez ere, bueno, Euskal Herrian lehenago urtea beristen zen bi zera honditan, ez? Bi urtaro honditan, alde batetik uda eta horregatik deitzen diegu urtaroei oraindik uda berri, uda udazken eta negua bestetik, ez? Eta bueno, hor egutegi horretan, ba, festetako askok argiarekin dute zerikusia, ba, argia berpisten hasten denean, ba, hor neguko solstizioa eta argia gailentzen denean, ba, udako solstizioa, ez? Eta festa horitako askok izan dute antzekotasuna. Ba, askotan pizten da sua esate baterako argi horren simbolo bezala, eta bueno, jan edana eta puskabiltzak eta dantza eta festa eta olakoak. Eta bueno, duela denboratxo bat Antxon Lukurekin hitz egin da, berak esaten zuen libertimenduak edo inauteriak behar izaten zuela ordain bat udan, ez? Edo interesgarria litzatekeela, ba, gazteak ez negutik negura bakarrik implikatzeko, baizik eta urtearen bigarren partean ere izan dezaten zerbait ospatzeko eta hori euskararekin lotzeko. Eta orduan, bueno, ba, pixka bat horri lotuz, ba, pentsatu genuen izan zitekeela interesgarri San Ferminetan, beraz, udako inauterietan, Iruñeko udako inauterietan, ba, zerbait egitea eta hori da pixka bat asmoa.
0: Iruñekoarekin zer ikusia izango du, beraz, ezakite jarraipen bat izango oteren, kinuroren bat egingo ote duzuen?
2: Bai, bueno, zinbestean ez, pixka bat Iruinkokoa montatu genuenean ere San Ferminetako hainbat elementu hartu genituen, hain zuzen ere horregatik, eta orain iruditzen zaigu, bueno, pues pixka bat itzultzea, ez, eta beraz Iruinkokoan ateratzen ditugun pertsonaietako edo elementuetako batzuk aterako ditugu, ez denak, ze asmoa ere ez da kristoren lan hartzea, uste du San Ferminetan jadanik bakoitzak badela aski lan eta aski zer egin. Eta hor da, bueno, nahi dugu izan da egin gauza simple bat, eta hori, ongi pasatzeko aitzaki bat, lan gehiegi hartu gabe, eta, bueno, pues elkar gurutzatzeko berriz, neguan elkar gurutzatu izan den jende hori, baina baita, bueno, pues kanpotik animatzen den beste dozein pertsona ere.
0: Nabarrikadak, zergatik, nondik dator izena, nola heldu zarete Nabarrikadak izenari?
2: Bueno, izen hori beste Iruinkokoko beste elementu asko bezala dira da lapurtutakoa. Hori Josemi Elbidadorrek behin zenduta ba, bueno, publikatu zioten ba, bere artikulu txikiekin eta artikulu txikiak biltzen zituen liburu mardul bat, eta horri jarri zion Nabarrikadas, ez? Eta, bueno, uste izan genuen, ba, izen polita zela alde batetik, ba, zuberoan nola maskaraetan egiten dituzte goizan barrikadak, ez? Eta barrikada horiek hautsi bar izaten dituzte zera, inauterietako arizalek, ba, kasu honetan, kontzeptu izanen da pixka berdina, ez? Joanen gara iruzpalau tokietara, aterako digutean edana, ba, barrikada batzuk balira bezala, eta horiek hartzea, ez? Eta bueno, Iruñan nola den, eta gero pues, beste toki batzuetan ere egin nahiko balute, pues, hortxe izena ere, Nafarroan gaude, beraz, Nafarroako barrikadak, eta Nabarrikadak Iruñera konfunzionatzen digu, eta beste norbait animatuko balitzere, pues, hortxe izena guk lapurtutako presioerean ba, erabiltzeko prest.
0: Uztailaren 12an, oker ez banago eguerdiko 12etan, zein ibilbide egingo duzu, eh?
2: Bai, ba, bueno, Nabarrikadak abiatuko dira Zaldiko Maldikotik, joanen gara handik dugunaren egoitzara, beraz, zera, maiatzaren bia kalera, edo Anbarkilleros plazen guruan, handik joanen gara Herriko Tabernara, han bigarren asaldu edo barrikada eginen dugu, eta eta azkena berriz ere Zaldiko. Orduan, bueno, holako zirkular bat jendea ez dadin galdu.
0: Ez dakita kaso goizegi da galdeteko zerbiden hartuko duen proiektuak, izan ere Iruinkoakoak badu ja ibilbide luzea, ez dakite 2020 inguruan aurretik
2: bai, 18 bai, dut osongi gogoan.
0: Zerbide hartuko du honek edo zer izan nahi duen?
2: Bueno, ba, diodan bezala, ba, aitzaki bat, neguan sortzen den giro politori, ba, berriz ere errepikatu da dinez, aurreko igual prozesu guztia gabe, eta bueno, beste giro batean, ez horren, edo horren beste lan eskatzen eskatuko ez duen zera bat, baina aitzaki bat biltzeko, eta gainera ere proposatu diegu, ba, Euskal Herriko beste libertimenduetako kidei, eta ze askotan gertatzen da, ez? Adibidez, Iruñeko libertimendua eta Garazikoa egun berean izaten dira. Eta beraz, haiek ezin ona etorri edo gu ezin ara joan. Orduan, bueno, pues aitzaki honekin ba nahiko balukete, ba aitzakia dugu elkartzeko berdin inauteri garai horretan agian ba libertimendu badenean oraindik besteak ari dira prestaketetan eta igual ensaio errepikaren badute orduan. Orain ez dago alakorik bortxaz, orduan, bueno, pues aukera bat ere inauteri ezberdinetako jendeak ere elkartu daitezen, eta bueno, pues hori, iparralde, hegoalde, nahi bezala, ekialde, mendebalde, hori ere bai, orduan, ba, aitzaki polit bat gure ustez, ba, hori, enkontru hori egin alizateko.
0: Azkenan ere parte zaritz, azalduko diogu entzuleari, zuere bazarela duguna dantza taldeko kudeatzailea edo, beraz azken aste honetan, azken entxeguekin ere bai, zer plan, zer martxa guzu?
2: Bai, bueno, ba, betiko martxa gutxi gora bera, dantzatuko dugu uztailaren 6an, ba, Iruña eta Iruñarriko gainontzeko dantza taldeekin batera, hor ere badira Iruinkokoan eta Nabarrikadetan parte hartzen duten
0: bestein bat
2: dantzari, hori, uztailaren 6an, Foruen plazan, ordu bat eta erdietan. Eta gero, uztailaren 7an, ba, prozesioan aterako gara, eta horren ondotik udal plazan dantzatuko ditugu trokeo dantzak, ba, ordu biak aldera, ordu bi terdiak aldera. Uztailaren 12an aurten, batzuetan tokatu izan zaigu, baina beste batzuetan ez, eta aurten berriz, ba, kulturarteko kale jira izanen da, eta horren bukaeran Gazteluko plazan dantzatuko dugu trokeo dantza pare bat, eta gero, ba, jatorri ezberdinetako iruindarrekin sokadantza eginen dugu elkarrekin, eta gero ja bukatzeko, ba, uztailaren 14an berriz 8 urrena eta ondoko dantzak, eta horiek gure plana, gero txikiek ere badute emanaldia, eta gero, bueno, pues bakoitzak hori, asmatzen aldituen dantzaldiak, baina ja beste arropa batzuekin.
0: Agenda beterik beraz aritz zuerik asuen, eskerrik asko nahi zerratian, bala, Nabarrikadak proiektua berturatu izanagatik.

Betiko legez, azken tarte honetan, agenda kontuak izango ditugu izpide. Uztailaren lehenengoan, aste azkenean, lauetan eta seitan, Sorgin Eizaren garaiko Iruña aurkeztuko du Leire San Martinek. Bisita gidatua euskaraz izanen da eta udaletxe plazatik abiatuko da. Bestalde, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak kuskusean musika zikloren hirugarren edizioa antolatu dute. Nafarroan hasi berritan diren talde eta artistei, berazken lanak espazio profesional batean aurkezteko aukera errazteko helburua duen egitasmoa. Kontzertuetako eszenatokiak bi izanen dira, Totemeko Magna Aretoa Atarrabian eta Zentraleko Bigarren Aretoa hain zuzen ere. Kontzertuak 2026ko urte bukaeran eta 2027ko hasieran eskainiko dira. Parte hartuko duten talde eta artistak, Navarra Music Commissionek sustatu duen deialdi baten bidez hautatuko dira. Deialdia Iruña eta Nafarroako musika genero guztietako taldeei irekia dago dagoeneko eta uztailaren 31an amaituko da bada izena emateko epea. Euskal Elkarteak izpide laba kostegunean, uztailaren bigarren egunean, konspirazioen merendua eginen du, arratsaldeko 6ak eta erdian. Datorren ikasturtea marrazteko lehen urratsa izanen da hitzordua. Zenbait galdera planteatuko ditu elkarteak, eta hortik abiatuta bazkideen iritzi trukea sustatu nahi dute hurrengo urtea bada imaginatzeko. Beraz entzule, makina batek itali izango ditugu bezperan eta San Fermin egunetan ere. Iruindar hori asko gozatu gure iriko gaietaz. Irri egin, negar ere, baina batez ere ondokoa errespetatu. Gureak diren jaiek zaindu behar ditugu. Eta Euskal Herriko beste edozein txokotik gurera datozen hoi. Ongi etorriak zarete, noski. Ongi etorriak gure etxera eta ongi etorriak disfrutatzera. Gora San Fermin. Bukatzeko 2026ko Nafarroa oinez kantua entzuten ari gara. Bianako Erentzun ikastolak eta Zizurtxikiko San Fermin ikastolak antolatuta. Gure hizkuntzak etengabeko erasoak jasaten ari den horretan, gure hizkuntza lau aizetara hitz egin behar dugularko. Kantak esaten duen moduan, herritik mundura eskura euskara. Egotik iparrera euskaraz bat gara. Urrengo demoraldiara entzule.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira, ongi etorri naiz irratira. Aste arte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean, unibertsitatean matrikulatzeko plaza kandituko dituztela jakinarazi dutelakoak eta EHUk epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Epaitegiak usapekoan 0 atera zutenen nota behin-behinean bertan bera gauzteko agindu eta biharamunean bildu dira Joxerra Bengoetxea EHUko erreaktorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behin-behinean. Eta azken egunotan izan duen bilakaera ikusita Euskalgintzaren kontseiluak uste du oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi berri baten aurrean gaudela. Ikasle guztien euskalduntzea bermetzeko bidea hezkuntza ereduen sistema gainditzea eta euskarazko ikaste eredua orokortza dela adierazi du kontseiluak. Eta Osakidetzaren 2016-2017ko enpleguen publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bi lagunek deklaratu beharko dute. Azkenean epaiaren aurrean mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio, fiskaltzak urtebeteko kartzela zigorra eskatzen du oposaketara aurkeztu zen pertsona batentzako. Inputatu duen medikua Donostia Ospitaleko zerbitzu burua zen EPA deitu zen unean, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz epaitu medikuaren semearen bikotekidea zen eta epe horretan zegoen izena eman da. Eta Donald Trumpen ordezkariek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek eta Iran ordezkaritza batek Doha bisitatu dute azken astetako erasoen ondoren elkarrizketari berriro ekiteko aukerak aztertzeko. Hala ere ez da bialden arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak. Bien bitartean Israelek Libanoko hegoaldean egiten ari den erasoaldiari eusten dio. Benjamin Netanyahu lehen ministroak esan du Israelek bertan jarrituko duela Hezbollah armatua dagoen bitartean.
2: הייתה לנו גם מטרה שלישית, והמטרה הזאת עדיין לא הושגה, וזה לחסל את השלטון האזרחי שלהם. אנחנו נגיע לזה, יש עוד עבודה. אבל יש...

0: Eta heldu den urriaren 18an Bianako Erentzun eta Zizurtxikiko San Sanfermin ikastolek elkarrekin antolatuko duten Nafarroa oinezen abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte astearte honetan. Bidean bat gara lelopean elkarlana aniztasuna eta euskararen aldeko konpromisoa ditu ardatz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bainau esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Arratsalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen egoaldean eta gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean erren dituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, erriberan.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpiak eta sei erlojoan eta iritsi da eguraldiari begiratzeko unea beste kontu batzuen barruan ere. Eta horretarako enago bakarrik nirekin daukat Iñaki Erramotik, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude?
1: Ondo, hemen. Goiza ikusten, nabe, zer handatu den. Eta bueno, antzadanez, epela dator egune. Hogeita hiru gradutan gauz. Eta itxura guztia da gaude temperatura hontan mugituko badela.
0: Bazen garaia, ez, temperaturak pixka bat jisteko.
1: Bueno, bai. Zerua ez talita dau. Horiekaz, ondino ez da, ez da zabaltzen. Ez dirudi zabaltuko dela. Ego batxotan. Zer usuloen bat edo beste ikusten da. Zeruan, baina orokorrean nola, onditua. Eta epel, bezkoa.
0: Ez dakit, zuk zure kasuan orain dela aste batzuk jada ez dugula elkarren berri, ez dakit nola pasa dituzun bero aldi hauek zuk?
1: Buf, ba, ez dakit, noiz baite hitz egin dugu honetaz, uste dut, iraganean, eta nik nirean mantentzen daz. Ez naiz bero salea, ez dugu oso guztokoa.
0: Niz dure taldekoa naiz.
1: Ez dut oso guztokoa, nik esaten dut. Oioko behar nire uda opabitu egiten dudala nahi du nahi. Nigatik urtea ba, negua udazkena eta uda behoria egin ba, konpontuko nuela, benetan. Eta bueno, nuk uste dute inoiz baino uleoko dago badela nire teoria eta nire posizionamentua. Ikusita dituguna azken asteotan. Ez bakarrik Euskal Herrian, baizik peninsula osoan eta Europaren parte handi batean bebai.
0: Bai, batez ere Frantzian, bai.
1: Bai, Frantzian, Inglaterran, osea, gaude, egun hauetan gaude entzuten hain bat lekutan, ba, errepasoa, ez da, hilakoen errepasoa, beroaren eragina dela, eta, badakigu, esaten den moduan, ba, kondizion humana dela, ez da, osea, ba, kasu gehienetan, ba, bueno, izatete da, ja, jendea problema dekorda, ba, nasartzeko, adineko jendea izaten dela, paute hundi batean, eta, bueno, ba, adetaten da, ez da, baina, alako errekontuak egiterakoan, ba, entzuten durunean, ba, bueno, ba, baste batean, edo, ama egunetan, ba, mila, eta bosteun persona hil dira, ez da, egiten dut txez. Beroaren gatik, ba,
0: Bai.
1: Gora esaten da, ez da.
0: Bai, eta zifra oso altuak dira gainera.
1: Bai, sekasukako itxean beti da persona bat, inguruarekin, familiekin, lagunekin, ausokidekin, eta hori da. Bueno, baina.
0: Bai, baina aurre egin martzaio, eta bai, ikusten denez, uda horrela etorriko zego. Hau da gure azken tertulia ikasturte honetan, pena handiz, ez dakit udararako planik badaukazun, edo zer daukazun aurrikusita, behar bada esan didazunarekin berotik aldentzeko idea edo helburu daukazu, ez da?
1: Ba, bueno, gutxien ez datozen bi edo iruietan ez emugituko. Udan ez naiz oso mugitzeko gogoarekin, kanpoa joateko gogoarekin egoten. Ostera bai, bueno, alba da, ba, bidaitxo bat egin beharko dugu, igual, agustua erostean edo urian edo ikusiko dugu behar.
0: Bai, pixka turistifikazio hori amaitzen denean, ez da?
1: Bai, azkenean, ezke kontrazako izaten da, bai, ze azkenean modu batean edo ezean turista bihurtzen gara.
0: Bai.
1: Claro, orduan, claro, xokean gehatzen gara dekogunarekin, baina gero, gubi ere guztatzen zaigu gana eta gara mugitzea.
0: Bai, guztiz.
1: Noiz benka, eta orduan, ba, bueno, kontra esanko da. Bihurtzen da, baina, bueno, kontra esanko da, norez dauka.
0: Bai, hori da.
1: Mundu ondan, norez dauka mundu ondan. Eta otean, egun datozen egunetan, hemen auzoan, justo, ukiko dugune, gauza pare batean bueno, indaba jarri beharko dugu, pizka bat. Mm-hmm. Eta horrekin, aipatu nahi nuke, hemen, gertatzen dena, atera, zun fluvial famatua bera,
0: bai.
1: Afea hori, notizia izan dela, azken egunotan.
0: Bai, azken hilabetetan,
1: bai. Eta azken aztean justo, notizia atera da, zeben justo duela gutxi, duela hilabete gutxi, zun fluvialaren komisioko partaide batzuk, Bizkaiko Diputazioan sartu ziren pankarta batekin, salaketa egitea.
0: Bai.
1: Goeatu itxutxi da Zofloriaren afea, bosteun milioi baino gehiagoko proiektu bat dela, zulo bat edo tunela bat edo hori bat egiteko, Ezkerraldea eta Eskumaraldea dena artean, Ibai Zabal ibaiaren azpitik pasatzeko.
0: Uh-huh.
1: Eta bueno, salaketa bat eta hori dela, eta salaketa horrekin zazpi lagun zigortuak izan dira,
0: bakoitza 600 euroko izunarekin
1: lagu guztia, 4,000 euro baino gehiago horren doberkoa da. Eta bueno, hori izan dela instituzioen erantzuna, ez da? Mm-hmm. Beste, suposatzen dugu edo gizunaren beste pozitamentu batzuk ikusiko ditugula. Bueno, hori izatzeko, antolatu da azte buruen tarako akampadatxo bat, hemen, erromon, institutuaren parean dagoen parkean, eta eguna lauan eta bostean, lauan eta bostean,
0: lauan eta bostean.
1: Eta bostean, hori da deko gura. Eta gero, baita ere, gogoratu, hilero, lehenengo domekan, hile guztietako lehenengo domekan, lehenengo igandean, Gernika Palestina auzoko egomoaretako Gernika Palestina komisioak, entratera bat eta konzentrazio bat antolatzen duela, hilero egiten da, aretako metroaren irtean dagoen xake plazan. Eta hori domekan, igandean izango dela. Hori da, hemen justo egun hauetan, itxorduak, ez da?
0: Uh-huh. Ez dira gauza gutxi eta gainera garrantzitsuak, bai. Dira, beraz, luzatuko diegu entzulei ere, gerturatzerik edo badute joateko eta borrogatzeko gauzauengatik ere. Eta Iñaki, zuri mila esker, bai ikasturte honetan gurekin egotagatik eguraldi tertulian, bai gaur egin dituzun aldarrikapen hauengatik, udara ona pasa, ez pasa bero gehiegi, alden enean, eta itzaletan babestu zaitez.
1: Bale, hemen egongo gara.
0: Hori da, urrengo ikasturtean egon gara.
1: Venga, hau egide, ondo pasateko desioa,
0: bai.
1: Asteburuan, udan, bi, eta esan dagoa, hemen elkartopo egingo dugula.
0: Hori da, udara una pasa.
1: Bai,
0: Agur. Venga,

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Ba, musika munduari ateak irikiko dizkigu eta hasiko gara esaten gaurko egunez 2003an jaio zela Tate McRae abeslari eta dantzaria YouTubeen hasi zen coverrak eta bere abestiak igotzen eta denboran atzera egingo dugu eta viral egin zitzaion lehen abestia entzungo dugu. Hauxe da Tate McRae'n That Way.
2: Mess with me on purpose, so I'll hang on to you.

0: friends that way.
1: Eta beste proposamen batekin nator oraingoan, izan ere, ari konfuntu nahi zarkatu, 1989an Jennifer Lopezek bere lehen diskoa kaleratu zuen. Eta hori da, honen ostean entzungo duguna, ze orain entzuten ari garen hau, atzean entzuten ari garen hau, Aritzola eta da, 2026an kaleratu zuen, atzean entzuten ari garen single hau, Amanda izenekoa, eta ea hemendik gutxira zerbait berria ateratzen duen, normalean single batek atzetik disko edo epe bat akarri.

Eta aipatu dugun moduan 1989an Jennifer Lopezek bere lehen diskoa kaleratu zuen, On the Six. If You Had My Love singlearekin egin zuen, eta horixe da gaur entzungo duguna.

0: Eta zazpiak eta hogeita bost diren honetan gaurkoan ez dugu tertulia izango, baina aprobetxatuko dugu musika pixkat jartzen ari garela, Ikerren betiko abesti proposamena entzuteko, eta gaurkoan hause da ekarri diguna.
1: Egunon ekipo, egunon entzule, zer moduz. Baina gaur, bidean etorrela. Bai, bidean entorrela. Entzun dut, Iruñeko Sanferminen inguruko egitasmo berria, Aritz Santa Maria lankideak egindako elkarrizketa horren inguruan, eta beste, eta esan dut, bueno, ba, Iruñerriko talde bat bada, kantu berriarekin, eta hori xe da. Ekarri dizedana, Apoteke Larrita Mar taldearen Zulotik singela. Hauek ere diskoa bidean dute itxuraz, bi singela dela dituztelako horten, eta hori, ba, berriena. Ekarri dut. Luzamendu gehiago gabe, entzuna bestia eta gozatu. Egun hori izan, aio.

Zazpiak eta hogeita zortzi diren honetan iritsi da editorialari momentua emateko unea, eta gaurkoak horrelaxe dio, egoera ordez berdintasuna normalizatu behar da. Duela hiru hamarkada emakume talde batek Irungo udalari eskatu zion ordenantza aldatzeko, emakumeek ere nahi zuen orok alardean parte hartu alizateko. Emakume haiei alardea deuseztatu nahi izate leporatu zieten aitzetik, alarde bidezkoa izan zedin nahi zuten guztientzako festak nahi zitu zen, eta hala nahi dute gaur egun alarde parekidean parte hartzen dutenek. Hogeita hamar urtetan nahi gabe latzak igarota, atzo jaia berdintasunean ospatzearen aldeko 14 konpainia atera ziren 2400 laguneko osatuta betiko eskaera berritua. Udalak alarde ezinbestean parekidea antola dezala. Gero eta jende gehiagok parte hartzen du Irungo alardean, lehen plastiko beltzezko harresiak zeuden kale albuetan, orain txaloak dira nagusi, urtean baina urtean gehiago, oraindik borrostadaren bat falta ez bada ere. Aurrera egindu alarde parekidearen aldeko borrokak nabarmen, hala ere borroka hori etzen abiatu bigarren mailako desfile batean parte hartu alizateko, baizik eta herriko festa nagusiak denek berdintasunean ospatu alizateko. Beraz, duela 50 urte hasitako borroka ez da amaitu, bai ordea indartu. Gauzak patxaz egin beharra dagoela entzuten da urtez urte. Aldaketara egukitzeko denbora behar dela, baina 50 urte sobera denbora da. Alarde bazertzailearen aldekoek hamarkada askoan festaz jabetu eta nork eta nola parte hart dezakeen erabaki izan dute. Edo nola ere inork ez die eskatzen beren eskubidei uko egiteko, baizik eta besteen emakumeen eskubideak ukatzeari utz diezaiotela. Herriko jaiak partekatzeko agertokia proposa dira, poza, jakina eta hainbat balio, ala nola berdintasuna hain zuzen gaur egun pentsaera atzerakoienek baina baztertzen ez dituzten balioak eta erakunde publikoek aldeztu eta sustatu behar dituztenak. Balioren kontrakoek gatazka luzatu nahi dute, ez dute onartu nahi, bazterkeriaren denbora igaro dela, beren denbora igaro dela. Horregatik udaleko arduradunek ezin dute balkoira agertu auzia konponduta balego bezala. Alarde publiko eta parekidearen aldeko jarrera argi erakutsi behar dute, egoera normalizatzen utzi gabe ez baita normala.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepaso egiteko ordua iritsi zaigu, etxetik hasiko gara gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garaiak nabarmendu duena izan da EHUk ikaspostu gehiago sortuko dituela euskarako USAParen inguruko auzi judizialak ezkaltetzeko azterketa gainditu duten ikasleak. Unibertsitateak hala ere autojudizialen aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du emandako arrazoi bidarekin ados ez dagoelako. Eta gai hau da ere beste egunkariek azalera ekarri dutena gehienek behintzat. Argazkian Gararen kasuan Irungo Alarde parekidea inoiz baina parte hartze gehiago bildu ditu desfileak eta milaka lagunek Txaloz eta Irribarrez babestu dute aurreko egunetako tentsioaren gora beran. Berriak Gararen gai berberak eraman ditu azalera alde batetik titularrean azalera eraman duena izan da EHUk ikaspostu gehiago sortu gehituela epailaren agindua bete alizateko eta Argazkian Irungo Alarde parekidea aipatu du ere. Deiak ere azpimarratu du EHUk eta Eusko Jaurlaritzak behimeineko ikaspostuak sortzea adostu dutela USAPeko auzi judizialari irtenbidea emateko. Baina Argazkian bestelako kontu bat jarri du Bilbok Plaza Eliptika izena ofizializatu duela. Izen aldaketaren ondorioz Metro Bilbao geltokiko eta sare osoko seinaleak pixkanaka egokituko ditu. Bestalde Notizias de Gipuzkoak eren armendu du EHUk ikaspostuak handituko dituela Euskarako USAPeko zeroen inguruko autojudizialak betetzeko. Argazkian kirolak hartu ditu izpide Realaren urrengo denboraldiko lehen elastikoa. Talde txirurdinak kamiseta berritua aurkeztu du eta esan dute zalei asko gustatu zaiela. Diario de Noticiasek azalera beste kontu bat eramandu. Izan ere Nafarroak gaurtik aurrera bere gain hartuko dituen trafiko isunen kudeaketa eta zehapenak. Foru komunitateak espedienteak izapidetu eta isunak kobratuko ditu eta foru zaingoak errepidetako zaintza handitzen jarraituko du. Argazkian Sanferminetako pilota txapelketaren aurkezpena. Guztira 32 pilotari jokatuko dute Labriten eta Nafarroarenan uztailaren 14 arte izango da. Nafarroan garraituz diario de Navarrak nabarmendu du Espainiako gobernuaren inmigrazioa erregularizatzeko prozesuak aurreikuspen guztia gainditu dituela eta 1,2 milioi lagunek eskatu dutela. Horrez gain integraziorako 5 milioi euroko plana iragarri du gobernuak. Argazkian Nafarroko autoeskolen egoera 7 hilabeteko protesten ondoren administrazioari egotzi diote 6.000 ikasleren azterketak pilaketa konpondu ez izana. Eta bozento taldearekin amaitu zalde batetik Elkeorroek ere azaldu du EHUk epailen ebazpena eteko duela eta bimeineko ikaspostuak sortuko dituela elegitearen aurkeztu duten ikasleentzat eta Argazkian Bilboko Plaza Eliptikaren izen aldaketa ekarri du 9 hamarkadaren ondoren Moyua izena ordezkatuko duela ofizialki. Eta amaitzeko Diario Baskok ere lehen lerrora eramandu Eusko Jaurlaritzaren eta EHUren arteko akordioa USAPeko polemikaren aurrean bimeineko ikaspostuak handitzeko eta Argazkian Realaren elastiko berriaren aurkezpena ekarri du nola ez, Jomak diseinatutako lehen kamiseta dagoeneko salgai dago eta harrera ona izan du zaren artean.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta inorri lekziorik emateko helburiri gabe idatzi du Asier Basurto Arrutik Turismoa desazkundera bidaia liburua. Argitalpen hori aitzakia bezala hartuta gomidatu dugu bigarren kafera Donostiak egun turismoaren eta etxe bizitzaren inguruan duen errealitatea hitz egiteko.

0: udan sartu berri gara eta oporretako joanetorriak areagotu egingo dira datozen asteetan. Egia esan, turismoarekin lotutako bidaia eta egonaldiak uda garaitik haratago ere edatu dira eta hori are eta gehiago somatzen dira turista askoren jomuga diren lekuetan. Donostia da, hoietako bat, eta lehenago ere aritu izan gara turismoak irian duen eraginaz eta etxe bizitzaren arazoaz bigarren kafean Asier Basurto Arrutirekin. Bera izan dugu, bidelagun saioietan, eta duela gutxi argitaratu berri duen liburua izan da gaurkoan ere gurera gonbidatzeko arrazoia. Turismoa desazkundera bidaia izena du liburuak, eta hortik abiatuta, aipatu ditugun gaien ikuspuntutik gaur egun hiriari atera dakioken argazki ateratzen saiatuko gara. Asier Basurto, egunon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo, mi esker berriz gonbidatzeagatik.
0: Asier, lehen elkarrizketa hasierritik galdetu dizugu, lehen ere izan azara gure saioan, eta ea, ba, bigarren kafeko galderak erantzunak otezen dituen, esan diguzunen arabera ez, beraz goiurik egingo izkizu galdera horiek.
2: Bi galdera dira eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengoa, etorriko balitzorein zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu guztia jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezake soilik etapa bat. Etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera ofizialetan lehenengoa, eta bigarrena da, ea nola gustatzuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, nolakoa nahi duzun, edo nola irudikatzen duzun, da horixe bigarren galdera. Eta esan bezala, bietako bat aukeratu behar duzu.
1: Ba, bueno, lehenengoari buruz ez dakit zer esan, bigarren erantzungo dizut. Bai, eta, ba, bueno, bizitakoan ospakizun bat izan dadila, ni ezagutu nautenek elkarrekin topatuz, eta pixkat, bueno, ba, tristurari aurregin behar bazaio, ba, festa puntu bat bilakatu dadila, eta hoxe, gogoratzeko egun bat, eta hoxe, musika, janaria, elkartopaketa, eta holako giroan.
2: Zora garre.
0: Bueno, ba, erantzun da geratu bira, horrengorako, goiuri berriz etortzen derenerako, gogaratu behar dugu, ja, erantzuna dituela, hauek behintzat, orduan beste batzuk igual izango dira. Asier, esan dugu, turismoa, desazkundera, bidaia, liburua, bueno, orkestu berri edo duzula, ja da badira aste batzuk, zer moduzko harrera, lehendabiziko aste hauetan?
1: Ondo, pozik nago, aurkezpenak egiten ari gea Euskal Herrian zehar, eta sortzen ari da interesa. Tokian toki badaude herri mugimenduak, gai honen bueltan, edo, bueno, nolabait zuzenean edo zeharka lantzen dutenak, eta hoiekin elkarrizketak izateko, eta, bueno, toki horietako herritarrekin elkarrizketak izateko balio izaten ari da. Edabidek ere interes pixkata zaldu dezute, eta, bueno, nik beste tresna bat, lantzen dugun gai hau zabaltzeko, eta, bueno, horrekin neko pozik, neko konforme.
0: Asier, zu zeuk aipatu duzu nitza tresna, esan duzu, aurkezpen hauetan, eta egin dizkizuten beste emate elkarrezketan irakurri dizugulako, zu ez atozela inorri, lezio hori gematera, ezertan?
1: Ah, ez, zelantzari gabe. Bai, aritu naiz gai honen bueltan, ba burrukan azkenean Donostian sortu zaigun behar bat da, burruka egite hori, eta bidean asko ikasi dugu, jende askorekin harreman egin dugu, asko ikasi dugu, eta argiak proposatu zidan, ba, gatazka gai bat bihurtu denez azken 10-15 urteetan turismoarena, ba, horretan kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburua idaztea. Euskera zolakorik etzegoen, eta, bueno, hori, ba, nire gogoekin eta nire interesekin ere, ba, ondo lotzen zen. Azken finean, nahi dugu honen inguruan hitz egin dadila, parametro berri batzutan hitz egin dadila, eta liburu batek hortako aukera ematen du.
0: Gai korapilatxu bat dela, esango zenuke, hitz egiteko, jendearen artean hitz egiteko, konversazio gai modura ateratzeko gai korapilatxua da?
1: Bueno, korapilatxua da, konplexua delako, batzutan esaldi edo ideia simple batzukin gainetik entzen saiatzen gera, baina gaia konplexua da, eta bestetik azkure puntu bat ere sortzen du jende batengan, ba, bueno, desio pixkate kolektiboak eta individualak edo norberarenak, ba, batzutan ez, kontrajarriak dira, eta kontra esan horrek beti azkurea sortzen du, eta gure buruan mugitu beharra eragiten du, ez? Eta hortik ikusten dut, ba, Ba, bai, badagoela jende bat, ba, ez diona zuzenean heldu nahi.
0: Gaiaren inguruan aipatu duzu, badirela baleku ezberdinetan norabaiteko sareak sortuta, zuek ere, ba, zure kasuan urte askotako esperientzia, jada gaiaren inguruan lanean, zut zenuen ezagutza hori, eta gero liburuan islatu nahi izan duzuna antolatzeko edo, gutxi gora bera, nola antolatu duzu liburua?
1: Bueno, liburuak hiru zati nagusi ditu. Lehenengoa kokapenekoa da eta aipatzen da turismoaren historia bai mundu mailan eta bai Euskal Herrian, oso labur. Jarraian argitzen dira ere kontzeptu batzuk, kontzeptu nagusiak gai honen bueltan daudenak, eta hori da kokapena. Bigarrenean turistifikazioaren kalteak zerrendatzen dira eta aztertzen dira. Ez oso sakon, baina bai erakusteko moduan kalte horiek anitzak direla eta arlo askotan eragiten dutela. Ta hirugarrenean jartzen gera konponbideari begira. Nik proposatzen detena da desazkunde turistikoaren bidea hartzea, eta orduan konponbide horri begira, donorabide horri begira, zer egin beharko luketen erakunde publikoek, herri mugimenduek, norbanakoek, eta pixkat eredu hori ba, azaltzen saiatzen naiz, proposamen forma ematen.
0: Garbi dagoena da, gai baten inguruan, edo, bueno, arazotzat jotzen den zerbaiten inguruan, ba, konponbide kontsentsuatua sortuko baldin bada, beti egon behar duela, ba, lanean hasteko oinarri edo abia puntu batek, liburu horrek, akaso, tresna modura horretarako balio dezake?
1: Bueno, marko bat eskaintzen du. Erantzun guztiak ez ditugu, ez nik eta seguruna inork ere ez, baino, hemen bildu ditut nerea bakarrik ez diren proposamenak, beste jende askorenak, Euskal Herrikoak eta kanpokoak, eta desazkunde turistikoaren kontzeptua zer den ulerteraztea izan da saiakera. Behin marko hortan, behintzat desazkunde turistikorantz joan nahi degula dosten badegu, gero neurri praktikoak, politikak, aurrekontuak eta legeak, adostuko ditugu. Norabidea zein den garbi baldin badegu, ez?
0: Turismoaz aritzen ari gara, elkarrezketa hasi aurretik, hasiera aipatu dugu, duela egun batzuk eta izan ditugun bero zakar hoiek, barik aipatzen izun, akaso beroa izango da turistak hemendik usatuko dituen, eta zuk esaten zineak hasi kontrako ere bai ez batzuk, horren erreklamuan ero ede etorriko direla.
1: Bai, hori urteak dira, industria turistikotik iristen direla mezuak, kantauri itxasertza mediterraneoaren oinordeko izango dela, norabait jasoko duela mediterraneoak urtetan pilatutako turismo fluxu hori, bertan mediterraneoan egotea ja ez da laina etxegina izango askorentzat, eta ordun lurralde freskoagoen bila kantauri itxasertzera etorriko direlakoan edo, eta bueno, Euskal Herrian ere bada hori aukera bezala saldu duen politikorik.
0: Asier, aipatu dugu nolabait ere, gaur egun bat urte osoan zehar ez dagoela turismoa, garai batean esaten zen Donostia ez dakit ekainetik iraila zinemaldi amaitu arte topera egoten da, baina kasik hori urte guztian zabalduta edatuta dago, hainbatetan aipatu izan da erakundeek neurriak hor alokairuei eta jarri zaizkien topoie gune tentsionatuenak gauzak egiten ari dira edo bueno badirudi zerbait egiten ari dela, gaur egun zuk ze argazki aterako zenuke, Donostiako ze argazki egingo zenuke?
1: Bueno, gaur egun Donostia arrisku larrian dago, badira 10 bat urte, hor tendentzia arriskutsu batean sartuta gaudenak, etxe bizitza larrialdia bizi dugu, milaka eta milaka donostiar kanporatuak izan dira, eta alde hortatik egoera gordina da, eta sortu daitezke atzera bueltarik ez duten kalteak. Zonalde batzuk dagoeneko bizitzeko baldintza oso kaskarrak dituzte turistifikazioaren ondorioz, eta herritarren gehiengoaren artean badago iritzi bat turismoak gehiago aztea ez degula nahi dioena. Hori gehiengoa da ikerketa guztiek erakusten duten bezala. Horren aurrean erakundetako arduradunek keinuak egiten dituzte iritzi horren beldur neurri batean, baina aldi berean turismoaren azkundea geldiarazi behar dela esatera ez dira iristen. Orduan denbora guztian dira herritarren iritzia lasaitzeko edo kezka lasaitzeko keinuak, baina beti ere industria turistikoaren etekin ekonomiko horri oztoporik jarri gabe.
0: Desazkundea, da hainbatetan aipatu duzun hitza, desazkunde turistiko kontzeptu bezala aipatzen ari zara, eta orain esaten ari zinen den bide horretatik ez, turistifikazioa ez dakit ofizialki sustatu hitz horiekin ez da sustatzen, baina zuk esan duzuna, trabarik edo mugarik edo etzaio jartzen. Zentzu horretan, desturistifikazioa, esango dugu,
3: Desturistifikazioa?
0: Bideo horretan, kontzeptu horren bila, ez delako bakarrik gauza azaleko zerbait aldatzea, hor sakoneko eraldaketa baten beharra dago, eta horretarako lehenik eta behin borondatea behar da.
1: Bai, bai, Donostian bezala munduko leku askotan ikusi da, industria turistikoak dena jan nahi du, eta etengabe hazi nahi du, eta horrela gai da bere burua ere kaltetzeko, eta gehiegi hondatzeko leku bat turistentzat desiragarri ez bihurtzeraino. Zentzu hortan bizi dugu gainturismoa, edo turistifikazioa. Hori ez da turista asko daudela kalean, ez da hori bakarrik. Da gure eredu ekonomikoa, gure hiri eredua, gure eredu urbanoa, kulturala eta denetarikoan garrantzi gehiago hartu dutela, gehiegi hartu dutela turismoari begirako erabakiek. Da dena baldintzatzen duela eta baita ere herritarren bizi baldintzak. Ordun, bai Donostian, bai Bartzelonan, Balearetan eta hainbat lekutan herritarren bizitza gehiegi baldintzatzera iritsi da. Horri buelta emateko lehentasuna jarri behar da herritarren bizi baldintza hoietan. Eta ikusten dugu, ba, bueno, pixkat merkatu librearen ideologiatik, ba, enpresei mugak jartzearena pixkat, bueno, arduradun hoien fedearen kontrako zerbait dela. Ez?
0: Eta horre, nolabait ere lurbolaren kontua aipatu daiteke, ez? Hasieran, ba, bueno, irian, bueno, ez dakit norbaiteke akaso interes batzuren gatik edo danadalako moduagatik, ba, turistifikazio hori bultzatu bai, baina gero nolabait ere elurbolaren neurria galdu eta kontu eskutati joan zailera bat.
1: Alexa da, eta etengabeaz teori ba, hortaz ari gera, ez? Hasieran da, turismoak aberastasuna dakar eta enplegua sortzen du, ideia hori. Gero konduratzen gara enplegu hori ez dela kalitatezkoa. Eta aberastasun hori ere ez dela bertako herritarren artean banatzen. Hasieran tokiko kapitalak turistifikatzen du leku bat eta desorekatzen du eredu ekonomikoa turismoari gehiegizko pisua emanez. Baina denborarekin eta batez ere arrakasta, ustezko arrakastarekin, Donostian gertatu den bezala, nazioarteko kapitalaren aurrean arreta deitzen du hiri horrek edo lurralde horrek, eta beraz nazioarteko kapitala inbertitzera dator bai etxe bizitzan, bai turismoan eta bestelako zerbitzuetan, eta orduan irabaziak ere kanpoko kapital horren jatorrira doaz. Bertan gelditzen dena dira kalteak. Da azkenean, pues, hiri turistifikatu bat, bizi ezin diren auzoak, ordaindu ezin diren alokairuak eta bestelakoak.
0: Desazkundearen bide horretan, ikusten ari garelako, ez? Kontrako bidea etorri den horretan, hasiera batean, ba, nola baitere, atea ireki zen, eta ate hori gero eta zabalagoa izaten joan da, eta gero eta enpresa gehiago, eta kanpoko interes gehiago etorri dira. Desazkundearen bide hori ere, horrela beharko luke izan, geruzaz geruza, pixkanaka gainetik geruza kentzen joan oinarrira iritsi arte?
1: Bueno, neurri batean bai. Lehenbizi, larrialdi egoera ikusita, lehenbailen mugak jarri behar dira, eta dira mugak legalak, gehienezko turista kopuru bat, hegazkin kopuru bat, hotel kopuru bat, eta mugak konplejurik gabe. Egoerak gure burua kaltetzen du, beraz, ez dugu utziko hau gehiago egiten. Holako muga batzuk gertatu behar dira. Bigarrenik, eredu ekonomikoa berregituratu behar da, ba, beste sektore batzuk indartuz, eta honetatikan langileak eta enpresak beste sektore batzuetara pasatzea erraztuz. Eta hirugarrenik, eta gizarte bezala daukagun erronka da, bidaiatzea eta turismoa bizitzeko modua ba, berplanteatu egin behar dugu. Ta hori ez bakarrik norbanako bezala, eta guk aukeratzen dugun hotelak label berde bat izan dezala, horrek ez dugu balio, hori ez da nahikoa. Egin behar duguna da, gaur egun sortu den sukar hau, bulimia hau, digeritu dezakeguna, baino bidaia gehiago egitearen tendentzia hau geldiarazi. Eta gure artean ere arduratsuak izateko balore batzuk ba, sustatu.
0: Zentzu horretan sustatu dira. Esan nahi dute, ba, ez dakit, ekonomikoki ez, badirudi garrantzitsuagoa dela urtero ez dakitzen bat egun munduko beste puntara edo beste norabaitera joatea, hor ere, nolabait ere kapitalismo guztia irentsi du, eta norbanako bezala dagokigun ardura horretan kontzientziazioa izan daiteke. Lehen aipatu duzu, auzoetan, herri txikietan, beste lekuetan, sareak somatzen dituzuela, zen jendearengan ze jakinmin edo ikusten duzu ez?
1: Bai. Horretan. Bueno, batetikan badago hori tendentzia hori elikatzen duten faktore batzuk direla nagusiki, hegaldi merkeak, Airbnb merkeak eta sare sozialetako sukarra udena. Eta bestetik horren kontran guk defenditzen deguna da edozein antolaketa komunitario, bai gure bezalako plataformetan, bai auzo elkartetan, bai kultur elkartetan, kirol elkartetan, edozein lan altruista eta gertuko harreman pertsonal ez dena merkatuaren baitan ematen, hori erresistentzia hutsa da. Ahulak gea eta hartaldeak bihurtzen gea gaudeneak mugikor baten aurrean bukineko hotela begiratzen edo Airbnbko aukera begiratzen edo Ryanairreko prezio merkenaren bila. Hor gera oso ahulak. Ta hor jokatzen dugu industria boteretsu batek nahi duen bezala berdin-berdin. Eta berriz komunitate harreman hoietan erresistentzia gera. Eta hor bakarrik geldiarazi dezakegu gure hiriak eta gure lurraldeak bihurtzea merkatuak nahi duen hori.
0: Zentzu horretan, azken urteetan, lehendik ere gordina zena, baino are gordinago bihurtu den etxebizitzaren egoeran, ez dakit, akaso turismo kontuek hain arretarik ere erakarri gabe edo, jendeak etxebizitzaren arazoarekin topo egin duenean, hurbildu da, batu zaizue jende gehiago, ingurura?
1: Bai, da ondorio larriena hori da, seguruena bizitzak gehien baldintzatzen dituena delako, eta bueno, gaur egun sektore batzuetan eragiten hasi zena sektore askotan eragiten ari delako, eta bueno, zentzu horretan guk ere gure proposamenak lehentasunez hor ere kokatzen ditugu, eta orain etxeak bizitzeko izeneko txosten bat aurkezten ari gera bizilagunekin plataformatik, eta bueno, hor baditugu azken finean etxe bizitzei bizitegi funtzioa bermatzeko neurri politikoak proposatzen ditugu.
0: Esan duzunaren aritik garbi dago, zuen aldetik eskatzen duzuena badela, ez, hitzetatik ekintzetara pasatzea, erakundeak hainbatetan aipatu dituzu, erakundeekin ze harreman daukazu, zuen plataformarekin, baduzue, harremanetan zaudeten?
1: Bueno, izaten ditugu harremanak, batzutan gehiago eta gutxiago, gaiaren arabera eta garaiaren arabera, guk nagusiki herritarrei hitz egiten diegu. Eta guk gure plataformaren helburuak beti izan dira gai honen inguruan eztabaida sozial ireki bat eman dadila bermatzea, eta baita ere beste hiri eredu baten aldeko indarmetaketa bat eman dadila gertatzea. Uste dut erakundeek, bi gauza hori gertatzen badira, erakundeek erreakzionatu beharko dutela, nahita nahi ez.
0: Datorren urtean, hemendik urtebete eskasera, hauteskundeak izango dira, udal hauteskundeak izango dira, zentzu horretan, politikoki urte garrantzitsua dator, espero duzue, erakunden aldetik alako balizko keinuren bat edo, hilabete hauetan?
1: Bueno, izaten dira, hiri eredua eta hiriaren gaineko eztabaida presenteago dagon garaiak, eta bai alderdi politikoen aldetik eta bai edabideen aldetik, askotan, askoz gehiago hitz egiten da garai hauetan hiriaren etorkizunaz. Zentzu hortan aukera bezala bai ikusten dugu, eta bestela, ez dakit, keinuak etorri daitezke, norabide aldaketak etorri daitezke, nik uste dut hori, gure plataforma baino gehiago, askoz jende gehiagoren esku dagoela, eta bueno, bai uste dut, Donostia aurren urtetan gobernatu nahi duen edon hori, denok eskatu behar geniokela desazkunde turistikoaren bidea hartzeko. Honek, azkundearen bidetik ez goaz ondo, kalteak larriak dira, eta okerragora junez dadin, norabide zaldatu behar dugu.

0: zentzu horretan, keinu eta zari ginen, Asier, erakundeek egin ditzaketen keinu eta baina duela gutxi irakurri dugu. Zentzu, justu kontrako zentzuan ez, alde zarreko terrazen inguruan esate baterago, hori ere badelako adibide gertatzen denaren, eta gauzak egiteko moduaren adibide bat ez, udalak ordenantzan egin behar zituen aldaketak bertan bera utzi dituela salatu da. Horrelako keinuek, ez dakit, ez dugu hemen ezkortasunean erorine, baina erakunden itxaropenean baikorre izateko sintomarik ez dut ematen.
1: Bueno, bai, hor gertatu dena da, lantzen ari zen prozesu bat, aldaketa baten beharra nabarmena dago, lantzen ari zen ordenantza berri bat, prestatzen zirriborroak, alegazioak eta bar, eta batean dena berriz astera kondenatuak ikusi gera. Azkenean ematen du, neurri burokratiko bat edo dela, baina terraza hoien ondorio kaltegarriak bizi dituenaren zat, da beste hilabete desenterako sufrimendu hori edo pairamen horrek jarraitu egingo duela jakitea. Orduan bai, desesperazio puntu bat sortzen da, baina bueno, ez gaude hemen amore emateko eta jarraituko dugu.
0: Hori izatera ninduan, ez? Askotan badirudi, hormatzar baten aurkaritzea bezala dela, baina beste aldetik esaten diguzu, dinamikak lantzen, auzotarren artean hitz egiten, sare ezberdinak, zuen mugimendua ere bizi-bizirik dago eta osasuntsu dagoela esan daiteke.
1: Bai, bai, hala da. Gu nabaritzen dugu, bueno, gu sortu ginen eztabaida eragiteko eta indarrak metatzeko eta bueno, bi helburuetan aurreratzen ari gera. Eztabaida gero eta biziago dago eta gure posizioen inguruko indarrak ere gero eta gehiago dira. Adibide bezala esango dizut, duela urte bete mundiala Donostian jokatu etzedin gutun bat bidali geniola FIFA-ra eta ero kuadrilla bat bezala tratatu gintuzten. Bete beranduago, erakunde publiko guztiak turistifikazioa inbeste bultzatu dutenak, orain mundialarena baloratu egin behar dela esaten ari dira. Orduan, batzutan alda ezina dirudiena ere, saiatu behar da aldatzen eta posible delako.
0: Hori ere apuntatuta neukan, galdera hori egitea, ez dakit horren inguruan zuek, horren jakin dugu zuk esan da gutun horren kontua, orain erakundek izan duten jarrera aldaketa horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu?
1: Guk uste dugu, dialaren kalteak haundiak zirela jakina zela. Hala ere, imaginatzen dut erakundek ba, industria turistikoaren presioak ere izango zituztela. Orduan, dena saltzen ziguten, bikaina izango balitz bezala. Baina orain benetan ikusi dituztenean baldintzak, ba, hori herritarrei kontatzea ja, nik uste eta herritarren haserrea pizteko arriskua haundia zegoela, ez? Eta zentzu hortan, ondo etorriak, holako makroeventoak baloratu behar direla diogunen taldera, baino bestalde ez zaigu sinesgarria egiten, kontrako norabidean arraun egiten ibili dena, orain norabide berri honetan patroi jarri nahi izatea.
0: Ba, uste dut, esaldi horrekin ezin hobeto azalduta geratu dela. Bukatzeko, Asier, turismoa desazkundera bidaia zure liburua lehen aipatu dugu, akaso abia puntu bat izan daitekeela. Gustatuko litzaizuke, liburu honek bere bidea egitea eta biharko egunean, ba, ez dakit, ez dugu esango, egoera guztiz konpondu, egoera guztiz irauli, baina horretarako balio izan duen tresna bat bezala gogoratzea?
1: Bai, bai, bueno, liburu hau bai, eta idatzi daitezela liburu gehiago, gai honi buruz, eta zabaldu da egia gehiago ez da bai da. Donostian ustez jendeak oso piztuta duela kontzientzia gai honen inguruan, baina balio dezala ere Euskal Herri osoan zabaltzeko. Eta dagoeneko gertatzen diren gauza batzuk, pues, pixkat gai honen markonen bueltan kokatzeko, ez?
0: Ba, esan da geratu da, Asier Basurto Arruti, mila esker, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta Donostiaren gaur egungo argazki hori egiteagatik, bide ona izan dezala liburuak.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Entzuleo, gartxoten azte arrakantu honekin egingo ditugu, egingo dugu rengo minututxoa eta bagoaz aurrera.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Amar minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
2: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Oinatz Aizpuru.
1: Egun guztioi eta ongi etorri, gaur hilak bat du, asteazkena da, eta atzo bertan hain zuzen premiaz batzartu ondotik unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituztela jakinarazi dute. Halabeharrez, Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak. Epaiteiak egindutako neurri kautelarra betetzeko azterketak handitu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon oinatz eta egunon entzuleak. Epaitegiak usapekoan zero atera zutenen nota behin-behinean bertan behera uzteko agindu eta biharamunean bildu dira Jose Rabengoetxea EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behin-behinean. EHUko arbatein bidez azaldu duenez, helburua da alden neurrian ebazpen hoiek bete araztea jada onartutako gainerako ikaslei kalterik egin gabe.
1: Erreakzio soka luzea dakar honek iritziak emateko tartea zabaldu desaterako Lakuako gobernuak eta bertako hezkuntza sailak bereziki agertu duten jardura arduragabea dela gaitzetsi du Ikoitz Arrese EH Bilduko parlamentariak.
3: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazten nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
2: Euskalgintzaren kontseiluak ere kalera ateratzeko dia egin du gaur eguerdirako, azken egunotan izan duen bilakaera ikusita uste du oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialaren ageraldi berri baten aurrean gaudela.
1: Bueno, gaurko menua gero kontatuko dizuegu, baina aurreratu biharkoan Begoña Pedrosa Arabezka eta Gipuzkoako Lakuako hezkuntza sailburua gurean izango dugula. Bestalde, Osakidetzaren 2016 eta 2017ko enplegu publikoko eskaintzan salaturiko filtrazioak tarteko bi lagune deklaratu beharko dute azkenen epailearen aurrean. Mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio. Fiskaltzak urteberteko kartzela zigorra eskatzen du oposaketetara aurkeztu zen pertsona batentzako.
2: Inputatu duten medikoa Donostia Ospitaleko zerbitzu burua zen, lan eskaintza publikoa deitu zen unean, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz aipatu medikuaren semearen bikotekidea zen eta lan eskaintza publiko horretan zegoen izena emanda.
1: Eta eustaten datuek diotenez, Arabezkia eta Gipuzkoako genero berdintasunaren indizea 66 puntura iritsi da 2025ean, 2022arekiko 20arekiko 2 puntuko hobekuntzarekin. Aurrera pausoak eman diren arren, emakumen eta gizonen arteko aldea oraindik ez da desagertu.
2: Denboraren arloari dagokionez, emakume gizonek baina denbora gehiago ematen dute adingabeak eta pertsona helduak zaintzen, eta etxeko lanetan ere denbora gehiago zaritzen dira, izan ere emakumen 47%, astean 10 ordu baina gehiago ematen ditu eta gizonen 133,8%.
1: Eta azken orduetan Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzetan ez bainatzeko gomendio egin du Lakuako gobernuak uraren kalitate eskasagatik.
2: Gipuzkoan gomendio hori bideratu dute Mutrikura, Portuan, Saturraranen eta Hondarbeltzen. Gomendio bere egin dute Zarautzen, Deban eta Zumaiako Santiago hondartzan. Bizkaian berriz Ean, Lekeitioko Isuntzan, Barrikako Muriolan, Ondarroako Arrigorrin eta Mendexako Karraspion egin dute ez bainatzeko gomendioa.

0: Nazioartean berriz Donald Trumpen ordezkariak, Steve Witkoffek eta Jair Kushnerrek, eta irengo ordezkaritza bate Dohan bisitatu Dohan daude alegi azken asteetako erasoen ondotik elkarrezketa berrekiteko aukerak aztertuz. Hala ere, ez da bi alden arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak.
1: Katarrek azaldu du Estatu Batuetako ordezkariek negoziazioen egoeraz eta Libanoko suetenaz bakarrik hitz egin dutela bitartekariekin, hala ere Washingtonen eta Teheranen arteko bilerak prestatzen jarraitzen dutela nabarmendu dute. Iranek bere aldetik adierazi du bere ordezkaritzaren helburu nagusia dela Katarren blokeatu dituen 12.000 milioi dolarreko aktiboak askatzeko bidea aztertzea. Doha ordea argi mintzatu da diru hori ez da askatuko Estatu Batuakek eta Iranek behin betiko akordioa lortu arte.
0: Eta kirol kontuetan nabarmendu, uda sasoian, udako torneoa ditugula pilotan eskuska eta ezkerrean, eta haietako nagusiena tejoka den San Ferminak hain zuzen pilotaria berriz ere Iruña izango duelako erdigune, uztailaren 5-14 bitartean 10 jaialdi jokatuko dira eta guztira 22 pilotarik hartuko dute parte txapelketan.
1: Bikotekako txapelketa uztailaren 7 hasiko da 6 bikotetan banatutako bi multzotan. Multzo bakoitzeko bi bikote honenek uztailaren 14 finala jokatuko dute. Eta bestalde lauterdiko finala uztailaren 7 izango da Nafarroarenan, finalistak oraindik zehazteke daude, Altuna 3. edo Zabalariko dira alde batetik eta Laso edo Peña 2. bestetik.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 8:06 errepidetan nabarmentzeko konturi balda.
1: Bide lanak direla eta nazional bat bi batean errepide horretan Irunen itxia dago norantza bietan eta desbideratza jarri dute Gipuzkoa 3-4-5 errepidetik, hala ere kontuz pontoretan autopilaketak daudeta.
0: Esan, irtera operazioa uztaila astearekin bat martxan jarriko dela, beraz esper da trafikoa dezentez igotzea datozen egun eta asteetan. Bueno, eguraldiari begiratuz, gaurkoan ere epelantzean, goizeko 8 diren honetan esaterako kostaldean Donostian oraintxe bertan 22 gradu ditugu, Bilbon 16, Baionan 18, Maulen 11, Donibane Garazin 20, Iruñan 17 eta Gasteizen 16. Ikerri Barluzea.
3: Aste azken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen egoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera ingo dute bereziki lurraldearen egoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimo eta freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Joarra Izpurua, teknika naizgatizan.
2: Informazioaren aria.

0: Unibertsitatera sartzeko hautaprobe jarraitzen dute albiste izaten, batetik esku hartze hori etorri zen, epaitegien esku hartzea, zer eta euskaran zero patatero eta haiek salbatzera etorri ziren, eta horren ondotik politikoki ere esan behar da interesak sartu direla honen erdian, batzuek oldaraldi judizial hori berriz ere politiko eta mediatikora zabaldu dela uste dute, edota baita ere bata bestearekin desgastatzeko euskarak ere balio duera. Atzo bertan premiaz elkartu behar izan ziren Lakuako gobernua eta Euskal Herriko Unibertsitatea ikusteko epaionek dioena zer nola bete daiteken, gogoratu alaber Joserra Bengoetxeak iragarri duela elegitea jarria diotela neurri horri, baina orain badirudi neurrietako bat izango dela unibertsitatea matrikulatzeko plazak haunditzea, alegia epaitegiak agindutako neurri kautelarra betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikaslen eskubideak babestuaz.
1: Epaitegiak usapekoan zero atera zutenen nota behin-behinean bertan bera usteko agindu eta biharamunean bildu dira Joserra Bengoetxea EHUko rektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behin-behinean. EHUko har baten bidez azaldu duenez, helburua da alden neurrian ebazpen hoiek betearaztea jada onartutako gainerako ikasleei kalterik eragin gabe. Astearte honetan Bilboko instantzia auzitegiko administrazioarekiko epaitegiko hainbat magistratuk EHUri 48 orduko epea eman diote agindutako kautelazko neurriak aplikatzeko. Hala ez egitekotan epaitegiek jarriko lituzkete matrikulazio mekanismoak elekitea jarri duten ikasleen esku eta desobedientzia egotzi EHUri. Unibertsitateak gogora ekarri du kautelazkoak direla agindutako neurriak eta azpimarratu autoek bere kezka hartzen dutela unibertsitateak aurkezutako errekurtsoek aurrera egiten badute edo behin betiko epaia kontrakoa bada errekurtsoa jarri duten pertsonek galdu egingo dutela plaza hori.
0: Reakzio asko izan dira eta nolabait Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSek osatzen duten gobernuan alderdiek euren iritziak eman dituzte aldez aurretik ere, ikusi ditugu nolabait ikasle hauek euskaraz oso gutxi oso eskas diren ikasle hauek defendatuaz eta zalantzan edo ausonarrean jarri beharrean nola iritsi garen egoera horretara, ikasle hoiek defendatu nahi izan dituztela eta zentzu horretan ere alderdi hoien jarrera erreplikatuz Maria Ubarretxena entzun dugu azken orduetan, Eusko Jaurlaritzako bozeramalea autoa aztertu behar dutela esan dute, autoa ez dutela irakurri, baina irakurri gabe ere interpretazioak egiten dituzte. Guztien alde jarri da Ubarretxena, elegitea jarri duten ikasleen alde batetik eta elegite hoien ondorio paretu ditzaketen bestelako ikasleen alde ere.
2: Eta segurtasunik gabeko egoera juridiko bat sor dezakela, kezka sortuz baita ere ikasleen artean batez ere unibertsitatera sartzeko une erabakigarri batetan. Ulertzen dugu epaitegietara jo duten ikasleen eta familien ezinegona eta baita ere neurri kautelarrak aplikatzeak eragin diezaieken ikasleen kezka baitaren.
0: EH Bildu berriz gaitzespen adierazi du auzitegiak USAPeko euskara forogaren bueltan hartutako erabakiaren aurrean eta egoera honetara iristeko Lakuako gobernuak erakutsi duen jarrerarekin oso kritiko agertu da. Egoi Belategi.
3: Lakuak eta hezkuntza sailak bereziki agertu duten jarrera arduragabea gaitzetsi du Ikoitzarrese EH Bilduko parlamentariak.
4: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
3: Bereziki kezkagarria iruditzen zaio EH Bilduri Eusko Jaurlaritzaren, Hezkuntza Sailaren eta gobernua partekatzen duten EAJ eta PSren jokabidea.
4: Bereziki kezkagarria da ere Eusko Jaurlaritzaren, Hezkuntza Sailaren eta berau sostengatzen duen alderdien jarrera. Modu arduragabean zalantzan jarri bai dute zuzenketa sistema bat zeinak gainera berme guztiekin berrikusi dituen azterketa guztiak.
3: Arresek adierazi duenez, erakunde publikoek eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak hezkuntzaren kalitatea bermatu beharko lukete eta horrek euskalduntze eraginkorra eskatzen du nahita ez hezkuntza legeak ezartzen duen bezala.
4: Zoritxarrez, azken asteetan euskara eta literatura bi azterketaren inguruan sortutako zarata arduragabekeria larria dela uste dugu. Burbuia mediatikoaren eta azken orduetan ezagututako erabaki judizialen atzean bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, duela hilabete batzuetatik salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator. EH Bilduren ustez, herri honetan badira euskararen eta aldiberean Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako aurreritzia sortzeko interes handia dutenak.
3: Horregatik guztiagatik EH Bilduk implikatutako eragile guztiei arduraz jokatzeko dei egin die ikaslei eta euskarari kalte baino egiten ez dien erakundekiko konfiantza hondatzen duen eta justifikaziorik gabe hezkuntza komunitateak eta USAPEA bermatzen duten profesionalek egindako lana zarantzan jartzen duen polemika saihesteko.
0: Bueno, gatozen erreakzio gehiagorekin USAPEko euskarazko azterketan auzi judizializatuan Alderdi Sozialistak PSek ezinbesteko tzat jo baitu ikasle guztien eskubidea defendatzea etorkizuneko prestakuntzari buruz dituzten itxaropenak kaltetu gabe.
1: Patricia Campelo PSeko Unibertsitate Berrikuntza eta Ikerketa idazkariaren sinadura daraman oharraren arabera PSek baztertu egiten du sortutako egoera hau apartheid linguistikoan aurrera egiteko argudio gisera biltzea, enplegu publikoaren legearekin eta milaka euskal herritarren bazterketarekin ezarri nahi duen neurri batean.
0: Eta ezkerran hitza berriz argiki diskriminatzailetzat jo ditu USAPEkoaren euskarazko zeroak bertan bera uzten dituzten autojudizialak eta iritzi dio epaileen erabakiak beste arazo bat gehitzen dio laferari, babesa eta segurtasuna eskaini beharrean probak ezarritako arauei jarraituz genditu dituzten gainerako ikaslei kalte egitean dielako. Azken erreakzio bat ere, azken egunotan izandako bilakera ikusirik Euskalgintzaren kontseiluak oldaraldi politiko, mediatiko eta judizialaren agerraldi batean aurrean gaudela uste baitu.
1: Euskalgintzaren kontseiluaren ustez larritasun berezia du oldarraldiaren beraren eragin eremua zabalduko duelako, euskararen desofizializazio prozesuan indartuko delako eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtu duelako. Ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea hezkuntza ereduen sistema gainditzea eta euskarazko ikasteredua orokortzea dela adierazi du kontseiluak. Guzti honengatik Euskalgintzaren kontseiluak justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean hiru elkarretaratze ditu ostegun honetan. Uztailak 2, 12etan Bilboko Gasteizko eta Donostiako EHUren kampus etan.
5: Informazioaren aria.
0: Bueno, va a decir beste alde dakizuen ez Osakidetzan lan eskaintza publikoa egin, azterketa, epaitegia eta zenbait espezializazio judizializatu zirenetik, bueno, ba, oain salatutako filtrazioa tarteko bi lagunek deklaratu beharko dute azkenean epailearen aurrean mediku batek bi urteko espetxe zigorra egin beharko dio aurre eta fiskaltza berriz kartzela zigorra eskatu du oposaketara aurkeztu zen pertsona batentzat Egoi Belategi.
3: Inputatu duten medikua Donosti Ospitaleko zerbitzu burua zen enplegu publikoko eskaintza deitu zen unean kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz, aipatu medikuaren semearen bikotekidea zen eta epe horretan zegoen izen emanda. Fiskaltzak eta bi inputatuek ez dute adostasun akordiorik lortu Arabako Lurralde Auzitegiak deitutako aurretiazko ikustaldian eta beraz, azkenean epaiketa egin beharko da. Medikuaren aurka bi urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak sektore publikoari kalte larria eragin dioten sekretuak ezagutarazteko delituagatik. Hautagai izan zenarentzako berriz, urtebeteko espetxe zigorra eskatzen dute delitu berbere egiteko saiakeragatik. Instrukzio autoak jaso duenez, akusatutako medikuak kirurgia plastiko, estetiko eta konpontzailearen espezialitateko azterketa teorikoko 50 galdera egiteko enkargoa jaso zuen IBAP, Administrazio Publikoaren Euskal Institutuaren aldetik eta konfidentzialtasun kontratu bat sinatu zuen horretarako funtzionario publikoa izaki. Fiskaltzak ziurtzat jotzen du lehen akusatuak bigarnaren esku jarri zituela galdera horiek 2018ko maiatzaren 20 baino lehen, alegia azterketa egin aurretik. Kirurgia plastiko estetiko eta konpontzailearen atalera aurkeztu zen hain zuzen ere hautagaia eta 48ko puntuazio atera 50-etik. Oposizio osoan, 162 puntu lortu zituen gainerako oposiziogileek baino askoz gehiago. Autoak gaineratzen duenez azterketa teoriko eta praktikoen arteko atxedenaldian, IBAPeko kide batekin eta epaimai buruarekin egindako elkarrizketa erreserbatu batean, bere azterketari buruzko susmen berri eman zitzaion akusatuari, eta oposizioari uko egitea proposatu zioten arren, ez zuen onartu. Azkenean bi egun geroago 2018ko maiatzaren 22an egin zion uko prozesuari mail bidez. Epe hori gertatu eta ia 10 urtera helduko da beraz azkenean afera epaitegietara. Bidean aldaketa organikoak eta politikoak egitera behartu du dena den, besteak beste Jon Darponek eman zuelako dimisioa 2019an osasun sailburu kargutik kasu honengatik.

0: Tira, eta atzoko handakizuen San Martzial eguna izan zen Irunen, hemen zuzenean ere haiekin bat egiteko aukera izan genuen, eta beste behin ere banatuta, emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekidea, eta alarde baztertzailea, emakumea soilik kantinera gisa mugatzen dituena. Horten gainera, tentsio zar berrituekin izan da.
1: Alde positiboa da gero eta gehiago direla parekidearen parte hartzen dutenak 2400 aurten, eta gehiago ere konpainia parekideak txaloka hartzen dituzten herritarrak. Aurten bete dira 30 urte lehenengo emakumeak ere alardean parte hartzen saiatu zirenetik, eta aurten oraindik ere bi alarde, parekide bat, baztertzailea bestea, azken honetan gainera barne zatiketarekin. Iaz kantinera baten aurka izandako gehiegikeria dela eta neurriak hartu zituztelako juntak bere aurka organo horretan izandako dimisioak aztu gabe. Afera epaitegietan dago eta kide asko dira prozesu hori eta juntaren erabakiaren aurka publikoki agertu direnak. Baina emakumeak berdintasunez onartzen dituen alardera bueltatuta, amarrak eta hogeian abiatu da. Milaka gizon emakume desfilatzen igo dute San Martzial kalea, jendez gainezka eta txalo artean. San Juan Plaza bete dute alarde parekideko 14 konpainiek, udal batzak arrera egin die orain gutxi arte ez bezala. Bitartean aldarrikapen honek hartu du plaza. Hain zuzen ere, aurten estreinakoz komandante izan den Aiara Diez Manterolak azaldu du Antxe eta Irratian urteak direla, PSek eta EAJak partekatzen duten udal gobernuari ari diotela eskatzen, bere gain har dezala larde parekide bakar baten antolaketa, Cristina Laborda alkateak jaramon gehiegirik egin gabe.
2: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen nahi zaiola, ba, eskatzen nahi grela udaletxeari beraiek antolatzia alardea, baino zuk aipatu bezala ez digute kasuan dirik egiten, eta ez dut uste luzarora edo konponbidea duenik ez egit.
1: Post

0: ekar zezakien erako.
1: Ikusita semehatxu izan ditugun sare sozialetan, ba, pixkat kezkatuta gaudela. Ea ertzantzak bere papera egiten duen eta oztopatzen dituen. Atzo, konpainian batek balkoietatik arraultzak eta, bueno, en fin, berotua dago biroa. Berotua dago beraien artean, dazkenian, ez dakik guk pagatuko dugun.
0: San Juan Plazako ekitaldiak bukatu ostean, kaletan zehar egiten dute haien bide hamalau konpainiek arratsaldeko irteraren zain egunaz gozatzeko prest.
2: Bestetik, Eustatek ere datuak atera ditu genero berdintasunaren bueltan Arabizkia eta Gipuzkoan. 66 puntura iritsi da 2025ean. Duela bost urterekin konparatuz, 2 puntuko hobekuntza da hori. Aurrera pausoak izan arren, emakumen eta gizonen arteko aldea oraindik ez da desagertu.
0: Lurraldeka Gipuzkoak izan du bilakaera handiena 4 puntuko igoerarekin eta 2025ean genero berdintasunaren indize altuena izan duen lurraldea da. Bizkaiak 65,2 puntu lortu ditu eta Arabak 65 puntu, bi hauetan puntu bat baina gehiago gehituta. Genero berdintasuna ez da intentsitate berarekin agertzen arlo guztietan, osasunaren eremuak du maila altuena. Denboraren arloari dagokionez, emakume gizonek baina denbora gehiago ematen dute, adingabeak eta pertsona helduak zaintzen eta etxeko lan etan ere denbora gehiago zaritzen dira. Izan ere emakumeen 147ek astean 10 ordu baina gehiago ematen ditu eta gizonen 133,8ek. Botere arloari dagokionez eremu politikoak 63,7 puntu lortu ditu hauteskunde zerrenden erregulazioari esker, baina botere ekonomikoak eta sozialak balio nabarmen txikiagoak dituzte naiz eta biek nabarmen hobera egin duten 2020ek.
2: Eta udalekuek eta oroar aisialdiko eta jarduera libreko ekintza edo jarduera antolatzen dituztenek adin txikikoa babesteko ordezkari bat izendatu eta ratioak handitu beharko dituzte Lakuako gobernuak onartutako dekretu batek dioenez. Araude berriak orain arte indarrean zegoena 1985koa ordezkatuko du. Zaloa Badiolak informazioa.
3: Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak gobernu bileraren osteko prentxaurrekoan azaldu duenez, dekretu berri horrekin aurren ongizatea babesteko bermeak indartzen ditu, horrez gain nabarmenduna izan du, araudi berria foru aldundiekin, udalekin eta denbora libreko elkarten ekarpenekin osatu dutela.
4: Dekretu horrek funtsezko zerbait indartzen du. Asialdi ezitzaileak hauskunde pertsonalerako eta bizikletxerako duen balioa bermatuz.
3: Honako hauek izango dira dekretuak barnebiltzen dituen aldaketak. Udalekuen antolatzaileek aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko dute. Jarduera hasi aurretik erakunde antolatzaileak erantzukizunpeko adierazpen aurkeztu beharko du eta zuzendari titulua duen pertsona bat egongo da gutxienez eta 100 ume baino gehiago dauden kasuetan nahitaezkoa izango da beste zuzendari bat egotea.
5: Informazioaren aria.

0: Tira eta ego Euskal Herriko foru ogasunek zordun haundienen zerrenda argitaratu dute. Guztira, 1.165 pertsona eta enpresek 1.625 milioi euro baino gehiagoko zorra dute administrazioarekin.
1: Bizkaian pilatzen da zor handiena, 348 zordunek 921 milioi euro baina gehiago zordizkiote foru ogasunari. Gipuzkoan berriz 74 zordun handik, ia 186 milioi euroko zorra metatzen dute. Araban 76 zordunek, 184 milioi euro baina gehiago eta Nafarroan 688 pertsona eta enpresen zorra ia 385 milioi eurokoa da. Foru aldundiek azaldu dutenez, zerrenda hau iruzur fiskalaren aurkako planaren barruan argitaratzen da, gardentasuna eta zerga bete beharren inguruko kontzientzia sustatzeko. Hala ere, zerrenda hiru hilabetez baina ez da egongo ikusgai. Nafarroan gainera zordunen kopuruak gora egin du aurreko urtearekin alderatuta. 24 gehiago dira eta zormetatua 12 milioi euro baina gehiago handitu da. Zor handien ametatzen duten jarduera sektoreak eraikuntza sustapen inmobiliarioa, merkataritza eta ostalaritza dira. Gainera zerrendan agertzen diren zordunen 192 Nafarroan bertan daude bideratuta.
0: Bueno, esan, gaurkoan bederatziak eta laurden horretan, Itxaso Berroja Albizekin dugula itzordua jarria, Bizkaiko Ogasun diputatua da bera, eta bai, ba, zorra hauen inguruan, errenda kanpaina, edota Bizkaian legealdi honetan,

0: martxan jarritako zerga erreformez eta honen norabideaz galdetuko diogula. Bestalde, Gipuzkoako ostalaritzako enpresaren elkartea zalantzan jarri du, uztailaren 2-19ra Donostiako Garbera merkataritzagunen egingo duten The Champions Burger ekitaldia. Elkartearen aburuz horrelako makro ekitaldiek batokiko ostalaritzan duten benetako eragina ez da behar bezala aztertu.
1: Ostalariek azaldu dute ekitaldi biltari hauek milaka bisitari ekartzen dituzte lagun gutxita, baina zalantzan jarri dute benetan balio ekonomikoa sortzen duten, ala kontsumoa tokiko taberna eta jatetxetatik desbideratzen duten. Gogorarazi dute Donostian 1000 ostalaritza establezimendu baina gehiago daudela, 9500 lanpostu inguru sortzen dituztenak eta udako sasoiak funtsezko garrantzia duela urte osoko jarduera eta enplegua bermatzeko. Horregatik Gipuzkoako ostalaritzak erakundeei eskatu die The Champions Burger ekitaldiari emandako baimena eta txostenen berri emateko. Aldi beran Iruñeko dalak aurten ez dio baimenik eman ekitaldiaren antolatzaileari aurreko ediziotan izandako arazoen ondoren. Besteak beste auzokiden kexak, zarata eta garbitasun arazoak izan ziren eta lehen edizioan 23 pertsona intoksikatu ziren.
2: Informazioaren aria.

0: Eta stop zundaketak atxederik ez ekimenak jakitera eman duenez, hiru urtetan Espainiako gobernuak Euskal Herriko bi herritan soilik egin ahal izan ditu AHT-aren bideragarritasuna frogatzeko zundaketa. Idia Zabalen eta Beasainen. Azken kasu honetan gainera, ArcelorMittal enpresaren lurretan izan da, beste hiru udalerritan geldiarazi egin dituzte lanak.
1: Edabidei helarazitako harrean stop zundaketak ekimenak gogorarazi du hiru urte pasa direla 2023ko maiatzean Adifek Itza, Sakana eta Goierriko udalei jakinarazi zienetenetik zundaketa geotekniko batzuk egiteko asmoa zuela Nafarroako abiadura handiko trenaren korridorea Euskali irrigarekin lotzeko alternatibak aztertzeko. Ordutik soilik zundaketa bat egiteko gai izan dira Idia Zabalen. Beasainen ere, baina kasu horretan udalaren zuzeneko baimenik eduki behar izan gabe, esan bezala ArcelorMittal multinazionalak utzitako lurretan egin zirelako. Era berean Ataunen, Otxobin eta Aizurdiagan iragarritako lanak bertan bera gelditu zirela ospatu du ekimenak, bertako udalek eta mugimendu ekologistak abiatutako mugimendu administratibo eta juridikoei esker. Balorazio oso positiboa egin du stop zundaketa ekimenak iragarri zirenetik irurtera iaia ez dutelako emaitzarik eman. Era berean Iruña Altsasu tartearen informazio azterlanari aurkeztutako 7000 alegazio baina gehiago izan zirela gogora ekarri du azpiegitura honen aurkako herri borondatearen seinale.
0: Bueno, bestalde, dakizuenez, uda sasoian gaude eta asko hondartzarako bidean agian, gaur eguraldia bueno ematen du, zertxobait beroagoa izango dugula, odeiak lausoago daudelago, bai behintzat hemen Donostian, eta kasu honetan orduek aurrera egin ala hobetuko bada ere, momentuz badirudi ur kalitatearekin zalantzak daudela, eta Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzetan hain zuzen, ez bainatzeko gomendio egin dulakoak.
1: Gipuzkoan gomendio hori bideratu dute Mutrikura, Portuan, Saturrarainen eta Hondarbeltzan. Gomendio bera egin dute Zarautzen, Deban eta Zumaiako Santiago hondartzan ere. Bizkaian berriz, Ean, Lekeiteko Isuntzan, Barrikako Muriolan, Hondarrako Arigorrin eta Mendexako Karraspion egin dute ez bainatzeko gomendioa. Lakuako Osasun Sailaren arabera, inguru horietan uraren kalitatearen kaskartzea, azken egunetako euriekin lotuta dago eta espero da egun gutxi barru egoera normaltasunera bueltatzea.

0: De Gasturte amaierarekin batera aldaketak zehazkan, 18 urte zuzendari gisa aritu den Ur Gorostiagak bere postua utziko baitu eta bere kargualdiari ere amaiera emango dio Sofi Lajusek lehendakari ordeak ere. Jadanik, etorkizunari begirako antolaketa berri bat lantzen hasia da, Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioa trantsizio baldintza hobernetan egin dadinetan proiektuaren jarraipena segurtatua izan dadin. Geratuko gara Lapurdi, Benafarroa eta Xiberuan, hain zuzen, joan den urteko funts komuna 540.000 eurotan gehituz, Euskararen erakunde publikoak eta Lakuako gobernuak 2.760.000 euro banatuko dituztelako aurten, Ipar Euskal Herrian Euskararen inguruko jarduerak sostengatzeko.
1: Euskararen erakunde publikoaren ekarpena zehazki 1.970.000 eurokoa izango da aurten, iaz baina 440.000 gehiago. Eta Lakuako gobernuaren aberriz 1.000.000 erdikoa. 2007an izenbetu zuten bi erakundeek lehen hitzarmena geroztik urtero berritu dute. Hizkuntza politika alorreko mugazaindiko lankidetza esparrua iaz berritu zuten 2025-2029 epealdirako. Akordio horren baitan besteak beste hiru herrialdetako eragile pribatuei diru partida bat zuzentzen zaie urtero. Laguntza jasoko dituztenen artean daude esaterako euskarazko irakaskuntza, helduen irakaskuntza, euskarazko edabideak eta aisialdi arloko jarduerak. Bigarrenean oso bestelako elkarteak lagundu dituzte beren proiektuen arabera. Oreka Zirku Eskola, Gaia Kirolekartea, Jakinola, Euskal Moneta, Elkar,

0: 1982an Bianan Nafarroan ospatu zeneko kanta hori zen hasieran eta orain, bueno, remix hori eginez, ba aurtengo edo heldu den urriaren 18an egingo den Nafarroanezeko kantua aurkeztu dute. Aurten Bianako Erentzun eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolek elkarrekin antolatuko dute Nafarroa oinez eta besti eta bideoklipa publikatu dituzte. Bidean bat gara lema du. Elkarlan aniztasuna eta euskeren aldeko konpromisoa ditu ardatza.
1: Edurnea Paula za Nafarroa oinezen ordezkariak azaldu denez, hasieratik helburu argia izan dute, alik eta proiektu parte hartzaileena sortzea. Horregatik Logroñoko Montalbo talde arduratu da musikaz, Asier Larretxea idazle Nafarrak sortu ditu hitza eta Az eta Komunikazio Agentziak ekoitzi du bideoklipa. Aurkezpenean behin eta berriz azaleratu den mezua bera da bestiaren muinare, euskararen aldeko bidean pertsona guztiak direla beharrezkoak.

0: Eta joko dugu nazioartera. 2001 inguru dira badirudi momentuz hilak Venezuelan izandako lurrikara horretan. Eta nazioarteko erakundeak ere oso kezkaturik daude egoera humanitarioarekin. Aknurrek esaterako arterazi du jada zaila zen egoera okertu egin dela elikagaien eskasiagatik eta oinarrizko zerbitzuen kolapsoagatik. Osasunaren mundu erakundea berriz, gaixotasunen agerraldiak izateko arriskua nabarmendu du.
1: Venezuelako agintariek 1943 pertsonen heriotza baieztatu du aste arte honetako arratsalderako, 10.000 zauritu baina gehiago dira eta 16.000 kaltetu inguru. Testu inguru honetan osasunerako mundu erakundeak gaixotasunen agerraldien beldur dela jakinarazi du, biktimen erregistro eta esagertutako pertsonen jarraipena desegokia ohartaraztearekin batera.
2: There's an increased risk now of outbreaks of vaccine-present preventable diseases such as measles, diphtheria, pertussis, as well as yellow fever and other vector and waterborne diseases, including dengue, chikungunya, zika, oropush and malaria.
1: Elgorria, difteria, sukarroria eta errubeloaren balizko ageraldi ezarago eskualdean jada presente dauden gaixotasunen zabaltzearekin kezkatuta daude. Dengea, zika, txikungunia edota orupotxeko sukarra. Datu eguneratuen arabera, 16.000 pertsona kaltetuen artean gehienek bizitzeko leku alternatibo bat bilatu behar izan dute, baina guztiek ez dute alakorik lortu eta kaleetan egonaldi luzeak ematen dituzte. Agnur Nazio Batuen erakundearen errefuxiatuentzako goir mandatariaren arabera, ebaluatutako pertsonen erdiak, seniden eta bizilagunen etxe bizitzetan babesten dira une honetan, 129 berriz, kale eta espazio publikoetan eta gainerakoak, babes, pribatutasun edo higieneko gutxieneko estandarrak betetzen ez dituzten, eliza, eskola edo bestelako azpiegitura improvisatuetan. Halaber, inkestatuen 117 jakinarazi du bakarrik dauden edo familietatik bananduta dauden adingabeak dituela bere kargu.
0: Bueno, dohan dira bestalde Donald Trumpen ordezkariak Steve Witkoff eta Jared Kushner Irango ordezkaritzarekin elkartzeko asmotan. Azken asteetako erasoen ondotik, elkarrizketari berriro ekiteko aukerak aztertzen ari dira. Hala ere ez da bi aldeen arteko goi mailako bilerarik egin eta bitartekarien bidezko harremanetara mugatu dira kontaktuak.
1: Katarrek azaldu du Estatu Batuetako ordezkariek negoziazioen egoeraz eta Libanako suetenaz bakarrik hitz egin dutela bitartekariekin. Hala ere Washingtonen eta Teheranen arteko bilerak prestatzen jarraitzen dutela nabarmendu dute. Iranek bere aldetik adierazi du bere ordezkaritzaren helburu nagusia dela Katarren blokeatuta dituen 12.000 milioi dolarreko aktiboak askatzeko bidea zertzea. Doha ordea argi mintzatu da diru hori ez askatuko Estatu Batuak eta Iranek behin betiko akordioa lortu arte. Beste auzi nagusietako bat Hormuzeko itsas artearen segurtasuna da. Katar eta Oman ontzien igarobide segurua bermatzeko lanean ari dira, Iranek bertatik igarotzagatik ordainsariak ezartzeko aukera aztertzen duen bitartean. Ekainaren 21ean bi aldeek behin betiko akordio baterako 60 eguneko bide horri adostu zuten, baina ordutik izandako eraso militarrek eta bombardaketek arriskuan jarri dute prozesu horren jarraipena. Bien bitartean Israelek Libanoko hegoaldean egiten ari den erasoaldiari eusten dio. Benjamin Netanyahu lehen ministroak esan du Israelek bertan jarraituko duela Hezbola armatua dagoen bitartean.
3: הייתה לנו גם מטרה שלישית, והמטרה הזאת עדיין לא הושגה, וזה לחסל את השלטון האזרחי שלהם. אנחנו נגיע לזה, יש עוד עבודה.
1: Azken 24 orduetan Libanoko agintariek gutxienez 21 hildako zenbatu dituzte Israelgo armadaren erasoen ondorioz. Eta Gazan Hamasek ordezkaritza bat bidali du Kairora Egiptoko bitartekariekin biltzeko.
4: Kirol aria naiz irratian.

0: Zortziak eta hogeita mezortzi minutu. Euskal Herriko hogei urte zazpiko gizonezkoen Euskal Saskibalo Selezioa nazioarteko txapelketa jokatuko du aste honetan Portugalen. Uztailaren iruti bostera izango da, Sangalosan eta aurkari izango ditu Hungaria, Portugal eta Txekiar Errepublika. Julen Egoiburu, egunon?
1: Egunon. Hautatzaile Jon Gonzalezek azaldu du lau selekzioentzat prestaketa baliagarria izango dela, Portugalen jokatuko den behin mailako Europako txapelketari begira. Orain arte jokatutako nazioarteko neurketetan alde txikiko emaitzak izan direla ere nabarmendu du. Bestalde, Euskadiko Saskibaloi Federazioko Koldo Arzuagak azpimarratu du txapelketa honetan parte hartzea eguneroko lanaren emaitza dela. Gainera, nazioarteko harremanak sendotzeko eta jokalarien garapena bultzatzeko aukera garrantzitsutzat jo du. Estaturik gabeko selekzioentzat horrelako txapelketetan parte hartzea ez baita erraza.
0: Eta San Ferminen arira, pilota berriz ere Iruña izango du erdigune, Uztailaren bostetik hamalaura bitartean 10 jaialdi izango dira eta guztira 32 pilotarik hartuko dute parte txapelketan.
1: Bikotetako txapelketa Uztailaren 7an hasiko da, 6 bikotetan banatutako bi multzotan. Multzo bakoitzeko bi bikote onenak Uztailaren 14ko finala jokatuko dute. Bestalde, lauterdiko finala Uztailaren 7an izango da Nafarroarenan. Finalistak oraindik zehazteke daude, Altuna 3. Edo Zabala ariko dira alde batetik eta Alaso edo Peña 2. Bestetik. Txapelketarekin batera B mailako bikotetako lehia ere jokatuko da, multzoka banatutako beste hainbat bikoterekin.
0: Eta azken orduetan gizonezkoen futboleko mundialean gauzak argitzen ari dira, final 8renetara sailkatu dira euren partiduak irabazita Norvegia, Frantzia eta Mexiko.
1: Duela gutxi amaitu da Mexiko eta Ekuadorren arteko partidua. Nagusi izan dira mexikarrak eta Quiñones eta Jimenezen gol banari esker irabazi dute partidua. Javier Agirreren Mexikoko taldeak gaur Ingalaterra eta Kongoren artean irabazten duena izango du aurkari datorren astelenean, Uztailaren 6an. Bestalde, frantziarrek 3 eta 8 hartu dute mendean Suedia eta favoritoetako bat direla garbi geratu da. Mbappek 2 gol sartu ditu eta Barkolak 3. Didier Deschamps lapurtarrak entrenatutako selekzioa Paraguairen kontra ariko da final 8renetan larun batean. Norvegiarrek berriz sufritu egin dute Boli Kostari irabazteko. Azkenean 2-1 irabazi dute eta Haalandek sartu du gol erabakigarria 86. Minutuan. Norvegiak Brasilen aurka jokatuko du final 8renetan igandean 10:00.
0: Jorane Goiburu, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Eta harri bigunak dokumental saila aurkeztu dute asteazte honetan Bilboko Arte Ederre Museoan, Tamara García Iglesias Lasartearra zuzendu du eta haren aburuz emakume lantalde batek artizautza lana izan da, boskote bat izan da lanaren motorea.
1: Zergatik ez emakume artistan dirik egon? Galderak orain arte eraman gaitu ondorioztatzera artea ez dela aurretik izan dituen artistek edo modu azalekoagoan indar sozialek, eragindako gizaki superdotatu baten jarduera autonomo eta aske bat.
2: Harri biguna sailak euskal arte garaikidearen begirada feminista bat lantzen du. 60ko hamarkadatik hasi eta 2000-garrenera arteko denbora lerroa du 23 eta 29 minutu arteko 6 ataletan banatuta. Guztiak ikusgai diraia da primeran eta ETB on plataformetan. Zuzendaria garari emandako azalpenetan zehazten den moduan, telesaiak zilegitasunaz, profesionaltasunaz, artistaren figuraz eta bestelako kontzeptuen inguruan hausnartzen du sistemaren begirada subjektiboa dela gerian jarriz. Euskal artearen garapenak euskal identitatean duen eragina ere aztertzen du egungo ezketa gai sozialekin lotuz.
0: Naiz eta litekena ez gertatzea den, asterode bate lurrarekin talka egin dezake, bai, horixe da titularra eta horrelakoetan asaldatzen gara. Ez da, geroz eta baliabide gehiago daude, fenomeno horiek ikertzeko eta kontrolatzeko. Bestea beste 2022an asteroide bat esbideratzea lortu zuten teknologia berrien bitartez. Gertakari horiei planeta defentsa esaten zaie. Julen Egoiburu.
3: Fizika aplikatuan katedradun den Adriano Campo Bagatinek adirazi dioen SF agentziari egun ez dago lurrarekin talka egiteko bidean dagoen gorputzik. Nabarmendu du hala ere ezinbestekoa dela fenomeno hauek monitorizatzea eta kontrolatzea planeta defentsarako. Talka egiteko arriskurik ez dagoen arren lurratik oso gertu pasa dezakete eta hori aukera paregabea da asteroidaren ezaugarriak ikertzeko. Apophis satelitea esaterako 2029ko apirilaren 3an lurratik 12.000 kilometrora pasako da. Hori ikertzeko asmoz, Europako Espazio Agentzia Ramses izeneko espaziontzi batean ari da lanean. 2028ko apirila eta maiatza artean Apophisena bidaltzeko. Ramsesek kamerak espektrometroa eta altimetroa izango ditu. Eta gainera, bi satelite txiki izango ditu asteroidera gehiago gerturatzea ahalbidetuko dutenak. Satelite txiki horiek CubeSat esate zaie, eta kasu honetan sismografo bat izango dute lurraren gravitazio erakarpenak asteroidean eragindako dardarak neurtzeko. Espaziontzia JAXA agentzia japoniarraren laguntzarekin bidaliko da. Bestalde, Campo Bagatinek garbi utzi duena da Apophisek ez duela lurrarekin talkarik egingo 2029an eta ez da ere lurratik gertu pasako den urrengo urteetan, hala nola 2036an, 2044an edo 2068an. Ramsesek era misioaren teknologia baliatuko du udazken honetan Dimorphos asteroidea aztertzeko. NASAren DART ontziak 2022an eragindako talkaren ondorioak ikertzeko asmoz. Zientzialariek baieztatu dutenez, talka bidezko desbideratzea da espazioko mehatxuen aurrean gaur egun funtzionatzen duen planeta defentsarako teknologia bakarra. Albistonek indar berezi hartu du asteroideen nazioarteko egunean espazio gorputzauen arriskuez kontzientziatzeko ospatzen den egunean hain zuzen.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua. Informazioaren aria.
3: Ostailak bat gaur opor sasoia zer esanik ez ikasleentzat aprobetxatzen dute asko lan egiteko edo bestelako aisialdirako edo eta zergatik ez udalekuetarako eta udaleku berezi eta ba, zerbait aportatzen dien horietarako. Haietako bat da esaterako Euskara Aventura. Euskara Aventura espedizioa hain zuzen atarratzetik gaur aterako da.
4: Euskal Herriko zazpi lurraldetako naiz diasporako 15-17 urte bitarteko 130 gaztetxo Euskal Geografia, Kultura eta Historia lagun arten ezagutzera emango dituen oinezko espedizioa da. Euskara Aventura. Guztira 28 etapa osatuko dituzte gazte izkiotarrek 640 kilometro orotara horietatik 500 bat oinez eta uztailaren 31ean Getxora helduko dira.
3: Bueno, pentsa, iraia, 500 bat kilometro 28 etapa joango altzinateke.
4: Ez dakite, uste dut naiz irratian hobeto nabilela.
3: Bueno, ziurre, gazte hauek egongo direla gogotsu eta noiz hasteko zain eta besteak ezagutzeko ba, esaten ari garen horrekin, ezta? Euskara Aventurako haizea solaguren behaskoak, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon, barria.
3: Bueno, esan dako, atarratzetik abiatuko zarete gaurkoan, oraindik bidean, ezta? Edo oraindik arako joateko autobusetan eta antolakuntza horretan.
5: Hori da, hori da. Jadanik Arabatikan Gasteiztikan abiatu da aurreneko autobusa. Iruñan egingo du geldialdia, Nafarrak bildu eta jada atarrantzerantz egiteko. Eta Bilbo eta Donostiko autobusak, ba, bueno, pixkanaka, ari dira, itzorduetara gaztiak urbiltzen, baita urdinak ere bai. Eta, bueno, ba, pixka berandu xeago, baina abiatzeko prest ere.
3: Bueno, atarratze azken hilabeteotan, hautan izan dugu batez ere, korrikaren hasera izan zelakoan. Naita egin duzu, bertan hasteko autua?
5: Ez, koinzidentzia izan da. Badara matzagu iru bat urtea, atarratzean hasiaz espedizioa. Lehenago Maulen ekiten genuen, baina, bueno, Zuberoa pixka bat gehiago ezagutzeko, etapa bat gehiago gehitu nahi izan genuen, eta horregatik, Maulen hasi beharrean atarratzen hasi ginen eta egia da eta koinzidentzia izugarria aurtengo korrika atarratzen hasi Bilbon amaitu eta geuk ere atarratzen hasi eta Getxon amaituko dugu, ez? Ibilbidea ez da berdina izango eta guk oinez egingo baldin badugu ere. Ba, bueno, Euskararen bideari ere geuk ere ekarpena egin nahi diogu.
3: Ados. 126 gazte dira, zifrak hoiek dira, azkenekoak.
5: 130
3: ados.
5: Hori da.
3: Vale.
5: Hiru tartean hiru diasporakoak, herrialde katalanetatik etorriak. Eta uste dugu gehigarri politia eta interesgarria izango dela espedizioan parte hartuko duten kideentzat.
3: Dena batera joaten zarete hartaldean moduan, ez zaila izango da horren beste lagun bata bestearen atzetik eramatea.
5: Bai. Olatu laranja deitzen diogu guk ere, marea laranja eta nabarmen egiten da kamisetekin eta abar. Azkenean 130 gazte dira, beste 30 bat kamiseta urdinakin joaten gara eta nabarmendu egiten da. Guztiak ez dira batera juten, etapak egiten ditugunean hiru talde banatzen ditugu, Trikuak, Kakiagorriak eta Erbiak. Eta bueno, talde horiek badira, bueno, gazteek eduki ditzazketen ibiltzeko ohituraren araberakoa, ba, badaude oso aktiboa direnak eta badaude ba hainbeste mugitzen edo oiturarik ez dakatenak. Orduan, geure helburua bada etapak komodo egitea, ez? Ba, talde bat bere bueno, errimo giro goxoan jungo dana eta horregatik zatika ateratzen gara eta horrek ere errezago egiten digu teknikoki, ba bueno, antolatzea eta bar. Orduan, goizeko 8:00 abiatzen dira lehenengo taldea, Trikuak, goizeko 8ak eta 4denetan berriz katxagorriak, eta 8:30etan berriz erbiak. Aha. Bai laranja zein urdinekin, talde guztietan, ba pixka bat ere, talde txikiagoak izan, eta danak gustura egin dezagun etapa.
3: Bueno, esan duzu, 126 gazte direla, 15-17 urte bitartekoak, aukerak eta nola egiten da, legia, norbera aurkezten da, eta ondoren, pasatu behar darrolako kriba bat, edo aurkeztu diren guztiak doazte kasu honetan?
5: Nahiko genuke, bai, aurkezten diren guztiak sartzea. Aurten 264 gaztek aurkeztu dituzte euren lanak, eta guregatik izango bali, 300 gaztetako espedizio bat egingo genuke. Zoritxarrez ezin dugu, ekonomiak ez digulako ematen, baina nahi bai, espedizio guztiekin espedizio bat egin, edo espedizio bat bestearen atzetikan, iaia bi espedizio betetzeko gazte ditugulako, ez? Aurkeztu direnak, Bolondres parte hartu nahi dutenak, eta eurek ere ba, euskararen bidea hori edo arnazgune honetan parte hartu nahi dutenak, ez? Horregatik, aukeraketa bat egin beharra, eta bueno, nahi degulako ere anitza izatea, ez? Euskal Herriko txoko ezberdinetako gazteak egon daitezkenak, errealitate linguistiko ezberdinak dituztenak, eta horregatik, ba bueno, lanpare bat aurkeztu behar dituzte, alde batetik bideo bat, euren burua aurkeztu bat, eta espedizioari zein ekarpen egiteaz gain, espediziotikan ere zer jasotzeko asmoa duten azaldu behar dute bertan, eta gero beste lantxo bat, ba bueno, formatu ezberdinetakoa izan daitekena, ez? Gazten irudimena eta sormena ere sustatu nahi dugu, beraz, iratzizkoa izan daiteke, bideojoku bat izan daiteke, abesti bat, ikusentzunezko lan bat, lan plastiko bat, eta horretarako hiru gai proposatzen dizkiegu. Aurtengoak, zer da euskaldun izatea, ea ametsak betetzen ote diran, eta zein garai historikotan bizinaiko luketen. Eta bueno, ba, hiru lan horiek, hiru lan horiek ez, lan horiek aurre jaso, eta Eusko Ikaskuntzak egiten du gainera hoien balorazioa. Eta orduan pixka bat, ba, bueno, lurraldetasuna, generoa kontuan izan da eta lanak, ba, 130 gazte hoien aukerak eta egiten da. Beka modura ulertzen dugu azken batean, gazteek, eta hoi azpimarratu nahiko nuke, ez baitute ordaintzen espedizioa, bai? Lan horren bitartez, ba, bueno, plaza, irabazi, bezala egiten dute, eta horregatik guretzat garrantzitsua da, babesleen ekarpena. Haiek egiten dutelako posible, ba, horrelako proiektu bat gaztei eskaintzeko aukera eduki ahal izatea.
3: Zer esango zenuke, zer motibatzen dituela batez ere gazte hauek hilabetez horrela 500 kilometro egitera Euskara Aventuran?
5: Ba, ez dakit, nik uste dut 130 gazte bakoitzak 130 erantzun emango dituela edo bakoitzak erantzun bat, ez? Uste denetari badagola. Egongo da, ba, bai euskararekiko konpromiso horretatikan egiten duenik, egongo da, Euskal Herria gehiago ezagutu, lagun berriak egin, ez? Eta abentura bizitzeko motivazio horretatikan, eta egongo da, etxetikan hilabete alde egin nahi duen gazpenen bat, ez? Aprobetxatu eta Euskal Herria ezagutu, ez? Nik uste hori dela beratxena, bakoitzak motivazio ezberdin badakala eta motivazio horiek elkar bizitzen direla eta elkar kutsatzen direla espedizioan bertan ere bai, ez? Eta agian, ba hori, etxetikan ateratzeko izen ematen duen gazte horrek, ba gero topatzen da beste batekin, euskararen aldeko autua eta konpromiso horretan egin nahi duena, eta elkarren arteko harreman horretan, ba bueno, uste dut gauza interesgarri eta politiak ateratzen direla. Lagun berriak, kontzientzia, ezagutza handiagoa, eta hori da berazgarrina, ez?
3: Hori ese dira balioak izan nahi dute Euskara Aventura sortzearen arrazoiak eta urtero egitearen arrazoiak eta balioak oraintxe aipatu dituzun hori adirera esango zenituzke?
5: Bai, hain zuzen ere. Sorrera bera helburu argi batekin jaio zan, gazteen euskararen erabileran aldaketa bat eragitea, ez? Sustapen bat eragitea, pizte bat, eta horregatik izioki dugu, ez? Aldarria. Bai ikusten duguna da, ba bueno, horrelako esperientzia batek eta gainera adintarte honetan erabakiak hartu behar dituzten garaia ere badalako, ba bueno, euskera ere presente egon dadila erabakiak hartzen dituzten horretan, eta euskera gainera balio positiboa edo esperientzia positibo batekin lotzea, ba bai iruditzen zaigu garrantzizkoa, ez? Horregatik, espedizioa 2018an sortu zen eta horregatik 8. egiten dugu proposamena. Jarraitu behar dugulako eta ikusten dugu, gainera, jarraitzea ez ezik aberasgarria dela eta ekarpen bat egiten duela. Parte hartzen duten gazteei, zein beraien ingurune sozialetan ere badaudenei. Euskararen erabileran badago eragintza bat, eta hori nahi dugu auspotu.
3: Bueno, ibilbidea ikusi dugu eta nolabait zuberatik Nafarroara, Nafarroa garaira ondoren, Arabara pasatu, handik Gipuzkoara, Gipuzkoatik Lapurdira, bueno, Nafarroatik pasatuz, Nafarroa garaitik berriz, Lapurdira, eta ondoren, bueno, amaitu, kasu honetan, bueno, Bizkaian amaituko da, Getxon esan dugu. Ez da, esango dugu, bueno, horrelako zigzag bat egiten du, baina aipatu duzu, ez da guzti oinez egiten, momenturen batean ere garraio publiko erabiliko duzu.
5: Bai, bai, eta egongo da, egun bat edo beste, ba, bueno, etapari gabekoa, geratuko garena lekuan bertan, Iruñan eta Lesakan esaterako, eta hor atxedenak hartzea ere garrantzizkoa izango da hurrengo egunetan. Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, ba, bueno, 29 kilometrotakoak, eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso, etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugunik, ez? Azken batean, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta, bueno, alik eta anitzena eta zabalena izateko, ba, bueno, bai tartekatzen dugula oinezkoa zein garraio publikoa, eta urtero saiatu, bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen, hartara, bai ingurunea ere, gehiago ezagutzeko, ez?
3: Bueno, beraz, ikusten baditugu ehunka gazte kamiseta laranjak soinean dituztela, ez beldurtu, kasu honetan Euskara Abenturako lagunak direlako. Bueno, ez dugu denbora gehiago, Haizea Solaguren Beasko Euskara Abenturako kidea. Bueno, egingo dugu bat berriro zuekin, eta ea ba, jakiteko nondik zabiltzazten, eta zer nolako giroa duzuen, harremanetan egongo gara. Eskerrik asko, hurrengora arte.
5: Eskerrik asko zuei, egun hona izan. Gizan.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
6: Ez daiteke nor nahi, izan Pagano. Eta edontzia ustu, ardopenaz bihotza, betetzeraino. Ez daiteke nor nahi, izan Pagano. Basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen Pagano, ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi Pagano izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Koizeko 9 puntuan informazioa berritzeko unea, Espainiako Kontsumo Ministeritza zerrenda publiko bat jarriko du martxan, erregaien laguntza publikoak baliatuta prezioa bidegabe igotzen dituzten gasolindegiak identifikatzeko. Ireia Kambra, egunon.
1: Egunon oinat eta egunon entzuleak, neurriak gaur sartu da indarrean, Irango Gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko onartutako neurri sortaren barruan. Hemendik aurrera gasolindegi guztien irabazi markina kontrolatuko ditu, merkatuen eta leiaren batzorde nazionalak, eta kostuen igoerari justifikatu gabe prezioak arestitzen dituzten establezimenduak zerrenda publiko batean argitaratuko dira. Gainera, kontsumitzaileek informazio hori erabilial izango dute erreklamazioak aurkezteko. Bestalde, erregaien beza berriro 121 eguko da uztailaren batetik aurrera, hau da gaurtik aurrera. Horren ordez, gobernuak hidrokarburoen gaineko zergan oinarritutako bariak mantenduko ditu, uztailean litroko 15 zentimoko deskontua izango da abuztuan 10 zentimokoa eta irailean 5 zentimokoa. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak espetxeratzeko agindua eman du Arabako Foru Aldundiaren babespean zauden adingabei sexu abusuak egitagatik zehortutako lau gizonei. Gorenak atzera bota ditu aurkeztutako helegiteak eta zigortuek hil honetan bertan kartzelan sartu beharko dute. Sanso eta auzia duela 10 urte ateratzen argitara eta 2022an Arabako Probintzia Auzitegiak 9 gizon zigortu zituen adingabeen ustelkeria, sexu abusuak eta sexu erasoak egotzita. Epaiketan auziaren eztabaida nagusia izan zen akusatu bazekiten ala ez biktimak adingabeak zirela. Defentsak esan zuen gazteek 18 urte zituztela esan zietela eta helduentzako webgunetan iragartzen zirela. Hala ere, auzitegiak frogatutzat jo zuen akusatuek bazekitela biktimak adingabeak zirela. Horretarako besteak beste biktimetako baten deklarazioa eta auziko argazkiak atera zituen kontuan.

0: Uztailaren bat honek egunak dakarna eta kontatuko dizueguna ondoren guardian zer den aletuko digu Zaloa Badiola, Zaloa, kaixo egunon.
1: Egunon deizela guztioi, badirudi Uztailaren bat honetan ere Usapeko Euskara azterketaren ingurukoek segida izango dutela eta guk hurbiletik jarraituko dugu gaia. Bestalde gaur izango ditugunen artean gobernantzako administrazio digitaleko eta autogobernu sailburu Maria Ubarretxena eta Borja Suarez gizarte segurantzako eta pentsioetako estatu idazkariaren arteko bilera transferentzien negoziazioak aurrera egiteko asmoz egingo duten bilera. Bestalde, Melgosa sailburua komunitate islamikoarekin bilduko da Bilbon, bertoko meskitan, arratsaldean izan berri ditugun eta uda honetarako esperadirian beroaldiei aurre egiteko sortutako tresna ere aurkeztuko da gaur Bilbon. Ibilbide freskoen mapa izanekoa. Donostia inguruan bertako osasun publikoaren aldeko plataformen prentxaurrekoa ere izango dugu gaur, Osakidetzako zuzendariarekin bilera bat egiteko eskaeraren berri emateko, omenez ekitaldi bat ere arratsaldean 7:00 Nagore Lafayeren omenezko ekitaldia. Elkarran sariak ere banatuko dira gaurkoan eta kirol kontuetan bi kontu, biak ala biak nazioartetik jasoko ditugunak. Gizonezkoen futbol mundiala, Ingalaterra Kongoren aurka, Belgika Senegalen aurka, eta Ameriketako Estatu Batuak Bosnia Herzegovinaren aurka, eta tenisean Wimbledon txapelketa.
0: Eskerrik asko, Zaloa, gero arte.
1: Gero arte.
0: Iraia, kasunetan errepiedan baldugu, nobedadarik.
2: Ez, errepideak oraingoz lasai daude, lorra jarrai dezatela goizean zehar ere.
0: Hori da, eguraldi iragarpena Iker Ibarluzeak.
3: Aste azken honetan eta Uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Arratsalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da, ego isurian aldiz, hodeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutsiko dio. Gauean ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar haizea nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Informazioaren aria.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
9: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
10: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin, nire minaren egia. Eta badut kantzantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean, betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen mareagora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta hala ere, bulartxu, zeren eta jaio, nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago eta tormentu biren bildotzago. Besterik ezin da kantatu beharko Neronen penari nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
4: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: 9 eta 11 minutu zordunen zerrenda publikatu berri dute diputazioek eta Bizkaiko gasunarekin esaterako 588 milioi euroko zerra duten 348ko zerrenda publikatu berri dute. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako zerga iruzurraren kontrako planaren barruan publikatu dira txosten hauek. Bizkaiko egoera sozioekonomikoaren edo industria ehunaren merkatuaren erradiografia egin baino lehendik eratorritako zenbait enpresen edo eta iruzur oso fokalizatuen kasuak ere ageri dira zerrenda horretan, honetaz eta hain zuzen, ogasunaren, fiskalitatearen gaiaz hitz egiteko, gure handa Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko ogasun diputatu, egun hon Itxaso.
1: Egun hon eta eskerrik asko.
0: Bueno, aipatzen ari garen zorraren zerrenda honetan, 600.000 eurotik gorako zorra dutenak ageri dira okerrez banaiz. Zein irakurketa egiten duzuen batetik ogasunaren aldetik edo kezkatzen altzaitu egoerak?
1: Bueno, gure planaren barruan dago, iruzur fiskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada, informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea nahi dugu, ekintza asko daukagu gure planaren barruan, batuz dago, informazioa elkarbanatzea beste ogasunekin eta kanpoko beste ogasunekin, hezkuntza modulo tributarioan ere barnean ere gizartea kontzientziatzea, iruzur fiskala egitea, insolidaritate puntu horrek daukala, eta norberaren kontra eta zerbitzu publikoen kontra doala. Eta bueno, informazio hau ere, atzo publikatu genuen informazio liste, zerrenda hau publikatzeak, horren hilduan dago, ez da? Iruzurra txarto egitea dago, insolidaritate puntu hori dago, eta bueno, iruzur egiten duena jakin dezala, publiko eta transparentzia puntu horrekin, ezagutaraziko ingo dugula bizkaitarren eta guztioen artean, publiko ingo dugula, eta beraz, kontzientzia puntu hori garatzeko helburua dauka. Beraz, plan horrekin jarraituko dugu, eta bueno, nire helburua beti izan da, iruzur fiskala zero izatea, ez da, eta bueno, bide horretan ekintza askorekin lanean jarraituko dugu.
0: Zer nolako perfilak agari dira zerrenda horretan, alegia aipatu dugu, ez da, kopuru batetik gorako zorra direla, baina agian egon litezke, enpresa kibra jo, eta likidatu, eta alegia ogasunak, itzuli edo jaso ezin duen diru bat egotea tartean.
1: Guk urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra salaratzen dugu, eta 180ra kobratzen dugu. Plan hau daukagunetik 7.000 milioi eurotaz hitz egiten ari gara iruzurra saleratu duguna, beraz, portzentaian ez da portzentai oso altua, gainera kontuan izan da 180ra kobratu egiten dugula, ezta. Epeluzeko zorrak dira, batzuk preskribituta egon leikez, eta bueno, egoera puntual asko daude, eta ni ez naiz egoera puntual horrek aztertzen hasiko, gainera badakizu gure datu tributarioak berezia daukala, eta ezin dute pertsona konkretuen inguruan hitz egin, ez? Baina nik uste dut publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zor horrek existitzen direla, eta iruzurrari aurre egiten jarraitzeko, ekintza oso positiboa da, baina bueno, guk egin behar duguna da gure ikuskatzaileekin, gure medioekin, gure pertsonarekin, ogasuneko pertsonarekin, lanean jarraitu, urtean 500.000 ekintza baino gehiago egiten ditugu ikuskaritzaren aldetik, eta esan bezala, 400 eta 500 milioi euro arteko iruzurra azaleratzen dugu, eta nik uste dut oso datu garrantzitsua dela, 400 eta 500 milioi horietatik 180ra gutxi gora bera kobratzen dugula. Kasu honetan egin ditugun ekintza guztiak, joan gara solidaritateen bidez, subsidiaritateren bidez, eta bueno, batzuk kobra ezinak edo oso zailtza jotzen dugu, baina ez dugu gure esan hor jarraitzen da bela, eta ekinean jarraituko dugula, zor horrek Bizkaiko Foru Aldundi eta Bizkaitarren aldeko zorrak baitira.
0: Bueno, iazkoan zerga erreforma batetaz ere hitz egiten aritu ginen, alderdiek ahalbidetuta Araba Bizkaia eta Gipuzkoan eztabaida hori eman zen, eta eman zen urrats bat, erreforma hori etorri zen ere Bizkaiko Batzar Nagusien partetik. Aurten, diputazioan badirudi beste astindu bat emateko asmoa ere badagoela, naiz eta agian inpaktu txikiagoa izan, zen orabidetan emango dela, edo ematea nahiko zenukela esango zenukea?
1: Bai, nik lehenengo eta behin gauza ezberdinetaz hitz egiten ari gara, ez da, pasan urtean hiru lurralde historikoetan onartu genuena berrikuspen fiskal bat izan zen. Hiru lurraldetan harmonizatu beharreko foru arauak izan ziren. Eta zergaitik diot harmonizatu beharra, ba, bertan sartzen ziren elementu asko, ba, oso potenteak ziren, adibidez, 20.000 euro baino gitziagoko soldata duten pertsonek ez dute zergarik ordainduko, ezta? Beraz, hori oso elementu garrantzitsua da eta harmonizatu beharreko elementu bada, eta beraz, hiru lurraldek aurrera eraman genuen, edo berdintasunen arloan, edo kontziliazioen arloan, edo transizio energetikoaren arloan, edo etxebizitzaren inguruan sartu genituen elementuak oso garrantzitsuak zira, eta Euskadi mailan hiru lurraldeek aurre egin beharreko, aurre bide beharreko erronka zirelako. Eta hori ez da urtero egiten dugun berrikuspen edo erreforma fiskal bat, hori ba, 6-8 urtero egiten den erreforma edo berrikuspen bada, eta hori da pasan urtean egin genuena. Orain zer daukagu mai gainean? Ba, urtero egiten dugun foru arau bat, eta Bizkaiak adibidez bi urtetan egin ez duena, Gipuzkoak eta Arabak pasan urtean euren foru araua aurkeztu eta onartu zuten euren batzar nagusietan, eta Bizkaiak ez zuen pasan urtean foru arau neurririk aurkeztu, eta aurten egiten dugu. Eta zer estertu dugu behar dugula gure lurraldean, Bizkaiak zer behar du? Bueno, gu behar duguna da gure langilea errotu, gure inbertsioak errotu, baita ere etxe bizitzari beste buelta bat eta beste bultza bat eman behar dugu, eta foru arau horretan etxe bizitzaren inguruko neurriak ere badeko guz. Gure profesionalak fidelizatu behar ditugu eta inbertsio erakarri, eta baita ere enpresarien eta enpresa txikien eta autonomoen inguruko erreleboa ere bultzatu behar dugu. Eta guk daukagun ekosistema industriala zerbitzua kontuan izan da, gutxi gora bera gainera, industria eta zerbitzu horretuak Euskadiko 160 Bizkaian dagoela, enpleguaren 130-a sortzen dutela, eta erantzi gordinaren 140-a sortzen dutela, ba, ikusi dugu zein dagoen kezka, zein beharri izan daukagu, eta gure profesionalak erakarri eta errotu, eta inbertsioa eta enplegua sustatu behar dugula, eta beste puntu batekin, etxe bizitzaren erronka ere hor daukagunez, ba, beste norri batzu sartzen ditugu. Eta aztertuz urtero zeintzu diren gure beharri izanak, aurten erabaki duguna da, honi erantzun behar diogula. Ez da gauza barri bat, badakizu esan dute egun hauetan, ez da? Hau gure legegintzaldi honetako alderdi politiko EAJPSren akordio programan dago, aldun nagusiak Elisabete Etxanoko orain dela urte bat aurkeztu zuen honi erantzun egingo diogula, eta egin duguna da, esan, eta egin, eta aurten foru araua aurkeztu, eta gure erronkei erantzun egin diogu Bizkaiak hori behar dagoelako.
0: Beraz, argi utzen nahi duzu kasu honetan, sortu den polemika edo eztabaida horretan ez garela ari pasaden urteko zerga reformaren tamainako harmonizazio batetaz, ez da, foru arau berritu batetaz, eta, bueno, urtero beste diputazioek ere egin duten zentzu horretan, neurri eguneratze batetaz ari garela,
1: hori da. Gure foru arauan eguneratzea ez diogu honi, eta askotan esan dute, ez da, hau da, irautza fiskal bat, ez dugu sensazionalismotik atera nahi dugun gauza bat da, egunerokotasun bat da, baina egia esan, ba, foru araua ere berritzailea da, ez diogu bere meritua ere kenduko, ez da, guk badakigu, eta Bizkaiko Foru Aldundia horran definitzen da, gu instituzio gure erakunde berritzailea gara, lidergoa mantentzen jarraitu nahi dugu, eta gure bizkaitarrak behar duten ekimenei edo erronkei aurre egin nahi diogu, beraz, foru araua honetan, eguneratze prozesu horretan, inolako irautza barik, eta inolako sensazionalismo barik, eta inolako polemika barik egin barik, guna duguna da erronka hori erantzun. Eta egin duguna da erantzun, eta gure foru gara, eta gure eskumenen barnean deko guzen eskumenekin, erantzun, eta egin.
0: Aipatu dituzu, nabarmendu dituzu zen bai puntu etxe bizitza esaterako, edota industriaren errotzea, belaunaldi aldaketa hori ere, edota kanpokoa erakartzea. Azken kasu honetan, kanpokoa erakartzeko berriz ere talentua hitz egiten da askotan, ez da, talentua joan egiten dela, hemen, formatu ondoren, agian bertan, egoera sozioekonomikoak ez duelako horrela albidetzen, hemendik alde egin izanak, haiek bueltan etortzeko, edo kasu honetan Bizkaia erakartzeko, zer nolako neurria proposatu dituzue?
1: Bueno, lehenik eta behin kontuan ukin behar dugu, eta orain dela ia bete pare bat, Eusko Jaurlaritzak apirilean aurkeztu zuen talentuaren ia ies egiten duen ere talentu horrek, eta esan zuen joan eta etorri egiten diren artean ez dagoela olako iesaldirik, batzuk gutxi gora bera 30.000 joaten dira eta 29.000 etortzen direla, eta unibertsitateko pertsonen arloan 110%ko ari bakarrik eragiten diela ies egite hau, ezta? Guk egia esan hori bai, giza baliabide asko sortzen ditugu, unibertsitate oso onak dekoguz, hezkuntza profesional oso maila altua, eta horrek ere ba egiten du ba gure bertako pertsonak hemen hezkuntza bat jasotzen dutenak ba ondo prestatua daudela eta oso erakargarria direla, ezta? Eta dakigunez, kompetentzia maila oso handua dagoela eta kompetentzia globala dela, eta gure profesionale, gure langile, gure bizkaitarrek erabakitzen dutela non bizi eta non lan egin, ba guk egin behar duguna da egoera horri antizipatu eta aurreratu egin behar gara, ezta? Eta zer egin dugu, bueno, ba, joan egin diren gazte edo joan egin diren profesional horrek, eta nik ez dut talentua hitz egin nahi, nik profesionalez hitz egin nahi dut, gainera foru ara honetan egin duguna hori, zabaldua aplikazioan bitua, ez da? Ez gabiz talentu eta zitze egiten, baizik eta profesionalak erakartzeaz eta errotzeaz, eta orduan guna iduguna da, joan egin diren profesional horiek berriz ere erakarri, eta hemen deko guzenak ere diskriminaziorik sortu barik, hemen deko guzen profesionalak eta langileak ere bertan errotu. Orduan, bi motatako kenkari edo pizgarri fiskala

0: dituzten beste soldata, espezie soldatak, horrek ere hobetu egin ditugu, kontuan izan da, zeintzuk diren Bizkaiko eta Euskadiko enpresek gure langilei eskaintzen dieten pakete retributibo barruan zeintzuk diren. Eta horrek aztertuz, horrek direlako gure langileak errotzen dabezen tresnak, horrei eman ditzagu fiskalitate arloan batatamentu berezi eta onuratsu bat horrek errotzeko.
1: Bueno, ikusi ditugu zerrenden artean daudela esaterako osasuna seguruen primak, zerbitzu publikoak ere nolabait deskarbonizazioa bultzatzeko asmotan edota aurtzaro eta nera bezaran jasantako sexu abusuen biktimek ez dituztela kalte ordainak tributatu beharko, baina etxe bizitzan agian nahiko nuke jarri fokua, badakigulako kezkaiturri oso handia dela, eta alerakusten digute egiten diren inkesta ezberdinak herritarrek, hor kezka dutela biztan denez. Zentzu horretan, kasu honetan berrikuspen fiskalean 2025an zenbat neurri hartu ziren, orain, zen neurri gehitu dizkiozuek, enkaririk izango da zentzu horretan?
0: Bai, guri ere arduratzen dozkun gauza bat denez, bai, ikusten dozunez, pasan urtean berrikuspen fiskalean sartu genituen obariak bai jabeari begira eta bai pertsonak, alokairu bat ordaindu behar duten, edo hipoteka bat ordaindu behar duten pertsonengan, beraz oreka hori eta eskaintza eta eskaria orekatzearen helburuarekin, hor jarri genituen kenkari fiskal batzuk, bultzatzeko helburuarekin, bultzatzaileak beti guk ez duguna nahi inor ez penalizatu edo inor ez dugu nahi zigortu, gu nahi duguna da neurri bultzatzaileak beti. Eta orain ere, jakin da kezka hori dagoela eta realitatea hori dela, guk ere pertsona fisiko moduan ere jasaten dugun egoera bat delako eta beraz badakigu realitate bat dela. Aurtengo neurri pakete neurri honetan ere sartu dugu beste neurri bat, non lortuko dugun, eskaintza onditzea. Eskaintza berezi bat gainera. Bai edadeari edo bai urteekin, norberadeko zen urteen arabera, behar izan batzuk, berezi batzuk badeko zuzen. Edo zaurgarritasun ekonomikoari begira. Edo kanpotik ona Bizkaira bizitzera basatoz eta kontuan izan da, ez daudela etxe bizitza asko, eta edo presioan aldetik ez daudela ondo, familia hori kanpotik datorrena ona etortzeko, denporaldi baterako, eta etxe bizitza bat lortzen duen bitartean, etxe bizitza bat eukitaren helburua, helburuarekin, funts bat sortzea bultzatzen da gure aldetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, non bizkaia guztiek funts horretan dirukuporu bat jartzen badute, 5.000 euroko gehiengoarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak 1,5 kenkari bat emango die bizkaitar horriei, eta funts horriekin bizkaitarrek badakigu etxe bizitzak edo bai errabilitatu, edo bai erosi egingo direla, eskaintza gehiago egongo direla, eta gainera etxe bizitza horren helburua, helburu sozial hauei erantzuteko izango dela. Beraz, bizkaitarrek ere solidaritate elkartasun puntu hori lortu dezakegu gure ekarpen horriekin, eta gainera etxe bizitzaren daukagun arazoai ere gure aurrezkiarekin lagundu edo bultzatu egin aldugula. Eta guk tresna hori bizkaitarrei eskainiko diogu.
1: Aipatzerari garen neurri hauek esan dugu foru aro batean daudela jasota, zenolako ibilbidea izango duenek aplikaziora iritsi aurretik, ez dakite urrengo urratsak zeintzuk izango diren, noiz onartze aurre ikusten den?
0: Horre proiektu hau lehenengo fase batean dago, orain, atzo amaitu ziren gizarteak eta biztanleak alegazioak egiteko epea, orain alegazio horrek aztertu egin behar ditu, baina aurreratzen baditut ikusi dituguna da, jentea oso posik dagoela jarri ditugun horriekin, eta nahi dituztela, errefortzatu apurtxo bat, guk arlo batzuetan jarri ditugun neurriak, beste batzuk eskatzen dizkigute jartzea, ezta? Alegazio fase honetan, guk alegazio horrek aztertu egin behar ditugu, eta gero memoria ekonomikoa, legalitatezko, txosten guztiak, gobernu kontseilua onartu alizateko, eta uda inguruan, hori gure teknikarien erritmoaren arabera, baina uda inguruan gobernu kontseilua onartuko dugu, eta gobernu kontseilua onartu eta gero, batzar nagusietara joango da, plangintza batekin abendua baino arinago batzar nagusietan onartu daiten.
1: Ados. Amaitu baino lehen, aipatu duzu, ezta atzokoan amaitu zela arau horri elegiteak jartzeko epea, eta okerrez banaiz, atzokoan ere amaitu zen errenta aitorpena aurkezteko epea, zuzenduko idazu, bestela apirilaren 15etik atzor arte izan zelako. Oraindik pentsatzen dut datuak eta hori aurrerago emango dituzuela, baina pentsatzen dute lehen zertzela da edo impresioak ere izango dituzuela ala.
0: Bai, egia esan,

0: Hasi ginen arduratasun puntu eta urduritasun puntuarekin, egia esateko. Aurten gainera berrikuspen fiskala lehengo aldiz aplikatuko zen errenta aitorpena zelako, jakin genuelako, ba hori, dei asko jasoko genituela, aurratzearen, pasan urtean guztira 500.000 dei jaso genituen, eta aurten 630.000 dei jaso genituen, asteleneko datuak, eza, beraz atzora seguruanik bateko hori haunditu dela. Eta urduritasun eta arduratasun puntuarekin esaten dut, ba bueno, bazkenean bizkaitar guzti eragiten dien kampaina bat delako, 400 pertsona baino gehiago lanean gabizelako Bizkaian kampaina errenta honi, ba bi hilabete tardi honetan erantzuteko, eta bueno, dakigulako gainera zelako garrantzia daukan, ez bizkaitar asko daudelako atzea, baizik eta azkenean euren egoera pertsonalari erantzuten dotzen aitorpen bat edo kampaina bat delako, ezta? Azkenean etxe bizitzari erantzuten diotzen errenta kanpaina bada edo kontziliazioa erantzuten dotzena, lehenengo aldiz kontziliazioa eta berdintasunaren arloko kenkariak egon direlako, edo transizio energetikoa, edo lehen aldiz badaude pertsona asko, ez dutela arrenta aitorpena egin, 20.000 euro baino gutxiago jaso dutela. Beraz, arduratasuna, erronka, baina balantze oso positiboa, dena oso ondo joan da, epeak bete ditugu, eta bueno, pasan domekarako datuekin, ba bueno, ja 600.000 euko itzulketak eukin genituen, eta 400.000 baino gehiago irabazia, bueno, ordaindu ditunen pertsonak ordaindu da bezala.
1: Bueno, datoiek segur ezagutuko ditugula, eta bai, gaurkoan mai gainean eduki dugun Foru Arabaren xetasunak ere esan duzu urte amaierarako edo etorriko direla, bueno, legealdiaren azken atxetan gaudela esan genezake, ezta?
0: Bai, bai, gure legek, bueno, gure legintaldi honetan gure azken foru araua izango da. Bueno, horrekontuena izango dugu beti urtero daukaguna, baina neurri fiskali dagokionez, gure azken foru araua izango da, eta bueno, zelan ez, ba jakin daslako erronka deko guzan Bizkaian, ba oso garrantzitsua deritzogun foru araua da, etapa hau zarratuko duen, legintaldia zarratuko duen foru araua izango delako.
1: Itxaso Berrojalbiz, finantza eta ogasun diputatua Bizkaian, eskerrik asko gurean gaur izateagatik.
0: Mil esker zuei, egun nahi zan, agur.

0: Gaizera bat aldatuko dugu norabidez eta baita arloz ere. Igartza sariari esker, arrain ezur bat eztarrian ipuin bilduma kaleratu ondoren, Olatz Mitxelenak lan berria aurkeztu du, etxe arrotz hau, ipuin bilduma berri honek etxeaz, arroztasunaz, eta bakardadeaz hausnartu du bestea beste. Xole Aramendi lankidea mintzatu da idazle Oiartzuarekin.
1: Kaixo Olatz, zer moduz?
2: Kaixo, ongi, eskerrik asko.
1: Irakurle bezala ipuin zalea zea eta idazle bezala ere bai. Zer dauka ipuinak narrazioak hainbeste erakartzen zaituena?
2: Bueno, gauza asko ditu, bere laburrean. Ez dakit, badu kolpea, itz gutxitan gauza asko esateko eta erakusteko bidea ematen du. Badu jolas puntua ere bai, bueno, beste generoek ere izan dezakete, baina bueno, ez dakite, ipuinak ere hartu lezake hori. Eta ez dakite, ez daukat erabakita zergatik gustatzen zaidan, baina bai, bada gustatzen zaidan genero bat. Mm-hmm. Bai.
1: Tamaina laburragoa du, bai. Noski novela batek baino, ez da, eta bai irakurtzeko orduan, da idazteko orduan ere, pues ez du, ez da, arnaz luzeko... Mm-hmm. Lana, zu bihurtu dezakezu arnaz luzekoa, baina ez, takit.
2: Bai, horren. Bai, irakurle bezalari nintzen pentsatzen lehen esantako oiek, gero idazle bezala pentsatzen jarrita kaso, ez takit baino, irudiekin ere akaso gehiago esan alizateko aukera, ez takit, ez da, ba, bale, laburra denez, ze luzean, ez dakit, trama gehiago garatu behar da, edo gauza gehiago kontatu behar dira, eta ez dakit, beste gauza atzuk hartuko dute akaso pixua, eta hemen, ez dakit, idazterakoan ere, ba, laburtasun hori irudiekin asko esateko aukera, bueno, badaude, ez dakit, elementu asko daude.
1: Gustoa hartuta.
2: Bai, gustoa hartzen. Lehenengo ipuin liburuarekin ere hori, bueno, sumatu nuen, ez dakit, ikasten aritu nintzela, eta bazen lehendik ere gustatzen zitzaidan zerbait, baina bueno, ikasi egin nuela sentsazio hori izan nuen honetan ere bai, eta bueno, gusto hartzen jarraitzeko gogoz edo ikasten jarraitzeko gogoz.
1: Bai, justu horretara nindoan, bigarren ipuin liburua duzu hau, batzutan errezagoa izaten da lehenengo argitaratzea bigarrena baino, gerta daiteke inguruak langagoian jartzea edo guk geuk ez jartzea geure buruari. Nola bizi izan duzu prozesua bigarren aldi hontan eta zertan lagundu zizun lehenengoak?
2: Lehenengoan sumatu nuen hori, esan dudan hori, ikasi egin nuela, eta hortaz bukatu nuenean sentsazioa geratu zitzaidan, bueno, jo, nik nahi nuke orain idazten jarraitu, ja pixka bat gehiago badakit eta honi heldu nahi nioke gustatzen zait, gustura sentitu naiz sortu bitartean eta nahi nioke honi heldu. Eta gainera uste dut ohikoa izaten dela sortze sormen prozesuetan ta bukatuta denbora litxo batean nuen bat ere idazteko gogorik eta oso urrun sentitzen nintzen gainera momentu batzuetan ta beldurra ere sartu zitzaidan hau igual egin dut hau eta hortxe geratuko da ta naiz berriz bueltatuko ta holako bertigo bat edo angustia txiki bat ere sartu zitzaidan baina bueno zorionez pasa zen eta hasi nintzen berriz ere idazten eta bigarren honek berdin hori ikasten jarraitu dut sentsazioa hori izan da. Sentitu dut momentu batzuetan hori, claro, lehenengo liburu argitaratu eta bueno, bigarrenak hobea behintzat izan behar du. Ta presio txiki edo beldur hori batzuetan etorri zait. Baina bueno, dena dela eta gero ere hala sumatu dut. Bueno, hau bide bat da, eta ez dakite, idazte prozesua bera, eta hortaz, baita, beraz, argitaratzen dena ere, eta batzuetan hemen ibili zara, eta beste batzuetan kurbartu, eta beste norabait, eta gero beste leku batean, eta ez dakite, gogo, edo asmo, edo obsesio, edo fijazio, batzuekin aritu zara, batean eta bestean, eta hori erakusten du gero argitaratzen denak, ez du zertan, ez da Himalaia, ez da beti gora, edo ez da beti, ez dakite, hobetzea, ez dakit da gauza diferenteak egitea. Ta orduan, uste dut, bueno, ala sentitu dute egiten, ta badela uste dut nire uruari errepikatu nahi nioken zerbait. Bueno, beste zerbait, hau da egin dudana orain bigarren aldi honetan, ta hau atera zait, hau egin dut, ta gero ez dakit zein godudan, baina.
1: Bai, idaztea ere beste ariketa edo beste kintza asko bezala hor muskuloa edo giharra edo ez behar izaten du Orduan zuk igual lehenengoaren bukaera hortan sentitu zenun, ez? Gihar hori hortzen nula, ez da? Edo...
2: Bai, bai, landu nahi nuela, somatu nuen. Hori eta horrengo honetan, ere baita gainera beste gauza batzuetan fijatu naiz, gainera igual. Eta, bueno, pixkat ez da gizorrozten, boligrafoa zorrozten, edo aritu naiz, bueno, asko baitare editoriaren Leire Lopezen laguntzaz. Eta bai, bai, gihar hori da, eta hori, ba, momentu batean gauza bat egin, eta urrengo batean bestea, eta...
1: Leire aipatu duzu, eta hoiz ezan nire urrengo galdera. Nola izan da Leirekin biok elkarrekin egindako bide hori?
2: Ba, bueno, denboraz luzeare izan da, ze hasi ginenetik gero, bueno, luzatzen joan da pixkanaka, gauzak, tartean gauzak izan dira, eta... eta bueno, orduan ez dakit berak ere esaten zuen hasieran nola ikusten ninduen eta bukaeran, ba, diferente sumatu ninduela, eta bueno, nik neure burua ere bai. Ederra izan da, ze, bueno, lan handia egin du, irakurri eta azpimarratu eta hau seinalatu eta hau garbiketa eta lan bai, handia esango nuke, eta gila esan aukera mandit ikusteko, wow, hau ere egin daiteke edo sanate lan bate badago hor egiteko eta bai, ederra izan da.
1: Bai. Zuzenketa hoieketare bueno, ibilbidea luzea izan ala ez esanet zuzenketa hoiek badira pixkat umiltasunaera zaramatzaten zerak, ezta? Ego denok daukagun ego hori, ez da pixta, ni idazlea naiz, eta begira, liburu bat kaleratuko dut, eta baina gero datorre editoria, ez da, bai, hau ingo bazenu, eta hau aldatuko bazenu, eta hau...
2: Niri ez da, alde horretatik baino gehiago, niri konfiantza eman dit. Ikuste nuen, hobetzen ari zirela testuak, eta bera gainera esaten zidan, ba, igual testu batekin nik ere zalantzak, eta, bueno, bau, ez utziko du alde batera, eta orduan bidean geratu dira ipuin batzuk edo testu batzuk. Kanpora, eta niri horre konfiantza ematen dit, bueno, aurrera doazenak, aurrera egin dezaketela, iruditu zaigulako, doaz aurrera. Eta niri zerbait ez dakite azpimarratu bali maite du konfiantza puntu hori izan da, bueno, orain seguruago noa. Bueno, bai.
1: Mundua etxetzen didazuen hoi, dio liburuaren hasierako eskaintzak, oso polita iruditu zait.
2: Ba,
1: eta oso lotuta liburuan gero lantzen dezun, ez hainbat egoera, ez hainbat realidaderi, ez?
2: Bai, hau bukaeran pentsatu nuen ordu datan ibili nintzen, zerbait jarri, ez jarri, hasieran, ba, enuen ezer jartzeko asmorik, ta. Baina gero, karo, ipuina, hola, bueno, mikatz xamarra edo iluntz xamarra bada, eta etxeak ez dira oso etxe goxo, eta pentsatu, bueno, nik inguruan baditut, noski, etxe goxoa jartzen didatenak eta babesleku direnak eta pentsatu nuen, bueno, haiei keinutxo bat eta bai mundua etxetzen didat eta eskarrak. Ba, eta,
1: bai. Ba, zera, polita figura, polita. Emakumeak dira, protagonista, ipuin denetan. Zerk bultzatu zaitu horretara?
2: Hori lehenengo liburuan ere gehienak ala ziren eta hemen ipuinak idazten hasi nintzenean ala atera zitzaidan. Bueno, errazago horixe ateratzen zait, gertuen, ez dakit zintzuen edo zer, alde batetik hori bada, hori atera egiten zait, eta beste alde batetik gainera nahi dut, ala izan da dinere. Momentu batean ja erabaki bat ere bada, bueno, bai, kitxo, bai, protagonista guztiak emakumeak. Piskat, bueno, emakume baten edo, begirada baten, beti ere, baina, bueno, ba, bueno, emakumea. Begirada hori, ez dakite, ahots hori, kontaketa hori jartzeko. Presentzia baldin bada ere, ba, bueno, emakumeak.
1: Gaur egun oraindik ere beharrezkoa ikusten duzu.
2: Bai, bai. Bai, bai. Gero bestea da, bueno, guk ze jartzen dugun, eta zer entzuten den, edo zeri heltzen zaion, eta zer irakurtzen den, eta zerrez, eta, bueno, ez dakit hori beste kontu bat izango da, baina, bai, uste dute, ba hori hasteko, ba, presentzia, behar dugu. Eta gero gainera horre ahots fuertea baldin badira, edo ikuspegi interesgarriak, edo ekarpenak baldin badira, areta hobeto, baina, bueno, behintzat horren lehenbiziko pausua da, agertzea. Emakumene ikuspegi ikuspuntu horiek, edo bizipen horiek agertzea, eta gero, ba. Are, ba, ekarpen egin balin badezakete, ba, are hobeto.
1: Iruditu zait oso egoera bereziak edo hain bote prontuan etortze zaizkigun egoera askotan jartze dituzu protagonistak. Ez da hor ikusten diot nik indarretako bat, liburuari. Bakardadeak badu bere pixua, narraziotan. Emakume desente bikote harremanetan daude. eta emakumea bera ala bikotekidea pues bakarrik sentitzen dira. Jende zinguratuta daude pertsonaia batzuk, besteak ez, eta denak sentitzen dira bakarrik.
2: Bai, horre zaila zait esaten zenbat eraino den aukeratu eta zenbat eraino, ez tekit horrela dator, ez tekit begirada zertan jartzen dudan, edo ze bizipeni ematen dio dan, ez tekit, bueno, lehentasuna, edo zer jartzen dudan, hori bueno, neurri batean atera egiten zaita. Bueno, zerbaiten seinale izango da, seguruenik, ba horixe. Gero, beste alde batetik pixkate esan duzu, egora, ez dakit, bereziak, edo, bueno, hor badago...
1: Ezoikoak, edo...
2: Bai, hor badago propio, eta, bueno, pixkate aurkezpenean eta ere esaten nuen, deserosotasun puntu bat bilatu nahia, baita batzuetan, preseski, arrarotasun puntu bat ere. Ze bueno, ez tegit bizitzan ere gertatzen zaizkigu, gauza arraro askoak. Eta ez dakit gustatzen zaito hoiei lekua ematea edo pixkate protagonismo pixka bat ematea ere. Ez dakit puntu batean jolasera gerturatzeko aukera ematen duelako bai, baina beste alde batetik hola, realitate hain razional, hain karratu, hain estu, hain, bueno, neurri batean, nire bizitzaren parte handi batean ere alaxe da, ala bultzatzen dut nik ere, eta orduan, hori pixka bat austeko eta horren bealdea, edo bealdea ez, alde bera, baina fokua hor ere jartzeko, hori ere badata, ez, ulertu ezin dena, eta kabitu ezin dena, eta zentzurik ez duena, eta absurdoa, eta ez dakite, uste dute denak ere nahiko eremu semantiko edo zera bere txuan doa zela.
1: Bai, bakarrik sentitzen dira eta hori gutxi ez, eta babeserako tokia beharko lukena ez, etxea arrot sentitzen dute, ez da hor...
2: Bai, hori eta ez dakit akaso bakardaderen konturiri bada arroztasunaren zera horrekin, hori ere hasieratik nuen ideia bat izan zen, bai, ba, ezin erabat goxo, ezin erabat nor bere lekuan egote hori adierazi horren bila ibili naiz, eta... Bai, gustatzen zaite irakurtzeko ere, hori, pixkate, ez teki lekuzkan po, edo uzten hauten testuak irakurtzea, mugitzea, eta bueno, alde hortatik hori ere, ba, izan da, alegin hori izan dut.
1: Bai, bi kontzeptu ardatz hartuta idatzi dituzu, etxea bai. Eta arroztasuna. Etxea askotan arrotza gertatzen zaigu, eta... arroztasuna etxea izan daiteke, gutako askontzat hor.
2: Bai.
1: Joku edo.
2: Bai, badago.
1: Ispilu edo. Zap, dago, es, interesantea dago. Bai. Bi kontzeptu hauek hasieratik etorri zitzaizkizun edo denbora behar izan zenun ja behin idazten hasi zinenean etorri zitzaizun, aria edo?
2: Ez, hasieratik izan nituen. Eta bazen pixkate lehenango ipuin liburu hartan, mola, zintzilik geratu zitzaizkidan ideiak, edo pixkate gogoa zertan geratu zitzaidan, eta hori ala izan zen. Bueno, urrena pixkate hori etxei begira gehiago jartzeko gogoa, etxei alegia gizakiari. Hori da azken batean, baina bueno, etxeek ere pixkate eta jolasoiek egiteko baita ere, ze alako ze etxe ba... norbera ere pixkate alako, bueno, bihurliteke edo erakusten du alderantziz, eta, bueno, joku horretan sartu nahi nuen, baina bai abia puntua izan zen hori, dipuinak idazten asterako.
1: Bai, lehertzear dauden hainbat egoera aurkezte dituzu, tentsioa nabaria da, eta kontratzaleko testuak liburuan ala dio, ez? Arroztasuna beti da abisu bat.
2: Bai, oso polita.
1: Bai, bai.
2: Bai, bueno, akaso nik bilatzen diet ipuinei, lehen ere esan dut kolpea, ez dakit, tentsio hori emateko edo hori da topatzen dudan bidea, pixkate leherketa emozional bat egondadin. Bai, ez dakit, batzuetan, bueno, buruan egin dudan aukera bat bada horre, bada ize piztina batean, igerileku baten bueltan eta gertatzen den zerbait, eta bueno, hor buruan banuen olako ideia bat, bueno, istripu bat, neurri batean, igerileku batean, baina istripua da igerilekukoa, baina horre beste leherketa emozional batzuk edo zea batzuk ere badaude, eta olako, bai, pixkate nasketa batzuk egiteko goa.
1: Kotea erre da. Liburuko lehenengo ipuina, oso indartsua irutzez, liburu batentzako hasiera potentea.
2: Bai, horrea, ahotxe fuerte bat, aserre amorratuta sutan dagoen ahots bat ari da kontatzen. Eta bai, hau, ipuina hau idazterako adibidez, garbi nuen, hori narratzailea nahi nuela protagonista da kasu honetan, eta nahi nuela amorratuta. Eta amorru hori izketan. Hori izan zen ipuin honetarako abia puntuetako bat adibidez. Ta gero, momentuatean erabaki behar izaten da, ze ipuin jarri lehenbizi, zein bukaeran, eta esan, nahiko gustura geratu nintzen, eta esan, hasteko, astintzeko, irakurlea astintzeko, akaso izan liteke.
1: Ta lotzeko, ez da jarraitu ingo dute irakurtzen.
2: Bai, horreztak ita inbeste neurtzen, zeineke lortzen den hori, eta zeinek lotzen den, eta zeinek ez, baina, gustura xamar geratu nintzen testu honekin, eta, bai, horretik pentsatu genuen lehenbizi jartzea.

0: Oporra Bakean kanpainaren barruan Euskal Herrira ari dira iristen Saharar aurrak uda bertako familietan pasatzeko oso une berezia iritsi baita Oporra Bakean kanpainaren baitan. 50 urte ere bete dira Mendebaldeko Sahara bere Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuen Basamortuko areetan babesturik Espainiak ahalbidetu zuen Marokoren okupaziotik bombardaketetatik erasoetatik ez erbestean askatasunaren eta eskubideen aldeko borrokari ekin zioten. Bide luze honetan ahalegin handia egin du Saharar herriak bere biziraupenerako, gerra gainditu eta elkarrizketen bidez, irtenbide justu eta demokratikoa eskuratzeko bidea. Nazioarteko komunitatean begiratu jarri behar daren Nazio Batuen erakundearen gain jarrita duela konfiantza, baina gaur egungo egoera ikusita konfiantza hori zapustuta dago. Saharar herriak ez du etxi eta ez da ere Euskal Herriak elkartasuna adirazteko ekimen horretan. Aurten 40 urte betetzen dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara, Oporra Bakean programan Aur Saharar talde bat etorri zenetik. Eta gaur, atzo eta gaur artean iristen ari dira. Josu Etxaburu, Oporra Bakeanen izenean, egunon.
1: Egunon zuei ere.
0: Bueno, esan dugu, ezta, azken urteetan, Josua, arazo dezente izan dira, eta iazere atzerapenak gurera iristerako garaian. Aurten arazorik ez dela izan uste dut, iristen ari dira, ezta, aurrak Euskal Herrira.
1: Bai, zorionez, iristen ari dira, eta nik uste, bueno, beti ikasten da hobekuntzetatik, ezta. Eta aurreko urtean egia da, ba, 10-12 bat egun beranduago iritsi zirala, eta bueno, hortik ere ikasi genuen, eta hor bitartean aurtengorako geure buruari jarri genizkio nola ba, jarraipen bilera batzuk, ba, ikusteko hain zuzen ere ea jarritako epeak betetzen genituen, eta horrela baiezkoaren atzetik, eta bai, egia da atzo ja iritsi ziala aurreneko umeak, ezta, 82 Gipuzkoara, eta gaur 10 eta pikuan lurra hartzea espero da negazkinean, ba, etorriko zaizkigu Bizkaia eta Arabako umeak.
0: Bueno, sondikan gero eingo duzue topaketa hori, gurasoekin eta guzti, emozio askoko uneak izango dira pentsatzen dut, bai aurreintzat eta familientzat, nola deskribatuko zenuka?
1: Ba, ez da erreza deskribatzen, ez da erreza batipat, bai umeentzat, eurentzat ere, ze bakan batzuk edo batzurentzat aurreneko esperientzia izango da. Aurreneko esperientzia eta nik uste euren zapatetan ere jar gaitezkeela, eta pentsatu beste herri batera, beste kultura batera, beste hizkuntza batera, beste erlijio batzuetara ere salto egiten dutela, eta nik hemen azpimarratuko nuke zein ederra den konfidantza zubi hori. Hango familia biologikoak eta hemengo harrera familien artean sortzen dena. Beraz, emozioak borbor egoten dira, bizkabatola, ez? Beldur puntutik, ez dakit dena berri izatetik, eta beste batzurentzat ostera, ba, errepikatzen duten hoientzat eta ba kasi euren bigarren etxera bueltatzea da, bai? Eta hori ere ederra da.
0: Bueno, Euskal Herrira datoz uda pasatzera, aipatu duzu, ez da, nolabait aldaketa handia dela, bueno, lehenengo zetorretzen denarentzat biztan da, ez da, aldaketa ikaragarria baita. Asko aldatzen zaiela, bizimodu esango zenuke alegia kanpalekoetan daudenetik Euskal Herrira etortzen diren momentu horretan?
1: Bueno, ba, erabat aldatzen zaizkie, bueno, kodigoak, erlazionatzeko moduak, gure etxeak, hai? Sarritan esaten dugu, ez da, ba, etortzen dien aurreneko unean, zer nolako harridura, ez? Sortzen dizkieten, txorrotetik ura ateatzea, hola, etengabe, ez? Baina baita ere eskailerak, bai, esaterako, bai? Ze hor, desertuan zaila da deskribatzea jamada deitzen duten desertu hori, 200.000 Saharar bizi direnak exilioan 50 urtetan, baina denok antzeman dezakegu, ba, desertua zer nolako deslekua izan daitekeen. Beraz, eurentzat, bi hilabete hauetan, bertan, 50 gradotik gora egiten duen une hoietan, ona etortzea, gurean hogei hogeita bi gradorekin gaur moduan manejatzea, itxasoa ikustea, beste leku batzuk ikustea, erabat aldatzen zaie. Eta horretarako ere aprobetxatzen dugu, ba, mediku bizitak egin, ez? Eta pixka bat euren osasuna ere, bueno, alden einean, bi hilabetetan orekatu alizatea, ezta? Hori ere bada beste helburu bat.
0: Bueno, aipatu dut, astapenean sarreran, aurtengoak ere baduela urte mugatik eta horren adibide jarritako leloa, berrogeita mar urtez gure atea zabalik eta haien esperantza bizirik. Nolabait, bueno, aipatutako Mendebaldeko Sahara bere Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zueneko erreferentzia eginez. Hemen ere, mezu hori, ezta, zabaldu nahi izan duzue?
1: Bai, ezin daztu, eta gainera beti esaten dugu, ojala oporra bakean programa existituk espalitz. Ze horrek esan nahiko luke, hor azpian dagoen benetako gatazka politikoari irtenbide bat eman zaiola. Eta irtenbide hori ematen etzaion artean, ba, Euskal Herriak, ez, berrogei urte hauetan moduan, jarraituko du Saharar herria laguntzen. Beraz, hori ere beti azpimarratzen dugu. Eta ondo dago harrera familiek eta terpetxeetan umeak izatea, baina ez dezagun ahaztu hor azpian zer dagoen. Eta hor dagoena hain zuzen da, herri baten zapalkuntza, berrogeita mar urtetako exilio bat, baita ere Maroko kartutako lurreetan zapalkuntza bat jasaten ari dirana egunero, Sahararrak bertan daudenak, elementu guzti hauek mai gainean ipini behar dira. Eta horregatik da garrantzitsua baita ere guzti hori azpimarratzea. Eta gainera esatea, esan alak, esan herri Sahararrak ez duela euren erabakia libre eta demokratikoki hartzea baino beste ezer onartuko. Horregatik diogu, ez, berrogeita hamar urtez gure ateak zabalik, eta haien esperantza bizirik. Ez da erreza berrogeita hamar urtetan esperantzari eustea, baina kanpalekuetara jaisten garen bakoitzean, hori da guk jasotzen dugun mezua, eta hori da eurek guri eskatzen digutena. Mezu hau zabaldu ezazue, gure esperantza biziri jarraitzen du. Hau ez da gure lurra, gure lurra Mendebaldeko Saharan dago, eta amesten dugu egun hori, eta egun hori iritsiko da, gure herrira bueltatuko garen eguna.
0: Pentsatzen dut, bueno, aurrasko dira, Euskal Herriera etortzen dira, aipatu duzu familiak, baina aterpetxeak ere tartean sartu dira, aterpetxe batzutan ere egoten dira aur Saharar hauek. Ezentzu horretan, harrera familien aldetik badago beharren bat, nahiago zenituzkete aur gehiago ekarri, familia gehiago animatuko balira, konte guzu pixka bat, egoerari nola dagoen?
1: Bai. Egia da, hemen Euskal Herrian baditugula aterpetxe desberdinak, eta bi izango ditugu aurten Bizkaian, ba, Jamadako Izarrak, ba, masei bat ume hartuko dituena, eta Rio de Oro baita ere, Durangaldean lan egiten duena, eta gainera anistazun funtzionala duten umeekin lan egiten duena, eta beste hamarren bat eta Arailik antolatutako Azpeitin. Orduan hor baditugu 37 bat ume aterpetxetan lekutzen ditugunak. Eta gero harrera familia galdetzen zenidan, ez? Ba, zenbat harrera familia beharko genituzke? Baditugunak baino gehiago. Arrazoi bategatik. Eta da, bertan, kanpalekuetan, zoritxarrez, programan, oporra bakean programak 8 urtetik 12 urtera bitarteko programa irauten duen honetan, tarte horietan dauden umeak, ume batzuk, oraindik ez dutelako irten. Eta ez badute irten kanpalekuetatik da, hain zuzen ere, ez karelako kapaz izan, hainbeste harrera familia bilatzeko. Beraz, egia da, ume bakoitza ateratzen duguna kanpalekuetatik arrakasta dala, ez? Eta pozik egoteko modukoa dala, baina oraindik ez dugu orekatu bertan egon daitezkeen ume kopurua eta hemen beharko genituzkeen harrera familiak.
0: Bueno, horberaz, deiaren hola baite, bai, norbait bai. Animatuko balitz ez da, zoritxarrez, esan duzu ez da, amaitzea nahiko nuke, baina beharra egon badago, eta ziur datozen urteetarako ere, naiz eta urte mugazari garen hitz egiten, beharra beti egongo dela. Bueno, beraz, gaurkoan plana esan dugu ez da, atzokoan Gipuzkoarrak iritsi ziren, gaur Bizkaia eta Arabakoak ailegatuko dira, sondikan, ez da, izango da itzordua, aurki?
1: Bai, bai, hori da, eta bertan ja badaukago, ba, jende, bueno, iruzpalau pertsona, eta bertan da baita ere delegatu ordea, Fatma, eta beste batzuk daude hemen frontoian, Larrondoko frontoian, ba, umen zai, ba, eurei gozari txiki bat eskaintzeko, bai, aurreneko harrera egiteko, eta familiak ere, ba, deitu ditugu hemen 12 bueltan, ja, bakoitzak, ez, eta hor, hitz egiten genuen, emozio guztiak azaleratuko dira. Eta hor ja izango da aurreneko momentua, ba bueno, errepikatzaileek berriro euren bigarren familiarekin egoteko aukera izango dutenak, eta barrian barri datozenei, ba gure babesa eskaini eta oso zainduta eta oso babestuta senti daitezen, ezta? Bai, gaurko eguna ederra izaten da, egun polita izaten da.
0: Bueno, ba, gozatu eta goxatu, oporrak Bakeako Josu Etxaburu. Eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, ba, gutaz gogoratzeagatik, eta nik amaitu nahiko nuke eskerrak ematen harrera familiei, batipat, ezta? Hartzen duten benetako konpromisoa delako, azpimarratuko nuke baita ere Euskal Herriak eta Herri Sahararrak aspalditik dugun elkartasun zubi hori indartsu dagoela eta indartzen jarraituko dugula, eta baita ere eskertu nahiko nuke, ba, garaiz iristeko ume hauek atzo eta gaur, ba, lan eta lan aritu izan diran, azkenengo hilabetetan aritu izan diran guztiak, erakunde, pertsonak hemen, kanpamentuetan, eta bar. Azken batean programa komplejua da, hainbat eragilek eta erakunde parte hartzen dutena, eta ez da erreza izaten, baina aurten ematen du asmatu dugula. Beraz, eskerrik asko zuei ere.
0: Eskerrik asko, bai, ongi izan, Josu, erarte.
1: Berdin, agur.

0: Amarrak puntuan informazioa berritu dezagon, Zaloa Badiola, kaixo egunon berriz ere.
1: Egunon guztio, Ibai, Arabako basotzainak elkarteak zaldu ondoko sutean basotzainak egindako lana jarri du balioan. 2010-etik herrialdeak jasan duen suterik handiena izan da. 100 hektarea pinudi erreditu zaldu ondoko suteak. Eta basotzainak salatu dute, Arabako Foru Aldundiak 38 basotzain besterik ez dituela, eta langileen heren bat baino gehiago sua itzaltzeko lanetan murgildu direla. Txandaka antolatuz, lanaldiak luzatuz eta gehienetan borondatez. Azaldu dute ohituta daudela baso zuten prebentzioan nabaritasun eta ondorio mediatikorik gabe lan egiten, lan hori askotan aztu egiten delako, baina jakin badakiten edapenik ez zuena ez dela existitzen. Bestalde, Espainiako Auzitegi Gorenak espetxeratzeko agindua eman du Arabako Foru Aldundiaren babespean zeuden adingabei sexu abusuak egiteagatik zigortutako 4 gizonentzat. Gorenak atzera bota ditu aurkeztutako elegiteak eta zigortuek hile honetan bertan kartzelan sartu beharko dute. Sansueta auzia duela 10 urte ateratzen argitara eta 2022an Arabako Probintzia Auzitegiak 9 gizon zigortu zituen adingaben ustelkeria, sexu abusuak eta sexu erasoak egotzita. Epaiketan auziaren eztabaida nagusia izan zen, ba akusatuek bazekiten ala ez biktimak adingabeak zirela. Defentsak esan zuen gazek 18 urte zituztela esaten zietela eta helduentzako webgunetan irakartzen zirela. Hala ere, auzitegiak frogatutzat jo zuen akusatuek bazekitela biktimak adingabeak zirela. Horretarako besteak beste biktimetako baten deklarazioa eta auziko argazki hartu zituen kontuak. Eta nazioartetik datorkigu urrengo albistea, asteazken honetatik aurrera Europar Batasunak 3 euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko delako 150 euro baino gutxiagoko paketeetan. Izan ere, gero eta gehiago dira Temu, Shein eta AliExpress bezalako plataformetan erosten dutenak, eta antza denez importazio merkeen oldea geldiarazteko asmoz ezarriko da tasa hau. 2028ko uztailaren bater arte aplikatuko da tasa. Orduan hasiko baita martxan Europar Batasuneko aduana datuen zentro berria. Pakete horiek muga zerga erregular da ordainduko dute hortik aurrera edukien arabera. Kontuan izan, zerga tasa ordaintzeko ardura produktu horiek saltzen dituzten plataformek edo Europar Batasunera importatzen duten enpresek beraiek izango dutela, ez kontsumatzaileek zuzenean, baina fakturan nabaritua izango da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, trafikoari dagokionean esan dezakegu ezagola, aparteko arazorik lasai ditugula errepideak asteazken goiz honetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskotik.
3: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdietagoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, behera ingo dute bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Guztia oberaz eta informazio zerbitzuarekin, 12:00 aurrera, Zaloa Badiolarekin, Zaloa, gero arte.
1: Gero arte.
0: Eta bitarte hori, bide hori 12:00 bidea, bigarren kafeako lagunekin egingo dugu, Inigo eta Goiurik, aixo, egunon.
4: Egunon.
0: Ongi?
4: Ongi, oso ongi, mentxe gaudia.
0: Abai.
4: Nabaritzen da gure denboraldi honetako azken astea dela eta bizkat nekatuta gaude, baina baina ongi, ze gainera gaur nahi alkortak mai jolas bat antolatu du eta esan digu etortzeko prest eta etortzeko jantzita, ze galderak gaizki erantzuten ditugun bakoitzeko uste dut zigorra jarriko digula.
5: Abai. Jendea badabil zera bixera fularra eta bestelakoa jazten kontua gatera
0: bada, bero aldian
5: bai.
0: Aber ze pasatzen zen. Ongi, orduan beraz, naia izango duzu eta mei jolas hori, bueno, kasu honetan entzunez agian ikus ere egin beharko dugu, zer pasatzen den hor?
4: Obe.
5: Bai, bueno, uste, estimietik ikusteko moduko edukia dela, bai.
4: Bueno, baina saiatuko gara bestela azaltzen ere, ze kontuan izaten dugu, jendek entzun egiten gaituela bereziki. Eta kontuari izango dugu. Bueno, horrez gain, Zuian proiektu berri bat sortu dute, baserriak eraberritzeko eta etxe bizitzetan bihurtzeko, eta bueno, interesgarri iruditu zaigu, agian baserri batera joango gara bizitzera, eta horretarako Agustin Otxoa, bertako udaleko zinegotzia elkarrizketatuko dugu. Eta zer gehiago.
5: Eta Oier Gillanekin ariko gara, naiz eta azken minutuetan dantzan zebilen, zen nastu egin omen da, ordu tegiekin, baina saiatuko gara Oiartzungo poesia astearen inguruan, arekin aritzen, eta bueno, bate, gaia behar bezala aztertzen, baina justu orain dela minutu bat hor dantzan genbiltzan. Nihala zei, bestela puri-purian tartea osatuko dugu, bestela Iraia Cambrado lehen aldiz berriro podcastean entzungo dugu Pablo Zurutuzarekin, egia esan azken astean gabiltza, baina gaizki badago esatea edukiz borborka gabiltza. Beraz, entzule, ez da dira larritu.
0: Hori da, segi dezala, hemen irratian engantxatuta. Ba, hori xe, eango gara bihar, bueno, bihar pegi itzuliko da, eh? Uste dut ja...
5: Aber nola itzultzen den bihar
0: pegi. Hori da, aber haotxa nola duen, eh? Ingo digu froa.
5: Haotxa baino askotan horrelakoetan, zera, buru azkartasuna ez izaten da pixetan.
0: Lainoa buruan, ez? Lainoa. Bueno, eskerrik asko, Bikote.
5: Eskerrik asko, Inez.
0: Bueno, isa, 10 eta 7 minutu, bigarren kafeakoei utziko diegu pasoa, bihar esan dakoa, goizeko 6 berriz informazioaren ariaren lehen edizioan itzuliko gara, ongizan, bihar arte.
2: Naiz Irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera irratsaioari hasiera emateko umore pixka bat ondo aldatorkizue. Gaur uztailak bat txistearen mundu eguna da eta etxe honetan txisteak tira, bueno, xile ingo nahiz, barkatu.
1: 2001 ikerketa garrantzitsu bat egin zen munduari txisterik barregarriena ezagutarazteko. Horretarako beharrezko izan zen proiektu bat sortzea. Richard Wiseman, jatorri Britainiarreko psikologo ospetsuak zuzendu zuen, barrearen laborategia izeneko. Mundu osoko 70 herrialdetatik eratorritako 40.000 txiste jaso zituzten.
2: Manchesterko gizon batek bidalitako txiste batek irabazi zuen publikoaren bozka.
1: Entzuna di, bi eiztari basoan daude, eta bat erori egiten da. Ez dirudi, arna sartzen ari denik eta begiak dizdizka ditu. Besteak beraz larrialdi zerbitzuetara deitzen du. Nire laguna hilda, zer egin dezaket? Operadoreak esaten dio, lasai, lagundu dezaket. Lehenik eta behin, ziurta ezagun hilda dagoela. Isilune badago, eta gero, tiro bat entzuten da. Ondo, orain ze?
0: Ona da. Oso, ona, es un perondo. Un equipo chiste. Y de pum, venido pum. Llega la pura, ya. Llega pura y luga.
3: Claro, ¿eh?
0: Ya, ya.
3: Si hurta
0: tú. Ahora la culpa se irá a saber, Batman viene, ¿no?
3: Ahora sé, comprendo. Depósito a ese investe. El cunero la neta, chido el salete. Ding dong, llegó su paquete. Beste chollo bat interneten.

0: Alare, zientziaren Britainiar elkarteko adituek ondorioztatu zuten ez dela txiste perfekturik existitzen. Hainbat faktorek markatuta baitago, ana alanola, tradizioak eta nazio bakoitzaren alderdi kultural eta linguistikoak.
1: Eta zein da Euskal Herrian txiste honena kontatzen dituen pertsona? Ba nola ez, Kike Amonarriz. Ez diogu behimenik eskatu, baina berak sarean publikatutako txiste batzuk berreskuratu nahi izan ditugu. Ea ba, bota, hau lehenengoa.
2: Bulegoko mahai gainean loseko geratu eta gero, Parisko lan ministerioko funtzionarioa bat batean esnatu da. Begiak igurtzi, nagiak atera eta erlojuari begiratutakoan, kakazarra, gaur ere behar baino ordu betele gehiago egin dut lanean.
0: Nik hemen beste bat topatu dut. Gaixoa medikuaren kontsultara joaten da. Mediku anderea azken bola honetan oso urduri nabil. Ez dut bururik altxatzen, bakarrik egiten dut barre, ez dut jendearekin hitz egiten, arreta berehala galtzen dut. Batzutan zoratu egin naizela dirudi. Zer daukat, mediku anderea?
1: iPhone bat!

0: luzeagoak ere baditu kikek, hau argiaren 2365. alean argitaratutakoa. Jokaera eredugarria izana du.
1: Igandeko meza amaitzear dagoela ustekabean apaizak honako galdera hau egin die Elizarrei.
2: Neba Arrebok, Elizatik atera baino lehen galdera bat egin behar dizuet. Hemen zaudeten guztion artean, zenbatek barkatu ditu gaur bere etxai guztiak, altxa besoak.
1: Elizarrek, Elizarrek harriturik elkarri begiratu eta poliki besoak altxatzen hasi dira. Gutxi gora bera bostetik lauk jaso du besoa. Apaiza ordea, gustora ez eta...
2: Errepikatu egingo dut galdera. Zuetako zenbatek barkatu ditu bere etxaiak.
1: Bigarren galderaren ondoren Elizar guztiek jaso dituzte besoak, denek amona xar batek izan ezik. Apaiza aldaretik jaitsi amonaren gana hurbildu eta alaxe galdetu dio goxo-goxo.
2: Zu ez altzaude zure etxaiak barkatzeko prest.
0: Apaiz jauna, baina nik nola barkatuko ditut etxaiak, etxairik ez daukateta?
2: Hau handia da, eta zenbat urte dituzu?
0: 102.
1: Hori entzun da apaiz eta Elizarrak txaloga hasi ziren. Eskuzartak isiltzean apaizak?
2: Zu eredua zara, guretzat. Esan galdi guzu nola iritsi zaren adin horretara etxairik gabe.
0: Putako me horiek guztiak ni baino lehenago hil direlako.

0: Ba, omoletik jarraituta Dan Aykroyd aipatu behar dugu 1942 eta 1952ko uztailaren batean jaio zen Ottawan. Kanadar idazle, aktore, komiko eta zinema gidoilaria da. Ezaguna The Blues Brothers, bluesaren anaiak bikote musikalean John Belushi komediante estatu batuarrarekin batera aritzeagatik.
1: Eta Ray Stantz zientzialaria interpretatzeagatik Ghostbusters saga filmetan.
2: Txigitatik eskolatik kanporatu zuten, baina umoreak arazo batzuk sortu bazizkion ere, Aykroyd psikologia, zientzia politikoak eta soziologia kriminala ikastera iritsi zen Carleton Universityn. Bere ikasketadan hainbat gag komiko egin zituen eta azkenean komedia bere ibilbide profesionala izango zela erabaki zuen.
1: Bira bat egin ostean Amerikako estatu batuetara joan zen bizitzera eta han Saturday Night Live saio ospetsuan agertu zen, han lortu zuen fama.

0: telebistan lortutako ospeari esker zinemara igarotzea lortu zuen The Blues Brothers ez gain, Aykroyden beste film ezagun bat Trekking Places da. Komedia horretan, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis eta Don Amesh aktorekin aritu zen.
1: 40 film baino gehiago egin ditu orain arte eta komediaren eta animazioaren munduan indarrean jarraitzen duen bere belaunaldiko aktoretako da. Gainera beste genero zinemaren zinematografiko batzuk ere landu ditu.
2: Sari asko lortu ditu, baina giza joari behin ratzi saria ere eman zioten taldeko aktore txarrenari saria. Ziurrala ere barre egin zuela.
0: Eta zuk zergatik egin didazu barre, zer esan dut ba?
2: Trekking Places, Trading Places beharrean.
0: Trekking esan dut?
2: Trekking.
0: Gero trekking egin modu, erni gara. Erni gara trekking.
2: Eta gero abestu, blusa, eta...

0: Humore alde batera utzita naiz irratiko entzulei asko gustatuko zaien efemeride bat topatu dut. Gaurko egunez hasi zela historiako lehenengo Frantziako turra.
1: 1903ko Frantziako turra itzuli handi honen lehenengo edizioa izan zen. 1903ko uztaiak bat eta 19aren artean ospatu zena, 6 etapatan banatutako 2428 kilometroko ibilbidea eginez. Gaur egun L'Equipe izena duen lautobelo aldizkariak babestu zuen eta ibilbidea Henri Desgrangesek diseinatu zuen.
2: 60 txirrindularik denak profesionalak edo erdi profesionalak hasi zuten lehiaketa. Horietatik 49 frantsesak ziren, 4 belgikarrak, beste 4 suitzarrak, 2 alemaniarrak eta 1 italiarra. Horietako 21ek bizikleta fabrikatzaileen publizitatea zeraman eta 39ek ez zuten inolako publizitaterik.
0: Lehen edizionen garaia Moriz Garin izan zen eta irabazitako diruarekin gasolindegi bat erosi zuen. Han egin zuen erretiro hartu zuen arte. Gracias, Indigo Yuri,
1: ¿verdad? ¿Qué cabrón es el chiste?
0: ¿Qué llamó?

0: Guk ere lan egin beharko dugu ba, Moriz Garinek bezala. Zer dago gaurko menuan?
1: Zuian proiektu berri bat sortu dute, baserriak eraberritu eta etxe bizitzetan bihurtzeko. Gehiago jakin nahi dugu horren inguruan eta beraz, Agustin Otxoa, Zuiako udaleko zinegotzia elkarrizketatuko dugu.
2: Larunbatean Oiartzungo poesia eguna ospatuko da eta xehetasun guztiak ezagutu nahi ditugu Oier Ginanekin, baina ez dakigu zehazki gaur edo bihar, Oier, ba bueno, poesiaren munduan dabil eta ez dakigu gaur edo bihar izango.
0: Mundu paraleloetan.
1: Bitartean guk nahi alkortarekin jolasean egingo dugu. Mai jolas bat antolatu du denboraldiari amaiera emateko.
2: Baina ez edo nolako jolasa, eh? Uste dut indarkeria matxizari buruzko galderak egingo dizkigula.
0: Bai, nahi alkortak horrela azaletik gutxi egiten du. Aizuen zuleok, ba, ustaiak lehenengoa du eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok geneko iturbe otamendi, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon?
2: Egunon, egunon.
0: Gaur gorri teia kolorez etorri da. Zure kamisetekin inor ez da sartzen, inor keztu aipamenik egiten. Nesu kamiseta polita da.
3: Noa
0: gaztaina goiar bide, egunon?
3: Ezkerrik asko, egunon. Behin entzule batek aipatu zuen soilik beltzez jantzten zela, olako zabait.
0: Eta aipatu genuen etzela egia.
3: Aipatu genuen etzela egia.
0: Iurrenik, noa izango da, nirekin batera kolore txuena, estudio honetan.
4: Gehiago garan gehiago.
0: Hemen gorkak jarri du, naia gorriz ez, naia ez noa, baino gorka nik ere, nahazten dut naia noarekin. Ez da gizergatik, bai, bai, noa barkatu, bai, konturatu naiz gorka. Badago zerbait izenaren, hola...
4: Oituta noa, lasko.
0: Goiuri ez eiz Arandia beltz ez goiti bera, man bizipoza,
3: bai.
0: Egunari, bizitzari, Goiuri.
3: Azkatzala gorria dira.
0: Bai, eta arima morea.
3: Beltza, beltza, beltza.
0: Arima beltza?
3: Ba, dark.
0: Beto horrekoak moreak gozkazu bintzat.
3: Ba, nahi zorra da, iuna, eneko bezala.
0: Barkatu izketan ari zaizuen hau inogazen siolurbide, gaur bigarren kafeak 1200 eta 1800 garrena du, goizak 10 eta 19 minutu, uztailak 1 eta gu 5 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ekuazioaren emaitza, ateraliteke 27 edo 3, eta gero epaitegi batek esango lizueke, hau zuen usapean kontuan hartzeko modukoa den, ehala ez. Ez dugu gehiegi, nahastuko gaia, nahiko suminduta gabiltza eta.

0: Ba, gaurko egunez abiatu zen duela urte asko lehenengo Frantziako turraren edizioa, eta guk Betus Zamorlaren kantua, Tour de Francia aukeratu dugu gaurkoa abiatzeko. Baieztatu genuen atzo, azken ordukorik ezpada, ba, hiru ziklista izango ditugula Frantziako turrean, euskal ordezkaritza osatuz, Jon Izagirre eta Aleix Arambururentzat, ba, ez da lehenaldi izango, bai Xavier Mikel Azparrenentzat, eta tira, ba, poza hartu dugu horren berri jakitean, eta zalantza etorri zaigu burura. Ea Idoia Surmendik zingo duen egin Betus Zamorlaren kantu honen bertsio bat.
1: Ze ona.
0: Politi izango zen, eh?
1: Bai.
0: Ekit kantu ando dago kion dijo akion edo ez, baina...
1: Egin dezala berri bat.
0: Beste bat. Egia esan, Idoia Surmendiren goxotasunean carne de meta volante, nola da ondorengo esaldi hori? Horra ipatzen du Medusa sedorrelako zerbait, ez? Uste ondo geratuko zitzaiola. Agian, froga egin beharko du.

0: merezi du, eta egia esan gogoz gabiltza entzuleok horrengo hilabete terdian, horrela xibiliko gara, gizonezkoen turra lehenik emakumezkoena ondoren, abuztuaren 10ean edo kokatuko gara, ziklismo giroan, tarteko helmugak, esprin bereziak, Red Bull kilometroak, gainsariak, helmugak, erorikoak, Aldangora eta behera sasi ordekako kilometroak eta bestelakoak kontatzen. 10:23 guk maite duten tarteari egin behar dioguleku, baina hementxe gure txatean aipatu dute, egunon Eneko kamiseta hori erakutsi, ba Enekoren kamiseta da beltza. Aurretik
1: beltza.
0: Bordatu bat dauka.
1: Oida. Daka, bueno, blur jartzen du eta atzetik handaka ba blur taldearen blur.
0: Hori ales, blur taldeagatik, ezta?
1: Bai, hori da. Ta atzean daka blur taldearen blur diskoa.
0: Gero beste gauza bada, Eneko eta Xabik lanera etorri da pixkat blurri ikusten dutenean goizean, baina hori beste kontu bada. Nire maite dut da, zederra udara dator, BBK Live, bereziak, portuko jaiak, Torremolinos, oporrak, hombre, gorka eta Torremolinos oso ondo ezkontzen diren bi kontzeptu dira, Gasteizko jaiak, Bilbokoak, juhu! Nahiaren jolasa, ze ondo, goiuri, ez gora, Uztaia, Laister, Oporrak. Goiuri ez zegoen hemen. Gora, goiuri, dantza 89 txukun, Nahia Gorriz barkatu noa, bai hori aipatu dugu. Gaur urdurin, sari bat emango dugulako, wow, publiko ajun alda. Ba, berez ez gorka. Aurtengo turra publikori gabe egitea da asmoa. Baina baloratuko dugu etapa bereziren bat akaso. Eta Nekane altzelaik ere idatzi dugu, egunon zuri... Zuri ere, atzo erreferentziak egin genitun, egin genizkizun, hemen, baina, lasei, kontatuko dizugu mikrotik kanpo. Eneko, zein azure maite duta?
1: Bueno,
0: atzo Enekoek, barkatu, klaro. Honek testu ingura behar du, honek behar du, bere jaipa.
1: Claro, atzokoa kontatuko dugu lehenengo?
0: Hori da, atzo Enekoek aipatu zen bi maite dut zituela. Lehenengoa kontatu zen, eta bigarrena, bere bigarren maite duta zen, biharko maite duta, alegia,
2: da,
0: gaurkoa.
1: Hori da.
0: Eta hor txotzi zigun, eta pista bat eman zuen, kontu zibil dadila Benito Lertxundi. Baina argitu zuen, bere bizitza zegoela arriskuan. Kanturen batek birmoldaketaren bat jasan zezakiela.
1: Claro. Bueno, kontua da, gu atzo kuadriakoak hori ora joan ginela arrantzatzera, eta gu, ba, beti jutegea arrantzara nahiko motibatuak. Eta pentsatzen dugu, beti jutengean bakoitzen pentsatzen dugu gaur bai, gaur bale bat harrapatuko dugu, eta Benito Lertxundi bere abesti aldatu garko du. Osa, guk beti hori pentsatzen dugu joaten garen bakoitzean. Baina, karo, ze pasatzen.
2: Ona.
1: Ba, atzo ez genula balik harrapatu. Eta orduan, ba, Benito Lertxundik ez du bere abesti aldatuko. Orduan, ba, gaur nire maite utazen, ba, bueno, Benito Lertxundik gure omenez abesti, bere abesti aldatuko dula. Baina, karo, ez du aldatuko, orduan, ba, maiztakat maite dutik.
3: Maite dut ez abiortu eta jazta.
0: Tipo nek dauka. Azala.
1: Gaina,
0: aurpegia.
1: Ez que guk ja... Pentsatuta genuen letran zati bat, tal...
0: Nere lagun batek, esan horok emezela, ikmezi juki bizkarrekok.
4: Maiatzaren amal daugarren egunian hori joko berri.
0: Bueno, egia da, bastante maite dut ontzaten mangu dugula,
2: Baina, eski, lehenu esan diguzu gaina arrantzatzen ondo ontzinatela, ez da?
0: Zarrapatu zenuten. Lupiak.
2: Arrapatu zuten.
0: Oi. Ez eneko? Atzo gaua luzatu altzen ba.
1: Ez zen gaua luzatu, baino kasualidadea izan zen Orion festak direla. Eta, ba, bueno, gero jetxi ginen, ba, bueno, zazen, hartzera.
0: Beraz, arrantzatutako guztia usteldu zaizue.
1: Ez. Bena...
0: Orion nun, itxasoan, ibaian, herrioan...
1: Itxason.
0: Arrantzatu nun bai. Moiatik edo barkutik?
1: Hor ja harrapatu nazu, ez dakit.
0: Lurretik, arri bat.
1: Bai, oida, lurretik.
0: Rompeo lasetik, esango zuzuek.
1: Ez dakit, mo. Ez que, kao, ni barrengoa, ez ni...
3: Zizurkil goa.
1: Zizurkien itxaso asko
0: izan. Zizia, barrengoa. Kazereskoak dira barrengoak. Kazereskoak. Zizurkilekoa, barrengoa.
1: Bueno, bai...
0: Ba, ber, barkatu.
2: Barku batean
0: ez zineten.
1: Ez, oida.
0: Ertzetik.
1: Oida, ertzetik.
0: Bale, ondartzan ez zineten.
1: Ez,
0: kara. Bale, edo egon zaitezkete, beraz.
3: Zubi ondoko beste...
0: Txurruka pasa.
3: Udaletxeko plaza ondon.
0: Eta hor dagoen moiarri horretan.
2: Gaixo estresatzen ari da.
0: Bai, olatuak eteten dituen, olatu taz defendatzen duen puntu horretan.
1: Bai, hori da puntu horretan, justu.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ez, bueno, harrapatuko enun... Muxarra, kau, muxarra batekin, ez dugu afarikingo. Gaina, ez
0: kau... Zinaten?
1: Lau.
0: Justito.
1: Gaina, kau, gu genden supermotiatuta, eta ja, ez que guk baita gure fam...

0: familiei abisatze dieu, nik adiez nero zabe izan nion, osaba, prestatu kamioi bat, gaur bai.
1: Balea dator.
0: Gaur balea dator, gaur deguna.
1: Eda bideak ere, hortxe zai.
0: Nere kuadriako beste bat baita, ja, bere gurasoi abisatzen izan, ja, parrilla, pizten hasi, ez dakitze, berotzen hasi, ja, bagoaz, baina azkenen keba, azkenen ez errez. Baina, bueno, ondo pasa genuen, eta bidea importantena, betire, parte hartzea eta ondo pasatzea.
2: Ba, bai, zalantzaria, eh? Zalantzaria, ez, garaipena askoren eskutan ez da goten, eta hori horrekin gogon
0: formatzea. Eta gure esku bintzat ez.
2: Ja, ja, ondo, ondo.
3: Bueno, gauza konfiantzarekin juntzinatela.
0: Bai, konfiantzarekin, ondo pasa genuen.
2: Lau lagun, lau kaina bera musiarra bat, hori da maitza.
0: Bai.
1: Hori da, bai, bueno, ondo dago.
3: Hori da, uneko baita usta garra bat zuen.
2: Hori da, Paraguaik Alemania kanporatzen jo gogorra, oa, eh?
1: Zeta mainauka.
2: No, opziat optimista izan zara, eh?
0: Bai, vale, ez da oso ondia. Ez da oso ondia.
2: Mezu kirudikatu duzuna...
1: Pasenaiz.
2: Hori kudeatu egin, berda?
1: Baina, uste non igual fina zara.
0: Ez da...
1: Vale. Ez du ematen laguentzat. Baina, bueno.
0: Claro, ez da pintxopote bateako.
1: Ez.
2: Ah, pintxopote bateako igual, bai. Ola pintxito bat.
0: Bueno,
2: pintxopote bat.
0: Bat, hori da. Bakarreako, hortik aurrera ja.
2: Baina, musiarra pixka garbitu inberko da, zuegin, ez dakit, gau kampingasean zartarian hola kutre xamarrekin, ez dakit.
0: Ja ez, baina azkenen ez, erabaki genon, ikusi genon panorama eta zen.
2: Nik eneko lekziorik ez dut emango, zen ni naiz pertsona bat, bizitzan arrantzan inoiz egin ez duena, jo duela laburte joan nintzen Danubi ibaia jaistera, egin nituenan, ba, 1300 kilometro, Alemaniatik, Budapesteraino, Lauberri alde, eta normalean piraguistok eta arrantzaleok ez dugu harreman onegia izaten. Batez ere itxasuan, arrantzaleok behin kainabera bota dutela, ba, enbazu egiten dielako gu pasatzea, eta egit askotan ondo moldatzen gara, galdetzen duzu daizu, nondok ezu pitaz, ez dut ikusten, da laselea zen mendik, eta urbiltzen zara, urruntzen zara, ba, zu ez katramilatzeko sokarekin, ez, ariarekin. Baina beti da hor, eta erreketan ere, ibaietan, ba, gu pasatzerakoan arraia usatzen omen dugu, eta pasako gea bost piraguista astean ibai batetik, eta arazo izango gara, baina tira. Kontua da, Danubi ibaian, etzegoela inor, nik pasatzen izan egunak hori inorekin itzein gabe, eta bapatean agertzen zen, arrantzale bat, ibai ertzean, igual herri gertukoena, ba, bost amar kilometrola dago gertu, baina etzera bertatik igarota. Eta asirintzen eurekin konversazioak izaten, eurekin gelesez gutxi, nik alemanez gutxiago, baina Alemania, Austria, bai, giroietan ebilen da. Baina jator, talago batean bat igaldetu nion, aber, aparejotako batzuk, ba, behintzate pita pixka bat, eta amuren bat, eta zizareren bat, edo lortzeko, ba, aber, bazegoen ere bidean dendaren bat, ez? Ba, horrela, ba, ja, eta pasatxoan barba nuen, ba, zerbait harrapatzeko. Eta konturatu nintzen arrantzalea ipena maten nire, esatzen gizajo hau, bakarrik piragua batean hemen Danubi baia jaistean, baina ze giza, jotori, no, this is for you. Eta antxe, Porexpaneko kaja batean, ba, 15 edo 20 zizare, potoloak, horrelako luzeak, finagoak, baina horrelako luzeak. Eta antxe, ba, mu batzuk, berun puska batzuk, eta bar, bueno, niko nekin orain, imaz de, inbarko dut.
1: Afari badaukat, fixareak.
2: Eta nik piraguan eramaten nuen, zera bat, manos libres moduko bat, ez? Elduleku bat, mugikorra hankokatzeko, eta horren paleatzen indoala, ba, podcast bat entzun ezaken, edo lagun batekin bideoia egin, edo irudi batzuk grabatu nahi nuena. Eta antxe jarren nuen YouTube-en bideo tutorial bat, ea nola zizarea sartu amuan, ze hori ere nik enekien. Horren ikasi nuen zizarea isatxetik amutu behar dela, amua isatxetik sartu hartzaiola, burua mugitzen jarrai dezan, eta horrek arraia erakartzeko, eta horrelako kontuak. Bueno, ba, joan nintzan, ibaian bera. Idea gabe. Antxe, nire manuen soka elastiko moduko bat, pixkat kazarre mosado ditzen zaion hori, padel surfen ibiltzen zareten ontzako, edo surfeko inventoaren antzeko, eta ber. Eta horri lotu nion pita, ba, tiroi amaterakoan, ba, zerbaitek malguki lana egintzezan, eta ba, batean arrai batek, kozke egintzuen, tera nuen arraia, ura nahiko errexatera noen txikia zen, eta bueno, oen komeria jakiteko ze arraide nau. Eta lagun arrantzale bat idatzi nion, hori erla baduk, erla, hori erla, hori jateko baduk, baino, txiki xamarra, eta, bueno, txiki xamarra, eta, ba, askatu inuen, eta, zan, hemen alperri gari nahi zonekin ez dute zare ingo, eta handiken egun pare batera edo, ez bentsa egunero arrantzatzen nuenik, ba, izokin bat harrapatu nuen. Danubioko izokina, ojo, kuidau. Niri gauetan goizeko lautan saltoka uraren kontra esnatzen ninduen izokinura harrapatu nuen komeriak uretatik ateratzeko. Baina moldatu nintzen. Zein da historia? ba, plastikozko poltsa batekin, egin nuela sistema bat, hor, bera uretan zegoela plastikozko poltsan sartu buta. Berandu intzitzaidan, iritsi nintzen gaueko bederatzietan, ilun, anafaldu nuen alnuena, enukan argirik eta denborari gazteko izokin bati tripak garbitzen, jakin ere ez nola egiten zen, eta horrengo egunean arratsaldez iritsi nintzenean ja ez dakit zein iritara, nire arraia zegoen.
1: Buf, zeu saina.
2: Bai, nazka, nazka. Beraz, eneko, zer esango dizut banik? Zer esango dizut banik? Onda izate, lau lagun, atxalde pasa, muxarra bat, enagoz zuek baino arrantzale hobean naizenik esateko moduan.
1: Nik behin arrantzatu dut bakarrik, eta bon, nire iritzia da, ematen duena baino askoz, ez zaiago gala. Peuki behar da, segulako pazientzia.
0: Egia da, nik hemen ematetela super arrantzalea, baino nire arrantzago naiz bi aldiz.
2: Ah, ados.
1: Ah,
2: guri, salmenta bestelako egin di buenoa.
1: Rutina, bai. Nik ere
2: ala. Kalistenia rutina, bada.
0: Baina ni ez.
1: Udara esira mateko.
0: A ver, nire kuadriakok bai, baina ni ez.
4: Denak zei balin badago de balea noiz iritsiko da, nik jatzen noen jazela eguneroko kontu bat, hau.
1: O urtero, behin bitan. Oida,
0: beti eukibar dituzu, eukibar da esperantza aldan, ez dakit, gorenen.
2: Ni ez nabat.
0: Bazpare, ba, bueno, geore sai zure zu gero gehiago saiatzen zarelako eta agian ba bueno, zoze geixo lortu daitekelako.
1: Bai, ba ni jo nintzanen esperantza gora neuzkan, zen esaten un bueno, ura nik hau kontrolatzet, benun ezer arrantzatu da lau ordu edo ginian.
3: Gero ezta gehiago igo geisteko bidea gero ezta azkarro gaitezu. Ora poliki go, bai, esta.
2: Zen osake. Ni gordu zi pentsatu dut igual praktikatu beharko nukeela inoiz hemen inguruan, gerora atzerrira noanean ibai batera edo ba bertan arrantzan jakiteko, baina zut egiten, ez zut egiten.

0: Bueno, ba, nera taldearen kantu honekin ari gara, eta Xabi Arridari bere maite dut eskatu behar diogu.
1: Bai. Kontua da, testuinguruan jarriko izuet, guk kuadriakoak urrengo astean San Fermin eta juteko asmoa daukau, eta pasatzen zaigu, ba, bidaia bat edo txango bat, antolatu behar dugun egunerokotasuneko bat. Da, denak ados, data jarri, ordua jarri, autobusa hau, tal, bidaia honela egingo dugu, baina taxi, autobus, tiket hartu behar danean, WhatsAppeko taldea hile egiten da, eta mezur gehiago ez da sartzen. Hala, norbaitek ordaindu behar duenean, norbaitek autobusak bidali, denak bai, ondo, ez da bai da egoten da, nik hau hartuko nun, bai, ez dakizer, nik baren zine, tal, eta dago momentu bat, txuf, ez dago mezurik. Norbaitek galdetzen du, ordu betera, bueno, azkenean zer, berriro ateratzen dira arrai guztiak, eta berriro baretu egiten da WhatsAppeko taldea, eta hoi, samardet, bastante gorrotu detela, Zaito, jarrera hori, behin proposamena eginte bazu, behintzat, zuk tira, ez ideia bota, eta gero beste kantolatzeko.
0: Ados nago, erabat ados.
1: Eta gero, ja, diru kontua sartzen direnean.
2: Oi, komeriak.
1: Hor, gure kuadria behintzat ordaintzen dunak, beti galerak,
0: Bai,
1: Ia beti.
0: Xurkerin,
1: Xurkerin, no? Batzuk Kanariasen baino urruti gobezia, eta orduan atzatu da joa zordukin, eta handi bizumak berandu gaiatzea.
3: Wow.
0: Gure bizumak egunean dozkagu?
3: Ez dakit. Badako bizumik.
1: Ja.
2: Gure artean? Noak ordaindu zen kroketa astelenean hor bizum hori dago pendiente.
4: Ez.
0: Egin diogu, egin diozue?
2: Ez.
0: Egin horrek ez diogu egin.
2: Horregatik izan dut pendiente dago.
4: Zenai, lasai.
0: Zer eskuza bala, Noa. Zein da zure maite duta, Noa?
4: Nire maite duta Uztaia. Uztaia maite duz. Da, amabiletetik nire gustokona, nire urteik dira. Uztaien, nire amana, nire anianako baita, eta batez ere maite ditut Uztaieko planak, asko. Bastante plan eukitze ditu, gaina monitore bezala joten nahi zuelekutara. Ta hoi, azkar pasatzen ikuste, dauzkaten plan guztingatik.
1: Taia. Taia.
4: Ja. Zegi joz ateuka dut Uztaian ingurun.
2: Ez dakit, zure hilabete guztokona da.
4: Plan guzti kontatzen, San Ferminan, nire urte, nire aban urte, nire anean ator, nire anean urte dia baita eta ospatu ingo iteu. Gero baita, bueno, estan izue, meni ogetaria zarautzen parte hartuko dut Uztaian. Meritzen, Uztaian, meritzen. Piskatu urdu nire nahon, eramak aurrekoan esan ziren el komentario zara, noa, nik ez dizut oso prestik usten, orduan, bai. Nera bak abintzutu hau ilingo ite.
1: Hor vuelta bat. Nera bak ez du zizten, ez du konfiatzen, banik ilingo
0: ite. Zure amak hau entzun egingo du.
4: Ja, nera bak aurrekon esan nioa.
0: Ez. Amaia mesedez, ezin zaio alaba bati esan.
4: Ja,
0: ez duzula prestik usten, getaria zarautze egiteko.
4: Ez, esan ziten. Baina noa. Zu azken eratako zeatani.
0: Fua, indigo gorra, go, pixkat pasibo-agresibo da hori,
4: Ez. Eske zakite, eta gauza itxason nik normalen jote naiz, igeritea, eta itxason igeritea oso ezberdina gara, oso. Orduan, aurte makarrik eukieta aukera behin juteko itxasoa. Orduan, eramak zan dit, nauski noain udalekutan joa, aste beten. Orduan, ez daukat ezin deten trenatu udalekutan. Orduan, esan dit, edo gehiago jutega itxasoa, edo, ni gaina itxason igeritea bastante beldurra mateit, orduan gehiago da, nolabaiteko, ez dakit,
0: proba. Erronka hundi bada, eta erronka horretan beharko zenuke zure amaren babesa, zure amaren bultzada, zure amaren empatia, zure amaren ulermena.
4: Horrek uste izu, noa, ondo zoaz. Gaina gauza nire familia guztia ja atera zan lehen urtean, orduan taldeka joa, orduan atera dianak aurra egoi joazte, nire joa atzeago. Hau da, gorroka dihoa taldeka, orduan ni atzeko.
0: Gorroka dihoa, da gaurko euskal zaindiaren zaplazteko gorenaren saria. Gorroka dihoa.
1: Eguneko zaplaztekoa, noaren zat.
0: Uau.
4: Bueno, lertu jazten.
0: Eta bigarrena beramaren zat, Mesedez, animatu noa. Bai.

0: Goiure Zeizarandia, zein da zure maite dut? Bueno, hemen, barkatu, gorkak esan dut da polita iruditu zait gulen aitakin Zumaia jute ginen arrantzara. Ba, bai, baze ondo. Horrelako urtzaro oroitzapenak eta gaztaro oroitzapenak, ba, edarrak izaten dira. Nola zoazte, busen, nondik? Hori ez dakit gorka, duela iru minutu galdetu da gorkak. Oriora, oriora juntzaitezke.
1: Gu kotxe Sanfermineta.
2: Edo Sanfermineta.
3: Gu Sanfermineta kotxen guaz.
1: Gu...
4: Ni baita kotxen.
1: Jun
0: eta gero, norki idatzen du.
1: Lo egin eta horrengo eguerdi...
4: Ba, gu gauza da direkto goazela igualekuta gero. Gauzkau.
0: Oi... Noaren ustaia ari da upgradeak egiten une oro, eh? Bai, bai, bai, nahiko gorunzko joeran.
1: Goran hasi eta gora gogukatu.
0: Bai, bai, izango nuke. Goiuri, zein azure maite dut, hau gora araman behar duzu, eh?
2: Nere maite dut da, jende kutrea. Eta, bai, bai, Xabi, barra egin gozu baino. Lehen... Bueno, oraindik saioa hasi gabe geundenean atera dut gaia. Ze nago oso harrituta jenderen kutrismo maiarekin. Ze kontatuko dizuta. Hau da momentu pop culture moment, eh? Zantzeko niak izoto kardasianismo politikoa egiten dugula, ba, bueno, kardasianismo politikotik, hau da, kardasianismo zatia. Kontua da, Taylor Swift abeslaria ezkondo egingo dela.
0: Ara,
2: gero jarraia zu Taylor Swift zerbait, edo zer. Taylor Swift ezkondo egingo da, Travis Kelsirekin. Taylor Swift da abeslaria eta Travis...
0: Egia esan, Zetak eta Taylor Swift kolabo bat, gaur egun ja, ez da hain gauza arraroa.
4: Ojito, eh?
0: Peio, zure baimenarekin, errepidetik pasako gara Cruel Summerera.
2: Bueno, akontua da hori, Taylor Swift dela abeslaria eta bere bueno, senar gaia dela futbola amerikarreko jokalaria eta oso ona gainera. Eta, bueno, orduan, kontua da dela bikote bat oso diruduna. Batek kiroletik, besteak musika mundutik eta, bueno, ba, dirua badaukat ez dakizka bat beraientzat. Eta ezkondu egingo dira. Eta antza denez, ezkonduko dira Madison Square Gardenen, hau dela, Nixon estadioan, saskibaloi estadioan. Eta oso harritutan nauka gai honek, ze zubalin bazara munduko pertsona aberatxena eta iaia Taylor Swift hori da, nola ezkondu zaitezke estadio baten barruan. Iruditzen zait kutrea, iruditzen zait badakit jendeak esaten du, bueno, baina diru asko dauka eta orduan bihurtuko du estadioa, ez da ikusiko, gradak ez dira ikusiko, ez eserlegoak ez dira ikusiko, pantalla ez da ikusiko, saskibaloi, hup.
0: Hup, ustai.
2: Bai, ustaiak.
1: Aroak.
2: Ez dira ikusiko, baina ala ere, ez jarri horpegi hori.
0: Eta nintzen pentsatzen, saskibaloi kontakizunenetan, Iker Gurrutxaga mesedez entzuten hori bazera lagundu, ustaia da.
3: Saskia.
1: Ustaia, saskia.
4: Nire egin ko, Juri, hup, nola zertzaizu burua hup?
2: Ezkenik, NBA ikusten dut.
4: Vale.
0: Horre hongo da tableroa.
2: NBA kontrolatuta dukatzen.
1: Erderaz tablero aro.
0: Saskiratzea da, saskian sartzea, baina kanpoko burnia.
1: Ustaia izango.
0: Horre ustaia. Zuk iruko bat jortitzen duzunean eta ustaia ikutu gabe. Ustaia izango dela, baina ez dakit.
2: Bueno, bosta isola. Kontua da ez direla ikusiko, zan jendeak esatu bat, iroa doka eta hori ez taliko du. Baina, bosta isola da, leku itxi bat, nik esan, ez dakit, munduko diru guztiarekin, politiagoa atzo Orion eneko egontzen lekua ezkontzeko ez, itxasoarekin, eta...
3: Baleak, guatzek aldeen.
2: Baleak, zuek, zerua, eta orduan nauka harrituta gai honek, eta pentsatzen nuen gezurra zela. Hala, ba, norbaitek asmatu du, zurrumurru bada, baina antza denez, zenola, aste buru honetan denez kontza, aste honetan guztian zehar, kamioiak eta kamioiak iristen ari dira estadiora, ba, batzuk lore kamioiak, beste batzuk alokairuzko maiak, horrelako gauzak, eta orduan, antza denez, egia da. Badago beste zurrumurru bat esaten duena, hau guzti antolatzen ari direla, atentzioa desbiatzeko, eta orduan mundu guztia egoteko egun hauetan Madison Square Gardeni begira eta jendea egoteko ankanpoan, eta benetan ezkontza dela beste leku batean. Bueno, ba, kotillo honek nauka Libin, eta uste dut dela denboraldiko gairik azalenetakoa, tontakeria utzi, eta esango dira zer egiten duzu denbora galtzen telosofizten ezkontzaren kontuekin, ba, bueno, behira, ba, batzuetan egin bertzaio zekarunak hartu behar du atxeden, eta ni ari naiz telosofizten ezkontzaren kontura atxeden asko hartzen.
0: Ba, izu, pozten naiz, pozten naiz, horrek plazera ematen bali.
2: Baina oso bete ez da, estadio baten ez.
0: Kutre, kutre, oso kutre.
2: Kutrea da, vale.
0: Kutrea, eta pixkat, esan esan txabi.
1: Niko jubileno esan diot, han, tele oso iztezak New Yorkeko adan edo bere...
2: Bai, han ingurukoa da, bai.
1: Orduan, eski han dago mistika bat, Madisonen inguruan, templo bat bezala hartzen dutela.
2: Bai, San Mames ere temploa, temploa da.
3: Ui ba.
0: Hemen bestelako zauriak agertu dira agerian.
2: Bueno, ez.
1: Kasualitatea justo, Nix, NBA-ko txapeldun izan da, lotura dago.
2: Duela bihazte, bai, baino.
1: Aldotatik, Nix zerbait ikusi dezaket, eh?
2: Bai, benetan, han ezkontzea, eskura dauzkazun balia bide guztiekin.
0: Bueno, pixkat klaustrofobikoa gainera. Zer nolaiti betxetu, jatetxe batean lehioak daude, nik ikusten dut kanpora. Zorte pixkatekin, itxaso ikusiko duzu, mendia, pagadi bat, danakoa. Zorte askorekin, jo, itxas labar baten gainean, erlaitzaren mugan izango duzu zure ezkontza, arrantzan jarriko zara, balea dator, Benito ez dorea kantatzera zure ezkontzan, gauz horiek gerta daitezke. Madison Square Gardenen
1: ez.
4: Ez que gainak gradak
1: ingurun. Nik zanet ikuspuntu bat ulertzeagatik.
0: Armaiak ingurun eta bai bai.
3: Nik hau ez dakite agian esan dezu baino ez dekaz hori egin. Ez agian ez...
4: Ez dugu zain.
3: Ez baino...
0: Txoine, eski Julenen txistea paralelon, bukatu eneko.
3: Ez, galdetu nahi eta ber, jendeak... osa, jendeak joan daiteken, adibidez, armaietan egon tako...
2: Ez
3: nuen, agian, esan zen nolako eta enezelako konturatu edo.
0: A ber, ez da peio reparaz. Peio reparaz ekor berrogi mila sarrera txos alduko lizkizukela, baino...
2: Aizu, peio gaixoaz ez du bere harreman sentimentala saltzen, eh?
0: Ez dakit baduen ere.
3: No, Taylor Swift ere ez dakit zeman...
2: Ordan.
0: Vale, a dos. Baño,
2: peoren alde hori.
0: Vale. Bai, sea. Bai, berale. Zalantzeria, berintzen pentsatzen beste batzuen kontra. Baina, bai, kaso honetan, peioren alde beraraman sentimentala ez du lasatzen.
2: Eta horren, ez dute...
0: Bai, ez dute... Gaur haipatu dugu nola esaten den, zera, saskia, ustaia, tableroa, eta Julenek esan du, hain joiztu, gaur ustaiak bat.
2: Uaaaaa...
0: Osondo Julen, eskerrik asko.
1: Ganditutzatzen,
0: madera. Datorren aztero arte. Ez larun batean turra kontatu behar du.
2: Ez, gauzatxo bat erantzuteko nekorik galdetu duela, haber horre xerlekoetarako tiketak erazago gara izango den. Ez, eta gainera esaten dute argudiorik nagusiena anezkontzeko dela intimitatea eta privazitatea. Ze ezkontzen badira, ba, imaginatu ezkontzen direla.
1: Orion.
2: Ba, helikopteroak eta dronakin eta argazkik atera daitezke eta hori ez omen dutena eta orduan leku itxi bat behar dutela hori ez gertatzeko.
4: Orduan, goratikan ere itxia.
2: Bai, itxia da. Itxia da.
1: Ilunbe?
2: Horria.
1: Baina, ahondigua.
2: Baina, Nueva Yorken.
4: Berdin.
1: Bai, da, futbol estadio bat tapatuta.
0: Entzuleo, gaur egin behar dugula kontu honekin. 10:47 nire maite dut eza antxitatea sortzeak, oporretan ze ost... egingo duzun.
2: Hor nagoni.
0: Nun? Bintza jaino...
2: Antxietatean.
0: Ja.
1: Justen oporretan.
0: Ni jakin nuen nun egongo naizen.
2: Antxietatean.
0: Eta denak sortzen dite, bai, nahi dut bestea ez. Eta, momentu, igual nahiago dut, abuztuan, etxean egon, lasai, berazteiko festetara joan.
2: Ez duzu nahi.
0: Orion bale arrantzatu, ez dakit.
2: Ez duzu nahi. Hori uste duzu orain, antxietatea sentitzen duzulako antolakuntzarekin. Baina gero...
0: Zuk uste duzu nahiago dudala Pukon inguruan, Txile egoaldean, Patagonia atarian piraguan ibili?
2: Ez.
0: Uste duzu Danubio ibai Alemaniatik itxasoraino egin nahi dudala?
2: Hortxe.
0: Ez baitakit gara iziritxiko nahi zen bueltan bigarren kafea abiatzeko goiuri. Bai, mena daukan digabe azteko?
2: Abuztuan hemen ederki dongo zara.
0: Goiurin antxietateak itzegin berri du, eta maite dugu hori. Goizeko 10:48 bagoaz gure gaurko lehen gonbidatu orkestera entzuleok.

0: Pandemia giroko murrizketen erdian sortu zirenetik sustraitzen eta azten joan da Oiartzungo poesia eguna, eta aurten 6. ediziora iritsi da indar berrituta. Aurtengo edizioaren ardatza eta gaia azala izango da. Kontzeptu horren bidez, poesiaren funtsa berretsi eta egungo kulturgintzaren zein jendartearen kezkak azaleratu nahi dituzte, ez modu azalekoan baizik eta elkarlanari eta kritika sozialari bide emanez. Asmo horrekin, egitarau berezia ondu dute. Uztailaren 4, larunbatean ospatuko da jaialdia, eta honen guztiaren inguruan sakontzeko gurekin dugu gaurkoan Oiartzungo poesia eguneko antolakuntzako kide den Oier Gillan. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Oier.
1: Egunon, berdin.
0: Bueno, zer moduz doaz prestakuntza egunak, jaialdia hasi aurreko egun hauek?
1: Ba, ondo, horrelakoetan hori denez, ba, aspalitik ari gara taldean honi bueltak ematen, beraz ja, ba, gauza gehienak bideratuak ustez, beti dago ez ustetarako tarterik, baina, bueno, ja desiatzen eguna iristeko, eta gainera eguraldiaren iragarpena ona da, beraz, desiatzen.
0: 1545 argitaletxe, itzen lioa, eta... metroko kuadroka zabiltzate elkarlanean hor, udalaren eta herritarren laguntzarekin ere, zein da eragile desberdinen arteko sarretze horren gakoa?
1: Bueno, Oiartzunen aspalitik ari gara hainbat jende elkarrekin konspiratzen, gauzak egiten, guretzat azken finean erantzuten dio kultura ulertzeko modu bati, ez? Eta guretzat kultura neurri handi batean komunitatea piztea da, elkarrekin lan egitea, konplizitateak lortzea eta horren baitan proiektua garatzea, eta Oiartzunen hala izan da, ba, aspalditik eragile horiek eta beste hainbat ari gara elkarrekin hartu emanean, eta hau da emaitza horietako bat, ez? Lehen, aurkezpenean ondo esan dezun bezala, pandemia giroan sortu zen hau, elkarlan hau lehenagotik ere bazetorren, eta pandemiak ekarri zuen, ba, bueno, ba, formatu berri batzuekin esperimentatzea, eta batzuk hor geratu dira, beste batzuk ba, ez duten jarraitu aurrera, baino poesiaren egunaren kontu honek ba aurrera jarraitu du eta bada aukera bat gauzak antolatzeaz gain ba elkarrekin antolatzeko, ez?
0: Aipatu du sarrean aurtengo gaia azala dela. Zergatik aukeratu duzu kontzeptu hau poesiaren bidez? Ba, bueno, gaur egungo kulturgintzaren ba kezkak eta kritika soziala plazaratzeko.
1: Bueno, urtero aukeratu izan dugu gai bat, besteak beste ba ekitaldi nagusitako batean, Bidegorriko errezitaldietan, ba, egiten degulako urtero alako antologia bat, gai baten inguruan, eta horrela, ba, irakurtzen duten testu guztiek, ba, nolabaiteko Oiartzuna edukitzen dute irakurlearen gan, ezta? Eta, bueno, ba, normalean nahiko kontzeptu zabalak aukeratu izan ditugu, aurten azala izan da, ez galdetu zehazki zen momentutan sortu zen, baina bilera batean, brainstorming jarraian gauden horietako batean, ba, aterako zen, egon zidan beste batzuk airean ere, eta azkenean horrek hartu zuen indarra, eta bueno, zabala izanik, ematen digu aukera jolasteko, ba, esan bezala, ba, testuak horren bueltan aukeratzen ditugulako, baina beti saiatzen gala, irakurketa kulturgintzara eramaten, eta lotzen metafora hori aldian-aldian ba, beste zerbaitekin, ez? Aurten, saiatu gara azalekoak ez izaten, nola baita esateko, metafora erraxa erabiltzen, eta bueno, bai nahi izan dugu poesia ekitaldien inguruan Euskal Herrian badira hainbat, historikoki egon izan dira beste zenbait, eta itxura batean egiten dira gauzak, baina bueno, nahi genion erreparatu, ba Google antolakuntzan egiten dugun moduan saretzeari, ez? Horregatik antolatu dugu lehenbiziko aldiz mahai inguru bat. Hau da, egitaragoan badira ekitaldi gozagarriak, gozamenezkoak, baina nahi genuen gogoetari espazioa utzi ere. Horregatik mahai inguru antolatu dugu eta hain zuzen ere, ba gonbidatu ditugu Euskal Herriko Euskal Herrian literatur jardunaldiak antolatzen dituzten hainbat kide, izan zitezkeen gehiago ere, zorionez. Baina, bueno, batzuk aukeratu ditugu eta hoiekin egingo dugu alako, bueno, ba, topaketa bat, gogoeta bat, ezagutu bakoitzaren proiektua, zerk bultzatzen dituen haien artean saretzera, zerk bultzatzen dituen gauzak antolatzea elkarrekin, nahi dugu ezagutu zeintzu diren eredu horiek eta aztertu ea badiren zubiak, ez? Eredu ezberdinen artean. Askotan aipatu izan da kulturgintzan, ez bakarrik literaturan, bestelako ekitaldietan ere, ba, sasisareak edo azpisareak oso garrantzitsuak direla, ez? Joan eta etorri egiten dira, baina egon badaudenean, ba, garrantzitsuak izaten dira hor mugitzen garen ontzat, ez? Hau da, ba, foko ezberdinak sortzen direnean, ba, ikustea ea zubiak egon daitezkeen, ez?
0: Horretaz gain baita, zuretzat izeneko ekimen bat egin dezu, hemen, bost idazle eta bost ilustratzaileren lana ekarri dezute buzoi batzuetara. Zertan datza ekimen honek, zuretzat izeneko ekimen honek?
1: Bai, ba, azalaren gogo eta zabalonen baitan, bai ikusten genuen, ba, agian kostatzen zitzaiola kulturari batzuetan jendearen gana iristea, ea zenbateraino geratzen garen azalean, gauzak antolatzen ditugunean, ea zenbateraino lortzen dugun tripetara iristea, eta ez fereka hutsa izatea, ez dago lagaizki ere, baina, eta bueno, alako batean horrekin bueltaka etorri zitzaigun buzoien ideia, azken batean konturatu ginen, ba, gutun azalak oso gutxira jasotzen ditugula ja, nahiko hilda daudela buzoiak, ez dakit desagertzea dauden, baina garai batean agian ohikoagoa zen, bintzat adin badaukagunen artean, postala jasotzea edo buzoia zabaldu eta sorpresaren bat edo beste topatzea, gaur egun hori ezinezkoa da, eta pentsatu genuen, ba interesarria izan zitekeela asaltatzea nolabait herriko etxe guztiak, buzoien bitartez, sorpresaz, dagoeneko ari dira iristen, ara eta ona gutunak, eta horretarako, ba, okurritu zitzegun, bon, aurten egun bakarrean zentratu dugunez egitaragua, ba, egunak izaten dira normalean, eta egunen kutxori hartzea sorpresaz astean zehar, ez? Hau da, eskatu diogu, bosti dazleri eta bosti ilustratzaileri nolabaiteko pixkat kitx sonatzen du, baina maitasun gutun bat idaztea poesiari edo, bueno, funtsean ikustea bere dintzat zehartin den garrantzitsua kultura edo kasu honetan poesia pixkat azketinean aitzakia bada, eta idaztea testu, solmen testu bat horrekin edo ilustrazio bat, eta egin duguna da, ba, bikotekan astu bost eta bost horiek eta etxe guztietara bidali. Orduan, ba, ez dakit diren 5.000 buzoi daudenak Oiartzunen, hor inguruan, eta bueno, ba, aste honetan zehar ari dira iristen gutunazalak, zeinetan bakarrik jartzen duen zuretzat kanpoan, ez den beste argibiderik ematen, eta jendea ari da, ba, sorpresaz jasotzen, ez? Eta horrekin lotuta, ba, bada Oiartzunen gazte sortzaile talde bat, Orgasmo izenekoa, eta ekin kontatu dugu, ba, performatzeko pixkat iritsiera hori, eta egon dira, ba, hainbat lagun herrian zehar, astean zehar, sorpresaz azaltzen, antzesten zer den sobrean iritsiera hori, ba, kotxe batekin, bafle batzuekin, kalean zehar, sartu dira ezoiko lekuetan, agertu dira piztinara, eta nolabait, ba, sobren iritsiera hori antzesten, ez? Eta bueno, iruditu zaigu interesgarria zela karrerila hori hartzea aste osoan zehar apurtuz, nolabait, jendearen egunerokotasuna, eta neurri batean ere iragarriz, ba, larun bateko egitaragoa izango dena, ez?
0: Zuk aipatu duzu, pasaren urtetan egunak izaten zirela, eta aurten, ba, bueno, eguna izango dela, uztailaren laua, larun bata, baina ez da egun makala izango, ze izango da nahiko azer egin, adibidez, goizeko 11etan hasiko da, Ugaldetxon, ibilbide poetiko batekin. Zehazki zer topatuko dute bertan gerturatzen direnek?
1: Bueno, ba, apur bat gogorekarriz nola sortu zen, hau pandemia giroan esan dugu, garai hartan murrizketak zeuden, gauzak antolatzeko zailtasunak, elkartzeko, eta bestelakoetarako muga handiak, eta okurritu zitzaigun, ba, edera izan zitekela, naturan, bidegorriak zeharkatzen du herri osoa, eta mendiraino iristen da, orduan, ba, edera izan zitekela, astea, bidegorri zati bat egiten, bertan errezitaldiak egiten, eta gure ametsa zen urtero zati bat egitea, bidegorrian gora egitea, eta noiz bait, ba, Aiako harrira iristea, eta bertan, ba, kontzertu edo festa batekin amaitzea, ez? Eta ideia horri jarraika urtero zati bat egiten ari gara, noizean behin apur bat desbideratzen gara bide nagusitik auzoetara iristeko, egon izan gara, Karrikan edo Ergoien bezalako auzoetan ere, eta aurten, ba, Ugaldetxon egingo dugu parada, Eta, bueno, funtsian izaten da urtero gauza bera, ez? Ba, egiten dira hiru errezitaldi, hiru gune daude, hiru soinu ekipo, hiru leku ezberdinetan, atriekin, aulkiekin, eta bar. Lehenengo gunean herritarrek aurten azalaren inguruko poemak irakurriko dituzte, prestatu dugu alako antologia bat, euskal literaturan oinarritua, eta banatu ditugu herritarren artean, egin zan deialdi bat herrian, Bolondresek bere burua aurkeztu zuten, eta orduan bakoitzak poema bat hartuko du eta azalaren inguruko poema bat irakurriko du. Gero egoten dira bi aktore, bideratzen dutela jende guztia, hartzailana egiten dutela, nolabait, eta bigarren gunera eramate dute, oinez joaten gara Bidegorretik, eta hor, ba bigarren gunean herriko idazlei gonbidatzen zaie azalaren inguruko testu berri bat idazteko eta irakurtzeko, orduan herriko idazleak izango dira protagonista, eta berriz ere aktoreek hartzen gaituzte, joango gara bereiekin hirugarren gunera, eta hirugarren gunean normalean urtean bertan liburuak plazaratu dituzten, poesia liburuak plazaratu dituzten euskal idazleak gonbidatzen ditugu, lau bat, bueno, beren poemak, urteko poemak irakurtzera. Horren ostean, batzuetan egin izan dugu auzoak aukera ematen bazuen bazkari harrikoi bat, aurten egingo duguna da alako zizkamizka kolektibo bat, azken gunean, zelai batean, eta bueno, hori izango da goizekoa, ez? Oso ekitaldi zentrala da guretzat, oso parte hartzailea, oso giro ederra egoten da, orain arte gezurra badirudi ere, edo ez, aldaketa klimatikoarekin, baina urtero eguraldi ederra izan da, aurten ere ematen du hala izango dela, eta horrek bertako inguru ederrean, oso giro polita sortzen du, ez.
0: Bai, bueno, arratsaldean ere izango da zer egin, adibidez, bostetan izango da mai inguru bat poesian oinarritutako kultur ekimenak. Badago sarerik hor, Euskal Herriko hainbat egitasmok baita parte hartuko dute. Arratsaldeko 6:30etan izango da errezitaldi poetiko musikatua eta bertan parte hartuko dute besteak beste, Oiana Arana, Leire Bilbao, Itxaro Borda eta Jon Garmendiak eta hor egongo dira giroa musikatzen Xabi Belauntzaran, Julen Etxebeste eta Oian Gaztezi eta ondoren dago tartetxo bat niri egia esan atentzioa ditu didana eta nahikoa bitxikeria izan dena dela 6:30etan Letitaren Potato izeneko edo Potatu izeneko tatuaje saio bat eta bertan da euskarazko poema zati bat doan tatuatzeko
2: zeona,
0: Bai, egia esan niri nahiko ideia oso originala iruditu zait.
2: Hau, inork inoiz egin du oso bakanka edo, baina guztia eramatea olako proposamen oso batera, eta oso goza dara iruditzen zait.
0: Bai, niri ere irakurri ditudanean, egia esan, ostra, ze poetikoa ere aldi berean, ez? Azalean, zuri gustatzen zaizun esaldi bat edo tatuatzea. Eta, bueno, eguna amaituko da Mizeren kontzertuarekin arratsaldeko 9:00etan. Bueno, ikusi dugu, badagoela behintzat zer egin, egun horretan oihartzunen, hori horrez dago zalantzarik, eta, bueno, galdetunen izuke nola irudikatzen duzun, oihartzungo poesiaren eguna, etorkizun hurbil edo urrun batean.
1: Ufa, ez dakit. Oraingoz, lantaldea zabala da, giro ederra dago, eta horrek ja bultzatzen gaitu aurrera, ezta? Eta, bueno, esan dut hasieran, gure ametsa zela Bidegorrian gora egitea eta Aiakuarrira iristea eta hor festa bat antolatzea. Brometan hasi ginen ideia horrekin, eta baina batzutan bromak arriskutsua dira eta formazten hartzen hasten dira eta errealak bilakatu daitezke berdin ametsekin eta hala izaten ari da. Orduan, irudikatzen duguna da lortzen badugu jarraitzea giro gure arteko giro honekin, herritarren parte hartze maila honekin eta Bidegorrian gora eginez, ez litzateke txarraia pentsatzen hastea zein izango den festa horren muina eta ze kontzertu edo zer antolatuko dugu, ez? Eta oraingoz behintzat urtero ez gara itxi gehiegi, urtero esperimentatu dugu formatuarekin, ez gara tematu beti gauza bere egiten, aurten egun bat da, iaz izan zidan hiru, iaz etxeetan, jendearen etxeetan errestaldiak antolatu ziren, beti jarretu dugu esperimentatzen eta horrek ematen digu aurrera jarraitzeko indarra, ez? Duan horrela imaginatu nahi nuke.
0: Guk ere horrela imaginatuko dugu, eskerrik asko Oier Gillan, uztailaren 4an, larumat honetan ospatuko den Oihartzungo poesiaren egunaren inguruan hitz egiteagatik, eta baita xehetasun guztiak emateagatik, eta zorte hon larumat honetan, eta baita hemendik aurrera etorriko den guzti horrekin.
1: Ba, eskerrik asko, eta oraindik kan garri zaudete zeo zertatu atzeko, badago lekuren bat, beraz, animatzen bazarete, abisetu.
2: Eskerrik asko ba, Oier Gillan burura etorri zaite bien bitartean tatuatu zenidan zerua, iraganeko euskal musikako esaldi horietako bat, eta nordaki, akaso animatuko ote naizen ni. Aurrera egin behar dugu entzuleo goizeko 11:04 ditugu, eta gure horrengo gonbidatua dagoeneko prest dugu telefonaren bestaldean.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
2: Eta entzuleo, gure horrengo gonbidatu orkesteko, gurean da berriz ere Noa Gaztañaga, eta, bueno, egia da hemendik ez zela urrundu, baina mikrotik isilik izan dugu orain arte, baina egunon berriro, Noa?
4: Egunon.
5: Azken urteotan etxe bizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxea aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, demoraren poderioz hondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea. Haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari barkatu ere erantzun nahi diote. Baina gaur ez daukat indarrik ara. Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxe bizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldaiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia.
2: Agustin, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
6: Eskerrik asko. Kafeagatik.
5: Bueno, Agustin, pixkat azaldu etez sarreran Zubiako udalak duten proiektu berri honen helburua. Azaldu zu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba martxan jartzeko?
6: Bueno, pues apur bat ondo azaldu zu sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, pues, bueno, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, pues ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta orain txugarte izan duten egin kusunetara, ez da. Eta, bueno, pues neurriz handiak dira, pues... pues bertan bizitzeko, bueno, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirilako, ez da? Lantoki zaira hori zalduta daukate asko eta asko, eta, bueno, pues, eta nahiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues, hortik baserritik kanpo egiten da, eta, bueno, baserriak, pues, gainberan doaz, ere ikuntzaren aldetik, ez da? Hor gu, bueno, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin eta zoritzarren mantentzen duguna da etxe bizitzaren oso garestia dira gurean, eta ez dago modurik hor, eta bueno, udalak ez dauka eskumen handirik edo aleginak egin arren ez du lortzen, no, pues prezio hori eskura jartzea, bueno, pues gazteen eskura, eta gainera kasu honetan dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean familia bakar bat edo eraikitzu, bueno, hortaz aspalditik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja hor erabaki hartu dugu, eta bueno, pizkat bentsat aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste hor eraiki erakunde ezberdinetan ere badira subentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek. Lehenengo eta behin jakinda, bueno, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
5: Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu, ez? Etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzu, hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzu,
6: Hori da.
5: Bai, zergatik erabakizue erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea ba harreta?
6: Ho, nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni behintzat ala sentitzen dut nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna behintzat hobetu eta ondorengo iusteko, eta nik uste dut hor ez dut ikusten areago, zen dut hor munduan bera etortzen zaite nire behintzat, eta pentsatzen dut jende askori ere, pues alako eraikuntza dotore bat bueno, jausten edo erruina eginda ikusten dugunean, ez da? Eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta bueno, nik uste hor etxe bizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, bai, eta nik, bueno, eta bueno, nik uste hor zar berritzak da azkan abantaia handienetako bat, bueno, pues zira, desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, bueno, pues gero ondorengo azken emaitza, pues ezin dotoreagoa dela, ez?
5: Bai, gainea, bueno, zer esan, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina asko urteak daramatzate ba utxik edo ondatzen, eta batzutan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, zuian?
6: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzi esan behar da, gurean eta bereziki lasgarria goera, ze gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, ba bizitak, oza, astean zehar edo baten bat egiten da, eta bueno, gutxieneko manten txelanak egiten direla. Eolan jaizte behar, oso gutxi dira, prozesak, eta bar bat esango nuke udalerri osoan, ezakit. Baina, hala ere, hori egoera horretara ebitzi baino lehenago, eta bueno, eta ez ebitzaren azoa norainokoa den ikusita, ba, petatu, bueno, pues guazen oztart zera, urratzera bide hau, eta ia zeo zer lortzen dugun, ezta.
5: Bai.
6: Osa, esan egin, gure eremuan ez da ala katastrofiko alde horretatik, esan egin, bai. Baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gerota gutxi gora biltzen direla, etxe bizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxe bizitza moduan ere biltzen dira, asko, pero bueno, pues, noizian behin tortzen da jabea eta zer gutxineko zerak egiteko, baina bueno, nik uste dut hor, bueno, eskuratu alba ditugu hoietako batzuk behintzat, etxe bizitza eta bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues ja, umeak eta pues beste nik uste beste ekarpen handi bat izango litzateke, ezta?
5: Bai. Bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu, baina gehian jende asko pentsa dezake, ez, segituan obrekin hasiko zareltera, konta iguzuzu pixka bat, zein izango da hemendik aurrerako prozesua eta zein izango da, bueno, zein izango diren lehenengo pausuak?
6: Bueno, guk lehentasuna daukagu jarrita, bueno, pues aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues dakit, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, jabe eta erabiltzen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, geu ikasten jateko eta bueno, nikuzut eta jendeak ikus dezan, pues alakoak ere egin daitezkela eta animatzeko eta zorionez, bueno, pues edat hasi garenetik pentsate, bueno, gehienak claro, dira pues bizi nahi duten jendearen zera informazio eskariak eta ezakiz ere eta bueno, baina baten bat faberen bat ere animatu da eta bueno, deitu du eta bueno, posiga de oraintzuko emaitzak, baina bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula eta bueno, pazientzia izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute. Segun se trata se trata era se bueno se prozedura behar dan gero obrak berak ere bueno esatera nekoan bueno urtebeteko obra izaten dira bueno gainera obretan edo sartu den edo nor badaki se esan edo norrek eta bueno luze o sea egia lentasuna daukagu mugitzen hasteko baina bueno hau luze honek luze joko du.
5: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
6: Bueno, momentuz egin ditugun, izan ditugu diagnostikatu, hautagai izan daitezkeen batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, arrela neko ongi, neko na, eta, bueno, bentsat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zartatzen da.
5: Eta gainera, noski baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzuen eraikin guztiek, izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue?
6: Gaur, askotarikoa dira, ez? Etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola urbanizazio monotipiko, ekesak baserriak bakoitzak bere ara erakoa da, bakoitzak bere alde, bere zerak potentzialak izango ditu, eta hori da pizkat azterketaren helburuetako bat, ezta. Ikusi zen bateko potentziala izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3-4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori, eta bueno, bide horretatik jo, hori da pizkat azterketaren helburuetako bat.
5: Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez, zein izango dira zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
6: Hombre, pues nik uste dut horre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori pues egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago egiten izateko, eta bestetik pues jabeek izango dituzketen zera prestutasuna, pues hori transmititzeko edo parte hartzeko zedean, edo bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
5: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzuez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzuezuek?
6: Bai, hori da, esperantzatako bat. Ez dagoaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, helmuga, jasotzaile lehentasunezkoak izango lirateke.
5: Bai,
6: gazteak, eta bueno, eta herrietara bizitza eramatea, eta bueno, pues populazioaren adinarez jaistea, eta bueno, bizitza ekartzea herri txikietara.
5: Bai, eta gainera, bueno, ondo ateratza da proiektua, espero dugu, beste herri batzuentzat ere erudugarri izan daiteke. Beste udalerri batzuek interesa agertu aldute edo uste duzu antzeko ekimenak zabaldu daitezkeela beste herrietan?
6: Seguro gongo direla, horren baite, igual gu baino etxinago doazen batzuk, baina zen dut, bueno, inguruetatik ere, bueno, pues egon da, eta dago olako ekimen bat, ezak, bueno, espero dezagun ondo ateratzea, eta aldinik eta gehiene kopiatzea.
5: Bueno, ba, ja...
6: Eta gure esperintzatik irakaste aldi izango dugun ere, preste transmititzeko, jakina.
5: Bueno, ba, dagoneko azken elkarrezketeken amaitzeko azken galdera moduan, urte batzuk barru atzera begiratu eta zer gustatuko litzaizuek ez zuei proiektu honetaz esatea? Hau da, zein izango litzateke arrakastaren neurria nolabait zuentzat?
6: Pues 10 bat baserri 40 bat familia bertan bizi direla ikusita. Ikustea hori izango litzateke izugarrizko emaitza.
5: Bueno, Agustin, hori betetzea espero dugu. Mila esker gure gana etortzagatik, bueno, gure gana ekartzagatik proiektu hau. Eta, bueno, aurrera ematea espero dugu proiektua, eta beste bat arte, Agustin.
6: Zui, eskerrak zabaltzagatik.
5: Bai.
6: Horrengo arte.
5: Agur.
2: Eskerrik asko, Agustin Otsoa, Zuiako udal zinegotziarekin aritu gara entzuleok, Zuiako proiektu hau baserrien eraberritze, eta, bueno, ba, etxe bizitza arazu gatazka honi soluzio emateko bidean, gauzatzen ari diren proiektu hau. Gehiago zagutzen eta guk aurrera egiteko segituan, Naia Alkorte izango dugu gurekin, jolasean, eta bixi xamar, esango genuke gaizto xamar etorri dela Naia Alkorta.
4: Calm and Bigarren Cafea.

0: Entzuleok, jarraian datorrena bigarren kafearen historian, hobe esan da, nolabait gordeko dugun mugarri horietako bat izango da. Nahi Alkorta Elez Garaik beldurtu gaitu guztiok azken aste hauetan, esanez mai jolas bat ekarri bartzuela bigarren kafeko denboraldia, agurtu aurretik. Eta hemen, zin, da izuet, Noa, Eneko, Xabi, Goiuri eta biok, gaudela pixkat, beldurtuta. Bai ala ez?
1: Bai.
2: Bai.
3: Ez, pixkat ez.
0: Asko, Xabi dago, Xabi dago egazkin batetik parapentean bota, o parakaidaz batekin bota barko balotu bezala.
3: Bai, bai. Preparau.
0: Noari bintzata bestia guztu duzaio.
1: Gugaz nota basen nagoa.
0: Nasi zaude?
1: Bai.
0: Alo loko. Nahi Alkorta Elez Garai, egunon.
1: Egunon.
0: Begira ze sortu dezun.
1: Tentsioa.
0: Tentsioa.
1: Ondo dago hori.
0: Zuk ez daugaz botzik?
1: Nik ez.
0: Ei.
1: Bero nator.
0: Ba, mai jolas bat, eta mai jolas horren, ez dakit, olako lege moduko batzuk, dadoak, txartel batzuk, Nahi Alkorta, zuk aurkeztu beharko diguzu jolasa.
1: Bueno, bigarren roibosa deitzen da, kafea gustatzen etzaigun egon omenez. Goiuriri gustatzen.
0: Barkatu, nik hemen ez dut revelatu behar kafezalean naizelako, baizik eta Goiurik eta zuk, 2026ko ekaina bukatu den honetan, ez dituzue hartu, 10 roibos turte guztian zehar.
1: Bai, gehiagore, bai.
0: Goiurik ez.
1: Zero.
0: Goiurik zero.
1: Zero. Vale. Ez dut... Denboraldia zizenetik, 1984ko urtarriaren 10etik, jaio nintzen eguna hori izan zen eta ez dut roibosik hartu.
0: Nahi Alkortak, bigarren kafean ez du roibos bakar bat hartu.
1: Bat, bakarra.
0: Bat.
1: Bai.
0: Bueno, venga, ba, ontzat emango dugu. Beraz, bigarren roibosa.
1: Bueno, jolasa prestatu dut eta hemen tentsioa agerikoa da, baina, bueno, mai jolasetan ibili baldin bazarete, eta ez baldin bazarete ibili basentitzen dut, haurtzar horik ez duzu euki. Tablero bat dago, bastante kutrea, esan ezake umeekin egin dudala eta horregatik dagoela engaizki, baino ez, nik egin dut, eskulan mota hauek, ba ez dira nire fuerterik onena, kasila batzuk korrituta bestela daude, hemen ez dugu inor epaituko horregatik. Arauak, bueno, oso erresa da, dado batzuk eukiko ditugu, bakoitza kolore bat, fitxa batzuk, eta laukitxo bakoitza kolore bat dauka, badaude kasilla berezi batzuk, Eneko erne dago, aber, zer gertatzen den, piano bat dago, kafe bat... Eneko gila trampa egin nahi du. Mikro bat.
2: Ez dakit zer behiritu zait, zenbaki iketzat duela ordenen.
1: Ez daudeta.
2: Eta...
1: Jolastera etorri gera eta Eneko ja ari da tramparen bila. Bueno, zubi batzuk daude, zubiak norantza bikoak dira, hau da, segun non erortzen zaren aurrera dabatzera egingo duzu, pianoan erori ezkero txanda batez ezingo duzu jokatu, mikroan erori ezkero bi txanda pasabarko dituzu besteen jokaldiak espikerra bazina bezala kontatuz, eta aurrezko kasilan erori ezkero aukeratu beharko duzu galdera nork erantzungo duen zure partez, eta ongi edo gaizki erantzuten duen, ba, aldeko edo kontrakoa biontzat. Kategoria desberdinetako galderak eta proposamenak daude, eta erantzun oker bakoitzean arropa edo sagarri bat kendu beharko duzu, Eta ez, ezin duzu orain gauza gehiago soinean jazten hasi. Hemen guanteak eta denetik jantzi ditu jendeak, beraz pres gaude. Jokotik atera nahi baldin badu norbaitek Jumanji esan dezake, baina beste guztiok erabakiko dugu atera daiteken edo ez. Hau, hemen ez da demokraziarik existitzen, sentitzen da Xabi. Xabi ja esatera zijoan. Eta ez gara politikoki zuzenak izan behar, onenak irabazi dezala edo trampa gehien egiten dituenak.
4: Epa.
1: Beraz, hasiko da maiko gaztena, baina adin sentituaren arabera eta zuek hirurak ba sentitzen dut, baina lenguan esan genuen bezala gazte-gazteak ez zarete barrutik. Beraz, Goiuri edo Inigo.
4: Ez, ni senyora bat naiz.
0: Adin sentituagatik baldin bada, uste hemen gaztenan nintzela.
4: Sentitu behintzat, zu sentitzen zara denetan.

0: esa moduko bat da, zuk ezin dezu erantzun.
1: Eta pianoan ere?
2: Ez, bai. Ez, goi hori hori ez da zuretzat.
3: Ah, kolorek nahi eta daude.
0: Ah, trampa dago hemen.
2: Trampa dago. Adena pentsatuta dago. Dena dago pentsatuta.
0: Gauz, ez dakit nik auzitegi gorenera joko dut.
2: Ez, horra ez, mesen.
0: Esateko hemen... Ez dela baldintza berdintasuna bermatu, eh?
4: Hemen gogorari dira jotzen, auzitegi goren eta holako kontuak, eh?
2: Bueno, ba, presu bali mazadik.
0: Txain, bello, hau orduan eretzat bai?
2: Zalderantziz. Zurea morea da.
0: Nerea morea da.
2: Xabi naurdina. Xabi, lasai, hartu arnaza, mesedez.
4: Ados.
3: Bira gau de piztu baten bat.
0: Ados.
2: Enekok bidoko. Zerratik?
0: Ah, tokase.
1: Bueno, hasi, bueno. Kuriosu da, ze dada baten zenbaki batzuk margotuta daude.
2: Bai, balitek, eh?
0: Bueno. Ema, bello. Bueno, adostu dugu inigo hasiko dela. Bera delako sentimentuz gazteena.
4: Ez, sentimenduz, ez? Sentimenduz, eta vibraz, eta harimaz, eta dena. Zerete, jende oso xarra, zuek?
2: Venga.
3: Arrazoi.
2: Gatu be.
0: Venga, hasi.
4: Venga, ba.
2: Irratian gaude, kubetillari ematen mani badia zu politago gelitzen da.
0: Hora garri, eta orain inoari da astintzen, dadoa bota du.
4: Bederatzi.
2: Ze kolorezen den, gorriak?
4: Gorria naiz.
0: Gorriak, bederatzi, aurrera egin behar ditu.
3: Dadoko koloreak, zerbait esan nahi du? Osa, lau gorri zotea zakentzea, ez?
2: Ez.
3: Bale.
2: Bale, erresak tokatu zaizu. Zer da indarkeria ekonomikoa? Jarri hiru adibide eta 10 segundu bakarri dauzkaz.
4: Indarkeria ekonomikoa da, zure lan baldintzak eta genero arrakalak sortu dizun abantaia ekonomiko horren bitartez, haustura baten ostean, diru gaitasun hori baliatzea, zure bikoteari biolentzia egin edo kaltea sortzeko.
2: Eta ez ditu hiru adibide jarri.
0: Ez dituzu hiru adibide.
4: Baina ez hiru adibide 10 segundutan ezin dira, man.
2: Sentitzen dut.
0: Esan dugu, hemen, ez dagoela, ez dela demokratikoa. Mai joko hau.
2: Nik 10 segundutan pentsatzen da, ez?
4: Claro.
0: Bai.
2: Ba, lehenengo aztelako utzeko diogu.
0: Bai, ni kontzat.
4: Bastante erantzun hona eman dut. Baina, claro, hiru adibide 10 segundutan ez geziak abitzen.
2: Jolastera etorrera.
0: Venga, nik bozkatzen dut ontzat emango nuke.
2: Hori da arauetako bat, eh? Beste okera bakiko dugu, erantzunak egokiak diren edo ez.
0: Bai, ba nik uste ondo erantzun duela.
2: Hordu, nik esaten duen pertsonak ez dauka...
0: Boterenik.
2: Ni bot, ni boto.
0: Hori da.
1: Dakana dado batzuk taia.
2: Batzuk edo bat.
3: Dadoa eta presio asko.
0: Venga, dozo bete, inigoren erantzuna ontzat emango dugu?
1: Venga, bai.
0: Bai.
2: Xabik ez du arnazik hartzen.
0: Hordu hori dago. Eta orain zer gertatzen da, guk ontzat eman dugu inigoren erantzuna.
2: Urrengo azte aldetaraka.
0: Areto.
2: Ezkerrera, eskuinera?
4: Beti ezkerrera.
1: Ah, orduntzu.
4: Ornoa.
0: Ah.
4: Beti ezkerrera, baina disleksikoekin, ma beste kontu batzu dira.
2: Beste ezkerrera.
4: Beste genero arrakala bat dago hemen.
2: Bost.
0: Eta ze kolorekoa.
2: Ez dago bost, beraz. Pasatxan da.
0: Ala. Bale, baina eko horrein txanda orduan, astindu. Aiene.
3: Bez, ordu nahi zitzai postokatu?
2: Zazpi. Zeko gare?
4: Urdina.
0: Zazpi. Ez, horia.
4: Horia, urdinera barkatu.
2: Isleksikoak, daltonikoak.
4: Ez, duzenuen, nebe, kasilla.
2: Egia, ala gezturra. Erasotzaiaren profila, gizton, ez ezagunaren da, normalean.
5: Baina nahi hauzet kolore gaizki hartu zura, ez da?
2: Horia da. Ai, jolien barkatu. Bai, urdina.
1: Txinbarkatu, errepikatu...
0: Bai, mesedez.
4: Demora.
2: Erasotzaiaren profila gizon ez ezagunarena da normalean, bai edo ez?
1: Ez.
2: Bale. Urrengoa?
4: Ba, urrengoa. Erantzuna zuzena da.
2: Erantzuna, bai, ba, urrengoa, ez da ezer gertu.
0: Bueno, esan barko dugu, erantzuna zuzena da.
4: Erantzuna zuzena da.
0: Zuzena da. Erasotzaiak.
4: Normalean, erasotzaiak, biktimaren inguru gertuko edo ezain gertuko, baino ezagunak izaten dira.
0: Hori da. Oso, no? Ba, xebiren txanda.
4: Onda igana, jaguk lan hau behar dugu? Osaketa lan hau edo ez?
2: Nahi
4: eguna, vale.
0: Nik uste dut entzuleak merezit dara, ez? Soat kokatzea.
3: Kalitatzeko programa.
0: Hori da.
4: Xortzi.
0: Zortzi
2: badago.
0: Eta urdina da Xabi eta zortzi
2: tontzua. Baina
4: izarra horia.
2: Hori
4: alen horik eipatu dan kolore.
2: Bai. Barkatu. Egia lagezurra. Bortxaketa izateko erresistentziarik egon behar da?
1: Ez.
2: Besteok, zer diozu,
0: eh? Eza...
4: Ez ez.
2: Ez da beharrezkoa.
0: Ez da beharrezkoa. Resistentzia egotea, kontsideratzeko, bueno, erasoa bortxaketa izan denala ez den izan.
2: Bortxaketa gehienak erresistentziari gabekoak izaten dira.
0: Hala xe da. Ez ondo, Xabi, bi.
2: Ez dago hain zaila, ez?
0: Ez ondo, Xabi.
2: Jasta, Xabi, jasta. Goiuri.
1: Oin, Jumanji.
0: Nik bota behar dut.
3: Bakarrantzun, euneko.

0: Hau. Lau badago, lau badago.
1: Bai, gorria.
0: Ni naiz morea.
1: Galdera gorria.
2: Sardina bakalau.
3: Osa, bostate behar damen. Ikusten danez.
4: Hau, emaio zu ego juriri eta ez dugu irakurriko altu. Ezin du inork ikusi.
0: Nik ikusi dezaket?
4: Zuk bai.
0: Nik bai.
4: Eta horrengoaren txanda.
0: Ah, no.
4: Zuk aukeratu ezkerreskubi. Zein den parekoa.
0: Vale.
5: Ze?
0: Vale,
4: inork ez du galdetu zergatik dauzkaten batzuk bi dago eta besteak. Bat.
0: Xabi galdetu du, baino...
1: Galdetu galdetu
4: galdetu. Ba, noak eta goiurik dado bakarra daukate, bizitzan privilegioak gizonek dauzkatzuelako.
0: Ara, mira.
4: Eta dado batzuek, gizonen dado batzuek, zenbakitxo batzuk borratuta dauzkate.
5: Hori zergatik.
3: Osa, txuri zaudenak suspone borratuta diala.
4: Batek dauzka, beste baino privilegio gehiago.
0: Ara, ze ona, bizitzan bezala.
3: Osa, hau tipo zada.
0: Egia da,
4: osa. Bai, markak ez dira irratik.
0: Kontuz, eh?
3: Hori da. Markatu.
0: Ino, zure
1: txanda.
0: Ala, badiozu.
3: Ni guztien un realeko dado azala.
5: No, zikor, duen beti goiurita ni hartzea gogun gogea.
4: Edo, ez?
3: Ez du zertan?
5: Egia, ez kiri jau.
1: Zortzi.
0: Ez egin tramparik, eh?
1: Zortzi?
5: Ez, me.
3: Ez dakitua, eh?
4: Zortzi?
1: Ama bost.
0: Ea ba, zer erantzuten duen.
4: Errezeta azkarra. Patata tortilla errezeta azaldu behar duzu, 15 segunduan.
1: Patata moztu eta txikitu pieza berdinetan, jarri zu pelean olioz gainezka, tipula potxatu.
0: Naizea.
1: Eta arrautza guztiak jarri bol batean, irabiatuta, eta ondoren utzi 15 minutu, patata eta tipula ja suestitu hori arrautzetan 15 segunduz, eta gero 30 segunduna, zartaria fuerte, flup flup, vuelta eta vuelta.
4: Aldera soso gaitu
3: zen. Ni revisión.
0: Bai, gatzik ez, eta horrela ez dauka.
3: Lehenengo saldia zesan dezu?
1: Patatak.
3: Esaldia.
1: Ez da,
5: patatak zuritu berdin.
3: Zuritu esan du.
1: Zuritu eta moztu, bale, tamaina
4: bat.
0: Gatzi gabe.
1: Ze nere patatak ja badia gaziak.
5: Baina
3: alderantziz.
0: Nik ez
4: nuke
0: ontzat emango. Nik ez nuke ontzat
5: emango. Beti tipula lehenengo. Orduan,
3: ez. Eta galera patata tortilla baldin mazan, tipula gabe.
0: Hori ere... Nik ez nuke ontzat emango.
4: Zerra ikendu barreztu inigo.
6: Nik ez da.
1: Urrezko leopardoak, begira dozkago.
4: Momentu zera garria, zerbait kentzeko.
1: Ba, guanteak induko ditut.
0: Entzulari esateko inigok ez dugu ontzat eman inigoren erantzuna, eta orduan, ba, galtzaiaren zigorra da, ba, bueno. Kasu honetan inigok eskularru bat kendu egin du.
4: Normalean ez du eskularruekin lanik egiten, eh?
1: Barkatu.
4: Ordenagailuan bai?
1: Atzo. Amar ordu eskularro hile jarrita, ez da izuzek kiratxe daukaten ere behatzeko orain.
4: Ordenagailu aurrean.
1: Atzutan ere, bai, arrisku kueguereetan baldin bada bai. Eta bulegonetan, ordenagailu aurrean, arrisku haundian egon zaitezke.
4: Osa lan ideitu urrengoa.
1: Vale.
4: Noa, zure txanda.
0: Noak bota du, eta
1: irukoa.
0: Irukoa.
5: Jartza guenik.
0: Beraz, bere mogituko du bere fitxa.
4: Egizu indarkeria matxisteetako nazioarteko laguntza eskaera keinua.
1: Bai, juri trampai gabe, txibata.
0: Ez, nik geldi nago.
4: Inork badaki, noak ez daki.
1: Hau.
5: Zein?
1: Nik egin dut berak ikusteko moduan. Ze kontua da, disimulatu izan behar duela, airasotzaileak ez ikusteko.
0: Baina hau irratia da, eta orduan entzulerari azaldu behar diogu.
1: Bai.
3: Behatz potoloa barrua sartu eta lau eskuak. Kaso egin behatz potoloa.
0: Lau atzak, bai. Atz potoloa esku barrura eta lauak gainetik. Bai.
1: Eta normalean egiten da, laguntza eskatuko diozunaren atentzioa begira da zero deitu, eta orduan atzekaldetik edo erakutsi, ba, zure arriskoa sortzen duen erasotzaile horrek ez ikusten.
0: Bai.
4: Noak betaurrekoak kendu ditu kamisetatik. Ez du arrisko askorik.
1: Barkatu, eta hori ontzat eman behar dugu.
0: Bai, noski.
5: Bai.
1: Betaurrekoa kamisetatik.
5: Bai, ontzat
0: eman behar dugu.
4: Zergatik uste duzu boltsoak eta gainean dauz.
1: Bai, baina betaurrekoak.
5: Baina, esan du, erantzita genukan edo zer gauza.
0: Nik ontzat ematen dut.
4: Erantzita ez jantzita.
5: Zabakatu.
0: Nik ontzat ematen dut, noaren hau. Oso ondo, eneko zure txanda da.
6: Bai, imaginatze dut, bai.
0: Bai. Oso ondo. ASMR. Bost.
5: Eta.
0: Bai, lau eta bat, bost.
4: Zazpirei bost, teneko.
6: Amabi.
4: Oh, pianoa, txanda bat jokatu gabe.
0: Ara, eneko...
4: Eta arropa bat kanpora.
0: Hori ere bai?
4: Claro.
3: Hombre, estela... Ni hor erotiko naiz, horron da guztetan.
1: Arropa, arropa, arropa, arropa, hori ez da arropa.
0: Ez du arropa izan behar.
1: Arropa izan behar.
4: Edo osagarria.
0: Ez du arropa izan behar, osagarria.
1: Bueno, bueno. Barkatu?
4: Txankleta bat kendu du.
1: Ze pufo mota dau.
0: Ez, ondo iruditzen zait.
6: Ya está, arropa kendu dut.
0: Oso ondo.
4: Xabi, zure txanda.
0: Lau. Lau.
3: Bai.
0: Lau eta Xabi da urdina.
4: Zortzi gehi lau, Xabi?
3: Amabi.
6: Amabi.
4: Amabi. Oh, berdina.
0: Ara, eta orduan pianoa, eta orduan berriro osagarri bat.
1: Barkatu, aurigularrak biak.
3: Ez? Aurigular bat. L eta R.
1: Ez, baina dena kable berera doa.
3: Vale, vale.
1: Konektore batean bukatzen du.
4: Trampa egiten saiatzen du dago, baina batzuetan ez da lortzen.
1: Hori da, trampa egitea legezkoa da.
3: Baiteko. Trampa ingoet ba.
0: Osa ondo, Xabi.
4: Goiuri.
0: Nere txanda. Sei.
4: Eta lau gehi sei, Goiuri.
0: Amar.
4: Matematiketan ondo, eh?
0: Ez, baina... Eskerrak hoi... Sei gehi lau kontrolatuta dukat.
4: Joe, Goiuri. Pasa jozue.
0: Beste bat. Eta honek aurrekoa balio gabetzen du?
4: Biak.
0: Biak. Bale, entzulari kontatzeko, batzuetan tokatzen zaizkizu fitxa batzuk direla orla erronka moduko bat, eta erdun ez da galdera da. Erronka nik egin behar dudana.
4: Eta ardan, inigo nintxan da, berriro?
1: Eta erronka noiz egin behar du.
3: Hau da, manipulatuta.
1: Farbe,
0: bueno. Inigo nintxan
1: da. Entzularen batez ere,
4: eh? Xabik ez duain beste besarkatu bere motxila, sekula. Esta...
1: Inor, agien inor.
0: Ez esan hori.
1: Motxilarekin. Olago besarka luze bat inorri etzien eman guen joiz.
0: Bai.
1: A ber, ni normala, eh?
6: A ver, Ramar, mi tu hijo baita mochila y besarkatuta, eh? Ulertu dezaketa,
0: Marmi. Xabi xamurra da, eh? Goxoa.
4: Barcelona con metro, ematen.
0: Ematen ditu besarkadak.
1: Aurre, aurre. Iru eta bi bost, atera zeit.
4: Eta, ma bost, gehi bost?
1: Ogei. Ogei ez dago.
5: Ez dago, ogei ez dago.
3: Ke puta da.
0: Eta orduan zer gertatzen da.
4: Ona, ogei ez dago, ba ez naizelako oso trebea eskulanetan. Hemen.
0: Baina non zer egingo dugu, bai
4: ez? Ez hori, hori.
5: Abeak erabakigu.
3: Nik ez dut ulertu?
0: Egia ez dakigu.
5: Zenbaki batzuk. Ikustez bale mazue daude, bi hemen ez daukatela zenbakia orduan beak.
4: Ez daukate zenbakirik tinta guztia korritu zenean.
0: Ah, bale.
4: Gero garbitzerakoan.
0: Ba, orduan hori da hogei, ados.
4: Zenbakiak.
0: Ba, bota inigo hori galdera.
3: Bueno.
1: Ojo, Goiuri di horiak togatzen zaizkionean dia oparitxoak.
3: Bai, bai.
1: Eta niri galdera zaiak.
4: Goiuri gorriak.
3: Hemen, bost ez da erantzuten.
1: Ah, Goiuri beti gorriak, hauz.
3: Bi aldiz botago, bietan paperitoa.
1: Ni flipatzen egin eiz, kontrol. Hau bai, hau da pixkat, atzo emititu genuen Orwell 1984, gaitala, pixkat distopikoa da nahiaren kontrol sozial hau, eh?
0: Atzo emititu genuen, eta zinigok ez daki matematika, ez daki segunetan bizi den, ez daki zehortutan bizi garen.
1: Ah, bai, egia da. Ondo izate.
4: Egia, la gezurra, salaketa gehienak faltxuak dira. Oso errexa dikoa.
1: Gezurra.
0: Egia.
1: Salaketa gehienak faltxuak dira.
0: Jode, bai, ala da.
1: Hori gezurra da.
0: Ez. Salaketa gehienak faltxuak dira.
1: Oda zure erronka.
0: Nere erronka.
1: Oso ondo goiuri, zure erronka baino.
4: Nere erronka bat.
0: Ez baino.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan 0,02 euneko 0,02 izan ziren salaketa faltxuak 2025an okeres paniz.
0: Zuet, ez zarete konturatu baino nik 10 minutu damakizkit inigo esaten duen guztia. Kontra esatu kontua da.
1: Kontua da oitutan agola. Beti egiten du.
0: Normalean egiten dut eta ordu netzen aine agerikoa, baina ari nintzen, baina inigok zerbait esaten zuen bakoitzean, ba kontrakoa esaten.
5: Eben ez.
0: Ados.
4: Baina inigo aukeratu duta ez noa, ez?
1: Ni aspali konturatu naiz.
5: Ez zein aukeratu zen dukan.
4: Ez, bere parekoa.
0: Nere parekoa eta, bueno, baina inigo aukeratu dut. Baina jarraituko dut edo ez.
4: Orain ja, bestea bakarri galditzen zaizu.
0: Bestea, bale.
4: Oso ondo? No, azure txanda.
1: Nik ondo erantzun dut, listo.
0: Eneko rentxanda da.
6: Ez.
4: Ah, bai.
6: Gainen txan da pasakat.
0: Eneko rentxanda da.
1: Goiuri beste erronka betetzen ari da. Saltatu noa edo zein da plana, ez dakit zein da erronka.
0: Ah, bueno, ba, jarritu zuek.
4: No, zure txan da.
5: Ni edo neko.
4: Zu.
6: Venga.
0: Nik eneko esan gano, baina, bueno.
4: Korta. Noaren arpegiak dena esaten.
5: Ez, etu. Etu ez dago.
4: Iru.
3: Azkar esan duzu ez.
4: Ez dago, sei. Ez que noa galitu da hor ataskatuta lehenengo kasietan.
5: Ez bali moko
3: egin behar
4: zerbait. Ez, ez.
5: Ah, salto.
4: Horrega.
3: Hain nun zaude.
4: Asi eran.
5: Eskaraka, pazientziakin.
0: Eta horrein ez da eneko rentxan da.
4: Bai, bai, bai. Baina eneko dago zigortuta eta Xabi ere bai.
5: Ah!
4: Pianoan daudelako.
0: Baina noiz arte daude.
1: Bai, ez da, txanda bat.
3: Ah, ni piano.
6: Biri, biri, biri.
4: Horrein goiuri.
0: Ordoan ninaiz.
1: Bai.
0: Baina, botako dut eta sei berriro.
1: Bueno.
0: Etan...
3: Sei tramparen.
4: Amarrai sei?
0: Amasei.
4: Amasei, horia.
0: Uf, eskerrak errexia tokatu zaiten hau ere.
4: Bueno, ez daki.
0: Amarrai sei, ez amarrai sei. Ah, vale.
5: Ez que okerrena nina hola iten hola, baina zemakik ez dia orde, ez dadu ordenen.
4: Genero indarkeria da gizon batek emakume bati egiten dion eraso oro, egia ala gezurra.
0: Gezurra.
4: Besteok, zer diozuen?
3: Arrepikatu?
4: Genero indarkeria da gizon batek emakume bati egiten dion eraso oro.
5: Gezurra saun moira.
0: Gezurra da.
4: Zergatik, goiuri?
0: Genero indarkeria egoteko egon behar delako lotura afektibo-seksuala edo emozionala edo izan behar da zure bikotea, zure senarra edo horrelako nola baiteko lotura egon behar du genero indarkeria izateko. Izan daiteke beste indarkeria mota bat, baina genero indarkeria izateko egon behar da, existitu behar da lotura hori.
4: Ados, besteok?
1: Nik orain azalpen entzun da bai, baina galdera erantzuteko zailtasunek. Kaletik ezagutzen ez duzu norbaitek joko balizu, elitzateke
0: indarkeria izango. Ez da genero indarkeria.
1: Uztu jakin baiet, baina duda egin dut egia esan nini zentzun dut hau.
0: Erabiltzen ditugu gaizki orokorrean eta urte luzez genero indarkeria soilik erabili izan da, eta orain bai egia da protokoletan eta gehiago eta baita edabideetan eta txertatu direla bestelako kontzeptu batzuk, eta oraindik jendeak oker erabiltzen duela genero indarkeria.
4: Xabi, lasaiago, edo oraindik.
3: Ni berdin, berdin.
4: Inigo zure txanda.
5: Nire betxo egin zerbait gertatzea.
1: Ja, de repente estanda egingo dula zerbaitek.
5: No.
1: Kontua, badakizu zer, hau da pixkat Matrix mundua ezela. Nahiak badaki zer gertatuko den.
5: Badaki hor gatzita.
4: No, nahiak ez daki zer gertatuko den, eh?
1: Nahi ez herritan dago bide bat, ez?
5: Bai,
3: ez daki zen nahiagoetan, eh?
1: Bat eta bi, iru.
0: Iru.
4: Iru, eta
0: Inigo, ze kolorekoa da?
5: Ez baino
4: leheno. Bai, bero, gehi. Bale. Zein kantak definitzen zaitu gaur, oberen?
1: Ostras.
4: Galera batuko oso errexak dira. Lasai.
1: Hau errexa. Zein kantak?
3: Edo zein kantak balio du? Gu, sinisten barko du?
4: Ja, baina zuek goiz osoa dara mazue berarekin. Ados zaudeten edo ez erabaki barko dezu, eh? Hemen talde boterea ez zerate batera erabiltzen ari, eh?
0: Bai, bozkatu dugu lehenoa berrontzat ematen genuen edo zenuen ematen.
4: Hori, estrategia pixka bat, mesedez.
0: Hori, nigo.
3: Gorko, zitatzen ari da.
1: Venga, kantu honek esan honuke definitzen dauela. Gaur goizean, bilatu dudalako gainera, eguna azteko Let It Be Me, Ray LaMontagne.
4: Beste, zer diozu, eh?
0: Ez.
3: Demora gehi egin kanta bat aukeratzeko.
0: Ez. Abesti honek, abesti hau ez da gaurko inigo. Abesti hau lasai egia da.
5: Moixa marrun.
1: Claro, kontua, ja. Zait definitzen nahuen. Nik pake bila jodut kantu honetara.
4: Buzkatu. Egia da?
0: Gaizki erantzun.
4: Zerbait kendu behar destuen.
0: Gaizki erantzun do.
1: Da, alpargata bat kendu dut.
3: Ez, bi. Atera doaz.
1: Ez?
3: Oñetako ak.
1: Ez, barkatu. Ez tira elkartzen kable batean.
3: Eta? Oñetako ak.
6: Ez.
3: Atera doaz.
1: Barkatu, baino, ya...
4: Goraka berea defendatzen
1: behar. Sortu dezue dagoeneko jurisprudentzia.
0: Goraka jarraitzen badezu non bait topo egiten dutela. Ez, aurikularrak...
1: Binaka erositut.
0: Kable batera doaz.
3: Binaka, ordon.
1: Lau, dozgat, alegia.
3: Ja, espainol parea.
1: Markatu, baina eskeneko jurisprudentzia zarri du. Bestela inbarko duenuke errebixatu.
0: Venga, nik ontzat ematen dut.
5: Ez diala bat, zurea zan bat. Hau da...
3: Ja, nik ebai dakit, baina, bueno.
5: A ver.
4: Xabik nahi du besteak. Gaizki pasatzea, bera libratzen joateko. Noa, zure txanda.
0: Xabik nahi gurena, eh?
6: Ez.
5: Bai.
3: Bai, zuzei zure erronkakin.
4: Bi.
5: Ez dago.
0: Joder. Inoa gaixoak ezin da horrera egin.
4: Dado hori ez dago trukatua, eh?
0: Venga, eneko rentxanda. Eneko rentxanda.
4: Hori ez.
6: Artu.
0: Osondo eneko, mikrofon. Osondo eneko, horrela bai.
3: Nere da, matiz dut.
0: Amar.
6: Ezak, tartakin unha honek egin.
0: Amar atera du eneko.
4: Zaude, bigarren kafearen
5: estu. Eko lorezea?
1: Pianoan dago.
6: Horia.
0: Pianoan dago.
5: Baina ez dago.
3: Pianoan un dago.
4: Baitabi da urrezko kasilla.
0: Zer esan nahi zuen urrezko kasillak?
5: Bai.
4: Eneko, aukeratu behar dezu, nork egingo duen...
0: Nork erantzungo duen zure partez, ez?
4: Zure partez, eta berak erantzuten duenaren arabera, edo biok kendu beharko dezu zerbait, edo biok aurrera.
6: Ados. Ba, Xavi, erantzun...
0: Estrategia txarra!
1: Olo! Zer dira ezpengo, gorrak! Esango nuke.
0: Estrategia txarra! Venga, ba, bota.
3: Bota, bota, bai, bai.
4: Xavi, zuk esan. Barbi, iru edo lau.
3: Lehenengoa.
4: Lehenengoa, ze aldetatik?
3: Bat.
4: Bat. Bueno, ba, game over. Bikotekideak hil zaituzte. Taneko, hila.
3: Vale. Entzuleok, agur.
5: Bai,
4: Pozolak dira, ez dakit posibilitatea.
3: Estrategia zitala. Entzuleok, ondo izan. Nire joko aukatu da. Galdera bakarrarekin, tenekoren laguntzarekin. Maian jolasten duzen zaituzet.
4: Xabi, altxada zuzenen eta badi jokorrikaz.
0: Hemen arazo badago.
4: Gizonak dira eta ezin ditu bikotekideak hil.
0: Ez, esan, esateran indoan, ba, berez. Kasia oso itxusi bat dela, game over, eta bikotekideak akatu egin zaitu, eta hemen egonda hilketa bat, eta hemen gestionatu dute heriotza hori, zerbait positiboa balitz ezala, eh?
4: Bueno, gizartean bezala.
3: Ke pena, eh?
5: Bai!
0: Hori dira.
5: Naia, ez da gizago jarri zuen aukera hori.
3: Bueno.
5: Moment, iru gatzera bakarrik.
3: Bai, bai. Puta,
4: Begira, nondik aztertzen ditugun kontuak, eh? Orain arrisko handiagoa daukat.
0: Bueno.
5: Ez.
0: Begira, hori egia da. Hori egia da.
5: Baina, rabio bak izuzereke bat egiten, Xabi, etzule gili nahi eta ja libratu gala.
3: Bizitza.
0: Gizonen privilegioa, orain goan ere.
5: Zegez.
0: Bale, ordu nere txanda da?
4: Beste bozkatu dezakezue joan daitezken edo.
3: Ez, ez. Bukatu da, esan dezu, hilda zaudete.
5: Ez, baina esan dula.
3: Bai, ez, baina, zunak zuna esan. Bukatu da da. Que no.
1: Zan mandoa kaiar, pixkat, eh?
0: Ni, que ingo nuke.
1: Oh, kontuz.
4: Noa.
1: Ez zaude jolas egokinean, Xabi, menei.
3: Ni noa, parta itzatik. Ni game over esan jate, hilda. Ya está.
6: Vale.
4: Baina trampak egin zitezken.
3: Ja, ja.
5: Oie gira.
3: Mahur.
6: Bueno, orduan segi behar dugu, ez eh? Nik jakaltin.
4: Beste ekera bakitzen dute.
0: Venga,
3: Nik ez eterantzungo, eh?
4: Ez noski beste ekera baki behar dute.
1: Zer diozue? O sea, geratzea, noa goiuri eta irurok erabakitzeko, ez?
0: Enekok jarrai dezala?
5: Bai.
0: Eta Xabik ez.
5: Bai, ados nago.
1: Jo dira Xabik nahi duena eta enekok nahi duena, nahiko konplazientea ari da izaten, hau?
0: Bueno, ez que hori da bizitzan bezala, claro. Ez askotan egiten dela por la paz una ben maria. Izaten dena gaztelaniaz.
5: Ni ados nago.
4: La iglesia hemos topado, eh?
0: Adibidez.
5: Zure botoa falta.
1: Nia zuk, eta zu botoa, ze bozkatu zu?
5: Ados nago, goiurik.
1: Ia, esta, dizeate?
0: Ez.
5: Baina, iruak omar deua dos?
0: Bat eta bat. Eta, o sea, emakumea da bere botoak erdia balio du. Ordan, inogu zuk erabaki behar duzu.
1: Ni zuen erabaki egin ados.
0: Nola dan, aliade, jo.
1: Falso aliade.
0: Eneko jarraituko du eta Xabik ez du jarraituko.
4: Xabi gelditu
1: zaitezke. Xabi da zuk laiz total.
4: Gelditu zaitezke speaker lanetan.
0: Eta zuk gure, venga, oso ondo.
3: Nik. Partida komentatuko.
0: Venga, nere txanda. Nere txanda. Nere txanda.
4: Erronka zen nahi egiten goiuri edo noa?
0: Venga, bost.
3: Noa, erronka bizita da.
4: Amasei gehi bost, goiuri?
0: Oita bat.
3: Bai, goiuren matematikak
0: sufrak. Eskerrik asko Xabi sufritu dut, eh?
4: Imintzioka. Irudikatu behar dezu, orain pasako dizudan pertsonaia, asmatu dezan zure eskuinekoak.
1: Alegia,
0: enekok. Enekok asmatu behar du.
1: Enekok
0: ez begiratu.
3: Nik kalet ikusi. Ni hilda nago.
0: Claro, dena nahi dugu.
6: Baina hilda da honak ezin du zer ikusi.
0: Dena nahi dugu. Bai, daude pixka bat.
4: Bai, borroso daude.
3: Pixka bat. Goiuri pentsatzen ari da. Zer egin behar duen.
5: Eneko laguntzauka.
3: Pentsatu du.
0: Hau ez da oso irrati estail, eh?
4: Egin behar ezu kontakizuna.
3: Vale,
4: ez, juez,
3: vale.
4: Ez, kontakizuna.
5: Ah, kontakizuna.
4: Claro, goiuriren keinoak. Ez.
6: Ah, vale.
3: Goiuri hasi da, bere... Behatzak berak jarri ditu. Atzak.
5: Denbora dago.
3: Aurpegi txarra jarri du.
1: Ja, pertsonaia mundiala ezagutzen duguna, gertukoa.
4: Ezagutzen dugu, gertukoa da. Maite dugu.
3: Eneko pentsatzen ari da.
0: Bezikulor zut orduan.
4: Azkeneko hitza da pertsonaia.
3: Ja.
0: Ez da pertsonaia bat.
3: Ez da pertsonaia bat.
0: Ez ez pertsonai bat.
4: Ba, ze pasa izut beste paper bat?
3: Ogezki irakurri dugu?
0: Bai.
1: Manipulazio estrategiek faiatu egin dute, utxe egin dute.
5: pista bat bestela.
0: A ber,
1: aher mikrofonak itxiko dizkizuet eangoak beintzat nahiatan ere utziko dut. Komenta dezagun jugada, ze jende hau. Naia baino ze seria da izan montatzen altxa naia Juan hori konpontzera. Bien bitartean entzuleok hemen ni kontatuko dizuet, Xabi Arrieta ari da. Bere mobilean mugikorrean idazten ze irakurri duen Goiurik uler dezan.
3: Bai, arazoa konpondu dugu.
0: Gero naiak erantzun beharko du. Vale, zer ulertu dudan nik eta zer da.
1: Hemen naiak
3: bidron kaude.
1: Naiak nahi zuena zen mansplaining bat sortu. Bai. Alegia, Xabik azaltzea Goiuriri ze jartzen zuen txartelean.
4: Eta ala gertatu da.
0: Venga, orduan, egingo dut.
3: Bai. Goiuri hasi da.
4: Asko aldatu da inbintzioka hori, eh?
3: Eskuak alde batera eta bestera ari da mugitzen. Kaso egiten ari da.
6: Zerra.
1: Ai, ni badakit.
5: Eneko.
3: Ez du. Bideari zipitzik ere.
1: Ni garbi daukatze ondo Goiuri.
3: Eta lehenengoa.
1: Osondo.
0: Porro.
4: Zer ulertu dezu Goiuri?
0: Porrota. Porrota.
1: Eta hartzen gara. Bai, alportarez gara, imediku izan nahi zenuen beste bizitza batean.
0: Jartzeu porrotx baino dago, pikselatuta zeharo, eta orduan badirudi porrota jartzen duela, eta orduan dugu porrot, egin dut.
4: Bai, porrota imprentarena. Hori ere agerikoa da.
1: Bai, egia esan bai porrota
3: ikusten dira. Entzulei, zapat diagu, enekoren interpretazioa almenak.
0: Bai,
3: oso ondo.
0: Oso
3: ondo, direla, eh?
0: Oso ondo, jarraituko dugu.
4: Venga, urrengoa, Inigo.
1: Ni naiz berriz?
0: Bai,
1: egin dut
0: nik
3: porrotx. Horre da, Inigo dauak nazten.
0: Oso ondo.
3: Bota du eta?
1: Bost eta bi zazpi.
3: Zazpikoa.
5: Ze kolore zean?
1: Gorria.
4: Hogeita iru gai zazpi.
1: Hogeita mar. Zuzena.
4: Osea, Inigo badi joa, eh?
0: Aurrera, eh? Bizitzan nola
1: dan, eh? Privilegioa.
3: Baina, elburua zer da, berozta aurreago jutea.
0: Iristea.
4: Jolaz baten elburua zer da?
0: Amaitzea. Elmugara iristea.
3: Jolaz ez, bizitzana.
4: Irabaztea. Seguro, irabaztea.
3: Bai.
5: Ez amaitzea.
0: Ui.
3: Ez, irabaztea.
0: Hemen badago la lerro arteko irakurketa bat.
4: Inigo erronka badauka.
0: Ados.
4: No, azure txanda.
5: Ainik erronka nahi baita.
0: Bertago zure txanda.
4: Zakit ondo egon.
5: Zure erronka aurrera.
3: Oi, zure erronka da kasi
0: hortak. Ea, asten zaren.
1: Naia, behar dut bat bi irulau bost zigarren itzone.
3: Noa, ari da, dada mozten.
1: Ze jartzen dur.
3: Eta, tokal zaio.
5: Zazpi.
4: Hombre, noa, aurrera.
0: Bueno, bazoaz aurrera. Bazoaz aurrera.
3: Irugarrengo zenbakitik.
4: Kolore bat, bazina ze kolore izango zinateke?
5: Urdina.
1: Oso urdina zara.
0: Oso, bai.
1: Oso urdina zara, bai.
0: Ados nago.
3: Zazpitoko zaizu.
5: Baita urdina zara.
0: Ados nago.
3: Basi dadauka. No, dado bat.
4: Batuketa bat egin du.
3: Ah, ba. Zetokatu zaizu zazpi. Bale.
0: Ez, zazpi.
4: Bueno, izan ziteken daduan ere zazpi ateratzea, eh?
3: Ez.
6: Bueno, igual.
3: Bueno,
0: enekoren txanda.
1: Eneko utz.
3: Mikro askutan hartu duela.
4: Xabi orain ari da gozatzen.
3: Eta bostekoa, lau eta bat, tokatzea jo.
5: Zeaneko?
6: Bost.
4: Kolorea bost.
6: Kolorea bost.
4: Ogeita bi gehi bost, utzi noa, a ber, matematikak.
6: Ogeita zazpi.
4: Ogeita
1: zazpi. Ogeita zazpi egun oso polita.
0: Aurrera, eneko ere badu aurrera.
3: Izar urdineko kasilla, tokatzea jo.
4: Kuñadismo bat behar dugu.
1: Uff.
5: Amenazko du enpresa honetan, eh?
3: Eneko adik. Imanol, sartaitez jokura.
5: Osa, zena izu saldia?
0: Zerbait? Venga, Neko.
3: Pentsatzen ari da.
6: Bai, erako pentsatu behar dut.
3: Reflexionatzen.
4: Kontua zen da, ezin dezula
3: inora
4: gerian utzi edo ez daizula bururatzen.
6: Ez zer ipamenik egin gorren inguruan.
3: Pentsatzen ari da, eskua hau tapatuta jarri du.
6: Hau harren azpian.
3: Ba, hau azpian.
0: Zan.
1: Narratzaile lanetan Xabi ari da.
3: Bai.
0: Bueno, bitartean Inigo, azalduko duzu entzulei zer den kuñadismo bat. Osea, agian gure entzule guztiek ezakite zer den kuñadismo bat.
1: Boom. Kuñadismoa da gure bikote en neba nahiei errespetu falta bat, kontzeptua bera. Baina, normalean, adenok bizi izan dugu kuñatu bat, ba, pixkate oso listoa zena. Kuñadismoa gizonek protagonizatzen dugu. Naiz eta gero, mimesi ondorioz, ba, entzun ditzakezun ba, emakumezkoen ahotan, baina normalean gizonezkoen ahotan egoten da. Eta da, ez da ditu ondo azaltzen, ba, esaldi bat...
0: Lekuzkanpo dauden iruzkinak?
1: Kutre xamarrak.
0: Kutreak direnak.
1: Normalen politikoki ere izaten dute, karga politiko balin badago atzerakoia da. Eta karga politikorik ez balin badu, dago gizon presentzia horrekin pixka lotuta.
3: Beti ere falta da bat egotea.
1: Edo, bai, Bueno, ezin politikan txorra da bat, bai.
0: Ezin dugu iratxeioko bi orduak jolasean pasa, beraz.
1: Bai, demora, bai, esan,
6: oza, txurin gehiatu nahi zuen txobertan.
0: Bueno, ba, kendu zen. Ba, orduan, ba, pasa txanda eta kendu barko duzu, edo arropa edo osagarria.
3: Bere,
0: zer kendu du?
4: Arriskatu gabe, bigarren txankleta.
0: Bai. Oso ondo.
6: Bigarren txankleta, sentitzen dut, hanka usaian gatik.
0: Venga, orduan ere txanda da, bagoaz aurrera.
1: Puñadiko adibidien bat jarriko diogu entzuleari. A ver, mitiko karga, genero kargarekin da. A ver, nik ez machismo eta ez feminismo. Hori da, bastante kuñadismo. Baina kuñadismo ere bada, jamarero, ataza beste botilla honek, zulu hazian eta. Hori da, bastante kuña hori bai.
0: Bai, eta orain, sare sozialetan, gaztelaniazko sare sozialetan modan jartzen ari da hitz bat, niri oso kuñadismotik iruditzen zaidan adala, neska bat lehen tia buena edo deitzen zana, horri kesito deitzea.
1: Kesito?
0: Kesito. Eta hori da...
1: Hori gertatzen ari da, eh?
0: Bai, hori da, gure modan ari, jartzen ari da. Boa, kesito edo keso historiko edo horrelakoak. Eta... hori oso kuñadismotik iruditzen zait.
5: Nagarrengo ez.
0: Baina, berkatu iparraldeko entzulek, ze hau dena oso egual.
1: Bai, oso kuñadismo da, eta iparraldeko ekulertuko dute segituan, ze berai ere gertatuko zaie, zuk diozunean euskalduna zarela, eta iparralden esango dizue Frantziako nortasunagiriagatik eta egualdean Espainikoagatik ze jartzen du zure nortasunagirian. Horea kuñadismo.
4: Kakoa beti da tonua.
0: Venga, aurrera egingo dugu, nire txanda da.
1: Antxitatea jota da digo
3: jorik. Eta gizte para balenz eta iruko batoka zaio. Baina bueno, aurrera egingo dugu.
0: Hogeita lau.
4: Galdera bikoitza.
1: Bikoitza.
0: Zer esan nahi
3: dure. Trampak egiten dutu dira. Goiuri gaizki atera zaio.
0: Ja.
1: Ojo!
4: Bale, bat da proba bat, eta bestea da, zure bikotekideak mugikorra hartu dizu baimenik gabe, eta mezuak eta aplikazioak begiratu dizkizu. Zer egingo zenuke?
0: Nire bikotekideak hartu du nire mugikorra, eta mezuak eta aplikazioak begiratu dizkit, esan gabe.
1: Hori da, ondo gertu duzu.
0: Sango nioke, bueno, ba hori ez dela egiten. Nire intimitatea urratzen ari dela, eskatu dezakela begiratzeko, ze etzait aixola, zer ez daukat izkutuan ez errez, eta orduan begiratu nahi balin badu eskatzeko, baina eskantzeko niri mugikorra eta begiratzen hasteko. Ze gainera, begiratzen hasten denak topatu egiten du, baina topatu egin nahi duelako, ez badagoelako zerbait.
4: Ados, besteak?
5: Bai.
4: Vale, eta bigarrena, pasaiozue, hau imintzioka bat da.
0: Usteba!
1: Ados, pixkat suabe iruditu zait.
4: Vale, zergatik?
1: Lehenengo.
5: Egia matez ulotu noan gatik, etzinela asko zerretu.
1: Claro, pixkat, bai, iruditu zait, badala zure.
0: Egia da,
1: baina berdin dio zer duzun da.
5: Zure, aukazulako. Elzel burukin indulako izango nioan.
1: Eta zure espazio pribatuaren urradura bada.
3: Kuskuntua ikusiet. Tontoa zea, ez behiratu, porque ez da bezer.
0: Hori da, bai.
4: Bueno, tontoa baino gehiago da, eh?
1: Bai. Netzak hor violentzia dago, eh?
0: Neretzat arazo badago, dala, ari nintzela pentsatzen, oza, oso
4: nire kasuan.
0: Nire kasuan, nik mugikorrean daukadana, nire bikotekidan olakoa den, eta orduan nire kasura etorritak gehiago izango litzake, setan sabiz, bat.
4: Goiuri zadez zora garri diadema.
1: Bai, oso ondo geratzen zaizu diadema hori. Bai, eta zintzilika dara mazun lazo hori ere, bai. Bereziki ondo.
0: Erronka bat daukazu? Erronka!
4: Ja, baina ez zera betetzen ari.
0: Erronka da.
1: Behari nahi dira. Eske betetzea erronka.
4: Nik ustez,
1: kuñadismoaren kuñadismoaren
4: zer ala erronka betetzen ari.
1: Venga, bigarren alpargata.
0: Begira ze gaizki, gauza polit bat esan dit eta segituan kontratu naiz erronka zela. Eske
4: bere erronka zen lopon binda, baina ez du bat ere osondo egin.
1: A ber, kontua da, kuñadismoaren giroan zaila zela, zure bikoteak begiratu izun mobila eta zesango jozu lopon binor. Hori baino askoz gehiago merezi duzu, eske hori fiat koñatua da.
4: Asko maite zaitu delako egin.
1: Baina hori ez taldo bombin, hori izango zen toksizidadean burgiltzea. Eta gero gainera nik kamiseta ezin dut kendu, nahia. Lengo batean azaldu zen idan, legeak dio lanik ezin dudala kamiseta kendu.
4: Ez, esan nahi biluztu.
1: Ah, biluztu. Kamiseta kendu bai, izta biluztasuna.
4: Bueno, ez da behiratu ez.
1: Zuen bularrak bilustasuna dira, baina gureak ez nahi.
4: Gureak pixegatu
1: dira. Ezote garen gure buruari trampak egiten,
4: Noski, trampak
1: egiten. Diskursua gure ganatzen ari gara.
4: Noski, beti. Goiurik dauka imintziokako ariketa bat, eta...
1: Oso ondo maten zaizkio. Poyuri oso ona da imintzioka.
3: Oraingoan ulertu da, erruka errez.
4: Bueno, ero,
3: irakurtzen da.
4: Irakurtzen da.
3: Ez da erraza,
1: eh? Barkatu, erantzuna, barkatu, gaztau zailan agaritzen nik ere. Bai, txank,
5: erral.
1: Bai, honi, baina, bueno, batura.
6: Bai, egia esan.
1: Bai, niaz.
4: Eta ez da kesito.
1: Da, Idiazabal ondua. Ondua.
0: Ez zinez beste erronka bat hartu?
4: Ez. Bueno, kendu dezakezu zerbait.
0: Bale, kendu ingo dut. Ez que imintzioa kainera irratirako iruditzen zait pizka bat.
1: Bai, markatu. Hori horrek ez du balio, goi juri.
0: Noski balio duela.
1: Osea, markatu, goi juri jarri ditu pulserita batzuk ez daitela nondik atera ditun. Ume batenak.
0: Noski balio duela. Kendu dut osagarri bat.
4: Pultsera bat, eskuzer.
1: Txin, ados baude. Ni nago a dos.
0: ¿Todo te a dos? Venga.
5: Babestea.
4: Babestea.
1: Horrekin ere, nago a dos.
0: Vale, listo.
5: Bo, venga, hasta un señor de saite.
1: It's smelling cheesy.
0: Iñigo en txanda da.
5: Eite la felicidadita.
3: Jate al pedido, va. Tak. Iñigo nostu ditu, botadu, eta...
1: Zazpi, lau gehiru.
4: Ogeita mar gehi zazpi.
1: Ogeita mar zazpi.
4: Iñigo la dijoa, eh?
1: Privilegiak bultzatzen nau, gaizeak belauntzia nola.
4: Erasotzaia izan zaitezke konstiente izan gabe?
1: Erasotzaia izan, bai.
4: Besteok, zer
0: bai,
4: diozu?
0: Bai, bai.
4: Bale. Bai. Ba, noa, zure txanda.
0: Horregatik da oso garrantzitsua, bereziki gizon lagun artean, ba, zuk zure lagunari esatea, i.
1: Oietzeak ondo edo, bai.
0: Hortik ez, horrela ez.
1: Edo garatzea gaitasuna gure artean, gizonezkok, emakumeatek esaten badizu erasoatua sentitu dela eta zu etzara konstienti izan, onartzeko eta aitortza egiteko kontatzen ari zaizkizun horri.
0: Oso ondo, noaren txanda.
3: Noak naztu du, lauekoa, atera du.
4: Zazte gai lau.
6: Amaika.
0: Arazoak matematikarekin,
3: eh? Letretako ikasketak egina.
4: Datorren urtean matematiko bat ekarri behar duzu, astero.
5: Astero mandero izan.
4: Entzun duzun azkeneko txiste matxista?
5: Ostia.
0: Uau.
5: Jo, eski, zoritxarrez hainbeste entzute ditu. Seguran.
3: Pentsatzen ari da.
5: Bai, txon.
3: Buruan eskua jarri eta ezin gogoratu. Denak berari begira.
4: Bestela kendu zerbait eta listo.
3: Ez dut esan diguruarekin nahi ari.
5: Ez, ez, egon behar guaten bat, baina hori esan.
4: Bost, lau.
3: Hemeroteka begira zenari da. Presioak.
4: Bat.
3: Ezin dio.
4: Jertxeak.
0: Oso garri bat kendu du, oso ondo.
4: Oso ondo.
0: Egira, txistetan asko egiten dira amagin arrebei buruzkoak. Eta ez gara konturatzen, baina txiste horiek ere matxistak dira.
1: Badu lagun bat txiste matxistak kontatzen zituena, eta nik orain ere zalantzan euskan zein jarri mai gainean, ze hasi nintzen identifikatzen txiste matxistak, ero amagin arrebenak ere markatu nizkion matxista gisa, ze hau beste, eta azken aldean entzun dizkio danak, takit, baten bat matxista hote dan. Egon goda zerbait hor, beti dago zerbait.
4: Beste norbait kontatu nahi du txistea?
5: Ez.
4: Ale, baineko, zure txanda.
3: Naztu du, mikroa berriro eskuetan hartuta. Eta, lau eta iru, bidado, zazpikoa.
6: Eta ezakin una honegia zen, ja.
5: Ez horia daneko, eh?
6: Horia.
5: Bai,
4: horita zazpi.
3: Urdina zoritxarez, jokotik kanpo dago.
4: Gorria. Oh, erronka bat. Turi. Abian ez da ondo ulertzen, eh? Goiuri, zere txanda?
1: Gehiagi.
0: Nere txanda da, berriro ere.
4: Testu gehiagi. Ez daki goira kurtzen, ez dakizki gomaz ematikadak.
0: Sei. Sei potoloa da.
4: Ogeita lau gehi sei, goiuri. Ze, zenbaki errexak.
0: Ogeita mar.
5: Ja, bai.
0: Ogeita mar.
4: Eskerrak, eh?
3: Bai, eskerrak eta alare.
4: Bale, goiuriri azkeneko erronkan.
0: Hene.
5: Bai, goiuriri
0: erronkan. Hene.
3: Jakin egin behar dut dago tatzen.
0: Ah, bai,
3: claro. Por teknika dago.
0: Ah, bai, begira.
3: Zure alde nago.
4: Inigo, zure txanda.
0: A ver.
1: Goiurin erronka?
3: Ja está, ez hartu du.
5: Kolore guzti horren jari, orduan berdin du.
3: Erronka egiteko.
1: Ah, erronka egiteko, bale, bale, bai.
3: Hoi da.
0: Ez da zer ulertzen.
1: Bost eta iru zortzi.
4: Ola, goita mazazki gehiru.
1: Gehiru ez, gehi zortzi ez.
4: Ah, bale.
1: Berroita bost. Gehi bost.
4: Bale, orain erabaki behar dezu, errebotea dagoen edo zuzenean inigo kirabazi duen.
6: Bueno, azkenengo proba bat badago, horrelako zerbait.
3: Garai emorala. Irabazlea jokuan, ez?
4: Jokuan, bizitzan ez.
3: Garai emorala.
5: Nire galdera da. Osa, inigo bukatzu hau, zer gertatzea.
4: Bukatzen da, jolasa?
6: Claro.
5: Eta Galdera hori erantzun barko, gorda ona.
4: Galdera bat.
5: Eskenina eta inogo geratu da, oi.
4: Ez dago hemen galderarik, hemen, hemen saria dago.
5: Ah.
4: Ez duela zertan ona izan.
6: Vale, ba.
1: Goiurik erabaki edaki dezala.
0: Zergatik erabaki behar du nik.
5: Oi.
1: Ba, zabiltzarako begiratzen niri denbora luzez ari garela golasean eta erloju aurrera doala eta pentsatu dut ba, zure, zure eskustea.
0: Ba, ez dut ulertzen zergatik.
1: Erronka iti nahi da.
6: Seguro goiuri.
5: Ba, gian listo, no?
0: Ez que ez dut erronka ulertu.
1: Nahi alkorta, zuza maizterra. Zuk diozuna.
4: Bueno, badara magotartetxo bat eta galdera potoloak erantzun dituzu, beraz. Azkena.
3: Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Inigoren partida, noaren erabakien gelditu da ez?
4: Bale, asmatzen ez bali madezu, kendu barko dezu zerbait. Prest?
3: Bi.
4: Nork esan zuen, maitemindu zure buruaz, bizitzaz, eta gero nahi duzunaz. Eta ezin duzu begiratu.
3: Ezin da begiratu, ordena gaioan.
4: Juri, zuko dakizu?
0: Errepikatu mesedez galdera eske justo e-mail bat sartu zaigo azken orduko eta.
4: Nork esan zuen, maitemindu zure buruaz, bizitzaz, eta gero nahi duzunaz.
3: Pentsatzen ari da, ideia bat bauka, minganean.
1: Ez dakit, iruko bat botako dut, ez dakit. Silvia Federicik.
4: Ez.
1: Ai. Met, met, met.
4: Frida Kaloren esaldia da. Eta honekin, bukatu da. Basari gabe
0: erantzitzen
1: zera. Ah, ni uste nun.
4: Eta prenda bat kendu.
1: Asmatu arte.
4: Ah, jarraituko dugu galderak egiten?
1: Ez jarraitu, ez, ez, ez. Ni... Eguerdi gama biak buelta-bueltan ditugu entzuleok eta gure esan behar dizuegu. Nik, beretan prendat kendu behar ditu, ez zala beharrezko, ez? Zer diot taldeak, esan diot, denon artean erabaki dezakezuen ez?
3: Ni ez gama jolazten.
1: Besti iruron bozkan.
5: Ez.
1: Ez da beharrezko, ez da.
5: Entzuleok,
1: bagoaz, nahi alkortea ez garai, eskerrik asko, haze lan puxka hartu duzun jolas hau prestatzen.
4: Ba,
1: eta
4: asko biluztu,
1: Eta, bai, elburua biluztea beli mazen, uste dute beste zerbait behar genuela hemen, baina tira, oso interesgarri izan da. Eta badakigunez lana handi hartu duzula, ba, hemen txeitortza, eskerrik asko.
4: Ez da,
1: eta datorren denboraldira arte. Ze denboraldia, badakigu.
4: Udara ona izan.
1: Berdin, entzuleok bagoaz, bihar arte. Informazioaren txanda orain, hemen txena, izerretien. Agur, agur, agur, agur.
2: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola.
7: Guardion deizuela guztioi, 12:06 minutu ditugu gaur atzerapen txikitxo batekin, baina nazioarterakoa zuzen zuzenean. Nazioarteko erakundeak oso kezkatuta agertu direlako Venezuelako lurrikara bikoitzak utzitako egoera humanitarioarekin. Aknurreko hartarazi du jada zaila zen egoera okertu egin dela elikagaien eskasiagatik eta oinarrizko zerbitzuen kolapsoagatik. Osasunaren mundu erakunde deak berriz gaixotasunen agerraldiak izateko arriskua nabarmendu du.
8: There's an increased risk now of outbreaks of vaccine-preventable diseases such as measles.
7: Elgorria, difteria, sukarroria eta errubeloaren balizko agerraldi ezarago eskualdean jada presente dauden gaixotasunen zabaltzearekin daude kezkatuta. Dengea, zika, txikunguia edota oropoutxeko zukarra datu eguneratuen arabera 16.000 pertsona kaltetuen artean gehienak bizitzeko leku alternatibo bat bilatu behar izan dute, baina guztiek ez dute lortu eta kaleetan egonaldi luzeak ematen dituzte. Eta gurean berriz astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean unibertsitatean matrikulatzeko plazak handitu egingo dituztela jakinarazi dute Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegiak agindutako neurri kautelarraz betetzeko azterketak gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestu zorren ostetik etorri dira erreakzio errenkadak azkena iluntze honetan USAPeko euskarazko azterketen gaineko epaia euskarafobo gisa salatu duelako Ernaik Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilboko egoitzan egin duen protestan. Gazte antolakundeak Auzitegi Nagusiaren eraikinaren fatxadan euskarafoboak eta euskararen aurkako erasorik ez leloak proiektatu ditu BART epaitegien ebazpena gaitzesteko. Azken asteetan Usapeko euskarako azterketen inguruan gertatutakoa euskararen kontrako oldarraldiaren kapitulo berri bat dela nabarmendu nahi izan du. Hainbat komunikabide eta alderdi politikok gezur eta iritzi euskarafoboak zabaldu dituztela. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak espetxeratzeko agindua eman du Arabako Foru Aldundiaren babespean zeuden adingabei sexu abusuak egiteagatik zigortutako lau gizonentzat. Gorenak atzera bota ditu beraz aurkeztutako helegiteak eta zigortuek hile honetan bertan sartu beharko dute kartzelan. Eta Gipuzkoako Auzitegiak 20 urteko kartzela zigorra ezarri dio 2022ko Eguberri egunean Donostian Lucas Agirre gaztea hiltzeagatik akusatutako akusatu nagusiari 9 urte eta erdiko zigorra ezarri dio beste auzipetu bati eta delitu horrengatik auzipetutako 3. emakumeari urtebete eta hilabeteko kartzela zigorra herri epaimahai baten epaiari dagozkio zigorra hauek. Arlo ekonomikoan Sidenor eta Talgo enpresean presidenteak Jose Antonio Jainegak eta Tubacex enpresak antza denez Tubos Reunidos erosteko interesa agertu dute. Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute benetan nola dauden egiarazteko. El Correo egunkariak zabaldutako eta argitaratu duen informazioa da hau. Hala ere Jainegak eta Tubacexek ez dute, baieztatu horri esker, gutun horri esker enpresaren finantza informazioa eskura dezakete, baita lantegiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bildu ere ondoren aurrera egitea erabakitzen badute behintzat. Azken eskaintza bat aurkeztu beharko dute irailean. Arabako basozainak elkarteak Zalduondoko sutean basozainek egindako lana jarri dute balioan. 2010-etik herrialdeak jasan duen suterik handiena izan da. Azaldu dute langileen eren bat baino gehiago sua itzaltzeko lanetan murgilduta ibili direla, txandak antolatuz, lanaldiak luzatuz eta gehienetan borondatez. Azaldu dute ere baso suten prebentzioan nabaritasun eta ondorio mediatikorik gabe lan egitea. Bueno, ohituta daudela horretara, lan hori askotan ahaztu egiten dela, baina jakin badakitela, edapenik ez duena ez dela existitzen horregaitik oharra zabaltzea erabaki dute. Eta nazioarteari begira, amaituko dugu ere tartetxoa. Asteazken honetatik aurrera Europar Batasunak 3 euroko gutxieneko tasa aplikatuko duelako 140 euro baino gutxiagoko paketeetan. Gero eta gehiago dira Temu, Shein eta AliExpress bezalako plataformetan erosten dutenak. Eta importazio merkeen oldea geldiarazteko asmoz ezarriko omen du Europar Batasunak tasa. 2028ko uztailaren batera arte aplikatuko da, orduan hasiko baita martxan Europar Batasuneko aduana datuen zentro berria. Pakete horiek muga zerga erregularra ordainduko dute hortik aurrera, edukiaren araberakoa. Zerga tasa ordaintzeko ardura produktu horiek saltzen dituzten plataformek edo enpresek izango dute, ez kontsumitzaiek zuzenean, hori bai kontuan izan fakturan nabaritu halko dugula.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
7: Bueno, trafikoari begiratuta esan dezakegu asteazken goiz eguerdi lasaia ari garela izaten ezago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
9: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isuri aldean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da, Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere, orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere, atertzera egingo du. Ipar aizea nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin, bereziki lurraldearen egoaldean, eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, behera ingo dute, bereziki lurraldearen egoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barnealdearen emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
7: Eskerrik asko Iker, 12 eta 13 minutu ditugu, hauxe izan da momentuz kontatzeko genuena, ordu betetan itzuliko gara, informazio guztiarekin, informazioaren ariaren bigarren edizioarekin. Gero arte.
10: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita.
1: Egin zurekin hiela.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ez direla modernoak hori diot, puntutakoma taldekoek, edo, bueno, puntutakomaren lehendabiziko diskoak, ez gara modernoak izena du, gitarreo potente horrekin hasten da diskoa, baina gero, zerratik ez hor sartzen den gitarra efektu dun hori moderno xamarra izan diteke, edo, bueno, gutxitan entzun duguna bintzat, bai, akaso berak ordea, gehiago entzun gozuen. Bueno, proiektuaren atzean, diskoaren atzean, batez ere, bera dagoelako, Asier Etxeberria, Munarriz. Kaixo, Asier, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Ondo?
1: Erki, bai. A ber, diskaren aurreneko barrerak jasotzen ja.
0: Ba, esaten duzu ez, zaretela modernoak, pentsatzen dut, ba, gitarren aldarrikapen horregatik, ez da, batez ere musika, ez da, norbait ere, nik kantu obera, laurogeita mar, 2000-ko hasieraren joko, musikaren aldarri bezala ulertu dut, ez gara modernoak diskoari hasieran baten dion kantu hau.
1: Bai, ala da, bai, enbatean, bai, bueno, egia da, hasiera batean modernitatearen kontzeptu hori beste modu batean ulertzen dudala. Bueno, azken finean bai kanta honetan eta baita disko osoan, zaidun ezena da, pixkate gaur egungo musika askoren utxaltasun hori bai adierazten, modernitate hori bai eta horren kontra gaudela bai adierazten, nolabait. Joder, reivindikatzen benetan musikak mezua daukala, ez dela utxala bai, eta politika egiteko erabili behar dela.
0: Bai, eta horretik ez aldarrikapen hori, kantu hau ulertu daiteke kasi-kasik ez, manifestazio moduan. Mezua errepikatzen delako ez, denbora guztian, bueltaka, ez, eta mezu indartsua du.
1: Hori da, ala. Bueno, hori bentzat zeretan ez.
0: Ala ere ez, badago gitarra efektu zoro hori edo ez, psikodelia puntu bat ematen dion efektu hori, hor modernitate puntu bat sartzen dio zo kantuari, eh?
1: Bai, eta horrek ere, kriston burua usteak eragin dizkigu. Ze jende asko esaten digu, joe. Benetan, joe, nik supermoderno ikusten zaituzte, edo ez dakite horren kontra egiten ari zarete, eta gero, eta ni, bueno, no, modernitatea norbera nola ulertzen duen, baina azken finean gero diskaren CD-an, bai, jarri dugun manifestuare gure kontrakortasunak, kontradikzioak adierazten ditugu.
0: Bai, ze, bueno, egia da, modernoa izan daitekela, esan dezakeguna da, laurogeita marratako musika hori bueltan etorri dela. Horrek ez du esan ezue modernoak zareten nik, ez da?
1: Hori da.
0: Hor beste gauzatzuk sartzen direlako. Bueno, esan dut, batez ere zu zaudela honen atzaz, musika eta hitzak zureak dira, grabatu duzu, Nestor Aranguren lesaka bateria grabatu du, eta gero, bueno, koroak egin den ibili da Ainhoa García Bengoa, taldea hiru hoiek eta gero bueno Gorka Padronesek ni Gorka Padronesen bitartez bueno aurretik banuen berri bai Gorka Padronesek zuzenean bidali zidan horrek esan nahi du laukotea zaretela gero
1: hori da bai pixkat historia ezoikoa da berez proiektua dela 5 urte hasi nuen hasieran bueno bakarkako proiektua bezala eta urtekin, bueno, evoluzionatzen joan da, eta azkenean nahi izan dudana da, bueno, zuzenetara eramatea, eta hortaz, bueno, proiektuaren parte izatea eskatuet Nestor Gorka eta Ainhoari. Baina Nestorrek aurreko tatik ere, bai, diskaren aurretik argitaratutako singeletik ja lagundu zian, bateria grabatzen.
0: Ados.
1: Bueno, esan dezakegu gaur egun proiektua, Lauro kostatzen dugula.
0: Bueno, hemen ez du daipatu bapaten sartzen den txirin hori ere oso sutilea. bapatean, ez elementu itxo ekin, orokorrean, bakarrik egiteko, zan edo, bakarrik sortzeko guztia, zenbat denbora eman duzu disko hau lantzen, ze bakarrik egiteko gauza asko daude diskoretan, gitarra asko daude, ritmikak, basuak, xehetasun horiek esan dugunak, efektuak, zenbat demora pasa dauzu disko hau ekoizten?
1: Ba guztira ideatzen bi urte eta beste lau hilabete dorrela ja ekoizten.
0: Ados.
1: Ta, nik uste dut, ez dakit, igual ez da kanpotik horren beste sumatzen, baina ni bentzat bai ikusten duela badagoela transizio bat, hasiera batean sortutako kantak eta azkeneko kanten artean. bai musikalki eta bai letri dagokionez ere.
0: Ados. Sortzen zenuenean ja zuzeneko eta pentsatzen ari zinen?
1: Kiba.
0: Askatasun gehiago, askatasun desente hartu duzu hortaz, ez? Sormen prozesuan.
1: Erabatekoa. Ni, ez dakit, nire zuloan sartu nintzen, egun eta gau, eta horrela sortu ziren kantak. Eta gero gila da, bueno, azkenan, ekoizpenera eraman da, Nestorrek asko lagundu diala, bateriak erreal bihurtzen bai, bueno, bere estilora eramaten ere, ze deno dakigu gitarrista batek bateriak diseinatzea dela kaos bat. Uste dugulako sei hankata sei beso dituela bateristak. Eta gero ere asko lagundu dit Adrian Vallejok, musik estudioko teknikariak.
0: Begira. Bueno, bigarren kantara pasatzen gara, Soka Beltzen Urradurara. Bueno, hemen badira, flanger bat sartzen da, bat batean, ahotsa distortzionatzen duzu, eta bitxikeria bat gertatzen da. Nik nahi dut entzun hasieratik, ze bitxikeria bada, gauza bat irudiela gertatuko dela, eta beste gertatzen dela. Entzuko dugu.

0: trampa batekin diguzu. Bomboa, badoa, badoa, badoa, teo tempo erdira, ekarri kantua. Wow, sorpresa efektu bintzal dortzen da.
1: Bai. Hori zen asmoetako bat, bai.
0: Egila, ze badiru sartuko dela ez, eta ja izango dela, ez dakit ez, punk azkar bat edo, eta batean tempo erdiko kantu batera goaz. Egia da, gitarra agudoetan aukeratu duzula, ala ere. Tempo erdiko izateko nahiko kanta agudoa dela, ez da?
1: Bai, ez da auka, ez dakit, igual ritmo horrek eskatzen duen hardcore ritmoaren
0: pixu hori da.
1: Errabeak edo pixua hori da, bai. Bai, eta hemen ez horrek ez den zian, probatzen hasi ginenan, joder, hau, ze hostia, nola datuko duzu de repente bateria, eta bai ez, bai, venga, goazen probatzera.
0: Eta lortzen da efektua, izo, lortzen da efektua. Bueno, konturatu nahi zena da, ez dakit hori nahita egiten duzun edo ez, eta kantu honetan kasualitatez den edo ez, baina kantatzeko moduan eta hitzekin fonetikoki ere melodikotasuna bilatu duzula iruditu zait kantu honetan, ez dakit hori horrela den.
1: Bai, eta badagauza bat igual, hasiera batean ez neukan aurrikusita, eta hemen asko lagundu dit lehen esan bezala Adrianek. Bera

0: puntu bat erakusten, eta beti ere askotan esan izan dut, nik nire buruarekiko irudikatzen dut elkarrizketa bat, eta nire kontradikzio asko ipatzen dut. Orduan, bueno, enbatean bai badela kriston kritika industriari, kriston kritika musika produzitzeko moduari, musika sustatzeko moduari, eta gero ere, ba, bueno, nire buruari galdetzen dio, joder, hau nahi aldut, bai, zer nahi dut bilatu honekin, edo zinen gana nahi dut zuzendu.
1: Pentsatzen dut, publikoa, ez, askotan, gitarrak sartzen dituzuna eta inbeste gitarra, ja badakizula aldez aurretik publiko gazte erakartzea koste egingo dela, ez da?
0: bueno, ez dakit hortan, pentsatu izan dudan asko.
1: Ez, ze bada, ez, gauzetako bat gertatzen ari den, ez dakit, ez, gazteek badirudi, rock konkretu bati, nolabait ere, ez da esango muzin egiten dietene, baina erakarri behintzat, ez, zuzenekoetara joaten garenean, ez, hori nabari dela, eta hori zuzeneko gazta zarela, esan nahi dut. Gero gazteok sortzen duzuelako, hor dago gauza bitxi bat gertatzen dena, ez, bueno, badirudi punkak akaso mugitzen duela zerbait, baina hori estena propio bat delako, ez, baina gainerako rockek, hori, ez, etzaretela modernoak.
0: Bai, bueno, hori edo hori uste dugu, zein edaki.
1: Bueno, atzetik, patroirik ez kantuan, bueno, introak niri ekarri burura erreferentzia bat, entzongo dugu, eta gero galdetuko dizut.

0: Bueno, introko riff hori gitarra klasiko batekin jota dagoen edo akustikoa zer da?
1: Hor, esango nuke akustikoa
0: zartu. Akustikoa da. Riff horretan oso Nirvana geratu zaizule esango nuke.
1: Eske erreferente, bai, nahiko erreferente izan da diska honetan, batez ere horreneko partean.
0: Ados, bai, ze hor, bazegoen niretzako keregia da, surf rockera eramaten duzule ritmoan, ez? Akaso surfrago dela, akordeetan ere bai, baino surf rocka izateko, bi gauzetan aldentzen da niretzako, eta da, batean, batzok txorusa sartzeko duten ohitura surf rockean, ez, hemen ez dago txorusik, eta gero, ezain muteatu eta jotzeko, baizik, eta irekian jo dituzule akorde gehienak, eta horrek desberdintzen du pixka bat, ez? Esan dut, ukitu bat ematen diozu, ohikotasunetik aldentzen.
1: Horria, bai, bai, bueno, gustoko usartzea batez ere akordeak, zera gitarraren kordeak airean utziz, bai. Orduan ematen dio beste kutsu bat, eta gero, bueno, Kurko bainen erentzia bat igual izan daiteke akorde asko, kanta batzuetan guztiak maiorra dela.
0: Bai, da, bai, bai. Bai, ez dirudia idean ere, gero melodiarekin buelta ematen diozu, ez? Aldatzen duzu, sí. Baina egia da. Eta gero, hemen beste gozatako bada, zera, Ainhoaren ahotsa atzean, baina oso goian dago. Oso goian, eta oio egiten du. Uneren batean, oio egiten du, esaten duzu. Ostras, gaitasuna behar du, tonalitate horretan, oio egitera iristeko.
1: Bai. Bai, izugarri izan da hori. Ainhoaren ekarpena nik uste mandiola, ez dakit, kutsu berezi bat ere. Ez bakarrik, bazakit, ahots principala ez den beste bat sartu dulako, baizik eta zudiozun bezala, ba, eltzen delako nota batzutara oso altuak, eta maten hori puntoke bat. Goratzen dut grabatzean, komentatzen ziala, jode, hau, elduko alnaiz, tani baiet, venga, zuzei, zuko jukatu olamurruarekin,

0: Saluko zara.
1: Animatuz, ez?
0: Bai.
1: Ala ere, bueno, matxismoaren inguruan doa, kantu hau, ez? Matxismoari ematen ziozu egurra, baina, bueno, 2025ko ikuspegitik. Ze, ez zara ide modernoak, baina okerrezpa naiz horren zuten dena, eta nik ez dut asko kontrolatzen asunto hau, gorroto ditu dalako gauza hauek, baina liados da, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori da, hori da. Bai, bueno, a ber, hor, azkenean, azaleratu nahi izan dudana da pixkat gaur egungo maskulinidadearen aurrean, bai, zer egin daiteke. Talena aipatu dudan bezala, nik kantonetan ere irudikatu nire buruarekin elkarrizketa bat. Bai, azkenean, bueno, nez eta igual, ideia batzuk oso argi izan, ikusten dudalako jarretzen dudala gauza batzuk egiten, bai, zaizkidan agustatzen. Eta zutere nahi lekzioak eman paternalismoti, baizik eta jo, benetan, ba, abanderatuaz goazela, bai, eta gero ba, horrelako dejeak denok ditugula, eta horri bueltan behar diogula. Eta bueno, ja dozena bururatu zitzaidan azkenean, badelako maskulinitate hegemoniko horren irudi argita, bai, oso argia, eta hortaz, bueno, ez dakiten zuten den horre, baina bueno, eskopeta bat entzien, zatu
1: denuen. Baina, entzuten da. Nik ez duen esan nahi, baina entzuten da. Ez, bai, bitxe irutu zaitu, zaten duen, ostras. Nik ez dut, benetan diote, nik tipo hori ikusiko nuen ere bizitzan, bi aldiz, hiru aldiz, zorionez. Ni libratzen ez bastante. Ez, baina, bai, esaten nuen, klaro, bi aldiz ikusi, eta ja horrelako nazke iguina, sortzen didan pertsona bat da, baina errealitatea da, itxuraz, ez dakit, benetan diot, ez jakintasunetik, baina itxuraz, benetan eragiten ari dela gazte askoren gan, ez da? Hau da, art esaten dituen gauza asko, gero erreproduzitu egiten direla gazteen gan, ez da?
0: Bai, bai, diskurtsak alatzen du, hori argi dago, hori dago. Ta ez dakite moduren batean, helduko den kanta, o, bueno, gazte askoren gan, ez dut esan nahi, ez dut eman nahi ardura guztia gazten gan, zen denok ditugu horrelako jarrerak, baina argi dagoena da batez ere jende gaztearen gan kalatzen dola diskurso honek, eta bueno, bueltika bat eman barko geniokela.
1: Bai noski, bai noski. Bueno, xete, kantu da datorratzetik, introan, stoner, nun metal, unibertsua pixka bat zapaltzen duzu, reber handi handi batekin, ez? Hor dago, reberrak handitasuna baten dio kantuari, ze, bi elementu daude, berez, ez dago gauza gehiagi, baina handitu egiten da kantua. Sí. Hori izango zen pentsatzen dut, ez da egite, edo abia puntua zen, edo bueno, hortzen honen zati bat, eta gero atzetik beste bat, eta elkartze zuten, edo nola izan da kantonen eraiketa. Zer gero, entzungo dugu, leherketa handi bat datorrela, eta aldatzen da, kantu aldatzen da.
0: Bai, bai bilatu nuela 80 markadako erreferentziak, bai. Grunge zikina, zuiozun bezala reverfarekin, letra ere, bueno, reivindikatiboa da, baina ez da, zen edo, azkenen historia bat kontatzen du. Bai, drogetan murgiltzen den pertsonei baten historia. Orduan, bueno, gogoratzen dut gitarra bakarrarekin horriko zen alasera batean, bai, oso simplea, gitarra alde batean, bajoa beste alde batean, eta
1: horrez emoran, paneoa, beste gauzetako bat.
0: Horria, bai. Jo, bueno, gero ere baude detaile otxo batzu, beste gitarrekin sartu izan dudanak, eta, bueno, ematen dio, zera berezitasuna.
1: Eta eraiketa hortaz, nondik abiatzen da kantua berez?
0: Zesan nahi duzu, non...
1: Non dagoen apia puntua kantonena, ze, ni saiatzen ez askotan entzuten da esaten, bale, kantua hemendik abiatu da. Kantu hau ez dut harrapatzen nondik abiatu den, non hasi den, ze partetan hasi den?
0: Ba, ez dakit. Zene duzu, a ber, ez dakit ulertzen egin izan ongi, nola hasi nintzen ere ikitzen?
1: Bai, askotan izaten da, riff hau da abia puntua, edo melodia hau da abia puntua, edo nondik hasten den?
0: Bai, a ber... Abia, oza, berez nik uste dut indar gehiago daukana dela estribilloa. Eta berez estribillotik hasi nintzen eraikitzen, bai.
1: Horki
0: naukan, bueno, pertsone baten historia kontatu behar nuela, eta pentsatu nuen, joder, ba, zein izan daiteken pertsone, venga, pues asmatuko tizen bat. Ba, xete izango da, bai. Orduan gogoratzen dut hor kuartoan sartuta, hartu nuela oza, gitarra, eta estribillo, bueno, simplea, baino gogorrarekin nuela, eta gero hortila hasi ziren beha sinitzen beste estrofak ere ikitzen, bai, historia hori nolabait eraikita.
1: Ados, lase, gertatzen dira gauza egiten. ez da gertatzen. Bueno, ba hortik abiatzen baldin bada, bueno, entzongo dugu, zati bat, eta esan duan, Adi leherketari, zekantua lehertu egingo da.

0: Bai, eskerrak esan duzuen gruntxarena, ze, karo, gruntxatik ez tonerrera pauso erdi badago, ez? Eta,
1: ba, bai, horia.
0: Eta nik esan dut hasieran, ez? Akaso gehiago entzutu nola hori, baina bai, da, oso oso gruntxero da parte bai, augusti.
1: Bai, bai, muerte. Eta zikinkeria.
0: Zikinkeria, bai, zikinkeria. Topera. Bueno, Zilborren mundutik kantura pasatzen gara, eta kasu honetan, uste dut eskuineko kanalean, nik hemen eskuinean daukat apuntatu da horrein torreko zait, baina eskuineko kanalean dago gitarra riff bat, eta hor bai iruditu zedela, hortik abiatzen dela kantua, ez dakit horrela den.
1: Horia, bai.
0: Hortik eraikitzen da guztia, ez da, zen geruzak, eta geruzak, eta gauzak, eta gauzak, eta kantu hau dirudiena baino komplexuagoa da.
1: Bueno, izan diteke.
0: Zuk non jartzen duzu muga? Komplexutasunean.
1: Muga? Ba, ez dakite, kasu. Balaude kasuan, non kantak egin izan ditudan egun batean, eta buelta askori gabe benga aurrera nekin, eta beste kasu batzutan, eman dizkio, tamar mila huelta, eta zin bukatu, eta zin bukatu. Eta, bueno, ez dakit, bere garaian norbeti entzunion gauza bat izan da, sasale bat izan da, kantak ez direla bukatzen, abandonatzen direla. Bai, eta kasu honetan bazu gogoratzen, baino esango nuke, buelta bastante eman izkiola, ze bere garaian irudikatu nuen, pixka, poperoagoa.
0: Ados.
1: Igual, bazakite, aurreko naskerrekin ateratako fishingel horien antzerakoa. Eta gero esan, jo, benetan nahi baldu izan, hau da, azkenen diskaren epizentroa, eta lehen esan duan bezala, bi bloketan manatzen da, bai, lehen da behizikoa da kainerokoa, eta esan, joder, hau baldin bada transizio bat, bai, zera, Ekuadorra, ba, guazen bi estilo nastera, bai, aurreneko partea pixka bat poperoagoa, inkluso... esango nuke Rem taldeari erreferentzia gineo egiten diola, eta gero bigarren partea ja da, bueno, gruntxetuagoa da, aurreko kantak bezala.
0: Ba, ez epizati da ditu kantunak ere, bai, behineko, nahiko gara begira, Rem, zen burretu horreko. Nire nintzen beste zerbait egiru ikatzen akaso, da begira, Rem. Bueno, Zilborren mundutik kantuak hori ere baduela. Kantuak pixka bat, No Future, ez? Nahiko garbi, etorkizun beltza, ez du ezer ikusten. Baina hor, badago lako dema bat, nik uste dut, gai politikoa ez da No Future bakarrik, baizik eta kolektibo versus urbanako horretan kokatzen duzu, ez? Kolektibotasunaren izenean da gauza kolektiboan egin behar dilena, baina urbanakoak ere ez badu egiten bererik edo bere burua zaintzen, ez? Edo bere burutik eragiten, ez dela inerreza, ez da?
1: Hori da. Azken finean, esan genezake kolektibotasunan pentsatzeko baldintzatzaileetako bat da norbanakoa, bai, gure burua nola daukagun. Honekin ez dut esan nahi, lehenetxi beharko genukenik beti norbanakoa. Osa, nik uste dut gaur egungo individualismoak eramaten ari gaituela puntu atera, non ja azten ari garen herri mugimendu ez, azten ari garen benetan, bueno, gauza masan egiteari. Baino, joder, kantak esaten bezala nola pentsatuko dut kolektiboa, nola pentsatuko dut gauzak elkarrekin egiteaz, nire buruarekin ere ez badut, osea nahikoa baldin badut, ja, helduaroari
0: bueno.
1: Ezin badiote utxi.
0: Bueno, bari, Zilborren mundutik azkenean, bueno, ba, pixka bat ez, norberari begire ere batzotan jarri berdela, baina ez, norbera ondo dagoenean orduan, bai, kolektibotik ere eragin berdela ezpeiri gabe. Gruntxaren aipatu duzu, eta entzungo dugu, ze hor sartzen da gitarraren soinu konkretu bat, bai, erabat gruntxeroa da.

0: pedalak sartzeko guneak, eh? Oso oso markatuak,
1: Bai, baina igatik izango baliz, boa, gehiago sartu genituzke, baina frenatu ziaten pixka, bestela izango zen kristo martzean da.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ze izan dira, pedal desberdinak edo pedaler efektu duen moderno hauetako bat?
1: Ez, bastante analogikoa naiz, eta ez dakite, igual da digitalari diodan beldurra edo gaur orain arte bildudan material guztia baztertzeari diodan beldurra, baina. Bai, kasu honetan ampliak adibidez izan dira Orange rocker bat, bai. Eta Marshall JCM bat.
0: No.
1: Eta gero pedali dagokienez Fischerra, MXR mitikoa, gero Boss DS bat ez du faiatzen, Fusa, pixkate, bueno, estilore, dileiren bat.
0: Denak ere, banaka-banaka, kokatu.
1: Banaka-banaka.
0: Begira, ze hori, bada gauzetako bat, ez? Gaur egun asko egiten duela, bueno, erosoagoa da, egia da gainerak erozeta soinu beha dutela, ez? Mundu digitalan dauden hauek. Burroste batzuk ere sortzen dira, hor, kontuz? Baina, esan zuna, martzionokeri asko ere sortu daitezke, eta akaso mugan hiltzea hobe. Bueno, Ametxen Trafikanteak, hau single moduan etorri zen, okera espaldin benaiz, azken singela izan zen?
1: Horia, bai.
0: Introko bateria hori, erabaz filtratua, beste unibertso bat, ez? Nola baitere, filtrazio horrekin, baita ere ahotsaren efektu horrekin, gogoratu dit, badago kantu bat, Blink 182 taldearena, Travis Baker, bueno, ez, beste ekoizle maravillosoat, baina badago kantu bat, oso antzeko hasten dena bateria. Ez dakite referentzia hori, horrelako horik etorri zaizuen baten bat burura, esan nahi dut, hau sortzerakoan, edo besterik gabe zuri gotu zaizuen, guazen filtratuta egitera?
1: Ba, begira, hau izan da pixkat improvisazio. Ze hasiera batean, bueno, kanta honi bai izan dela kristo muelta pila, mio pila bat. Eta hasiera batean Nestorri proposatu nionean, esan zian, tu estaz loko. Osa, nola
2: dikundik hau?
1: Kriston, bueno, ezakitzen bat BPM ditu, baina abiadura nahikoa dauka. Eta azkenen esan genuen, bira, zozer xinplago ingo dugu, ezakitzer, baina probatu genuen filtro horrekin bai filtroa jarrita. Eta esan nion, jode, ba, ez di diskustatzen horrela introa gero zuzenetan bai peatatik sartzeko, hola filtratuta, ematen jore rollo drum and bass bat, badirudile joan behar dela bide batetik, baina gero erabat ezberdina da. Orduan esan nuen, ba, pues venga, aurrera hornekin, eta...
0: eta, bueno, tartean sartu duzu, Martela sarte taldeko gaur egun, Martela sarte taldeko, Pello Armendariz, ze Pello bakarrik dago, ezta?
1: Bai hori da.
0: Bada espada. Itzak ere berak egin ditu, edo elkarren artean egin dituzue?
1: Elkarren artean, bai, proposatu, bueno, azkenen adostu benoen gai bat, azkenen izan zela, bueno, gaur egungo testu inguru belikoarena, eta, bueno, esan jo, ziruditzen honi buruz egiten badugu, ziruditzen parte hau, berrikusi zuen, benga, ba, horrein ikingo nire partean, bere estrofa sartu zuen, eta iasen da, bastante modu harinean joan da dena.
0: Bai, belikoa, baina era beran kapitalismoa kritikatuz.
1: Ez zin da ulertu bat abestari gabe gaur egun.
0: Ze ilusio faltsuen inguruan, ez? Ilusio faltsuak sortzen dizkigutela, nola baitere kritikatzen duzue. Izan daiteke ilusio faltsu hori tamales askorentzat, gauzaren simplea, bakean bizitze edo gaur etxea bombakatuko ziratenaren hori, ez? Hori nahikoa bat da, gezur bat eraikitzeko, ez da?
1: Hori da. Azken finean beldurraren politika da, gaur egun erabiltzen dutenak elite handiak diruak betetzen jarraitzeko. Gero egiten dio gino bat neokolonialismoari. Eta bueno, bai, azken finean ikusi letra nahiko argi ulertu daitekela metaforak ere egonda.
0: Claro. Ba, neokolonialismoa azken eredua, azken eredua izan daitekeena, ez? Horren Gazan kontatzen ari diren hori, ez? Kolonializazio da, aspaldi dago, ez? Baina, orain nahi duten horrela pauso hori izan daitekeela neokolonialismoaren adibide garbienetako bat.
1: Argi eta garbi, bai.
0: Dena txikitu risor bat jartzeko, ez da. En fin.
1: Hori da.
0: Entzungo dugu Ametxen Trafikanteak azken zatia. Stopi!

0: Oi, oi, egatzekoa, gozo ondo, karriak, ez, letrari, nola bitaren, eskenu bat egiten, hau da, ez, sufrimendu bat sortzen dela hor, eta, bueno, ba, amor batera, kontuz, bi gauzak ere izan daitezke. Gero, ez, entzuten ari nintzela, hemen tamburine bat entzun dugu, lehen uste dut kanturen batean atzetik shaker bat ere egon dela, elementu perkusio desberdinak ere sartu dituzu, baterian.
1: Bai, bai, gainera, geroz eta pandera zaleagoa naiz.
0: Bai,
1: bai, bai, eta bai, ematen dio beste rollo bat, igual, bazakit, momenturen batean non kanta pixka tutxa geratzen den, jo, eta zirutzen den sartzen baldin badu, bai, azkenan, olako elementu perkusiboak toke emate dute eta gehiago betetze dute ez kantak.
0: Bai, bai, Pello Armendariz, nolatan, kontaktatzen duzu Pello Armendarizekin?
1: Ba, izan zen, kriston, kaina bota nuen, pero vamos, modu batean, increíble, ez genuen elkar ezagutzen, eta gau, nik Peio, nik bai ezagutzen nela bera, aurreko proiektutik, eta gogoratzen dut izan zela, topagune batean ikusi nituela, bai Martela Sarteko, eta ostras, que guapo, ze apurtzai, eta joder, esanen, pues, proposatuko jo, ze hostias, iatzinen Instagrametik, eta, oie, aurrera, baietz. Bai, joder, pues, de puta madre.
0: Hain errez izango balitz guztia,
1: Bai, bai, ez, proposatu, oza, dialin izkien pare bat kanta, ongi gozi zuten, eta bai. Ella esan da, kriston majoa da, Peio, hasiera batean bai izan genola buruan ere, Borjak zeo zer sartzea, baina azkenean, zuen denborarik eman, pena bat, bai, ze Borja ez dute ezagutzen, bakarrik hitz egin dugu testuz, bai. Txatetik, baina bai, oso jende majoa.
0: Bai, ala dira. Ez dizu dukatuko, ez dizu kontrakorik esango ala dira. Ahaztuak kantua, bueno, esango dugu nola itere hau dela kantu klasikoago bat, ez? Laurogeita marren baino lehenago kokatu behar dugun rock doinu batzotako, irekiago ere, bai, kantua zergatik, ez? Ez nahiko kantu irekia iruditu zait. Eta itxuraz, naiz eta, esan dudan zela, irekiagoa, klasikoagoa, baina ez dakit itxura ematen dit, geruza pila bat dituela kantu honek, eta ez dirudiela. Hau da, askotan engainatzen duen kantu horietako badela, simpleagoa dirudiena, baina gauza pila bat daudela horratzetik.
1: Bueno, detaileak bai, baina hemen, bueno, eta kanta gehienetan, bi gitarra daude. Bitarra daude, egia da, bajoak daukala presentzia handia, eta Tomek, bai, ze azkenean
0: bai.
1: Estrofa Tom ekin egiten da, eta gero entzuten da, okerraz banago, eskuineko partetik, bai, solo bat dela oso karakteristikoa, bai, eta, bueno, sartu nuela kanta guztian zehar.
0: Horre da.
1: Baina... Horrez gain ez dauka besterik.
0: Ados. Hortaz, ez da engainatzen duena, baizik eta entzuten dena da. Ze batzuetan badirudi esaten duzula, hau garbiegi dago, eta gero detaliak entzuten direlako, esaten duzu, hemen zemat insert egon daitezke. Zemat gauza, bena, eta hori egituko diogu, eta ze batzuetan gertatuko zaizu hori pentsatzen dut, karo, ekoizpemenean sartzen zarenean, kanto biluziegi usteak ere, erreparo emango dizula.
1: Bai, baina ala ere seiatzen ez, asko ere, zapaintzen, bai, gero zuzenetan eramatea zailago delako, eta
0: claro. Alik
1: eta fidelen izaten eko nukelako.
0: Bai. Bueno, kantu,
1: badu, bai, izan. Datu bat, ez dakite igual frikazo entzako, baina hasiera batean, bai aurrikusi nuela, bi gitarrek izatea, nolabait, presentzia bera,
0: bai.
1: Eta kanta grabatu ondoren, ohartu nintzen, disonantzia bat zegoela kanta guztian zertanin, ez da posible. Eskuineko gitarrarekin, eta ze, ostia. Eta azkenan, esan, bueno, pues nolabait orekatuko dut, ez, dalin asko. Baina, igual, musikaria denaren zako, frikazoa denaren zako, en fin, orain, hemendik horrean zuten balen dut, jatuko.
0: Disonantzia puntu hori badu, bai, naiko nabarren. Baina, bueno, baina jarri duzu oreka batean, non disonantzia ezten molestatzera iristen. Ze batzuetan, disonantziek nekatu dezakete. Non, eta musika disonante bat ez duzun sortzen beti, ez? Batzotan badakizu talde bat ere egin edo beste ere egin esaten duzu hemen banua disonantzien mundura, eta badakiz zerto bat behar dudan, ez? Baina, bueno, ez disonantzia hori badago, eta, bueno, izu, bai, askertzen da, eta, bueno, berezien egiten duz erratik, ez? Letra ahaztuak, ez dakit klase borrokaren inguruan ari zaren, ez dakit nor diren ahaztuak?
1: Pixka bat, ez doa horren beste hortik.
0: Ados.
1: Zaitu pixka bat, igual gaur egungo, zakit, belaunaldi gazteak zapaltzeko moduari buruz. Egia, zer dakit, nire ikuspuntutik ikusten duala, eta duela behogeita merurte igual berdina izanen zela, baina bai, bueno, adierazaraman nahi dut, nolabait baztertuak izaten garela kaso askotan, eta gaur egungo krisiarekin are gehiago. Bai, ordan igual bai daukala harremana, bueno, kapitalismoarekin, nola ez, baino ez igual horren beste klase borroka.
0: Gero,
1: adinarrearekin.
0: Hori ere, bueno, bai, askotan lotuta doa zen gauzak dira, baina kasoetan, ahaztuak gazteak, ez? Bai, nik uste dut, bueno, gero beste gauza da, azten zaigula gazte izatea bukatu egiten dela, hori ere batzuk azten zaigu. Eta gero begiratzen dugu eta esaten dugu, bueno, gazteak ez daudea inaztu da kontuz, hori ere pentsatzen dugu batzuk gazte etapa pasa berritan gaudenean, kontuz hori ere gertatzen da. Eta, bueno, begira, gisa horretara etorri da. Dopamina, baxo eta gitarra paneatu horiek jolasean da biltza demora guztian. Jolasean. Efektu desiente sartu dituzu nik uste dut hemen.
1: Hau da martza, nada gutxe.
0: Baina gero, iruditu zait, kantu honetan, asko jokatu duzula teknikarekin. Gitarra jotzeko teknika desberdinak erabili dituzula. Ez dakit horrela den.
1: Bai. Eta gainera, hasiera batean irudikatzenen kantago pixkat zakit poperoagoa, ba, asko ze... ritmikoagoa, melodiokoagoa, eta azkenan saiatu nintzen pixka jotzen apur bat gehiago punkera.
0: Ados.
1: Bai, baino, bai, orokorrean, kriston martziana da.
0: Bueno, eta bateria kontuz, kantu honetan. Ze, karo, gitarretan zentratzen gara, baina bateriak egiten dituen gauza pila ere badago hemen.
1: Eta simplifikatu guren, bestela...
0: bestela hola garro bat jarri beharko zenuen baterian, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Ez zingotu, zati bat, dopamina kantuarena.

Come no? Esan duzu martziana da dela, ez da que dopamina rik sortzen ote izan zuri martziana dauek entzuteak, kontua da, gain estimulu bat eduki dezakela, baina, ez da que te...

gatik eta oinarrizko zerbitzuen kolapsoagatik osasunaren munduko erakundeak berriz gaixotasunen agerraldiak izateko arriskua nabarmendu du.

0: Eta gurera etorriaz, astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean, unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituztela jakinarazi dute Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Sidenor eta Talgo enpresen presidentea Jose Antonio Jainegak eta Tubacex enpresak antza denez Tubos Reunidos erosteko interesa agertu dute. Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute, benetan nola dauden egiaztatzeko. Eta aste azken honetatik aurrera Europar Batasunak 3 euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko da 150 euro baino gutxiago paketeetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bagoazen ba, errepidei erreparatzera trafiko zuzendaritzaren arabera badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskotik.
2: Aste azken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta ego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euri txiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin, bereziki lurraldearen egoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, behera egingo dute, bereziki lurraldearen egoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Kantauriar isurialdaren barnealdaren emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, ordu batak eta 5 minutu.
1: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin, naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turrasi bitarte, irekita, egin zurekin hiela.

0: Astebete igaro da, Ander ST gaztearen eriotzatik Santurtziko udaltzaingoak taser pistolaz tiro egin ondoren. Oraindik ez argitu epaitegiren batek esku hartuko duen ala ez. Kontua da, ikerketa elementuak soberan izan beharko lituzketela, udaltzaingoak konpromiso hartu baitzuen taser bidezko edozein jarduketa automatiko grabatzeko eta irudiak eskumen duten erakundei emateko. Itziar Utrerak herritarren segurtasun zinegotziak zehaztu zuen hau 2023ko martxoan taser pistolak eskuratu zituztela jakinarazi zutenean.
1: Todas las intervenciones quedarán registradas por las cámaras corporales policiales que llevarán los agentes que porten estos dispositivos. Se han articulado los procedimientos necesarios para garantizar el acceso y la custodia a las grabaciones mediante un software de control específico.
0: Polizia arduradunak azaldu zuen orduan, kamera horiek automatikoki aktibatzen direla, grabazioak enkriptatuta geratzen direla eta baimendutako pertsonak bakarrik eskuratu ditzaketela, jakina, horien artean daude fiskaltza eta epaitegia, ikerketa judizial bat hasten bada.
2: Que garantizamos la integridad, el acceso y demás a las grabaciones donde datos de carácter personal puedan aparecer.
0: Oraingo udalak adierazi du auzibidetik kanpoko instantzia bati jakinarazi dizkiola gertakariak Euskadiko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeari. Batzorde hori ez da inoiz oso eraginkorra izan, azken urteetan ikusi ahal izan dugunez eta dimisioen bidez berretsi da hori. Bautrerak arma ez hilgarri gisa definitu zituen agerraldi hartan erositako Ixabi taser pistolak eta polizio arduradunak hasierako baieztapena pixka bat zehaztu zuen eskuratutako armamentua hilgarritasun murriztua zuela esan baitzuen. Taserren eragina zehaztu zuen ere.
2: El dispositivo lanza mediante dos ondas una descarga eléctrica al sujeto a controlar que el efecto que se persigue, que se tiene, es el de la saturación de estímulos del cerebro de la persona en cuestión, de tal manera que el cerebro, al verse saturado de estímulos, da la orden de bloqueo de todos los músculos. Con lo cual, la persona, al tener los músculos bloqueados, es incapaz de huir, de desplazarse o de seguir cometiendo la agresión en la que se encuentre, inmovilizándolo durante un plazo máximo de 5 segundos.
0: Pistola erabiltzeko protokolo zehatzen berri ere eman zuen azpimarratuz zein momentutan erabili daiteken eta noiz ez. Puntu honetan azpimarratu behar da taser horien fabrikatzaileak berak Axonek zenbait kasutan ez erabiltzeko aholkua egiten duela, tartean osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonengan ez erabiltzeko. Anderrean gurasoek naizia azaldu diotenez, semeak kontrolatutako eskizofrenia puntu bat zuen eta udaltzaingoak bazekien aurrez gertatutako zenbait egoerengatik, semeak haiengan konfiantza zuela azpimarratu dute gurasoek. Beste bikontzu garrantzitsu ere argitzeke daude, alde batetik Gurutzetako ospitalean emandako ziurtagiriaren arabera bero kolpe baten ondorioz hil zen gaztea. Hala ere, Osakidetzak ez zuen horren berri eman aurreko egunean beste kasu batekin egin zuen bezala. Eta bestalde, familiak azaldu duenez, gertakariaren berri emateko astelen arratsaldean deitu zieten Ander atxilotu egingo zutela esan zieten, baina etzen ala gertatu, lekukoek diotenez oso denbora luzean mantendu zuten kalean etzanda, ordu bat eta bi artean Gurutzetara eraman zuen ambulantzia iritsi zen arte. 35 gradutik gora erregistratu ziren Santurtzin egun hartan. Udalaren eta udaltzainen aldetik gainera informazioaren ezkutatze partzial bat egonda. Hasiera batean zauritutako udaltzainei babesa adierazteko zabaldutako oharrean ez zuten heriotzaren berri eman eta ondoren ere Itziar Karrozero alkateak familiarekin hitz egin zuenean ez zuen taser pistolaren erabileraren aipamenek egin. Familiak ez zuen informazio honen berri izan ostiralera arte.

Eta azken orduetan, azken asteetan edo azken hilabete honetan behintzat arrabotsa sortu duena, ba, unibertsitatera sartzeko probaren ingurukoak izan dira. Astearte o arratsalde honetan premiaz bat sartu ostean, ba, unibertsitatearen matrikulatzeko plazak handituko dituzela jakinarazi dute Lakuak eta Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegiak agindutako neurri kautelarrak betetzeko asmoz azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestu. Epaitegiak usapekoan 0 atera zutenen nota behin-behinean bertan behera uzteko agindu eta biharamunean bildu dira Joserra Bengoetxea, EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Lakuako Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua. Azkenean unibertsitateak plaza kopuru handitu beharko du kautelaz eta behin-behinean. EHUko arbidez azaldu duenez helburua da alden neurrian ebazpen horiek betearaztea jada onartutako gainerako ikaslei kalterek egin gabe. Astearte honetan Bilboko instantzia auzitegiko administrazioarekiko epaitegiko hainbat magistratuk EHUri 48 orduko epea eman diote agindutako kautelazko neurriak aplikatzeko. Hala ez egitekotan epaitegiak jarriko lituzkete matrikulazio mekanismoak elegitea jarri duten ikasleen esku eta desobedientzia egotzi EHUri. Unibertsitateak gogora ekarri du kautelazkoak direla agindutako neurriak eta azpimarratu autoek berek ezartzen dutela unibertsitateak aurkeztutako errekurtsoek aurrera egiten badute edo behin betiko epaia kontrakoa bada errekurtsoa jarri duten pertsonek galdu egingo dutela plaza hori. Ba, horren inguruko erreakzioak errenkadan etorri dira eta hala egin du Ernai Gazte Antolakundeak ere. Euskarazko azterketen gaineko epaia euskarafobo gisa salatu du Ernaik, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilboko egoitzan egin duen protestan. Gazte Antolakundeak Auzitegi Nagusiaren eraikinaren fatxadan euskarafoboak eta euskararen aurkako erasorik ez leloak proiektatu ditu epaitegiaren ebazpena gaitzesteko. Azken asteetan usapeko euskarazko azterketen inguruan gertatutako hau euskararen kontrako oldarraldiaren kapitulu berri bat dela nabarmenduna izan du modu horretan Ernaik hainbat komunikabide eta alderdi politikok gezur eta iritzi euskarafoboak zabaldu dituztela salatu du. Proiektzio honekin zutela euskararen eta euskal hiztunen kontrako erasorik onartuko irmo adierazi nahi izan dute.

Eta bestelako gaiei ere helduko diegu, Espainiako auzitegi gorenak espetxeratzeko agindua eman baitie, Arabako Foru Aldundiaren babespean zeuren lau gizonei adingabei sexu abusuak egiteagatik zigortutakoak. Gorenak atzera bota ditu beraz, zeu aurkeztutako elegiteak, eta zigortuek hil honen berta, honetan bertan sartu beharko dira kartzelan. Saso eta auzia duela urte, duela hamar urte, ateratzen argitara eta 2022an Arabako Probintzia Auzitegiak 9 gizon zigortu zituen adingabean ustelkeria, sexu abusuak eta sexu erasoak egotzita. Epaiketan auziaren eztabaida nagusia izan zen akusatuek bazekiten ala ez biktimak adingabeak zirela, defentsak esan zuen gazteek 18 urte zituztela esaten zietela eta helduentzako webgunetan iragartzen zirela. Baina hala ere auzitegiak frogatutzat jo du orain akusatuek bazekitela biktimak adingabeak zirela, horretarako besteak beste biktimetako baten deklarazioa eta auziko argazkiak hartu zituzen kontuan. Eta Gipuzkoako auzitegiak bestalde 20 urteko kartzela zigorra ezarri dio 2022ko eguberri egunean Donostian Lucas Agirre gaztea hiltzeagatik akusatutako pertsonari 9 urte eta erdiko zigorra ere ezarri dio beste auzipetu bati eta delitu horrengatik auzipetutako 3. emakumeari urte bete eta 2 hilabeteko kartzela ezarri diote. Agentziak jakinal, EFE agentziak jakinal izan duenez, herri epaimahai baten epaiari dagozkio zigorrok.

0: Osakidetzaren 2016-2017ko enplegu publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bilagunek deklaratu beharko dute azkenean, epailearen aurrean mediku batek bi urteko espetxe zigorrari egin beharko dio aurre, fiskaltzak urtebeteko kartzela zigorra eskatzen du, oso oposaketetara aurkeztu zen pertsona batentzako egoibelategi konta iguzu.
1: Inputatu duten medikua Donosti Ospitaleko zerbitzu burua zen enplegu publikoko eskaintza deitu zen unean kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean espezializatua. Beste inputatua berriz, aipatu medikoaren semearen bikotekidea zen eta epe horretan zegoen izen emanda. Fiskaltzak eta bi inputatuek ez dute adostasun akordiorik lortu Arabako Lurralde Auzitegiak deitutako aurretiazko ikustaldian eta beraz, azkenean epaiketa egin beharko da. Medikoaren aurka bi urteko espetxe zigorra eskatu du fiskaltzak sektore publikoari kalte larria eragin dioten sekretuak ezagutarazteko delituagatik. Hautagai izan zenarentzako berriz, urtebeteko espetxe zigorra eskatzen dute delitu berbere egiteko saiakeragatik. Instrukzio autoak jaso duenez, akusatutako medikuak kirurgia plastiko, estetiko eta konpontzailearen espezialitateko azterketa teorikoko 50 galdera egiteko enkargoa jaso zuen IBAP, Administrazio Publikoaren Euskal Institutuaren aldetik eta konfidentzialtasun kontratu bat sinatu zuen horretarako funtzionario publikoa izaki. Fiskaltzak ziurtzat jotzen du lehen akusatuak bigarnaren esku jarri zituela galdera horiek 2018ko maiatzaren 20 baino lehen, alegia azterketa egin aurretik. Kirurgia plastiko estetiko eta konpontzailearen atalera aurkeztu zen hain zuzen ere hautagaia eta 48ko puntuazio atera 50-etik. Oposizio osoan, 162 puntu lortu zituen gainerako oposizio gileek baino askoz gehiago. Autoak gaineratzen duenez azterketa teoriko eta praktikoen arteko atxedenaldian, IBAPeko kide batekin eta epaimai buruarekin egindako elkarrizketa erreserbatu batean, bere azterketari buruzko susmen berri eman zitzaion akusatuari eta oposizioari uko egitea proposatu zioten arren ez zuen onartu. Azkenean, bi egun geroago 2018ko maiatzaren 22an egin zion uko prozesuari mail bidez. Epe hori gertatu eta ia 10 urtera helduko da beraz azkenean afera epaitegietara. Bidean aldaketa organikoak eta politikoak egitera behartu du dena den, besteak beste Jon Darponek eman zuelako dimisioa 2019an osasun sailburu kargutik kasu honengatik.
2: Informazioaren aria.
0: Bizkaiko ogasunak 548 milioi euroko zorra duten 348 zordunen zerrenda argitaratu du zerga iruzurraren aurkako planaren baitan. Diputazioa nabarmendu du helburua ez dela soilik informazioa zabaltzea, baizik eta herritarrek kontzientziatzea iruzur fiskalak zerbitzu publikoetan duen eragina. Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko ogasun diputatua izan da gaur Naiz irratian, neurri horren eta fiskalitatearen inguruan azalpenak ematen. Iraia Kamra.
3: Bizkaiko ogasun diputatuak azaldu du zordunen zerrendaren argitalpena ez dela neurri isolatua, baizik eta zerga iruzurraren aurkako plan zabal baten barruan kokatzen dela, helburu pedagogiko eta sozial argiekin.
4: Iruzur fiskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada, informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea nahi dugu, hezkuntza modulo tributarioan barnean ere gizartea kontzientziatzea iruzur fiskala egitea, insolidaritate puntu horrek daukala eta norberaren kontra eta zerbitzu publikoen kontra doala. Eta bueno, eta informazio hau ere, atzo publikatu genuen informazio liste zerrenda hau publikatzeak, ba, horren hilduan dago, ez da?
3: Zordunen profilaz galdetuta, Berrojalbizek azaldu du kasu askotan egoera konplexuak daudela eta kasunak urtero 100 milioiko iruzurra azaleratzen duela.
4: Urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra azalaratzen dugu eta 80%-a kobratzen dugu. Plan hau daukugunetik 7.000 milioi euro taz hitz egiten ari gara iruzurra azaleratu duguna, beraz, portzentaian ez da portzentai oso altua, gainera kontuan izan da 180%-a ba, kobratu egiten dugula, ez da. Epe luzeko zorrak dira, batzuk preskribituta egon leikez, eta bueno, egoera puntual asko daude, baina nik uste dut publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zorra horrek existitzen direla, eta iruzurrari horre egiten jarraitzeko, ba ekintza oso positiboa da.
3: Zerga erreformaren inguruko eztabaidari dagokionez, diputatuak azpimarratu du iaz egindakoa harmonizazio fiskal handi baten emaitza izan zela, eta aurten eguneratze teknologikoago baten aurrean gaudela.
4: Pasan urtean, hiru lurralde historikoetan onartu genuena berrikuspen fiskal bat izan zen, hiru lurraldetan harmonizatu beharreko foru arauak izan ziren, eta zergaitik diot harmonizatu beharra, ba, bertan sartzen ziren elementu asko, ba, oso potenteak ziren, adibidez, 20.000 euro baino gitziago soldata duten pertsonek ez dute zergarik ordainduko, ezta? Beraz, hori oso elementu garrantzitsua da eta harmonizatu beharreko elementu bada, eta beraz, hiru lurraldek aurrera eraman genuen, edo berdintasunen arloan, edo kontziliazioen arloan, edo transizio energetikoaren arloan, edo etxebizitzaren inguruan sartu genituen elementuak oso garrantzitsuak zira, eta Euskadi mailan hiru lurraldeek aurre egin beharreko aurre bidu beharreko erronka zirelako.
3: Talentua erakartzeko eta atxikitzeko neurriez ere aritu da, azalduz pizgarri fiskalak eta kinkari berriak jarri dituztela profesionalak Bizkaian errotzeko helburuarekin.
4: Ez gabiz talentu eta zitze egiten, baizik eta profesionalak erakartzeaz eta errotzeaz. Eta orduan guna iduguna da, joan egin diren profesional horiek berriz ere erakarri, eta hemen deko guzenak ere diskriminaziorik sortu barik bertan errotu. Orduan, bi motatako kinkari edo pizgarri fiskala jarri ditu, ezta? Alde batetik erakartzearen aldera daukagun erregimena simplifikatu eta hobetu egin dugu, gazteei begira 160ko zergaken kari bat ezarriz, orain arte 150 zena, eta beste alde batetik ere bertan dekogunak fidelizatzeko eta errotzeko eta hemen euren proiektu vitala eta lan proiektua hemen Bizkaian egiteko jarri duguna da, ba, permanentzia eta produktibitate bonusa jasotzen badituzte adibidez, ba, horrek aurrezkien arloan lan zergapetuak izango dira.
3: Etxe bizitzaren inguruko neurriek ere protagonismo hartu dute eta Ogasunak azaldu du eskaintza handitzeko eta kolektibo zaurgarriei laguntzeko neurri berriak txertatu dituztela.
4: Kontuan izan da, ba, ez daudela etxe bizitza asko eta edo presioan aldetik ez daudela ondo, ba, familia hori kanpotik datorrena ona etortzeko denporaldi baterako eta etxe bizitza bat lortzen duen bitartean, ba, etxe bizitza bat eukitaren helburua, helburuarekin, ba, bueno, funts bat sortzea bultzatzen da gure aldetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, non Bizkaia guztiek funts horretan diru kuporu bat jartzen badute, 5.000 euroko gehiengoarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak 115ko kenkari bat emango die bizkaitar horriei, eta funts horriekin bizkaitarrek badakigu etxe bizitzak edo bai errabilitatu, edo bai erosi egongo direla, eskaintza gehiago egongo direla, eta gainera etxe bizitza horren helburua, helburu sozial hauei erantzuteko izango dela.
3: Azkenik, foru arauaren izapidetze prozesua azaldu du, alegazio fasea amaitua dago eta uda ostean onartzea aurre ikusten da batzar nagusietara iritsi aurretik.
4: Alegazio fase honetan, ba, guk alegazio horrek aztertu egin behar ditugu, eta gero memoria ekonomikoa, legalitatezko, bueno, txosten guztiak, bai, gobernu kontseiluara onartu alizateko, eta bueno, uda inguruan, hori gure teknikarien erritmoaren arabera, baina bai, uda inguruan gobernu kontseiluan onartuko dugu, eta gobernu kontseiluan onartu eta gero batzar nagusietara joango da, plangintza batekin, abendua baino arinago batzar nagusietan onartu daiten. Informazioaren

egun gutxitan, baina zalantzan jarri dute benetan balio ekonomikoa sortzen duten, ala kontsumoa tokiko taberna eta jatetxeetatik desbideratzen duten. Gogorarazi dute, Donostian, 1.400 ostalaritza establezimendu baino gehiago daudela, 9.500 lanpostu inguru sortzen dituztenak, eta udako sasoiak funtsezko garrantzia duela, urte osoko jarduera eta enplegua bermatzeko horregaitik, Gipuzkoako ostalaritzak erakundei eskatu die, The Champions Burger ekitaldiari emandako baimen eta txostenen berri emateko. Aldi berean, Iruñeko udalak aurten ez dio baimenik eman ekitaldiaren antolatzaileari aurreko edizioetan izandako arazoen ondorioz besteak beste, auzokideen kexak, zarata eta garbitasun arazoak izan ziren lehen edizioan 23 pertsona intoxikatu ziren. Sidenor eta Talgo enpresen presidenteak Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak antzadenez Tubos Reunidos erosteko interesa agertu dute. Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute, benetan, ba enpresa nola dagoen egiaztatzeko. Interesa duten inbertitzaileek enpresaren eskaintzak aurkezteko epea zabalik dago, eta El Correo egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez Jainagak eta Tubacexek konfidentzialtasun gutun bat bidali diote administratzaileari interesa agertuz. Jainagak eta Tubacexek, baina ez dute informazio hau baieztatu. Horri esker, gutun horri esker, enpresan finantza informazioa eskuratu dezakete, baita lantekiek bisitatu eta zuzendaritzarekin zein sindikatuekin bildu ere. Horren ondoren, aurrera ere egitea erabakitzen badute behintzat, azkena eskaintza bat aurkeztu beharko dute, irailean gertatuko litzatekena. Espainiako Kontsumo Ministerioak zerrenda publiko bat jarriko du martxan erregaien laguntza publikoak baliatutako prezioak bidegabe igotzen dituzten gasolindegiak identifikatzeko. Eta aipatuko dugu ere, azken beroaldien ondoren sortu zen Zalduondoko sutean jardun duten basotzainek, beraien lana jarri dutela balioan, 2010-etik herrialdeak jasan duen suterik handiena izan da. 100 hektarea pinudi erreditu Zalduondoko suteak, eta basozainak salatu dute Arabako Foru Aldundiak 38 basozain besterik ez dituela, eta langileen eren bat baino gehiago sua itzaltzeko lanetan murgildu direla, txandak antolatuz, lanaldiak luzatuz, eta gehienetan borondatez. Azaldu dute ohituta daudela baso suteen prebentzioan nabaritasun eta ondorio mediatikorik gabe lan egiten, lan hori askotan aztu egiten baina, baita baina jakin badakite edapenik ez zuena ez dela existitzen. Horregaitik erabaki dute oherra zabaltzea.

zeru garbi-garbiak ditugu gaurkoan eta seguro, askok eta asko kondartzarako plana egin duzuela. Ba, kontuan izan Bizkaiko eta Gipuzkoako 11 hondartzatan ez bainatzeko gomendioa egin duela Lakuak uraren kalitate eskasagatik. Gipuzkoan gomendio hori bideratu dute Mutrikura, Portuan, Saturraren eta Hondarbeltzen. Gomendio bera egin dute Zarautzen, Deban eta Zumaiako Santiago hondartzan. Bizkaian berriz, Ean, Lekeitioko Isuntzan, Barrikako Muriolan, Ondarroako Arrigorrin eta Mendexako Karraspion egin dute ez bainatzeko gomendioa. Lakuako Osasun Sailaren arabera, inguru horietan uraren kalitatearen kaskartzea azken egunetako euriekin lotuta dago eta espero da egun gutxi barru egoera normaltasunera bueltatzea.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Biktimek memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako eskubidea adierazi du egiari zor fundazioak. Gurean izan genuen astelenean Pilar Garaialde. Berreskuratuko dugu.
2: Eguneko elkarrizketa dugu hemen eta hala gaur Pilar Garaialde egiari zorreko kidea. Pilar, kaixo egunon. Bueno, pasaden astean, joan zineten Gasteizko parlamentura, hango presidente Bakartxo Tejeriarekin, horrelako eskariak egin zen izkioten, hori berehala aipatuko dugu. Baina lehenik eta behin, pasaden ostirala nahi justu, tortura biktima babesteko nazioarteko eguna zela eta Esteban Murueta Goiena, Bertungo mediku izan zena, estatuko indarkeria biktima bezala aitortu zen. Ze balorazio egingo zenuke, gaiaren inguruan, Pilar?
3: Bai, aldeko txostena dago, Esteban Murueta Goienari buruzkoa. Noski, beharrezkoa dira horrelako aitortzak, ez? Estebanena da kasoetako bat. Ez? Tamarari asko sufritzea tokatu zaio. Tortura jasatzen duen inguru guztiari gertatzen zaion zerbait da baita ere. Eta noski pozten gara, eta justu txostenaren berri izatea ekainaren 26 batean bihurtzen du gaia baita ere unkigarrian, ez? Bai.
2: Bueno, esan dugu, ezta, Gasteizko parlamentura jozen utela, nolabait estatuko biktimak aitortzeko epea zabaltzeko eskatu diozue batetik, eta bestetik, araua berritzea, nolabait balorazioko batzordean dauden adituek, gai honetan eskatzen duten moduan. Zer da zehazki gertatzen ari den, alegia, epe bat zabaldu zen, hor baloraziorako pertsona batzuk aurkeztu ziren, epe hori itxi zen, eta orain zuek hori da eskatzen duzuena, zabaltzea epe hori jendea gehiago aurkezteko, bestelako hats bat emateko gai honi?
3: Hori bakarrik ez. Kontzutan euki behar da, 12/2016 legeak hartzen ditula 1979-tik 1989 bitartekoak. Bai? Zuzeneko urraketa gainea, zeharkakoak ez ditu hartzen. Eta egontzan dekretu bat baita ere hartzen zituenak 1979 bitartekoak. Vale. Baina 12/2016 horrek hartzen du hori. Esan duzu bezala, epea oso motza izan zen, legearen berri zabaltzeko zailtasunak egon ziren eta etzen iritsi leku askotara. Bazegoen baita ere, alako mesfidantzan bat, ez? Esatea, guk berriro lehen planora ekarriko dugu sufrimentu hori, nola baite tapiatxo batekin gorde duguna gure barruan, bizial izateko, eta beretan balioko du, ez du horrek, ez? Dana juntatzen zen. Baita ere, epea eguntzen zabelik, 2019-tik 2021 bitartean. Tartean, pandemia eguntzelako, hasiera baten aurrikusita zegoen, baina epea pikin bagehiago jarri zegoen, baina oso epe motza da. Orduan, epe hori zabaltzea eskatzen dugu, baina baita ere eskatzen duguna da, egon diren urraketak 1960-tik 1960 urtetik gaurdaineko danak hartuko dituen lege bat izatea. Orduan, erreforma importante bat eskatzen diogu legeari. Eta adituek gomendio mordo bat eman dituzte urte hauetan zehar, eta haienak txertatzea ere bai. Baina, baita ere, zeharkako urraketak jaso ditzala lege horrek. Eta zeharkako urraketak esaten dugunean, garbien ikusten dena da dispersion kasuan. Kontutan eduki behar dugu, gobernuak hartu zula salbuespenezko espetxe politika bat jarri zuela abian, horrek dispersioa eragin zuela, eta horrekin presoek, familikoek eta lagunek ikusteko eskubidea, eta familiko eta lagunekok preso ikusteko eskubidea beti aldizateko, sekulako kilometro pilak egin behar izaten zituztela. Eta horren ondorioz, badira 16 lagun hil zirenak, zaurituak eta gauza gehiago. Eta adibidez, urraketa garbia bada, urraketa hori ez dago jasota. Eta orduan hori jasotzea ere eskatzen dugu. Beraz, batetiken, lehengo legeak hartzen zituen 1979-tik 1989 hartzen zituen hoiek epea zabalagoa behar dute. Baina eskatzen dugu, oida, batetiken, hor sartuko zitezkenei epea zabaltzea eskarak egin alizateko. Baina jaso dezala 1960-tik gaurdainokoa. Milaka die, 1989-tik ona, milaka die biktimak. Eta hoiek danak daude erabat legearen eremu eta babesetik kanpo. Eta horiek hartu behar dira. Ez que nahi balen bada nazioarteko parametroetan, baina gutxienez egotea, aldaketa hori behar beharrezkoa da.
2: Uste dut, bueno, datuak ere aipatu zen dituztela, aipatu duzun epe horretan, bi urteko epe horietan, ezta, aurkeztutako eskariak 711 izan zirela, ezta, eta 400 izan direla
3: aitortuak, bai. Horrek esan nahi du, erdie eta pixka gehiago bakarri daudela aitortuta, eta 2021 bukatu zen epea aurkezteko, eta 2026 gaude. Orduan, bost urte hauetan, hori, bueno, gaur egun, eta gero Maria Jesus San Josek berrituzun konpromesua baliabide gehiago jartzeko, eta hori, eta horren, ba, bueno, zenbaki gehiago esatuko dira, baina lare, jende asko geldituko da, orain diken aitortu gabe, lare hon bakarrik. Guk zabaldu dugu jakinik epez kanpo daudela, hasi gara eskaerak jasotzen. Eta gaur daino, lau bostile betean, ja bosteun jaso ditugu. Hilero, jungo gea sortaka aurkezten. Ez que milaka die lagunak, bea, pentsa, bakarrik, Ibakek egintzun ikerketan, 4000 baziren, ikerketa hor barruan sartu zirenak, 4000 baziren tortura jasandakoak. Eta ez da torturakoak bakarrik, eske daude beste urrak eta asko oraindik zehatzeko daudenak, ez da. Orduan horrek ematen du pixka bat idea ze dimensiotako gaietaz ari garen.
2: Hori, oraindik dimentsioa bera ez dagoela hartuta bere horretan, ez da?
3: Hori da.
2: Txaletzen duzu. Zenolako harrera, kasu honetan, Tejeriaren partetik, pentsatzen dut gai hau lantzen ari zarete momentuan ere, harremanak izango dituzuela, bueno, justizia sailburua aipatu duzulako eta beste, zenolako harremana espero duzu, zenolako erantzuna honek izango berantzunik edo?
3: Ba, gaur daino ikusten dugunakin, harrera ona ikusten dugu. Bakarzio Tejeriak errespetu osoz, begirune guztiz, entzuk eta aktiboan oso ondo jaso gintun, eta eskertuk gaude, bai, oso ondo.
2: Beraz, bueno, zuen esperoa da, kasu honetan indarkeria guzti horiek zabaltzeko beste epe bat zabaltzea, eta zue joan gozarete orain, gutxinaka biltzen, eta epe hori zabaltzen denean aurkeztuko dituzua?
3: Ba, ari gara jada aurkezten, baita ere parlamentariak ikusi dezaten hau estela dozen erdi bat lagunen kontu bat, eta esaten dizut, lau hilabete eskasen bosteun jaso ditugu, baina milaka dira, eta jasotzen jarraituko gea, eta hilero aurkezten jarraituko dugu. Eta ez da bakarrik epea zabaltzea, epea esan nahi dut aurkezteko epea, baizik eta urraketen esparru temporala, nola baita esateko, gomendioak, eta zuzenekoak ez diren delituak ere jasotzea, hori guztia eskatzen dugu, bai? Eta, bai, ba, da horretarako, behar da lege aldatu, eta lege aldatzeko lege biltzarrak egin behar du. Eta horretarako, ba, alderdiek kompromisoa bakarrik ez, baizik eta gero, horta jarri behar dira. Gauza asko, kiko dituzte egunerokoan, baina horta jarri behar dira baita ere. Eta egiten ari garen guzti hau da, baita ere, bereiek ikus dezaten zertara inokoa dan egoera.
2: Ados. Biktimen partetik edo zuengana eskariak aurkestera joan diren biktimen partetik zenolako iritzia jasotzen dituzue? Pentsatzen dut, bueno, bakotxa, pertsona bakoitza mundu bada, baina beharra dute, sentitzen dute behar hori aitortuak izateko, txosten baten jasotzeko edo prozeso egiteko?
3: Beharra dute eta eskubidea dute. Eta biktima guztiek dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako, eta gainea honek danak ekartzen du ez errepikatzeko bermerako behar dan elementuetako bada, bai? Zeren, klaro, tortura ere ez da izan polizi baten beroaldi bat. Ez, sistema oso bat, makineria oso bat egon da. Eta hori agerian jartzen du, orain egiten ari garran lanketa honek, eta gainea hori horrekin bukatu behar da, hori suntxitu behar da, eta orduan biktimok dugu eskubidea memoriarako, egiarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko bermerako.
2: Zabalduko diet ere tertuliak idei, beraien iritzia edo ekarpenak egiteko aukera bakartxo Tejeriarekin elkartu ondoren pasaden asteazkenean ekin ez dakit zerbait galetuko otezenioken edo ausnarketaren bat gaionen bueltan egin otezenuken.
1: Bai, batetik ausnarketa eta galderare luzatuko diot. Nik uste dut Eusko Legebiltzarrak, ez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Legebiltzarrak zen Nafarroakoak bere bideare badarama, eta esan beharra dago behintzat lerroburuetan Nafarroako Legebiltzarra tortura kasuen aitortzan eta horretan egiten ari den ibilbidean hainbat lerroburutan ikusten dugula eta tarteka ere izena bizenak ere publikatzen direla, ez? Aitortza horien ibilbidea nolabait publikoki erakusten, ez? Akaso Gasteizko Legebiltzarrak etxeko lan batzuk badauzka eta begirunez hartzearekin batera alako iniziatiba politikoa ere beharko luke eta horretan Legebiltzarreko buruak ardura bat badauka. Ze zoritxarrez, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan Legebiltzarra askotan bigarren plano batean geratzen da eta lehendakaritza da nolabait batuta politikoa daramana. Baina Legebiltzarra da azken batean euskal gizartearen zati handi bati lotutako lege horiek arautu beharko lituzkena eta kasu honetan memoria eta aitortzaren ibilbide horretan etxeko lanak egon badaude. Zergatik, errelatoaz eta memoriaz hitz egiten hasten garenean edota zoritxarrez hezkuntza mailan apenas hartatzen ez denean ikuspegiak izan behar du erabatekoa eta ahalik eta objektiboena, ez da. Eta zentzu horretan euskal gizarteak torturarekin pairatu duena ez ikusitzat uztea oso larria da eta gainera utxe egite handi bat memoria ariketari, ez da, aitortza eta erreparazio horri ere bidea sikiera zabaltzeko, ez? Gerora norberak ere erabakiko du ea erreparazio horik behar duen, nahi duen edo indarrik baute duen horretarako, ez da? Ze torturaz ari garenean norberak bere zuhaitz genealogikoa etxean aztertzen baldin badu eta gerra garaira ez gara joango, baina joaten hasi ezkero aitonamunak, gurasoak, ingurua, bikotekideak, senideak, kuadrilakideak eta tortura nolabait oso sustraituta egon den indarkeria zuzenekoa eta zuria ere izan da. Ze torturaren beldurpean bizi izan dira hemen belaunaldiak, ez ezagun ahaztu, eta badirudi nolabait torturaren auzia bazterrean ustea edo ez oso lehen plano batean eroso zaiela zenbait zuri, ba, politikoki errelatoa josterako orduan, ez da, ze hori mai gainean jartzerakoan bizi izan dugun gatazkaren alde hainbat oso modu gordinean mai gainean jartzen zaizkizu eta gainera estatu eta instituzio publikoen esku hartze zuzenarekin eta modu sistematikoan, ezta? Orduan, lehen aipatzen genuen taser pistolen erabilera eta bar, azken batean violentziaren erabilera hori estatuak sistematikoki darabilenean, torturan plasmatu izan da eta hori gizarte oso bat nolabait mendean edukitzeko tresna bat izan da, tresna polizial, politiko eta mediatikoa inkluso, ez? Orduan, bueno, nire hausnarketa hau botata, nolabait mai gainean jarriaz milaka horiek eta modu zurian ere torturak utzi duen arrasto hori, ez? Osea, uste dut jendarte osoak bizi izan duela zeharka bada ere torturaren errealitate hori eta presentzia hori, ez? Eta beldur hori. Izan komisaldegitik edo eta bestela ere segurtasun indarren esku goiti bera txikitzeko arrisku horrekin, ez da. Orduan, bueno, hausnarketa hori mai gainean jarrita, galdera ere luzatu nahiko nioke eta pixka bat teknikoki, ez? Kasu hauetan aipatu duzu zeharkakoak nolabait edo zeharkako delitu edo zeharka sufritutakoak nolabait ez direla aitortzen edo behintzat lehentasuna izan dela nolabait lehen planoko kasuekin, baina aipatu izan duzu, bitan aipatu duzu zeharkakoekin, zeharkako delitu horiekin zertaz ari gara eta zer espero barko genuke edo ze bide iritzi duzu izan barko lukela.
3: Bai, zeharkako aipatu dut, legeak ez du lako jasotzen supuesto hori, bai? Legeak ez du jasotzen zeharkako urraketarik. Eta bada garaia hori hoiek ere kontuten ekitzekoa.
1: Urraketak zeintzuk lirakete?
3: Dispersioa. Osea, dispersioa ondorioz hil diren lagun eta familiarrak, adibidez. Eta da, adibide garbiena. Estatuak hartzen du, gobernuek hartzen dute, erabaki bat, gaina horrek bere momentun babes asko eukizitun, alderdi askoren babes eukizuen. Dispersio politika horrek, ez da? Zeren, preso horiek alako jarrera bat hartzen ez baldin bazuten, dispersioa zeukaten. Eta dispersio horrek, salbuespeneko espetxe politika horrek, zekarren ba, familikok eta lagunek, ez dakin oraino, desplazatu beharra preso hori bisitatzeko. Eta bidean izan die istripuak. Izan die istripuaren ondorioz, izan die hildakoak 16. Izan die zauritu mordo bat. Izan die umeek preso hoien semeek eta alabak motxiladunen, motxiladuten ume hoiek, ez, asteburuero, ba, beren eguneroko bizitza beste laguntxoak zemakiten bizitza hori egite izan ez duen, izan ez dutenik, zeren asteburu joten zitzaien bere gurasoak bisitatzen. Adibidez, Orduan, zeharkakoak horregatik badu bere garrantzia, gaina eske ez dauka nahiko bizibilitateak. Horrek kiresteken duna inundikan ere torturaren larritasune, zatik tortura ez dago zuzenduta informazioa jasotzera. Soilik, gaina agian informazioa jasotzeko ez da torturatu behar. Ez dago beharrik, Da gizarte osoari egiten zaion kalte bat, jakinik horrekin zenbat beldur, zenbat ondorio ditun. Oso kontziente izan da.
1: Hor, 40 urtetik gorakoak direla motxiladun aur horiek, hori ere aintzat hartzekoa da. Zeba dirudi aurretaz ari garela, aur horiek 40 urtetik gora dauzkate, ez? Hori ere oso deigarria da, ez? Tamaina, ez? Tamaina edo neurtzen hasteko, ez?
3: Claro. Leizter egingo dia 25 urte bi lagun hil zirela, basora luzekoa eta beste izate zei barkoa, Leizter dia 25 urte bi lagun hil zirela. Bueno, une arteia bazien 11 hildakoak. Eta gero, zaintza asko egin delako, eta hor daude furgoneta horiek, mirentxu horiek, ez? Horrek gauza asko ekin zitun, baina horrek ez dukantzen inundik nere ardura, ardura larria.
2: Hor lehen, ekin momentu batean, Iruñeko parlamentoa aipatu du, eta Gasteizkoa egin badakit askotan konparaketak ez direla egin behar, eta bakoitza duela bere ritmoa, eta bakoitza duela bere testu ingurua.
3: Baina gauza batzuk agian esatea ez da txarra jabetzeko, bueno. Kontuten euki behar da, egiari zor sortu zen 2008an, orduan etzegoen ezer. Dekretu bat egon zen 2008an, Gipuzkoara Bizkaian, gero 2008an Gipuzkoara eta Bizkaian 12 lege hori, eta Nafarroak 2009an egiten da. Agian, baitare horrek laguntze dizu, gero aterako dan, badaukizu aurrerakin hori, ez da, agian, ez dakit ziur. Baina Nafarroak agertzen ditu 50-etiken gaurdainokoak. Bai, Nafarroko legeak zeharkakoak ez ditu hartzen, zuzeneko bakarrik hartzen ditu, baino, eta bai, martxa polite daramala aitortzak egiten, Oraindik asko falta dira, baino bai, martxa ona darama. Orduan, Nafarrokari begiratu behar diogu handiken gauzonak baitere kontuten ikutzeko, begiratu behar diogu eta begiratu behar diote parlamentariek. Legea egiteko garaian.
2: Claro.
3: Baino, hori hobetu behar da, eta sartu behar dira, zeharkakok, eta ez diet beste garrantzia gendu nahi, baino, hori, kontu denuki behar dira gomendioak, legeari faltasizikion gomendu guztia kontu denuki ditela, epeak zabalagoak izan behar da daukete, eske ez lukete, ez luk, lege horrek ez luke eperik euki behar eskaerak aurkezteko. Ez luke euki behar. Zeren, uste zerbait aipatu dezula, edo bentset, aipagarria da tortura jasan duen batek kalte handia jaso du eta horrekin nola la bizitzen ikasi du eta berri hori dana lehen planora ekartzea eta zehatzea ez da erresa eta demorak behar ditu eta gaur egun eskaera pilo badauzkagu baina badakigu zenbait oraindik ez dala gai.
2: Claro.
3: Osea, esta es que esta brausta va teniteko.
2: Paco Etxeberriak egin zuen, bueno, institutok egin zuen hartan ere zenbat geratuko ziren kanpoan ez zuelako bere zauria agian atera nahi eta, ez? Horrelako kasuak zientoka izango dira.
3: Bai, nik oso gertutik ezagutzen ditut eta batzuk gerogo egin dute eta beste batzuk oraindik ezin dute. Eta beldurra hor daukate, ez zurrunea ino sartuta, ez da esatea guen, ni ikusiko benin dute kontatzen zer egin zidaten, agian nere gana etorriko dira berriro, osea beldur hori gelitu zaienak ere badaude, ero askotakok.
2: Bai, Garbiñe hor zaudela aprobetxatuko dugu, zerbait nahiko zenuke gehitu, galdetu, aurrera.
4: Barkatu, bai, bueno, nik uste dute oraindik ez dugula egin orokorrean ez da politikoki ez da erakundeetan ere hausnarketa orokorra hemen gertatutakoaz. Nik uste dut hori falta dela. Eta dauzkagula zera ba, sakabanatuta baita ere, eta desberdin juta giza eskubideen aurkako edo giza eskubideen urraketak, sufrimenduak, eta orain dikan dauzkagu konpartimentatuta. Eta hemen egondan mina, egondan sufrimena izan dela oso orokorra, oso zabala eta alde guztietatik edo alde askotatik etorrita. Bueno, nik uste dut lehen dekretua izan zala 2012an, ez da, Pilar? 2012ko 107 dekretua izan zala, oso mugatua, eta gero, bueno, etorri zan lege hau, 2016ko 12 legea da, 2016koa da. Uztailako 28koa eta indarrean sartu zen irailaren 11ean. Zalantzarik gabe, lege guztikin edo arau guztikin gertatzen da moduan, lege hori martxan jartzen da, praktikan jartzen da, eta horre, praktika horren edo martxa horren esperientzia edo eskarmentuaz baliatuta, ba, bueno, legearen berrikuntzak edo eska daitezke, eta oso zilegi da, eta gainera badaukagu ba, bide bat eginda, eta valorazio batzordeak ere egindako aitortzak, baina ez bakarrik hori, baizik eta bere valorazio kritiko orokorra. Nik uste dut horri erantzuen egin behar zaiola, eta Pilarre esan duen ez, eza sailburuak, Jose sailburuak, justizia sailburuak, eta baita Tejeria Eusko Legebiltzarren presidenteak horrela azalduta, behar bada, abiatuko da zera lege hau berritzeko bidea. Eta nik uste dut ona izango dela, nik uste dut ona dela, baino aitortuta daude 1960-ko 1960-tik ona biktimak, legean azaltzen dira, beste erabatea, baino azaltzen dira eta aipatzen dira, eta xedapen lege horren 2016ko xedapen gehigarriek aitortzen dituzte baita ere biktima horiek. Beste gauza bat da ze erreklamatzeko zepek dauden eta ze erantzuna ematen zaien biktima horiei. Eta zeharkako indarkeriaz edo zeharkako giza eskubideen urraketetaz nik uste dut ez dut ezer parekatu nahi, ez dut ezer alderatu nahi, bakarrikan jarriko dut mai gainean beste esperientzia bat, beste sufrimendu bat. Esaten da adibidez, espetxe politikaren nik sakabanak eta ez dut erabili nahi, baina urrunketaren ondorioz egondan sufrimendua, bai gaina, bueno, trafiko istripuak, baina baita ere, ba, bueno, sufrimendua berak, ez da, baina adibidez, hemen ere ez dira aitortzen mehatxupean bizi diren personen sufrimendua, hori ez da aitortu, ez da aitortzen, ez da ere bizkarzainekin bizi izan diren personak, hoien sufrimendua, ez da aitortzen mehatxupean bizkarzainekin eta bar alde egin behar zutenen sufrimendua, haien semealaben, gurasoen, aitonamonen, lagunen eta barren sufrimendua. Hori ere ez dago aitortuta, legez esan nahi dut, ez dago aitortuta, ez dago aitortzarik, ez da izan erreparaziorik, eta esaten dut, ez dut alderatu nahi, baino bai bakarrik esan, badaudela sufrimenduak, orain dikan aitortuta ez dauden, behar bezala aitortuta ez daudenak. Eta ez dakit merezi duen edo ez, edo nahikoa izango litzateken aitortza orokor batekin. Horretaz, horrela usten dut. Bueno, hori galdetu, bai. Hori izango litzateken hola baita esateko nire galdera Pilarrara hielderi. Bai. Eta kaixo Pilarretzaituta agurtu.
3: Kaixo, Garbiña, egunon.
2: Bai, nola bai konpartimentatutako indarkeriaz hitz egiten zuelako, eta pixka bat, bueno, kasu horretan orokortasun bat edo aipatzen zuen, lege gerizpe bat, edo ez dakit nola ikusten duzun hori.
3: Agian hemen zabaldu nahi da beste debate bat, eta da zer dan estatuaren biolentzia, izan lehike, debate bat izan lehike, eta ez dut uste guarain unea denik, zer dan biolentzia estatuarena, eta zer dan erantzunezko biolentzia. Orduan, hor ez dut sartu nahi eta ez nahi sartuko. Baina, hori, Orduan, ez da alderatu nahi, baina alderatzen da. Eta, bueno, badakit, gari, ez hori asko tokatu zitzaigula, zitzaizula, eta...
4: Ez naiz nitazari, Pilar, ez naiz nitazari.
3: Ja, bale. Eta, baina, oza, estatuak, eragindako violentzia, finantziatutako talde parapolizialak edo paramilitarrek, beraiek bere estrukturatatik egindako violentzia urraketa denak aitortu beharra daude. Eta ezin da ukatu sakabanak eta deitu nahi, dispersioak erakarri dun giza eskubide urraketa ezin da ukatu. Eta ez dago jasota legean eta jaso behar da. Hor ez dago inungo dudarik. Eta hori esaten du kontundentzia guztiarekin. Eta ez dut beste gai batzun debatia irikin nahi, iritsi zeite alako ez dala ez gunea eta ez momentua.
2: Bueno, hortxe beraz, ekarri dugu, baina, bueno, aipatu dugu, ez da, nola baite urratxa begiteko batetik epeak zabaltzeko eta legearen erreforma beharko zenuketela, eta, bueno, kasu honetan, alderdi politikoana, ez da? Bai, boto, bai, erkatu.
3: Bai, baita ere, Garbine, ulertu dizu, tiruroitik enoneako, oza, tiruroita meretze bitarteko gaitortuta daudela, bueno, nik esan dut, 2005, agian 2012 izango zen, baleike, bai. Nik adin badauket eta gauz batzutan, ba, deskuidoki izan. Zaten ditut. Baina, bueno, funtzean 107 dekretu hori, horretaz ari nintzen, bai, eta horrek eukizun urtebeteko EPEA zeak aurkezteko, eta hor jende asko gelitu zen, ba aurkezteko gaitasunik gabe, eperi gabe, oza, gauz asko matiken aurkeztu gabe. Eta 79tik 89ko asko ere, bai. Eta hor du nahi eskatzen du erreforma honetan, jaso ditzala, EPE hori dana, oza, 70tik gaur dainokoak hartu ditzala. Hori eskatzen da, bai.
2: Kasu honetan, pixka bat amaitzearen Pilar, aipatu duzu, oraindik ere eskaerak jasotzen ari zaretela, eta etorriko dira atzetik, falta direlako asko, ez zuen gana jotzea izango litzateke, kasu hori zuzenen?
3: Bai, bai, eta gainea, hemendik nire gonbitea edo nire deia edo animatu nahi, urrak eta jasen ditu duztenak, baina bideontan baita ere, asko hil dira, osea, dano daukagu norbait oso gertukoa, sekulako jasatnakoa eta jailda dagoena. Orduan, haien senitartekoek ze izan bikotea, izan etxekoren bat, izan zea, aurkeztu ditzake baita ere. Burrak eta horiek aitortuak izan ditzaten. Eta pres gaude gauzenetako laguntzeko. Eta tortura jasaden dutenen kasuan, ez diegu eskatuko errelato oso bat egin dezaten. Badakoago prestatuta, ondo pentsatu eta ondo aztertuta, ondo landutako zehatxo bat, ez? Nun, horiek erantzun eta ba, kokatzen dan, bere urraketazien izan dan. Eta gainantzekotako ere, pres gaude laguntzeko, eskuzabal, ateak zabali ditugu baita ere, eta animatu nahi ditugu, bai. Momentuz, aurkezten kongo gehi lero, sortaka, eta jasoko dute, notifikazio bat egon esaten zaien, bueno, epezkan bozaude, eskalegia momentu ondara nara dagoelako, eta hori erantzun behartu lako. Baina txosten horiek ez dira zakarretera botako, horiek hor gordeko dira, eta legea aldatzen denean, eta epeak zabaltzen direnean, orduan, martxan jarriko dira. Orduan, ez da izango alperrikako lana. Osea, ez dute berriro gero lege aldatzen denen, EPEA zabaltzen diren berriro eskaera egin berko. Oan egiten duten horrek balioko du.
2: Pilar Garaialde, eskerrik asko gure izateagatik.
3: Zuei, eskerrik asko.
2: Bueno, Garbine, eta zuri agurtuko zaitugu, tenore duzulako gustu du joateko, ba, udara ona.
5: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
6: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguardi onda itzuela guztioi ordubatak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira Gasteiza goaz patinete batek su hartu duelako. Zaragamaga auzoko etxe bizitza baten gertatu da, hori eta azkenean etxe bizitza guztiak hartu du su. Horren ondorioz, lau pertson hartatu behar izan dituzte kear nasteagatik, eta horietako bi ospitalera eraman behar izan dituzte. Aipatu bezala, etxe bizitzako sutea piztu eragin duena patinate elektriko bat izan da. Sutea asteazken honetako goizeko 10 aldera hasi da, eta etxe bizitza erabat kiskalita gelditu da. Eta beste alde batetik ere aske jaialdia hasi da, abenduaren 26an Atarrabian egongo diren taldeak iragartzen. Deskontrol eta arkada sozialez gain, Ainube, Sukena eta Tremenda Jauria ere batu dira kartelera. Sarrerak salgai daudeia da, eta baita aske eta 40 minutu rokerako bono bateratua ere. Eta gaur gurean izan ditugu Euskara Abenturako kideak, Euskal Lurraldeetako eta Diasporetako 15-17 urte bitarteko 120 gazte elkartuko dira Euskara Abenturan aurten. 28 egun pasako dituzte elkarrekin ibilaldiak eginez Euskal Herriko hainbat txokotatik. Atarratzen hasiko dute lehenengo etapa, eta Haizea Solaguren Behaskoak azaldu du gurean, bereien helburua Euskal Herriko alik eta txoko gehien ezagutzea dela. Julene Goiburu, konta eguzu.
2: Atarratzen hasiko dute 28 etapetako ibilbidea. Egunero 17 eta 20 kilometro artean egingo dituzte oinez. Guztira 640 kilometro egingo dituzte, horietatik 500 oinez izango dira. Udaleuketako kideak azaldu duenez, kilometro guztiak ez dituzte oinez egingo. Ahalik eta ibilbidea anitzena eta zabalena izatea nahi baitute. Hortaz, batzuetan garraio publikoa hartzea ezinbestekoa izango da. Ilabete honetan Euskal Herriko 7 lurraldeetatik pasako dira, Zuberoatik eta Bizkaian amaituta.
3: Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, 29 kilometrotakoak, eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugu nire, zazken batean. Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta bueno, aliketa anitzena eta zabalena izateko, bai tartekatzen dugula oinezkoa zen garraio publikoa, eta urtero saiatu bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen, hartara bai ingurunea ere gehiago ezagutzeko.
2: 130 gazteak ez dira batera aterako etapak egitera. Asko direnez, Solaguren Behaskoak adierazi du hiru taldeta manatzen direla, Trikuak, Katxagorriak eta Erbiak. Gainera, asko izateaz gain oinez ibiltzeko itxura berberak ez dituztenez, mailaren arabera banatzen dituzte. Nabarmendu du euren helburua etapak ahalik eta erosoen egitea dela. Trikuak goizeko 8:00 abiatuko dira, Katxagorriak goizeko 8:00 eta 16:00, eta Erbiak azkenik 8:30.
3: Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, 29 kilometrotakoak, eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugu nire, zazken batean. Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta bueno, aliketa anitzena eta zabalena izateko, bai tartekatzen dugula oinezkoa zen garraio publikoa, eta urtero saiatu bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen.
2: Udalekoetara aurkezten diren gazte guztiak ezin izaten dute joan. Kideak azaldu duenez, ekonomikoki ez dute baliabide nahikorik nahi adina gazte eramateko. Aurten esaterako 264 gazte aurkeztu dira, eta horietatik 130 joango dira. Aukeraketa egiteko aniztasuna baloratzen dute, hortaz lan bat bidaltzen die gaztei. Hasteko bideo bat grabatu behar dute espedizioari egingo dioten ekarpen aipatuz, eta espediziotik esperdu dutena ere bai. Eta bestalde, gazten sormena sustatzeko asmoz, edozein sormenezko lan egin beharko dute. Kantu bat, bideojoko bat, edota lan plastiko bat esaterako. Horretarako hiru gai proposatzen dituzte. Aurtengoak, zer den euskaldun izatea, ametsak betetzen diren eta zein garai historikotan bizi nahiko luketen izan dira.
3: lanpare bat aurkeztu behar dituzte, alde batetik bideo bat, euren burua aurkeztu bat, eta espedizioari zein ekarpen egiteaz gain, espediziotikan ere zer jasotzeko asmoa duten azaldu behar dute bertan, eta gero beste lantxo bat, ma bueno, formatu ezberdinetakoa izan daitekena, eh? Gazten irudimena eta sormena ere sustatu nahi dugu, beraz, idatzizko izan daiteke, bideo joku bat izan daiteke, abesti bat, ikusentzunezko lan bat, lan plastiko bat, eta horretarako hiru gai proposatzen dizkiegu. Aurtengoak, zer da euskaldun izatea, ea ametsak betetzen ote diran, eta zein garai historikotan bizinaiko luketen.
2: Aizea Sola gure enbeaskoak garbi azpimarratu du Euskara Benturaren helburua hasieratik gazten Euskararen erabilera piztea eta Euskara esperientzia positibo batekin lotzea izan dela. Gazte bakoitza gauza batek motibatzen du espediziora joateko, eta kasu gehienetan ez da gauza bere izango. Batzuk lagun bila joango dira, eta beste batzuk Euskal Herriko txokoak hobeto ezagutu nahiko dituzte, baina denei lotzen die Euskararen aldeko apustua egiteak.
4: Eskerrik asko, Julena.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Ba, informazio praktikoari dagokionean, kontuz ibili A1 errepidean, 346. kilometroan, Gasteizen, Madrilgo norantzan, bidelanak daudelako eta 4 kilometrotako autopilaketak adibili beraz. Puntu horretatik igaro behar izatekotan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzaren eskutik.
5: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta hego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Artxalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen egoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, behera ingo dute bereziki lurraldearen egoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Eskerrik asko Iker, ordubiak eta 8 minutu.
6: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzule, ekainak azken eguna du, eta horrek esan nahi du Sanferminak ate joka ditugula Iruñean. Gaurkoan azken iruindarra saioa izanen da urrengo denboraldirate, eta labeharrez Sanferminak izango ditugu izpide. Izan ere, Iruñeko karrikak badute beste sarma bat egunotan. Giro berezi bat nabari da, sua piztear balego bezala. Atretzoak hartu ditu kaleak. Entzierroko esiak Santo Domingotik zezen plazarako bidea markatzen dute. Komun publiko gorri eta txuriak daude non nahi, Jarautakalean edo Talabriten. Aurrak urduri eta konpartsakideak azken entxeguekin. Aurrak eta ezain aurrak ere urduri erraldoiak ikusteko. Peinek igaroden larun batean ospatu zuten peinen eguna, jai giroan. Batek pentsatuko du beharrezkoa ez den atarikoa dela, hain zuzen, ospatzeko denbora nahikoa izanen dutelakoan uztailaren 6tik aintzin. Peinakideek ordea beste modu batera pentsatzen dute, eta kalderete zein Grand Prixarekin igaro zuten joan den larun bata. Zezenketara joateari heldu beharko diete peinek eta ea pronto ematen duten urrats hausnarketa hori. Horien artean aurtengo programak badu berritasun bat. Uztailaren 12an Navarrikadek Iruñeko giroa hankaz gora jarriko dute, Iruinkokoaren lekukoa harturik. Gaurkoan horren berri izango dugu, aurretik ordea beste errealitate bati helduko diogu. Izan ere, San Lorenzo kalean du egoitza Paris 365 jantokiak. Jangela solidarioak euro baten truke gosaria, bazkaria eta afaria ematen du. Edo beste, modu batean azaldurik, ekonomia, osasuna edota gizarte arrazoingatik elikadura duina eskuratu ezin duten pertsonei otorduak eskaintzen dizkiete. Sanferminetan jantokia itxi leku aldatzen dute. Aurten Arrosaiako Larrosa auzogunean izango dute etxe, eta bertan emanen dute zerbitzua. Mikel Urabaienekin elkartu gara. Jangela kukidea den Mikel Urabaienek azaldu digu bada leku aldaketa honen arrazoia eta azken hilabeteotan jantokiak izan duen bilakaera.

0: Paris Irusei Bost jantokira hurbildu gara gaurkoan, eta Mikel Urabaienek hartatu gaitu, Paris Irusei Bosteko kidea da bera. Arratsaldeon, Mikel, zarmuz.
1: Arratsaldeon, ongi eta zuek.
0: Gaurkoan San Lorenzo jantokira etorri gara, eta hemendik bada hurrengo minututan zenbait gai izango ditugu izpide. Lehenik eta behin, Mikel, ezagutzen ez duenarentzat, Paris Irusei Bost jantokian zer egiten duzuen, zer eskaintzen duzuen azaltzea eskatuko dizut. Hau da, zein da proiektuaren muina.
1: Bale, ba, gure funtsezko eginkizuna bada elikadura duina bermatzea, ez? Elikadura eta janzkera, eta horretarako baditugu baliabide ezberdinak. Alde batetik hemen, ez, momentu hontan gaunden jangela hau, ona etortzen dira 60 pertsona egunero 3 otordu egunean ba jatera, ez, gosari, bazkari eta fari euro bakarraren truke. Eta gero badugu familientzako, adingabeak dituzten familientzako, ba biltegi bat arrotxapean, eta horra joaten dira 60 familia, baita ere ba elikadura bermatzen zaie handik, ez, elikagaiak eramanda. Eta gero baditugu bigarren eskuko bi denda, eta hoiek bi funtzio dituzte, ez? Alde batetik ba publiko orokorrarentzako irekiak dira, eta zentzu horretan finantzatzen dugu horrela jantokia eta biltegia, eta gero bestalde batetik baita ere hemengo erabiltzaileentzako, ez? Ez dut esan, baina bueno, denak pobrezia egoeran daude, ba haientzako baita ere modu horretan ematen dizkiegu baleak, eta horren truke eros ditzakete, ez? Dohainik ba arropa eta behar dituzten gauzak.
0: Entzuten ari gara hemen gertu sukaldea dagoela, gosaria eman berri duzue. Egeri zorra ratxaldean esan arren, badagoizeko marrak dira Iruinen. Mikel, kontiak guztu, nola da egun bat hemen goizeko zein ordutan irekitzen duzu eta nola?
1: Bai, bueno, ba, berez langileok hemen gaude goizeko 8:00 aurrera, baina irekitzen dugu 9:30, ez? Eta, bueno, hortik aurrera afarira arte, ba, hau irekita dago, bueno, momentu puntual batzutan, ba, igual txanda aldaketetan eta izten dugu, baina berez, ba, ona, hemen jantokian gaude, ez? Eta ona etortzen dira erabiltzaileak, ba, kafe bat hartzera goizez, eta nahi badute gozaltzera, nahiz eta gozaria gero egiazki bermatzen dugun gosari ura eramaten duten bazkal orduan, ez? Hemen ardezakete aparteko beste zerbait, 30 zentimoren truke, eta gero hortik aurrera, bueno, ba, egiten dira jarduerak, hemen, hemen gure aldamenean badugu, baditugu liburu pila, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere erakusten du, hau badela txoko bat otorduetatik kanpo, eta, bueno, hemen bestelako jarduerak egiten dira, voluntarioek edo langileok antolatuta. Gero, bazkal ordua 12:30 etortzen dira voluntarioak, dena prestatzen dute, ordu batetatik, ordu bat erdietara, sar daitezke erabiltzaileak bazkaltzera, eta ordu bietara arte egon, sobremesan edo. Eta gero, ba, arratsaldean egiten ditugu normalean jarduerak, badugu pertsona bat arduratzen dena irekitzeaz eta bestelako jarduerak egiteaz, normalean lotura dute auzoarekin eta auzolanean egiten dira, eta gero, ba, bueno, iluntze aldera edo, bueno, orain iluntze aldera udanez, baina etortzen dira erabiltzaileak, bueno, voluntarioak 7:30, eta berdin, ez, afariko txanda egiten dute, erabiltzaileak 8:00-8:30 eta 9:00 arte egon daitezke. Eta hor jabai izten dugu urrengo goizera arte.
0: Aipatuko dugu uztailaren, barkatu, ekainaren 30ra izanik, San Ferminak ate joka ditugun honetan, bada aldezarreko, Iruñeko aldezarreko giroa bultzaturik, lekualdatuko duzuela jantokia.
1: Bai.
0: Zerratik ematen da lekualdatze hau, eta non eskeniko duzue zerbitzua San Ferminetan?
1: Bueno, lekualdatzea berez, aurtengoa salbuespen moduan egin dugu, beste urte batzutan normalean, ba, ez, Paris Irusei Bost izena ez da usazko izen bat, ez, bada gure helburua bermatzen dugulak urteko egun guztietan, baino egia da San Ferminetan beti itxi egin izan dugula, ez? Eta beti bilatzen ditugu bestelako alternatiba batzuk. Aurten, bueno, beste urte batzutan, ba, adibidez, adibide bat aipatzearen, Eroskiren zentimo solidarioa noizean behin egin izan da Parisentzako, ez, hilabeteren batetan, eta horrekin, ba, txartel batzuk hartzen genituen, eta txartel horiekin, ba, erabiltzela joaten altziren Eroski batzutara, non bat zegoen sukalde txikiren bat, edo berogailuren bat, eta hor, bueno, ba, berotzen zuten janaria. Aurten, ikusi dugu jende asko dagola kalegoeran, ez, bueno, iaz ere gertatu zitzaigun, baina iaz funtzionatu genuen kontserben bidez. Eta ikusi dugu, ba, bueno, bilatu behar genuela, igual beste modu duinagoren bat, ez? Edo bat, gehiago bat datorrena gure filosofiarekin. Eta zentzu horretan, bueno, harremanetan jarri gara Iruñeko kontra botere espazio batzuekin, ez? Eta ikusi dugu La Rosa gaztetxea, bueno, iaz uste dut sortu zena, ez? Bai, Euskal Jaien uste dut ireki zutela. Ba, bueno, haiek aukera eskaini ziguten, ez? Behintzat giltzak emateko, han sartzeko eta han, ba, nahi dugun moduan antolatzeko. Orduan, bueno, bihar izango dugu bilera langileokan eta langileok modu, bueno, autogestionatuan edo, ez, gure oporren barruan, ba, erabaki dugu behintzat txanda batzuk egitea, ez, txandak bakarrik izango dira kasu honetan eguerdian, eta hor bai afaria emango diegu, ba, kontserbak eta lakoak, eta zentzu horretan ere mugitu gara kontserbak egiten dituzten enpresei edo kooperatibei, bueno, ba, eskatuz behar genuena, eta bueno, ba, holaxe antolatuko gara, ez? Eguerdian pare bat ordu zirekiko dugu, baita ere bada pues, pertsona horiek ez etorriko direnak hor lasai egoteko, itzalpean egoteko, ba, igual jai giro horretatik ez, batzuentzako hain atsegina dena, pues igual biziirautean kezkatzen dauden pertsonentzako ez da nahi duten giroa, ez, eta bueno, ba, baita ere lasai egoteko momentu bat izan daiteke, ez?
0: Beraz, zerbitzua San Fermietan ere bermatuta egonen da. Hemen, Paris Ilusei Bosten, otortuak eskaini ez ezik, zuk azaldu diguzun moduan, saretzeko aukera ere badago, suboslatzen dut, egoera horretan dauden erabiltzaileak duten aukera hori garrantzi handia dela, ez da?
1: Bai, bai, bai, guretzako ezinbestekoa da, ez, eta beti esaten dugu, ezin dugula ahaztu, ba, Paris Ilusei Bost jaio zela berez, oso urrun gaude helburu horretatik, ez? Baina bueno, baita ere ekarpen politikoki ekarpen bat egiteko, ez? Eta diskurtsoa ez da ba hor asistentzialista eta kitxo, ez? Eta beti egongo gara hor, zen beti egongo da jendea beharko duena, ez? Gure helburua izan beharko litzateke gure beharrik ez egotea eta zentzu horretan desagertzea, ez? Orduan hori bilatzea aldera edo ba baita ere salatu behar dugu ze gertatzen den eta izan behar dugu kontutan oso garrantzitsua dela zuk aipatu duzun sare lan hori egitea, ez? Eta ez bakarrik guretzako, baizik eta baita ere erabiltzaileak inplikatuz eta haientzako baita ere badaukera bat, ez? Ba, ate asko itxita dituzte zentzu horretan, ez? Parte hartzeko eta bar eta hemen, bueno, baita ere esan beharra dugu egin dugun saretze hau egin dugula erabiltzaileekin baita ere, ez, asambladak egin ditugu eta ikusi dugu nola antolatu haiekin. Egia da kontaktua La Rosarekin eta ba langileen bitartez izan dela, baina gero antolaketa egin dugula erabiltzaileekin.
0: Gozo egoteko asmoa du jantokiak eta gozo bazkaltzeko sedea ere bai. Beraz, gozo kanpaina abiatu berri duzu, konta iguzu zertan datzan eta zerratik izena, zeren ez da ausazkoa?
1: Bai. Bueno, ba, gozo kanpaina jaio zen, bueno, berez, igual jaio da ez, langile batek, Luis Castro izena duen Pariseko langile batek, ba, proposatu ziolako baserri berriko sukaldariari, Iñaki Andradari, ba, haber zerbait egin nahi zuten, ez, ekimenen bat, eta, bueno, haien artean, ba, harremanen bat dago, eta proposatu zion, baino, aurretik ere, voluntario batek, Jesus Bodegasek, ba, proposatu zuen horrela ideia bat bota zuen, ez? Eta esan zuen aber pintxoaren astean zerbait egin genezakeen eta bueno, ari ginen horri bueltak ematen, ez? Eta justo Luisek proposatu zuenean hori eta esan zuenean baserri berritik prest leudekela ba horrelako ekimenen bat egiteko. Orduan erabaki genuen ba aurrera jarraitzea eta bueno, oso azkar berehala jarri dugu martxan, ez? Duela 3 aste edo etorri zen ja ideia. Eta martxan jarri dugu eta ja egin dugu lehenengo edizioa. Eta zertan datza, bueno, ba, gozo, bada hilabetean behin Paris Ilusei Bosteko erabiltzailei nola baiteko goi mailako ba, sukalde batek kozinatutako janaria eskaintzeko aukera batez. Eta hori da egin nahi duguna hilero azkenengo osteguneran. Eta hasi ginen ostegun hontan, baserri berrirekin noski, eta gero luzatu nahi diogu gonbidapena ba, Iruñeko beste jatetxe batzuei, eta bueno, ja kontaktuan jarri gara beste batzuekin, oraindik dena itxita egon arte ezin dugu esan nortzuk zen ez daude konfirmatuta, baina bueno, laster konfirmatuko dugu nortzuk izan diren, eta izenari dagokionez galdetzen zen idala, bueno, ba izena noski, ez, egon ginen buelta pilo bat ematen, abertze izen jarri, ez, eta bueno, asko erabilita daude, ba zapore solidarioak ez dakit zer, ba oso erabiliak dira, ez, eta bueno, gozo ikusi genuen, ba euskaraz, ez, badituela esan nahi ezberdinak, eta hoien artean, ba hori, berotasunean egotea, eta horretarako dago Paris Ilusei Bost ere, ez, ez da bakarrik elikatzea eta sabela betetzea eta kitxo, eta gero ba gozo noski, ba janari gozoa, ez, eta beti saiatzen gara janari gozoa egiten, baina are gehiago saiatuko gara hilabete bakoitzeko azkenengo ostegunean hemendik aurrera.
0: Joan den ostegunean hain zuzen ere, ekaineko azken ostegun horretan, zuk aipatu bezala, baserri berriko lagunek osatu eta prestatu zuten menua, nola joan zen lehen esperientzia, lehen hartu eman hori?
1: Ba oso ongi, gainera haien partetik, bueno, lehenengo momentutik prestutasun hori erakutsi zutenez, ba oso erraza izan zen, ez? Eta harremana zutenez, ba Luisekin, bueno, ba oso erraza. Gainera, bueno, ez dut aipatu, baino Makrok jarri zuen kasu hontan baita ere elikagaiak Makrok jarri zituen, orduan, bueno, doaintza moduan eman da, ez? Mengo Makro kontolatuta, gero, bueno, baimena eskatu behar dute Makro zentralari ez dakit zer, baino azkenean langileak beraiek dira implikatzen direnak, ez? Eta oso erraza izan zen, kontaktuaren Makroarekin haien bitartez egin genuen, parte bat ja kozinatuta ekarri zuten, eta gero beste parte bat hemen egin zen, ez, baita ere hori garrantzitsua da, hemen bertan egitea hori sukaldatzea, gure sukaldariarekin, kasu honetan Adrian Edo Santos, ez, eta bueno, pues, horrela erraza izan zen, osea oso azkenean, ba, oso modu espontaneoan eman da, lehenengo aukera hau, eta gero baita ere eskertzekoa da, baserri berrikoek beraiek proposatu zigutela, ba, beste jatetxeekin kontaktatzea, ez? Ez dela, nik jartzen dut, egiten dut eta jartzen dut pina, ez? Ez zen, ikusi dugu ez zela hori haien helburu, eta benetan nahi zutela lagundu eta horrelako ekimen solidario bat egitea, ez? Orduan, ba, oso polita eta oso erraza.
0: Azkena gure partez, Mikel, azken aldi hontan hain zuzen ere, zenbait doaintza ere jaso dituzu, esaterako Nafarroako zenbait ikastolek, oinez Nafarro oinezaren bueltan doaintza eman dizue, Patxila Arraintzar eskolak ere bai, edota Ziordiako lasterketa solidarioan jasotako dirutzaren parte bat, ba, ona bideratu da. Aipatu dugu, jantokia komunitarioa dela eta voluntarioen lana ezinbestekoa, honek ere, bada, aletxoa, ez, egiten du.
1: Bai, noski. Azkenean hemen kozinatzen den ia dena, ba, doaintzan jasotakoa da, ez, eta

0: garela. Eta gero, aipatu dudan azaparte, zuk esan duzuna baita ere, ba, ba beti kurtso amaieran, ez, normalean, eskolek eta barba egiten dituzte ekimen asko, ekimen solidario asko, eta azkenengo urteetan, ba, nik uste dut ikusten ari direla, ez, Paris Irusibos, badela gertuko erakunde bat, eta, bueno, gu ere joaten gara ara itzaldiak ematera, ez, azaltzera zer egiten dugun, orduan, bueno, bada, bi aldeko tasun hori daukan proiektu bat, eta ja urteak dara matzagu hori egiten, eta urte hontan egia da, ba, bereziki esanguratsua izan dela, eta gero aparte, baita ere ez, aipatu duzuna ziordikoa, ba, bueno, haiek urte pilo bat dara matzate gurekin kolaboratzen, urtero egiten dute lasterketa hau, jasotzen dute Markel izeneko eta gaixotasun arraro bat daukan ume batentzako doaintza, beste parte bat joaten da ela duten gaixoentzako, eta beste parte bat Paris Irusibostentzako, ez, betidanik, eta bueno, esan barra dago, azkenean hori ziordin dagola, ez, sakanan, eta hortik ere jasotzen dugula ba, elkartasuna, ordun, bueno, ba, garrantzitsua da guretzako, hainbeste zabaltzea bai nork ematen digun kontutan hartuta eta nondik ematen digun kontutan hartuta.
1: Bada, Mikel, orabaien, eskerrik asko Paris Irusibosteko azken albisteak edo azken orduko albiste horiek hurbildu izanagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Aritz.
1: Horiek beraz, Urabaienek esan dizkigunak, Paris Irusibost bada proiektu komunitarioa eta jende askonen laguntza behar du izan. Hortxe beraz, hiru adibide, La Rosako kideena, Nafarroako ikastorena eta Goxo proiektuarena. Arestian, esan moduan, Nabarrikadek Iruñeko kaleak hartuko dituzte uztailaren 12an. Aritzi bainez, bada antolakuntza taldean ibili den horietako bat, eta berak azaldu digu zertan datzan kontua. Arratsaldeon, Aritz, zer moduz?
2: Haupa, arratsaldeon.
1: Ate joka ditugu San Ferminak, beraz, lehen galdera ala beharrez egin behar dizut, dagoeneko urduriara.
2: Bueno, pues bai, bai, pixka da, bai. Hola, azken prestaketa lanetan, eta, bueno, ba, gauza guztiak bere tokian jarri nahi, eta, bueno, ba, ditugu horrendik beste hainbatari horrendik guztiz lotu gabe, eta horiek lotzen ditugun bitartean, bai, ba, urduri.
1: Azken ari horiek lotzeke daude oraindik ere, baina aipatuko edo aipatugun bezala, Nabarrikadak izango ditugu segidan izpide, konta eguzu Aritz, zertan datzan eskuartean duzuen proiektutxo hau?
2: Bueno, ba, aurten Irunkokoa nik esanen nuke oraindik bukatu gabe, hola, bururatu zitzaigun, bueno, proiektutxoa izan da, hainbat, bueno, arrazoi dituena edo batez ere, bueno, Euskal Herrian lehenago urtea beristen zen bi zera honditan, ez? Bi urtaro honditan, alde batetik uda eta horregatik deitzen diegu urtaroei oraindik uda berri, uda udazken, eta negua bestetik, ez? Eta bueno, hor egutegi horretan, ba, festetako askok argiarekin dute zerikusia, ba, argia berpisten hasten denean, ba, hor neguko solstizioa eta argia gailentzen denean, ba, udako solstizioa, ez? Eta festa horitako askok izan dute antzekotasuna. Ba, askotan pizten da sua esate baterako argi horren simbolo bezala, eta bueno, jan edana eta puskabiltzak eta dantza eta festa eta olakoak, eta bueno, duela denboratxo bat Antxon Lukurekin hitz egin da, berak esaten zuen libertimenduak edo inauteriak behar izaten zuela ordain bat udan, ez, edo interesgarria litzatekeela, ba, gazteak ez negutik negura bakarrik implikatzeko, baizik eta urtearen bigarren partean ere izan dezaten zerbait ospatzeko eta hori euskerarekin lotzeko, eta orduan, bueno, ba, pixka bat horri lotuz, ba, pentsatu genuen izan zitekela interesgarri San Ferminetan, beraz, udako inauterietan, Iruñeko udako inauterietan, ba, zerbait egitea eta hori da pixka bat asmoa.
1: Irungekoarekin zer ikusia izango du, beraz, ezakite jarraipen bat izango oteren, kinuroren bat egingo ote duzuen?
2: Bai, bueno, zinbestean ez, pixka bat Irunkokoa montatu genuenean ere San Ferminetako hainbat elementu hartu genituen, hain zuzen ere horregatik, eta orain iruditzen zaigu, bueno, pues pixka bat itzultzea, ez? Eta beraz Iruinkokoan ateratzen ditugun pertsonaietako edo elementuetako batzuk aterako ditugu, ez denak, ze asmoa ere ez da kristoren lan hartzea,

0: Du Sanfermiletan jadanik bakoitzak badela askilan eta askizere egin. Eta hor da, bueno, nahi dugu izan da egin gauza simple bat, eta hori, ongi pasatzeko aitzaki bat, lan gehiegi hartu gabe, eta, bueno, pues elkar gurutzatzeko berriz, neguan elkar gurutzatu izan den jende hori, baina baita, bueno, pues kanpotik animatzen den beste dozein pertsona ere.
1: Nabarrikadak, zergatik, nondik datorre izena, nola heldu zarete Nabarrikadak izenari?
0: Bueno, izen hori beste Irunkokoko beste elementu asko bezala dira da lapurtutakoa. Hori Jose Miguel Vidadorrek behin zenduta, ba, bueno, publikatu zioten, ba, bere artikulu txikiekin eta artikulu txikiak biltzen zituen liburu mardul bat, eta horri jarri zion Nabarrikadas, ez? Eta, bueno, uste izan genuen, ba, izen polita zela alde batetik, ba, zuberoan nola maskaraetan egiten dituzte goizan barrikadak, ez? Eta barrikada horiek hautsi barri izaten dituzte inauterietako arizalek. Ba, kasu honetan, kontzeptu izanen da pixka berdina, ez? Joanen gara iruzpalau tokietara, aterako digutean edana, ba, barrikada batzuk balira bezala, eta horiek hartzea, ez? Eta bueno, Iruñan nola den, eta gero pues, beste toki batzuetan ere egin nahiko balute, pues, hortxe izena ere, Nafarroan gaude, beraz, Nafarroako barrikadak, eta Nabarrikadak Iruñera konfunzionatzen digu, eta beste norbait animatuko balitzere, pues, hortxe izena guk lapurtutako presioerean, ba, erabiltzeko prest.
1: Uztailaren 12an, oker ez banago eguerdiko 12etan, zein ibilbide egingo duzu, eh?
0: Bai, ba, bueno, Nabarrikadak abiatuko dira Zaldiko Maldikotik, joanen gara handik dugunaren egoitzara, beraz, maiatzaren bia kalera, edo Anbarkilleros plazen guruan, handik joanen gara Herriko Tabernara, han bigarren asaldu edo barrikada eginen dugu, eta eta azkena berriz ere Zaldiko. Orduan, bueno, holako zirkular bat jendea ez dadin galdu.
1: Ez dakit akaso goizegi da galdeteko zerbiden hartuko duen proiektuak, izan ere Irunkokoak badu ja ibilbide luzea, ez dakit 2020 inguruan aurretik zerbide hartuko du honek, edo zer izan nahi duen?
0: Bueno, ba, diodan bezala, ba, aitzaki bat, neguan sortzen den giro politori, ba, berriz ere errepikatu dadin, ez? Aurreko igual prozesu guztia gabe, eta bueno, beste giro batean, ez horren, edo horren beste lan eskatuko ez duen zera bat, baina aitzaki bat biltzeko, eta gainera ere proposatu diegu, ba, Euskal Herriko beste libertimenduetako kidei, eta ze askotan gertatzen da, ez? Adibidez, Iruñeko libertimendua eta Garazikoa egun berean izaten dira. Eta beraz, haiek ezin ona etorri edo gu ezin ara joan. Orduan, bueno, pues aitzaki honekin, ba, nahiko balukete, ba, aitzakia dugu elkartzeko berdin. Inauteri garai horretan agian, ba, libertimendu badenean, oraindik besteak ari dira prestaketetan, eta igual, ensaio errepikaren badute orduan. Orain ez dago alakorik bortxaz, orduan, bueno, pues aukera bat ere Inauteri ezberdinetako jendeak ere elkartu daitezen, eta, bueno, pues, hori, iparralde, hegoalde, nahi bezala, ekialde, mendebalde, hori ere bai, orduan, ba, aitzaki polit bat gure ustez, ba, hori, enkontru hori egin alizateko.
1: Azkenan ere parte zaritz azalduko diogu entzuleari, zuere bazarela duguna dantza taldeko kudeatzailea edo, beraz azken aste honetan, azken entxeguekin ere bai, zer plan, zer martxa guzu?
0: Bai, bueno, ba, betiko martxa gutxi gora bera, dantzatuko dugu uztailaren 6an, ba, Iruña eta Iruñarriko gainontzeko dantza taldeekin batera, hor ere badira Iruinkokoan eta Nabarrikadetan parte hartzen duten
1: bestein
0: bat dantzari, hori, uztailaren 6an, Foruen plazan, ordu bat aterdietan. Eta gero, uztailaren 7an, ba, prozesioan aterako gara, eta horren ondotik udal plazan dantzatuko ditugu trokeo dantzak, ba, ordu bi eta erdiak aldera. Uztailaren 12an aurten, batzuetan tokatu izan zaigu, baina beste batzuetan ez, eta aurten berriz, ba, kulturarteko kale jira izanen da, eta horren bukaeran Gazteluko plazan dantzatuko dugu trokeo dantza pare bat, eta gero, ba, jatorri ezberdinetako iruindarrekin soka dantza eginen dugu elkarrekin, Eta gero ja bukatzeko, ba, ustelaren amaloan berriz sortzi urrena eta ondoko dantzak, eta horiek, hori gure plana, gero txikiek ere badute manaldia, eta gero, bueno, pues bakoitzak hori asmatzen aldituen dantzaldiak, baina ja beste arropa batzuekin.
1: Agenda bete, beterik beraz aritze zuerik asuen, eskerrik asko nahi zerretian, bala, Navarrikadak proiektua berturatu izanagatik.

Betiko legez, azken tarte honetan, agenda kontuak izango ditugu izpide. Uztailaren lehenengoan, aste azkenean, lauetan eta seitan, Sorgin Eizaren Garaiko Iruña aurkeztuko du Leire San Martinek. Bisita gidatua euskaraz izanen da eta Udaletxe plazatik abiatuko da. Bestalde, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak, Kuskusean musika zikloaren hirugarren edizio antolatu dute. Nafarroan hasi berritan diren talde eta artistei berazken lanak espazio profesional batean aurkezteko aukera errazteko helburua duen egitasmoa. Kontzertuetako eszenatokiak bi izanen dira, Totemeko Magna Aretoa Atarrabian eta Zentraleko Bigarren Aretoa hain zuzen ere. Kontzertuak 2026ko urte bukaeran eta 2027ko hasieran eskainiko dira. Parte hartuko duten talde eta artistak Navarra Music Commissionek sustatu duen deialdi baten bidez hautatuko dira. Deialdia Iruña eta Nafarroako musika genero guztietako taldeei irekia dago dagoeneko eta uztailaren 31an amaituko da bada izena emateko epea. Euskara Elkarteak izpide labak ostegunean, uztailaren bigarren egunean, konspirazioen merendua eginen du, arratsaldeko 6:30. Datorren ikasturtea marrazteko lehen urratsa izanen da hitzordua. Zenbait galdera planteatuko ditu elkarteak, eta hortik abiatuta bazkideen iritzi trukea sustatu nahi dute urrengo urtea bada imaginatzeko. Beraz entzule, makina bat ekitaldi izango ditugu bezperan eta San Fermin egunetan ere. Iruindar hori asko gozatu gure hiriko jaietaz. Irri egin, negar ere, baina batez ere ondokoa errespetatu. Gureak diren jaiek zaindu behar ditugu. Eta Euskal Herriko beste edozein txokotik gurera datozen hoei. Ongi etorriak zarete, noski. Ongi etorriak gure etxera eta ongi etorriak disfrutatzera. Gora San Fermin. Bukatzeko 2026ko Nafarroa oinez kantua entzuten ari gara. Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatuta. Gure hizkuntzak etengabeko erasoak jasaten ari den horretan, gure hizkuntza lau haizetara hitz egin behar dugularko. Kantak esaten duen moduan, herritik mundura eskura euskara. Egotik iparrera euskaraz bat gara. Urrengo demoraldiara entzule.

Arratsaldeon daizuela guztioi, hirurak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Gaur helduko da Txagorritxuko ospitalera asteazken honetan bertan aur gazatar bat patologia oftalmologiko bat hartatzeko. Lehenaldia da Gasteizko ospitaleak nazioarteko evakuazio mediko komisioen onuradun den paziente bat hartatzen duela. Oftalmologia, pediatria, anestesiologia eta bizkortza zerbitzuetako disiplinan itzeko talde batek baloratuko du adingabea eta haren osasun egoera ebaluatuko du eta laguntza plan egokiena zehaztuko du. Emaitza horien eta bilakaera klinikoaren arabera, laster ebakuntza kirurgiko bat egiteko aukera aurre ikusten da ikusmen osasuna hobetzeko. Eta bestalde heldu den irailaren bigarren 15 aurrera lurralde busek BU 15 linea esperimental berria jarriko du martxan eskuzaitz eta industrialdera eta Zubietako kartzela berrira iristeko. Gipuzkoako aldundiak iragarri duenez autobus linea berri honek astelenetik igandera emango du zerbitzua goizeko lehen ordutik eguneko azken ordura arte eta intermodala izango du. Ez du zehaztu ordea zein maiztasun izango duten autobusek. Azaldu duenez, industrialdeko langilei zein Zubietako espetxera edo Zubietako kirol irira joan behar dutenei erantzuteko pentsatuta dago linea berri hau. Iragarpean berri honen aurretik salatu du eguzki talde ekologistaek, martuteneko espetxeko presoak Zubietara leku aldatu zituzenetik igaro direla 15 egun dagoeneko eta ez dagoela garraio publikoaz joateko modurik.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, ba, trafikoari dagokionean adi ibili Gasteiz ingurutik, bidelanak direla eta autopilaketak ditugulako. Zehazki A1 errepideko 346. Kilometroan Madrilgo norantzan daude autopilaketak. Duela ordu bete 4 kilometrotakoak izan dira, orain gutxituz, baina egon badaude. Adibile beraz, puntu horretatik igaro behar izatekotan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Asteazken honetan eta uztailari hasiera emateko eguraldi motelagoa eta freskoagoa nagusituko da. Goizpartean, goizeko lehen orduetan eta ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta zaparrada isolaturen basalbu giro lasaia izango da eta hego isurialdean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina eguerdian fronteska bat iritsiko da, fronte ahul bat, eta honekin ipar partean zerua estali egingo da eta euritarako joera handiago hartuko du. Arratsalde partean ipar isurian zaparradatxo batzuk emango dira, euritxiki modura eta giro motela nagusituko da. Ego isurian aldiz, odeiak ugarituagatik ere orokorrean ateri eutxiko dio. Gauean, ipar partean ere atertzera egingo du. Ipar aizean nagusituko da, arratsaldean bolada zakarragoekin bereziki lurraldearen hegoaldean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, behera ingo dute, bereziki lurraldearen hegoaldean, ipar partean maximoak 20 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kantauriar isurialdearen barne aldaren emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 3:05 minutu jotzear. Hauxe, ari informazioaren ariaren bigarren edizio honetan kontatzeko genuena 3. edizioan Ekoi Belategi lankidearen eskutik jasoko duzue informazio berritua. Gero arte.
0: Naiz irratia.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turra sibitarte, irekita, egin zurekin hiela.
2: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
0: Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer moduz?
3: Ondo, ondo.
0: Udara ondo joan da.
3: Oso ondo, oso ondo. Lasaia, disfrutatzen, izugarrizko goldila.
0: Bai,
3: bero egire bai batzuta, baina bueno, ondo.
0: Egia da, udagiroan, da, gaudela ba, oraindik ere.
3: Oetik ere.
0: Naiz eta pasaden, oraindik ere udagiroan. Bueno, udaran, bueno, detetarik izango da, batzuk aprobetsatu gaudute kirola egiteko, beste batzuk kontrakoa, kirola egitea zuzteko, pixka toporotera joateko, eta batzuk izango dira ere, bizitzan kirolik egiten ez dutenak. Baina, bueno, gaurkoan asteko nik uste gai interesgarria dela, hariko garelako, ba, kirola egiten nola hasi, eta, bueno, baipatu duguna ez, udaratik izango da norbait, ba, pare bat hilabetez edo zer egin gabe egon dena, eta bueno, gaur arkituko dugu, pixka bat, nola hasi behar dugun, kirola egiten ba, bueno, modu osasuntxu edo bintzat bai, modu osasuntxu batean, seguru batean.
3: Bueno, ba, guazen gai hartzea. Planteatu zuen bezala, ba, ordu nesaten nahi zinanen, bururatu zait beste aldaketatxo bat titulu hortan, ez? Nola hasi edo nola jarraitu.
0: Edo nola jarraitu, hori da.
3: Ezka, askotan, eta nik uste eta arazo handia, eta beti izan komentatzen dugu, askotan, arazo gehiena daukatena da, kirolari hoiak, berriro urtiak utzi ondoren berriro hasten dienak, edo jendeak ez dakila bere adinari eta kontuan hartuta, zein den zure helburua. Eta nik uste torpor da hola, ez? Ez dakitzen bat korrituten, eta nahi dut aurten nuen diken hobeto korri.
0: Eta gaina,
3: denbora gutxitu. Aurreko godin desun denbora hobena, hogeita bosturtekin da, eta guen berro, eta marri dituzu, ez? Adibidez, ez? Olako gauza guen diken ikusteia.
0: Onartzea kostatzen dela, ez? Pixka bat, zartzen ari garela, edo, bueno, edo joango garela, batzuk.
3: Bai, antzematen da. Antzematen da, jendeak ez du onartzen. Eta gero ikusi behar dela, kirola beti indet, ordu ni ondo nao, osasuntxu nao, baina, a ber, zure bizitzan zehar beste gauzak dituzu, beste gauzak ite dituzu, eta zure osasun egoera agian aldatzen dihua. Eta hortan ere, baita ere, nik uste hori ere komentatu beharko genukela.
0: Beraz, uste duzu, zailagoa dela kirola egin duen batentzat berriz ere hastea, akaso bizitzan oso gutxi egin duen arentzako baino?
3: Bai, eta kontrolatzea zer egin beharko luken. Sekulan egin ez duenak, edo oso gutxi induna, zan duen bezala, badaki bere mugak nundaude, eta muga asko ditula. Kirolari ona izan dana, edo batez ere asko indunak, eta emaitza desentek izan ditunak, daugan arazoa da, askotan, hasi eta segitun emateu forman jartzen nahi. Dala, baro, eta horren, elburuak ez diala garai bateko. Eta hoi da jakin behar dana. Hor dago bat, beste kasu bat izaten da, eta kasualitatea, lehenengo aste azkenen, Iruñan egon nintzen, hori aste arten, ondarrion, jardunaldi bat, izan zen futbolari buruz, Sansadarren, eta kardiologiko atalean, eta elektrokardiograma begiratzen, hori pixkat atera zen, ez? Nola, asko entrenatu duen jendeak, eta oso entrenamentu, ez da tesaten maila undikoak, eta aztian bosei egun entrenatu duenak, maila, bueno, batean egin duenak, nola bihotzaren desentrenamentua, eta berriro entrenatzeak, ze fase kontuan hartu behar diran, eta ez dala beti berdin, ez? Eta elektrokardiograman ikusten direla horrelako aldaketa batzuk. Eta askotan horretik esate du, hoiek diala arrisku gehien dagoetenak, ez? Pentsatzeuenak, claro, garai baten neukan forma segitun hartuko etela, eta helburuak ere olakoak izaten diala.
4: Arratsaldeon, Iñaki.
3: Arratsaldeon.
4: Neri hirugarren titulu bat buratu zait, akaso nola kirola berrartu, ez da zeren, udako etenaldi horrek eragin handia du, nire kasuan izan du, bai, beraz, nola, zer eragin du horrek?
3: Bai, bueno, guazen pixkataztea, denek euki behar gauz dela garbi, zein dan daukasun helburua. Eta helburu hori, erreala izan behar dula, benetakoa. Mm-hmm. Ez, nahi dut eta gaina bida nola nire laun guztik egiten duten maratoi bat ingo, eta guen zer esanik ez, ultratrailak eta bueno, olagi daudenak, ez? Oso, oso modan daudenak, eta askotan, jarrunetan atea zan, edani gaina zan, askotan arazoa ez da bihotzean zehose dagoenik edo ez. Ikusi beharko da, eta hortan baitare ideoin botago nahiko nuke, askotan elektrokardiograman agertzen dira gauz batzuk, sintomatologiko guendikan agertzen ez direnak. Mm-hmm. Orduan, bai izan daiteke seinale bat, ez guen ez daukazu arazoi, baina izan daiteke. Orduan, lehenengo izan beharko luke, helburu logiko bat. Bai berria balin bazea, orduan badakizu, ezin dezula, xuxenen, eta hoi bai izaten dela arazo bat, behobia batekin, edo lako mm-hmm. debutatu, hortarako bostekok, amarrekok, inbiardia, ba, pixkata errezkoa, prestatu inbiardala, eta gero bestak ere bai, jakin nola zauden, daukasun helburu hori, agian, lau, post, sei hilabetetan, lortuko duzuna, eta beste erringo batean, baina mm-hmm. bai lortzea, jakiteko momentu ondan nola zauden. Eta hori da, arazo nagusiena. Jakitea bakoitzak, alde batetik arazoa ditun, jarritzeko edo ez, baina beste aldetik zein dan forma fizikoa. Askotan, pensatze dugu jendeak, baiezkoa edezoezkoa esate deula, baimen bat ematerakoan, bakarrik elektrokardiograman zehose aurkitu degulako. Uh-huh. Eta nola bait, bapateko eriotzaren arriskua dagoelako, ez? Ez, askotan izaten da, zuetza udelako prest, ez daukazu forma fizikoa hori egiteko. Hasi zaite berago, hasi zaite lasaiago, eta ikusiko dugu. Hoi izango litzake, osasun aldetik eta forma fizikoa aldetik. Badaude beste atal batzuk, eh?
4: Uh-huh. Beraz, lehen etapa honetan helburuei dagokionean zentzuz jokatu behar dugu.
3: Bai, betiko jokatu behar da zentzuz. Eh? Eta gero badao, askotan ez daukazu ezer, forma fizikoa, bueno, ez da oso txara, baina sobratzen zaizkizu 10 kilo. Mm-hmm. Ikasi behar dezu proba hortan nola elikatu, mm-hmm. nola edan, gauz asko daude gero arazoak ez izateko baliagarria direnak. Mm-hmm. Eta hori da lehenengoa. Horregatik esaten nahi nez, lehendabizi izan behar dula, helburu logiko bat. Helburu, a ber, zure egoera fisiko eta zure egoera, eta gero, entrenatzeko almenari.
0: Baitare.
3: Euki behar dezu, ze helburu logikoa daukasun. Mm-hmm. Ez nik nahi detekin, 100,000, bueno, horten ez dakik egingo jan edo ez, baina...
0: Horten ez da egingo, 2008-an ez da egingo.
3: Printzipioz ez da egingo.
0: Hori da, gero ikusiko da.
3: Eta ez, nik entrenatzeko daukat ordu bete, astian irutan, ez?
0: Claro.
3: Ez, fiziko kitzau da baizki, baina ez daukazu entrenatzeko hori egiteko, eta hoi dana ondo aztertu behar da.
0: Bueno, denbora zaratago eta epatu dituzu ez, osasun arazoak, elektrokardiogramak, pentsatzen dut, kirola egiten hasi aurretik, jakin beharko dela ere, pertsona horrek aurretik izan duen lesioren bat, izan duen gaixotasunik, ez dakit, edo zer duela, esan dut, gomendio orokorrak eman daitezke, baina oso pertsonala dela. Eta horretarako, ba, seguraski, kirola hasi aurretik onena izango da, mediku baten gara joan, eta ikusi nola gauden, eta berak esan dezala, ez, nola hasi behar dugun.
3: Ba, eta baloratu behar da, baita ere familien izan dan, zuki balestezu, baino familien izan dira, eta batzuk bai dia aurrekariak, beste batzuk ez. Horretik, ba, leta bize jakin behar da, orokorrean nola zauden, ez? Eta gero, planteatu eserita, ondo lasei, bueno, entrantzaila badaukazu, eta nola ingozu, edo ze, eta goen, ni beldurrezko emateik, ba, etorri dialako, eh? Zaten, etorri dialako, eta gaina oso inguruko jendea, eta da, ba, hasi nahi zentel matzen, ez tezekulan maratoi batekin, baina zinez entrenatzen, iakin.
0: ChatGPT eta holakoekin, ez?
3: Holakoekin. Eta horren esatzen, ba, bale. Ez, gero nik sartu jot, zuko emandako emaitzak, oso teknikaria da, oso, emandako emaitzak edo entrenamentu, eta indietenekin, eta sartu eta gutxi gora bera gero esan du, ba, zuk esate jasuna. Apelota pasada. Ez, oi errexada, ez, kontu zeuki behar da, oso personala izan behar dula, eta lehen komentatuen bezala, balore asko daudela, esateko, bueno, guen, hola. Eta gero ikusi beharko da, aurrekari bezala, zer egin dezun. Ze kirol egin dezun. Eta hortan, askotan, eta nik manie badaukaten, emaztea, askotan esateit, bidatu errepidea, eta ez nola dihoazten korrika. Korrika zoaz, osea, ikustezu korrika nola dihoan jendea, eta niko txekin pasatzen zen, ze korritzeko teknika daukaten, esatezu, joe. Hau, azten balin bada olako proba luze bat egiten, eta ze lesioak izango ditu gero, ze arazo izango ditu, lehen da bizi, nik zemataldi izaten, juntzeite, atletismo klub batean, Ta, esan, eakusteko ondo korritzen, ze teknika dan, ze da, kutsinez, hasi aurretik, ez bestela, badakit horrek lesioa izango ditula. Eta hoi da beste gauz bat, askotan, ez, eskenik horren bosteko korri ditu, eta ez zer gertatu, ez, baina nahi balin basu, beho bia bat korri, maratoi bat korri, askoz, entrenamentu volumena, askoz asaundigoa da, eta ordu nazten dira arazoak agertzen. Hori de bai, baita da, azten naizenen zer, zenbateraino korri izan den nere bizitzan, ze ose, jakiteko ondo korritzeten edo ez, edo teknika daukaten. Hoi da beste faktore bat. Berdin, abe, biziketan beti arazo gutxiko daude, proba normalak ite janen. Baina hori beti joan denez korrikara, eta hori bai dala, kirola egitenako asterakoan, ze kirolak daukaten, karga muskular gehiago eta zintzu gutxigo.
0: Korri egitak azkenean
3: edo belaunak, edo bizkarrezurra, edo zenbateraino ikutua izan daiteken, ba, korri egiterakoan askozaz gehiago biziketan baino. Biziketan agertuko ia beste arazo batzuk, ba, biziketa laguna jartu behi osu, edo
0: arai jartu behi osu,
3: eta ez balin behituzu neurriak ondo jarri. Baino, bueno, baino askozaz errexago konpontzen da, molestik muskulo tendinosoak izaten dira, eta ez hainbeste beste egiturazkoak, dialaia ezurrak, eta oitako gauzak. Horregatik beti, adibide bezala jartzen dut gehiago. Baina, berdin da, planteatzia eta norbaitek ulertzeko, inoresta trabesi bat igeriketan hasten, igeriketan gaizki balde gara aki.
0: Bai, ni esaterako.
3: Horregatik, jarri ja bezala, berdaka, indar guztia da mantentzeko. Zatzu, zuk, eta jendeko oso horreiz ulertzen du. Zuetze hasiko, izakize trabesi egiten, igeriketan ez barin behituzu egun metro egiten. Eta korreka bai?
0: Bai, egia da, igeriarekin ez, ba, lotura gehiago egiten dela, ba, igerietan ez dakigu, ba, ez dugu egingo, baina korrika, badirudi mundu guztia dakiela korri egiten ez, naiz eta teknikoki ez, ez ondo ibili. Aipatu duzu ere entrenatzailea, aditu behar nizun, ea komeni den, kirolean hasi behar dugunean, denbora askoren ostean, edo inoiz egin ez badugu, entrenatzaile pertsonal baten laguntza?
3: Laguntza bat. Ez da egiten entrenatzaile personala oi, kontzeptu horrekin, baina laguntza bat bai. Zera, eta lehen esan ditena, norbaitek esateko korretzezu, oso gaizki korretzezu, eta gero entrenatzeko zeideak eman. Ez zer egin entrenatu behar. Ez da, ateratzen naiz korretzea, askotan gertatzen zaigu, eta orzea ez, ni beti ateratzen naiz, eta gutxi gora bera beti erritmo berdinean, 4, 5, 6 or 10 kilometro iteitut. Ez baino, entrenamentoa daukana da, variazioa. Egun batzutan serie batzuk, beste batzutan errekuperazioa, hor kontzeptu horiek euki behar dira, eta horretik laguntza bat eukitzea, bai. Entrenamentu personalizatu bat, hola norbaiten profesional batekin, hobe. Baina gutxinez, bai norbaiten gomendio batzuk eukitzea, eta jartzea noiz behinka, ba, hau ez da ezu ondoiten, eta hola inberko zenurko, gutxinez, bai.
0: Bai, gehien bat, esan nahi dut, teknika ona mantentzeko, eta gero ere jakin dezagunez, entrenatzaile normalean pentsatuko dugu ikasi egin duela horretarako, ez, eta baduela bere lizentzia badakielako progresio hori ez, nola izan behar duen, ez? Ezin garelako hasieratik astakeriak egiten.
3: Ezke gaina, hoi da kontuan hartu behar da, ez? Entrenamentuaren kontzeptu minimo bat da, entrenamentu bat izan behar du da, adagaia, izan behar du progresiboa, izan behar du intensitate bat batzu jakinda, orduan, intensitatea iraupenak modu progresibo batean eta jartzea, hoi da entrenamentuaren oinarrizkoa. Eta askotan astu iten da. Jendeak pentsatzen du da, ateratzea, inbeitut nahi den, nire helburua da, 25 kilometro itea, lehenengo egunetik hasi beharra izan 12 kilometrotik iten. Baina ez da zu sekulan korri, ziloietik pasasea horrea.
0: Bai.
3: Orduan, nola egin, nola jun kilometrajea igotzen, zenei ematei osu garantzi gehiago. Askotan, nei asko amorratzen hau, jendeak lehenengo gauza galdetzen duena da, maratoi bakorri nahi duenean, ze denboran egitea nahi duen. Zu badakizu, aguantatuko zuen berro eta bikin gero?
0: Ba, ez diakoaten ezkizu konsultara, nina dut hau egin ordu betean.
3: Bai, eta esatezu, a ber, eta guen gainez, batekin horretan, ez? Ez nahi askarrago korritzen. Nahi dutena da, eta landuko duena da, bakoitzean gino, erresistentzia hortan sartzen joan, eta ikusi nola zoaz. Osea, 32 dituzu ja, azte pare bat dago galako. Bai, zemuz lukatzu, nahi kondo, hoi da lortu deuna, gero ikusiko du, beti arazo izango dugu azkeneko 10 kilometrok, baina ikutxinez 32 ondo iritsizea.
0: Hori da.
3: Ez den nahi azkarrago jutea. Eska, sartzen bali mazea, pixkat azkarrago, eske denbora dala eta ez dala, porrota izagoa. Orduan, hori ere norbaitek esan behar dizu, norbaitek buruan sartu behar dizu, erakutsi behar dizu nola egiten dan hori. Orduan, laguntza bat beharra bai da.
0: Bota.
4: Ez prebentzioa, aurre planifikazioa, teknika, laguntza, inkluso entrenatzailearen figura. Aipatu dugu norbaiti gogoak induko zaio kirolan berriz. Azteko, badira oinarri batzuk, ez? Sendo batzuk.
3: Bai, baina nik uste ez diola horrekin zergatik gogoak indu behar. Nik uste, are gehiago, sartu behar zaio, jakinda gauzak ondoiko ditula. Eta, arazoak izateko askozaz arrisku gutxiko daukazula. Eta hori da bilatu behar dena, ez? Nik, egia esan, asko gustatzen zait, eta askotan kontra esan detelako, baina pentsatzeu delako, ni kontan delako, beho bian zenbakiak esatia. Ez gau urten izan dira 30.000, ez da urrun urten 32.000. Eta, ez, hoi ez da arazoa. Arazoa ez da hoi. Arazoa da, edo, onuragarria da, zenbateraino bultzatu duen urtetan, jende gehiago bakoitzean prestatu goa juten. Ez garai baten bezala, ni hortaz itziten hasi zintzen, egon dalo 35 urtea zintzala konsultagin, eta jautziet, zenbat jende, soziedadenen besperan lagunekin egon, eta handi zuzenea, behar biak horretzea.
0: Euskaleran, apostua bota, eta...
3: Eta esatezu, lehen ozian, 25.000-tik, 4.000 ondo prestatuta, beste 4.000... Ba, eta beste batzuk zihoazten, eta hola izatezian arazoak. Eta gaina, ulertu behar da, ni honeiz mediko bezala elmugan, bai maratoian 25 urte, eta egun bat urte batzuk behobian, eta arazoak etortzezian, nik esatet, lehenengoak agian batzuk askarri ikutiko ez delago. Tarteko hortan, oso arazo gutxi izatezian. Ba, jendea gutxi gura bera prestatuta hablago. Baina azkeneko 10.000ak, askotan dardaka, Batez ere, bero pixkatate aratzen bali, baldintzak aldatzen bali. Bai. Pixkanaka, gustatzen zaio dana da, pixkanaka tarte hori zabaltzen jundala. Prestatu guat dagoen jendea,
0: geroz eta prestatu guat dagoena
3: zabaltzen jundala. Eta hori da ulertu erdana. Eta esaten deunean, gauzak ondo intzazu. Eta gauzak pixkat burukin egin, eta jakinda arazoik ez daudela. Eta norbaite komendatzen dizulago, da gustagarria izateko. Eta gustu hartzeko, eta horrekin ja, ba, entrenatzen, ez hasi, hauten beho bien biat, buruz hartu zei dingoetela, iraila herri aldetik aurrea, ja, oporra bukatzei janen, hasiko nahiz entrenatzen, ez. Izatia, urtean zehar, prozesu bat. Batzutan, hastian bitan, gehiago, ba, bueno, mantentzeko, eta gero, ba, elburu gizatei janen, 3-4 egun, korrikaitia. Eta ulertu jar dugu, eta gauza kondoin da, korritea, dala errexena, eta merkena. Zapatilla, bai. Bueno, merkeo bai. Zapatillak ikusi beharko dituz, zapatillak bai, dituz, bero baino.
0: Ez da kirolgar esti bat.
3: Ez. Eta bidai batean jutean, zain izan bat jende zautzeten, kongresua jun, edo lanea kanpoa jun, eta zapatilla zautzen, korriteko erropa, eta nik behar den nire ordu erdi ja, ordu betek, eta ordu betekin, indezu entrenamentu.
0: Bai.
3: Planifikazioan barrin balin badao, zenbat aldiz, juten balin basa, behar intzazu, 40 minutu, hola.
0: Hori da, jantzita galdu hagan,
3: eta ez dezu forma galtzen, mantendu itesea, balio, erabiltzen dezu programazioan errekuperazio bezala, eta hori ere programatu inberda, eta hori indizaten norbaitek izateu, esan nahi du, programatu inberdala. Noiz da helburua, zehazte ditugun, ze entrenatuko dugu aste horietan, noiz izangoan karga handi bat, ba, gero errekuperazioa sartzeko, astean zehar segunetan posible dan entrenatzea, eta horietana hitz egin egin behar da. Lehen esan dena, ezin dialuguruk euki, gero, ez ni ditut, astean biegun ordu bete, eta horrekin nahi detekin ez da gitza ez da gitza.
0: Ezin bada ezin da.
3: Hoi da.
0: Aipatu dugu lehen, ez? Korrika egitea kaso izan daitekela, ba, bueno, impactu asko duen kirol bat, txirindularitza gutxiago, seguraski gerik eta are gutxiago, ez? Artikulazioentzako ja ez du bueno, ondorio larririk. Kirola hasteko ez da git, badagoen kirol egokiagorik.
3: Bueno, a ber, dana daukate. Nik uste, gauzak ondo egiteakin danak intzan daitezke baliagarriak. Egia da, daudela kirol batzuk eta guk asko bereizten ditugu, kirol ziklikoak direnak eta kirol aziklikoak direnak. Azikloak dira, pelota, tenisa, eskuaxa, padela, eta dana daukate beria. Ez? Egonen agertu zan kasu bat, kongresortan, eta tenislari bat, ez da, kanpokoa da, eta, bueno, 53 urtekin, bere garaian nahiko xente izan dagoa, baina guen bihotzeko arazo bat. Bueno, kirola egin beharko luke, forma mantentzeko eta rehabilitazio moduan, baina gara, behar nahi du, tenisen jokatu. Eta, bueno, tenis jokatu, baina modu hortan. Ez?
0: Intentsitate baguan.
3: Horrek ez du sekulan jokatuko intentsitate claro. Bagutan.
4: Ez aki, ez hori kaxi
3: eta... Ez du nahi. Beak, eta ez du nahi gaina. Beha nahi du, jode, kontraio balin baukat, behai irabazi, eta pelotarea botatzen bait, horrekin kontu zeuki behar da. Horregatik, gero, erabakitzerakoan, zen kirolda novena, ba, bueno, a ber, nola estezean, zer egiten dezu. Segurazki, bat aziko aten izen, eta nola ez dakin oso ondo jokatzen, ba, igual, jokatzen batekin, peon pan, azten da, suabe dihoa, ematen azten da, jo, bakoitzean hobeto dihoa, hori progresibidezetan arazoik ez balin bat dago, ondo dago. Ezin dezuna da, zuk ez dakizu jokatzen, baino irua bezala, utezean, pelota guztin bila, saiatu, hori ere kontu zekuia da. Beste inbeste korrika, korrika azten balin basean, jakin behar dezu, nuntza duten, esan bezala, hazi, ba, igual, jende esan dijo, ba, inoni daugaten, horre daugan pixuakin eta forma fizikoakin, bueno, baiti hau, 600 metro korrika, 400 metro oinez. Eta pixkanaka, jungoa lusatzen korrika iteuna, eta laburtzen oinez dijoana. Eta iritsiko da momentu baten, 4-5 kilometro, berre ritmo trote polit batean, ingouna.
0: Baina pixu asko du pertsona batean akaso komeni bai oinez astea, ez? Eta pixkanaka, pixkanaka.
3: Oinez, berdina, oinez, baino hortan, balao ez, agertzen da, ez du balio oso kontrol zehatza izateko, baino balio du horlakotan ez dekon, ba, zer ritmoa? Itzeiten bali mazoaz, motel zoaz. Ezin bali mazo itzen, ja, igual askarregi. Eta noiz benka, zehoz esaten bali mazoaz, hor zoaz. Ola, zi. Eta batzutan ibiltzeakin

0: Oinez ez, bueno.
1: Artikulazio guztiak eta kontuan hartuta, biziketa izango litzake hobena, baina errepiden arriskoa dauka.
0: Ja.
1: Gaur egun, ondo dago, ba, graveleko biziketa bat hartu, eta pista baten ibili, eta arrisku gutxigo daukasula, ondo dago. Baita ere, menderatu inbiar da, orduan, landu pixka teknika hortan ere bai, bestela, harriak etortzea eta
0: gora
1: eta erortzeko. Baina, bueno, hoi bai da, ona. Igeriketa oso ona da.
0: Zaiagoa kaso, ez teknikoki.
1: Teknikoki, baina ikasi. Jun, igerikorukak gaur egun, edo zein piztina igeriku municipal batean bada, de kursoak eta erakusteko, eta bueno, zergatik ez, oide, beste arazoa dauka, adinekin, osteoporosia, beti deskargakoa da, korrika izango litzake hobena, edo ibiltzia azkar izango litzake hobena. Bakoitzak beria dauka, baina lehenengo gauza izan beharko litzake, gustoko izatea. Hartu, pentsatu zerbait gustokoa dena. Egoen pesatzen nahi naiz, ba, maratoia prestatzen nahi gana. Bera esan zian, etzait bate gustatzen korritea, baina buruan sartu zait, maratu egingoetela. Vale, behi gustatzeo, biziketan ibiltzea. Baina badaki, bakit nero lura da, eta doaiak ez ditut, baina buru gogorra nio zela. Horre esatu, bueno, vale. Baina, oi da, o sea, lehen da bizi hartu behar dezu, olako gauzetan eta entrenamentuan sartzeko, zerbait gustoko izatea.
0: Hombre, bai.
1: Gustoko izatea.
0: Apuntatzea zerbaitera.
1: Eta osasun aldetik dana da ona. Eta ez da pentsatu behar, proba luzeak iteagatik, eta osasutsungoago denik. Gaur egun, azkeneko ikerketak esaten nahi dira, zu gaztian lau bost aldiz, bosei egun ibiltzea juten basea, erritmo bizixo xamarrean nahikoa dala, osasuntxua izateko, eta osasun maila altu izateko, are gehiago. Intensidade batetik, volumen batetik aurrea, azten dia arazoak, azten dia,
0: bai,
1: eta ere
0: biotzaren agertu
1: edutzea, eta orduan, hortun azten da osasunaren maila, pixka jaisten. Hortun arte, gustukoa. Ez basuz gustuko zerbait hartzen, ez da zukei egirongo.
0: Ez, aderentzia ere zuzulako izango.
1: Oida, eta, oida.
0: Nik uste garrantzitsua ere izango dela ez, pentsatzen dut giharrak lantzea, esan dut, karo, ari gara izketan ez, korri, txirrindularitza be, baina gimnasioko lana ere, indar lan hori, biziko garrantzia dut.
1: Eta hoi bai dela garrantzitsua edo zen kirolean. Eta osasunerako ere, bai, gaina, ikerketa guain arte, pentsatzen da, ba, bueno, aerobikoa, eta ez ikusi gana da, indarra ondo landuta, ez da pentsatu behar, norrai jarri behar dala, ez da,
0: justu ez dela.
1: Oida, ez, bere, aztian bi, irutan, pesa batzuk, edo indarrarik eta batzuk egitea, ezinbestekoa da osasuna ere horregoteko. Eta ez bakarrik, bueno, pentsatu daitekeen bihotzan aldetik, eta baita ere lagundu ditulako, metabolismoa indartu egiten delako, eta gastu gehiago, gero kiloak eta mantentzeko erresago delako, baina baita ere, indarra dalako egunero egiten ditu, egiten dugun zoze. Urteak damaskit, eta zarregoitzetan da itzaldik eman ditutenen, komentatu ditutenen de beti, 25 urtekin, 30 urtekin, erosketa jun, eta bi kaja esne, kilo bat patata, mandarina batzuk, ez dakizat bergauza,
0: bai.
1: Bi lau jogur, berdin pisatzen dute, 30 urte zituzunean, eta 75 dituzunean. Zergatik ematen dizu mina, maira iotzera konpontsa? Zure indarra gutxigo delako. Eta hori da, ulertu behar dana. Askotan, ez, indarra behar du, tono muskular bat, indar bat mantentzeko, egunerokotasunean arazok ezeukitzeko. Eta hori bai dala osasunare bai. Eta logikoa da, norbaitek beste probak egin nahi behar imaitu, ikusi beharko da, zen muskulatura landu behar bereziki, barik eta batzukin egiteko. Gutxienez, ba, gaur egun deitzen den koreko ariketa batzuk, autokargak, hasi horrekin, eta gero, oso erresiten dut, bueno, orduan, kilo bat, bi kilo jarri, eta pixkanak ikusiko du nore iztezen. Baina izin bestekoa da.
0: Adina ipatu duzu, eta adina eroso garrantzitsua da, ez? Ez talako berdina, gazte bat, orain, ba, gu esaterako udaran ez dugu ezarregin, eta hasiko gara berriz ere, edo 60 urte dituen pertsona batek.
1: Asko zaz gehiago kostatzen da, gu.
0: Horre, kontuan izan beharko dela adina noski, eta prozesu hori desberdina izango dela.
1: Bai, eta gaina ondo analizatu behar da. Eta argiago, kirolarik izan bagara, gure bizitzan zehar, momentu batzutan gehiago gutxiago, ba bueno, badakizu nola egin, eta horrek prozesu bat darama. Azten balin basea, bagia da, esan diate, mugitu behar naizela, guain arte lanangatik ezin nuen ezer egin, eta hasiko naiz, ez da gizeriten. Hortan, korpuzaren

0: adaptazioak beti beste batzuk izango ja. Nahi eta nahi ez batzuk, tamakigu ja, ba, gaztetatik egindako kiroletik, adaptazio batzuk, naiz momentu batean pixka galdu, erresago berreskuratzen dira, eta bere bizitzan gauzesko egin eztunak, behar ditu beste prozesu batzuk eta beste adaptazio batzuk. Horregatik, jakin behar da baita ere, eta hor dago baita ere gakoa, nola zoazen evoluzionatzen. Ze prozesu damakizun, ba, entrenatzen hasi, ariketan hasi, eta pixkanaka, hobetzen zoaz, pentsatzen den neurrian, edo motelago zoaz, edo agian hobeto zoaz, ez zeuden hain gaizki pentsatzen zen duen bezala, eta hori dana ondo aztertu behar da.
1: Maiztasuna, ze galdetu nahi nizun nik Iñaki, hasiera fase honetan, astean, adibidez, zenbatetan egin behar dugu jarduera fisikoa?
0: Asten den batena, edo, jarrezagun, asten den bat, berria, astean irutan nahikoa. Ni hasiko nintzake irukin. Bat izan beharko luke pixkat iraupena, landu, beste bat intensitate pixkat, eta beste bat errekuperazioa, eta ikusi pixkana denborarekin, ba, daukan helburu hortara, libre. Nik askotan esateiet, intzazu bat, ritmoa kontrolatuta, zer dan iraupena, gora eta bera, pixkat horri bili, beste baten, den fase bat pasatzean, beste baten serie moduak, ba, pixkat azkarrago, ba, intensitatea pixkat landu, eta beste baten, libre. Artzazu erritmo bat, ja badakizu, irugarren, laugarren, astetik aurrera, gutxikora erabakizu zen dan zure erritmoa, eta saiatu zaite orduan, 4-5 kilometro, astu pixkat erlojua, beste baten ditzen goitugu, ez, kontroleko parametro guztioi eta aparato guztioi, baino, astu pixkat pulsometroa, astu, nik uste gaur egun teknologia hortan gehiegi eta dana emateu
2: erlojua,
0: urtia damaskit ezaten, maratoian sartzen zirenean, edo erdi maratoian sartzen zirenean, eta bate tendinitiz bat, upondoan, hainbeste begiratu erlojua, zatzen duan. Eta, jun libre. Piskat, sensazioak ere jakitea konbenia. Astu intzaigu piskat, otako eta batez ere hasiera hortan da guzti, zein dian zure sensazioak. Eta sensazioari zure gorputzak zesaten duen entzunin bihartzaio.
2: Eta pentsatzen dut gero ere, fisikoki ona izango dela, ez? Ba, hori esan duzuna, pixkanaka, ez? Astean hiru aldiz, baina baita ere lehen esan dugunagatik, ez? Aste mazaraia, astean 4-5 egun entrenatzen, azkenean ez duzu jarraikortasun hori izango, ez?
0: Oida. Gustatu inbiatza izu. Eta gorputzak eskatu behar izu, edo zure gogoak eskatu behar izu, jod, beste un bat gehiago.
2: Ez du izan behar behartuta zoa zela.
0: Oida.
1: Adietuek diozue ere deskantsuak berbiziko garrantzia duela, ez da?
0: Entrenamentu isila.
2: Horretaz aritu ginen izkera,
0: bai,
2: deskantsuaren...
0: Bai, deskantsua ezinbestekoa da. Eta deskantsua esan nahi du, bai loitia, bai zer egiten dezun, egunen zehar, gau ez da, nola egiten zehan, baina baita ere, entrenamentuak ze entrenamentu motak izan behar dira. Eta errekuperazioko entrenamentuak ez du nahi zen, geldik enberrezu nipak.
2: Deskanso aktibo bat.
0: Baina, oida, deskanso aktibo bat. Beste entrenamentu bat egitea, suabe, pin, pan, izerdia bota, sensazio hori ona da. Gero aurrago ikusiko dugu, ez? Proban aurretik, zer sensazio daukasun, nahikoet dana suabekin eta gero aben orain joan, edo igual erritmo aldaketa batzuk. Baina, entrenamentu hortan baiter. Eta atxedenan, deskansoan, oida eskatzen dena, ez? Ez bakarrik loitiakin, oso garantitxoa dela. Eta gaur egun tresnerian agertzen ari dira ez da gintzen bat aparatu loa eta kontrolatzen dutena, loa iraupena, kalitatea eta guzti.
2: Erlojutxoa beberak.
0: Bai, erlojut bandio, bueno, horri buruz hitzen godu nola dauden. Horrein eiz perparatzen pixkat gauzak. Baina, hortik aparte, baino ziten desun, askotan, zegin desun egunin zehar, zer ikusi da hundi haukan nola ingozun lo, baino baita entrenamentutan, atxedena, errekuperazio entrenamentua zer da.
2: Orain atera dela gai hau, ez dakit ikusi duzu Marcos Llorenterekin ari den, izaten ari
0: den.
2: Akaso beste egun baterako igual lekarri genezak, betaurrekoena, betaurreko horiak, gorriak, zer du egitik, zer du ez du egitik.
0: Betaurreko egin esan diote, oi, txorakeri utxa dela, eta ez dauka zer ikusirik, eta gainez kontu zeukitzeko, euskia asko da honen, olako betaurreko gara.
1: Ekarri beharko dugu Marcos Llorente ez da baiatzeko.
2: Gero askotan aipatzen da, memoria muskularra, ez? Bueno, basuko esan duzu, ez? Kirola egin baduzu lehenagotik ere, ba bueno, gero hasten zarean pentsatzekoa da, ez? Ba egin joiz egin ez duen bate, baino lehenago hartuko dizu hori horrela da.
0: Bai. Eta badaude ikerketa asko aspalditik dianak, ba muskulo baten inguruan zenbat kapilar irikitzaian eta ez bakarrik zabalagoa diala kapilarrak, baizik eta gehiago egiten direla. Egia da, gero ustezunen hori isten bezala dijoala, baino bide hori irikita daude. Orduan hortan daun bat. Bat baita daude zenbat mitokondria dauden muskuloan, horrek esan du hor gelditzen dira neurri batean, erabili gehiago edo gutxiago atrofiatzen jungoia batzuk, baino hortan dijoa baita ere, nola errasago berriro martxan jarriko dian. Orduan memoria hori izaten dena hor dago, baita ere dago informazio neuromuskularra, nerbioak nola agintzen duten muskuloan eta zenbat nerbio dauden hori entrenamentoarekin lortzen den gauz badala, mantendu egiten da, naiz funtzionamentuan esan askotan, ba, ez dezulako iten. Orduan hori memoriarena bai da kontzeptu orokor bat oso egia dana eta interesgarria dana eta horregatik lehen esan dut baita ere kontuz eduki behar da. Baita ere kontuz eduki behar da memoria hori batzutan azkarri etortzen da. Berreskuratzen
2: da.
0: Kontuan hartu beharko da zenbat urte utzi ditun eta bar. Horregatik kontuz eduki behar da, ez? Ze forma fisikoan zauden, ze zer egin dezun zure bizitzan, naiz kirola ez egin eta ze moduan iristen zean berriro kirola egitea, baino noski planifikazio batean hori kontuan hartu behar da. Eta evoluzioa, persona baten evoluzioa hortan datza.
2: Pentsatzen dugu gero ere, bueno, askotan aipatzen ez dugun eta askotan pereza ematen duena egitera gainera, ez? Kirola egiten hasi aurretik mobilizazio lanak, bukatzerakoan estiramentuak, hau ere, esan dut, hasi berria den batentzat, eta ez denarentzat ere bai, baina batez ere hasi berria denentzat.
0: Hoi dijo, denentzat interesgarria da, baino hasi berria edo zerotik edo berri zazten dena, zeiz bestekoa da, artikulazio guztik eta gure ligamentu eta zurruntasun badaukate, gogortasun badaukate, eta horrek eskatzen duna da lendabizi martxan jarri. Eta bai da gaina forma bat bihotza eta bar, baita nemazta, jendeak ez du, berotzea ez da izerdian jartzea, baizik eta berotzea da muskulatura artikulazioa muitu, hori dana gero eta mugimendu guztik erresago egiteko. Askotan lesioak hortik etortzen dira, ez? Korrikasi, berotu gabe, etxetikatea, martxan jarri elojoa,
2: eta venga.
0: Ospa, ez, lendabizi, luzaketa batzuk egin dira, ez luzaketak estretxin ulertzen dena, ez tira muskulotik.
2: Bai, mobilizazioa
0: egin, gero etorrikoa behar dana, bukatzen denean dabar, baino, hortan, mobilizatu, pixkanaka, pixkanaka, eta gaina, egin beharko litzake. Gauz orokor bat, hor mutuko dian, eta gero norbera jakin behar du, nondik izaten ditu arazo gehiago.
2: Bale.
0: Lumbarrak baldin badia, lumbarretan pixka gehiago, intensidad pixka edo denbora pixka gehiago eman, belaunen hortzekatileak baldin badia, ba hor pixkat landure bai espezifikoki, eta hortik aurrea martxan zi, aduktoreak, askotan astuite jala, lumbarra da, belauna da, eta aduktorea, eta gero beti aduktorea, eta pentsatzen da korrika egiten duenean, aduktoreak ez dira kargatzen, futbolean, pelotan, eta hola kargatzen garez, korrika ere bai kargatzea.
1: Hasi berriei eta edota intentsitate handiko entrenamendu bat egin ondotik giharrek sufritzen dute eta gihar minak eragiten dira. Zergatik augeta hauek sortzen dira eta nola ekidin?
0: Uf, hoi behar da balatera.
2: Ekiditeaz
0: da entrenatuta egitzea eta kontu zeuki behar da muskulu berriak lantzen direnean jendea pensatzen du entrenatuta dago eta ez dia augeta zazen. Bai, agertzen dira muskulu berriak lantzen bali behitu.
2: Bapatean hasi bali mazara, kirol bat egiten inoiz ez duzu egin duzu, deskubritzen dituzu hor muskulu txiki berri batzu.
0: Hoi da bat. Bigarrena, intensitatea bai, ze intensitatea nindezun. Baina ez da hain beste lotuta. Zuk betiko muskuloak lantzen bali medituzu, ez da oso lotuta intensitatea. Ikusialako, azidosi zuarezkoa, bere garraian bensatzen azidosia daola. Ta. Asko esaz gehiago dago, zenbateraino behartu ditugun muskuloak. Teoria, ematen du teoria da, hor mikroausturak daudela, muskulo barron, hor dauden zubi batzuk, dina eta miosina, hor simplezan da, eta hor ematen du austura txiki horiek egiten dutela. Eta beste gauz bat, kontuan hartu behar dana da, intensidadekin eta ze esfortzuta nola egin den, beti esfortzu handik antura batekin, inflamazio batekin datozela. Eta ematen du prozesu guztioi lotuta hor dagola. Ez dago arrazoi bat bakarra zergatik agujetak agertzen diren, baino bai, adibidez. Jendeak ez du lertzen, nola daukan agujetak tibialan edo peronean, korrek eite honen, eta askotan galditzen, zapatilak aldatzen zu? Bai. Claro. Ja, apoioa pixkat aldatu indezu. Ja, apoioa pixkat modu ezberdinan jartzen bari mazu, baliteke, horregatik esaten da, probatu itzazu, entrenatu itzazu, zapetioekin, egun batzun, pixkat moldatzeko, segurazki oso gauz txikia da, baina, claro, probago gor batean, horrekin azten bari mazera, ez da gizekin.
2: Egokitu egin bera horretik.
0: Eta olako gauza kontuan hartu behar dira. Baina, bai egia da, muskula oso propioa dela, eta beak egiten du, ohituta da honegitea.
1: Nik entzun dut edo bintzate sandidate agujetak kentzeko kirol gehiago egin behar dela. Hori egia da edo kondaira, kondaira bat?
0: Kirol gehiago ez, baino bai egia, ondo etortzen da lan egitea muskuloiek modu egokian, suabea, errekuperatzea. Kontuan hartuta, zergatik horrekin egiten deuna da kutsu gora bera erdi hausi dian mikro egitura horiek pixka lan jartzen dugu, horrekin kentzen dezu, sortu den azidosia, horrekin kentzen dezu, zurezki azidosioi, askotan pensatzen da, desagertu egiten dela ordu gutxitan, bai, baino, urrungo uneako, bai gelditzen dira hor egitura batzu pixkatukututa, eta baita ere hor sortzen den antura, erresago kentzen da, zuk modu aerobiko suabe batean egiten mani mazu. Ez egin berdina,
2: hori
0: bai dala, ez handana, ez intzazu berdina, ez. Landu muskulatura berdinak, baino ez egin berdina. Gaina, nik uste, entzutan edian eta segurazki urretu gute. Denok izan ditugu eta momentu baten, eta zuk oietik egitze zanen, edo zilioetik egitze zanen, eta ostaz atzokua. Azte zean muitzen, eta beti hobeto
2: zuaz.
0: Oi ondo egiten balin bazu, hori da prozesua. Baina bai egia da mitologia asko da hola hortan.
2: Bai, mitologia hori ere parrandan ere erabiltzen da, ez? Resaka daukazu, edan zerbezatxo bat eta...
0: Claro, beste mozkorra ramatzen zulako.
2: Bueno, baina ki, placer bat, mi esker, urrengo hilabetean beste gai batzuk jorratuko ditugu, beti bezala den ikasteko badu eta ikasten ari gara, entzuleak ere esango dugu, edozein galdera badu eta bilatzen joateko,
0: Hoi da, eta demorarekin bilatzen balin bagu, prestatuko dut, jazta.
2: Hori da, gure WhatsApp zenbakira bidali, eta gero goratuko dizuegu zein zenbakia, eta hori, bidali zuen galderak lasai, eta jorratuko ditugu. Ba, eskerrik asko inaki, eta horrengo goi atearte.
0: Eskerrik asko zei.
2: Agarte.
3: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Naiz irratia. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9etatik aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pasaden astean irailarekin aritu ginen, pilpilean dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten, eta gaurkoan irailarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldean pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan, eta horretarako nola ez gurean du Ian Ruiz. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Malen, onen azea. Sarrera hori, bueno.
0: Zer moduz?
3: Oso ondo. Umore honez, zorion txu, alai.
0: Ze ongi, Ian.
3: Eguraldi ona.
0: Joe.
3: Ez zinet gehiago, eskat, zurekin.
0: Wow.
3: Zuzen moz, ondo?
0: Ni osongi. Osongi. Osik. Betiko martxan.
3: Bueno, baina eta osongi. Señale txarra hori.
0: Bai, hori da.
3: Ze ondo.
0: Ba, gaurkoan kontu de xente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabaki nondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik jarraituko dugula lehen gai honekin, ezta?
3: Bai, ezin dut. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
0: THrekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nola den. Guk Therian
3: esango dugu. Bueno, Therian hauen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
0: Ados?
3: Xoket, nao pixkat.
0: Xoket, zaude.
3: Bai da, hola, pilpilian zaretan, no, bueno, ni gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topaketa hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
0: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
3: Hernanin ingo gue, ai ama.
0: Uste dut baiet.
3: Zarautzen oa ingoz ez.
0: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude gira, ba. Baina ez dut uste.
3: Baina
0: ez dut uste keda erik egingo duten Interian enizenean.
3: Kuriosua da.
0: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera, eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat joan zen, eta zeuden agian 200 pertsona berari begira, eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat, jende bere atzetik barre egiten.
3: Baina ikusten ja, uste genuna baino serio dala guain egoera. Bai, egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berri astetu uste, ze aspalitik handa,
0: bai,
3: ze,
0: bai, bazuden lehendik batzuk, bai. Bueno, animali gisa identifikatzen zirenak.
3: Eta asko
0: zirenak,
3: edo, Latinoamerikan,
0: bai,
3: ustet.
0: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horrekoan iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren, hildoa jarraitu dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
3: ari dela, eta nik uste dute bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen nahi zaioela, azkenean, aida jasotzen erantzukizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak, hor daka efokua, ez, topaketa hauetan daka efokua, eta ba ez dakit pena ematet, ze aidea jartzen fokua ba egoera ba larri baten, ze azkenean ez da topaketa bat ituela eta pakian daudela, ja, ba bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba ez dakit, ba inungo permiso edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean zujutezea kaletik handa ez dizkizu argazkiak atakola, galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba bueno, ba erabaki hue hola sentitzea, eta bueno, ba guri ez bale, inorri ez bale moe molestatzen, ba bueno.
0: Bai, hor kontua da, ba bueno, ja, azte maldima oztopatzen edo, baina egia da, Bueno, bideo bat agertu zitzen, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen.
3: Ai, enuen ulertzen. Konektatuta,
0: Baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko,
3: hori
0: konexio espiritual bat, orduan ulertzen. Bueno, ez dut ulertzen, baina
3: claro.
0: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
3: Claro, bai.
0: Baina...
3: Gehio lotzezu konexi hori, ez?
0: Bai, jendeak esaten duen hola da, nire animali espirituala da, ez dakitzer. Hori ulergarriagoa egiten zait, esatea baino,
3: noski.
0: Ni animali hau naiz.
3: Claro, zenbat aldiz jolastu geha, ah, baina ize animali
0: kitxakarra.
3: Total. Baino,
0: zuz animalirekin...
3: Jo, ba, ez dakit.
0: Identifikatzen zara.
3: Ba,
0: edo horrelakoetan...
3: Nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, Baina ez dakit igual hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
0: Panda iruditzen zaizkit brutalak. Ze dira hartzak,
3: bai.
0: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
3: bai.
0: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
3: Bai, osea, nei beitu, osea, parreguri amatez askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz, erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zein esango zenun?
0: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkit gustatzen animaliak. Etzaizkit gustatzen.
3: Male, nola etzaizkit gustatzen animaliak.
0: Etzaizkit gustatzen, egaztiei panikoa diet. Gorroto ditut egaztiak. Batez ere, kaioak eta usoak.
3: Uf, usoak, inezin edo.
0: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
3: Beltzak,
0: ikaragarri gustatzen zaizkit katu beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
3: Baina beltzak izan berdu bai edo bai.
0: Beltzak oso polita dira.
3: Egia da beltzak oso polita dira.
0: Katuak orokorrean gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire etxan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat edukitzekotan eukiko nuke katu beltzat, eta ni zainekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
3: Gaina koloretsua dia,
0: claro.
3: Kolore argiak, gorria, ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxiteu, ez?
0: Bai.
3: Piskat.
0: Izan daiteke, bai.
3: Izan daiteke, bai.
0: Bai.
3: Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko, bai hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
0: Baretuko dela, gian.
3: Hori da, espero deu.
0: Esaten dute batzuk, terianen gai honek hartu duela horrenbesteko indarra eta eman zaiola horrenbesteko oihartzuna, batzuen mesedera eta daude teoria batzuk esan dutenak dela Jeffrey Epsteinen
3: asunto edo bueno,
0: ez dakit dokumentuak files
3: bai,
0: ingelesez, bai, hauek
3: eskutatzeko,
0: hori da eskutatzeko, ze momentu honetan ari dira, hainbeste jendea txilotzen.
3: Bai. Eta nik uste bai, hori ba, jendia, azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukion ez, ba, bueno, ba, pixkate bai irudiak garbitzeko,
0: bai,
3: edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu...
0: Jazarpena edo...
3: Bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai, barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak,
0: bai,
3: esango deu,
0: bai,
3: ba, aidea behin eskuak garbitzen, orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea, eta, ba, bueno, ba, edabideak, ba, mesedez bide honetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Unola kasetaria gehan ez, ba,
0: claro,
3: bueno, ba,
0: claro.
3: Eta, bueno,
0: nahi,
3: ba, alde batea utzi eta gai
0: hau. Gai hauek aldera batera utziko ditugu,
3: da,
0: baina estatu batuetan jarraituko dugu.
3: Bai, zuk uste?
0: Bai.
3: Bai, zertaz nahi utzein zuk, ba?
0: Ze gai ekarri diguzu, ba?
3: Ai, ez que esan inberde, vale. Dain unola pixkat interesgarri
0: egin, bai, baina.
3: Baina ez zindet. Hannah Montana itzuliko da. Bueno, lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat, eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte hurrena ospatuko da, eta, bueno, bideo hori eta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu, eta, bueno, esaten dute, Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oaingo zateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo bueno, kasuntan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, bere, umetako pertsonai hori itzultzeko.
0: Nahi. Ez dakigu esan zer izango den.
3: Ez, baina nina goia, superposik. Zuk ikuste zenun?
0: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana asisten arte,
3: vale.
0: Enuela Disney Channelik ikusten, zen ere etxean ikusten zen ETV iru.
3: Vale, ulertan.
0: ETV bat eta ETV iru. Eta gazteleraz enekien.
3: Eso.
0: Orduan.
3: Umedena ikertatzen zaigun berdina.
0: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Manos. Disney Channeletik ateran nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gerora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, guzti hauek Jessie. Baina Jessie adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Hannah Montanaren kolonia.
3: Barkatu.
0: Eta eduki nuen urte luzez, zeu paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
3: Noski.
0: Eta asinitzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du bezekin dungo kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
3: Ta este eta subborde.
0: Bukatu zen.
3: Botilla edo bueno,
0: este botilla egian badaukat, ez dakit seguru.
3: Mesedes begiratu urrengo saiorako mesedes.
0: Baina, bai, gaina usain oso ona zeukan.
3: Es que Hannah Montana.
0: Eta nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen nik uste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat, zen neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra. Eta bai, bazen
3: nik uste Hannah Montanan bila bai askok amestu deula super izarrori izateko, ez?
0: Zu bazara.
3: Ai, maitia zure bai, baitu nun gauden. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, azkenan hogei urte, hogei urte dia, erres esatea.
0: Bai, bai. Hogei urte?
3: Hogei urte, eske hogei urte.
0: Hogei urte, guk hiru urte genitunean atera zen? Ezin du izan.
3: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da, abero hain gaizki behira udeten.
0: A ber, gozun egeratzen.
3: Nik ustet hogei garren urte hurrena da. A ber, egia Hannah Montana ikusten hasi ginean, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
0: Ja, izan maiteke. Orduan, abero hain. Bai, 2006an atera zen.
3: 2006an atera zen, eta gu 2006an hiru urte genitun.
0: Eta egon noiz ikusi genuen ba Hannah Montana.
3: Hombre, bagu
0: berando.
3: Berando. Noski guztiz berando.
0: Berando ikusi genuen, ados.
3: Baino, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin ba konektatu dula berriz, eukizun,
0: bai, ba bueno, eta bat no. Disney Channeletik atera zen, bai, Breaking Ball, bai. Ezakitzen.
3: Gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntzan, baina bueno, asko maite jau.
0: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak, bai. Eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
3: Eta askok nik ustet, ba bueno, egia da justo, ba 18 urte eskainean, ba igual askok, ba Disney Channel jarraitzen zuela, ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
0: Bai, eta urrundu nahi izan zuten, bai fisikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, bai. Ba ez dakit, neska zintzoa, ile horia, beti horrelakoak ziren.
3: Inungo akatsi gabe, beti
0: formal.
3: Da,
0: beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagean...
3: jakitea.
0: Hausnartu duela edo, bueno, bai. Edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nik onartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala ez dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer. Ba, zen, biurria...
3: Biurria zan, eta...
0: Barregarria zen...
3: Eta, bueno, pizkate bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere bi aurpegio ieketetula osondo eraman.
0: Hori da.
3: Orduan, bueno, nik uste dure bai, base hola mesu potente bat, duen esatezula, bueno, benetako tasun horren
0: alde. Bai.
3: Eta nik uste, ba, bueno...
0: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super rizar guzti hoien atzean, ba, dagoela pertsona normal bat, guzti hori...
3: Emozioak dazkana, sufritu ite unare, bai. Bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mesu hoietaz konturatzen, baino, eta de, bueno, gaina, esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanean edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
0: bai.
3: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zetzula gauza txarrikin, zuk esan desu, ze, oain hola otzean pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zuain jutezea edo zein kaletat, jendia erretzen
0: ikustezun. Baina horregontzen sekulako polemika, edo Raking Ball videokliparekin agertzen zelako, ba, Raking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
3: Bai, obretako, gauzak botatzeko erabiltzen
0: den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, nahiz eta ez zaion ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
3: Nik uste izan zela sekulako buma zelenengoa izan zen.
0: Claro.
3: Zeuain gaur egun ikustetuzun videoklipak edo, bueno, artistan letrak edo, ba, bueno, guain dikanda okerro dira. Horro nik uste izan zela, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, zelenengoa izan zen, eta Miley Cyrusen bidez, ba, bidia asko irekio, eta, bueno, ez da ezer, no? Azken, Miley Cyrusek nik usteet, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
0: Noiz aterako den, ez dakigu.
3: Ez du ezer esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze, Janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, edo, bueno, Hannah Montanak, eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
0: Miley Stuartek.
3: Miley Stuart, ezke, ai, benetan, gainateaz un pelikula, bueno, oza, honena da, honena da.
0: Ba, aurrera egin aurretik, hau jarriko dugu.
3: A ber.

0: Ze sentsazioa besti honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen dik ustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Eta, bueno. Las divinas.
0: Hori da. Ba, Hannah Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez bana bilosoker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laister gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, haidea jotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak.
0: Mm-hmm.
1: Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm. baina bueno, guazen pixkat komentatzea, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian dazkau bat birulau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakitzuk zein nahezun irabaztia, baino nik usteet izendatu guzti hauen artian, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko.
0: Mm-hmm.
1: Edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela Olaiak zuzeneko oso ona dakala. Ez dakitzuk ze iritzia. Kaso no, norbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO handia pasan nun.
0: Azken kontzertua izan zen.
1: Primeranen dao. Bai. Eta nik primeranen ikusi nun. Zinun galdu eta primeranen ikusi nun.
0: Ni, egia da, uste nola gazte, bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Uh-huh. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko, bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a, ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki baten,
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia maitzen ari da, biharra maitzen da otxaia.
1: Nik ezin el gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi dugu lapiska.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoenan bai, baina bestela ez?
1: Bea bakarlari gisaz izan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez. Eta ez dakit ea inoiz ikusi dudan.
1: Beitu nik ez dut inoiz ikusi, oza, entzun bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek ez da zuzeneko nada
0: bai,
1: kaela. Orduan, mm-hmm. gogoak inao, ea, ba, bueno, zarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, zarautza etorri zian, baino ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Ordu, ma, bueno, gogoak ingatu nintzen. Egia da, eta Olaiare, zarautzen egontzan oen dala gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ez que...
0: Eta zer iruditu?
1: Nei, beitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai.
1: Beti entzun guet. Eta
0: bai.
1: Gaina nik uste tazken urte hauetan erakutsi huela ba, maia honako abeslariak diala, mm-hmm. eta beitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea ingo zuela bestiat, hasiera nenitula lotzen.
0: Mm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu,
0: bai,
1: nahi duena etia, mendik aurrea ze onena dia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaia eta ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan, mm-hmm. enaiz juneres, ze bueno, segituan intun sold out.
0: Bai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Darkek, dark.studiok.
0: Hori da, eta joan zen, bera izan zen zure lehen gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai, bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zin oso pozik atazala, edo bueno, oso pozik eraman zitula jantziak kolaiak, eta bai, bai, asko postu nintzen, bai, bai, kolabo begira. Zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste
0: kategoria bat, hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun honenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, en 0 de enero bira maieragatik izaro, eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, bakizu erantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia da, mitoaroa jun nahi nula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunak hori noski bai. Baietz, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri nula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparaldean, eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, zaro, enaiz inoiz izan izaro entzuteko ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan, bai. Pena eman zidan jende asko ezagutu zuela Xorieria bestia izarorengatik eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita da.
0: Bai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio hori.
0: Bai, bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piska tantzatzeko.
0: ETS bere garaian banintzen, ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska musika. Beti, hori zatezun bako itzen, beti atzatikan esango, eska musika. Orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba, bueno, vale. Ba, DBH iru.
1: Bai, gaina, ba, bueno, kilometroa.
0: Jurru txiki bat, hori da. Eta garai horretan asko gustatzen zitzaidan, ez dut esan oraingo musika gustatzen entzaidanik ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren eta esan zuten oso ongi.
1: Baina Beken izan zan, ez?
0: Uste dut, bai, baina ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen eta oso ongi pasatu
1: zuen.
0: Zure
1: ama honena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta zetak bai.
1: Hori da. Eta zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak zean.
0: Bai, kaskoak
1: zean. Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela...

0: zaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa harrapatu nolako, eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarrena gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: bai, zerbait
0: hori da, lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitzu zela, eta oraingoa izango da uste etorkizunean, distopia batean, horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako bai. Lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioare bai,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Bai, hor mai altua zeon,
0: bai.
1: Bueno, denian.
0: Bai, oza, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen, emotiboa hau iruditu zitzaidan.
1: Baitu.
0: Gainera bendeta azaldu zen,
1: bai,
0: eta
1: ni izan
0: nintzen oso bendeta zalea,
1: bai.
0: Azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina atortxu baina egun bat lehenago. Egin zen Atabarrabiako karpan, atortxuko karpan, atortxu baldima zen 29an, ba, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunia eta espazio hori. Ba.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzkan, posizakit, ama urte.
1: Kilometroak.
0: izan zen 2018an, uste dut, 2018an genuzkan,
1: wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Bai, 2018an ama bost urte.
1: Bai. Zer, 2008 zik. 2018an
0: izan zen, ama zazpian. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno,
0: joan ginen, eta hori da, oso ongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu errakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa juni nitzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi. Nunda, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Da, baina, bai,
0: hau, ia, hau ez digute hor daintzen, primeranek. Ordu, nahi balde maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Ja zenbaki, ja zanber nun altua. Ez. Bueno. Baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa.
0: Nahi.
1: Eta lortu zula.
0: Nahi.
1: Eta ere bai grazia asko intzin gero Instagramea sartzea da ikustea bai, izta historiak normalean izatea musikakin. Da izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, ez? Baina bai, niko hemen ez dakit zen emango nien. Lehen gokuan esan dugu, Olaiai edo Merina Grisei edo emango geniola. Egon, txilmafia bat eire bai ondo.
0: Nahi.
1: Ola, ber animatzean da beste bat iteguen.
0: Ez dut egingo. Baina, beraientzako amaiera polit bat izango litzatik.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta, nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda, ba, saia dakat, baino, kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek merezi hula.
0: Bai, ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaze
1: bai.
0: Izango diren saridunak. Uste dut dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gazteak.
1: Hori da, eta gaina esan behar dakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongo ean, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: Ah, begira.
1: Janus Lester ta Nogen, Eusko Printes. Eta, gaur igo due, ez baina okero bain da, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen aizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jo berduela. Bueno,
0: bai, egongo direla.
1: Pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo bat. Eta nahi zinioz nekatuko entutiaz. Eta nik uste behaik remerezi huela, nik uste, ez da, oan dikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk, baina, temazo bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banetan, baneskan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemendik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen gaiak mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Placer bat, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaeraz hitz egiteko momentu egokia iduritu zait.

0: aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian hauzi baten emaitza ere izan baita joan den hastean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez tabaidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria gurekin arratsaldeon.
1: Atxaldeon.
2: Kaixo, arratxaldeon da izuela.
0: Orduan, berdin la hauziarekin hasteko edo, hauzia labur biltzeko, suizidio lagunduaren ama bi ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, amar hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta amarnaka pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzeaz akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duen barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Aitzi berberdin hasteko?
1: Ba, nik uste dut bizigaren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela heriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da heriotza duina, baina zer da heriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk behar behar nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horren plikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko erez.
0: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean azkenean autu batzu egiten direla, zer dio zuzuk berazion?
2: Bai, ni uste garrantzitsua dela zimarratzea, ez, aipatzen zen nuena nola diren elkarte bateko kideak, heriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak, alegia azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesituan bati laguntzea muga gainditzen adibidez elkartasunetik edo ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bere izan, ba, ez dakit, imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, ez? Salerosketan da bilen jende izan, edo kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk, helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua, eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak horre egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez? Foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio, eta halako ekimenekin ikuste, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko behar hori. Hauzi konplexua da oso, heriotza duinaren Aitziberrek lehen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Aitziberrek aipatzen zuen ere, heriotzaz ez dugula hitz egin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia heriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erreza agian arautzea, jonek uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufriez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
0: Bai, eta ba, hori munduan estatuen arabera egoerak, legeak, arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan miskat irakurtzen egon bainaiz, batzuek zioten barbituriko tiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxan utzi soko batean noiz bait behar balute, beraz hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo, beraz funtsian autuarena ere hor zelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldurarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
2: Eske hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia hitz egiten duela zerbait aktiboa, ekintza aktibo bat dagoenean kanpotik, norbait eriotzera eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzatek adiez agian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak, ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzen alde horretatik, bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian, ba, suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba, bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba, pentsa zuzenean suizidio lagundu izan baliete zertazariko gainak enizketan lege ikuspegitik, lege jazarpen ikuspegitik.
0: Aitziber?
1: Nire nintzen pentsatzen hoien edabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zaindua, ba, zergaitik da kakotxartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke, eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo, ez? Zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Horregun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familia etzen hoien alde, hor sartzen dira, iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du. Berdin du, fentzakit, argi gelditzen baldin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zei lagun bati laguntza eskatu, eta gero, edo elkarte bati, erabakia bera baldin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
2: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nunden, bala neska bat, ikaragarri sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arrazoia eman diote, aitari, eta alaba ba, hil egin nahi du, eta ezin du, auzitegietan orain goz aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demora asko pasada, ez? Eta oso, mai gainean jarri du hori ez, borondatearen kontua. Zekero, egon daitezke ez, kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez, garbi esplizitok izin duelako esan, edo, bueno, ez, mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez, oraindik ere oztopo horiek, eta bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero ne duten ari errezari zaiotela, jo, claro, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela, arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez, bai izan direke konplexua egon daitezke gora askoagian, ez dakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daitek ez da bai da bat, baino, uste, kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta arobide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera eginda, Espainiako oaren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
0: Hori da hor, beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen intzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da eztabaidatzen gaia, bizibuka erarena, eta beraz, Jon, zuk erran duzu, Espainiar lurraldean, hor legea, pixka bat, aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean, eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen den, zerren eskubidea dugun, edo ez?
1: Puf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi, ez dakit bat erez, eta, bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute, noraino, prest leudeken.
2: Azken borondateak.
1: Bai, hori da, bai.
2: Nik ere ez dut kontrolatzen, bailen aipatu duan, ez, berizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren bat tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko, eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasurretan hitza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, destakitagian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai da, netzegon horren beste, zehazki, arauaren xetasunea pixka bat abortoa eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan emantzen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik, ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik emantzen erantzun, eta eztabaida gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez dakit, nire ikuspegiko eztabaidarik hor, bai egon ditek eztabaida, ba, xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat, Arantxa Gaia mantzen igunean begiratzen hartzentuzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrako postura razional nola baita esan dituzkene hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusia ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, bine borondate hori, hiltzeko borondate hori, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ezten kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen zainketa aringarriak edo ez, izan ohi diren horietan hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat. Eta ero azken bat, aipatzen zutena, bueno, ere interesgarri iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzela, eta ondoriz ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
0: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala. Ez
2: zertan, hori da. Niretzako oso ezberdina da, nondik agertzen zaren kontra, ez, ze ikuspegitatik. Zure ikuspegia balien bada, beste noriten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauza noski, ez dela harinki egiten.
0: Hori da. Gaia ez da, harina? Gugoetatu
2: duzu. Ez da.
0: Ez gugoetatu duzu. Ezuek noizbait gai hortaz, aia zaitzi behar?
1: Pertsonalki, hola, sakonean ez, iruditu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
0: Bai.
1: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzia ematen du eta berak esaten du gainera zaharritza aldarrikatzen du pertsonalki, esaten du ulertzen duela beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen ni gai naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zaigu hori, lehen berriz hartuz Jonek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere heldugarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean, egoera batera, ba, ezakitzen bat denbora hobean, bere, ba hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez, ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja, ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko, baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
2: Eriotzaren gaia, ez, gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bada. Eta behira justu, kasualitatea. Gaur Zeberbidea amaitzean, naiz irratian estrenatzen dugu podcast berri bat eriotzaz. Mintzu dena, azken kafea deituta Urtzi Ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin mona abiatu zuen doluaren bueltan edo, elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak, eta starte honetatik aurrera, justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten, eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denaren zat, eta baita bere inguruneko jendearen zat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute, ba, ze garrantzitsua litzateken, ulertzea eriotza bizitzaren parte dela, eta nolabait naturalizatzea, ere eriotza baten aurrera ere sortu aldiren sentimentu eta ez, aipatzen ari garen kontraesan horiek, ez, aionamuna zarrak, oso zarrak izan dituzen entzule guztietatik askok, ziurraski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zailak direnak, ez? Izatea aitona edo amona oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez, oso kontziente nun dagoen, eta eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zailak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan heriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez duken zen pena ere sentitzea aldi berean, eta bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere batzutan eraman gaitzake zulertzeaz norbait zergatik in nahi duen. Eta, ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zer hor da bestea, bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
0: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, benen, hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arte nahi luken hil behar bada ez daki, eta... Ezakit, bada hori dena ere, hor zukaitz behar, zenion, familian, batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik, edo ala gertatzen bada hori nahi dut, edo hori ez dut nahi, olako pentsatu duzu jada zuek?
1: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat, ez nuke bizi nahi. Ez?
0: Hain argi, bai.
1: Arraia edo dilista izunean parean duzun alabastemea edo erizaina edbe.
2: Nun jartzen duzu muga dut,
1: nik, ba, nik ja kontzita,
2: absolutuki ni ere bat egingo nuke horrekin egiten zaila da gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan bat erez, ez? Ta,
1: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski ba ohartzen direla, ez? Ba bolada bat daramazunean, ez, astapen batean, ez, baina ja agerikoa denean ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, era bat galdua dugunean autonomia eta ja gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere Frantzia esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, nire ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura, eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
0: Erran nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxeena, adibidez, nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
1: Bai, nik ez dute benere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten medikatu ezkero izan entzela erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen da, gizon hori jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri kasik leporatzen ziguten eriotza opa geniola. Orduan, klaro, orduan, eta suposatzen da, horretzen ez, bago more pixka jartzeko, barra nien, ez zuera guzta gaztetxe bat. Fen, ez bazabete eriotzara prestatuta zuek, ba ez dakit gauza da, ez, erietxetako maternitate planta, ez? Bueno, baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez dalin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakit zertan ari diren.
0: Bueno, hola, zuk aitzi berren itzekin biztana zuzenak, zuzenki doaztela gainera errango dugu, baina bai, badala ere hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz pres den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizi bukaerarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baitak igun nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
2: Baina hor, nizuste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat egotea, hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat, edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nola bait. Bueno, ba, errezteko, zehiala gero, bueno, ba, batean sortu alda hori, ba, lantxa ipaten zetena, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena, ba, zuk zer onartuko zenuken, ez, uf, bai, bai, baina, claro, ez badugu gaia, xanai dut, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irmoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna, galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den, ba, kasuistika, edo elementuak, edo ez, aitzioerra izaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo, ez, galtzean, bai, ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko honuke laguntza horretan, ez? Hoi mai gainean jartzen, ikusten zein diren baremoak, ba, eguna iritsita, alik eta berandu ere iritsi daia, noski, nolako goera bat, bai norberaren eta bai beste inoren gainean erabaki garrekoa.
1: Gero, ez dakitzu gertatzen zaizu, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit. Gauza bat esan, eta nire beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze batzutan legeak, uste dut, biztanle arrunt batentzat ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
0: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen, edo olakoak pixkata irean usteko, ez? Ba, mile esker, Aitzi Berzapirain eta Jon Telleria izan untxa.
1: Berdin.
2: Bai, ondo izan, teil arte bizi.
0: Hori da.

Atzerapenagatik lehenik eta behin barkamena eskatzea entzuleok, arazo tekniko txiki bat izan dugu eta baina arratsaldeko bostak direnean, hainbat kontu nabarmentzeko gurean, besteak beste EH Bilduk informazioa eskatu diola ofizialki Santurtzin taser baten erabileren ostean zendutako gaztearen inguruan, Eusko Legebiltzarreko justizia sailari. Zehazki esango dizuegu galdera hori EH Bilduk eta bere talde parlamentarioak helarazi diotela Bigen Zupiria segurtasun sailburuari. Gorka Ortiz de Ginea parlamentari subiranistak segurtasun sailari galdetu dio ea baieztatzen duen hildako gaztearen aitak esan zuen bezala eskizofrenia broteak jasaten zituenean udaltzen gora joaten zela, bertan laguntza jaso zezan eta gainera udaltzain guztiek bazutela haren gaixotasunaren berri. Gorka Ortiz de Ginea parlamentariak azaldu du fabrikatzaileak eta hainbat adituk ez dutela gomendatzen buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak erabiltzea eta horregatik honako galdera hau egin du ere. Zergatik erabili zen taser pistola kasu honetan? Dagokion protokoloari jarraitu zitzaion? Zergatik ez zitzaion familiari jakinarazi taserraren erabilera bost egun geroago arte? Galdetzen du era berean, taserra erabili ostean, noiz galdu zuen konortea, eta ea lekukoek dioten bezala, lurrean, etzanda izan ote zuten ia bihorduz.

Eta politika kontuak baita ere EAJak irabaziko lituzkelako beste behin ere foru hauteskundeak Bizkaian 2027an botoen 29,3 eskuratuta foru aldundiak egindako azken azterketaren arabera. Joera mantentzen da ordea, EH Bilduk beste 4 puntu murreztuko lizkioke eta botoen 30% inguru lortu arte. PSek eta PPek eserleku bana galduko lukete eta Podemos, Sumar eta Vox batzar nagusietatik kanpo gera litezke. Ba, datuotan sakonduko dugu entzuliok arratsaleko 8:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan.

Eta Gasteizen gerituko gara, aur gazatar bat helduko baita, antza denez gaur bertan Txagorritxuko ospitalera patologia oftalmologiko bat hartatze aldera. Lehen aldia da Gasteizko ospitaleak nazioarteko ebakuazio mediko komisioen onuradun den paziente bat hartzen duela. Oftalmologia, pediatria, anestesiologia eta bizkortze zerbitzuetako disiplina anitzeko talde batek baloratuko du adin txikiko hau eta haren osasun egoera ebaluatuko du laguntza plan egokiena zehazteko jarraian. Emaitza horien eta bilakaera klinikoaren arabera, laister, ebakuntza kirurgiko bat egiteko aukera aurreikusten da ikusmen osasuna hobetzeko.

0: Eta bostak eta bost minutu ditugunean, informazio praktikoa aipatzea besterik ez, eta gutxi aipatzeko entzuleok lasai baititugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Hemen jozen dugu urrengo boletin informatiboa seietatik aurrera, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Oh boy.

0: zenbat jenderi dedikatuko genioken kantu hau.
1: Zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazki, ze gai horrek askuz gehiagorako...
1: Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke horre bezitzen
0: teko. Emango liguke askorako, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bi gai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo, baina okay. Nik usetzen zuleak badakila ja, ez? Bai, ja, ikasi dut luke, nina claro. Gola orduanetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai,
0: bai?
1: Lasai, aber, hemen.
0: Hemen.
1: Lanean, zekil babete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Okay. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan, ekarri digozu, sare sozialetan nahiko pilpilan, egon den
1: bai.
0: Gai bat.
1: Hore eta aste betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella. Coachella, oh my god.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren.
0: Idiomas,
1: claro. Es que, bai, erabakizut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egunero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako, eta zer hobeto Coachella baino, sare sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere, astauetan, ustut, horrein dela astebeta asisten, horrein dela... Gutxo gora bera, ez? Ez dakit zegoen izaten diren zehazki, baina bai. Eta hori, polimika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozialetan makarek hori ikusten dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influenzerra izan da, eta zagit, almen eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalin badago, eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako gehiago bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Segia da, bakarrik aurten, hiru izan bakarrik entzun dira, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuaziak, baina ematen du ez tala ezer resistitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, ba, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guzti honek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta dura aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: sekulako,
0: bai, talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da, agian.
1: Eurokan begira honetan horretik. Agian zetak.
0: Mito aroa lau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten baldin magatizu, ideia hona eman dizugu egia.
1: Ba, bueno, igual ez zetako beto tumorro blanden.
0: Agian.
1: Peio bai, este día bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau bai. Izan da polemika askoren sortzaile, bai. Batez ere outfitengatik, ba sortu zelako estetika bat, ba bueno, Coachellaren arira, uda,
1: hippie, indie, bai. Modurretan.
0: Bai.
1: Baina cowboy estiloare.
0: Bai, hor bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu bai. Norden. Ez dut horretzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak, bai. Berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, ba, emakume hau atera zelako, bueno, igo zuen bideo bat, esaten, besterik gabe, ba, da COVID, ba, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baitzen bere irudia horrek bai. Mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, koatxelareran baten diren lukek aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, bai, egia da luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditu dan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, iruditzen zait, osea, iruditzen zait dela jaialdi bat esaten zula, aber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
0: Bai, ados.
1: Eta geroz, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori da pixkatko atxela entzuleak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bat batean, bueno, cowboy botak.
1: Bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eske batzuk ez dira, eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira baina, bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izan maru, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori da pixka bat.
0: Bai, dira
1: estiloa.
0: Oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak, ze koatxela da segulako beroa egiten duen leku batean lurra, ondarra edo...
1: Bai. Horten ustut hogeita magus gradutan eta
0: bai, ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da...
1: Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, bai. Asko ibili behar duzu...
0: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera... eta iruditzen zaizkit...
1: Bai, zenturik ez daukala.
0: Bai.
1: Ordan hori, niretzako FOMOa ez da koatxela, FOMOa da kartela. Kasunetan.
0: Bai.
1: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pila bat irabatzen dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, iaia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
0: Bai.
1: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokietara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian bai, agian bai.
1: Turrarekin zer esan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Ordan, bueno, aurten ideako atxerak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemikan, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igozutelako adiez gazte irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. konparatzen baditugu betikoa eta hau entzulei izango diet entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez, nik esan barra daukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia guztela.
1: Bai, pixka bat entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du, hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daitek ez dakiten, ez dena guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa. Bai,
0: estenografia bai, ikaragarria.
1: Karelli, bai. Zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago, Justin Bieber. Egin zuela, txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai batera iseri, ofizinan egongo balitz bezala,
0: bai.
1: Musika jarri eta kantatu.
0: Horrela segin zuen.
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro. Eta Selena Gomez aia ma.
0: Oi, hori beste polemiga bada.
1: Eta Sabrina Carpenter eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin. Igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin.
0: Nahi.
1: 3 milioi euro. Nun geratu ira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ezakitzen bat ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduten, nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski sarrena baina gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Nahi, seguraski bai.
1: Orduan, ezakit, izan da, polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTube-en ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako... ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterrenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bixeoak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da, bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zailako bate daukala sekulako kalitatea eta beste jarri da hor, bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu, bere abesti, bideoak, bai, abesti
1: eta gainera, hau, Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da, Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela.
0: Da,
1: edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Bai. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan, eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baino ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen.
1: Inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
0: Eske
1: eta berak irazitu 10 milioi euro bai. YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatu denetako gauza bat, eskerrak etzegoen iragarkirik eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik eta ez aukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Ai ama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean eta ai, eske azal gehiegi irakusten du.
0: Ze?
1: Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk argi kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillante.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play emanda eta beste bakoitzak 80-60 segunduko iraupena euki eta 10 milioi euro. poltsikora. Ba, ba.
0: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber ez zaidala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. En, batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez, ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bideoa gertu direla, bai, talaren.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute, baina tira, hori beste kontu bat da, bai. Baina beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina bai iruditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai. Baina ez eta ez bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hau da, orain dela gaur egun ez daukan lehen zuen fama bera.
0: Ez,
1: gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik, orduan bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ez erratera, ba bueno, bera...
1: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera zuen
1: azkeneko zerbait. Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Yami...
0: Eske ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, xa, jende asko keztaki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxira arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...
1: Disney Channel.
0: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxiago izan zen, baina
1: musika,
0: bere bai. Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan, gero denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
1: Bai,
0: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
1: dena egiten du.
0: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da artista bat, eta hori nik uste Koatxelak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro dira, eh?
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ze, klaro, hemen ari gara esaten, klaro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
1: bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez daudek jatzeko moduan. Da,
1: ez.
0: Nik uste, desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta Sabrina Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diogula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietaz, Koatxela berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin aterata kobratzen delako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Orduan alde horretatik ba hori da arazoa, ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025ean atera zuen Yukon abestia. Eta gehiago ere atera ditugu zeu diskoa atera dela. Ba, entzuten moduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez hain izgarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela.
0: Nahi.
1: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute 30 minutuko saioak izaten dira eta egiten dituzte beraien kantak kantatu bueno Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxila batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten.
0: Bai.
1: Hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre.
1: Baino.
0: Hombre, 10 milioi, ze ari zara, 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago batik bai noski.
0: Zatitu hori...
1: Ez zitut zatituko.
0: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000 gutxiago batik ere egingo nuke, nik
1: hori. Bai noski bai, ez.
0: Hombre, 1000arekin... Etxe baten sarre... Bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000arekin.
1: Ez, gaur egon ez.
0: 500.000arekin... Egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: Abe, gira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea
1: oso zaila dago,
0: beste gai bat da. Bai, prekarietatea,
1: bai,
0: eta espekulazioa, eta horrelako bai, gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguruan. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez genekin zertazitzen, eskerak.
0: Ba, ez dakitea honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi zenuen.

0: aski askotan CD-ak jartzen zaizke txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, hori, ematen du horrelakoz betean dagoela. Batzuk ikusten dituz eta esaten dut, wow.
1: Bai, bai, orokorrean dirako atxelako lukak, eta Espainitik joaten diren influenzeren lukak, zer esan handi ematen dute. Bai. Gero kritikatuak izaten dira, egia da hori sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
0: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
1: Zagunuk ez, ez?
0: Negira, hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
1: Iban Garziari piat pegatzen dio, jota, ez dakit noiz bait joan den. Igual aurrek urtean,
0: Eh? Nenduke harrituko egia san, jo, Iban.
1: Uste dut aurrek urtean.
0: Xan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
1: Zango nuke baietz, eh?
0: Jo, Iban, azkoitia raizan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, eh? Azkoitiarrak atope.
1: Atope, atope. Nei berdintzatek esan.
0: Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
1: Saiatzen ari naiz begiratzen. Ados. Baina, klaro, joan behar dut.
0: Bilatuko otu ordenaga joan.
1: Iba. Ah, begira, bai.
0: Joan zen?
1: Bai.
0: Eta ze lukin eraman zuen?
1: Hori jazin dizut esan ez dakit.
0: Ez dago argazkirik?
1: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizonenek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah, bez.
0: Bitu, hemen txe. Arrapatut, ah, bueno, jolin, joan zen normal.
1: Bai, eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
0: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia, hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen burdeos kolorea da hori?
1: Granatea.
0: Ba, granatea, eraman zuen en konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat eta galtzamotz batzuk, nahiko xume.
1: Ah, bale, hemen txe, bai.
0: Nahiko xume, nahiko ongi.
1: Osondo, bai.
0: Osongi dago.
1: Urrengo guneko ere osondo dago.
0: Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
1: Hori da, bai. Oso ondo.
0: Oso ondo. Bueno, ba, hemen txotziko dugu bale. Gaurkoan. Zagit, noiz arte, hemen digu jastera arte?
1: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
0: Ah!
1: Maiatzak bat.
0: Maiatzaren bata da hurrengo ostirala.
1: Jo,
0: Bueno, ba, hemen dikan iru.
1: Irura. Bale. Ondo iruditzen zaizu.
0: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
1: maite dugula.
0: Eta
1: gora emakumeak.
0: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, Espresso.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan ebe zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina izinen bizat, primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta inzuzen ere filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela bertan erregistratzearekin eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak, eta tira, Euskal Herrian, ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Multinazional handiak ez direnak, batzutan mugak ere badituzte, eta adibidez, primeranen kasuan, ezin da jarri telebista guztietan, eta nik nirean jartzen, ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz, eta ez da, ezin da. Eta horregatik, batzutan, kosta egiten zaitez, akordatzea bertan, arakatzen, eta gauzak bilatzen, eta, tira, nik primeranen ikusteko ordenagailuan ikusi behar dut, eta ezin dute horre sofatik bertan, ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke, erran oso telebista batzutan ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai, beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitunentzatera initz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikusten ala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo holako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma
2: bentzat. Bai, kasu honetan ez, berriz ere muga gure artean jarri diguten muga faltxuta, ez, administrazio faltxu horrek muga gehiago jartzen dituela kasu honetan horrelako plataformaetan. Tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea, eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean gaur aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
1: Bai, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela hor lotu Rana.
2: Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, gaur aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan, bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien gaur arte ez dudalako berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gasteiztarra da bera, euskalduna bazela banekien Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien Gasteizkoa zenik, eta 1981 garren urtean jaioa, bera gauzak, bueno, aktore lanetan sartu aurretik publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, bueno, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta bueno, 25 urte zituen, gaztea zen oraindik, baina bueno, etzela hola gaztetxotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen ba pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor dirudienez, ba, bere ibilbideari ba, bultzada handia eman zion. Gero, behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste de fama handi hartu zuela, bueno, ba, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera. Beraz, ba, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, denengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
1: Ados, ebe bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
3: Zanare esaten eri ginen, Ane ez dela gertu.
4: Nola ez dela gertu? Ez gauta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
3: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen.
5: Ane zure etxera ere joan ez badeta, inbeste gezkatzen basaitu, soazko mesalde gira eta ipini salak eta zena iduzu zapea, Fernando.
6: Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
5: Noski, errua nirea da.
7: Emame, estutu bat nire partez. Zaizan, azken segunduraino borrokatuko garela.
8: Zertaz ari zara, Carmen.
9: La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio y tu hija cambia de instituto. Cuidado.
8: Basati bihurtu duzue, Ane.
3: Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta?
8: Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
9: Miren, miren du izena.
5: Ez dugu bakean, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.
1: Ba hori ez, pixka bat giroan sartzeko, irudiekin segitza behar behar jetxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz, ari direla hemen, entzuten?
2: Bai, ba, tira, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, ba, Patricia Arnaiz aktorea, ba, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertua emanen ditu, eta orduan, ba, lide eta Ane aita bakezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera, bueno, ba, ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman noberena, ez, momentu horretan eta beraz, ba, bueno, ez da erraza izanen ere ba, Ane bilatzeko ba, elkarrekin aritzea, ez. Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina, bueno, gero gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez. 2020ko urteko pelikula da eta David Perez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, bueno, ez da ere thriller bat, baina bueno, ba ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigola zer gertatzen ari den oso ongi ba Anerekin. Eta tira, ba, aktoren artean ba, Patricia López Arnaiz ikusi dugu, ba, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, bueno, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu Forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goya sarietan, bai hiru sari jaso zituen, bost izendapen eta hoietatik hiru jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jone Laspiurrek aktore errebelazioaren saria eta gidoi onenaren saria ere, ba, Ane pelikularen dako izan zen. Gero aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu zau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan eta gero bi pelikula hauen lotura nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
1: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie 2023an atera zena eta entzuten dugu trailera, baina bai film honek ere sari eta oihartzun hainitz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
2: Bai.
6: Ke pregunta son esas? Todo salió bien.
10: Ai gaua. Zer dezu.
6: Eta orain hiru vuelta emango dizkio guzuari, desioak bota aurretik.
11: Que ese niño está muy confundido.
12: Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
13: Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
14: Bien, la torpiña y patera. La urbana y disuelta, ¿sí?

0: Hogei mila erle espezie beraz filma eta aurbat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzean Aitor izena jarri zioten, baina orain bere burua Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi izan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikotekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimental horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, ba, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, ba, Koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta Koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak, ba, oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez, Kokoren ama esan, ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez, eta pixka bat, ba, bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzia eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauzak aman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
0: Orduan zer dira, elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
1: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri hoietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta ba pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasun ezak, aurreiritziak, kasu hauetan, ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nolabait esatearren. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak, ba, kontratuko zineten neri hoiek interesatzen zaizkidala.
0: Bai, hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada, zerbait, ez, familiari lotua edo, olako emozionalak.
1: Ez zuzertan bakarrik familian izan behar, baina gia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta ba, harremanen inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikus leak, ba, biatu beharko du bere barnean eta, ba, planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman edo, ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera edukian, ba, nabarmenduko esango nuke ba gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta ba aldi berean ikusiko dugu, ez, nola ane ba 17 urteko gaztea da eta nola protesta hoiek ba mugiarazten dituzte, ez, eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori, eta bueno, joanen da poliki poliki deskubritzen ba zertan sartzen ari den bueno, sartzen ba nola bai institutoan eta baita institututik kanpo ere ba antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor nik nabarmenduko nuke ba oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen ba berez bueno txalotzeko litekeen, ez, konpromiso politiko hori eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo ama eta alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba, esan dugun bezala, ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba, bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du, eta bueno, ba hor gatazka sakonduko da nola baitez, eta bueno, ba galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu ane pelikula honetan. Hori aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aliz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aito horri zenarekin jaio da kasu honetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat konturatzen bat da deseroso dagoela bere aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan, eta orduan ba bueno zalantza jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba jakiteko nor den bera, ez, eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo. Eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba amonaren aizparena, ba Luzia txikiarekin, ze bueno, esan dugu Koko aitorri zenarekin, ez, zera. Jaio dela, gero Koko izendatzen du. Horre zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Bai. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu, batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia, ba, askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai gomendatzen dizuet pelikula.
0: Bon, badira beraz bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jan dezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada,
1: bai,
0: lage biletan?
1: Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hoiek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak, eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute, eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik hori esaten.
0: Eta orain agertzen da, ez? Fiskat denetan ere orain agertzen dela.
1: Ba,
0: gehiago ere.
1: Bai,
0: pertsonaia nagusi.
1: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Amonaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio hoiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait, Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore Amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta aipat, esaten dituen eskerritzak ere merezidu entzutea, ze, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez? Sekulako izarra duela. Eta gainera, Berlinalen aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
0: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondutik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin, Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak hori da?
1: Bai, bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, zera, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez Maspalomas, nik izugarrizko gogoak ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, bai, ba, nik irrikitan nago ikusteko, ze, zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu, gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, da bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago ikusteko eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Lau Pareta da. Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba, errealitate paraleloa da, eta horri esker ies eginen du, eta aldi berean ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Lau Pareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu du dugu Jon Elaspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko ze, bueno, hoiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jon Elaspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa izteko, 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu du labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
0: Edo lanak ongi egin dituzularen seinale, holako zerbait. Bai? Dibazu.
1: Ez dakit, benetan agertu zaidan bai? Horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dut ara, zuzendaria bera da. Eta ez dute ikusi oraindik, baina tera, labur metraia da, 27 minutu, beraz, ba, bai, ikusiko dut, eta ipatuko dizuet berba da, urrengoan.
0: Ebe ongi, badugu zer ikusi, beraz, ondoko egunetan etxetik beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe untxa, mil esker Itziar, beraz, eta bestaldi arte izan ongi?
1: Mi esker zuei, agur.
0: Aio.
2: Arratsaleko 6ak ditugunean Naiz Irratian boletin informatiboa entzuleak usapeko euskarazko azterketen gaineko epaia euskarafobo gisa salatu du Ernaik Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilboko egoitzan egindako protestaren bidez. Gaztean dolakundeak Auzitegi Nagusiaren erekinaren fatxadan euskarafoboak eta euskararen aurkako erasorik ez leloak proiektatu ditu bart Bilboko zenbait epaitegiren ebazpena gaitzesteko. Azken asteetan usapeko euskarako azterketen inguruan gertatutakoa euskararen kontrako oldarraldiaren kapitulu berri bat dela nabarmendu nahi izan du modunetan Ernaik. Hainbat komunikabide eta alderdi politikok gezur eta iritzi euskarafoboak zabaldu dituztela salatu du gazte mugimenduak. Proiekzionekin ez zutela euskararen eta euskalizunen kontrako erasorik onartuko irmo adierazi nahi izan dute. Eta Sidenor eta Talgo enpresen presidente Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak antzadenez Tubo Reunidos erosteko interesa agertu dute. Enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu baitute benetan nola dauden egiaztatzeko. Interesa duten inbertitzaileek enpresaren eskaintzak aurkezteko epea zabalik dago eta El Correo egunkariak gaur argitaratu duenez Jainagak eta Tubacexek konfidentzialtasun gutun bat bidali diote administratzaileari interesa agertuz esan bezala. Jainagak eta Tubacexek momentuz ez dute alakorik baieztatu. Batu batek, salbiste, besterako kontu batzuengatik, kontsultaldian akordiorik gabe Tubacexek aldi baterako enplegua erregulatzeko espedientea, ERTEa aplikatuko baitu Laudioko eta Amurrioko lantegietan 430 langileri eragingo diena 2027ko uztailaren 7tik otsailaren 28ra bitarte. Asteazken honetan egin da aldi baterako enplegu A erregulatzeko espedienteari buruzko azken negoziazio bilera, zuzendaritzaren argudia odien salmenten jeitsira da, bereziki Ormuzko itxasartearen itxiraren ostean, hortik garraiatzen baita Europatik ateratzen den lehen gaia Abu Dhabiko lantegira. Iran eta Estatu Batuen bake memoranduma oso zaurgarria den arren, honek Ormuz zabaltzea jasotzen du eta uneotan zabalik dago itxasarte estrategikoa. Elaren arabera, zuzendaritzak ez du kontsulta aldia luzatu nahi izan eta ondorioz bilera akordiorik gabe amaitu da. Hemendik aurrera sindikatuak ERTE honen aurkako elegitea prestatuko duela azaldu du. Eta azkar batean esateak Gasteizko Zaramaga auzoko etxe bizitza batean piztu den sute baten ondorioz, 4 lagun hartatu behar izan dituztela, kea arnasteagatik eta horitako bi ospitalera eraman behar izan dituzte. Antza denez, patinete elektriko batek eragindu sute hori. Errepidetan berriz entzuleok, arazorik ez dugula dio trafiko zuzendaritzak, hemen txuzen dugu beraz, leku baten bila jarraian eta arratsaldeko 7etan urrengo 7etan urrengo boletin informatiboa.
3: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Kaixo, ongi etorri atal honetara, leku baten bilara. Iraia Kambra naiz eta hemen gaude, bueno, atal batez Euskal Herriko emakume musikariek gaur egungo industrian daukaten, bueno, pixka bat egoera aztertzeko. Lehenik eta behin, azte horretik eskerak eman aizkiot Akain talde feministari eta Bihaunako udalari, ba, bueno, gaurkoa posible egiteagatik. Niretzako plazer hutsa da podcastaren estreinaldia nire herrian egitea. Beraz, mila esker. Eta egia da, podcasta urrengo astean hasiko dela ofizialki, hor dago azalpen zehatza, baina hemen ere eman nahi nuen zuentzako, bueno, esango digu entzulei jendea dagoela kameraren atzean ikusten, beraz urduritasunak handiagoak dira, baina azaldu nahi dugu pixka bat nondik sortu zen ere podcast honen ideia. Bueno, azkenean denok dakigu, ez, musikaren estenan geroz eta emakume gehiago daudela, baina, bueno, errealitatea oraindik ere aztertzeko dagoela. Izan ere, bueno, desoreka handia dago oraindik gaur egun, ez bakarrik oholtza gainean, baita ere, bueno, estena atzean, agertoki atzean, ekoizpen lanetan, produkzioan, programazioan, kudeak eta roletan, emakume asko falta dira, teknikarietan ere, eta pixka bat, bueno, hori aztertzera animatu nintzen, hori aztertu nahi nuen, nik ere realitatea ikusten nuelako, eta konturatu gara eta konturatu naiz ondorioetan ere hau askotan genero estereotipoek baldintzatzen dutela eta hortik datorrela historiaren, bueno, gako handiena. Eta horregatik sortu zen esan dezakegu leku baten bila, ba, pixka bat ere emakumeek duten lekua aztertu nahi genuelako eta leku horren bilaketan, ba, ez dakit, sustapen bat egin nahi genuelako eta hori aztertzen lagundu. Gaurkoan enago bakarrik, arraro izango litzatekelako nik ere hau monologo moduan planteatzea, ni bakarrik hemen nire hausnarketekin. Eta bi musikari izango ditugu gurean, Euskal Herriko estenan indartxu datozenak, eta kontatzeko hausko daukatenak ere, ikusi ditudalako horretik izketan. Lehenik eta behin Eire Maia daukagu, Eire taldeko abeslari eta letragia, Zumaian sortutako taldea da, Bedroom Pop proiektu bat, eta, bueno, Eire Salegikirekin batera egiten ditu abestiak. Eta bestetik Josune Freire daukagu, Itaka taldeko bateria jotzaia. Gipuzkoan altrok, post-punk eta stoner doinuak jorratzen dituzte. Eta talde nahiko gaztea eta hasi berria da. Beraz, bueno, biak ala biak egia da musika estenan beraien bidea egina daukatela, badaukatela azter kontatu, badaukatela azter hitzegin agertokiko oztopoez eta talde barruan dituzten dinamikez. Beraz, bueno, ongi etorriak emane behar izet.
1: Kaixo.
2: Eskerri asko kontratu
0: batik. Zer mundu zaute?
1: Ondo.
2: Gugokin, gugokin egia esan.
0: Gugok txintzak itako kogu.
2: Zinen, espero gola, jende asko, orduan, pixkat urrudi jarrega azken momentuan. Baina, bueno, eskerrik asko tortzatik handa, gombidapetatik handa.
0: Ez da ezer. Bueno, podcast honen izena leku baten bila da. Nik podcasta normalean beti berdin hasten dut, gustatzen zaidalako ez dakit, bueno, lehenen eta behin gidoi arrexagoa delako, beti berdin hastea. Eta gero, beti denoi galdera berdina plantatu nahi dizualako pixkat orokorrean hasteko. Egia da, musikan dabien emakume guztiok sentitu dugula leku baten bilagabiltzala, oztopo asko dauzkagula, eta horregatik lehenengo galdera moduan beti planteatzen dut, zer da zuentzat leku propio bat izatea musikan?
1: Nik pentsatzen bai lekua iteuela askotan ingurundakasun jende horrek, realitatea da, bueno, baik egun nola da on situazioa, orduan netzat leku bat eukitzia da, behintzat inguratze gehan pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzen zaizkigun egoera horien aurren, ba, estrategiak da sortzeko, eta jendiak iteula lekua.
2: Bai, nik berdina pentsatzet. Gu hasi ginean, hori, inungo pretensio gabe, o helburu gabe hasi ginean, eta bidian jende asko topatu deu, behai esker bidia aiteko aukera uki deula. Osa, hasieran hori ez ginen inorrez hautzen, o igual espazio bat dagoetan ginean, eta espazio hori seguru biakatze zuen agendia izan da betire, bai. Eta, adibes, olat, Salvador etortzai burura, zara zozaia, olako jendeakin, kreston leku pilo hain digue, ez dakit, como pertsona konkretuak etortzaizkite, bai. Baina espazio horiek, irutzat hori, jendeak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua ala sare bat, eukitzia leku bat bilatu balizateko.
0: Zuek sentitzen duzuek gaur egun leku bat bilatu duzuela edo oraindik eraikitzen ari zaretela?
1: Nik sentitze eto handik eraikitzen. Osa, bilatu bai, baino oandikan igual justifikatzen leku hori guria dela eta badakaula hartzia. Osa, lekua hartu bai, hartu deu, baino bai etengabeko justifikazio honetan ondo inberdet, ze demostratu berdet nik emakume izan da, ba, aldetela leku hau euki, orduan ez dakago handik lekua.
2: Te irutzeate bai, denbosuan aldaten nahi dela dana. Oso desegonkorra dela, o denbosuan jende berria sarteala, proposamen berria daudela, ordun etengabe zure baien bertzeala zure leku hori bilatzen. Osa, ez kompetizio moduan, baina bai irutzeait hori denbosuan onber dezula zure leku bat bilatzen, hori zalantza gabe. Eta hori, ba, holtza gainean, o hortikan kanpo edo komunitate baten, bai, onber dezula denbosuan bilaketan.
0: Nola ikusten duzu oroar, orokorean musikaren industria emakumeentzat?
1: A ber, justu, bueno, lehengon beste musikari batzuk hitz egiten eta esate zuen, ba, behaiek hasi zianetik, bai notate zuela, ba, aldaketa asko dontziala, aurrera pena asko zentzu hortan. Nik, bueno, gubitak akin hasi ginen oan dela iru la urte, ez da gitu zono, eta nik alderantzizkoa sentitzet. Igual sartu ginen en 17 urtekin, ba, kriston ilusioakin, boa, daneako gaigea eta sartu ginen indar horrekin, eta pixkat sartu nahi zen momentun ikusiet zenbat gauzak zeharkate guen eta nire, nire burumeitzat pixkat atzeaka indeun zentzazioa, bakit ez dula industriak atzeak hain, baino bai behin sartze zehala, kontuatze zehala, ostras, eski gauzak benetan ez daude ondo. Uh-huh. Horrek ez dula kentzen, urtetan zehar, kriston aurrera pena hundi jain dala, eta gaur egun kriston, oza, emakume pila bat gaude, gorputz anitz pila bat gaude, eta noski, hori esan inber dala, baino oso urruti nik uste el muga eo
0: berdintasunetik.
2: Bai, gure antzeko, hasi ginean hori esgenikan eser buruan, da batean sartzea jungla o moduko hortan, eta astezea konturatzen pertsona oro ze badaun leku bakoitzan, o ze, oza, ez dala kasualidade bat, ez da. Eta, bai, oza, adibidez aurrikoan eginean nolatzen nintzaiten berriz, aipatukoet, baino, eta esatezun, martxoan txeskala zei bolo eta pirian ez da bat. Eta ez da kasualidade, martxoan zei bolo azkazula. Eta kupo famos hori, bueno, gauz asko daude hor, ba, bueno, emakume bezala, ba, leku hoietan bukatzezula eta ez dela kasualidade bat. Eta bere berdina pentsatzen.
0: Osa, kontzen hasi aurretik pixkat materian edo gaur aztertuko dugunan, nahi nuen pixka bat zuek ere, bueno, zuen historia kontatzea, zuen, bueno, ibilbidea kontatzea entzulek eta ezagutzeko, biok taldeetan egiten duzue musika, eta horrek azkenean, bueno, taldean sortzeak badu ere dinamika, bai sortzen du ez dakit rolak edo dinamikak, azkenean badelako sormen kolektibo bat, baina beste batzuetan ere rolak oso markatuta du, ez dakit zuen kasuan nola izango dan, zure kasuan eira dibidez, bueno, esan dugu, bizare etela, bi lagunen arteko proiektua da, nola sortu zen?
2: Ez que ez dakit exactamente noiz sortu zen, baina gu hori txikitatik anon geha elkarrekin, eta beti izan dugu musika, osea, nik uste ire beti ondala hor, baina momentu bat aiatu zen, esan genula gaur, emendikan aurrea, erakiko dugu, serio hasiko gehala, Merina Agresen delengo konzertu ikusta junean daba daba Donostin, eta momentu hortan atea ginean da esan genuen guke inberde bolako zoze. Nik uste ere bai horrelako ba, soinuak edo sinte edo bueno, soinu hori Merinak ekarri gula Euskal Herrira, eta ikusi genuen da esan genuen ingarria da, referente badak hau eta ingarria da, eta guk ere bai nahi de bolako zozein. Baina hori esan bezala, Eireza, bueno, ni Eire maian ez, eta beha Eireza legi, eta Eirema eta Eireza deitze gehalkarri, xo ez dela saia da distingitzeko. Eta hori, beti, osea, nik sentitzet nire bizkia izango basan bezala dala. Osea, nik sentitzet bizki bat eukietela beti aldamenean, beti lekutanetan bat egon geha, kuadrillan, aizialdi danetan, orduan hori, ba, beti eukideu behar hori elkartzeko, eta beti musika antzekoa entzun izan deu, interes antzekoa genezkan, eta hortik anetan esan pixka bat eire proiektua, eta hori, hasi ginen, eta batian, ba hori, dana bat etorri zitzaigun eta ez dakit gure bai pixkat aldatu geha eta konturatu geha joder ba inusentzi hori batian nola aldatu dan eta estena hontan sartian ba bueno ze izan dan da impacto handi bat izan da urtak gure bai orduan ba bueno duxe gure historia.
0: Josune, zure kasuan Itaka Rock estenan kokatzen da, bada estena zailagoa. Eta kasualitatez ez, bateria jotzen duzu, horrek pixka bat gehiago zailtzen duela. Historikoki esan daiteke, bateria badela instrumentu oso maskulinizatu bat. Eta gindola zizinen zu bateria jotzen?
1: Naiko nun kontatu hemen zehose, kristu. Epikoa baino. Osa, itaka sortu zen, iru kuadriako gehalako, eta beti onga musika eskolan, ez dakiz, eta eneko esautu genun bat, txiko, ekonoko klase baten, da, ba, guazen zehose itea, elkartu ginen gitarristan salan, eta esan genuen, aber, banda batek ze instrumentuko ditu. Kanta, osa, abeslarilla, ez duela izan behar, baina gure buru momentun bai. Orduan, abeslarilla, gitarra, bajo eta bateria. Leire zan, ba, ondona kantatzezuna momentun, Arantza gitarra ikastezun, eta eneko tani bajo bateria. Venga, venga, ni bajo, tani bateria. Osa, izan zan, zero nahiko nun esan, ba, bai, nahi nun erronka, baina ez. Ez zan, hola izan. Ta hortikan, pues, esan deten alin, osa, inozentzi batetik, zero pretentzio guretzat etzan posible ez da lokal bat eukitzia jotzeko, eh? Osa, deitu ziguenen aurreneko aldiz ez dekin un jotzeko guta esan, como, osa, egila da, osa, kontzertu kamatia posible da. Ta, bai, ni bateria, hori, eske ilusio horrekin, de zeba ez dut joko. Uh-huh. Momentun bai txokatu zian, ba, hori ez daudela erreferentek, bueno, badaude oan gero ez da gehiago, baina momentu hortan ez zitzaizkian okurritzen, eta hori, ba, igual gaur egun oan ikusita, zenbat, lehen esan ditena, zenbat ertzazkan musika eta kontu honek danak, ba, igual enuk emango la pausua bateria jotzeko. Baina momentu hortan, ba, hori, esan deun inozentzi hori, sentitzen askotan gero lapurtu indiguela denborakin, ba, horrekin aurrea.
3: Inoiz sentitu duzu jendeak epaitu zaituela, ez dakit, askotan entzuten da ez, komentarioan, neska bateri jole izateko,
1: bai.
3: Ondo jotzen duzu ez?
1: Pila bat. Osa, azteko zen izartzen aizenen pentsatuko be norbaiten neska naizela, eo, como que bengo, pues hori, no? Konfundituta, o lo que sea. Osa, ez du pentsatzen taldekoa naizela, eta gutxillo gaina bateria joko etela. Orduan, bai, osa, hori justu zuk esan desuna, esan die, ba, tipo, kontzertu bat bukatu, eta errepente etorri gizon bat, eta esan, joe, eres cañera, Sí, bueno, eso será el baleta. Pues hay otra chica que toca también, como no la compara tú con su guisón baterista, de aquí, ¿no? Pues compara tú con su nesca de quinta, Sandes una, tocas bien siendo chica, no tiene que ser fácil. Como que esa te suba y, o sea, de acabo fisiológico que está aquí, beso mucho, beso hola, mucho. O sea, está aquí, está acá, sentzuik, ta hori, hola, esan die, ta, da, como... realidade bat, ola...
3: Bai, zaplastikoa.
1: Zaplastiko bat ematen, bai.
2: Guri hori bai pasasegu, Osa, guri... behin eginean, bueno, aparte, Rolana ez dela erantzun oso ondo. Kontiuk, gogo nahiz ez dela erantzun direktamente. Guk Rola banatu genitun, Eiresak solfeo daka, gitarra jotzeu, osa, teknikoki asko osago da. Ni letretan fijatzen aiz gehiago, melodiak, o, bueno, pixkatola banatzegea. Eta askotan itzen dugu onta ze bai, erreferentetaz, Eiresak, Eiresantzat etzan ez da posibilitate bat produktzioan sartzia. Osa, Euskal Herrian edo inguruan edo ez da sekulan produktore figura emakume batena. Eta hori askotan itzen dugu. Eta ere bai, ez dala serio hartzen. Ez dala serio hartzen, bai, igual, ingurutikan bai, bai hauek ja idea behin frikadak iten, no? Hau honek jaskau du Olentzerotako ez dakit mikrofonoa eta nik osaguk hori asko komentatu dugu, asko sentitu dugula hori eta hori ba erreferente falta egeuki dugula. Eta horren arira gerta osa eskigula olako hausak behin Bilbon geuden aste nagusian jotzen eginan eta soinu frogan geuden eta ikusi genuen ja gizon bat hola, postura rigido baten besuak atzian guri behira hola, ba, ja, milimetrikamente aztertzen zeite genuen, ez da. Eta nik ja pentsa honen, ja bine, adar, la puta txapa, el, oza, beti etortzen zaizu baten bat. Eta, jetxe ginean ez dena egotikan, eta justu eginean kanta bat, bueno, soinu frogan iten, lehenko aldizin bergenuna sekula ez genekala jota. Eta ni pixka, ba, bueno, testeaten, aber, amen nola da inoztak itxe. Eta jetxik inan, eta etorri izan direktamente, eta ire zan ajuntan. Eta nire izan nun, ena izungo zebakit zoz esango itela. Osa, eski irakurtu dituzu oso errex. Eta honetan teknikoak egitzen honetan, ez da egize, da, bueno, total. Etorri, deitzen ari zaiten, da, honetan da. sí, muy buenas, ¿eh? Me gusta cómo tocas la guitarra, mucha fuerza, pero tú te he notado un poco insegura en la voz, ¿eh? Tienes que ponerte más recta, tienes que proyectar. O sea, literalmente se han ido como, ¿tú quién coño eres? O sea, no me conoces, no sabes quién soy, o sea, no sabes nada sobre mí, te atorri berta honeta, si llegitas un monekin, sure paternalismo honekin itzen berdia su, nei, inseguritate genes la kantatzen. Eta bueno, sin más, comentateko ba, holako gauza gertatu dela.
3: Bai, bai.
2: Eta beti badaudela pertsona batzuk bai, beti etortziana bolota eta ikuste dituzula eta bakizula bolo bukaran etorriko ala eta oso esango dizula.
1: Perfil oso zehat
2: bai,
1: bat.
2: Bai. Eta, osea, gizon oso konkretu bat dago.
3: Bai, bai, bai. Bai, bai. Da como horrea es.
2: Es.
3: Horrea es.
2: Bai, bai, gizon bat dago, Bilbo inguruan, beti bolodan eta juteana. Eta guri niñataz deituguna eta dana. Vosotras escucháis rock, ta? No, bueno, no somos muy da. No conoces el grupo no sé qué. Ta tipo brasa sartzen bere biltza kontatzegula. Es que amorrotan amateitze. O sea, etortzea honea ta niñata ditzia zu bestetelako entzuten hori. Sin más. Ba bueno, batzuk jakingo be, artistak jakingo be zein dan gizon hau, ez dut esango
3: zein podcast osuain anekdota horiek.
2: Ba, o sea, es que bai. Pasaba.
3: Erris asko gainera.
2: Baino bueno. Ba, holako oso badu dela ta. Eta borrasko matula.
3: Bai, eta ikustarazi behar dira ere.
2: Bai, bai, bai.
3: Bai, kontatu behar dira. Bai. Eta honen ari da, galdetu nahi nizuen ere, ea sentitu alduzuen inoiz, zuen burua bi aldiz erakutsi behar izan duzuenik, justifikatu behar izan duzuenik, zuk lehen aipatu duzu bateria jutzen justifikatu behar izan duzula.
1: Eten gabe, osea, nik denbora guztin. Nik adibidez badakat nahi hori eo, ba, jo, bateria jotzen nahi naiz, baina nahet kantature bai, no? Mikrofono bat eukik, txoakei bat emateu, baina nire burunda komo, vale, jo ondo bateria, demostratu bateria jotzen dakizula eta merezi esula bateria jotzen eotia momentu hortan, eta ja gero hartu mikrofonua. Osa, eta gero ikustezu beste gorputu batutako jendiak, simplemente hartzeu mikrofonua bateria jotzen nahi da, popapa, lololo batzuk bota, eta listo. Eta da, como jo, pues neta torren erresi izango esan, eta itiruiten kasualidadia lau urte nijo ala talenta, ez nahizela atrebitu handikan mikrofono bat jartzeko. O jarri dienen da aukera aukietenen beti apartatu ingo, etxe, bueno, ez dut eta, oza, demora guzti nahi beha justifikatzen ez dakit demostratzen, bello, oza bai, ba, ekizulako hor beran daun jende asko, azteko igual, eske de zer oso da hola zure presentzio horrekin de haber zein goun honek, haber en un digdi juan
3: bai, haber nivel
1: eta, oida, oida, eta gaina bakizulako geretorengo, segizula
3: zuz esatea, horrenda como, a ver, guazen ekiditea la txapa de luego.
2: Bai. Osa, justifikau eta, osa, ni azken aldian oso impostora sentitzen naiz. Espazio hori okupatza gatik anta, gero bestatu nola okupatzeuen eta ze gutxi importaien, oze ardura gutxi hartzeuen hori okupatzen nahi dialako. Orduan hori, osa, aziran nenekan jungo sentazioikan impostora na, o nenezta sentitzen hola, baino gehota aldeku gehiota jun, gehota jende gehiota ikustezu, igual aizea koinciditzen, edo sentaldekin, ba ez dakit punk oi, rock bat jotzen nahi dana, lololo, eta gero zuzuaz jotzea, eta ze sentazio txarrekin atatzean jotzea, ze publiko da hon, osa, batzuk bizkarra amate izue, igual diesa izan kantatzen, ez dakit, nik hori asko sentibe, eta pop elektronikoa oite duelako edo are bai askotan oso impostora sentitu naiz horregatik. Etzalako zarata iten nahi, etzalako presentzi oso zea bat hartzen. Eta ez dakit, azken aldian bultazko mandizkiot horrei eta morro amateure bai. Zeba gainez ni sentitzen impostora leiko hau hartzen nahi zelako eta beste batzuk ez du ez da birplanteatzen. Eta publikoan daun jende asko, oza, guk ikusite du ze publiko da hon, guk ikuste du daudela emakumeak, daudela boierak, daudela oza, gu bezalako jendia daudela hor behian, eta zein daun behira eta zein ez daun behira. Eta hori, ba, justifika berdezula eta hori, impostore ez nintzesa.
1: Gehitzeko, ari gala esaten igual askotan kontrako, ba, etortzei ala komentariok iten txarrea hola, baina hori bai esan berda askotan harridura ekstremo hori berdin-berdin dala kriston matxista, oza, nik uri igual ikuste guai jotzen estenario eta geha iru emakume eta mutil bat, eta espero gue, ba, bueno, ingo gue, ze oze, eta errepente akorde bat jo, akorde bat, eta, buah, que bien toka, toka un akorde, oza, Osa, esan, kontrako harridura hori de, esken un espero zuek hori ingo zenuela, berdin-berdin dago gaizki, osa, porque horre, retortez eskizu kiston kumplidua matea bezala, igual eman dezu un bolo de mierda, kiston gaizki jo, dana gaude, como, ostia, se gaizki, eta jendia, como, las manos a la cabeza, kriston onde, es, este bondo, y lo único etzenula espero, esta hola ingo genula.
3: Bai, gainera askotan gertatzen da, zuen kasuan adibidez, eta, bueno, zuenan ere gerta daiteke, ikusten baituzte hiru emakume eta gizon bat, seguronik pentsatuko dute nahiko mainstreama izango dela zuen musika.
1: Eta
3: ero rockarekin ateratzean esan gutela, ostra, hau eratut egin, eh?
1: Guztiz. O buia bat indu abeslariak lehiakain este kaso, eta...
3: Wow, ose, eski super kañera, como, tío, ose...
1: Que loka esta.
3: Tampoko ha hecho... Bueno, argizten dugu ere musika ez dela bakarrik sortzea desten atokian lehen aipatu gubez, teknikoan ekoizpenean ere, bueno, plaza asko daudela, jende asko behar dela, batez ere emakumeak behar direla, eta askotan entzuten da, eta errealitate bada, datuek esaten dute, emakumeak espazio gutxiago dutela orokorrean ez bakarrik oltza gainan baita atzean ere. Sentitu duzu inoiz bakarrik emakume izateagatik beste begirada bat jaso duzuela publikoaren gatik?
2: Txalantza gabe, eta emakume eta boiera izateagatikan. Ez galako sujetu desiragarri bat gizon askontzako. Osa, gu jo deu leku askotan, ba igual hori punkoi talde bat eta gero jo, eta horten publiko gehiena gizon zizetero normatibo klasikoak zian, eta bizkarra maten ari zegoen. Eta, osa, zaude jotzen da, gazo sentazio txar bat, de zein naiz, hemen, zein naiz nire burua hemen jartzen egoera hontan, eta guzti zilegi dela, eta zu hortza du, eta zure espazioa da, baino ezkitzen du sentitzen.
3: Eta ez da zure sentitzen.
2: Ez, oza, oso arrotza, eta hori askotan gertatu zego. Oza, hori, ni asko sentu naiz, ez da sujetu desiragarri bat horregatik, eta hori, ba, retxazo bat egin bezala percibitzen zaizula, segun ze espazioetan, eta hori oso arrotza da. Eta, ez dakit, oza, beti daola bat emator, eta beti daola zure publikoa ona, ez un publiko hori, baino normalena beti sosea arrotzakin topatzea izatea. Osa, txos nagune batea jun eta gabeko amaiketan jarri hor eta jotzen hasi askotan oso arrotza izatea, publikoa gatikan. Baino, ez dakit, nire zentzazio batzuan hori izatea.
1: Osa, gu publiko bezalare bai, osa, ni iztenari joa jotzean entalde bat ja nahi gabe dano dazkau estereotipo joan nahi gabe filtro batzu pasatzea dituzu eta espero ez una gauza bada. Osa, zene, tampoko ez dala kriminalizatu berda, baino, tanukite deun zerbait dala. Orduan, bueno, pues hori pixka desarekin berda, eta ez da erresa.
3: Lehen aipatu du, bueno, publiko asko aipatzen ari gara, baina zuen kasuan, eta ez zuri emakume bateria moduan industria berak nola tratatzen zaitu?
1: Ez que ni naiz oso de bateria naiz atzen nago eserita ez dia ikusten. Osa, asko ez dian teatu ez da zein nahi dan jotzen bateria. Osa, ni dazkat hiru pertsona aurren altxata dantzan da, ni nago como... Osa, askotan oso eroso nago posizio hortan de... Ba, ez dia ez da enteatu hemen nagoela, eta batzutan zatetena ba igual hobeto da ez dian enteatu hor nagoela. Baina, bai, ba, gero badao kontzientzi bat, ba, emakume bateristak ez gaudela asko, eta badao altabot bat emateko gogor ire, bai. Osa, bai, estakit, industrialetik enuke jakingo esaten hola bateria bezala nola... Ba, igual hori harridurakin, de bai, que esan detena, hori ez da ezer positiua, eta hori, ba, igual altaboz amateko gogorrekin, bai.
3: Zure kasuan, ere, egia da, musika badela gehiago mainstreamera jota, gaur egun Euskal Herrian musika pop asko dago, baina esango nuke, eta sentsazio geroz eta handiago daukat, geroz eta gehiago lehiatzen saiatzen direla pop estenako taldeak eta artistak, ez dakitzuk barrutik hori nola sentitu duzun?
2: Bai, ez dakit kompetizio ez da ikusteten. Geota urrutio sentitzen naiz egia esan estena hortatikan. Lehen horretzen gehiagin porta, edo igual onartu hori den. Oain demo bat goaz jo

0: askoasi da, euskal musika askoasi da, popa askoasi da, proposamen berri asko daude, baina nik uste oso proposamen anita daudelare, bai, aldi berian, oso positiua, Aimar Zeta bat egotia, gehi bat dana ematen estena joan, eske, hau pasu, literalmente. Ez dakit kompetizioan, nahi hot ez ikusiola, baina segurazki, ba, bai, bueno, ba, sari, oie, guandala gutxi ospatu dian sariak, farandulegua, hori bada, eta posturo asko dago, ez dakit, nahi hot nire gura pixkatu hortikan urrundu eta ez involukratu gehiagin, azken aldian bentak, baina bortu.
1: Aipatu dugu, bueno, biak zaudete Euskal Herriko estenan, naiz eta irestu adibidez estenatoki aurrean egon eta Josun ez du altzean egoten zaren, naiz eta esan duzun eroso zauden. Izan duzu esentxazioa emakume musikari izateagatik ahotsean perfekzio gehiago eskatzen zaizuela eta irudian gehiago zaintzea eskatzen zaizuela?
0: Guztiz, oza, bueno, nik ez dut hori praktikatzen adibidez. Oza, nik ustez bastante kontrakoa galago, oza, ez gara, ez dugu ja plantxatzen dut, oza, ez gara horrazte gata, jazta, oza, ez gara juten, oza, oso, ezakit, irutzait oso kontrakoa gala eskatzean ana, oza, hori, bi pertsona oso, eske, bi boierona hor joten, gea, eta irutzait hori hasieratik nola izan dela, eta jendei asko harritzei gola horrek. Ezakit, osa da, como perfil bat gea, eta nik uste ez duela sekula pretendigu beste ezer. Eta ez dakit, osa irutzen zait hori oso urruti gaudela urtikan, eta bai eskatzen zaigula zalantzai gabe, askoz gehiago jarriko zaigu zalantzan hori gehalako. Osa irezak gitarra jotu eta, oh, ze ondo jotu gitarra, basur bezala, no, komentai horiek. Baina ez dakit, osa nik uste tulertzeala askotan mezu hori, gugean etikan ite deula, eta nik zenitu epai ulertu dala hori askotan. Eta epaituta zenditu ega, zalantzai gabe, baina mi ez dakit, nahiko komodo izan da zentzu hortan, no, nik hola zenditu egintzat.
2: Nik pixkat kontrakoa esan berdu. Osa, guk gaina bi realidade daz gauze, gizon badao taldeen, eta kontzertua baina 15 minutu lehenuo argazkila da eneko lasai, osa, pillo berde eta ja, eta gu probablemente gaude o ispiluan behidan inkonscientemente, osa ez tala jartze gehala hor ez da gize, baina nahi gabe ispilun behida, ostra, hau jastet o hau jastet, eta hori ez da guri gustat, osa, nahi gustatzen zaite, roi hori guztia, baina ez da benetan desde el, buah, que guai, que estan aukera pia,
1: ez du nahi ez urako.
2: Da, porque, hoi da, osa, atera berde eta, pum, ja, itxura bat eman berdet, eta hori, holtzatik kanpore bai, komentatzen un jute ganen espazio batea jotzea o guguaz iruneska eneko dijoa eta ja tekniko jo lokesea txoka baina bat egosu. Osa, como guau, no seke, eta ja hor dago informalidade guztia, eta atzeti goaz gu, eta bi musona berditugu, eta ja egea hor sorten kriston distantzia. Hori nola puzkatzea, osa hori jazta, osa, ja bi musona baizkizut, ja gaude zuhortan hemen, osa ez dago. Eta ari ezetzea jungo, bimuxo matei joa eta subtsoka eman, eta ja, jo, ez da, ja, biene, la de turno, que ez ditutiko bimuxo maten, sabes, orduan da, como, ez que guk bi realidade askauta dia kantau, osea, ez que oso argi ikustea. Estenadio kanpo, ba, igual, kamerinok habitatzeko tokillare, osea, en moduare, bai, ba, guz, seguruna hongo geha, aldeun, espazio gutxina okupatzen, ojo, zila unaen moitu, baino, aldeu, pixkat, esagerazio mateu, baino, ez da, eta seguruna mutiltalde bat jarriko alasai, zea, zerbeza guztik, zea, niongo naiz, ostra, igual, hiru hartu ditut, eta preocupatuta nago, eta bestiangoa, hiru hartu ditut, beste bidazkat poltsikon da poltan beste bost, osea, orduan, bai, osea, oske guztiz, desberdina.
1: Agertoki buruz ere hitz egin nahiko nuke, bueno, ia da hemen grabatu ditugun beste saioetan ere, bueno, bakoitza gauzat esaten didala, batzuk esaten didate holtzak beraientzako leku seguru direla, beste batzuk presio, ez dakitzuek nola sentitzen dituzuen, zer sentitzen duzu orokorrean holtzari gotzen zaretenean?
2: Nik neta leku segurua. Osa, gezurra mateko esan dituen baina, osa, nik utzat talde bezala holtza da, asiginean horta itzultzia. Osa, gu gaude lau lagun, eta gara pasatzen kriston ondo, ni momentu hortan ena izai pentsatzen, buah, panorama. Bueno, batzutan bai, ze batzutan igual bai, inkluso mostin berda segun ze egoera, Baino netzat bada itzultzia aurreneko ensai horta, romantizatu gabe, de sola hemen baino, bai, netzat leku segurua gehatzean momentu

0: Tundazkeneko antajo tagero da, derrepente, abira, hola, zeon panorama. Suerte hori baitat bakau, hori galtze deunen, ja, pues...
1: Agur ezen atokitik. Ja, ja,
2: bai, nik esan bezala, ez dakitze ba, lehengo pentsamendu etortza ditena pentsatean holtan, askotan arrota da. Osa, gu lehengo udara jotzen hasi ginana, 2023a uste zala, osa, nik oso gaxi pasatzen hon. Ez dakitze ba, gure bai hori bi gea, osa, uda hortan bi ginen bakarrikan, ere zani, osa, solas kontra el mundo, jute ginen horrea, monta zure tinglaua eta hasi jotzen. Eta hori ba, segun zen legutan, igual txosna baten junta, ba, batean hor kantatzen hasi, performatzen hasi, arpeia ematen jarri, eta nik asko zentu dut pixu hori eukitela soñan, eta osa, igual, osa, emate guen keston drame santela, oso, osa, oso ondo pasa genuela baino. Ba, idakaz rekuerdua, momentu askotan igual bolo batea jun eta ansiaetak bat egiten nula. Aurretikan, eza, enitala kapaz ikusten horrea jun da, energia asko horrek eritze zila, holtza gainean jarri eta horiten jarri beharrak. Gure bai, hori, txikitatikan eukideun ametz bat izan dela talde bat eukitzia, kontzertuak ematia, oza, gure ametza bat izan da kontzertu bat ematia. Eta nik uste hasi ginala ematen eta batean konturon izala, ez da laburuan nekan hori, idealizautan nekan hori. Osa nire ikusten ditun YouTubeko bideoak, ez dakit, ze artista famoso, petandola maksimo, eta ez dakit, ze aurre iritzen nekan, nire inusentziak egoten ditzen, baina hor jarri eta osa, oso sentzazio txarra egiten askotan. Eta osa, biluzikan banion bezala eta men jarri eta kantatzen hasi eta batean, ostra, osa, jendea pertsibitzen nahi zait, guantxe bertan jendea ikusten nahi zait. Desafina honet, jendeak entzun bide desafina honet, zela, que vergüenza, osea.
1: Kago bio.
2: Bai, osea, asko, osea, ez dakit nik oso hola sentiu dut. Eta gero bai, bateria gindaz egin anean edo igual bai esan nintzen pixka relativizatzen bitu, osea, hemen gaude, disfrutatzen deulako eta nahi deulako, eta osea, gure kanta kantatzen nahi, keston suertia da, deitu ite gure gainea, osea, keston suertia da berez. Baino askotan bai sentitu dut oso arrota. Osa, ez dakit zeba, baino... Osa, bai sentitu dut oso arrota. Da, bueno.
3: Lehen, aipatu duzu, bueno, zuka dit aipatu duzu, irun eskata mutil bat izan da desberdintasunak hor segitu anotatzen direla kontzertu batean sartzerakoan. Ez dakit talde barruetan hitz egin izan duzuen eszenatoki gainean zaudetenean edo kanpoan zerbait gertatuko balitz, zerbait sexista edo zerbait ez dakit egoera deserosoren bat nola kudeatu edo nola gestionatuko zenuketen.
4: Bai, osea, enuke esango la iriki deunika ja, como, baino egia da nahiko saiatze gehala, bintzat, jarrita egoten egai horreko jekin orduan, informalke ateatzez eskigu olako egorak. Etze egu inoiz pasa, baino bai da, como, ostia, egunen baten, de repente ikuste bat dugu, ba, obviamente, osea, esanet, mostingo genuke, eta baino ez dakabe gila tal dinola, esango dugu protokolo bat,
3: edo,
4: lo que sea. Berez egia da espazio horiek, deitzei zuen espazio horiek batzutan ba, esplikatzei zuela bira protokola hau daka, hau gertauko balit, hau, baina ez da beti gertatzen, nahi hori bai iruditu zait garrantzitsua espazio guztik daka hemen ez da erasorik onartuko kartelatzen, baina gero igual ez daka edanak protokolo bat, como estrategia finko bat talde ire bai laraste zaiena eta oso garrantzitsua iruditu zait hori. Osa, ezin dugu lertu gogu hau dela gure showa ematen izango bagina bezala pelikula bat, eta como que ez tala ISR pasaten hor.
3: Bai, eta hor... Eta zerbait gertatzen bada ere, jakin behar duzula nola.
4: Hoi da, eta ardura gaina gero estenari jo goran da hona erortze zaio, que ni osa, oso partidaria nahi ze, ardura hundila da kaula, baino bai egia da espazio horiek igual landu berdituela, bai, guk landuko ditugu bezala, eta ardura partekatua dela, baino eskertzea, etortze zaizunen pertona bat, ez zaizunen bira, hau gertatuko da, hau ingo deu, ez dakizegu, hemen egon ez ni, eta oza, asko notatzea, eta gaina ze espaziotan ematean protokolo horiek. Askotan diala igual gutxina berdan espaziotan.
2: Baina, bueno.
4: Ja, ez da, ez dut.
2: Bai, berdina, gure ez teu sekula komentau, baina bai, gertatzean egunean, o gertatuko balitz, xoka handi bat izango zala. Baina, osa ez dakau hitzein da, baina hori. Osa, justo pentsatzen anitzen ze erantzun eta berdina izan petatzen espazio askok ardura hartu duela, baina beste askok ez ez. Eta, azte basa pentsatzen, ba, gehiengoa segurazki ez ez izango, ala. Baina, bai, osa, nik uste talde bezala garbi dakaula zehingo genuken, da, eta ardura hartuko nula. Zalantza, bai.
3: Lehen hasieran aipatu zue hitz garrantzitsu bat niretzako eta horri heldu nahiko nioke erreferente hitza. Askotan erreferenteak izatea oso garrantzitsua da, bai zu hasteko eta bai atzetik datozenak laguntzeko. Ze gaztea zarenean eta musikan sartu nahi duzunean oso garrantzitsua da, adiez gazte batek edo ume batek esatea nik ere hau egin dezaket, ezta? Ez dakit zuen kasuan zein izan diren zuen erreferenteak edo izan dituzuen.
4: Nik bateria bezala ez ditut euki, erreferentek eta euki baitut gizonezko izan dira, orduan hor dago como identidade esea bat, ui, baina ni igual ezin dut, oza, nik ezin dut hola indez.
3: Bai, lehen aipatzen genuen impostorearen.
4: Hoi da, hoi da. Gero behin sartu nahi zela gehiago industrian da jartzea behidaten da badaude emakumeek, eta nahi gabeko konexioa dago emakume horiekin, igual ez dakau zer ikusilik, baina da como que ulertzegea, zeo zertan. Baina bai, nik eukituten erreferentek eske gizonezko esango nun izan diala, eta gero erreferente horieke bai aldatzen dijo, hasti igual hasieran daskasun erreferentek zuk eran desuna leno. Ez dakize talde, aidaran jotzen, ez dakinun pixka musika behidako erreferentek, eta ni bidea itengoa zen bezala bai, hain naiz oan ere erreferentek dia bide hori iteko moduk ez dakit, taldeek ba, erabakitzeuera, ba, nundi jun, hola ingo deu, hola gorpusteue, oza, ateratzea estenari joa,
3: oikusik. Baina gehiago igual, daien aukerak eta ze hau egiten dituzte.
4: Oida, ba, entrevistan baten ikusi bat esan duela, ba, oza, interesgarria irituz egiten apiskat hortikan, dijo hastio, antxe, musikalki oso, de bai joan daun musika eskaintza zabal horrekin de, zaila da askotan, igual nire referente dia proiektuk ez dakaenak zer ikusikan berez itakakin musikalki, baino seguraski lan egiteko modutan, jotzeko espaziok nola aukeratzen dituen eta hor daude nire referente.
2: Ez ki bertzea pitzatzen dut. Osa, da erantzun du. Baina bai, osa nike referente, klaro ikestetu ki, sekula, eta gaztetan beti gizonak entzuten ditun. Ez dakitxe ba, beti gizonak entzuten ditun asko, eta batean kontura honitzen, oza, entzuteten dana gizona dira. Eta, bai, bai, igual bai musika mota o pop elektronikoa hortatikan gehiago gizonak entzuten ditut, oza, zelantzai gabe, o mainstream asko entzuten un leheno, oza, beti inglesez entzuten hori bai. Euskeraz emakume bat pop elektronikoa kantatzen, eski ez dut gogatzen, oza, gu beti kanpoa baitze genuen, oza, gure ikustatzen egun proiektu aurra eramatia, ze ez genuen ikusten erreferenteikan gukin nahi genuen musika euskeran. Oza, txikitan beti izan, beti kanpoa behira gauden, da seguraski beti gizone behira gauden. Eta hori, ba, gaur egun zalantzik gabe konpartitzen duen espazioko emakumeak izango ja gure erreferente seguraski, oza, gu jutegea leku batea, o, evento batea, o sozein berdola kanta berdola nun baiten, eta ja bakarrikan emakumea bakarrikan baldin bagaia konexioa dago. Osa nik hola sentitze dala. Osa ibez, ura bere bidanen jo genuen zea maizekin, elektrizatea jotza junginan, beken, eta segiro zeon daran artian, eski hain erresa esan jendeak initzeitea, hain erresa esan konexioa deukitzea o sozializatzea, eta gero apatien nuen jutezea horrelako beste leku bateak, beste nuen baita kantatzea da, gizon batzu daude eta ja pixka desberrentza daude.
3: Hau batek baina gehiago esan didate.
2: Bai, eh? Bai. Eta ez dakit, oza, asko igertzet presentzi hori eta asko igertzet hor daun sare hori edo egon sortzen nahi gan sare hori. Eta nire erfrentea sasatze gabe hori da, oza, biziraute, ez dena honetan biziraute duen emakumeak, oza, ez dela bat erresa eta mendikan bizitzea ez dela bat erresa eta hori etengabe justifikazio hortan bizitzea, aurrea atea ber hori, oza, zarantze gabe nire erreferentiak behi edia. Eta behaikin itzeitia, behaikin hautia, kerston suertia da, behaik, oza, asko betetzeit horrek, eta suerte asko agatela sentitzea, askotan espazio horietan non alizatea batik.
3: Egia da, urte batzuk dara matzaten emakumeek eta beste belaunaldi batzuetako kaipatzen dutela, bereiek pila bat eskertu dutela belaunaldi berriak etortzea musikara, jende gaztea etortzea, notatzen delako indar berri batekin datozela, bereiek igual nekatuago dauden horretan, ez? Ez dakit zuek belaunaldi berri hori izan da, gauzak barrutik nola sentitzen dituzuen, ikusten duzuen aldaketa bat benetan badatorrela, aldatu direla gauzak, ez dakit nola sentitzen duzuen barrutik?
4: Nik ikustet, pixkat, kritika modua, baino ez, bueno, gogua da hola aldaketako. Nik notatzet hitz egitetenen jendeakin dana gaudela aldarri horrekin, da estenarioa hilo eta bost aldarri finko daude dana botatzeitugunak, nik falta motatzetena gero benetako ite hori. Osa, obviamente eta dano gaude aldaketan alde, eta baina nik hemendik ba, aktibatu merdeula musikarik ebai, eta ba igual ez dala nahikoa, askotan emate boltza gainen esatiakin nahikoa dala, eo talde bezalain baino pertsona bezalain berditugula gauzak, eta bai, aldaketako gogo hori demostratu merdeula, eta ez dakit, oan adibidez musikariak palestinarekin ekimenen, eta jo, danok geunden ados zerbait inbertzala, hor zein dago gero berez lan hortan, ez da, eba, jende oso gutxi. Orduan, nik uste jetxi berdeula igual aldarri hortatik, nahiz eta ere bai inberdian, eta benetan elkartu eta benetan in, eta aktibatu, eta ezke badak, bada osare bat. Eta Euskal Herri noan txek kriston potentziala dago zerbait benetan interesgarri jaiteko, eta jaen aizai musikarin gainen usten ardura hori, programatzaiek, teknikarik, produksiokok, oza, agente publikoa, oza, ez da para nada musikarin ardurapen jarri ber, baino, bai, nik falta motatzetela itia. Osa, ja, bale, teoria bakigu, bakigu noagoa zen zena ideunin, bainoan inin berda. Eta saretu inberga eta kolektibitatu inberga zentzu hortan. Eta hor jaitxin berdeu pixkat artistan ego hortatik, ze... Ez dakit, beti esatea, bai, ze, ze industriako leia hortan da, zer dakasun zuk desberdintzeizuna bestekiko, como destakatzeko, eske igual intentzioa ez da hori. Igual ez teu destakatu ber, igual ez da nik aurkitu behar ditu nire zaugarri guri beti gaztek eta neskak, puah, jazta. Osa, da, el regalito perfecto, oi da, eski, puah. Orduan, bai, bai, igual jetxin berda hortik, eta guazen, ba, bai, artista geha, bai, guai, artista geha gure bizitzan, zenbat, ordu. Jetxi hortik, jetxi egortatik, eta guazen pertsona, pertsona letikitea gauzak, oza, ez da egit, hemen dik.
2: Bai, oza, oso ados, esan desunakin. Irutzait, guain bide hau aldalain jendiak irekiulako, zalantzai gabe, oza, ordu alako jende bat urte asko doana, bere presentziakin bakarrik gaina militante bat egiten irutze zait. Eta hori bai etiketa asko daude, bideak, oza, bidea asko markatzei zu ere bai, sozialki, oza, segun zeitezun, oza, gure bai bi, neska gazte dia, musika elektroniko baite buena, oak etuta sama, no seke, baina serio hartu, oza, gur, oza, serio hartzen nahi deure bai. Eta hori, oza, bai, ego asko dago, irutzete bai, estenak badaudela dibiduta. Segun ze kategoretan sartze zean, bai, dibizio bat iteala, ez dala berdina zu egite zuen musika gokite duen musika, ez dala ambiente berdina moitzen ere ez, eta bai, oso ados esan desunakin, ez dena inor zen alau, baino...
4: Ez ez.
2: Baino bai, bai sartu inberdala eta asko, esateala bai, badaba sare bat, baino inin berda sare hori, eta horro berdezu, eta ez dakit, osea, posturo asko da hola, eta ez, osea, hemen holako ekimenak, adiz, musikaria palestinarekin ekimen bat baldin badago da jendia holako lanian. Osea, jute basea kontzertu bat ematea, ez dakit gaztetxe batea talde bat da holako, asamblada bat da holako, edo eragile bat da holako horrenatzetik hori dana aurrea eramaten da. Eta hori askotan astute zego. Eta iruditzait hori musikari bezala asko balortu behar deula. Eta baita ere gure involukratun behar gala.
4: Gero, pixkat kaina rebajatzeko ego. Osa, ulertzetela gero daudela proiektu, ba, igual zure intentzioa ez da hori. Igual zu zure proiektuak inetzea lan horite, baina gero zu pertsonalki zure herrin aizea lan horiten da hori, bai. Guztiz ondo eta ulertu berdia proiektu bakoitzan helburuk. Baina, bai, iruditzen zait holtza bat abitatzen aizea, nahi gabe, eske badakazu ardura hori, eske nik benetan sinistet hortan zuri ama bi urtekin zure zure talde favoritua dago jotzen zure herriko plazan da esateu, ez dakiz ze gauza eta hor gehatuko zaizu eta benetan gehatu ingo zaizu. Ez du nabari jo da hor esatezu da gero geiztezea eta venga, jazta, botaet, oan modan dagoela esatia hau, botaet, jarrietatzen ez dakiz bandera eta inden nahikoa, ba ez, oza, eske ez hori ez.
2: Bai, espazio bat hartzen aiz eta representatzen aiz gauza bat. Eta nola aiz agorpusten representazio hori. osea, jendia doa ikusten, no? Ez dakit gaztiako abelduak igualditzen daun ikusten, baina zu aizeak gauza bat iten, eta gero atxakatzea duzu gauza horien dezula ardura hartu behar dezu.
3: Uh-huh. Osea... Bai, ez zure hitzek azkenean holtza baten gainean eta mikrofonoa eta aurrean impactoa daukate.
2: Bai, eta baitare, osea, nola gorpusten aizean, nola izan hartzen espazio hori. Osea, da gero publikoki zalantzan jarte bazaizu, zeba hartu esun hori, igual entzunin berrezu zen aizaizun esaten, nola izan hartzen espazio hori. Ez dut zalantzan jarri ber, osea, pertsona disidente bat aizaizu esaten, zeba izan aktitudu horrekin edo nola izan gorpusten zose holtza baten gainean igual entzunin berdi osu.
3: Uh-huh. Ardurak partekatu inberdi, ala ardurak estia bakarrik zuzenen galtzen, ateatzean hoienak. Osa, hor dago kriston panorama, de guan aidea sortzen igual taldeke bai gorpuz, ba, disidentek eta taldek eta holtzak hartzen aidea, eta emateu bakarrik handakaela jotzia behaien espazioetan, eta joko huela, eta beti hongo naiz ni egoera eta mugimendu transfeministaetan da danetan, da guai, eta hor jo berdue bai, baino plazetan jo berdue ere bai. Eta ez zindue hor gehiatu, da, como, hauek behaiek, behaien gauzakiten, ez. Plazak hartu berdia, benetan erdigunen jarri berga, eske bestela, hori, nitx zageatzea, como, bai, sortu intzuena, bai, hemen da, hola, bai, gaur gaztetxen, bai, ez da gure...
5: Beberaien movida, ez?
3: Gure gauza. Hor ja tetxu bat aizak hartzen, horre.
5: Bai, egia da, aurrekoan, eta esango idazue, a ber, ador zaudeten ala ez, baina aurrekoan lan mai batean aipatzen genuen askotan inkonsienteki gizonek edo, bueno, gizarteak emakumeak kolektibo moduan tratatzen gaituztela. Eta zer esan, disidentekin, ez? Baina askotan, bai feminismoa, bai emakumeak kolektibo moduan tratatzen gaituzte, eta jo, egin behar dago jore, gauza bat, gizartearen parte gara, ez? Eta gita askotan da, bai, behaien movida egiten ari dira, ez? Aurreko urtean uste dut izan zela antolatu zen jaialdi bat bakarrik emakumeena, eta ez ditzaion inungo sustapenik, oi hartzunik bultzadarik eman, jende asko etzen enteratu hori egintzela, bai izan zelako pixko bat, bai, zakit, kolektibotasunetik edo zerbait, zakit, behaien movida egiten ari dira.
3: Bai, bai, guztiz, oza... Ez que zertako egon berden nikor, no? Osa, komo da, komo, ze behaien gauza da, osa, ez da nire gaur martxoak sortzi zenen borroka da. Karo. Ta gaina gero dala, komo borrokan erdigunen. Gaina nahi dezu egon, ta gaina erdigunen nahi dezu egon, ez que igual ez da zure erdigunen oteko borroka, osa, baino egon berdezu borroka hortan zure tokin, osa, errespetatu, emateu dala, o todo o nada. Ose, zindetuan hemen egon. Ez que igual ez da zure espazioa, baina horrek ez du esan nahi ezin dezula borrokakin bat inta ezin dezula ez dakit, bai.
2: Bai, oza hori, kategoria batzuk daudela eta kategorieta horietan sartze gehala. Neska gazte, emakume gazte hauek, hau iteue, beti titularra izango ala emakume eta gero zertzean. Oza, lehenko emakume zera eta gero bestean izango zehala. Eta, bai, oza... Iruzetola dala, eta kupua ere bai, lehenu aipatu duguna. Festivaletan, zenbat festivaletan ikusi duen emakume bakarra jotze duela. Eta da, como, emakume denan representazioa. Emakume batek harriko deu, ze emakume batek jo berko du. Baina, oza, emakume artista da, bere movida azka, bere movida iteu. Ez da git, oza...
5: Eta emakume batek hartzea gatik ez dela denen representazio.
2: Basikamente.
3: O talde hontan pianista emakumea.
5: Bai, eta ya
3: está. Bajarko deu, martxoako hilabete guztin, gure logoa moria. A ber, oza, esan egite, eski.
5: Bai, bai.
3: Eta gaina emakume hori bakila ze bada honor jotzen da, ez tabla gauza deserosogo, que ikustia naho hemen, paienar el cupo.
5: Bai, emakumea nahi zelako.
3: Eski notatu itea, oza. Sí. Eta nik uste hori de bai besarkatu iberdeu laguk. En plan, bale, deitu jasu ez, interes minimo ikeste kasuen nire benoteko, baina egon ingo naiz, eta behidea hongo zate ordu bete. Esan nahi, etxe honiko, esate publikontza dute, idatu eta aprobetxatu behintzat ordu bete hori.
5: Baina, bueno. Behin espazio sakon hau eta osnarketa hau eginda, joku moduko bat planteatu nahi nizuen. Kritikatu egiten didate joku honen gatik, esaten dutelako zaila dela, bon, esango jazu ezuek. Dira 12 galdera eta hitz bat edo bitan erantzuteko.
2: Wow.
3: Alden moduan, esaldi bat behar baduzue, azalpena behar baduzue, eskatu lasai. Batzutan ematen dut. Prest.
2: Nigo da.
3: Bai. Musika hitz batean.
2: Jode. Baina nik irakurritut galdera hauek, etxe. Porque esan urun, boa, hor nien aiz jungo oso bixi. Ta, ja, nire
3: bat. Jaztuta.
2: Musika...
3: Ui, barkau.
2: Musika... Bua, zizaiak.
3: Zuentzatu
4: kanese. Erosotasuna etorri zait. Bixkatzea emateu, debai berriz gizurra emateu esan den guztiak, baina musika bea, netzat erosua da. Nire bai,
2: sormena hola etortze zait. Sormena o, tipo, zure mobidak kanalizatzeko modu bat.
3: Vale. Oltan sentitzen duzuan emozio nagusia?
5: Adrenalina.
2: Bai, nire bai, adrenalina.
3: Inspirazio iturri bat?
4: Nire taldekidek. Ze lauro batea ditu.
2: Nik esango nun, kotxian musika entzutia.
3: Vale.
2: Ez da gitzeba da.
3: Baliozkoa.
2: Bai, como mente en blanco, eta horta bakarkan.
3: Euskal musikaren egoera gaur egun?
2: Zaila.
3: Lantzen.
4: Vale.
3: Musika sortzeko momenturik onena?
2: Gaua.
4: Ez que bira, gugabe danak Erasmus, no seke, ba, laurok toki gualen eotiakin.
3: Bai,
4: nahi, konformatzen naiz.
3: Industriaren oztopo nagusiena?
2: Industria.
3: Egoa. Vale. Zuen publikoaren ezaugarri bat?
2: Boierak.
4: Nahi kurun iguala esan, somos... baino. Nik ezin dut iguala esan. Askotan nire gandik oso urrun dauden perfilak, oza, ez dut dela. Nada que ver.
3: Nada que ver, ez? Oltza handi bat edo areto txiki bat?
2: Areto txikia.
3: Txikia. Musikak eman dizuen gauzarik politena?
2: Jendia, oza, ingurua, zarantza gabe.
4: Venga, nire bai.
2: Ze originala gean, me kauen. Ze originala gean.
3: Ja, uff. Musikaren bidez aldatu nahiko zenuten gauza bat?
2: Eskildan, dan hamza.
4: Potente.
2: Sakuna. Dana, eske dana. Osa, aldan gehiena bintzat. Espazioak.
4: Nire referentek sortiak egin pixkat. Osa, konformatzen egin pixkat.
3: Vale. Bost urte barru non ikusten duzu zure burua?
2: Ba, esperoet taldiak.
4: Bost urte barru.
2: Zenik esperotena taldiak inzegitzia, eta lasai, lasai. Esperotena lasai. Honaiko nukena bintzat.
4: Nik, ba, igual, hau gaurko ze hau behidatzen da esaten, bueno, pues aldatu bat zerbait. Osea, eta, gain, ojala.
3: Esperantza puntu bat. Eta musikan leku bat aurkitzea, zer da?
2: Lasaitasuna eta gustoa dut, ja.
4: Nahi, nik uste aurkitu baino, osea, ez tezu aurkitu ba. Bilatu, zesula, ondo.
3: Bueno, amairugarren galdera bat egingo izuet, eta pixkatzuek ere zuen burua promozionatzeko, 2026an zer dator zuentzat?
4: Guk... Ez que gua, bebe. Kuadro.
3: Hombre, a ver, guztik patu bat duzu pixkat gaizki.
4: Ez que guaz bi urtek esate zuola. Tale bat, kau, eta... Berez intentzioa da, kaina baino lehenu pare bat kanta eateatzia, eta gero ja 2027, osea, Mateu, tipiko kontzertu kantolatzitu, osea, anuntziatzitu la, 2055 urtean, kontzertua.
2: Osea, da zaude bihar.
4: 2027 gazieran, ba, bigarren diska.
2: Bueno.
4: Espero.
2: Gu, lehenengo desera iki, pixkat lurra ikutu, eta hortikan sozes sorteko asmoa din. Albuma da objetiboa, ez tegu altuan esango. Manifesta berda, baina ez tegu altuan esango, aspare hitz hori.
4: Ja, nik azkar esan dut, eh? Oantxe daude dana, como, zio esan dizu.
2: Baina, bueno. Piskat ez ere ikita ikusi zer dan inai deuna, eta pentsau ondo. Ze azkenengo dizkoa eta genuen, venga, inin berda inai deu. Ez, osa, gozak ez diabla, kontekontia janditeu, eta... Guai mastikau eta atragau.
4: Bai, eski guan ritmo jun berdezu. Guan dana rarra.
6: Bai, azkar, esan bizez nik ez dut ritmo hortan jun nahi, oza... Ez ez.
5: Bueno, gombidatuko guen zulego ere zuen musika entzutera, zuek gainera kanta bat atera berri duzue. Zuen diska ere entzutera gombidatuko ditugu. Eta eskerrak eman besterik ez, zuei. Gaurkoan,
2: zurean
5: egotaratik, poste naiz. Uste dut, hausnarketa beharrezkoak egin ditugula, gauzak mai gainean jarri ditugula. Beharrezkoa dela ere jendeak hausnarketa hauek egitea. Entzutea benetan zer gertatzen den, askotan uste dut musika idealizatu egiten dela. Industria bera idealizatu egiten dela eta gero barruan, bueno, kakasko dagoela, beste toki guztietan bezala, baina askotan, bueno, idealizazio horretan geratzen garela eta denea pentsatzen da ez musikatik bizitza erresa dela eta musika barruan egote erresa dela, baina gero errealitate hauek ezagutzen ditugu eta, bueno, pixka bat desitxuratzen da. Baina uste dut hau ere jakin behar dugula, emakumeen benetako papera ere zein den ezagutu behar dugula, oztopoak zeintu diren. Eta hori maigainan gari horaz eskerrik asko zuen apartekatzeagatik.
2: Zuri.
5: Berriz ere eskerrak Akain talde feministari eta Bilabanak udalari gaurkoa posible egitagatik eta, bueno, main grupo litau antolatzeagatik. Eta, bueno, zuei esan mila esker ere, ona etortzeagatik, entzuteagatik, eta hurrengo astetik aurrera jarraituko dugu leku baten biaren berri izaten. Gomidatzen zaitutzez ere hurrengo atalak entzutera, ikustera, eta placer bat izan da, mila esker.

0: Arratsaldeko zazpiak entzuleok, naiz erratian boletin informatiboa eta berritasun garrantzitsuak Baztan aldean Nafarrako Justizia Auzitegi Nagusiak 18 milioi euro ordentzera zigortu baitu Nafarroako gobernua bera, Aroztegian, hotela eta urbanizazioa eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte orden gisa. Hotel Palacio de Aroztegia SL, konpentsazio batzordea, eta Palacio de Aroztegia SL dira kalte ordain horiek jasoko dituztenak. Hiru erakundeok salatu izan dute Baztango Lekaroz herrian hotel bat eta urbanizazio bat irekitzeko proiektua zapuztu zela, hain zuzen ere Foruzengoak etzuelako eremua behar bezala babestu Baztanen sortutako mugimendu herrikoi eta ekologistatik. Erreklamazioek 26 milioi euro pasatxokoak ziren hasieran, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 175-eko kalte ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen die salatzaileei sententzia honetan, alegia 18 milioi euro inguru. Gainerako 125 kendu egin dute, auzitegiak uste baitu enpresa erreklamatzaileek ere ez zituztela beharrezko segurtasun neurriak hartu kasu batzuetan.
1: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo por el contrario totalmente el criterio manifestado por el voto particular de la magistrada.
0: Ba, Javier Ramírez, Nafarroako lehendakari ordea entzun duzuen, esan ez onartu bai, baina partekatzen ez dutela, Justizia Auzitegi Nagusiak emandako ba epai hau, eta dagoeneko iragarri du elegitea jarriko dutela. Era berean, Gipuzkoako Auzitegiak 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio 2022ko Eguberri egunean Donostian Lucas Agirre gaztea hiltzegatik akusatutako gizonezkoari 9 urte eta erdiko zigorra ezarri dio beste auzipetu bati. Delitu horrengatik auzipetutako 3. emakumeari urtebete eta 2 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote EFE agentziak jakin ahal izan duen ezerri epaimei baten epaiari dagozkio zigorrak. Eta EAJ-ak irabaziko lituzke berriro foru hauteskundeak Bizkaian 2027an botoen 129,3 eskuratuta foru aldundiak egindako azken azterketaren arabera. Joera mantentzen da ordea, EH Bilduk beste 4 puntu murriztuko lizkioke eta barkatu, botuen 130 inguru lortu arte PSek eta PPek eserleku bana galduko luket eta Podemos, Sumar eta Vox batzar nagusietatik kanpo gera litezke. Ba, Bizkaia aipatuta, lurraldeko ogasunak 588 milioi euroko zorra duten 348 zordunen zerrenda argitaratu du zerga iruzurraren aurkako planaren baitan. Diputazioak nabarmendu du helburua ez dela soilik informazioa zabaltzea, baizik eta herritarrak kontzientziatzea iruzur fiskalak zerbitzu publikoetan duen eragin negatiboaz. Bada, Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko ogasun diputatua gurean gaur, naiz irratian, neurri horren eta fiskalitatearen inguruan azalpenak ematen. Baluze eta Zabal joko dugu Berrojalbizek esandakoari arratsaldeko 8:00 aurrera, baina badugu hemen txaurrera pentso bat.
2: Iruzur fiskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea nahi dugu, hezkuntza modulo tributarioan ere barnean ere ba gizartea kontzientziatzea iruzur fiskala egitea, ba insolidaritate puntu horrek daukala eta norberaren kontra eta zerbitzu publiko konkontra doala. Eta bueno, eta informazio hau ere, atzo publikatu genuen informazio liste, zerrenda hau publikatzeak, ba, horren hilduan dago, ez da?
0: Eta pasaden asteko beroaldi itogarriaren ostean, aireko temperatura jeitsi da bai, kontu zibili bat atorrelako beste bat, baina jeitsi da aireko temperatura ez ordeen beste itxasokoa. Eta entzun ongi Kopernikus Europar Batasuneko klima aldaketaren zerbitzuaren arabera itxas azaleko temperatura globalek errekor mailak gainditu dituztelako urteko sasoi honetarako erakundeko zuzendariak ohartarazi du. Datuok esploratu gabeko egoera baterantz barkatu eraman gaitzakela aldaketa klimatikoaren fase berri baten hasiera izan daitekelakoan. Zehazki Kopernikusek 20,86 gradu neurtu zituen joan den ekainaren 21ean, 2023an eta 2024an neurtutako 20,83 graduak baino pixkat gehiago da hori. Kopernikusek onartu du esanguratsua dela temperaturak urte sasoionetarako errekor mailara heltzea, baina uste du bat datorrela El Niño fenomenoaren hasierarekin eta aurreko hilabeteetan Ipar Pazifikoan ikusitako itsasazaleko temperatura errekorrekin. Era berean azpimarratu du Kopernikusek itsasoaren gainazalak temperatura altuagoak izatea itsasoko bero bolada ohikoagoekin eta bortitzagoekin ere lotzen dela. Temperatura ozeanikoko aldi ez oizkanpoko altuek, ba esango dugu, ba eragin handia izaten dutela, ba itsasoko temperaturan eta bereziki gainazalean. Edozein kasutan ez dago zertan Bruselara joan behar errekorreko itsasoren temperaturen berri izateko. Euskal Kostaldean 21,5 graduko batazbesteko temperatura neurtu zutelako ekainean. 23,4 gradu markatu ditu berriz asteazken goizean, gaur bertan Donostiako akariumek egunero egiten duen neurketan.

0: Eta zazpiak eta sei minutu dugunean, besterik ez esatea lasai ditugula Euskal Errepideak, hemen txuzen dugu beraz, urrengo boletin informatiboa ez, zortzietan, albistegiarekin bueltan izango garelako informazioaren ariaren hirugarren edizioan, gero arte.
1: Naiz Irratia.

Hau gonagorri da. Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza honetan gazteak hartuko ditugu izpide. Baina nori buruz ari gara gazteei buruz ari garenean? Gazteak eta irakurketa lotuz gero, zer da irakurketa literarioa? Irakurtzen dute? Nola? Solasaldiaz gain, Mara Arambururen gomendioa eta Lore Agirrezabalena jarraian. Amaitzeko, Nerea Ariznabarreta, Txirula eta Indioen historio bat. Maitasun, historio.

0: ona. Bidelagun ezin hobearekin nator gazteen gaia saritzeko. Idoia Ilundain, lankidea, Galtzagorrin gazteei zuzendutako proiektuen gidaria. Ongi etorri, Idoia.
1: Eskerrik asko, Miriam.
0: Gazteei buruz hitz egitera gatoz, baina hasteko ta behin, gazteak nor dira, Ido? Zer esango genuke?
1: Ze galdera zaila erantzuten ez, baina bai gazteak, bai helduak zer diren esango bagenu ez, baina bueno, gazteena beti geratzen da hor misterio handi bat bezala, eta gainera aurre juzku asko ditugu ez, gazte kategoria horren inguruan ez. Bueno, nire ustez badira haurtzarotik helduarura bidea egiten ari diren pertsonak, baina beste guztiak bezala ba oso anitzak eta ezberdinak haien artean, ez? Beraz, hor enkajonatzea toki bakar batean, ba, ez zait.
0: Bai, noski galdera bera ere trampatia delako, ez da? Gaztea, gazteen kategoria bera ere asmakizun bada, ze hori ikasi genuen, beinola bat eskaini genion gai honi, eta ikasi genuen kategoria bera asmakizun bat izan zela, zeren bigarren mundu gerran 19-18 urteko gizonak, ba gizonak balira bezala frontera bidaltzen baitzituzten. Beraz, eta gero beranduago kategoria hori bihurtu zen baita ere ekonomiari edo merkatuaren logikari lotutako kategoria bat, ez? Beraz, gazteena, ez? Galdera hori egin dizut, mai gainean jarri dut, zeren uste baita ere dala helduok egiten dugun galdera bat, ez? Eta asteko tabin galdera erratua da, ez? Gazteak nor diren, en fin, baina bestetik, gazten kategoria asmatu hori edo ekarrita, guazen beste asmakizun batera, eta da gazte literatura edo agian literaturara iritsi baino lehen irakurtzea ere zer den, ez? Gaztei buruz, helduok asko hitz egiten dugu, baina ez nago seguru zenbat hitz egiten dugun gazteekin. Beraz, irakurtzeari buruz ere, zer esaten dugu helduok?
1: Bai, bueno, oro harrentzuten da, ez? Gazteek ez dute irakurtzen esaldi hori, ez? Baina, bueno, azken baino lan 52-ean izenburuak berak bazuen galdera ikur bat bukaeran, ez? Parentesien artean, eta uste dut hori klabea dela, ez? Pixka deseraikitzea ez dakitzeinek esandako esaldi hori, baina denek hain barneratua duguna, inkluso haiek.
0: Oria, gazteek
1: beraiek sinistu edo irentzi duten esaldi hori, ez? Zer da irakurtzea? Ba, nik uste dut gauza asko direla irakurtzea, eta bakoitza gainera modu ezberdinean ulertu dezakegu irakurtzea hori, ez? Bai daukagu denek barneratua irakurtzea, ba, testuak irakurtzea, dekodifikatzea, eta hori dela, ez? Irakurtzea, baina, bueno, horrerago ere aipatuko dugu, ez? Mila modu daude irakurketa hori egiteko. Gauza askoren irakurketak egin daitezke. Testuenak, egoerenak, mila gauza esnak.
0: Eta modu askotara, ez? Dekodetze esan dezu, eta esango nuke hor dagoela aldea, ez? Ze irakurtzea konsideratzen da batetik eskola horretarako sortu zen. Sortu zanean alfabetatzeko, irakurtzen ikasteko eta idazten ikasteko. Hala eta guziz ere, irakurtzen ikastea ez da bakarrik letrak jostea, dekodetzea da. Eta dekodetze horretan, alegia, esanahi konplexuak eraikitzeko prozesu horretan gehi gainera dakarzunarekin, eh? Zure irakurle identitatea gertatu zaizkizun gauzak, bizipenak, ez? Hori guztia izango litzateke irakurtzea. Baina, uste dut, gazteek ez dutela irakurtzen diogunean, ari gerala, esaten gazteek modu kanonikoan alegia liburu bati helduta ez dutela irakurtzen.
1: Eta liburu bati helduta guk nahiko genukeen moduan.
0: Hori da.
1: Ez, hori da. Espistatu gabe.
0: Edo. Hori da, edo ba, gaiu digitalak erabili gabe, tartean, edo 11 modu daude irakurtzeko, ez? Eta akaso badagaude une batean, nun heldu ohi komeni zaigun entzutearik eta bat egin, eta nola irakurtzen duten ikustea beraiekin batera irakurketa landu nahi badugu. Ez, olako zeo zer.
1: Bai, esaldi horretatik atera, ez, bai ez da pen horretatik atera, eta pixka tarakatzen hasi haien irakurtzeko moduak, baina haiekin batera. Ezin, haiegabe ezin ditugu arakatu.
0: Hori da.
1: Modu horiek.
0: Hori da, eta modu horiek gainea askotarikoak dira, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Izan daitezke, esate baterako. Telesail bat ikusten dutenean, edo geuk ikusten dugunean, ari gara dekodetzen.
1: Bai.
0: Atzean gidoi badago.
1: Hori da, norbaitek idatzi duen gidoi badago horratzean.
0: Badago narratiba bat, beraz, badago hitzarekin eta hizkuntzarekin harreman bat. Berdin obra ikusentzunezko beste edozein artelan obra edo adierazpenekin, ez?
1: Bai, inkluso lehena aipatu dudana, egoera bat irakurtzea batzutan gertatzen zaigu, ez, ba ze ongi irakurri duzun egoera hau, niri gazte batzuekin tailer batzutan gertatu zait, hori da irakurtzea, hori ez bada irakurtzea. Edo partitura bat irakurtzea, edo azpitituluak irakurtzea versio originalean dagoen film batean.
0: Bai, bai, edo adibidez poesiarekin, ez? Ze zaila, gazteak eta poesia, eta behar bada ez dute entzuten, ez dakit Franco Batiato, edo agian bai. Baina beren erreferentzia kulturalekin letrak irensten dituzte denbora guztian.
1: Poesia jasotzen ari dira.
0: Orduan ez alda hori, poesia lehenengo adierazpen poetikoak musikari lagunduta etorri zitzaizkigun, ez? Edo, orduan, ari gara maleta betetzen aurre juzguz, ez? Hori agian zan pieza honen helburua, ez? Jutea pixka bat deseraikitzen konturatzeko, ba, agian, ze Freddy Gonzalvezek erakutsi zigun, ez? Eta badaude txostenak, eta oso paradoja, oso handia da, ez? Nun beraiek, gazteak, autopertzibitzen diren, euneko irutogeia. Hori da, editoren, Espainiako editoren gremioaren ikerketa bat, inkesta bat, eta hor, euneko irurogeia autopertzibitzen da irakurle bezala. Baina, hori Espainiako datuak izan litezke, ados. Baina, Fredik egin du ikerketa bat Latinoamerikako hainbat herrialdetan, eta gauza bera da. Eta, paradojaia biribiltzen da, zeberaien trabarik handiena. Ez irakurtzeko, denbora falta da. Denbora falta edo, klase zaugarriek sortzen dizkieten eragozpenak. Alegia, ez daukate liburutegi bat gertu, ezin dituzte liburu, ez daukate liburuetara edo mugikorrera edo beste gaiuetara iristeko baliabiderik, ez? Orduan horrek ere hala eta guztiz ere zure proiektuetan adibidez. Liburu ari bumen, ez? Da, zuk daukasun sortu zenuen proiektu zoragarri bat. Zer gertatzen da hor idokontau?
1: Orain justu aipatu duzunetik, esaten nuen, jo, autopertzibitzen dira irakurlez, eta niri gertatzen zait gehienetan gazte taldeekin elkartzen naizenean, gehienek esaten dutela ez direla irakurleak. Ez? Ez dakit den ni heldu bezala, ez, hor nagoelako, edo haien irakaslea, ez dakit, edo haien artean, bueno, ba, hor koibitzen direlako, ez, baina oroar autonarrazio hori egiten dute, eta komentatu izan dugu, uste dugu autonarrazio horrek edaten duela gure baieztapenetik, ez, Guk esan diegun hori, sinistu dute guztiz, eta orduan ez dira irakurleak, eta batean irekitzen dizkiezunean begiak, bueno, ireki ez, baina esaten diezunean, ba, gaur bertan irakurri duzu, ez? Mezuak irakurtzen dituzu etengabe, instako testuak, instako berdintzait, poesiak, abesti bat entzun duzu eskolara bidean, edo atzo telesail bat ikusi zenuen, ez? Eta hori ere bada irakurtzea.
0: Bueno, noske, ba, are gehiago, zuk erronda hori egiten dezunean, ezta? Galdetzen diezu irakurketari buruzko zerbait esateko hasieran,
1: bai.
0: Eta hor autonarratzen dira ez irakurle bezala, baina
1: etengabe ateratzen dira. Bai.
0: Sortze, gero ja espazio seguru bat bihurtzen danean eta horrek ere badu asko, ez?
1: Bai. Hori izaten da erronka zailena, ez? Saio bakar batean lortzea konfiantzazko espazio bat eta elkarrizketa zintzo bat, ez? Ematea. Baina bai, lehenengo ronda bat egiten dugu, ba, norberak esan dezan bere irakurketarekin duen loturaren inguruan egi bat edo gezur bat, eta ez digu esaten egia den edo gezurra den. Orduan besteok asmatu behar dugu, ez? Eta hor, bueno, haien artean elkar ezagutzen dute, eta orduan batean agian harritzen dira norbaitek esan duen zerbaitekin, ba, batean ohartzen zailako, persona horrek igual bai irakurtzen duela, edo, ah, ez, hor, agertzen dira sekretutxoak edo sorpresak, ez, eta izaten da oso polita, eta hor gainera haiek, beraiek, esan dako egi edo gezurroiekin konturatzen dira, ba, agian uste baino irakurleagoak direla, ez, eta nik uste dut beste gorputzaldi batekin ere ateratzen direla saioietatik, bueno, hau da hasieran egiten dugun dinamika bakarrik, ez, eta oso polita izaten da. Uste dut haientzat ere, baina berezikin nik egunero gauza berriekin ateratzen dut saioietatik. Bai.
0: Bai, zeren gero, bera, ahotsa ematen diezunean, hau da, hitz egiteko aukera dutenean eta espazio seguru batean daudela sentitzen dutenean, orduan hasten dira, ez? Ni egon nintzenean entzun nien, batean ez oso argi zeukan irakurtzen ez zuela. Baina programatu egiten zuen.
1: Bai.
0: Edo oso argi zeukan ez zuela irakurtzen. Baina telesaiak japoniera zentzuten zituen azpititulatuta. Atera zango, wow, zer da?
1: Bai, bai, eta horrelakoak egunero, niretzat ere derrepente modu berriak deskubritzen ditut irakurtzeko, ez? Haiek entzutean, txaten du, bira, hau ere bada. Ez? Haiekin batera konturatzen naiz. Hau ere izan daiteke, zergatik ez, ez?
0: Hori da, eta agian horretan gabiltza azken aldian, ez, Galtzagorri. Agian nahi ditugu ezagutu irakurtzeko modu hoiek, praktikak, ohiturak nola egiten duten, hori bihurtzeko nolabait ere, bueno, ba, kulturrekintza, berai eskaintzeko moduko,
1: bai,
0: kulturrekintza bat, nun hori integratuko dugun guk beraiekin partekatzeko. Ez dakit nork partekatzen duen guk edo beraien, baina esan nahi jarriko nuke tabula rasa pertsona gera, denok. Bai. Eta
1: bai, nik uste dut hor bai badagoela noski beti dago bitartekaria dela, ba, gure arloan adibidez, ez? Ba, literaturen inguruan, ba, zentzu batzutan gehiago dakiena, eta orduan guk behar dugu edan haien hortatik guk aurkeztu alizateko guk daukagun hori, ez? Eta eman alizateko guk nahi ditugun tresna hoiek, ba, haiek gerora fikzioak haien tresna hoiekin, ez? Eskuratu alizateko edo deskubritu alizateko. Baina hori, tentu handiz, bitartekaritza hori egin behar dugu, baina
0: eta nola egin behar dugu, edo?
1: Nik ez daukat giltza, ez daukat giltza. Baina bai uste
0: baina bitartekaritza bada giltza.
1: Bada giltza. Uste dut ez dela zer egingo dugun, baizik eta nola eta nondik egiten dugun, klabea. Bitartekaritzan ari den pertsona horrek kontu handiz egin behar duela lan, asko irakurri behar dituela egoerak, eta esaten diren gauza hoiek, entzun, eta isildu batzutan, ze esateko gauza asko ditugu, baina haiek ere badituzte, eta ez badiego hitza ematen, ez dituzte esan.
0: Ez leziatu. Giro hiek sortu.
1: Hori da, saiatu, bueno, eta noski berdinetik berdinera oso zaila da hitz egitea, beti daudelako botere harremanak hor, baina saiatu behintzat ahalik eta berdinetik berdinera egiten, eta ba, haiek sentitzea aldutela esan, ba, liburu bat mierda bat iruditu zaiela. Baina igual zuk ere esaten aldiezu. Ba, bazuk irakurtzen duzun hori ere mierda bat da. Baina hortarako espazioa sortu behar da, ezin da helenengo gauza hori egin, ez?
0: Ana Juanek oso ondo edo agian izan da analogia neri beti iruditu zaidana oso ona ulertzeko bitartekaria nor dan, ez? Beak esaten zuen medium badala, xaman badala, baina ez dala magoa. Ez, hain ondo ezagutzen duela literaturaren mundua eta kasu honetan gazteen mundua. Ba, gazteen, ematen duen telekia bat, gazteak hain zuzen dakiela ez dala hori, ez? Gazteak askotarikoak, ez dala talde homogeneo bat, oso ezberdina dala, amala urteko gazte bat edo 18 urtekoa, ez? Orduan, bi munduak hain ondo ezagutzen ditu literaturaren nola gazteena, ba, zubilanak egiteko gai dala, ez? Ez dala... Ez da mago
1: bat. Ez du magia egiten.
0: Ez
1: dugu magiarik egiten.
0: Hori da.
1: Baina ezagutzen ditugu, edo saiatzen gara alik eta oberen ezagutzen bi mundu horiek, ez?
0: Karo, hor dago ezagutza, ez? Eta azken batean baita ere, zertarako irakurri, ez lehen hitz egin dugu, eta ez da uste degulako irakurtzea guk ez dakigu ona edo txarra dan, zer irakurri, hainbeste jabardura daude, ez? Baina, gero eta gehiago, uste irakurtzen jakitea aurren eta gazteen eskubidea dala.
1: Eta gure ardura.
0: Hori da. Eta irakurtzen jakiteko entrenatu egin behar da. Bitartekaria ere izan liteke entrenatzailea, ez? Baina entrenatu egin behar da, ezin da testuak irakurmena hobetu nahi bada, eta berriro sortu dira arazoak irakurmen komprensioen lektora, ez? Ez da irakurtzen dana, ez da ulertzen. Baina entrenatzen ez baditugu, nola ulertuko dute?
1: Karo, hor badago, beste arlo askotan ez da zalantzan jartzen landu egin behar direla, ez? Trebetasunak lortzeko, baina batzutan irakurzaletasuna, irakurketa hor geratzen dira, ez? Ea zaletzen diren, ea gusto hartzen diren, baina entrenatu egin behar da hortarako, bai. Noizbait ere gozatu alizateko bai. Modu batzutan, ez?
0: Bai, eta gainera, irakurtzen ikasteak ez du bermatuko irakurzalea izatea.
1: Noski, ez, baina behintzat aukera emango dizu.
0: Bai, hori da, ez? Eta eskubidea, hori bai da eskubidea, irakurzaletzea, bueno, bakoitzak gero noraino heltzen zaizun, ze irakurketan botekin topatzen zeran, zerrez edo konsideratzen dezun, zergatik ez ditugu konsideratuko hori, ez? Beraien irakurketa motak eta ohiturak irakurtzeko
1: balidoak, bai.
0: Balidoak, ez? Eta botatzen digu azken batean hasiera merkatua hitz egiten eta azken batean badago bitartekaritza mota bat ere oso trampatia dana, eta da merkatuak egiten duena, ez?
1: Noski.
0: Hori ere bitartekaritza da. Eta, karo, gaztei ze produktu saltzen dieten, edo zer, ez? Zergatik ez dago umorea, zergatik ez dago umore dun literatura gazteentzat, zergatik dena dira gai potoloak eta sufrikarioz betetakok, ez? Nahi dugu beraiek ezagutu ezaten gerra, mina, bullying, ez, batzutan beraiek ere merezi dute literatura, azkenean aurreta gazte literaturarekin biekin, uste gertatzen dela, ba, astu egiten gerala literatura dela, ez?
1: Gozamen hutsa, ez? Non geratzen da hori. Ez dugu ikasi nahi. Nahi dugu gozatu.
0: Hori da, ez zertarako balio du. Dena da inutilitarioa eta instrumentala. Bueno, ba, ez du zertarako balio. Ez bakarrik balio du.
1: Bakarrik aurtzarotik helduarora egiteko bide hortan. Ez? Mira zenbat lagundu dezaken ez fikzioak hor.
0: Bai.
1: Baina baina intentziori gabe, gozamenetik.
0: Hori da, eta egia da, dago fantasia, dago misterioa, dago Roma, erromantikoa, ez dakit izen zehatz bat du.
1: Romana rosa.
0: Eta ados hor sartzen dira, ez? Baina nolabait ere, hor ere beste mendiba daukaguna oraindik igotzeko da, irakurleak direnak irakurzaletu dira, ez, hoiek irabazita daude, zerbait irabazi behar bada. Baina irakurtzen ez dutela dioten hoiek eta badakigu irakurtzen dutela beren modura, hoiek ere?
1: Bai. Bai, eta tailer hauetan, liburuari umekoetan ere hor, bueno, hasiera-hasieratik hori bazen helburu bat, ez? Jada irakurle diren hoiengana, bueno, hoiei eskaintzea gauza ezberdinak, baina irakurle konsideratzen ez diren hoiei ere bideak zabaltzea, ez? Aukerak ematea. Liburu ezberdinak edo ohiko ibilbidetatik kanpo dauden liburuak aurkezten dizkiegu albumetatik, itzi gabeko albumetatik hasita, liburu filosofikoetara, esan nahi dut hor dauden abaniko guzti hori, ez, saiatzen gara, nolabait ere, ba, eskolatik edo bideo

0: bisuala, hor ere oso galduta gaude, helduok ere bai.
1: Orduan, hor ezin gara txamanak izan.
0: Ez momentuz ez, ari gara ikasten ari gara lako, ez da? Eta, baina egia da, asko dagoela egiteko, eta gero, eta behar gehiago dagoela, ez? Hor badago badakit potula dala esatea hezkuntza sistema, baina hezkuntza sistema bakarrik ez da.
1: Ez, da utxune orokor.
0: Bai, gizarte bezala, ez? Hain hor zerbaitek ez du funtzionatzen, eta orain saiatu, bueno, orain ari gara baita saiatu nahi dugu sortzen espazio bat gazte irakurle eta ez irakurleak elkartzeko eta entzuteko nola ze motatako ohiturak dituzten, eh? Zeren galdera bat adibidez da erretorikoa, eh? Baina zait, demagun gazte bat dagoela ez duena irakurtzen, baina oso trebea da publikoan hitz egiten, eta egon daiteke, etor daiteke, ezagun daukatelanik irakurle talde bat gazteentzat, eta ez da etor liburua irakurrita, baina gero solasaldian, bueno, itzela da bera entzutea, zer gertatzen da horrekin, ez? edo batzutan pentsatzen dut podcastak entzutea ere, ez? Agian interesatzen zaio bati politika pilo bat. Eta agian ez du nobelarik irakurtzen, baina irakurtzen dituen saioak. Eta orduan, ez? Horrentzako tokia nun dago, ez? Edo...
1: Bai, behar ditugu ideiak partekatzeko espazioak.
0: Bai. Eta horretarako giroak sortu, eta horretako aurre juzguak kanpoan utzi. Eta merkatuaren kontra nekez ezingo dugu, baina uste dut maila gizartearen mailan lurretik oso hurbil, ba hor badaukagula aukera gazteekin egon eta haiengandik ikasteko.
1: Bai, eta uste dut garrantzitsua dela aipatzea, ze igual norbait dago entzuten, eta aipatu izan dugu ez daitezela bihurtu monos de feria. Ez daitezela izan laborategi bateko...
0: Guazen begiratzea zer egiten duten.
1: Ez, hori da. Ez ditugu ikertuko orlupa batekin. Ez haiekin batera. Hitz egin, haiek entzun, eta haiekin batera egon, baina ez...
0: Bai, eta gero ez eskatu emaitzak, ez? Hori. Adibidez, hori, proiektu horretan laborategi mutantean elkartuko ditugu gazteak, eta haiekin bitartekaritza ekintza bat egingo dugu, baina kontua da zer espero dugun, ez? Emaitzak, zer emaitzak, ez? Ze, hori ere gizarte honetan oso beti emaitza bat eduki behar du ekintza batek, bestela ez dauka baliorik, ez? Ba, kasu horretan gure buruari jarri diogun erronka da ezerrez espero izatea. Eta gauzak gertatzea eta guadi egotea zer gertatzen dain, ez? Detaile bilketa bat hori izan liteke gure ustarik onena, detaile batzuk biltzea, ez da? Oso ondo, eta amaitzeko nahi dut esan dugu, baina adibidez berriro horrekin amaitu nahiko nuke, ez? Esan du bitartekariak espazioak eta giroak, ez? Gure lagun Mireia Delgado Korri ere garrantzia handia ematen dio, ez? Eta gauzak gertatu daitezen bitartekariaren beste eginkizun bat zein da? Ba, espazioak eta, ez da? Eta giroak sortzea.
1: Bai.
0: Zuk egiten dituzun proiektu hoietan dauka bere saioak berak bere narrazioa dauka, ez da?
1: Eta bere narrazioa sortzen da saio bitartean, saio irikiak direlako, eta naiz eta beti gidoi antzeko bat erabiltzen dugun, ba saio bakoitzean goza ezberdina gertatzen direlako, eta horren arabera ere goazelako egokitzen, ez? Saio bakoitza orduan bai, ba horregatik esaten nuen, ba zer egiten dugun baino nola eta nondik egiten dugun garrantzitsua dela. Hori dela garrantzitsuena, zer egiten dugun ez da hain garrantzitsua. Eh,

0: Egia, edo gezurra dinamika hori, edo liburu batzuei galdera batzuk egitea deskubritzeko liburu horiei buruzko gauza gehiago, edo espazio hortan nola sentitu garen laburtzeko hitz bat eskatzea, ez? Baina...
1: Eta zer esaten dute, amaitu ezagun horrekin.
0: Jo, ban, ni harritu egiten naiz beti bukaerako hitz hoiekin. Eskatzen diet hitzoana esateko, ez hainbeste nola sentitu diren, saioaren inguruko hitz bat. Araua da hitz bakarra. Bi, ez. Eta...
1: Arauak jarri behar direlako.
0: Ez, eta gainera, uzten badigute, ez dugu inoiz hitz bakar bat esan.
1: Baina horretarako ez da gaztea, ez gera gazteak izan behar.
0: Ez. Oro har irakasleek esan dituzte bi. Eta jarri behar dira. Muga, ez. Jo, ba, askotan lasaitasuna aipatzen da. Berria, irudia, esan duguna, ez? Eske berria da denontzat irudiaren, naiz irudiz inguratuak gauden. Baina bereziki lasaitasunaren aipatuko nuke. Elkarrizketa aipatzen dute, entzutea. Eske igual ez diegu hainbeste espaziorik ematen, ez?
1: Ez. Ez dut uste.
0: Beraz hori, bai.
1: Oso ohikoa da, beraiei buruz hitz egiten dugu, beraiekin hitz egin gabe. Esango nuke. Bueno, hemen uzten dugu. Hemen utzeko dugu. Hiru puntu etenak. Hor gera daitezela, ze hemen dagoena da egiteko asko.
0: Asko dago, arakatzeko.
1: Bai, no? Arakatzeko eta helduon aldetik esango nuke desera ikitzeko, ez da, ino?
0: Eta etengabe ongo dira aldaketa gainera, beraz, egon behar dugu irekita, eta ez itxi diskurso horik ze, etengabe gertatuko dira gauzak saioetan bezala.
1: Bizitza bezala. Eskerrik asko, ido.
0: Zuri.
2: Jantziza zugona.
3: Kaixo, marat naiz eta mala urte ditut. Gaur gomendatuko izudan liburua deigaldu bat da, Idoia Garze Saldazabalena. Elkar argitaletxeak kaleratu zuen 2024an. Liburu hau asko gustatu zitzaidan irakurri nuenean, gai oso garrantzitsua jorratzen dituelako, adibidez migrazioa, heriotza eta itsasoa, baina dena modu entretenigarri batean. Egia esan, nire behintzat segituan harrapatu zian, behin hasita ezin izan nuen utzi amaitu arte. Liburu hau beste realitate batzuk ikusi nahi dituenari gomendatzen diot, eta baita itsasoa maite duen pertsonei. Itsasoa delako liburaren bi pertsonaia nagusiak lotzen dituena, hau da, Aminata eta itsaso lotzen dituena. Bi ikuspegi bezala kontatzen dituenez bileku nagusitan kokatzen da historia, eta hori asko gustatu zait, bi mundu bezala imaginatzen dituelako nire barnean. Alde batetik itsaso zegoen, eta bera oporra pasatzen diren herri horietako batean zegoen, hondartzarekin eta itsaso lasaiarekin. Beste aldetik aldiz, Aminata zegoen, eta bere ingurua ez da bateri paradisiakoa, izango duguna, Afrikan dago eta patera bat hartu nahi du, Europara joateko. Horrez gain gustatu zaidan beste gozta bat gaur egun kokatuta zegoela da, eta ez du zerbait oso zaharra bezala azaltzen, gertu izan genezaken egoera bat dela azaltzen du. Eta liburuko pertsonaiak egiten eta bizitzen dituzten gauzasko, guk ere bizi edo egiten ditugula argi azaltzen da. Gaztekin konektatuz bezala. Pertsonaiekin jarraituz, uste dut ez dela bat ere zaila hauekin enpatizatzea. Uste dut oso ongi azaltzen dela nola sentitzen diren bi pertsonaia nagusiak. Eta adibidez, itsasok batzuetan zioen inorketzuela ulertzen. Eta uste dut hori gazte guztiek sentitzen dugun gauza bat dela. Eta identifikatuta sentitzen garela. Gainera, zuk sentituko bazenitu bezala sentitzen duzu. Oso ongi dago deskribatuta. Azkenen, kiruditu zait oso modu sakonean dagoela idatzita. Baina erraz ulertzeko moduan. Esan dudan bezala harrapatu egiten zaitu, eta motza izan da segituan amaitzen da. Hortaz, liburu honek sentiarazi egiten dizu, leku egokia, momentu egokia eta pertsonaia egokiak ditu, eta erraz irakurtzen da gainera. Ze falta du? Beraz, badakizue, deigaldu bat, Idoia Garzesena. Hau izan daena, hurrengo arte!
2: Jantziza zugona.
4: Ikasturte amaiera da. Eskuetan dudan liburu hau hartu eta udako arratsalde mortuak pasako nituzke puf batean eserita, irakurtzen, pentsatzen, galderei galderekin erantzuten, benetako erantzunak bilatzen, Puf, zoritxarrez, niretzat hau ez da batxi bateko uda izango, eta ez dut maiatzetik irailerako basamortu ederrik izango aurten. Daukanak, goza dezala, eta liburu honekin bada, asko zobe. Badakitu dan gehien gustatzen zaiguna deskonektatza izaten dela, eta horretarako zoragarria dela novela eder batean murgiltzea, eta beste mundu batera bidaiatzea. Baina deskonexio horri bere garrantziak kendu gabe, konexiorako bidea ere gomendatuko nuke. Eta literatura errezetak ematen dituen medikua banintz, hauxe sartuko nuke edonoren osasun txartelean. Puf, liburua. Alaia Martin Etxebestek idatzi eta Udane Ansa Iragorrik ilustratua. 1545 argitaletxeak argitaratu zuen 2024an oso edizio zainduan. Tapa gorra, oihalezko bizkarra eta atalak banatzeko orrialde gardenak. Transparentzia hauek ezin egokiago datoz gainera modu honetan atalaren titulua irakurri eta orrialde gardena pasatzea barurantz egiteko keinu bat bezalakoa bihurtzen delako. Hiru atalez osatuta dago liburua, Nentorren, Nabil eta Noa. Lehenengoa, iraganera begira sortutako galderez osatua dago, eta atalaren azaleko ilustrazioan iragana iradokitzen duen argi urdin bat sartzen edo ateratzen da pertsonaiaren begitik. Harridura, irribarrea edo zer pentsatua eragingo diguten galderak topa ditzakegu. Adibidez, nolakoa zen izan ez nuen aizpa, zenbat denbora galdu nuen ordularia bilatzen, zergatik egin zuen ileak nire buruaz beste, noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen. Bigarren atalean, orainaldiko galderak eta gogoetak daude. Atalonen atarikoan pertsonaiari ezkerretik eta eskuinetik sartzen edo ateratzen zaio argia, iraganetik eta etorkizunerantz. Eta atalonetako hauxe nabarmenduko nuke irakurle gaztearen lekuan jarrita. Zein ehuneko daukat heldutik, zein ehuneko aurretik? Zenbat biharko eta atzoko min edaten dut gaurretik. Espero beste ez daukanean, hurbileko intxaurretik, trumoiak arna sartzen ote du, hizketan hasi aurretik. Azken atala, etorkizunari begirakoa da, Noa izenekoa. Eta honela diote zenbat galdera edo mikropoemek. Zuk ordainduko duzu ostu zenidan argiaren faktura? Norbaitek lastanduko nau itsasoak bezain ongi? Zergatik ematen dut faltan, inoiz eduki ez dudana. Azalak bezain kolore iluna dute barruko horriek liburu honetan, baina iraganetik etorkizunerako bide horretan bizitako esperientziak bezala, koloreak ere batu egingo dira horrietara. Atal bakoitza abiatzen duen transparentzian agertzen den kolorea da sartzen dena jokoan atal bakoitzean. Hasierakoan urdina da, oinarrizko zuria eta beltzarekin nahasten dena. Bigarren atalean, horia batzen zaie, urdinarekin nahasian berdea ere sortzen duena. Eta azken partean, magenta kolorea sartzen da, eta beste guztiekin nahasten da, babes horrietako kolore kombinazioak sortuz. Lan zinez ederra osatu dute egile guztiek bai testuan, bai ilustrazioetan, baita edizioan ere, eta gustu ematen du horrelako liburu bat eskuartean hartzeak, eta are gehiago udan bada.
5: Zapela hitza eta arranoa.

Udaberri hartan ere, Sioux indiarren zazpi tribuak haien mendi sakratuen inguruan elkartu ziren, udazkenean bisontearen eizan sakabanaturik eman ondoren. Pahasapa mendien oinetan zeuden lakuetan akampatu eta elkarketa hura haien espiritu handia den, suaren inguruan ospatu zuten dantzan. Han ezagutu zuten elkar, odeizurik eta mezulari bizkorrek.

Bete-betean maitemindu eta ezkontzeko planetan hasi ziren. Baimen eta gomendio bila, tribuetako txaman jakintxuaren gana jo zuten. Koyote nagusiaren gana. Jau, ezkontzeko baimen bilagatuz. Jau, eta gure arteko maitasuna iraunkorra izan dadin eskatzera ere. Jau, lehen da bizi, zuen arteko maitasuna benetakoa dela ikusi beharra daukat. Eta pipa hartuz bere munduan sartu zen.

0: horretarako zu, odei zuri. Aizearen mendira igo, eta bertan biziden zapela itza bizi-bizirik ekarri beharko didazu. Eta zu, mezulari bizkor, suaren mendira igo, eta bertan biziden arranoa ekarri beharko didazu bizirik. Odei zurik zapela itza, sarearekin harrapatu zuen. Lehen da bizi, mendia izetxuaren paretak eskalatu, eta behin zapela itzan nondi zebilen ikusita, artoa bota zuen lurrera. Txoritxoak gerturatu ziren jatera, eta zapela itza txori aietako bate izatzera gerturatu zenean, bota zion sarea gainetik. Mezulari bizkorrek, basamortuan zegoen suaren mendia igo, eta ahuntzaren arroa jantzi zuen arranoa engainatzeko. Arroka pisutxuak lotu zituen gorputzera, eta arranoa bera izatzera amildu, garrak ireki eta narrutik heldu zion. Pisua altxatu nahian zebilenean, mezulari bizkorrek bizkor-bizkor sokas lotu zizkion hankak. Biak bueltatu ziren koiote nagusiaren gana. Eta honek honela esan zien.
1: Ikusten dut hegaztiak ekarri dituzuela, eta horrek elkarrekiko maitasuna benetakoa dela esaten dit. Iraunkor egiteko, lotu soka honen mutur bana hegazti bakoitzaren hanka batean.
0: Hegaztiak ezin egan eginda elkarri mokoka hasi ziren.
1: Nahikoa askatu itzazue.
0: Eta orduan, bai, egan zeru mugan galdu ziren.
1: Zuen maitasuna hegaztien arteko harremana bezalakoa da. Elkarri lotuta biziz gero, ez duzue elkar baino ikusiko. Ezingo duzue egan egin eta azkenean elkarri kulpak botatzen hasiko zarete. Elkarren ondoan ordea, mundua zabala ikusteko aukera izango duzue. Eta egan egiteko espazioa izango duzue, horrela irango dizue maitasunak. Elkarren ondoan.

Gazteak, irakurketa, literatura, helduak eta abar. Idoia Ilundainek eta biok uinetatik kanpo askotan izan dugun solasaldia ekarri dugu. Eta parean genuen maila utxik hartu eta hausnarketaz bete dugu. Zuek, entzuleek, hausnarrean jarrai dezazuen. Mara Aranburu migrazioa, zeriotzaz eta itsasoaz mintzatu da. Irakurketara lotzen duen Idoia Garcesen dei galdu bat, eleberria izpide. Lore Agirrezabalek Puf, Alaia Martin eta Udanean Saren galderez betetako liburua hitz egin digu. Eta nere Ariz Navarreta, arestian esan dizuet, maitasun historio batekin etorri da. Mi esker Idoia, Mara, Lore eta Nerea. Mi esker naizeko lagunei. Ni Miriam Luki naiz eta hau, Gona Gorri da. Galtzagorri elkartearen soinu abentura.

0: Arratsaldeko 8ak ongi etorri entzuleok, naiz erratian zaudete informazioaren ariaren 3. edizioan uztailak lehena duen honetan, hilberria eta gaur asteazkena. Nafarroako justizia auzitegi nagusiak 18 milioi euro ordaintzera zigortu du Nafarroako gobernua Aroztegian hotela eta urbanizazioa eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte ordain gisa. Hotel Palacio de Aroztegia SL konpentsazio batzordea eta Palacio de Aroztegia SL dira kalte ordain horiek jasoko dituztenak.
1: Respetamos, pero no compartimos el fallo no unánime de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compartiendo, por el contrario, totalmente...
0: Javier Remírez, Nafarroako lehendakari ordeak, esan duenez, sententzia onartu egiten dute, ez ordea partekatu eta bat egindu epaile batek emandako ebazpenaren aurkako boto partikularrarekin. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpenari, auzitegi gorenean, elegitea jarriko diotela baieztatu du Remírezek. Eta USAPeko euskarazko azterketen gaineko epaia, euskarafobo gisa salatu du Ernaik, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilbo egoitzan egindako protestaren bidez. Proiektzio batekin ez dutela euskararen eta euskal hiztunen kontrako erasorik onartuko irmo adierazena izan du gazte mugimenduak. Aur gazatar bat zen heltzekoa gaur arratsaldean Txagorritxuko ospitalera ez badago bertan dagoeneko eta patologia oftalmologiko batetik hartatuko dute datozen egun edo asteetan. Lehen aldia da entzuleok, Gasteizko ospitaleak nazioarteko ebakuazio medikoko misioen onuradun den paziente bat hartzen duela. Eta politikan?
2: Euskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada, informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea. Urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra salaratzen dugu. Eta 180...
0: Bizkaiko Ogasunak, 500 eta 98 milioi euroko zorra duten 248 zordunen zerrenda argitaratu du zerga iruzurraren aurkako planaren baitan. Diputazioak nabarmendu du helburua ez dela soilik informazioa zabaltzea, baizik eta herritarrak kontzientziatzea iruzur fiskalak zerbitzu publikoetan duen eraginaz. Bada gurean gaur entzuleok Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Ogasun diputatua.
2: Publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zorra horrek existitzen direla, eta iruzurrari horre egiten jarraitzeko, ekintza oso positiboa da.
0: Eta EH Bilduk legebiltzarreko informazio eskaera bat egin dio segurtasun sailari Santurtziko udaltzengoak taser pistola bat erabili ostean zendutako Ander gaztearen heriotzaren inguruan. Eta tankerako galderak helarazi dizio EH Bilduko bozeramale Miren Matanzasek Santurtziko udalari ere.
3: EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia alek eta lasterren aplitu desan gardentasunez eta zintzotasunez.
0: Eta gor baieztatu da ere, flotillako kiden iritsieran Loiun ertzainek erabilitako bodikamen datuen filtrazioa ikertzen ari dela Barne Gaien sailak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak baieztatu duenez. Ekonomian, hau, egikerizatzen baldin bada, soka luzea ekarriko du Sidenor eta Talgo enpresen presidenteak Jose Antonio Jainagak eta Tubacex enpresak antzadenez Tubos Reunidos erosteko interesa agertu baitute enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute zehazki benetan nola ote dauden egiaztatzeko. Eta dibili etxean, edo etxera paketeak eskatzen dituzuen horietakoak baldin bazarete. Asteaz azken honetatik aurrera, gaurtik aurrera, ben 3 euroko gutxieneko tasa aplikatzen hasiko direlako 150 euro baino gutxiagoko paketetan. Europar batasunaz ari gara noski. Gero eta gehiago direlako Temusein eta AliExpress bezalako plataformetan erosten dutenak eta importazio merkeen oldeak geldiarazteko asmoz ezarri du tasa hau Europako batasunak. Eta ez, soilik txinatar jatorrikoi eragingo die, ez Amazoni.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Zortzak eta bost minutu ditugunean, informazio praktikoan propio sartu aurretik errepidetan, bi kontu aipatzeke heldu den irailaren bigarren amabostaldetik aurrera, lurralde busek bu amabost linea esperimental berria jarriko baitu martxan eskuzaitze eta industraldera eta zubietako espetxe berrira heltzeko helburuz. Eta baita ere esan behar dizuegu entzuleok pasaden igandean, trintxerpetik gertu istripo izan zuen 32 urteko motorzalea zendu egin dela jasandako zaurien ondorioz. Ertzaintza lekukoen bila dabil gertatutakoa argitu ahal izateko. Baina errepietan uneotan esan behar, ba ez dugula aparteko gora berarik. Eguraldiaren berri, biharkoaren berri, Iker Ibarruzea muruak.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean, Kantauria isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba ipar partean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, alare goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorrean hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean ipar partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

0: Batu zaitez tropela.eus atarira.
1: Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko.
0: Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin.
1: Sariak zuretzat eskuragarri.
0: Turrasi bitarte, irekita, egin zurekin hiela.

0: mort. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
2: Bazortzak eta zortzi minutu ditugu, ea ez darriako zen hauen gauzakongi esaten. Entzuleok, astebete igaro da jada, Ander gaztearen eriotzatik Santurtziko udaltzaingoak taser pistolaz tiro egin ostean. Eta oraindik ez argitu epaitegiren batek esku hartuko ote duen zaloa badiola.
3: Kontua da, ikerketa elementuak soberan izan beharko lituzketela. Udaltzainkoak konpromiso hartu zuen taser bidezko edozein jarduketa automatikoki grabatzeko eta irudiek eskumena duten erakundei emateko. Itziar Utrerak herritarren segurtasun zinegotziak zehaztu zuen hau 2023ko martxoan. Taser pistolak eskuratu zituztela jakinarazi zutenean.
4: Todas las intervenciones quedarán registradas por las cámaras corporales policiales que llevarán los agentes que porten estos dispositivos. Se han articulado los procedimientos necesarios para garantizar el acceso y la custodia a las grabaciones mediante un software de control específico.
3: Polizia arduradunak azaldu zuen orduan kamera horiek automatikoki aktibatzen direla, grabazioak enkriptatuta geratzen direla eta baimendutako pertsonak bakarrik eskuratu ditzaketela. Jakina, horien artean daude fiskaltza eta epaitegia ikerketa judizial bat hasten bada.
5: Y que garantizamos la integridad, el acceso y demás a las grabaciones donde datos de carácter personal puedan aparecer.
3: Oraingo udalak adierazi du auzibidetik kanpoko instantzia bati jakinarazi dizkiola gertakariak. Euskadiko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Batzorde hori ez da inoiz oso eraginkorra izan, azken urteetan ikusi ahal izan dugunez, eta dimisioen bidez berretsi da hori. Utrerak arma ez zilgarri gisa definitu zituen agerraldi hartan erositako isa bi taser pistolak. Polizia arduradunak baina hasierako baieztapena pixka bat zehaztu zuen, eskuratutako armamentua hilgarritasun murriztua zuela esan zuen. Taserren eragina zehaztu zuen ere.
5: El dispositivo lanza mediante dos ondas una descarga eléctrica al sujeto a controlar, que el efecto que se persigue o que se tiene es el de la saturación de estímulos del cerebro de la persona en cuestión, de tal manera que el cerebro, al verse saturado de estímulos, da la orden de bloqueo de todos los músculos. Con lo cual, la persona, al tener los músculos bloqueados, es incapaz de huir, de desplazarse o de seguir cometiendo la agresión en la que se encuentre.
3: Pistola erabiltzeko protokolo zehatzaren berri ere eman zuen orduan, azpimarratuz zein momentutan erabili daiteken eta noiz ez. Puntu honetan azpimarratu behar da taser horien fabrikatzaileak berak Axonek zenbait kasutan ez erabiltzeko aholkua egiten duela, tartean osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonengan ez erabiltzeko. Anderren gurasoek naizi azaldu diotenez, semeak kontrolatutako eskizofrenia puntu bat zuen. Eta udaltzaingoak bazekien aurrez gertatutako zenbait egoerengatik. Semeak haiengan konfiantza zuela azpimarratu dute gurasoek. Beste bi kontu garrantzitsu ere argitzeke daude. Alde batetik, Gurutzetako ospitalean emeandako ziurtagiriaren arabera, berokolpe baten ondorio zilzen gaztea. Hala ere, Osakidetzak ez zuen horren berri eman, aurreko egunean beste kasu batekin egin zuen bezala. Bestalde, familiak azaldu duenez, gertakariaren berri emateko astelen arratsaldean deitu zituztenean, Ander atxilotu egingo zutela esan zieten, baina etzen alan gertatu. Lekukoek diotenez, oso denbora luzean mantendu zuten kalean etzan da. Ordu bat eta bi artean, Gurutzetara eraman zuen ambulantzia iritsi zen arte. 35 gradutik gora erregistratu ziren Santurtzin egun hartan. Udalaren eta udaltzainen aldetik ere informazioaren ezkutatze partzial bat egonda gainera. Hasiera batean, zauritutako udaltzainei babesa adierazteko zabaldutako oharrean ez zuten heriotzaren berri eman. Eta ondoren ere, Itziar Karrozero alkateak familiarekin hitz egin zuenean, ez zuen taser pistolen erabileraren aipamenik egin. Familiak ez zuen informazio honen berri izan ostiralera arte.
2: Bai, H. Bilduk legebiltzarrean informazio eskaera bat egin dio segurtasun sailari Santurtziko udaltzaingoak taser pistola erabili ostean zendutako gazte honen heriotzaren inguruan. Gorka Ortiz de Guinea parlamentari subiranistak segurtasun sailari galdetu dio, ea baieztatzen duen hildako gaztearen aitak esan zuen bezala, eskizofrenia broteak jasaten zituenean, udaltzen gora joaten zela laguntza eske eta hain zuzen poliziak bere gaixotasunaren berri bazuela. Halaber, galdetu du, ea gertatutakoaren grabaziorik badagoen, bai udalbulegoetan instalatutako kameretan, bai udaltzainen bodikametan. Ortiz de Guinea azaldu du fabrikatzaileak eta hainbat adituk ez dutela gomendatzen buruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak erabiltzea eta hori dela eta galdera hau egiten du. Zergatik erabili zen taser pistola hau kasu honetan? Dagokion protokoloari jarraitu zitzaion, zergatik ez zitzaion familiari jakinarazi taserraren erabileraz 5 egun geroago arte? Galdetzen du era berean, taserra erabili ostean noiz galdu zuen gazteak konortea eta ea lekukoek dioten bezala lurrean etzanda izan ote zuten ia bi orduz. Tankerako galderak helarazi dizkio ere EH Bilduko bozeramale Miren Matantza Sek Santurtziko udalari.
6: EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia alik eta lasterren aplitu desan gardentasunez eta zintzotasunez.
2: Familiak berak bezala gardentasuna eta zintzo jokatzea eskatu diote Santurtziko udal gobernuari.
6: Andaren eriotzak Santurtzi hasten dudu, haren zenidek eta lagunek erantzunak medizi dituzte. Hori dela eta EH Bildutik gobernu taldeari exigitzen diogu azkar, garden eta zintzo jokatu desan gertatutako guztia azaltzeko, egon daitezken ardurak angitu daitezen eta neurriak hartu ditzan horrelakorik berriro gerta ez badik.
2: Ba, bodikame zitzegin da flotillako kiden iritsieran loiun ertzainek erabilitako bodikamen datuen filtrazioa ikertzen ari da. Barne gaien atalak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak baieztatu duenez. Pasaden maiatzaren 26an Zupiriak legebiltzarrean bertan egindako agerraldian flotillako kide batek esandakoak erabili zituen argudio gisa ertzaintzaren jarduera defendatzeko. Agenteen bodikameretako baten barkatu erregistratutako audio bati egiten zion erreferentzia orduan.
7: Y le voy a dar una primicia. Le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación. Pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase. Esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho y si se prolonga, perdón, y si se prolonga la detención, mucho mejor. Esta frase es prácticamente literal.
2: Bada, entzun duzuen bezala, arratsalde horretan bertan Radio Euskadiko Ganbara saioan izan zen Cesar Txarro eta berak ere berdina jarri zuen mai gainean eta kazetariak hitzok berak zuzenean etzun ote zituen galdetuta, Txarro kazaldu, Loiun esku hartu zuten agenten bitartez lortu zuela informazioa.
7: Me la han hecho llegar los agentes intervinientes. Yo lógicamente no puedo tener acceso a algo que tiene que estar ahora mismo bajo secreto.
2: Tira ba, nahizak eta garak dagoeneko maiatzean zabaldu zuten bezala, bodikamen inguruko ertzaintzaren instrukzioko 42. Puntuak dio, erabat, debekatuta dagoela kamera horiek jasotako irudi zein audioak zabaltzea, eta poliziek jasotako irudien isilpekotasun eta konfidentzialtasuna bermatu behar dituela. Araudiak dionari jarreki, Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkideak galdetu zion segurtasun sailburuari, ea uste duen berak araudia bete zenik eta Bingen Zupiriak erantzun, beti saiatzen dela bere jarduera indarrean dagoen araudira egokitzen. Segurtasun sailburuak honako hau adierazi zuen ere, bodikamen grabazioen ustezko filtrazioari dagokionez ertzaintzaren barne gaietarako buruzagitzak barne prozedura ireki duela araudiarekin ez datorren portaerarik gertatu ote den argitzeko. EH Bilduko legebiltzarkideak halaber atxilotuetako baten irudiei buruz galdetu dio sailburuari. Horietan ambulatorio bateko mostradorearen kontra agertzen dekintzailea bi ertzain parean dituela. Zupiriak erantzun duenaren arabera, egindako kontsultetako bakar batek ere ez du frogatzen poliziek pertsonari behin eta berriz zapaldu zutenik.
8: Sakonki maite dut ene herria.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: 2027an badakigu, gutxi gora bera, nola joango diren kontuak behintzat Bizkaian, hauteskunde zari gara, baditugulako bazken inkesta bateko datuak. EAJ-ak irabaziko lituzke beste behin ere foru hauteskundeak Bizkaian, 2027an esan bezala, botuen 129,3 eskuratuta foru aldundiak egindako azken azterketaren arabera. Joera mantentzen da ordea EH Bilduk beste 4 puntu murriztuko lizkioke eta botuen 130 inguru lortu arte. Gizaker inkesta etxe arduratu da, telefono bidezko 3000 elkarrizketa egitea, Bizkaiko 18 urtetik gorako biztanleen artean maiatza eta ekainean zehar. EAJ-ak botuen 129,3 lortuko lituzke esan bezala 2023an baino 10ren bat gehiago da hori. Hala ere, igoera txiki hori gora bera, beste alderdi batzuen okertzeak aukera emango lioke 23 batzarkidetatik 24ra pasatzeko. Barrutika jeltzalek 6 ordezkari lortuko lituzkete Bilbon, gaur egun baino bat gehiago, Busturia Uriben eta Enkarterrin bezala eta 5 Durango Arratian. Boto portzentajeari dagokionez, Bilbon baino ez lukete nabarmen hobetuko jeltzaleek 1,5 eta Busturia Uriben eta Durango Arratian berriz, babesen 0,7 galduko lukete. EH Bilduk bigarren postuan jarrituko luke, baina botoen 129,5 lortuta, aurreko deialdian baino 4 puntu gehiagorekin. Horrela, egungo 15 ordezkariak 16 edo 17ra pasako lirateke. Barrutien arabera, 5 lortuko lituzke Busturia Uriben, 4 Durango Arratian, 4 Enkarterrin, orain arte baino bat gehiago dori eta 3 edo 4 Bilbon. Boto portzentajean, ia 5 puntu igoko litzateke guztietan, Bilbon izan ezik non igoera, ba 2,8koa izango litzatekeen PSEek, bere egingo luke, 2023an botuen 116,2 izatetik, 113,8ra ipasatzeko. 7 ordezkari lortuko lituzke, bat gutxiago gaurkoekin alderatuta, Bilbon galduko luke batzarkide hori PSEek, PPRe berantz, 108,4, 106,6 eta 3tik 2 batzarkidera hiriburuan bat galduz. Bien bitartean, Elkarrekin Podemosek botuen 107,4 lortu zituen Podemosekin, Ezker Anitzarekin eta Eko Berdekin koalizioan, eta 3,7ra jaitsiko litzateke bakarrik aurkeztuta eta ondorioz ganberatik kanpo gelituko litzateke Sumar bezala botuen 2,3rekin. Azken honek, baino boto gehiago jasoko lituzke Boxek berak 3,1, azken hauteskundetan baino puntu bat gehiago izango litzateke hori. Dena den, oraindik badago tartetxoa gauzak aldatzeko hauteskundeok heldu arte. Eta politika kontuetan jarraituz, Bizkaiko foru ogasunak 588 milioi euroko zorra duten 348 zordunen zerrenda argitaratu du zerga iruzurraren aurkako planaren baitan. Diputazioak nabarmendu du helburua ez dela soilik informazioa zabaltzea, baizik eta herritarrak kontzientziatzea iruzur fiskalak zerbitzu publikoetan duen eragin negatiboaz. Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko ogasun diputatua gurean gaur, Naiz Irratian neurri horren eta fiskalitatearen inguruan azalpen gehiago emateko ere. Iraia Kambrarekin egingo dugu errepasotxoa.
2: Bizkaiko ogasun diputatuak azaldu du zordunen zerrendaren argitalpena ez dela neurri isolatua, baizik eta zerga iruzuraren aurkako plan zabal baten barruan kokatzen dela helburu pedagogiko eta sozial argiekin.
3: Iruzur fiskalaren planaren barruan aztertuta eta planaren barruan daukagun ekintzetako bada, informazioa helaraztea, hezkuntza puntu hori ere bultzatzea nahi dugu, hezkuntza modulo tributarioan ere barnean ere gizartea kontzientziatzea iruzur fiskala egitea insolidaritate puntu horrek daukala eta norberaren kontra eta zerbitzu publikoen kontra doala. Eta bueno, eta informazio hau ere atzo publikatu genuen informazio liste zerrenda hau publikatzeak horren ildoan dago, ez da?
2: Zordunen profilaz galdetuta, Berrojalbizek azaldu du kasu askotan egoera konplexuak daudela eta kasunak urtero 100 milioiko iruzurra azaleratzen duela.
3: Urtero gutxi gora bera 400 eta 500 milioi arteko iruzurra azaleratzen dugu eta 180ra kobratzen dugu. Plan hau daukugunetik 7.000 milioi eurotaz hitz egiten ari gara iruzurra azaleratu duguna, beraz, portzentaian ez da portzentai oso altua, gainera kontuan izan duneko 80%a ba, kobratu egiten dugula, ezta. Epe luzeko zorrak dira, batzuk preskribituta egon leikez, eta bueno, egoera puntual asko daude, baina nik uste dut publikoa egin behar dugula, jentea jakin behar duela zor horrek existitzen direla, eta iruzurrari horre egiten jarraitzeko, ba ekintza oso positiboa da.
2: Zerga reformaren inguruko eztabaidari dagokionez, diputatuak azpimarratu du iaz egindakoa harmonizazio fiskal handi baten emaitza izan zela, eta aurten eguneratze teknologikoago baten aurrean gaudela.
3: Pasan urtean, hiru lurralde historikoetan onartu genuena berrikuspen fiskal bat izan zen, hiru lurraldetan harmonizatu beharreko foru arauak izan ziren, eta zergaitik diot harmonizatu beharra, ba, bertan sartzen ziren elementu asko, ba, oso potenteak ziren, adibidez, 20.000 euro baino gitziago soldata duten pertsonek ez dute zergarik ordainduko, ez da? Beraz, hori oso elementu garrantzitsua da eta harmonizatu beharreko elementu bada, eta beraz, hiru lurraldek aurrera eraman genuen, edo berdintasunen arloan, edo kontziliazioen arloan, edo transizio energetikoaren arloan, edo etxebizitzaren inguruan sartu genituen elementuak oso garrantzitsuak zira, eta Euskadi mailan hiru lurraldeek aurre egin beharreko aurre bidur beharreko erronka zirelako.
2: Talentua erakartzeko eta atxikitzeko neurri ez ere aritu da, azalduz pizgarri fiskalak eta kinkari berriak jarri dituztela profesionalak Bizkaian errotzeko helburuarekin.
3: Ez gabiz talentu eta zitze egiten, baizik eta profesionalak erakartzeaz eta errotzeaz. Eta orduan guna iduguna da, joan egin diren profesional horiek berriz ere erakarri, eta hemendeko guzenak ere diskriminaziorik sortu barik bertan errotu. Orduan, bi motatako kinkari edo pizgarri fiskala jarri ditu, ezta? Alde batetik erakartzearen aldera daukagun erregimena simplifikatu eta hobetu egin dugu, gazteei begira 160ko zergaken kari bat ezarriz, orain arte 150 zena. Eta beste alde batetik ere, bertan dekogunak fidelizatzeko eta errotzeko eta hemen euren proiektu vitala eta lan proiektua hemen Bizkaian egiteko, jarri duguna da, ba, permanentzia eta produktibitate bonusa jasotzen badituzte adibidez, ba, horrek aurrezkeen arloan lan zergapetuak izango dira.
2: Etxe bizitzaren inguruko neurriek ere protagonismo hartu dute eta Ogasunak azaldu du eskaintza handitzeko eta kolektibo zaurgarriei laguntzeko neurri berriak txertatu dituztela.
3: Kontuan izan da, ba, ez daudela etxe bizitza asko eta edo presioan aldetik ez daudela ondo, ba, familia hori kanpotik datorrena ona etortzeko denporaldi baterako eta etxe bizitza bat lortzen duen bitartean, ba, etxe bizitza bat eukitaren helburua, helburuarekin, ba, bueno, fondo bat, funts bat sortzea bultzatzen da gure aldetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, non Bizkaia guztiek funts horretan diruku poru bat jartzen badute, 5.000 euroko gehiengoarekin, Bizkaiko Foru Aldundiak 15%ko kenkari bat emango die bizkaitar horriei, eta funts horriekin bizkaitarrek badakigu etxe bizitzak edo bai errabilitatu, edo bai erosi egongo direla, eskaintza gehiago egongo direla, eta gainera etxe bizitza horren helburua, helburu sozial hauei erantzuteko izango dela.
2: Azkenik foru arauaren izapidetze prozesua azaldu du, alegazio fasea amaitua dago eta uda ostean onartzea aurre ikusten da batzar nagusietara iritsi aurretik.
3: Alegazio fase honetan, guk alegazio horrek aztertu egin behar ditugu, eta gero memoria ekonomikoa, legalitatezko, bueno, txosten guztiak, bai. Gobernu kontseiluara onartu alizateko, eta bueno, uda inguruan, hori gure teknikarien erritmoaren arabera, baina bai, uda inguruan gobernu kontseiluan onartuko dugu, eta gobernu kontseiluan onartu eta gero batzar nagusietara joango da, plangintza batekin, abendua baino arinago batzar nagusietan onartu daiten.
1: 8:26, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 18 milioi euro ordaintzera zigortu du Nafarroako gobernua Aroztegian hotela eta urbanizazioa eraikitzeko proiektua sustatu zuten enpresei eman beharreko kalte ordain gisa. Esan behar, Hotel Palacio de Aroztegia SL, konpentsazio batzordea, eta Palacio de Aroztegia SL direla kalte ordain horiek jasoko dituztenak.
4: Respetamos, pero no compartimos el fallo, no unánime, de la sentencia.
1: Javier Remírez, Nafarroako lehen lehendakari ordeak esan duenez, sententzia onartu egiten dute. Ez ordea partekatu eta bat egin du epaile batek emandako ebazpenaren aurkako boto partikularrarekin. Nafarroako epaileen erabakia Auzitegi Nazionalean hartutakoarekin alderatu du Remírezek, esateko Auzitegi Nazionalak adierazi bezala Guardia Zibilaren zaintza eta jarduera lanak zuzenak izan baziren, kalteak ezin zaizkiola egotzi zaintza faltari. Era berean Remírezek esan du garaian emandako lizentziak indarrean daudela oraindik. oraindik eta sustatzaileek nahiko balute berraktibatu alko luketela.
4: El Gobierno de Navarra va a recurrir las tres sentencias de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
1: Horregatik, guztiagatik Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpenari Auzitegi Gorenean elegitea jarriko diotela baieztatu du Ramirezek. Eta USAPeko euskarazko azterketen gaineko epaia euskarafobo gisa salatu du Ernaik Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Bilboko egoitzan egin duen protesta baten bidez. Gazte Antolakundeak Auzitegi Nagusiaren eraikinaren fatxadan euskarafoboak eta euskararen aurkako erasorik ez leloak proiektatu zituen atzo gauean Bilboko zenbait epaitegiren ebazpena gaitzesteko. Proiektzionekin ez dutela euskararen eta euskal hiztunen kontrako erasorik onartuko irmo adierazi nahi izan dute. Araban berriz, Foru Aldundiaren babespean zeuden hainbat adingaberi sexu abusuak egitatik kondenatutako lau gizonezkoak espetxeratzeko agindu eman du Espainiako Auzitegi Gorenak akusatuek jarritako elegiteak atzera bota ostean. Hil honetan bertan sartu beharko dute espetxean. Eta Gipuzkoako Auzitegiak 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio ere 2022ko eguberri egunean Donostian Lucas Agirre gaztea hiltzeagatik akusatutako gizonezkoari. 9 urte eta erdiko zigorra ezarri dio beste auzipetuetako bati. Delitu horrengatik auzipetutako 3. Emakumeari urtebete eta 2 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote EFE agentziak jakin ahal izan duenez. Herri epaimahai baten bitartez hartu da azken erabakia. Eta nazioarteko

0: ezarritu tasa hau Europar Batasunak. 2028ko uztailaren bater arte aplikatuko da hori, orduan markatu hasiko baita martxan Europar Batasuneko aduana datuen zentro berria. Pakete horiek muga zerga erregularra ordainduko dute hortik aurrera edukiaren arabera esan bezala. Eta ipatu ditugun hiru enpresorien aurkako neurria da bereziki, Temu, Shein eta AliExpress, hiruak ere txinatar jatorrikoak eta zuen buruari galetuko diozue, zer gertatzen da Amazonekin? Ba, multinazional estatu batuarra salbuetsi dutela tasa honetatik.
1: Informazioaren aria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Gasteizko Aldezarrean etxegabetua izateko mehatxupean dagoen familia baten berri eman du auzoan bizi etxebizitza sindikatuak. Auzoan zeharo errotuta daude, 14 urtez bizi izan baitira bertan. Urtez alokairu eskubidirutan ordaindu duten eta 2021 euren egoera normalizatzen saiatu ziren arren 2022 jaso zuten etxegabetze agindua. Bi aur dituen familia Izaki euren zaurgarritasuna zela eta etxegabetzen moratoriak etxegabetzen kontrako moratoriak babestu izan ditu. Aurten kongresuko gehiengoak ez berritzea erabaki zuen arte. Etxebizitza sindikatuarekin batera Ramon Bajo Eskolak eta bertako gurasun elkarteak antolatzera deitu dute etxegabetzea saihesteko. Auzoan biziko Lucia Elizondo agurtuko dugu jarraian. Kaixo Lucia, ongi etorren ez irratira.
1: Kaixo, arratsaldean, kaixo.
0: Lenik eta ben, Lucia, alde zarrekoa duzuen familiaren egoera azpiska eta azaltzeko eskatuko dizut. Dris eta Sanaek, 8 eta 10 urteko bi seme dituzte, eta esan dugun bezala, alokairua ordaindu izan dute beti. Nola zeldu dira etxegabetze mehatxupean egotera?
1: Bai, ba, bueno, ba, zuk pixkate azaldu duzun moduan, ez? Dris eta Sanae, ba, osoan bizi alde zarreko etxebizita sindikatuko bikide dira, ez? Eta, bueno, ba, duela pare bat hilabeteia bertaratu ziren gurera. Eta, bueno, ba, familia haue nueva fuera kalean bizi da, duela 14 urtetatik. Eta, bueno, ba, hilero beraien alokairua ordaindu egin dute. Baina, bueno, ba, 2021 batean, ba, bueno, ba, jabeari haien gastu ordainketak transferentzia bidez egitea eskatu zioten, eta ba, 2022an ba, horren arira edo ba, bueno, ba, etxegabetzea agindua jasotzen dute. Eta bueno, zuk esan bezala bi heldu eta bi adingabe dira, 8 eta 10 urteko seme alaba dituzte. Eta ba, 14 urte 75.600 euro inguru ordaindu arren, ba orain, ba kalean geratzeko arriskuan daude, ez? 2022an zuk aipatu bezala, ez? Moratoriaren ba ondorioz etxegabetzea atzeratuz joan da urtero, horrek dakarren, pues bueno, ziurgabetasun administratiboarekin. Eta ba, 2025an berreaktibatu eta pasaden maiatzaren 7an ba, uztailak 9erako etxegabetzea agindua ezarri zen. Baina ba, azkenean auzotarren artean antolatuta ba, lortu dugu ba, etxegabetzea irailaren 25era atzeratzea.
0: Lucia, pikon tutxo lehenik eta behin, jakineko nuke ea familiak jakin duen zein izan zen etxejabearen arazoa transferentzia bidez ordainketa burutzarekin, esango nuke alokatuta dagoen populazioaren zati handi batek behintzat bagaur egun transferentziaz egite dituela ordainketa horiek, eta horrekin batera nola izan daiteke 75.600 euro ordaindu dituen famili bat orain kalegorrian utzi nahi izatea?
1: Bueno, ba, bukazkenean beraiekin hilabete hauetan hitz egiten ez ere, ba, proposatu genien, jabearekin askotan saiatzen gara ere, ba, muduren batean edo bestean, ba, negoziak eta azkenean gure artean ulertzeko bide bat ere zabaltzeko aukera da beti, jabearekin hitz egitea. Eta, bueno, arekin hitz egin dugu, eta galdetu diogu zukerain bertan egin diazun galdera hau, eta ea, ez, ba, adostasun batera iritsi gintezken, eta bueno, bere erantzun bakarra ezezkoa izan da,

0: eta ez zegoen prest ezer negoziatzeko. Beraz, alde horretatik ez daukagu ba, erantzun argirik, ez? Baina, bueno, imaginatu ditzazkegu, hainbat aukera, baina jakin ez dakigu zehazki zergatik. Eta, egia esan ez, berari ere komentatuta, nola den posible, 75.600 € ordainduta kalean geratzak, uste dugu, honek azkenean maigaineratzen duela izugarrezko inkoherentzia, ez? Eta, etxe bizitza merkantzia bat dela maigaineratzen du, eta ez eskubide bat, ez?
1: Pasaden astelenean prentxaurreko eman zenuten auzoan eta bertan, familiako aitak berak hartu zuen hitza. Galdetu nahi dizut, zer moduz dauden beraiek, pentsatzen dudalako estres egoera handian daudela, jada hainbat urtez, baina era berean auzoan babesa handia da haiekiko.
0: Bai, ba, pixka bat hori ez, atzerapen hauekin, aipatu da bezala ziurgabetasuna handia bairatzen ari dira azken urteotan, bai Brice eta Sanaek eta baita haien seme alabek ere ez, alde horretatik aipatu izan digute ez, askotan, auzoaren babesa, eskolaren babesa eta sindikatoaren babesa izan arren, osasunean eta seme alaben ikaskuntza prozesuan noski, eragin izugarria duela, ez? Eta emozionalki ere, asko eragiten ari die, noski. Azken finean komentatzen genuena, ez? Udalaren ostean, ikasle hauek ez jakitea, etxera bueltatu daitezkeen, haiek ere, egoera dauden moduan, nora joan daitezken ere eta ezin aurkitu eta ezin jakitea oso gogorra da, ez? Nerabe hauen ongizatea babestu egin behar dugu eta horretarako etxegabetze honen aurka egin beharko dugu.
1: Berehala galdetuko dizu tain zuzen ere, seme alaben inguruan, baina horren aurretik, lehenxago esan diguzu, uzelaren 9-erako iragarretako etxegabetzea bairailera atzeratu dutela, tartu honetan zer mugimendu abiatuko dituzue etxegabetzea ekiditzen saiatzeko?
0: Bueno, esan bezala, bai abokatuarekin eta bai etxejabearekin, harremanetan egon gara sindikatutik, baita zerbitzu sozialekin ere, Drix eta Sanaeren bitartez, ez? Azken finean, alternatiba duin bat lortu nahian. Baina esan bezala, etxe jabeak ez du ezer negoziatu nahi izan, eta Gasteizeko udalak eta zerbitzu sozialek ere, ez dituzten neurri edo irten bide eraginkorrik proposatu. Beraz, egoera honen aurrean, auzoan, ez, azkenean komunitate politikoa eraikitzen jarraituko dugu, modu desberdinetan, ekintza desberdinekin, eta guztia azken finean ere, iraiaren 25-eko etxegabetze agindu honen artean, honen aurrean erresistentzia egitera eramaten gaitu. Beraz, ekintza guztiak honetara eramango gaituzte oraindik. Asko zehaztuta ez baditugu ere.
1: Ramon Bajo eskolako ikasleak dira bi seme alabak, aurrekoan ere irakaslegoaren aldetik erabateko konpromisoa agertu zen ohartaraziz, halako egoerek beraien ikasketa prozesuan eduki dezaken eraginaz.
0: Bai, noski, lehen aipatzen genuen bezala, ez? Hezkuntza eskubidea zina bermatu, etxe bizitza eskubidea bermatzen ez denean, eta orduan haien ikaskuntza prozesuan eragin larria dauka, ez? Oso kezkatuta daude eta azkenean ikasle hauei alokairuen prezioen igoerak edo pentsioetan zein lojetan bizitzeak edo oraingo egoera honen etxegabetzeak aurrean ongizatean izugarrizko kaltea dauka. Bestalde esan behar dut, auzotarren artean antolatzen garenean eta gure artean babesa ematen dugunean, lortzen ditugula gauzak eta atzerapena hau ere badela Ramon Bajoke eskaini edo denon artean emagin dugun babesari esker, ez?
1: Kasunetan, eta badirudi hemendik aurrera asko gertatuko delau, etxegabetzen aurkako dekretua erortzen utzi izanaren ondoriak ikusiko ditugu. aipatu izan da, hainbat elkarretik azken hilabeteetan, bueno, milak eta milak lagun zirela etxegabetuak izateko arriskupean geratuko zirenak, hemen, bueno, horietako kasu argi bat daukagu.
0: Bai, bai, bueno, Euskal Herriko etxe bizitza saretik ere saletu genuen, ez, duela hilabete batzuk, eskutu sozial honen eteteak, ba, milaka familia eramango zituela haien etxeak altzera, eta bueno, ba, irtenbide hau, izan den irtenbidea edo egiturazko irtenbidea ezen arren, ez, egitura mugatuzko, baliabide bat zen arren, ba, honek, etete honek, ba, jabetza pribatuaren defentsa maigani eratzen du, ez, gure ustetan, eta okupazioaren aurkako diskurtsoa gaiendu, eta pobrezia kriminalizatzen duela salatu genuen duela hilabete batzuk, eta, bueno, ba, gure ustetan, eraginkortasun mugatua bazuen ere, ba, orain, ba, zuk esan bezala, hau da kasu bat gehiago, baina milaka etxegabetzeko, ba, txunamia edo, etorri daiteke, noski.
1: Amaitzeko, Lucia, Gasteizko udalaren aldetik, bueno, duela gutxi implikazio eza kritikatu duzu, edo bai behintzat alduten guztia ez daudela egiten ari, zer eskatzen diozue Maider Etxebarri alkatearen udal gobernuari, zer alternatiba ikusten dituzue bultzatu daitezkela erakunde horretatik, batez ere, aztu gabe Maider Etxebarria PSEko kidea dela, eta bera alderdiak berak eraman zuela dekretu hori defendatzeko beharra kongresura.
0: Bai, hau betez aipatzen dituzte, hainbat alokairu laguntza eta bueno, beste hainbat laguntza ere, baina badakigu gaur egun Gasteizen, ba, 1200 inguruko alokairua dela media eta bueno, zaitasun ekonomiko ez gain, sistema eta rasista eta klasista honek ba bizilagunen gehiengoa baztertzen gaituela. Eta beraz, ba, bueno, Gasteizeko udalari eta baita gizarte zerbitzuei, erakunde orokorrean etxe bizitza duinak eta alternatiba eraginkorrak, ez aldi baterako soluzio simplistak eta ez duinak. Azken aldian bizi izan duguna Gasteizen izan da, la Bilbaína eta La Paz bizitelako pentsioak proposatzen dituztela alternatiba gisa, baina hauek ez dira inolaz ere etxe bizitza duinak, ez? Bitartean badakigu ere eta salatu izan dugu, Alokabidek 15 etxe utxe dituela, osoan ere hainbat etxe abandonatuta daudela, eta beraz, eskatzen dieguna da, ez? Ba, etxegabetzea agindu hau etetea, eta etxe bizitza duinak eta neurri eraginkorrak proposatzea.
1: Ba, horretik pare bat hilabete, alternatiba edo konponbide bat bilatzeko Tris eta Saenaeren familiarentzat Gasteizko aldezarrean, nahi zerretik gaiaren atzetik ibili beharko dugu eta momentu, zauzuan bizi etxe bizitza sindikatuko Lucia Lizondori, mila esker.
0: Mila esker zuei, eskerrik asko.
1: Ongi zan.
2: Informazioaren aria.
1: Zortzeak eta 43 minutu ditugunean aurrera goaz. Euskal lurraldetako eta diasporetako 15-17 urte bitarteko 130 gazte elkartuko direlako Euskara abenturan aurten. 28 egun pasako dituzte elkarrekin ibilaldiak eginez Euskal Herriko zenbait txokotatik. Atarratzen hasi dute lehenengo etapa eta Aizea Sola Guren Beaskoak azaldu digu beraien helburua Euskal Herriko alik eta txoko gehien ezagutzea izan badela. Ba, xetasun guztiak Julene Aizpuru lankidearekin.
3: Atarratzen hasiko dute 28 etapetako ibilbidea. Egunero 17 eta 20 kilometro artean egingo dituzte oinez. Guztira 650 kilometro egingo dituzte. Horietatik 500 oinez izango dira. Udaleuketako kideak azaldu duenez, kilometro guztiak ez dituzte oinez egingo. Ahalik eta ibilbidea anitzena eta zabalena izatea nahi baitute. Hortaz batzuetan garraio publikoa hartzea ezinbestekoa izango da. Hilabete honetan Euskal Herriko 7 lurraldeetatik pasako dira. Zuberoatik hasi Donostia eta Bizkaian amaituta.
4: Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, ba, bueno, 29 kilometrotakoak eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugunik, ez? Azken batean, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta, bueno, aliketa anitzena eta zabalena izateko, ba, bueno, bai tartekatzen dugula oinezkoa zein garraio publikoa, eta urtero saiatu, bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen, hartara, bai ingurunea ere, gehiago ezagutzeko.
3: 130 gazteak ez dira batera aterako etapak egitera. Asko direnez, Solaguren Beaskoak adierazi du hiru taldetan manatzen direla, Trikuak, Katxagorriak eta Erbiak. Gainera, asko izateaz gain oinez ibiltzeko itxura berberak ez dituztenez, mailaren arabera banatzen dituzte. Nabarmendu du euren helburua etapak ahalik eta erosoen egitea dela. Trikuak goizeko 8:00 abiatuko dira, Katxagorriak goizeko 8:00 eta 16:00, eta Erbiak azkenik 8:30.
4: Bataz beste, 17-21 kilometro egite ditugu, badaude egunak, ba, bueno, 29 kilometrotakoak eta badaude egunak 10 kilometro egin, edo inkluso etapa oinezkoa zein garraio publikoa hartzen dugunik, ez? Azken batean, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutu nahi ditugu, zoritxarrez 30 egunek ez digute ematen, eta, bueno, aliketa anitzena eta zabalena izateko, ba, bueno, bai tartekatzen dugula oinezkoa zein garraio publikoa, eta urtero saiatu, bai bilbideari ekarpen berri bat egiten, leku berri bat ezagutzen.
3: Udalekuetara aurkezten diren gazte guztiak ezin izaten dute joan. Kideak azaldu duenez, ekonomikoki ez dute baliabide nahikorik nahi adina gazte eramateko. Aurten esaterako 264 gazte aurkeztu dira eta horietatik 130 joango dira. Aukeraketa egiteko aniztasuna baloratzen dute, hortaz lan bat bidaltzen die gaztei. Asteko bideo bat grabatu behar dute espedizioari egingo dioten ekarpena aipatuz eta espediziotik esperdu dutena ere bai. Eta bestalde gazten sormena sustatzeko asmoz, edozein sormenezko lan egin beharko dute. Kantu bat, bideojoko bat, edota lan plastiko bat esaterako. Horretarako hiru gai proposatzen dituzte. Aurtengoak, zer den euskaldun izatea, ametsak betetzen diren eta zein garai historikotan bizi nahiko luketen izan dira.
4: Lan pare bat aurkeztu behar dituzte, alde batetik bideo bat, euren burua aurkeztu bat, eta espedizioari zein ekarpen egiteaz gain, espediziotikan ere, zer jasotzeko asmoa duten azaldu behar dute bertan, eta gero beste lantxo bat, ba, bueno, formatu ezberdinetakoa izan daitekena, eh? Gazten irudimena eta sormena ere sustatu nahi dugu, beraz, idatzizkoa izan daiteke, bideojoku bat izan daiteke, abesti bat, ikusentzunezko lan bat, lan plastiko bat, eta horretarako hiru gai proposatzen dizkiegu. Aurtengoak, zer da euskaldun izatea, ea ametsak betetzen ote diran, eta zein garai historikotan bizinaiko luketen.
3: Aizea Solaguren Beaskoak garbi azpimarratu du Euskara Aventuraren helburua hasieratik gazten euskararen erabilera piztea eta euskara esperientzia positibo batekin lotzea izan dela. Gazte bakoitzak gauza batek motibatzen du espediziora joateko, eta kasu gehienetan ez da gauza bera izango. Batzuk lagun bila joango dira eta beste batzuk Euskal Herriko txokoak hobeto ezagutu nahiko dituzte, baina denei lotzen die euskararen aldeko apustua egiteak.
1: Eta Euskara eta Euskal Herria ezagutzeko aukera izango dute atzotik gurean diren gonbidatu bereziak. Atzo heldu baitziren Gipuzkoan uda pasako duten aur sahararrak oporrak bakean ekimenaren barruan. Eta gaur heldu dira Arabara zein Bizkaira. Emozioak azaleratu dira lehen momentuan. Errepikatzaileak euren bigarren familiarekin egongo dira eta berriak zainduta eta babestuta sentitzeko ahalegin egiten du oporrak bakean programak. Eskerrak eman dizkie Josu Etxaburu karrera familia eta oroar Euskal Herriak eta Saharak duen elkartasun zubia indartxu dagoela azpimarratu dugurean.
5: Josu Etxaburu, oporra bakean izenean, egunon?
6: Egunon zuei ere.
5: Bueno, esan dugu, ezta, azken urteetan, Josua, arrazo dezente izan dira eta iazere atzerapenak gurera iristerako garaian. Aurten arazorik ez dela izan uste dut, iristen ari dira, ezta, aurrak Euskal Herrira.
6: Bai, zorionez, iristen ari dira eta nik uste, bueno, beti ikasten da hobekuntzetatik, ezta. Eta aurreko urtean egia da, ba, 10-12 bat egun beranduago iritsi zirala, Eta bueno, hortik ere ikasi genuen, eta hor bitartean aurtengorako geure buruari jarri genizkio nola ba, jarraipen bilera batzuk, ba, ikusteko hain zuzen ere ea jarritako epeak betetzen genituen, eta horrela baiezkoaren atzetik, eta bai, egia da atzo ja iritsi ziala aurreneko umeak, ezta, 82 Gipuzkoara, eta gaur 10ak eta pikuan lurra hartzea espero da negazkinean, ba, etorriko zaizkigu Bizkaia eta Arabako umeak.
5: Bueno, sondikan gero ingo duzue topaketa hori, gurasoekin eta guzti, emozio askoko uneak izango dira pentsatzen dut, bai aurrentzat eta familientzat, nola deskribatuko zenuka?
6: Ba, ez da erresa deskribatzen, ez da erresa batipat, bai umeentzat, eurentzat ere, bakan batzuk edo batzurentzat aurreneko esperientzia izango da. Aurreneko esperientzia eta nik uste uren zapatetan ere jargaitezkeela eta pentsatu beste herri batera, beste kultura batera, beste hizkuntza batera, beste erlijio batzuetara ere salto egiten dutela, eta nik hemen azpimarratuko nuke zein ederra den konfidantza zubi hori. Hango familia biologikoak eta hemengo harrera familien artean sortzen dena. Beraz, emozioak borbor egoten dira, xabatola, ez? Beldur puntutik, ez dakit dena berri izatetik, eta beste batzurentzat ostera, ba, errepikatzen duten hoientzat eta ba kasi euren bigarren etxera bueltatzea da, bai? Eta hori ere ederra da.
5: Bueno, Euskal Herrira datoz uda pasatzera, aipatu duzu, ez da, nolabait aldaketa handia dela, bueno, lehenengo zetorritzen denarentzat biztan da, ez da, aldaketa ikaragarria baita. Asko aldatzen zaiela, bizimodu esango zenuke, alegia kanpalekoetan daudenetik Euskal Herria etortzen diren momentu horretan?
6: Bueno, ba, erabat aldatzen zaizkie, bueno, kodigoak, erlazionatzeko moduak, gure etxeak, hai? Zerritan esaten dugu, ez da, ba, etortzen dien aurreneko unean zer nolako harridura, ez? Sortzen dizkieten txorrotetik ura ateatzea, hola, etengabe, ez? Baina baita ere eskailerak, bai, esaterako, bai? Ze hor, desertuan zaila da deskribatzea jamada deitzen duten desertu hori, 200.000 Saharar bizi direnak exilioan 50 urtetan, baina denok antzeman dezakegu, ba, desertua zer nolako deslekua izan daitekeen. Beraz, eurentzat bi hilabete hauetan bertan 50 gradotik gora egiten duen une hoietan ona etortzea, gurean 20-22 gradorekin gaur moduan manejatzea, itxasoa ikustea, besteleku batzuk ikustea, erabat aldatzen zaie. Eta horretarako ere aprobetxatzen dugu, ba, mediku bizitak egin, ez? Eta pixka bat euren osasuna ere, bueno, alden einean, bila betetan horrekatu alizatea, ez da? Hori ere bada beste helburu bat.
5: Bueno, ipatu dute, astapenean sarreran, aurtengoak ere baduela urte mugatik, eta horren adibide jarritako leloa, 50 urtez, gure atea zabalik, eta haien esperantza bizirik. Nolabait, bueno, aipatutako Mendebaldeko Sahara, bere Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zueneko referentzia eginez. Hemen ere, mezu hori, ez da, zabaldu nahi izan duzua?
6: Bai, ezin daztu, eta gainera beti esaten dugu, ojala oporra bakean programa existituk espalitz. Ze horrek esan nahiko luke, hor azpian dagoen benetako gatazka politikoari irtenbide bat eman zaiola. Eta irtenbide hori ematen etzaion artean, ba, Euskal Herriak, ez, 40 urte hauetan moduan jarraituko du Saharar herria laguntzen. Beraz, hori ere beti azpimarratzen dugu. Eta ondo dago harrera familiek eta terpetxeetan umeak izatea, baina ez dezagun ahaztu hor azpian zer dagoen. Eta hor dagoena hain zuzen da, herri baten zapalkuntza, 50 urtetako exilio bat, baita ere Marokok hartutako lurretan zapalkuntza bat jasaten ari dirana egunero sahararrak bertan daudenak, elementu guzti hauek mai gainean ipini behar dira. Eta horregatik da garrantzitsua baita ere guzti hori azpimarratzea. Eta gainera esatea, esan alak esan herri sahararrak ez duela euren erabakia libre eta demokratikoki hartzea baino beste ezer onartuko. Horregatik diogu, ez, 50 urtez gure ateak zabalik eta haien esperantza bizirik. Ez da erreza. Ez da erreza 50 urtetan esperantzari eustea. Baina kanpalekuetara jaisten garen bakoitzean, hori da guk jasotzen dugun mezua. Eta hori da eurek guri eskatzen digutena. Mezu hau zabaldu ezazue. Gure esperantza bizirik jarraitzen du. Hau ez da gure lurra. Gure lurra Mendebaldeko Saharan dago. Eta amesten dugu egun hori, eta egun hori iritsiko da. Gure herrira bueltatuko garen eguna.
5: Pentsatzen dut, aurrasko dira, Euskal Herriera etortzen direra, aipatu duzu familiak, baina aterpetxeak ere tartean sartu dira, aterpetxe batzutan ere egoten dira aur saharar hauek. Ezentzu horretan, harrera familien aldetik badago beharren bat, nahiago zenituzkete aur gehiago ekarri, familia gehiago animatuko balira, konteguzu pixka bat, egoera hori nola dagoen?
6: Bai, egia da hemen Euskal Herrian baditugula aterpetxe desberdinak eta bi izango ditugu aurten Bizkaian, ba Jamadako Izarrak hor masei bat ume hartuko dituena eta Rio de Oro baita ere Durangaldean lan egiten duena eta gainera anistasun funtzionala duten umeekin lan egiten duena eta beste 10ren bat Tarailik antolatutako Azpeitin. Orduan hor baditugu 37 bat ume aterpetxetan lekutzen ditugunak. Eta gero harrera familia galdetzen zenidan, ez? Ba, zenbat harrera familia beharko genituzke? Baditugunak baino gehiago. Arrazoi bategatik. Eta da, bertan, kanpalekuetan, zoritxarrez, programan, oporra bakean programak 8 urtetik 12 urtera bitarteko programa irauten duen honetan, tarte horietan dauden umeak, ume batzuk, oraindik ez dutelako irten. Eta ez badute irten kanpalekuetatik da, hain zuzen ere, ez garelako kapaz izan, hainbeste harrera familia bilatzeko. Beraz, egia da, ume bakoitza ateratzen duguna kanpalekuetatik arrakasta dala, ez? Eta pozik egoteko modukoa dala, baina oraindik ez dugu orekatu bertan egon daitezkeen ume kopurua eta hemen beharko genituzkeen harrera familiak.
5: Bueno, horberaz, deia ere nola baite, norbait animatuko balitz ezta, zoritxarrez, esan duzu ezta, amaitzea nahiko nuke, baina beharra egon badago, eta ziur datozen urteetarako ere, naiz eta urte mugazari garen hitz egiten, beharra beti egongo dela. Bueno, beraz, gaurkoan plana esan dugu ezta, atzokoan Gipuzkoarrak iritsi ziren, gaur Bizkaia eta Arabakoak ailegatuko dira, sondikan, ezta, izango da itzordua, aurki?
6: Bai, hori da, eta bertan ja badaukagu, jende, iruzpalau pertsona, eta bertan da baita ere delegatu ordea, Fatma, eta beste batzu daude hemen frontoian, Larrondoko frontoian, umeen zai, eurei gozari txiki bat eskaintzeko, aurreneko harrera egiteko, eta familiak ere badeitu ditugu hemen 12 bueltan, ja bakoitzak, ez, eta hor hitz egiten genuen emozio guztiak azaleratuko dira. Eta hor ja izango da aurreneko momentua, errepikatzaileek berriro euren bigarren familia familiarekin egoteko aukera izango dutenak eta barrian barri datozenei gure babesa eskaini eta oso zainduta eta oso babestuta senti daitezen, ezta? Bai, gaurko eguna ederra izaten da, egun polita izaten da.
5: Gozatu eta goxatu oporrak bakeako Josu Etxaburu. Eskerrik asko gurean izateagatik.
6: Eskerrik asko zuei, gutaz gogoratzeagatik eta nik amaitu nahiko nuke eskerrak ematen harrera familiei batipat, ezta? Hartzen duten benetako konpromisoa delako, azpimarratuko nuke baita ere Euskal Herriak eta Herri Sahararrak aspalditik dugun elkartasun zubi hori indartsu dagoela eta indartzen jarraituko dugula, eta baita ere eskertu nahiko nuke garaiz iristeko ume hauek atzo eta gaur ba, lan eta lan aritu izan diran, azkenengo hilabetetan aritu izan diran guztiak, erakunde, pertsonak, hemen, kanpamentuetan, eta bar. Azken batean programa konplejua da, hainbat eragilek eta erakunde parte hartzen dutena, eta ez da erreza izaten, baina aurten ematen du asmatu dugula, beraz eskerrik asko zuei ere.
5: Eskerrik asko bai, ongi izan Josu, erarte.
6: Berdin, berdin, agur.
1: Bederatziak eta Naiz Irratian, arratsaldeko azken boletinean zaudete, eta festa kontuak entzuleok, onintzen beita Maguregi bertsolariak irakurriko baitu Bilboko aste nagusiko pregoia abuztuaren 22an Arriaga antzokiko balkoitik. Arekin batera, Mari Jaiezezik, Ainhoa Urrejola Soldevilla ere izango da, Kaixo konpartxako kidea, Bilboko konpartxek txupinera izateko hautatu ostean. Ba, honintza, enbeita bertsolari eta kazetari ezagunak ibilbide nabarmen egin du bertsolaritzaren arloan, eta 2018an Bizkaiko txapelketa irabazi zuen lehen emakumea izan zen. Musikan jaio eta bizi da, bertsolari familia ezagun batekoa da eta lotura estua dauka Bilborekin, bereziki aste nagusiarekin, berustez, herri festarik ederrena delako. Bestalde, duela 30 urtetik Kaixo konpartxako kide den Ainhoa Urrejola Soldevilla Bilboko konpartxek izendatutako txupinera izango da esan bezala. Bilbo zarrean jaio zen eta konpartxei lotuta egonda betidanik. Gaur egun, Otxarkoagan bizi da, eskola jantoki batean lan egiten du eta bi alaba dauzka. Hondartza, Mendia, Artisautza eta irakurketa maite ditu eta aste nagusia emozio bereziarekin bizi du urtero. Sanferminak ate joka direla berriz, Iruña Antitaurinak hausnartzeko eta zezenketarik engabeko Sanferminetarako bidea errazteko eskatu die iriko peinei. Uztailaren 7an, Sanfermin egunean, arratsaldeko 7etan, zezenketen aurkako ohiko kalejira egingo dute udaletxe plazatik. Eta gaur egindako agerraldian nabarmendu duten lehen gauzetako bat izan da, aurtengo Sanferminen ostean, 60 izango direla torturatuak izan ostean hildako zezenak. Gertakarietan Gasteizko Zaramaga auzoko etxebizitza batean piztu den sute baten ondorioz, 4 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik eta horietako bi ospitalera eraman behar izan dituzte. Antza denez, patinete elektriko batek eragindu aipatu sutea.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin amaitzeko, lehenik eta behin errepidetara begirako aipamena, joan den igandean trentxerpen istripo izan zuen 32 urteko motorzalea, hil egin delako jasandako zaurien ondorioz. Ertzaintza lekukoen bilari da entzuleok gertatutakoa argitu ahal izateko. Istripo hori igande goizaldean, godo goizean, hobeto esan da eman zen, 10:20 aldera, Gomistegiko biribilgunean trintxerpetik engertu Gipuzko gehi errepidean. Errepidetan arazorik ez dugula dio trafiko zuzendaritzak eta eguraldira jo aurretik datu txiki bat eman nahi dizuet, ba 20,86 gradu. Hori da, hain zuzen ere, Europan bataz beste itsasoan neurtutako ba, temperatura eta pentsa gurean akuariumean egindako azken neurketan entzuleok 23,4 gradu markatu dituela, Kantauri itsasoko temperaturak zalantzarik gabe, lurrazalean ere ondorioak ekar ditzakeen datuak ditugu. Baina momentuz, beste datuak eguraldiarenak Iker Ibarruzea muruak emango dizkigu.
7: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Goizean Kantauri isurialdean eta bereziki mendebaldean Bizkaian eta Araba iparpartean hodei asko agertuko da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da bereziki mendi inguruetan, hala ere goizerditik aurrera atertu egingo du eta pixkanaka ostarte txiki batzuk irekiko dira. Ego isurialdean aldiz, orokorrean hodeiak eta ostarteak, baina ostarteak nagusiago izango dira eta bertan eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldean iparpartean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina ostarteak zabalak izango dira eta giroa argia izango da. Gauean berriro ere hori bai, hodeiek zerua estaliko dute. Ego isurialdean aldiz, arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraizeak joko du beste egun batez jarraian, arratsaldean biziago eta bolada zakarrak utziz bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko baloreta jarraituko dute, 15 eta 20 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean arrandituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 24 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eta heldu gara, entzuleoki aia 9:05 detugunean saioaren amaierara. Egoi belategin auzue plazer utxa beti bezala zuekin arratsaldea partekatu ahal izatea. Informazioari dagokionez, bihar goizeko lehen orduan 6:00 itzordua duzue informazioaren ariaren lehen edizioarekin, eta horren aurretik ere oraintxe bertan ni isildu bezain laster, bari gara udako giroan sartzen eta berreskuratzen urtean zehar edukitako saio on horiek, bestek beste, jarraian Garazi Kastainoren kulturari izango duzue entzungai, eta horren ostean musikariak emandakoaren onena. Bada, 9:05 dugunean, aio eta osongi izan entzuleok.
2: Naiz Irratia.
8: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixe leharpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.
9: Egunon!
10: Egunon!
11: Egunon!
9: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
11: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
9: Baina nire motxorekin egon nahi be.
10: Ez.
12: Ai.
9: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
11: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut. Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
10: Noiz joango gara etxera.
9: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
13: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz Irratia, fresko, fresko.
14: Eta...
15: Eta...
14: Eta...
15: Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... E

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Egunero saiatzen da idazteko tartea egiten Eider Rodriguez. Bere burua idazle gisa du orain, aurrez ordea, ez zuen bere azkeneko argitalpena eraikuntzarako materiala eleberria, material autobiografikoarekin sortu zuen. Orain, fikziora itzuli da eta ipuin formatura dena zulo berazen lanarekin. Donostiako Naizeko erredakziora hurbildu da idazle oreretarra, Xole Aramendi kazetariarekin egin du hitzordua. Eguraldi kaskarra eta aparkatzeko arazoak izan ditu, baina azkenean lortu dute parez pare solasean jartzea.
0: Kulturraria, Naiz Irratian. Ez
3: nuke etxiri. Egun hona, Eider, zer moduz?
4: Oso ondo. No.
3: Ongi etorria, Naiz Irratira.
4: Eskerrik asko.
3: Bueno, liburu berria besapean dezula atera zea berriz letren plaza antara. Nik pixkat atzera jo nahi nun, gu biok elkarrekin azkena egon ginen eraikuntzarako materiala novela argitaratu ondoren, nik uste zala egite zizuten lehenengo elkarrizketa. Eta gogoan dut, maila literarioan edo itzen genuen, eta esan zen nun, ez dut uste aurkezpena ekitaldia ondirik gehiegirik izango ditunik. Aurreko uspenean etzen nun asmatu, zegero aurkezpen pila bat egin zen itun, Espainiar estatuan ere bai, eta elkarrezketa betan esango nuke, maila literariotik, maila personalera pixkat pasazinela. Ez dakit bidaia hori, aurreko liburuaren aurkezpen ze hori bidaia hori nola jundan zuretzat. Edo zuk ere, edo bazato zen ere impresio hortan.
4: Ba, egia zan, oso memoria ahulekoa naiz, eta ezer, goratzen dut, entrevista eguna, baina ez du goratzen aurkezpen gehiegi egin izana.
3: Ez, anei.
4: Entrevistak bai, entrevistak
3: asko. Igual elkarrezketa izan dira.
4: Baina gero, ez pentsa irakurle talde askotera joan nahi zenik, aurreko liburarekin. Esango nuke ez, onere, iruipena bintzate, hori da. Impresioa, ze oroitzapen gordatzeaten, bueno, egia da, ba, orain ipuin liburu bat argitaratu dut, fikziozkoa erabat, aurreko liburua novela, ez fikziozko novelak gisa katalogatu genuen, eta material autobiografikoarekin sortua izan zen, edo hori izan zen bere... bai, lanerako ere bine nuen materiala, eta egia esan egiten dudan irakorketa da, ba, naukala gogoa fikziora bueltatu eta entrevistetan berriz ere termino literarioetara, esparru, literaturaren esparrura bueltatzekoa. Ez dezta, esan behar deten, elkarrezketetan kazetariek ba, ez dutela oso ondo jokatu, oso ondo sentitu naiz kazetariekin ehuneko 89an oso kuidado handiz tratatu naute aurreko nobelari buruzari naiz, ba, galderak egiterakoan eta bai batzuetan agian lerratu dira esparru intimoegira, baina nahiko kontuz eta ondo joan dira zentzu hortan eta, bueno, nik ere ikasi dut pixka bat bideratzen, ez? Asuntua eta jakite, ba, hori liburua dela, zerri buruz galdetu diezaketen, edo zerri buruz hitz egin nahi dudanik, ez? Eta egia esan ez daukatola esperientzia osatzak eta akordu txarrik, naiz eta berriro diot, gogoan eukan, pixka, hor, arresi garden badeo zu jarri eta fikzioaren zerara bueltatzekoa.
3: Eta sentitu duzu espektazioaren olako presiorik edo nola kudeatzen duzu hori? Zure liburua dagoeneko salduenen zerrendan dago, ja ikusi denik liburu dendetan, ezta?
4: Ez dut euki, ez dut euki alakori, azkenean, bueno, nik ipuikiletza daukan dere burua, nagusiki. Naiz gauza gehiago egiten ditudan, eta horrentxe novela batekin ari naizen lanean, Baina, hain da genero txikia, hain da garrantziari gabekoa, bai generoa, bai liburuak, bai literatura, espektatibak haundiak izan da ere oso oso txiki izaten jarraitzen dutela, ez? Orduan, egia esan gogoa haundia neukan argitara bateko liburu hau, nire ipuina dira, nire historioa dira, aspalditik datozenak, ja forma hartu dutenak eta irakurtzeko moduan daudenak, eta gusta handiz kaleratu dut, ez? Eta pozik, egia esan oso pozik nago, ba, sentsazio hori euki ahal izatearekin.
3: Mm-hmm. Atentzioa eman dit, esan dezunak, garrantzi gutxikoa, esan nahi dute, igual saiatzea zure dimensio, ez, dimensionatzen, ez da gauzen, ez da hori, relevantzia hori edo, bai.
4: Ez da egit salduenen artean bai. Dagoen edo ez, baina egon da ere ez esan nahi du.
3: Ez ez du gauza minik esan nahi horrek ez, yeah. Orduan. Bai.
4: Eta ondo dago horrela, ez? Mm-hmm. Ondo dago, ez oso pozik nago, ba, jendearen arrearekin, eta baina, bueno, azkenean, netzako lujo bada, ipuinak idatzi alizatea, eta jendeak nire ipuin horiek irakurri nahi izatea. Orduan, hori baino oparia handiagorik, ba, yeah. Pentsatzen zera adin kontua dela, ez? Ba, igual gazteagotan beste zerbait daukazu buruan, ez? Aio konturatzen zarenean zer den lanbide hau eta zer den literatura eta zer eman diezazuken, jo, ni oso eskertuta sentitzen naiz.
3: Zu gainera apustu egin duzu ogibidea ez izaten literatura. Bai. Uh-huh. Hori oso garbi izan duzu,
4: bai,
3: ezta?
4: Bai, oso garbi.
3: Zergatik?
4: Bueno, batetik, nahiko poliki idazten dut. Denbora asko ematen dut ipui bakoitzarekin. Ba, esan nuke hiru lau hilabete baietz. Eta direz, liburu hontako lehenengo ipuina oso luzea da, kanikula izenekoa, eta horrekin denbora gehiago eman dut. Ipuinak nik uste baukala exigentzia hori. Ez? Ba, denak ondo enkajatu behar du, denak ondo itxi behar du, ezin du esaldi batek tokizkan poegon ez onera, ez txarrera. Ez azpimarragarria delako, zuri eretze gustatzen, ez sobran edo redundantea delako ere, ez orduan, asko neurtu behar da, edo bintzen nire interesatzen da edan, edo nik egin nahi duan ipuingintza mota hortan, ba oso poliki idaztekoa dela esango nuke. Orduan, nik ezingo nuke, yeah. Idaztetik bizi, eta idatzi beharko nituzke, beste gauza batzuk zeinak kenduko lidaketen energia, gogoa, grina, ilusioa, segurazki misterioa, ba, ipuinak idatzi nahi izateko, ez? Orduan nik egin nuen apostua, oza, batetik oso zaila da, oso prekarizatuta dagoen lanbide bat da, eta bestetik, ba, nire lan erritmoarekin, ba, Euskal Herrian ez zengo nuke hortin bizi, ez? Orduan nahiago dut, ba, hori, ba, plazerrari edo, bueno, beste esparru batera eraman, ez, nire idazketa denbora.
3: Irakurria dizut, idatziz jartzeak mina eta dolua metabolizatzeko balio izan zizula aurreko liburuan, eraikuntzarako materiala. Eta izaera kolektiboko liburuan bihurtzeko alegin hortan, ezta? Hortan lagundu zizula. Material biografiko batek, autobiografiko batek, noiz lortzen du literatura izaera, literatura, maila,
4: ba, claro, zaila da esaten, ez? Azkenean asmoa da importanteare, bai, zer egin nahi duzuk material autobiografiko horrekin edo non nahi duzun enmarkatu, ez? Edo ze forma nola bilakatu hori artilugio literario bat, ez? Orduan hor formak, osea edukiak ez ezik formak ere garrantzia handia dauka, ez? Orduan ezagit zaila da, ez? Baina ez da...
3: Jarrera bada, igual, intentzio...
4: Jarrera bada, eta gero jarrera bat ere bada idazketari dagokionez ere. Alegia, ez da nik niretzat edo nire senidentzat idatzitako liburu bat. Ez nik idatzi nuenean eraikuntzarako materiala jarrera zan liburu bat izango zala. Baina ez memoria liburu bat, ez testigantza liburu bat, baizik eta novela bat, ez? Orduan nik hor labur bildu behar izan nituen, edo bueno, nire apostu izan zen, 40 urteko bizitza bat, edo harreman bat, ez? Aita alaben artekoa, ekarri, ba, 200 horri aldetara, ez? Orduan horregia behartzen zaitu, daukazu material biografiko horri, forma jakin bat ematen, kabitu dadin, ba, liburu baten eskemetan, eta nola egin hori interesgarri, nola egin hor ignoratu barrituzu, obiatu barrituzu, ezabatu barrituzu zure bizako pasarten 89%, pentsa. azkenean oso material gutxirekin egiten duzu lan, material nola esan, bibentziala ez, ezakit nola, dokumentala. Dokumentala den materiala oso gutxi da, gehiago da emozio bat, emozio batzuk, sentimendu batzuk, isilune batzuk, orduan, ze forma ematen diozun horri, ba, literaturatik hurbila egon daiteke edo ez. Gero gaur egun aerte garaikideak hainbesteko garrantzia daukan garaian, ba, kontestuak asko markatzen du, ez? Ba, goratzen ari naiz ez, ba, ez egite, The Square pelikulan uste dut agertzen dela, ez? Ba, gaina uste dut Tabakaleran daukala oinarri estena horrek, ez? Robert Oslunen pelikula hori, ba, garbitzaile batek utzi zuen fregona eta kuboa, ez? Ba, eraku saretoan eta jendea hasi zen, ba, libratuta ez horri begira, orduan artea da. Ba, gaur egun, ba, mugak hain dira ere lausoak eta misterio txuak, ba, bueno, interesantea, ez, debatea.
3: Aipatu duzu Mantxo idazte duzula, eta irakurri dizut baita, Eroaldi moduko zerbait edo dala sorkuntza prozesu hori. Zer dago, oso intuizioari, senari oso lotua, intuizioari lotua, baina era berean jarre, nola bideratuta dagoen, gero argia ikustera eta dauka intuiziotik, baina baita bide Mantxo horretan erreflexiotik ere?
4: Bai, bai. Claro, oantxe esan dut, ez, nire buruaren kontraingo dut, oso poliki idazten dudala, gero konturatzen ez, igual hori esateari utzi beharko niokela, ze adibidez, bi puñetako, sei, liburontako bi ipuin idatzi nituen egonaldi literario baten markoan, ez, Katalunian egin nuen, teila betez egon nintzen idazten makarrik, ez duen ez kozinatzen, ez garbitz, ez errez. Osa da, residentzia literarioa, nun idaztera zuazen, baina sekulako beroa egiten zuen, da, etzau modurik, beste zer egiteko ere, zintzen atera arratsaldeko zazpiak zortziak arte, ba, zegoen bero sapa ikaragarria gatik, ez, orduan, hor asko idatzen nuen. Asko eta oso azkarri datzi nuen, eta hor bai gertatu zitzaidan, ba hori ezagidan trantze hitz, ez da trantzea hitza ez, baina oso zaila zitzaidala eukita egun osoa idazteko, basatezuna ez, hau bai. Intuizio batetik, estetik bide horri bat, ez, badaukat ez, razionala edo raziozinotik eratorritakoa, ba, hau kontatu nahi dut, personajeak hau dira, gai hauek landu nahi ditu, bueno, pixkat, hori ez, ba, ruta bat, baina nire lanean zango nuke intuizia gerozta garrantzia gehiago daukala, eta gainera, kentzen diozunean denboraren, edo, bueno, gaur ditut hiru lau ordu idazteko. Premisa hori mapatik kentzen zunean, eta egun osoa daukazunean, eromenetik gertuago dago idazketa, edo kontrol ezatik, ez? Oso interesante izan zan eretzat, zenik ez dut horrela inoiz idatzi ahal izan, eta gero, bueno, zailtasunak izan dituen gero lotarako, ez? Ba, lo egiteko. Zer, claro, ez dago etenik zure egitzen, ez dut, ez komprera joan behar, ez dakin hor kotxe zera behar, ez lanera joan behar, orduan, dena da idazketa, ez? Eta irakurketa. Orduan, etena egite, bueno, okin nuen, osa, nintzen hilabete ziut esango loin gabez, ez da hola, baina arazo handiekin, ba, mugak, ez, ba, literatura eta bizitzaren arteko mugak, ba, hani normala nahiko markatuta ditu danak, ez, ba, nire, bueno, bizi baldintzen gatik, ba, hor, desagertu egiten direlako, ez.
3: Bitxia, eh? Bitxia eta luxua, ez da, eraberean, eta gero, emako umeak izan dago biok, ba, ez da, zaintza lanak, eta ez da, hor, askotan burrukatu in behar, ez da, idazteko tarte bat hartzeko, ez da.
4: Bai, ni, hori da, ba,
3: edo loari ordua lapurtu, zo, ez dakit.
4: Hori da, hor da, beti gaude ohituta, ez, ba, kajoik txikietan sartzen, ez, da, gure idazen borak, ez, edo gure ipuinak, nisa gure eski horretik, idazik ipuinak. Ez? Ba, beste nire bizi baldintza beste batzuk balira, ba, segurazki edo ez, novelak idatziko nituzke. Baina gaur egun nire bizi erritmoari ondoen egokitzen zaion generoa dudari gabe, ipuina da, eta oso ipui zalea naiz. eta bueno, gauza gehiago daude, ez? Baina bueno, badauka zer ikusia baita ere, ba gure, bueno, ba bizimodu klasearekin izango nuke.
3: Bai, justu hortan pentsatzen egon nintzen, ez da, beste exigentzia diferentea da denborari eta, ez? Eta egunerokotasunari begira ipuinena edo nobelaren, ez da. Zuk, iruditzen zaizu, zugandik maila desberdinean jartzen dezula nobela izan edo ipuinean izan, ez dakit.
4: Idaztera bai. Orduan, eskedera bat diferentea da, idazketa. Esango nuke
3: nobela dago zugandik reimplikaz, beste implikazio badauka
4: nobelak. A ber, nobelak eskatzi zu egotea personaje batzuekin denbora asko. Zan egizat izute, ziru lauela bete pasatzeitut ipui batekin, baina zatikako egun saiatzen naiz egunero idazten, baina egun batean igual bi ordu ekiko ditut, urrengoan lau, urrengoan bat, urrengoan bost, ez, orduan. Eta horrela eman ditzaket iru lau hilabete nobela batean, asko zenbora gehiago behar duzu. Orduan implikazioa zentzu bertan handiagoa da denborari dagokionean ere. Ezin dezu idatzi, bueno, bizimodu normal batekin, ez? Ba, ezin dezu idatzi nobela bat iru lau hilabetetan. Orduan ja behar duzu urte bat, bi, niko baina idatzi dut nobela baten lehenengo ziberri borra, baina hortara egon naiz, liberatuta, ez? Orduan, ipuinak dauka, idazterako orduan argitagarri ikustet, beste intensidade bat. Ezin dezu hanka sartu. Hanka sartu ezakezu, baina ero konpondu egin behar dezu hanka sartzen. Nola batean bai. Nola batean hanka sartu ezakezu, relajatua dagoa da, ez duzu eskatzen parrafo bakoitza perfektua izatea, txandapasakoak ere egon daitezke, egon behar dute.
3: Arnaz luzeagokoa da.
4: Hori da, arnaz luzeagokoa izanik, ez, ba idazteko manera, nire kasuan, oso diferentea izan da. Eta esatzen dizut, ez, ba, ipui batean nago uzkurtuta idazten, ez? Eta da, relajatzera zoaz. Eta nobela batean aldrebes da. Nago, relajatua eta joan behar dut uzkurtzera. Zekit, osea, mugimendua diferentea da.
3: Liburu berriaren aurkezpenean esan zenun egia interesatzen zaizula. Egia hori ulertuta dago ingurunea ulertzera eta zure burua ere pixkatu ulertzera, egia horrek hori esan nahi du? Egiaren bilaketa horrek? Esan zenun, batzuk filosofia daukate, beste batzuk zientzia, historia, psikologia, erlijioa, nik ipuinak, ez?
4: Bai, gauz, egia oso kontzeptu inpopularra da, ez? Gaur egun oso demode dagoen zerbait da, ez? Aparte, historikoki oso zaila izan da zedarritzen eta definitzen zer izan den egia eta da, ez? Ez da izinolako aditua hortan, ez? Baina, bueno, egia esaten dugunean, ba, jende xeak ulertzen duen horri buruz ari naiz, ez? Zer da, gutako bakoitzaren zategia, ba, eski asko daude, ez? Izan daitezke, esan ez dut da, barne egia bat, baino bat egin beharko lukena kanpo egiarekin ere bai, ez? Ta, bueno, nire personajetako baten esaldia da, ez? Esaten diola lehenengo ipuinean, ez da, esaten niri egia interesatzen zait, ez? Orduan hori erabili nuen aurkezpenean, zegia da. Neri eraikuntzarako materiala nere badago egiaren bilaketa bat nortzan eraita zeintzan gure arteko harremana eta egian aztarrika azten zarenean, ba hor ateratzen dira ba zikinak, hautsak, odola, bueno, gauza ederrak ere bai, argia ere bai, ez? Baina oso gauza konplejua da ertz askotarikoa egia eta neri ipuinak balio ditu nolait ere hurbiltzeko horretara, ez?
3: Kanikulan ipuinean bihotza handiegia ipuineko bi pertsonaia aurkitu ditugu, ezta? Isabel eta Iñaki. Badaude pertsonaia batzuk eskutik hain estu heltzei zutenak kosta egiten dala gero, ez? Askatze hori edo.
4: Ba, bai, kasuntan bai, kasuntan bihotza handiegia ipuina idatzi nuenean, ba oso luzea zen ipuin hori ere bai, hau bezala, eta horren denbora asko pasa nuen, ez, personaje horiekin. Gero, novela idatzi nuen, Eta alare, oraindik ezagik, atentzio eske ari ziren, ez?
3: Batez ere, isa berez, eta interesantea irutu ditzaidan,
4: ariketa hori egitea, ez? Ba, zer bilakatu zen Isabel, zazpi urte beranduago, eta zer bilakatu nintzen ni Isabelentzat, nola narratuko nuen, bera zazpi urte beranduago, bere aurre historia inondo ezagututa, eta bueno, ilusioa egiten zidan, eta misteriotxoa egiten zidan baita ere, ba, bi personaje hauek, ez? Ba, mikote hau martxan jartzea ipuio herri batean, Euskal Herri berri batean, zazpi urte beranduago, ez? Eta hortik ateratzen kanikula.
3: Intuizioak intuizio, badaude hainbat konstante edo hainbat gai zure obran, ez? Etxeak, eraikinak, narrazio askotan ageri dira. Eta etxearen deskribapena, ikustet, erabiltzen dezula kasu batzutan pertsonaien estatus soziala edo, ez? Adierazteko edo. Orubeak ere, ez, holako presentzia handia dute, eta liburu hontan ere bai. Esango nuke bi edo hiru ipuin gola goratzen ditut etxea eta beste baserri gisako bat, beste etxearen aurrekariak eta ondorengoek, ez, etxe, ez dakit, holako
4: bai. Bai, ala da, eta ez da propio egindako zerbait. Ez da propio egindako zerbait, baina egia da, ba, nire, pentsa, ere eguntzarako materiala izenburua bera, ez da?
3: Hori da, hori
4: erekitzeko bai, materiala, baina kontuatzen
3: bai, naiz. Bai, hemen, ni justu galdera bai, etorri zaidan, hori da.
4: Kontuatzen ez da, hemen bai, ba, orkezpenean, azkenean zerbait esan barazua orkeztezunean, ipui bat, baina ipuina hauek idatziak izan dira, ba, garai ezberdinetan, eta aldarte ezberdinetan, eta ez daukan diskurso bat aurretik idatziko eta honi buruz, ez, oza, asko intuitiboagoa da, baina aurkezpenera zoazenean, esatera, zer buruzkoa den, eta izenburu bat jarri diozu, liburu horri, ez, artifizioa bilakatu duzu, ez, edo artilugio bat hobeto esan da, ez, liburu bat da, orduan gauzak esan behar dituzu, orduan agertzen ziren errepikapenetako batzuk ziren, etxeak eta zuloak, ez? Orduan, etxei buruz asko idatzi dut, eta seguraski esaten dezuna, ez? Ba, baliatzen dut baita ere, ba, personajen izaera nabartzeko, beraien ekintzak ulertarazteko, irakurleak uler dezan ze persona mota izan daiteke. Eta gero, bueno, aipatzen nuen, ez? Ba, seguraski ere, egon badagola, inkonstienteki, igual, ez? Ba, etxe bizitzaren gaur egungo arazoa, ez? Ze hori ere agertzen da, ez? Nahiz da, gero ez dioten heltzen, ipuinen batean heltzen zaio asunto horri, bueno, pare bat ipuinetan, ointxe ari nezela pentsatzen, baina, bueno, bazkenean, ba, idazten ari zarenean oso porotxu zaude, ez? Eta orduan, danak zeharkatzen zaitu, ez?

0: zaitzet diskurso bat sortu nahi izan, ez? Nahiago izan dut pixka freskoago joan elkarrezketetara, eta bueno, batzuetan ere erantzune, ezagit. No, zer da, ezagit.
1: Urrengo liburuan akaso ez deskubrituko
0: dugu. Azkenean ez, gertatu izan zait, entrevista batean bukatzea hitz egiten eripuin bati buruz, esaten gauza batzuk, gain interpretatzen gauza batzuk, etzaudenak, ez? Eta pixka bat, hori, ez? Behartuta, egoerak behartuta, ez? Eta bain gontan, ez dut egin nahi izan. Puinak hor daude, ez daugat gauza hundirik esateko puinan inguruan. Literaturan inguruan bai, kulturan inguruan bai, jendearen inguruan bai, ez? Baina, ipuinan inguruan, bueno, zehose, baina asko ere ez.
2: Zuloak aipatu ditugu, zuloa ipuinean protagonistak etxe azpian egiten aidean zulo horren proportzioan dihoa bikotikideen arteko distantzia edo zuloa ere, ez da oso bukaera oso zea du. Ez dakit, ze pentsa amantzidan egia esan, bai.
0: Ja, badibetze polita hori, ez nik pentsatu. Ez, orduan, gero, aurreko batean ere elkarrezketa batean, elkarrezketa txaliak inigoran barri zen kasu enten, zapio bat. Eta esaten, bai, hori neukan buruan, gazurra zen, ez? Eta, gero, esaten, txistea zela, ez? Eta, esaten zuen, begira, ez? Ez, interesantea, bada, zuek esaten zutena, nik esan dezakean, baina nik esan behar nuen guztia hor dago. Orduan,
2: bai, askotan distantziatik eta beste begi batzukin da, bueno, beste modu batean ikusten da. Korputzak ere presentzia handia izaten segitzen du liburu hontan. Eta gero, bueno, familiako kideen harremanak, ez da horre armierma antzera ez, batzutan botere, ez dakit, harremanak diran, bueno, noski, familia denak dira ez, gutxi edo gehiago ez, botere harremane, hoiei ere fokua jartzen diezu zure lan askotan, holako konstantze batzuk, ez?
0: Bai, azkenean eri giza harremanak asko interesatzen zaizkit, eta bueno, familia bada harrobi handi bat, ez? Giza harremanena eta botere jokoena ere bai, ez? Horrek ere balio ditu, ez? Herrialde baten, takit, boterekeria ulertu alizateko, edo orduan gauza txikietan bilatzea, ez? Handiagoa diren gauzen azalpena edo ulertu nahia, hori ere egiten alegintzen naiz, ez? Egiari buruz egiten genuenean hortaz alegintzen. Eta, bueno, gero, aparte, niri asko gustatzen zait, ez? Fijatzea, ez? Nola, zer gertatzen den, ez? Persona arteko igurtzi aldi hoitan, ez? Zer dagoen azpian, ez? Netzako, enigma handia da, eta horrek asko kateatzen nau bizitzara, ez? Nire pelikula hori da, ez? Nire pelikula zen egite, dike unero ikus nireten pelikula hori da, eta nolait ere igual bizirik mantentzen nauena, ez? Bizitzan mantentzen nauena, ez? Jarraitzea harritzen, ez? Jendeak nola hitz egiten dion elkarri, o nola adierazten dion maitasuna edo ez, edo, bueno, zer gertatzen den jendearen artean, ez? Pasionantea iruditzen zait, eta horri buruz idazten dut batez ere.
2: Bai, hor Estatu Espainolean egindako elkarrizketa pare batean galdetzen zure estiloa hola biluzi edo zuzen edo bezala, ez? Deskribatzen zuten. Eta momentu batean zuk esaten zenun horeretan jaio naiz eta afektuak hola kanpora adierazten ez den familia batean, Euskal Herrian familia asko bezala, esan gurekenik, ez? Eta horren eraginare aipatu izan dezu zure estilo.
0: Bai, dude gabe, nire estiloa erabat enlotzen dut, ez? Nire jaioterriari, ez? Batetik esaten dezuna, bueno, iruita mazazpikoa naiz, hori eta leku oso interesante, baino eraberean hostila zan garai batean, zikina, jende, ez dakit, nasketa handiko herri bat, hori batetik, eta orduan nik ezingo nuke idatzi uste dut modu preziosista batean. Ez bakarrik horregatik, paisajeagatik, baizik eta baita ere, esan duzun bezala gure erlazionatzeko moduagatik, hortzegoen, ez, konbulsio soziopolitikoagatik, baina baita ere hizkuntzagatik beragatik, alegian.

0: Ez naiz jaio familia euskaldun batean, nik ez dut euki euskeraren ezakit, nik batzutan idaze batzuk ikuste ditut ez, ba, hitz batzuetan laketzen, ez? Nik hori ez dut euki, ez? Nik oso modu funtzionalean erabiltzen dut, erabiltzen dut, literatura egiten dut horrekin, ez? Baina, ez dakit, inkluso nire sintaksia, nire gramatika, nire sintaksia hau esan da, oso lotzen dut horretan jaio izanari. Ez dakit, segura eski, ez dakit, urolan jaio izan manintz, ba, sintaksi edo menpeko esaldi gehiago erabiliko nituzke eta gehiago kateatuta, eh? Orduan, nik badakit hori egiten, badakit esaldiak infinituraino kateatzen, ez infinituraino, ez? Baina gai izango nintzateke, baina ez da torpat nire, ez dakit? Nire, ez dakit nola esan, ez? Nire, bai, ba, sortu nahi zen zera horrekin, ez? Ha, inguru maria horrekin.
1: Da, beste zure hausnarketako bat bada dagoeneko esanaia ajatuta edo erdi galdua duten hitzen ingurukoa, ezta?
0: Bai. Ba, nire gustu dut hori idazten bai. Irazle edo kazetariai ere, ez? Ba,
1: bai.
0: Pentsatzen dut, ez? Ba, geroz, zain azkenean, erabiltzunean hitz bat daimeste, erabiltzen ari direnean hitz bat daimeste, eta gaina importantea diren hitzak, ze borroka asko hitz bat batzuen inguruan sortzen dira, ez? Nola erabili gero hitz hori? Ez? Ba, nola erabak galdu duenean bere brilloa, inkluso bere esan nahia, oso orduan, oso bai, paradoja da, ez? Ba, azkenean, egiten dugula lan, denok erabiltzen dituzten hitzekin, ez? Esan ez, pintore batek ez du lan egiten denek erabiltzen dituzten pigmentuekin, ez? Edo zakit, ez? Baina guk bai. Orduan hor dago, ez? Ba, nola ezakit, nola bilatu oreka, ez? Ba, esan nahi dezan hitz horrek bazuk esatea nahiko zenuken hori. Eta beste batek hitz hori bera erabiltzen duenean beste zerbait esan nahi duen arren. Mm-hmm. Orduan
1: baita hitzak eraldatu zu doaz, ez? Esanaia aldatzen zaie eta
0: hori era bat.
1: Eta adinaren belaunaldien arabera, ez da gazten hizkuntzaren erabilak ez duzte ikusik, ez? Bai, eso bai. Interesantea da hori,
0: bai. Bai.
1: Eta gu gaina gabiltzala kazetariok eta idazleok, ez? Hitz exaktua behar dut nik nahi dudan hori esateko, bai, eta hor dabil, ez, burmuina, bueltaka hitz hori zehatu arte, ez da. Bai. Handuk behin esan zian, erdipurdiko idazlea izateko asko irakurle ona izan behar dela, ez da. Galdetu nahi nizun, zertarako idatzi, ez da? Baina igual, galdetuko izut, literaturarik gabe zer, zezuk beti aldarekatu ez zure irakurle tasun hori, ez da? Irakurle literaturarik gabe zer, ez?
0: A ber, nik alko banu bizi idatzi gabe, bizigo nintzateke. Mm-hmm. Baina, segon, tu behatzen izo, okerragoa dela ez idaztea, idaztea baino. Orduan, horregatik idazten dut. Ba, tegi, zorionez edo zoritxarrez, ba, ez daizelako kapaz. Ez, osea, nire bizitzeko manera bada irakurtzea. Nire bizitzan egoteko munduan egoteko manera bada irakurtza eta idaztea. Nire interbentzioa edo munduan egotekoa edo, bai, ba, nakoitzak, bueno.
1: Edo zuk egin dezakezun ekarpena edo, bueno,
0: ez da inbeste bizi ekarpen bezala. Ez da inbeste horrela bizi,
1: mundua begiratzeko modua edo, betaurreko batzuk edo.
0: Zago nuke munduan egotekoa. Egoteko mundua badela irakurketaren bidez eta idaztearen bidez bile nagusiki, esango nuke, ez? Ba, osea, munduan egiten duan esku hartzea hori dela, ez? Edo gai, dakit, ez da baidetan egotekoa, ez? Uste dut hortik dihoala gehiago. Baina, bai, niretzat, poz haundia ematen dite irakurtzeak, eta oso zoriontsua izan naiz irakurtzen, eta idazten ere bai.
1: Egunero idazten dezun bezala ere, irakurri ere saiatuko zea, egunero ez bada ere presente.
0: Bai.
1: noiz sentitu zinan idazle?
0: Idazle? Ez dakit sentimendu bada, ez dakit sentitzen nahi zen idazle.
1: Edo zure buruari onartu zenion idazle zaiala.
0: Zer bihotz handi egian, barne ez da bai da luze xamar baten ondorio, zera daki nuela, bai idazle gisa ere aurkez nintekela munduaren aurrean, ez? Ordua, bai, zaki zer da, 2017 edo?
1: Azte bat urte zenera matzan ja publikatzen, ba batzuk, eh?
0: Bai, batzuk, bai. Ba, orain uste dut 21 urte egin ditu dela, lehenengo, uste dut ez, 21 urte joan dira lehenengo liburu argitaratu nuen ezkerozik.
1: Ba, bihotzan diegi ezan oin dela 7 edo?
0: Bai, bai, batzuk, bai. Uh-huh. Eta, bai, orain adibidez ez dauka problemai gabe esan dezaket idazle naizela, baina oin dela zain bestera arte lotxagorretzen nintzen.
1: Eta zer da kostatzen zitzaizuna, onartze hortatik, eh?
0: Ba, ezakit. Egia esan ezakit, ba, igual, pentsatzen nun idaza izatea beste zerbait ere bazela, ez? Eta gero konturatu nintzen, ba, hori zara.
1: Zelen esan ez du oso garrantzi gutxikoa, ez?
0: Orduan, nik uste garrantzi...
1: Erlaktibizatu.
0: Hori da, kendu dio dela, eta konturatu nahi zela, ba, hori dela, idazle izatea, ez? Ba, idaztea, eta liburak argitaratu nahi izatea, eta irakurria nahi, oza, irakurtzaitzaten nahi izatea, eta pixkat, ba, bizitzan egotea, ez aiztari, baina bai, pendiente ez, ba, ezakit gogo hori bizirik mantentza, ez da hori, ba, hori ala dago. Orduan, bai, orain arazoi gabe esan dezakete idazle naizela, oza, idazle naiz, eta gainera idazle naiz baita idazten azetenean ere, ez? Oza, ezkenean begirada hori edo aldarte hori hor, hor dago, ez? Orduan ikuste dut hori izan dela gehiago, ez? Ba, igual leno, ez duela nere burua idazle gisa agertu nahi izaten, pentsatuz, ba, apaltasuna ezan nintzen, baina benetan egoa zan. Eta orain era berean, ba, oza, orain, ba, kontrara, ez? Ba, ez berean, ez da, idazle izatea, hau da, ez da beste zer.
1: Eta noiz sentitu zenun ahots propio baten jabe zinela? Ahots literatio baten.
0: Ez dakit inoiz sentitu eta nolakorik, eh?
1: Ez,
0: eh? Ez, igual bai onartu detela, ba, gai batzuk rekurrenteak direla nire bizitzan, nire literatur gintzan, personaje mota bat ere bai, eta munduari begiratzeko modu bat ere bai. Orduan, ba, igual hasieran gehiago saiatu nintzen, ba, beste estilo diferenteekin experimentatzen eta orain ez. Orduan, igual da hori onartzea, ez? Ba, hau da, nire maiten duan literatura gutxi asko, nahiz da gauza diferenteak ere egin nahiko nituzken, ez? Liburu kokatzen dut, dena zulo berazen kokatzen dut, nire ipuingintzaren ibilbidean, baina agian egin nahiko nituzke, agian ez, badauzkat ere proiektu batzuk hasita, ba, zaukaten aktzer ikusirik ez ipuin gintzarekin, ez linealtasunarekin, ez errealismoarekin ere. Orduan, bueno, ezakit.
1: Ibilbide hortan ze puntutan ikuste zu zeure burua, ja, 21 urte, esan duzu, bi hamarkada dira.
0: Oso gustora sentitzen naiz. Oso gustora, ba, pixkat, ba, ikusita, ez, ba, esaten izuna, ez, ba, idazteko gogoa daukadala, grina daukadala, historio asko dauzkadala, ez, ba, ba, kuadernoetan, ez, ba, ateratzeko errekitan, bueno, ba, jendeak irakurtzen dituela, nik nire, eta xumetasunean ere, bakardadean ere, iluntasunean idatzitako ipui horiek, ba, lujo bat.
1: Egindako azarro, suposatzen dut. Hori da.
0: Ez egit arro edo, baina damurik ez.
1: Damurik ez. Gutxi.
0: Ez da gutxi. Hori ez da gutxi. Ez, hori, nik ulertzen dut, ba, azkenean, ba, ez egit, hau zaureak eta okerragoak egin ditu dala, eta ez da oso damutzeko ani. Ez dut asko, ez daukatola damutzeko joera haundia, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki egindakoek ere balio dute askotan, ez? Agero gauzako beto egiteko. Altre bez ere, bai. Ondo egi egindakoak askotan blokeatu egite zaituzte, ez?
1: Hala da, hala da. Lakuako gobernuaren eta BBVA fundazioak emandako Xabier Letebeka eskuratu zen uniaz, istripu baten kronologia fikziozko lehen novela idazteko. Ze fasetan dago proiektua?
0: Ba, amaitu dut novelaren lehen zirriborroa. Amaitu nuen urrian, eta orain beratzen hori utzita. Eta bueno, ja hasi naiz pixkat sartzen, baina bueno, nahi dut utzi hiru lau hilabete zor armaioan.
1: Komeni da, ezta?
0: Bai, komeni da. Bueno, nik uste dut komeni dela, oneri komeni zait. Bai. Eta, esatik zut, ez? Naiz, idazten ari, baina idazten ari naiz. Azkenan, bai. Ikuitu gabe pasatzen dut denbora hontan, ba, personajeek ere beste galdi bat hartu dute, beste batzuk gehiago erretiratu dira, bueno, gauza gertatu dira novelan, ez? Hor, bueno, hor bai, ohartxoak hartzen ditut, eta gero, ba, mendik hilabete batzuetara, nahiko nuke berriz ere buru belarri sartu, eta bueno, eta berregin berri datzi asko daukatu handi berri dazteko.
1: Etaren amaieraren osteko Euskal Herriaren testu inguruan kokatuko da novela. Egoera aldatu egin da, baina hitz egiten amaitu ez diren gai asko geratu dira, esan zenun, ez? Zein dira landu nahi dituzun kontu horiek, esan daitezkenak edo?
0: Bai, bueno, batez ere uste dut dagoela minarekin zer egin, identitatea ere, zer dan ez? Lurra esaten dioten hori ez, Euskal Herria etxeiten dugu eta lurra, zer da hori? Itzak, violentzia, ere bai, hori oso, violentzia oso orokorrean hartuta, bueno, personajean ikustet oso identifikagarriak direla, denok ezagutzen ditugunak, eta, bueno, hoi jarri ditute berriketan, eta pasiatzen, lanean, kezkaturik, atzera begira, aurrera begira, eta, bueno, horrekin novela bat egiten saiatu naiz.
1: Orduan, dena zulo berazen ipuin bildumak edo liburuak denbora daramaki bukatuta, ez da, esan nahi dut?
0: Hori da.
1: Zeia, zirri gorro egin bueno, badezu urrengo novelaren ar?
0: Egon naiz azken urte honetan berri idazten, ipuin liburu eta novela idazten. Biak, bai, bai. Hori da.
1: Bai, oso intensoa izan da. Exigentea, ez da? Hilabete exigenteak.
0: Bai, bueno, gertatu itzaidan, ni ja, bukatzen ari nintzen, oza, joan nintzenean egon aldi hau egitera, Kataluniara, eskatuta neukan beka eta fallatu behar zuten egon aldia, baino lehen orduan ni pentsatu nuen, bueno, emango baliate, ba, aprotxatuko dut, eta orduan nik deduzitu nuen etziatela eman, eta orduan egon nintzen liburua bukatzen, atzeratu nintzen, falla. Atzeratu nintzen, orduan, gau, nio nintzen hor sartuta erabat, eta gero irailan edo iraila urrian jakinarazi zidaten, nio nik ordurako ja...
1: Bai, justu hain dala urte bete edo, bai?
0: Hori da, orduan nik ordurako ja neukan ipuin liburua bukatuta eta berri da zten ari nintzen, orduan, sanu, bai, novelagin jartzen bali manaiz bakarrik, ba, hau atzeatuko zait, zeia atzeatu zitzean, ere, ikuntzarako materiala idatzi nuenean, ipuin liburuanekin ari nintzen lanean.
1: Hori da, bai, komentatu zen idan aurreko elkarrezketan, bai.
0: Komentatu zen, orduan hori, esan, hau, bai, joan.
1: Bai, ez ustean bezala tupuzte intzen nula, bueno,
0: bai,
1: modu bada.
0: Bai, bai, eta orduan, bueno, hori. Eta orduan, bai, bukatu nuen, oza, erabaki nuen aurkeztea aurrian, ze bordurako ja nobela bukatu.
1: Bueno, aukera, baldin badukazu luzatzeko ezea, pixkate bekaren zera.
0: Bai.
1: Ados, badaukat, kuriosidade bat, zuk idazle politiko tzat ez zure burua, eta politika bada geure burua, politika hasten da geure burua jendartean nola aurkezten dugun momentutik, ez? Inoiz, entzun dizut esaten argazkietan adibidez, edabideetako argazkietan, askotan emakumeoi eskatu zaigula ba, irribarretxu edo agertzea, ez da? Eta zuk horri aurre edo indiozu, ez da? Hori ala ulertuta daukan nimentzat. Eta askotan argazkietan pues bueno, ez dago olako irribarre zabalik edo ez olako, baina azken alde, eta justu sensazio izan nun liburu honen aurkezpenean, dena azuno berazen honen aurkezpenean, aldaketaren bat egotez edo, segon, erabaki hortan edo, ez dakit, nire sensazioa da.
0: Argazkidan?
2: Ez. Ba ez da, izan daiteke, ez dakit.
0: A ber, nik idazle politiko tzat ez aurkeztu, oza, a ber, nik ustut, banaizela, politika gintza, a ber, oso politikoa zentzu batean, ez asko interesatzen zaidala, eta desente irakurri dut, eta asko gustatzen zait. Orduan, hori iragazi egiten da, testuetara zentzu hortan, ez? Orduan, nik ustu baduka dela, nik, eta jidaze asko, denok, azkenean, ez? Baina munduari behiratzeko modu politiko bat, orduan, bueno, hori esan nahi nire, orduan, gero, argazki buruz, bai, bueno, nik esan dut hori, baina, bueno, jende asko esaten duen zerbait da, ez, bai, esatik gutela atatzeko la, zaizei ribarretxu, zaizei zer, bai, tikoa, ez, ba, ez dakit, ez da, imaginatzen argazki gari bat, Koldo Izagirreri esaten, aber, parre txiki bat, mate basa rezaudela, eta nik esaten, aber, berro, eta pikortekin nahi esatea hori argazki gari batek, oza, berkatu, ez? Orduan, bueno, ba, horri aurre egin izan diot. Gaur egun ez ziat, eskatzen. Orduan ezakit, igual badakitzen ez dutena eskatu behar, eta horrek erre, bueno, ba, igual ba, kontra egiteratik ere, ba, igual relajatu hau nahi, ni edo parre gehiago egiten dut, ezakit, baina.
1: Irri barre txiki bat ikusi nizun da.
0: Posible da, posible da. Gero, azkenean, ba, nik uste jendeak ezakit, osa, gauza, evidente bat esango betez, baina eske argazkietan agertzen garenean, idazle paperean, idazle paperean gaude. Orduan, inorkazu agertu nahi natural, esan ez dute, zur performatzen ari zara rol bat, eta performatu egin behar duzu, gainera, osa, ez da, zure, takit, kuadrilarekin, afaria eta gero bat atzezun argazki bat. Orduan, eri, harri-harri eten zaite esatea, ba, zer serio, ja, bai, eske ez nagoza ardotegian. Orduan, bueno, da, kontestu bat, egunkari baterako argazki bat, deliburua, ezagit. Orduan, bai.
1: Eta gertatu zaizu argazkitan serio ikusi eta gero zurekin hartu emanean esatea, jo, neukan zure beste irudi bat neukan.
0: Ah, etengabe.
1: Ah, bai,
0: Etengabe. Bai, bai, etengabe, ba, jendeak pentsatu lago, ba, oso, etakit, ba, gogorra naizela, edo... ezagit, ba, lehorra, eta uste dut ez naizela.
1: Aha.
0: Uste dut ez naizela. Ezan nahiteke, baina orokorrean ez naiz.
1: Energia asko behar horretarako. Neurtu inber dira, ez da,
0: burruka.
1: Batailak eta neurtu, aukeratu inber dira, ez da, ez da, hori da. Jo, ba, mila esker, Eider.
0: Plazerra izan gaxo.
1: Dena zulo berazen liburuaz gozatzen ari gera, eta urrengoaren zain geratuko, ja.
0: Mila eskara pixka bat.
1: Hori da, ondo izan.

0: Kulturraria, Naiz irratian.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz Irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ez dut uste aztuko zitzaionek oraindik behintzat Norden eta Norden aurkestera etorri da. Bueno, Norden gaur egun zer egiten ari den aurkestera etorri da. Jon García del Val proiektuaren buru egiten duena, bueno, aldabaina beste batzuk ere izan ditu, baina dudamuden Carrusel geldiezina lana aurkezteko, esan dudan bezala, gurekin dago Jon García del Val. Jon, kaixo, zer baduz?
1: Egordion, Iker, oso ondo. Plazer bat hemen zuekin egotia.
0: Bueno, plazera nirea. Tortzen zaretenean, ni beti esan dut, tortzen zaretenean pozik hartzen zaituzte hemen etxean, eta niretzako oso garrantzitsua da, bertatik bertara elkarrizketak egiteaz. Horrek, beste pixu bat eta beste pausa bat ematen du. Edo nik behintzat horrela sentitzen dut.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, esan dut, zu zarela norabait ere proiektu hau aurrera eramaten duena. Diskoan, uste dut, aurreko kide berak izan dituzula, ez da? Erik Deza, Ruben Sánchez eta German Ruiz Alejos.
1: Bai.
0: Hiruak ziren aurrakoan ere okerrazpaldi
1: maiz, ez da? Bai, berdina garrau ditugu. Enguan kolaborazio batzuk egon die emakumezko hau txeta, baina beste
0: emakua. Hemen jentzuten dena.
1: Oh, beste musika igualai.
0: Sormen prozesua, karo, bueno, esango dugu entzule izuk esan diazula. Gaur egun mungian bizi naiz. Aurreko diskoarekin Iruñean bizi zinen.
1: Aurreko diskoarekin arrasteten.
0: Arrasaten zinen, ja bukatu, hori da, arrasatera joan berritan.
1: Hori da, Iruñean ikasketa bukatu, arrastera bueltau. Eta hori gonintzen, bi urtez edo gonintzen, COVID gara izan zen.
0: Hori da.
1: Tor montauna belo gelan ereztu isua, eta zin nintzen pixkat proiektu honekin.
0: Eta gaur egon, Bizkaira nio, baina sortu non sortu da disko hau?
1: Ba, diska horre bidian egongo da, erdia Arrasaten eta erdia mugian, zipoko, lako zesea.
0: Hortaz errepidean asko.
1: Hori, errepidean asko pentsetan da, bai.
0: Ematen du, ez, horretarako...
1: Bai, adibidez, gaur bertan, goxien egona zapurtso bat danien, eta ja, bidien, abesti batekin, ba, audio pare bat inditzut, ba, ideia pare berri bat egite buruz.
0: Ez, etortzen direlako, ez, inspirazioak harrapatu hartzaitu, baina esaten dela ez, baina lanean harrapazaitzala, ez da, hori esaten delako kontuetako bat. Bueno, kantu honetan sartu aurretik, antzura kantuan sartu aurretik, titulua, pixka bat, ez dakit, disko kontzeptual bezala ulertu beharrote dugun, edo izenburuak beste zerbait esan dugun, ze bueno, egia da, izenburutik zalantza asko badaudela kantuetan, eta gogoeta askorako ematen duen disko bat badela. Baina, karo, dudamuden Carrusel geldiezin, hori zer da, zuk zure burua demorauzien etengabean zalantzan duzula?
1: Hoxea. Eta gero be, nire letretan hori hortan asko zentratzen azela, igual, ez? Nire azteko motorea hori izaten dara askotan. Eta horregatik ba, hori jarri notzen. Ez da, abestirik titulu horreaz, baina abesti baten esaldi hori esaten dut, orduen.
0: Ez hori da beste gauzotako bat, ez? Hor gordetzea, non baiten...
1: Ez jaten, berez zin nauen, ez jaten guztetan holan abestitzen tituluak injarra saukiela iruditu jaten, eta hasin nintzen betetan, ba, esaldi hori guztau jaten, eta hola gelitxu.
0: Eta hor geratu da, gero hitz egingo dugu, marrazki eta guzti, hori ere marraztu delako. Bueno, ahantztura, bueno, bada kantu bat, nahiko bitxia, niretzako musikalki, ze sinteek eta oihartzunek eta kantu nahiko gaseosoa bihurtzen duten arren, kenduko bat ima genuke hori, kasi desert rock kantu baten aurrean gaudela esan daiteke, desertuko, ez?
1: Bai, osea, gitarrakin ta beste joko banu, osea, akustikoan joko banu.
0: Beste mundu bat eta erabaten duera bat, ez? Sortzerakoan, zein izan da zuretzako bidea edo, ze karo, sinteak eta protonso desente hartzen dute disko honetan, bazen zerbait bai edo bai garrantzia eduki behar zuena zuretzako?
1: Abesti honetan?
0: Diskoan ere esan dut orokorrean, eh?
1: Bai, sonio sintetikoa guztia bitxean jatzintiak erabiltzia proiektu garen ikuste dut esentzia gala, así que egon inbidiez.
0: Hora, ingoan akaso gauza berrietako bat edo iruditu zaidan da, hau txe efektu desente sartu dituzula. Kantu honetan bertan, efektu bat baino gehiago erabili dituzu, ez?
1: Mordoat. Alde batetik, niz asko sartu nitsun ja premaketan.
0: Ados.
1: Eta gero baitabe Jon Agirre Zabalak estudi joan gehi, sartu zitzen ondo handi gara, así que...
0: Hor sartu gira batzuk.
1: Esperimentatu genuen, bai.
0: Bueno, esan duzu, emakume ahots bat edo beste entzuten dela, mm-hmm. kasu honetan badago emakume ahots bat hasieratik.
1: Bai, hemen, honen ahotsa Idoia Surmendi da.
0: Idoia Surmendi, ezta. Mm-hmm. Bai. Kantu batean baino gehiagotan hartu parte okera ez baldin banaiz?
1: Bai, Idoia hiru ez ditan edo lautan, ingozagoen parte, eta beste lauret, Sara Alonso beste lauretan.
0: Azegi ahots.
1: Bai, politxak.
0: Nola izan da hartu emana edo... Noiz erabakitzen duzu, venga, bi hauek izan ditezela eskualdekoak dira, ez?
1: Bai, ba, alde batetik ezaguna zielako.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ez di errikoa, baina, bueno, ni arrasteko izan da eurek, arama isokoa dira, bixera.
0: Claro.
1: Orduan, orduan dauko. Ta Idoian aizpiakin proiektu baten itxan hauen aspaldi.
0: Ah, begira, beharekin.
1: Soul, behori, beharekin joten gabe batera. Ta, bueno, ba, bere ez da editzia erabakin hauen lehen goz.
0: Begira.
1: Eta gero... Gauzia da izka bitan datan grau nahuela.
0: Ados.
1: Hor, la besti, nesakortan, otzaien uste grau nahuela, eta beste la besti ustaien. Hor duen tanda bakoitzean bat egitu notzen. Holan izan zen. Logistikamente eta egun baten ingauen dana bertan, eta holan.
0: Bueno, baina egin da. Eta bi emakume, ba, bez, esan zuena, eskualdea ere balioan jartzeko, ez, nola bitere. Ze, ara maio, eta, bueno, iru bentsat badira, eta ze iru, ez, bea Idoia, eta Sara bera, ez.
1: Oia.
0: Ze iru, ahots, kontuz. Gero badago, kantu honetan bertan, introko gitarra hori, efektu hori.
1: Durri, nori.
0: Bai, hori Eriken artelan izan da.
1: Bai, hori ez du izuen urtean zan. Ez da, Erik eta Jon agitezabalan, o bixen arti, bai, bixen arteko zeo zer.
0: Begira, eta gero sartzen diozuna da, ez, dena garbia da, baina basuak distortzio puntu bat du.
1: Bai.
0: Kantonetan basuak badu alako distortzio bat, ez dago presentiegi, baina ez oreka hori ematen dio nola biten ez da.
1: Hori, ja, Germanen lana, Germanek, holan, pedal pilo badauzko, eta ara gertzen dago, bari, pedalekin, tazten da, distorsia muten da, ne, eta, bueno, zenbat ageixa usten sartu, beti mozduin bihotze bazkeriez, azten da zafatzen, egon digandik, ondo, horreka topa bazkeriez.
0: Ba, ez, da hori ez, esan du bezala kantuneko gaseosoa da, baina papatean ez, ba, bueno, ba, gitarren eta nola itere ematen diote, sokek ematen diote beste ukitu bat, eta kantu ja pixkat esan duzu, deskolokatzen du batak bestearekin, hau da, rock kantu bat izaten segitzen du, baina baduitula, ez, atmosferak eta atmosferak, pentsatzen dut, hori bai dela zure unibertsua, ez da?
1: Bai, atmosfera psikodilea purtxo bat, beti guztiago izan jat.
0: Bai, ze sintetan, joango gara kantuz kantu eta entzuten, gauza esente daude. Ahantzura ala ere, letrari reparatuz, Alzheimerari egindako kantu bada?
1: Bai, bai. Hau sortu nahuenien, bai, Aitora zauen altzemerrea eukizauen azkenengo 6-7 urteetan.
0: Ados.
1: Ta hori, bere omen ezin dakua.
0: Zer pentsatu ematen duen gai badela ezta?
1: Bai, bai.
0: Gogorra, tokatzen zaizu, zaionari gertutik, eta zuri ere gogorrez, badez pahaila esaten duzu ez. Nik hori guztu bat eta apuntatuko dut alte guztietan, ez? Zer nintzen, zein nintzen, ez? Nik azten badu bintzat, beste batzuk gogorra dezan ez da.
1: Beste batzu zaintzeko,
0: Bai, ez hori ere garrantzitsua da, hori ere garrantzitsua da. Bueno, kantuaren azken zatiari helduko diogu, urrengo abestiari alde horretik. Bai.

0: Bueno, mundu transparente ditzen da. Aukera espanez single moduan atera zenuen.
1: Bai, bai.
0: Kantu berezia iruditza zait, erritmoarekin egiten duzun jolasarekin. Ze, okera espanago, irulauko konparsan dago konstantean, baina asinko patu izate horrek, engainatzen du pila bat. Da, neurria errapatzea ez, ez uratea beltzetara denak, erabaten dizu nola baitere burua beste nora baita ez da. Zertzen, zuretzako erritmoaren baitan zegoen jolasa kantu honetan?
1: Ba, hori pendulo moduko zer ikusten hauen hor, ez dakit, bueltaka hor, eta egisa Rubeneko zondo lortu zauela erritmo hori eruetie, eta...
0: Zena batenak inegin behar da.
1: Ba, bo, beraz hortu zau, nire munotzen olako base bat erdi txartu indakue, eta beraz hortik, ba... Asko betu zauen.
0: Hau era ikitzen duz, da. Baiz, gero orokorrean soinuetan esango dugu, ez? Bai pianoa, ez? Piano elektriko bat badago horratzetik.
1: Mm-hmm. Gisa, hemen Ander Untzaga hartu zuen parte.
0: Ander Untzaga hartu zuen parte.
1: Hartu zuen parte.
0: Begira, begira.
1: Gurekin ikasi txakua eta pizukidia esan izen, baina, bueno, hortik ebegi biltzen ginen
0: batean. Asko biltzen zela zera eta horrela ez da
1: Asi, que estibu xuan behor agertu izan eguren baten, eta agertu izan ean, ba, esaten etzen, venga, jarri berta, zioz ejo.
0: Begira, begira. Hau da, zuk, sinte geruzak egiago egin dituzula gainerakoak atmosferikoa goa direnak, eta kasu horretan bere piano elektrikoa dago.
1: Hori, ez azkenean nire nik itxin ditxuan geruza, ba, oso simpleak izaten dien, ni ez dakit pianoa joten orduen. Zioz, nire buruan ukitzen dut nien horako, ba, pianista bate jobiko zauen ideia bat, ba, Anderrek esaten zait. Hau hemen igual, hobeto zuzartzen bozu, ze, kaia, hobeto jotzen dakizu, eta...
0: Baiz, soinuetan ere lan badago. Pianoak berak ere elektrikoak ere, ez dakit, gero, nasketetan edo noiz dauden eginda, soinua latzen da pixka bat, ez dakit, filtratuago den, edo sakontasun gehiago emanaz, edo... Mm. Baituz duolako, xietasun desente bilatu dituzu diskonetan, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola izan da prozesu hori? Zain dut, Jonagir Zabalari esatetzen nion, jo, hemen aldaketa nahi dut edo, besta nahi dut edo, berak proposatzen zituen baita ere.
1: Danon artien ikuste probetan, azken nien, nima nuskan kapa batzuk ogeixenak, oso argi eruen itxunak, gero aldatu zein baita batzuk ere. Baina, bueno, orduen da, geruza barrixekin, ba, gitarrako geruzekin, teklaboko geruzekin, ba, denbora izan ginen be esperimentatzeko eta denbora galtzeko aburtxo bat, orduen probetako eta bajo grabia, efektu batzu sartuko ditugu, eta aldo hortatik, ba, tranquili bili ginen, ez ginen, ez ginen lusatu asko, oso ondu fan, zan.
0: Ba, ez, instrumentuka grabatuta dagoela ulertzen du, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Oztuk zure geruzak ere mango zenituen?
1: Geruzak eruen, baina grabaue bai,
0: Ados.
1: Hori da. Ze beti, ez du, ez guztetan jatba, bate hango produz ekoizlearekin bai eztabaidatzea, hobetzea edo esatia, bueno, lan probauko bestera.
0: Eta gero nire material desente badu.
1: Hori da. Bixo jarri, hori da, bixo materiala jarri genuen maganean, nire hiru zintiak, beste berak beste hiru iruen zituen eta orduan entzuten ginun kapa bat eta erabakitzen ginun o ni grabo nola ben zintiakin jo o beste batekin jo, o pedal baten sartu erdixen, edo biesana.
0: Saltza. Saltza. Bueno, letra mundu transparente, jo, hemen badago ez, nola gaitere, gardenegiak izatera behartuta ote gauden, ez? Sentsazio hori ematen diazu, baina gero beste bat gauzatzen sortu zian da. Bai, bueno, gardenegiak izatera, ba, esaten dugu ez beti, gardena izan bertzera, eta bat eta beste, baina gero ez ote dugun, bigarren bizitza bat erakusten gehiegi, esan nahi dut. Piskat badugula hori, gardenegiak izateko batzuk. Baina gero beste asko gardenak direlakoan bigarren bizitza bat erakusten ari zaizkigula. Garden erakusten ari badira. Ez da gitu nertzen dira zuen esan edo dana.
1: Bai, maso bai, bai.
0: Euskal bat, saretan eta...
1: Horti doi, horti doi letria, ez? Sarietan ba... Nire adibiz asko kostetan jat, ba... Ez jat guztetan asko sariak erabiltzia... Baina, karo, musikuana ez da... Bestalde behartuta nago, zer, estela... Eta orduen ba hor... Borruka hortan.
0: Baina hori esan nahi nizun. Hau da, zuk, horregatik ez, zuk zure buru hor esposizio moduan ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez, garden eta gardenegi erakustearena, baina beste batzuk erakusten ari direna, garden itxurakoa dela eta ez dela gardena.
1: Ah, bai, bai, claro, totalmente.
0: Niri hori etartzen zen buru, esaten nuen, ai, Jon, inozentzia ere zer den, ez? Xaretako inozentzia berak bere buru esposizioan ikusten duelako, eta izatez askok erakusten duen hori ez dela benetako bera, ez da?
1: Hori, hoxea.
0: Zorik ezurrak ere ikusten dira.
1: Hori, denbora ustean.
0: Xareak aizkidan abatzazu?
1: Ba, eskatu guztetan ezer, eskatu guztetan ezer. Eta, bueno, ba, manejetan ditut, ba, más o menos, ne rutinan sartu dut, ora bien bida, eta, bueno, itxen dut, baina, eskatu urteten eran berez, venga, gazki bat, pum, eta higo, eskatu hori, eskatu urteten.
0: Jo, gara, gero videoklipak sekulakoak egiten dituzu?
1: Egiten dizkidate.
0: Bueno. Ba, hor, aldiz?
1: Hori eskatain beste kostetan, hori, ori, ze, ja, dau, ez dakiz plan bat, da, holanda, aktore lan moduen, bueno, eta, Rafa, kosta bitxan jaten da gero ikustia.
0: Hori bai. Egiten solto ikusten zaizu, solto ikusten zaizu. Horregatik diot, eh?
1: Baina, adibidez, bertan itxen gauzela, esaten dut, erakusten dut, holan grabau, ondori dutzen jatzuta, esaten dut, bai, ez dut ikustia gura.
0: Zuri ondori dutzen bat zaizu?
1: Konfiatzen dut, jarraitzuko, aurrera.
0: Egina. Bueno, ez hori ere, ba, denok ez gara, kamaren aurrean egoteko jaio, ez? Eta hori ere, realitate bada. Bueno, mundo transparente esan dugu moduan. Entzuko dugu honen zati bat ere.

0: asinte bada?
1: Ez, hau gitarra da.
2: Ikusten? Gitarra hartu, eta egurra eman, eta...
1: Ixe, hori hor...
2: Gero...
1: Gileakin...
2: Jolastu.
1: Oi.
2: Jolastu. Hau da, hau da.
1: Hori bile, hori bison artian ibiltzen ginen. Bate eri gitarra jotzen, eta joan eta neu, a pedaletan jolastu. Osea, irurak hor eskua jartzen.
2: Gira. Baina, ze erik ere badazale horrelako jotzen da.
1: Bai, bai. Danetari dako.
2: Ostras, polita. Bueno, eskuzabalak... Ba, hemen bai zema geruza sartu dizkiozu sinteekin.
1: Uf, bai.
2: Hemen ezin da jakin, ez da?
1: Hemen de xente da, bai.
2: Zer da, kaso, kantu nolaitela atmosferikoena esan daiteke?
1: Atmosferikoena, poperuena, bai, sarrera, bai.
2: Garbi.
1: Garbixa, ba, balan.
2: Bai, ze gitarra oso garbiak ditu kantu honek,
1: bai,
2: korrean.
1: Bai.
2: Goxotasuna bilatu den kantu bat, ez?
1: Hori da. Ni asko gustau jaten den abestixa, musikoa erakutzi notzan nien, esaten esaguile ikusten diskuen, esan zuztie, baina azkenien jonei flipa bintzotzen, así que horri esan zan horreka eta venga.
2: Hori ja balantzalde bat ere erortzen da, ez da, hori ere, hori da, bai, egia da, poperoagoa dela, bueno, baina arnaz bat ematen dio diskoari baita ere ez.
1: Bai, bai, zut.
2: Hori ere bada pixka bat karrusel batean zaldian horretara ere biltzea.
1: Hori da.
2: Ez? Dinamismo hori ere bada.
1: Bai, eta guztetan jat probetia, denetari probetia. Ez rockeru haua, popero haua, denetari. Zaitu izin, ez.
2: Hemen, naturari nola baitera egiten zaio referentzia, denik horrela ulertu dut.
1: Bai.
2: Hoda, zuk eman bai, baina eman, hoda, zuk jasotzen duzula ematen duen horretatik, baina gehiago hartu eta man bat baino lapurreta bat, ez? Naturari egiten diogun.
1: Abesti hau berez, Josean arte olerki bat da.
2: Begira.
1: Adapta hoin dut, Baina...
2: Artze duan egin puntu.
1: Naiko igual dago, Osea, modifikau dut apurtxo bat, baina... Eta... Asko gustau jaten, eta...
2: Horrek, errespetu ere eman behar du ez da.
1: Bai, bai.
2: Hartu eta zure terrenora eraman, eta ea nola geratzen den, ez?
1: Bai. Horin gauen, erromintxelak ekin...
2: Ados.
1: Hola non funtzionatzen dugu. Erromintxelak taldien letranak, olerkia dira.
2: Ados.
1: Eta, bueno, balan horretan, hau ikusten hauen geixo proiektu honetan...
2: Deira.
1: Eta, hemen daude.
2: Baiz, bi diskoak paralelo xamarran atera,
1: oh,
2: dira.
1: Yeah,
2: hori ere izango da, gauza bitxi bat, ez? Guretzako.
1: Bai.
2: Bi proiektu guztiz ezberdin, eta biak ere bateratxo ateratzearen, ez da?
1: Bai. Ezken nien ez dakitzu burua hemen daukotzu nu bestien, así que...
2: Hori ere, bada, bitxia. Hori esaten noen, ez? Naturek ematen diguna lapurtzen duguna, baina bueltan ez dugu lezer ematen. Hori sentitzen duzuzuk ere, esan edut. Zupadozu naturarekin konexiorik?
1: Bai, saietzen ez, saietzen dauz. Mendira asko faten naz, eta guztetan jat mendixa. Baina, bueno, pero mundua apurtzen ari gara leku guztietatik, ez? Eta lorin hori.
2: Hori ikusten da. Bo, eta zuk ikusuko duzu, gainera. Errepidean atzera eta aurrera
1: ikusten. Errepidean asko... Da nien, ez? Bidea jatzen asko, bai... Gazureina gaztetan...
2: Hor ez dago, buelta handia egirik ere ez dago. Bueno, entzun nahi dut, kantuaren zati mardul bat, zehor badira hainbat gauza, batez ere, hirugarren minututik aurrera gertatzen direnak, baina bueno, entzungo ditugu.

0: aldaketa bat, basutik sortzizero sortzi batetara pasatzen da une batean.
1: Oh, yeah.
0: Eta aldaketa bat, eta hor perkusioan ere aldaketatxo batzu daude. Nondik, aldaketa hori nondik etortzen zaizu?
1: Ba, gauzie da, estudiara fan ginen nien nahiko laua gelditzen zena besti osua ba, atmosfera igualien.
0: Claro.
1: Taz, zan ginen, ba, saiatu bihare beste leku bat opetan, eta hor, ba, oin, tatakin joten dutela, eta, ba, etxera fan nintzen da gabien, ba, berak erakutsitako elementuak hartu, eta, ba, hi-hata, sortzi zero sortzia, eta loko, osekin jolazten hasi nintzen, eta, ba, bajoi, hau sortu ginen. Eta gero handerun zaga gainien pianoakin improvistan jarraitzu zauen, eta, bueno, horre lortu gau, ez ditxie.
0: Oso unibertsu desberdinetan zabiltza,
1: eh?
0: Hirugarren proiektu hau ere, ez? Zaiot, han, nola izaten da zuzeneko bat, haren kasuan? Ja. Zuretzako, zan edut.
1: Eta takin?
0: Bai.
1: Ba, oin gabiz, ni joten ditxu gitarrak, eta odei dala denzo, produkturia, bera teklaba joten ditxu, eta tatak abestu itxen dut.
0: Horan
1: manejetan gare.
0: Ba, proiektu zuzenekoari begira, buelta handi bat eman da, ez da?
1: Hori da, indoguna pixka de moldatu abesti denak, eta urrengo urterako geixau da gabiz buelta... Potenta bat emungotze dut, bai, baina... Olbidien da.
0: Ta, mira, esperientzi berriak.
1: Bai, bai, oso asko ikasten nari naz. Bigarren urtia eurekin, eta asko ikasten. Bai, eixi esan da.
0: Enkeo palio dizula gainera, ez?
1: Bai, gero asko erakutu hostie. Ekoizten be, ekoizteko modu, ba... Gaztia badi, eta azkenian jende gaztetik asko ikasten da, bai.
0: Bai, ez da.
1: Eta freskotasun dut dut, bai.
0: Bai, gauzak, eta txertatuta. Eta erabiltzeko modua, ez? Zuk ere, zurean txertatu ditzakezula erakustea.
1: Bai.
0: Ahots prozesatuena niretzako da, gauza, nabarmenenetako.
1: Hor diketoriko, bai. Azkenien, igual, oitzen baten zare, bai. Igual, azkenien ez oitxuta zure hautza distorsioen entzutera, eta poliki-poliki experimentatzen azten zare, eta ja berriz entzuterakoan, bai, ja... Guai, ikusten duzu.
0: Bai, egia da, ez dituzula gehiegi prozesatu. Hau da, ukitu bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Kantero ematen gehiago, zesan, gutxixiago akaso, baina hori, bueno, horrela erabiltzen da, eta erraminta bezala ere. Interesgarria da, ze audiot, urrengo kantuan, ez, kulpablen, hor badagoelako momentu batean, autotunea gehi megafonoa aldi berean.
1: Hori da, hau da, hau da estremuena, igual hau isengo da, ez?
0: Eta distorra topera, hasi eran.
1: Dana tope. De hecho, hau, zuzen nekuetan joten dotenien, kriston arazuak epunten dozte, ze leku guztixetatik koplatzen da.
0: Garantzia agertzen da leguzietan, ez da? Egina. Bueno, hor badago beste gauza, da bombaren puntxak kontuz, hemen beste gauzatako bat, bombak badu punts bat, ematen dio kantu erindar bat, baduena. Hala ere, galdetan izan, ze kompasetan dagoen, hau? Niri bost zortziko kompase eruditu zait.
1: Oire, ja, oire.
0: Hala dago.
1: Bai.
0: Ondo kontatu dut. Erritmo berezi bada, oso.
1: Bai.
0: Oso gurea. Bide bat ez.
1: Hori da.
0: Oso emengoa. Zortzikoa. Nolata burrete zaizu, rock kantu bat zortzikoan egitea.
1: Ba, honen influentzia berez da Queen of the Stone Age.
0: Oh!
1: Bai, bauki olako kompas bat, olako bateri antzerako bat, hortik abiatuta, hona heldu nintzen, eh?
0: Ostras!
1: Bai?
0: Ba, entzango dugu.

0: Bueno, esan ditugun gauzak, bat, egia da, horren konturatu nahi zela entzuten ari ginen bitartean, esan duela, baduela puntxori bomboak, baina eraberean lehor dagoela bateria, nahikoa lehor, komparazioan, aurreko kantetan eta kontrastea egiten du, ze efektu guztiaren baitan, bateria lehor dago.
1: Bai, horren bateria da, uste, eusten dago, nik uste dut, ez? Hor, ebatzen dana eta beste dauen zikintasun dana, bajo, gitarra...
0: Dara zikintasunean dago.
1: Da, oso estridente, oso medioso, eta orduen ba... Beintzete horri usteko, ba, hor da bat eixia.
0: Nor zerbaiteko utxi behartu behar,
1: ez da? Beti homi da, norbait txusten, bestela.
0: Bueno, hemen, kantu honetan ez dakit hori da, baina beti zerbait gertatzen denean negatiboa, errudun bat eduki itzaren beharraz ari zara, ez da?
1: Bai, alde batetik hortaz, gizartea behar dago beti errudun bat obatzia,
0: Errua izan da ere.
1: Eta gero gu buruan, ez? Gauza, zehoz itxen dugu nien, ba... Itxen dugula beti errudun edo beste aldera joko baginu, ba, igual lo beti izango zala, edo hor dudamudak.
0: Dudamudak. Ze horre esaten zuen esaldi bat ere bada, nahiko indartxo eta da mejor mentir que herir. Hau da, hobeto gezurra esatea mine bate baino.
1: Bai.
0: Nik hemen, irakurtzen nuenean, eta entzuten nuenean, zalantza egiten nuen, zerrote den hobea.
1: Hombre, hobeto gabe egia esatea, ez bai? Baina, gaur egun hori, zena esaten da, gauden gizartean, eta dan pelota, eta bestiai pelota itxiana, eta horako munduen, ba, hori.
0: Dena zaindu egin behar,
1: ez? Hori,
0: hori. Dena zaindu egin behar, ba, zaindu. Neurtu, zaindu ez, zori ez da zaintzea. Ez horre ez da zaintzea, ez? Hori, bai, ulertzen dute, nondik norazua zen, eta baina batez ere, ostres, bada, ez? Zuk egida erruarena, baina...
1: Fribolua, mondu fribolua, horti noi, fribolua garela, eta...
0: Nahi, eta bagara, eh?
1: Ba, bai, oso.
0: Hor, inork ez dut uste zalantzak egirik, egingo duenik. Bueno, lo ezin dator gero, hau izango da, ez, nola bitere, dudamuden karrusel honetan, gorengo puntua, ez? Baina, jo, kontatzen diguzu kantu honetan, insomnioaren zer hori, loin ezinaren zer hori, oso modu lurtar eta grafikoan, zaget grafiko egia ere zote batean, baina mundu guztia bizi dituen gauzak, irudikatzeko modu.

0: Ahotsa lehen planora ekarrita dago, erabat.
1: Mm-hmm.
0: Baina dago, ezker eskuin. Hau da, paneatuta daude.
1: Bi hau dauz, hori da. Bi efektu ezberdin egin, eta...
0: Hori esan behar nuen, hartu aldi bera da, toma bera da, edo bi toma dira.
1: Eben bi toma die.
0: Bi toma ezberdin dira.
1: Itzen daude ahi korus efektu hori, apurtxo bat.
0: Bai, horretik aldezen nuen. Zer da, toma bera efektua sartuta, edo bi toma, eta gainera efektuekin.
1: Bigarren.
0: Bai, egiten du buruan olako leherketa txikido dezela egiten du, eta nahiko kurioso geratu dela.
1: Bai, gitarran korus efektu hori lortzen da. Eta politxa gelditzen da.
0: Nau zauek esaten dugunean, esaten ditugunean, beti esaten dugu, entzuk kaskoekin. Oso garantzitsua da, entzuk kaskoekin. Edo, nahi baldin manzuek, kotxean.
1: Mobilakin ez behintze.
0: Hori da. Bai, mobil oso ona behar duzu, estereoan funtzionatu behar baldin baizu. Batzuk funtzionatzen dute zorionez, baina ez da oikoena. Hortaz, bueno, dioguna entzuteko, hau da, duda karrusel egin. Karrusel geldi ezin honetan, alo ezin momentua.

0: Baina, ben, bigarren ahotsa dago. Hala ere, denak bereak dira, bigarren ahotsak edo zuk ere ahotsen bat gehitu duzu hortik.
1: Neri be badauz, bai.
0: Bai, ez da.
1: Bigarren ahotsa badauz. Grabe batzuk, agudu, bueno, hola.
0: Zena hasten dira.
1: Hori da.
0: Ahotsetan egin duzu lana, zan edut. Ezoikoak diren harmoniak bilatzen ere pixka saiatu zara,
1: bai, bai. Saiot,
0: ez izatea klasiko irukoa bosteko eta listo.
1: Hori da, saiatzen esitzen koltsoia moduen hor, zelabait nota luziei bai goien, grabietan bai aguduetan, kontra hotzak moduen, zenbat, bai guztietan jatitxian, justa besti hortan
0: baza,
1: bueno, kontra hotzen bat.
0: Eta emakume hotz bat ere bai.
1: Hoxe.
0: Eta hor bai Sara Alonso.
1: Hor Sara Alonso, bai.
0: Ja, ze hori ere, belarri fina behar da, gauzak entzuteko, eta bueno, Sara Alonso hor dagoela.
1: Bai.
0: Ez lehen aipatu duzu, eta da mikaina egiten.
1: Bai, oso posi bere lan ekin. Bai, oso.
0: Bere zan, modu eskaze bi hartu dituzun. Haze bi hartu dituzun, haze bi, orokorran haze talde osatzen duzun, disko egiteko, Musikari oso interesgarria guztiak ere.
1: Bai, bai, netan.
0: No entender nada, goaz euskaratik gaztelerara, gaztelerara, euskaratik euskaratik gaztelerara, bizkuntzetan egin duzu hau. Badago motiborik bizkuntzetan izateko?
1: Ez da motiborik, hasiera baten, nire nire buruak gaztelania hasitzen da. Orduan, ni hasiera baten idazten hasi nintzanean

0: Zerazen nintzen idazten. Baina hon ja eroso hau nahau idazten, eta euskaraz be idazten dut, eta, bueno, oin euskaraz idazten dut geixena.
1: Ados.
0: De hecho, irugaren diskoia erdi datzita dauket, eta euskaraz fanbida dana.
1: Irugarna ja erdi idatzita.
0: Idatzita.
1: Idatzita.
0: Mube letrak nahiko idatzita. Musika ondionez, baina.
1: Ostras.
0: Prozesu ezberdin egin gotoen guan irugarrenakin.
1: Ados.
0: Normalian beti inizien dut musika, eta beti atasko itxen, gero letrak itxerokoan atasko itxen nintzen. Torduen, oin, ba musikalki banao, beste mundu batzutan, eta
1: claro.
0: Idazten hasi nintzen, melodia eta zebez buruan okibarik olako relato moduko luziek. Iru horriko abestizek.
1: Oh.
0: Oran iru, eta gero ba, hartzen dut base bat, jartzen dut, eta ba hor material mordoa dauket improvisetan hasten. Oina ba bestuko, gero bestia, eta bueno, hortik iru horri aletik, ba bat, bihurtuko da bat, eta erdi asko jota.
1: Bueno.
0: Baina bintzata holan, eta oso gustora nago, esan ataskatzen etirekin holan.
1: Begira, egiteko beste modu bat.
0: Bai.
1: Duzu moduan, era bat beste modu bat. Bueno, ja iru garrana zeke eratzen gara, eta hori ez dugula bigarrenik bukatu.
0: Ez da laberte eran
1: dira. Hau, bigarrena, bukatu gabe daukatu, eta ja iru garrenean guaz. Baina, bueno, hemen, esan dugu moduan, no entender nada, tempo erdiko kantu bat, ez da egit irudi, nik irudikatzen dut horrela, ez da egit zu horretan saiatu zara, baina kantonek barruan eragiteko intentzioa duela du irudi. Hau da, barrura begira jartzeko asmo batekin dagoela idatzita.
0: Bai, ahoretan hasen honena, ja. No entender nada, gure dago esan bai, gure nagoen esan da, ez dela beharrezkoa ulertzia gauza, ze batzutan jendeak esaten dozte honi jazmunduen nahuela, eta eske, musika hori oso komplikagoa da, ez dut ulertzen, eta nik esaten dut, ba, ez da beharrezko ulertzia, zu jarri eta ziteiega, teiega, eta hori hortik jaio zen. Ez pelikulikin igual, batzutan pelikula oso friki bat ikusten duzu, eta ez dut ulertzen, baina ja. Berdin jat, eta guztago itxen jat, eta punto, ez dakit. Eta gauza batzuk hartu itxen ditut, ulertu, beste gauza batzuk iguale.
1: Horregatik nion, ez, pixka bat, ulertu berrek ez dago jarri zuri begira, barrura begira, eta pixka musikalki niri hori eragiten dut, ez. Gero letra entzuten zuzut, erraz ulertzen da, ez, kasu honetan erraz ulertzen da. Baina berez, ez, eskatzen didana da, musika mota honek barrura begira jartzea.
0: Hori, bai, bai. Da pixkat, barniak begiratzeko hori ikusteko, eta...
1: Introspektibo puntu hori. Baduela behintzat. Baiz, zer pentsatu ematen du, kantuak eta esaten duzuna ez dago ulertu harrik dena. Niri kostatzen zait, Niko ulertu behar dut, ni parezera pertsona bat asko kostatzen zaiona hori, Ni denari esplikazio bilatu
0: behar. Ni saiatzen az, baina saiatzen az esplikazioa topetan, baina ez bu topetan behu gustora nau.
1: Bai, hori da. Hor badago amarreko hori, ez? Bueno, amar segundan zenbat importa dizu, amar minutura zenbat importako dizu, eta amar hilabetera zenbat. Bai, ez da. Artu lasai bizitza. Hori ere garantitxo da eta. Esan dut, tempo erdian, baina hor bateriak hartzen du txapak eta bueno, indar desente hartzen du eta kantoan ditzen duan hola baiten ez da.
0: Bai, eta gero tempo erdira doi, hor gisa, osea, mid-time honetan doi hor karti eta bajo bateria joku hori guztau jat.
1: Bai, hartzen du, pisu hori hartzen du. Eta soinuetan, kasu honetan, ez baterian eta perkusioan eta urrengo kantuan badaude olako xietasunak, ez? Si el sol no se pusiera kantu horretan badaude xietasuntxo batzuk.
0: Uh-huh.
1: Entzuten dira, oiek, entzuleak harrapatu beharko ditu fin, baina badira gauza da desinte gehiago hasierako unisono hau, bi hau txen unisono hau,

0: Pasa da eta ez da bueltatuko oraindik. Gero bueltatuko da. Baina bi ahotsak unisonan pam.
1: Hoxe, sartzen di estrofa bakoitzien, bitxo sartzen
0: gara. Asieran.
1: Eta gero ni gelditzen azak.
0: Hori. Ez hor egin duzu lan bat, hor pom. Indarra maten dio.
1: Bai.
0: Sorpresa garra bat. Hori da. Sorpresa garra bat zaitu nola bitere. Ui. Egiten duzu. Baina, gauza pila gehiago bat. Delako esan duzu, gitarran dauden solo. Solo solte pila bat, esietasun pila bat. Sintetan ere sartu dituzu pila bat. Gauza, bat badago konstantea. Isiltzen da erunera arte. Ze badago horreten bat, sinte bat badago konstantea atzetik. Eta bat batean desagertu egiten da. Egiten duzu, iba. Hemen aldaketa bat ator. Badago gero oszilator bat bukaeran.
1: Hori da, gero pulso bat moduen da, tor. Jo, besti hau, ez nabil joten kontzertutan, eta aspaldi ez nabil entzuten. Agian zertu indiko. Nahiko laxeiz ezan, eta erabaki ginen kanpoan gelditzia.
0: Zer, baditu geruza interesarri esan
1: da. Bai, bai.
0: Teremin bat ere bai?
1: Zereminik ez, baina igual...
0: Antzerako soinua lortzen bai, duen zerbait bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bukeran oszilatorrekin batera agertzen dago batean, bueno, agertzen dago, eh? Esatu duzu zer, teremin bat ere sortu dira, edo. Bai, bai, xeetasun asko dituen kantua. Ba. Ez dakit hemen ala ere, letra bat dara garrantzitsuagoa kasu, ez? Esan idut. Olako esperantza kantu bat bezala dirudi, baina letran aukeratzen dugulakoan beti, ez? Hau dela, uste dugulak guk aukeratzen dugula. Esaten duzu, baina gero gure itzalaren zamarekin bizi behar dugula, ez? Hau da, ez dugula ez zerra aukeratzen kasik-kasik, ez?
1: Hori da, azkenien muten dago erabakitzen dugula, aukeratzen dugula, baina... baina zeren artien, ez? Zenbat aukera dauko, hori da, pixka aldera.
0: Horren gainatzen gaitu zela.

0: Destripatzen hiri gara pixka, kantu, ez? Zema gauza sartzen diren, eta zuk ere gogoratzen ez zituen, gakasu, ez?
1: Ez ditzen dira batzutan, no?
0: Zesan diazuna, eta nik uste dute realitatea bazaleratze ere ondo dagoela, alegia. Zuk nahiko zenukela kantua aurkeztu, baina baldintzak ere behar direla kantua aurkezteko.
1: Ez?
0: Baldintza behar dira, bueno, batetik espazioak, materiala, Entzuleak. Zetena da, ez? Zuk badaukazu edukitzea material eta espazio marabiloso bat, baina entzulea baldin badu joa, beste giro bateko zerbait topatu nahian, hor kosta egiten dela, ez?
1: Hori da. De hecho, hirugarren diska energia hogeixakin sortzen harinaz horregatik. Zaskenean ikusi dut, diska hauetako abesti askok, zuzenian ez da behila funtzionetan, baleku txikietan joten dutelako, ez dauz soinu ekipuak ez die... gustauko jaten bezainonak, orduen ba ikusi hori energiako abestitza funtzionetan dauela.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, ingoz, ba, igual olako geixo sortzia hobeto, ba, direkto potentea bat eukitzeko.
0: Biko antzua zelako momentu honetan.
1: Hori da, gainera hori. Oin formatua aldatu indau, Arrasateko Marta Ugarte, bateria joten egongo da, abesten hemendik aurrera lasterre bai, espero.
0: kuña sartu diozu.
1: Ta hori, oixon artien goi, ez da zapatuan joginun gure leo kontzertua batera, Barakaldoko hiriko soinuetan, ta oso ondo fanzan.
0: Disfrutatu zenutan.
1: Asko. Jendia guztau jakon, ta funtzionetan dago lan bikotien fatie, ta ba, oso posi gauz batera lanien.
0: Ba ez, bikoan egia da funtzionatu dezakenen zerbaitek, hori ere abantaila bat badela, sanei dut, logistikoakin, gauzak aurrera eramateko, eta bueno, jendeak ikusteko baita ere, bi pertsonarekin ere egin daitekela musika duina.
1: Hori da, bai. Haur egun gainera hori, azkenien, gu pregraba guekin goi ez orduen, batzu zartzen ditugu, orduen, bueno.
0: Hori neurtu beharko duzu ezta?
1: Ba, hori, nire guztetan jasartzie, baina neurri baten. Zaskinien batzutan karaoke itxe gara guztetan. Hor neurtu bia organikoa zedan, eta noraino joan.
0: Eta hor gazteekin zer moduz moldatu zara? esan duzun hitz hori justu askotan egotzi zaielako, ez? Eta den zoregatik egin naiz, ez? Zobotan izan zungo zuten, zuek karaoke egiten duzu.
1: Bai, gure, hasieran ba, esotzien kontutan hartzen, uste zauien, itxen zauiena, bare, karaoke, azala. Euren lan itxen dago, eta oso gogor dago izlanien.
0: Ba, ez karaoke izan agatik ere ekoizpen lan handia dagoelako, ez? Gauza bada, zuzenean, bueno, ba, batzutan, ba, pregrabatok eta hotxak herri joten zirela, gaur egunez, esan duzu mezela bi urte badara bat azulako hor. Ba, hori ere bada askotan kendu behar denez, estudioko lan handi bat badagoela horretzatik.
1: Hori da. Eta, gero, ez da gehiago, gauza organikoak sartzen ari diela, orokorrien hemen, bueno, mundu guztixen, baina hemen Euskal Herrian ikusten ari da, olako...
0: Tendentzio hori ematen ari da.
1: Urbanua, ba, gauza sartzen, eta gauza oso interesantiak itxen.
0: Bai, hori, da galdera galdetzen diezu, da hor, galdera, desero oso batzuk ere sortzen dira batzuta, zergatik egiten duzu galdetzean. Batez ere, oso erantzun desberdinak eta politak entzuten dira. Baina, bueno, gaur ez da, kasu hori, zesan dugu moduan, bueno, zuzenekoetan ari zarete, zuzenekoak bilatzen orain dipentsatzen dut.
1: Bai, batzu lotuta, beste batzu bilatzen, negoziatzen, batzu, bai.
0: Esateko modukorik?
1: Bai, ba, euskego, haber, Bilbo madauke bat ikateneon, bi aste barru Tolosan, iru tabernan, bi aste barru Parralen, Gasteizen, Txokoton, Arrasaten, Eskoitzamel, joko dugu.
0: Bueno.
1: Bai, surteten.
0: Bai, ira batzuk.
1: Bai,
0: ira batzuk. Arrasaten non?
1: Arrasaten Iratin joko.
0: Iratin.
1: Fetxek ez dauko, baina bueno.
0: Etxien... Eta eskaretzan inkernun?
1: Eskaretzan inkernun.
0: Bueno.
1: Eta Arrasaten joteko, etxien danez, bagaiz pixkat, ondion, a ber...
0: Baina behintza...
1: Ezan egun bidea geixo hori zanjoteko, así que lotuko urte bukaan, ez bada urte, atorren urte hasieran edo, ingo.
0: Ez, baina gauza interesgarria badira hor, ez? Horreako tabernak ematen duten toki, ez aipatu dituzu hiru begira, zehiru segidan, txokoto aipatu duzu, inkerno aipatu duzu, irati aipatu duzu, eskerrak horrelako taberna geratzen diren.
1: Ba, eskerra da, bela. Gero ez da gutxio, baina bueno, ba, batzu badauz, eta... Eskerra, bai.
0: Eta luzaron segidezatela. Bueno, esan ditut, hasieran aipatuko nizula, ez, diseinua ere, halako zaldiko maldiko bat. Bueno, hemen dago, Elena Azkarra gaur izar diseinuan, marraztu ere berak marraztu du?
1: Bai. Berak indau dana, marrazki portadia, Azken diskako dana, kreditua be, kamiseta be, heldu berri diez, eta beste hola merch gauza batzuk, así que...
0: Lan hartu duzu la leia. Eman diozu, hartu duzu.
1: Berak hartu da.
0: Hori da, ez?
1: Eta posik, posik bilegarera bisogurk lanien.
0: Nola izan da? Zuk berari idea eman diozu eta berak sortu du, edo izen burua bakarrik eman diozu, edo nola izan da?
1: Kanta pasan
0: izkion,
1: eta berakin zauen izan zen, nik esan dutzen zela abesti izango ziren single.
0: Ados.
1: Eta abesti bakoitzetik zauen, entzun zauen, eta marraski bat zauen bakoitzetik.
0: Ados.
1: Eta... hortik urten zan basaldi hau. Bai?
0: Bueno, bukatzen da otro final felizekin, bateria eta basuan energia, sinte eta hotxekin kontrastean dagoen nola baitere guztia, baina kantu hau, badiru dit tituluan gauza bat izango dela, baina bukatu oso ondo ez da bukatzen. Ez da?
1: Hori, ja, ez da bukatzen oso ondo. Titulak ime dudak eukin itxun ze otro final feliz.
0: Beste duda bat.
1: Ba, ez que lehan, titulu original izan zen, mantendu kota eta hor dago, oso ondo.
0: Eta baketxak ikusiko dozer den berantzako bukaren oso hori ontsu bat, ez?
1: Hori, ja.
0: Hori izango da. Bueno, esan duzu moduan, kontzertuak badatoz, gehiago etorri gaitezela. Edizio fisiko eskuratzeko modua, kontzertuetan?
1: Kontzertuetan, bai, norotxe gure bau, Instagrametik idatzi, be. Undion, oingoia betien publikauko. Ze, bai, Spotifyen igon hauela ongiala hile batzuk edo, baina, ja fisiko ki undion ez dote iragarri bez.
0: Ados.
1: Ta, kontzertutarako ja, bi azte behiru barru, ja, iragartzen bangona sarietan, así que gure dauenak, ikusiko da hortik.
0: Adibili, eta kamisetak kontuz.
1: Hori
0: ere, esan duzuta. Hori ere etorriko da.
1: Iko laguntzeko, onde etorriko da.
0: Ba, bai, ze proiektu hauek aurrera ateratzeko horrelako sustengoa behar dute.
1: Bai.
0: Hemen ez dago besterik. Ba, Jon Garzia del Bal. Mila esker, gurekin izatearen. Eta bideo nahi izan dezala proiektuak.
1: Eskerrik asko zuri, olako elkarrizketen gaitxik, placer bat egomen egotia.
0: Plazera gurea.

0: Hemen berriz erdian, horrelaxe, esaldi horrekin hasten da Nilen Etxea diskoa, bueno, disko berria, hirugarrena, beren bidean, errez esaten da. Bueno, lehen da bizikoa, epe bezala aurkezten dute beti, baina hiru lan dira azkenean, eta bueno, apustu serioak eginez, ze bueno, ez da egunero horrelako estudio batetara jotzen ere, Berek orain honetan 7 kanta landu dituzte eta horiek aurkezten ditugu. Hemen taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Atzalde hono.
2: Kaixo.
0: Zer moduz abete?
2: Ondo.
1: Zondo.
0: Urduri edo ez?
1: Gogotxu, ja diskoan aurkezpena ostira lontan izango da eta gogotxu, ja martxan hartzeko.
0: Bai, zailena eginda, ateratzearen ez da?
2: Bai, ateratzearena eta aurretik dauke prestaketa lan danak, osea...
1: Bai.
2: Nahiko intensua, baina bueno, nik uste patxada sartu dugula aldi berien bebai, ez dakit.
0: Bai, patxada sartu duzuela nik uste dut, batez ere, diskoaren prozesu guztia, ez da, esan edut. Bueno, izu, bakitza bere denbora ditu, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela musikan, hori, bueno, zer esango izuet, ba. Ez, denborak errespetatzea eta bueno, ba, datorren garaian, datorrena etor da bila. Ze, hasi hau guztia, bigarren lan hau, noiz hasten da?
2: Uf, ba, nik egisa esaten batzut kosta hoitxe jatea, apur bat. Ez dakit izango zanoin dala aurreko urtien? Ez, aurrekoen.
1: Dala bi izango da, ze...
2: Dala bi, supongo. Bai, joan gitzen Elizondoko lan borda batera. Ara, bai, kanta batzuko lan ideia batzuk bazeuk egunak. Eta zan ginen, ba, hartuko dugu azte buru osua, eta sartuko garea full honekin. Eta... Pues, han garatu ginen ideia gehizenak ero indoguena da pixkate aukeratu da zerbait azerrez.
0: Hau gertatzen ari da, baserri batera edo nekazaletxe batera edo joateran hori gertatzen ari da. Ez da esan edo, ez dakit zer nondi datorren tendentzia, zuek ez dakit nondik hartu duzuen idei hori, ikusi dozen bestere materi eta esan duzuen akaso idei hona da eta guazen guberri gitera, edo besterik gabe bururatu zaizuen.
2: Ez dakit, uste eta xelek botazauela ideia bere egunien, okerrez paldimana banana sekuek bebai intzauien azkeneko diskoan alako zozer, eta gu bai izen gare, ba oso, imaginau, Nilen ibilbidean orokorrien, ensaio potente batein bier bau, ba hartu supera full, eta goio ez da gundana, eta bierdana, orduen ba nik uste eske dala super aukera guapua, a fondo sartzeko proiektuen. Bai, bai, orduen peio ondiko netzauen taldi.
0: Hori esan behar, behar. Ze hori da beste gauzetako bat. Gau, zu taldera sartzea da zuazianean. Gau, txetuz eta aurkeztu.
2: Ah, bale, bale.
0: Segurekin ditugu, Sara Alonso eta Peiuri Betxeberria. Etzetuz, joder, hau gertatzen diren gauza gila. Esaten ari nintzen ez, zu nola egitele beranduago sartzen zara martxan dagoen proiektu batetara, eta gainera badakizu horrelako egonaldi bat esistitu dela. Sartzen zarenean nolakoa da, momentua?
1: Bai, ba, fanzan, ba, laizter urrian zeran, esan sustien, ba, hori, ba, zein zan egoeria, ba, Lia eta Beñat, saxofoi eta gitarriak, ba, taldia izteko ere bakiz hartu zabiela, eta ebitzela, ba, hori, ortezkoen bila, eta, hori, ba, laizter urte beti izango, esan sustiela. Eta hor durako, ja, ba, eukien ideia nagusitzenak, hori, ba, apurat, ideia principalak ja garrabauta eukien, ba, maketa estilora, apurat, demo formatuen, eta ondik kan faltasen apurat, hori, ba, pulirutia kantuak apurat behixau, eta niz hartu nintzen, ja, prozesu horren, ba, bitxartien, ja, kantuak erdin da, baina apurat behixau retoketan, diskoerak egoen bi gitarrakin grabetia, zelan apur bat batera itxi aldera, eta aixiekin berdina, aixietan be saxofoia tenorra sartu zeuen Irenek, saxofoi berrixak. Eta izan da apur bat, hori, sartu gitzen erdibidien moruen, baina bai osatu du gero danok batera, ba, bori, egon biherrien gitarra bat eta saxofoi bat, bazkinen bi gitarra eta bi saxofoi, eta aportado aldoen moruen, eta... Baina bai, izan da politxa apurat, transizio hori bizi izetia politxa izan da.
0: Sara, zuretzako, ez dakit nolako den orain, karo, jakinda, diskoan bi musikari gehiago egon da, gero bi musikari gutxiagorekin zuzen ereban behar hori. Zure buruan, kantoak sortzerakoan eta abiatu zenuten momentutik, abiatu, goruntz egiten du proiektuak eta gero berriz ere ez, bueno, goruntz,
2: bai.
0: Kopuruz, berriz ere murrizte hori?
2: Hombre, kolpia hundi ze da, ze, karo, zalantzan jartzen duzu proiektua be bai, eta ba, osea, kolpia oso ondiz izen zan, ze batez behi, bai nabaritzen gauen nilen, bueno, nilek sortu zauen kanta berrizek, basaukiela beste zeo zer, ez, aurreko alditan ez ginu lanandu, eta zaten gau, jo, ze pena, hau, itxibier bau hola, noin, osea, ze pena, ez? Eta ezke, klaro zaukugun, osea, peio herriko eda, bebai, eta osea, betianik ikusi dugu gitarria joten, eta ezke, klaro zaukugun peio izen bizala, bakarrik falta jakun bere baiezkoa. Eta hori be, jode, ba, zaten zinua muten guzkun, baina ez dakit, eta Irene be aurreko biran gurekin ibili izan zan, Lia ordezkatzen, garai baten, eta zaila baina arrexe izen da aldi berien, eta nik uste oza, transizio natural bat izen dela be bai, gero askotan santik grabau guzkunien eta esaten zauen, joe, talde gutxik itzen daue indo zuena. Taldia itxi eta danok batera joan estudiora, edo taldia itxi eta transizioa danok batera egin, ze askotan, ez, igual, taldia izten daue eta jazta, astu nahi dut, eta ba, igual, saturauten hau, lo que sea, ez? Bai. Eta, pues, santik esaten guzkun pilo bat baloreta zauela hori.
0: Pentsa, bai, bai, eta normala da, ez?
2: Eta la, guk, bai, oza, guretzako naturala izen da.
0: Baina ez oikoa bat da, ez? Normalean, ez, hor gauzo ez dira gertatzen, normalean izaten da, edo aurrokoa grabatzen du, edo ja ondorengoa grabatzen du.
2: Bai, hori.
0: Beste gauza bat da, kaso estudioan aurrekoa edo ondorengoa presente egotea, ez? Bueno, bai, guzteko nola funtzionatzen duen taldeak, edo guzteko zuk sortu zuzunan nola bukatuko den, eta zure aholkoak eta bateko. Mm. Ez dena oikoa da berez, ez? Aurreko eta ondorengoa batera egotea. Bueno, hemen berriz kantu honetan badira hainbat gauza, bueno, basua, hotxa, ez? Bueno, nik uste badirela bat ez, basuaren gorputz hori, ez? Nabarmentzen dela, naiz eta gitarretan eta sartuko gara, ez? Kantu gehiago daude gitarretan sartzeko hemen jatzetik entzuten ditugu lako soloiek eta, baina badira alako kontraste batzuk, ez dakit nahasketarenak diren edo zer dinen, ze bueno, teklatu ahotsa, bateria, nahiko erreberberazioarekin, nahiko, bueno, oi hartzun desienterekin daude, eta nahiz eta ezten horrela izango ziurrenik, sartzen denen aize sekzioa eta gitarrak, bai urudi oso lehor daudela. Mm. Kontraste bat da hor, ez dakit hori badaukazuen azaltzerik edo gogatzen duzuen zergatik gertatu zen horrela.
1: Joa... Egixe, esan ez da egitxe... Bai, bai, esan nazu moren egitxea, kantuene baideko pixu duelan desberdin bat dako pixu gehiago, hori, barreber gehiago ikitxean zentzazin hori, ez da egitxe, epikua hoa, ero nola baita bestiak aporat behide kantu dako horrean zikua hoa, ero esan gure dut, ez da, askoz beha urrero moruen daz, baina mendik gartzen da, bat ez gitarren solua sartzenean bebai, direi tarreber mordo badauko eta galtzen da oso hori, zentazio epiko hori, hor bai, kantu hau da nik ustot aldortatik eixen nabarmentzen dana hori.
2: Bai, de hecho, nik uste ensaiotan eta beti hartzen zauen epikotasun puntu hori, eta orduen nik uste santik bebai nahasketa itxerakoen bebai igual hori bultzatu dagoela, ez?
1: Bai.
2: Orduen, bueno, beste bariko lageratu da, oza, bai. Superposi gase maitzakin.
1: Bai, bera izan da poratu da, gero ikusi da bena kantu dako txien ze eskaten sotzen gorputzak, eta berak, muntza, ba, nahasketa prozesuan, ba, diferentzia abesti bakoitzei baskatzen zauenan arabera. Mm. Ustez.
0: Bueno, hemen egin behar dizut galdera bat. Galdera erraza da, claro. Erantzuten ez dakit erraza izango den. Hemen pixkat gauza betikotzea, zer efimeroa, zer ez zalantzori. Mm-hmm. Aireratzen da kantonetan, nik galdetu nahi zuena da, ea, zer betikotzen duen denboran zerbait.
2: Uf. Ze galdera, zaila.
0: Galdera ez da zaila, berez, erantzuteko.
2: Jo, niri gauza asko torte jaburura, esango dut, peio zuri ez dakitzer. Baina nik niri esango dut. Niri sensazinuek, osea, nik uste hori dala gauza bat geratu itxejatzuna gorputzan. Edo begirada bat, edo komentario bat, eta hori transmitiruten dutzun sensazino hori txarra edo ona izen geratu itxe jatzu, eta nire ustez horrek betiko irauten dau.
0: Begira.
2: Bai.
1: Bai, nire ustez, badez bezango neuke hori, leku baten, ero egoera baten, zazen bitxartien bizitu dasun, mozen jota sentipen horrek, adibes, kasamura dakoa nire begatxu jatu guzti, zondiekan sentitut dut, zazen etortzen egitxe zen da, ez komentari joik, ez begitadik, open astortzea gaten, baina bai tortzea gatazko, zentazen hori goxio gaikitziana, egote hartanak batera, gozaltzia batera, paso goiztan hor musikiakin, topautu nuak, rau kantua dano batera, fan ba, askaltzen, azaldien jarraitzu eta zentazen hori, dakit da guztiz deskonektatu egotien sentazio bat, mobila begiratu
2: ez. Exagerau.
1: Bakarrik hortara egotena, beste mundu baten el, niri badez, ba, hori behi geltzik jat, rekuerdo hori betirako, eta...
2: Bai, bai,
1: hori, de hecho... Bai, da, neste izen zan olan, oasis bat, espektakularra.
2: Guztiz. Ba. De hecho, nik esango nahuen, egon ginela, azte bete, superbolauta da, noke.
1: Bai, bai, bai,
2: izen zan... zer egon gare itzen, osea, bai, bai, bai. Ni lanera buelta unitzen, eta... Esatzen zutio, eta okotza horpegi izan, ilusin horpegi bat, eta nik, bai, bai, eske benetan esatzen dutzut. Peiok esan dagoen, bai, bai. Exactamente iguala guzti izan.
1: Esan boste egun horre, bua, beste mundu baten egotia. Gero, buelta tristura batekin.
2: Ja, ja.
0: Bueno, gertatzen dinenak ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Entzuko dugu kantuaren zati bat.

0: Bueno, baina denak batera, ez nola bidere lehertzen den une hori. Estudian ala ere, pentsatzen dut, atalka grabatuko zen dutela, ez da?
1: Atalka zelan? Instrumentuka?
0: Edo dene batera.
2: Ba, bueno, bueno, bandiak, grabagoen lehenengo ba, baterixia, bajua, bi gitarrak eta pianua batera.
1: Bai.
2: Gero aixiak aparte, aixiak danak bebai batera, danak.
1: Bai.
2: Eta agotza gero aparte baita.
1: Bai.
0: Osa,
1: bueno, base bai. Musikala dana,
2: bai.
1: Dana batera.
0: Elkarri begira.
1: Bai.
0: Horren hortaz galdera, klaketarekin edo gabe?
2: Klaketia.
1: Rekin, rekin. Bai.
0: Bakoitza klaketarekin.
1: Bai, bai, bai.
0: Ados.
1: Bai, bai. Gaina horre, eukigauen gauza bat, oinarte sekulaztu guena euki, ez?
2: Ja, bakoitzak...
1: Katxarro bat, ez dakitzen lagu konizena, sinceramente.
2: Ez dakitzen, ni besta, ez.
1: Ba, bakoitzak itxan dagoela bere nahasketa propioa.
2: Bai, mai txiki bat, bakoitzak.
0: Bai, mai txiki bat.
1: Klaketa gehiago, gutxiago, bai. Gitarra gehiago. Bueno, bueno, hori zan la bomba.
0: Oda, zer horrek, zer nahasketa gitarrena.
1: Bai.
0: Wow.
2: Baina hori, dalon batera grabetean bai izen zen, niko errako baina kon bilur berezi bat, ez dira, buah, ez que batek faietan badu, betanok azubi gara berriro, berri nintzen binazen hori, horre bai, emutu zutan bilur puntu bat, baina gero, lehenen kanto izan hor danok oso tensio, oso tenso fangitzen, baina gero egisa, bastante ondo pasa, ondo pasala, ez gaben toma asko inbesta, oza, kantu dako txien,
1: bost
2: asko jota,
1: bai.
2: Asko. Gutxiau, eta aukeratzen gauen bat, eta... Zago, gero oso ondo urten zala, ero...
1: Bai.
2: Ba, oza, banan-banan grau bezkero igual perfektu aukeratuko zan, baina ez hain natural, ero hain, ez da baina eukiko nik ustot daukone, bai, nortasun hori.
0: No, gainera la casa mura bere retoki berezia dela, ez?
1: Oso berezixe da. Osa, gu geratu gitzen flipau eta aldu gitzen ara, ez da gizortu ziren, baina igual gaueko amaika, kamarrak.
2: Gabien.
1: Karo, ara heldu eta lehenoko... Atia da estudioa bera, ez? Eta estudiotik ja sartze zara etxera eta hori da dorretxe moduko bat, oh, masia bat. Orden, heldu ginen eta danu baina hau eta beste hau eta danuk dara ikutzen eta bo.
2: Hume txiki batzun bera, txiki parko baten bera.
1: Niko daukot bideua eta ondiko nik uste dugu batzutan eta zendu, madre mia, que lokos.
0: Bueno, baina normala dena. Ez da ezer, normaletik kanporez ezer pasatzen dure. Bueno, gero, esan duzu ez, bakutzak bere altetik ez duela grabatu, denak batera grabatu zuela. Hori, gero, soinuak eta aukeratzerakoan, ez dakit, berriz berramplifikatuta daude gauza batzuk, ez, gordinak grabatuta daude, esan edut, teklatuak ere berdin ez dakit dauden jota eta gero, zei midi pista bat zegoen edo ez eta aldatu, dena zuzenan aldatzen joaten zinaten.
1: Bai.
2: Dena zuzenien, bai.
1: Bai, osea, aukeraketa lehenautik zauen inda.
2: Bai.
0: Horrek lan handia eskatzen du.
2: Bai, lehenautik egin guen bai txapur bat, soinua guen pentsauta, bako txak bere soinua landuta, eta gero, ba, neuen piano bat baita, karton piano espektakularra.
0: Entzun moduguna gero.
2: Bai, hori. Aparte, zantik beba ekixen gero, ba, bateri izan zelan jarri gauzak, zelan afinau, zelan gitarra tonuekin besaten duzgun. Eta hasieran ingauen lehenengo kantua garra horretik hori. Eta gero ya, horrela fanzan horrekin.
1: Bai, oza, berak itxe zauen, pixkat igual, txekeo general bat, eta imaginau, gitarrak baldin basaukon distorsiño gehiago esaten zatzen, bajale, oza, jetxiotze zu pixkat. Baina, previa dana guk erun gauen.
2: Bai, dure, ze berre amplifiko barik.
0: Ados, hortaz, amplifikadorek eta zuenak dira?
2: Bai,
0: material hona erailtzen duzu hortaz, eh?
2: Bai.
0: Hor badago zerbait. Ez desan, soinuan eta soinuan nabaritzen da, estiloarekin bat egiten duen kontu bat, ez hori ez da erreza izaten.
1: Bai, ez.
2: Naiko frikisa gara, danok eta danok bakotxak bere instrumentuaz, beti zaitzen gare, alik eta soinu honen atopetan.
0: Baina beti ere estiloaren mesedetan, ez? Nola bai. Baita ere, ez?
1: Bai.
0: Zok esaten zuen sofistikazio puntu hori, ez?
1: Bai.
0: Bilatuz, ez dakit, badu soinuak eta badu, ez dakit, irurogeitako soinutik eta badu, ez? Ez eta gaur egun ere karri, baina bilatzen da berotasun hori. Orokorrean, esango dugu, badela saula eukitu horrek zuena popetik gertuago dagoen arrenak aso, ez? Ez da, gero, bueno, bakoitzak bere inpronta uzten duen, sauleroa dena orokorrean, berotasuna dela bilatzen den askotan, ezta? Ez dakit horrela den, edo zuek adosta duten horrekin.
2: Bai,
1: eta gainera esango nauen naturalki urteten dan gauza badala be bai, Jotzen dugu gauza goxuetara generalien, eta askotan esan dugu, jode, gainen bihau abesti martxoso, baina, bueno, pues oingo ze goxotasuna, distorsio gutxi, baseu bajo goxuak, bateria be bai, ba, kontu ondikin landuta eta botza da bereziki bai oso goxo. Osea, zuzenekotako explosio hori gabe, ez?
2: Bai, bixo da. Baina baxu hau, ez? Baxu hau esango dute...
1: Bai.
2: Gertu hau ero goxu hau ez.
1: Bai, eta tonua bebai baxu hau, ez dakite hain gorantza jo gabe, eta... Bueno, aldaketa asko daz, diskontan, bai.
0: Tonua bemaino gehiagotan aipatu duzu, eh? Zer da, tonalitatearekin asko erotu zaretela?
1: Ez bereziki, ez?
2: Nik ez dakit jesan ze...
0: Ez bemaino gehiagotan aipatu duzu hitz bat izan delako.
1: Bai, ez bereziki. Nik uste diskonetan bai urten dela naturala hau egiz esangotzut, eta aurreko diskuetan bai jotzen gauen igual, edo nik bereziki melodia, oza, gorantza egitekoak, eta igual pues, tonalidadiak be horrera eramaten inulako. Eta nik nahi nahuen ja erosotasun bat bilatu. Piskate, bueno, konsideratu ondotelako bai egona zelako abotzan bilaketa prozesu baten. Oso luzi izen dana. Eta bueno, ba, diskontan baso zerto paudot. Orduen ba...
0: Eserita bestearen abeste handikap bat bihurtzen da askotan.
1: Bitu, ba... naukenik abestixen letrak, zirriborroekin, gauzekin, markatxoekin, eta nauken ipinitza, zein kantauko nauen zutik eta zein eserita. Ze direktotan bebaio lan izango da. Claro. Eta nik ja oitu dut nire gorputza eserita abestera abesti batzutan, eta ez nauen nahi ba, eserita kantetan duten zozor zutik grabatzia diskorako, ze kriston diferentzia dau. Eta orden, support posik, nau, hori lehenoko aldi zindut. Aurten, bueno, diskontan, eta nahiko efikasa izen da.
0: Maiz hori ere ikasten den gauzatako bada eseritata zutik, eta hori dena ez desberdintzen dela, eta, bueno, gero ez du esan nahi horrek entzuleak nabarituko duenik, kontuz. Hori beste gauza bat izaten delako askotan, hori da, abeslariak nabaritzen duen askotan gehien bat, eta batez ere sufritu eta sufritu, zuk esan duzun ere, tosortasunaren izenan hartu behar diren erabakiak izaten direla. Bueno, hemen... esan dugun soinu hori guztiak ba daude pila bat gitarretan eta teklatuan aldaketa desente dauden kantua da bigarren argialdia kantu honetan hor badago soinu esplorazio desente bat kantu honetan nik bentsan nabari dut ze gitarra ez da gizemate efektu sartu dituzu maio batzuk bai. Eta zuik teklatuan ere soinuak aldatu dituzu ez bat nik esan gorka gutxe ez diru soinu identifikatu ditu dala.
1: A ber, ostras, oin harrapa onbiztu zu, eh?
0: Uste dut, eh? Gero pasa gozaba da, zer den benetan gertatu dena.
1: Bi
0: daude.
1: Bueno, ez, ziru.
2: Bukarako partidan. No?
1: Zuketan ikitzen duena, tin. Hor sartu dutzen dik pixkat beste magia bat.
0: Hori.
1: Bale, iru. Ondo esan duzu.
0: Ados, ez behar, hor, augustia, ez da git, ja... oso barneratuta duzuen zerbait da, aldaketak egitearen abestan zuazten bitartean, jotzen zuazten bitartean, errez, eta esan edo guztiak erabatzen ari zaretela, eh?
2: Ba hor, lehen beti komentan dago asko egin, bainat lehenko gitarristiak euken pedalera dana analogikoa, ba, pedalak baina manan, eta koston pedaleria euken, eta solo bako txas zibizanien, ero bukatzen zabenien beti itxezan lan dantza bat, espektakular pedalak sakatzen. Eta ondo itxen zabenien, ja euken kaiu hartuta, eta esan ditxen egon. Baina niko nero zidote, nabain gure hainbeste pedalero estia zaiturik benaukon, eta erosin nabain pedalera digital bat, aldatzen da presetak danako batera, igual ba, iru pedal desaktibo zeike batera, ero danalakoa, eta nien bastante arrexio ebiltzen az. Eta horra ikustu zan peinador, soruan guren pedalak sakatzen, eta nien pedal bat sakatuta ja...
0: Asko aldatzen da.
2: Bai, asko aldatzen da.
1: De hecho, atzo esotzen esan, bai, eta batzutan emuten otzan, bi hankako puntak eta bestia horpua, zeta ez dakiz.
2: Itxe zan aurrezku batzuk.
0: Nahasketan, ez? Oso garbi markatu dituzue gitarra bat alde batean, bestean.
2: Bai.
0: Gero batzuetan, bueno,
2: sopaneatuta.
0: Bai, da, baina oso sopaneatuta erabaki hartuta. Haizeak ere bai esango nuke daudela ba, nahiko paneatuta. Zentralitatean horra baitean gehiena ahotsak teklatu eta bateriak hartzen dut, basoak, bueno, basoak bete hartzen duen lako aura bat, ez? Kantu hau, ala ere, argialdi hau, markatu duzue Irenek idatzia dela, Irene Ruiz de Astorek idatzia dela. Zer da, nola egiten ekin bat ongi etorri?
1: Ez que oso ona da...
2: Bai, dago...
1: Oso ona da idazten.
2: Bai, badago kapazia jaduko espresetako, bereiak azaleratzeko, eta ben berak, ez da, berak guk esan gutzen haber animoko esan dioitxera, ero berai urte jako naturalki...
1: Bai, esan zegoen, Irene, dauko letra honi buelta bat egurotze mutia, ze bat zaukogun ja beste berzino bat, baina zegintzun gehiagik konbenziruten, eta gine, ba, lasen ikartuko, eta baina bastante inspirauta nahu azken aldi zen, eta... Eta bai, badauko idazteko lan oso modu esango nagoen berez, isez, jodauko esaldixak josteko modu oso, petzeta jandiri oso karakteristiku, eh? Eta, ba, nik miresten dut asko, eh? Osa, bai...
0: Begira. Bueno, esan dugun soinuetan beste gozatakoa da, bateriaren soinu esan duzu ez oso xantik, oso markatua, xantik izpe, esango dugu, ez?
1: Bai.
0: Oso garbi duela zer, eta hemen esaterako daude nahiko agudo bateriak, motz entzuteko kolpeok etzataz, oso bai. Motz entzuten da. Eta izak iruditu zait, ez dakit, edo atzerago dauden, edo apalago dauden, edo aurrenako kantoti bigarrenera aldaketatxo bat badagoela. Ez dakit zuek nabaritzen duzuen.
2: Joder, izaleke...
1: Nik uste egokitu inbidiela bebai planuak abestixan arabera, ez?
2: Ez kemen berri zen bai sartzen dira isiak atope.
1: Claro. Horre,
2: bai, oso altuaz erokorrien. Tazta ditu bat bigarren era bai... Bai,
1: bai, bai, eta santikin dauena azkenien kursi zer itxendotzen mesede abesti bakoitzai. Igual hemen berrizek behar zauen epikotasun horrek eta honek beste barik behar zauen koltsoi bat. Eta akordan az beti bukaeran, kanta honen bukaeran esatezagoela. Esos arreglos valen oro edo. Joe, Santi Gonzan obsesionauta kanta hontako aixien arregluekin.
2: Bai, ja tipo da experto bat.
1: Bai, bai, bai.
2: Oso oso jatorra gainera, bua, oso arreman berezio indo berakin.
0: Kantuen hitzak ez dakit, badiren animalia bati begire egindako gogoeta bat edo.
1: Animalia? Konkretuki?
0: Bai, ez dakit, nik ikusten dut, nik nire paranoia, eguzkitan dagoen animalia bat, batean ez dakizula zer ba, ies egiten duena, eguzki argi horretatik, gustora zegoen eta batean ies egiten du.
1: Habitu, aizen alda.
0: Ze, hori etxan animalia baldin mozu gertatzen den gauzetako badelako eta duren. Eta horri begira zerbait sortu zaio baten bati?
1: Ja, ba, hu da gehiago, bueno, Irenek hobeto esplikauko zauen, eta hau galdera uberako beto erantzuko zauen. Baina, gehiago da, zure bizitzen derrepentien, pose... erderaz esaten dana momentu de lucidez.
0: Uh-huh.
1: Derrepente igual... Ba, bueno, alineetan dia proba gauzak eta oinarte igual gris ikusten zinun gauzak edo etzinun ulertzen gauzak, ba, irudikatzen dau, ez? Como, bale, eta hau negatik, eta joselan egona zain beste urte, nikolan eruten dute, nire terren ora.
0: Ados, ulertzen dut.
1: Da, geixau, ba, hori, argialdi sensazioa de, eta bebai pakiana, eta estribioan sartzen danien, zelan zabaltzen dan, horrera eramaten da niri bereziki. Irenek beste pelikula bat kontaukotzu,
0: baina. Baina, badu, hori ere badu. Bai. Nik abia puntua zein zen, bai. Nintzen pixkat bilatu nahian, eta zau, argiarekin egiten den momentuko erlazio hori, eta ez nola azpitik esaten duen, bai azpitik datorrela, eta ez du ukitzen, baina ukitzen du, baina ies egiten da, eta pixkat horretik esaten duen, hau zer da, animalio bati begita sortuta edo.
1: Izen alda.
0: Ez dakit, behintzat, bueno, Irenek jakingo du, ez da, hori jakitekotan bera jakingo duelako. Bueno, bator ez zor nahi, esan duzu ekantu martxosorik, bueno, kosta egiten zezula, bueno, haren badu pixka bat, haren badu, martxa pixka bat badu.
2: Gusta baixen honek, bai.
0: Espero, batean esan duzu, ara, abiadura pixka bat sartzen zaio kantuari. Bueno, entzungo dugu.

0: zuen hemen gitarra solo bat berriz ere, lehen esan dugu paneatutako gitarrak, baina hemen badu eta esango nuke teklatu nahiko nabarmen erdian dagoela, baina batez ere agudoetan daudenak, ez? Gero entzungo ditugu. Ba, eto zela ohitura edo, ez dakit, aguduagoa dena edo soloa denean, eh? Erdirago ekartzen duzu dena.
1: Bai, nik uste dalde batetik hori batez ere soluetan ta presentzia hartu behizien soluak berak, bazirien da gitarraan momentua, eta bori, bai beti erdixen garen doela, ez da hitz. Agotak erdixen agoten da moruen.
0: Hori, esan berra, ze kantu honetan justu hau txakartzen du protagonismo de xente gehiago. Horren arte, nik ez dut esaten, doizok esango duze, ez dut uste bestetan atzerago dagoenik planuan. Bezik eta hemen, frekuentziek edo garbitasun gehiago guztien dutela, espazio gehiago guztien dutela kantu hori, ez dakit zuzen nabilen.
2: Ez dakit.
1: Bai, izeleike.
2: Izeleike. Ez que badauz, nik uste gauza batzuk, ja, hainbeste aldiz entzun duguenien, ja, ez dakigula non dauzen gauzak, eta niri hori pasetagat. Nik oin entzuten dut diskua entzule bat izango banitzen moduen.
1: Nik uste entzuten egin esan.
2: Nik aurre entzun dut, aspaldiko partez.
1: Nik ez. Bueno, gai hori, nik YouTuberi godo benin ordena lehenko kantua eta ez, no, ya está.
2: Ya está.
1: Hainbeste, ez que baina gaitzen saio egin tatope eta ja kokotera baino ez, baina ja...
0: Bai, nekatzen zera pixka.
2: Bai, eta hori, saltzen da puntu bat, ez dozuna... Ja, diferentziatzen un dausen gauzak, eh? Osa, ja, pixkat disoziau itxan dozu.
0: Claro.
2: Egon zara inbeste denpora gauza horreitan fijetan, ja, ez dagoela garrantzirik, ja, itxita dago prozesu hori.
0: Zaila izaten den prozesu hori itxi, eta gozatzen, ez pasen nola egiten. Bueno, kantu hau esan dugu ez, erritmo aldetik azkarragoa da, erritmo aldetik badu nola egiten ez dakit, rock klasikoa gotik, pixkat italiano erritmo aldetik eta bada hori, baina gero beste guzti oso sauleroa da.
2: Mm.
0: Kontraste badago, bitxia da, ez? Kantatzeko modua edo aizen konponketa edo bada sauleroagoa, baina erritmika ez, eta gitarrak, bueno, gitarrak egiten duzu, normalean, pixka bat desberdintzen zaretenak egin, bat ez hemen bat distor pixka bat badagoelako, eta bat distor baino gehiago kanantziak, ez? Nola egitere, baina bada kontrasteen kantu bat, hau?
2: Bai, eta nik uste eske gau azkenien dala erreferentzien kontuen gatik. Nik badakita Aitorri Bili dala oso biziauta Olivia Dinen diskoak entzuten aizietan fijetan. Eta, eta nik uste asko edan dauela hortik. Eta nik be Olivia Din jaten dut, oza, egunero. Oza, sanot, nire referentzia undizenetariko bada momentu honetan.
1: Zan dozuna askotan denik uste dut asko itxen dauela hori, bakotxak entzuten dauela taldien, izelik danok apurat bai soul, pop, inguruen entzutia, baina gero bakotxak talde bat entzuten dau, artista desberdinak entzuten ditu, eta horren asketa hori itxen da nik uste dut bakotxak bere instrumentuen apliketan dauelako entzuten dauen hori batez be. Eta horri itxen dauela talka hori, aixiak estilo batekua, baina ritmo beste batekua, eta gitarraren soinu beste izelakua, eta ez da gitxe.
0: Baina hori polita da.
1: Bai, hori
0: aberaz garria da.
1: Hori atalbia itxen da baina, bai, izara mutzen zena.
0: Bueno, hemen beste guztotako bat agertu dena da horratzetik lehen, perkusio elementuren bat. Kantu iaganetan dago perkusio elementuren bat, kasoletan triangelua.
1: Aixela totibili da horreten.
0: Baina da, kurioso da, ez dio nahi eman izan, garrantzia handirik ezerri. Baina detaileak utzi ditu.
2: Bai.
1: Tasko itxen dago, eh?
2: Bai. Ta zuzenekuetan beba jogongo diolako detaile txuak.
1: Aixeleko jenerezen da olako pad bat, soinu desberdinekin, eta ensaioetan, grabetan fan hortik biltzen beti proletan, ba, triangel soinu bat, gero estakizien soinu bat, gero maraka bat, eta bueno, batzutan kurtun barriak bat ditu hor, pastan salako mordaz hartu zitu delako denbora nien soinu raruak, baina gehiago gero batzun leku konkretu batzutan, berak asko pentsatzen nun sartu bakotxan, ez sobrekargetako ez da, eta gisa oso leku honetan sartu dagoela, tondo galditxu gara.
2: Osa, detaiak di, baina oso pentsaute daz.
1: Bai.
2: Ez izateko errepikakorrak.
1: Bai.
0: Hori. Ez da gela hartu eta sartu tamburin klasiko bat.
2: Ez.
0: Sartu ez da, tak. Hor usten dut hori, eta entzun nahi duenak entzun godu.
2: Hori da, fijetako gure dauenak.
0: Ze, bueno, hemen dator, gero, lemak, hemen, bueno, esan dudan ez, badira iman nahezketa, hemen, nahezketa honetan ez dakit, ezkerra eskuinez aparte, nazketan gora eta bere ere erabiliote dituen Santik ezagit badak izan hori.
1: Zotu uste, ze bere estudi joen ezagun aukesteroan hiltzala. Zotu uste, dolbi daukonik.
0: Ados.
1: Uste dut, eh?
0: Ados.
1: Korrez banau.
0: Ados, ze hor sartzen den hirugarren gitarra, hor agudo batzuk jotzen dituen gitarra hori, niretzako buru gainetik sartzen zaite.
1: Bai.
2: Bai.
0: Sensazioa, bai, bai, esateran. Ui, zergatik egin zei sartzen hortik, ez? Eta horregatik egin nahi nizuen galdera hori, ea baote zuen, ez? Paneoaz aparte pixka bat horrekin jolasteko aukerarik edo bat zuen. Bueno.
1: Joizelik ez, kiguk behiztu, nik ez tegi berestu dixo zelakoan, eta ez tegi erosela nibilidan, baina tranquilamente.
2: Claro, Madrilen nahaztu dau.
1: Hori da.
2: Zagrabatu dugu Tarragonan, Kasamuradan, baina berak nahaztu dau pul pux edo pux pul, beti nahaztenaz. Eta getasun da zelan.
1: Pul pux usta.
2: Pul pux.
1: Bai, ez du dixuen.
0: Bueno, honek groove gehiago du, kantu honek nahiko garbi, ez? Irugarren gitarra norra batu du?
1: Irugarna ez zaten duzu, ez zuten da hori
0: bai.
1: Tank, hori bai. Golpe hori. Beñatek, beñatek, bai, hori beñatek garrago zaben. Hori oso, bai, reverb askokin, horri influenzia handi hartu gaben, oza, influenzio ginduen asko Black Pumas taldiak. Kantu baten erabiltzen zaben baitxea porraz rekurso antzerako bat, hori gitarra oso ba, agudua, punterua, atake askokin, reverre bustanakin,
2: bai.
1: Eta hortik hartu dut bai apurat ideia kantu ontarako.
2: Bai.
0: Eta basua, beti bere erabili du?
1: Ez, ez. Lau bat bere.
0: Esan ez, emengo basuaren soinua oso oso desberdina da. Esko zer groove gehiago hartzen du, ez?
2: Bai, bai, eta gainera Xabik esaten zauen, jo, ekarri dut, baju hau, pentsetan jobin hauela nire bajuaz, eta jo, zeuzen danak eta haitzi duztienak nire izen ezik.
1: Bai, bai, oza, guztian lau baju erabili ditu zazpi kantutarako, zazpi aixeiz, zazpi garrenak estoko...
0: Hori da.
1: Ba, xo ya bestetan lau bajo erabili ditu, eta egisa da, asko igertzen dala, nik benauen espero alako diferentzia gotia, eta jo, pasada bada, eh? Egisa kantu dago txile muten zala bere toke desberdina, ba, joan tono desberdin horrekin.
2: Bai, bai, bai.
0: Kolorez aldatzen da kantua.
2: Bai, eta beraz hauen super disfruton.
1: Bai, bai,
2: posposik. Osa, hauen super posik.
1: Penia musotan berriz gero, ensaiuetara gueltetia bere bajo.
0: Bueno, baizo, entzuko dugu, ez?
1: Bai, bai.

0: Hemen elkarri begira egoten zineten, edo bakoitzak bere gitarra gehiago behiratzen zuen?
1: Ba, bai grabagoen parez pare garritxa. Importantia zen hemen hori batak bestia entzutia, batak bestia ikustia, eta aprobada hori bisen arteko konberrazio leia hori gitarren artean, hau oso txulo izan grabetarako hartuen, ondo pasagoa den.
0: Existitzen da komplizitate hori azkenean, ez? Bat bestearen parean jartze hori. Zuk gara zu espektadorea, hor, ikusle?
2: Bai, bueno, eta igual momentu honetan, arrapa unin joan, ez dakit, komprakitzen edo, faixa itzen. Enaz oso ondo akordetan, pixkat borroso daukot, baina dauko rekuerdoa, esaten ginula gero entzuterakuan, esor triangelu bat bebaiz hartu gauen.
0: Bai.
2: Eta esan ginen, bua, ematen dau, ring bateko bataia bat.
1: Hori da, hori da, gisa.
0: Pentsa.
2: Eta pasau gauen superrondo entzuten.
1: Gisa.
0: Letra berriz, ez dakit ontaz doan, baina nahi bentsat kanpo irudiari gehiagik begiratzen diogula, horre inguruan hartzen dut, letra hortiko te dijoan.
2: Bai, bueno, batez be... Auxabik eta bison artien osatu gauen. Eta bai gure sotzegunin referentzia pues gaur egun bizitzen dugun askartasun horrei eta batzutan iparra galtzen dugun horrei, ez? Osa, rubera horretan sartzen garenien hasten gare be bai... Osa, batzutan igual inkluso despersonalizau itzen gare segun zentornotan gazen eta bueno, ba, pixkat bada besti bat bueltatzeko, joe, a ber, nun zauz, zein zare ez distrairu beste mila estimulokin, eta bai, eta finien batutan kosteta jakula gauzak asimiletia, eta digeritia, eta tragetia, eta ba, hortik doia, apur bat.
0: Ba, ez guztu. Aurrako kantua ez du behi patuan, ez du bizkarra letra ditu, zertzor nahi horretan pixkat, ez dakit, bietan ere ikusten dut nolabait ere individualismo puntutxo bat,
2: bai.
0: Akaso ez daukaguna, eta bietan ere loturatxo bat ikusten dut besteei begira egiten diren gauzen inguruan.
2: Mm.
0: Bestearen kasuan berriz nik ez dakit horrela, baina piskat, kompromiso sozial hautatu gabe hori daukaguna ezarria.
2: Bai.
0: Bueno, garaian hori horren inguruan sekulako lan egin zuen bueno, aktorearen izanaren Parsons etzietetareko izena Sheldon Cooper. Arek egiten zuen, ez? Opari bat egiten dit, hortaz nik ja ez dut nahi oparirik, ze kompromiso sozial batean jartzen ozu, eta bi hauek lotura horretatik, ez? Piskat, gizarteak ezarritako kontuak, ez dakit hortik
2: biak
0: ere hortik doaz, ez da?
2: Bai, guztiz, baietz. Gero da, bakoitzak gero zelan eragiten dotzien konpromiso eta egoera horreik, baina hori da bia puntua, gutxi gora bera.
0: Jim Parsons, etorri zetizena. Jim Parsons, etorri zetizena. Baiz, bueno, bietan ere, bueno, norberak ikusur bera lemak esan daz, nork eramaten duen lema, nork eramaten duen bizitzaren lema, bueno, lako gozak ba daude. Estanda bi, estanda bezala, baina estanda bi. Karo, ze hau, aztarnak ere etorri zen. Eta orain egin duzu, hartu eta berbizitatu. Berbizitatzearen prozesua nolako izan da?
2: Uf, ba oso gustagarria. Zango dut zut. Gainera,

0: Badaro jegu denpora bat bertsio honekin bueltaka eta bueno, hasi ginen, berez hasi ginen bertsio honekin zuzenekotarako. Eta esan ginen, jo, eske ja nik uste eldugarela punto batera, bueno, non ikasi dugun gauzak, evoluzen hau dugun, eta esan dugu, jo, eske guai egongo zan aspaldiko hau izen zala leleoko diskuen berrio begra etia, baina ja, oin bideon ikasi dugun danekin beste eldutasunakin, eta ya está, eske saukogun inda eta nun baitzen egon bizan. Orduan ba, supera proposa gaina sonoridade aldetik pentseta jaku oso ondo enkajetan zauela diskoakin.
1: Mistika desente du, hasierako zati horren mistikoa eta zun desente du. Beste soinu bat.
0: Bai, beste soinu bat.
2: Bai.
1: Eta gero badago gitarran, ez dakit nor sartzen da, baina batean boost pedal hori sartzen denean, igortzen da pum.
2: Zoruen.
1: Bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Hor boost bat dago zapalduta, ez dakit nor zapaltzen duen, baina boost bat dago zapalduta neko argi ez da.
2: Bai, bai.
1: Ze indar hartzen du soloko zati horretan, bat horret, boom, ez? Ez tanda hor egiten du nola ditere.
2: Baina te solo ontarako indako, oza, kantu ontarako indako solua, ez da spektakularra, oso politxea.
1: Horain zuk sola defendatu behar.
2: Horia.
0: Eta defendatzen dau, berak ez dut zesango, baina, osea.
1: Defendatzen du. Bueno, ez dakit, letra bera mantentzen da, ez da?
0: Bueno, horra zirako saldean aldatzen da.
1: Zer egiten dut?
0: Mineman naiz, erori naiz, esaten dau. Bueno, aldaketa txiki bat. Fintasunetik. Fintzeko, sofistikaua jarraitzen izateko. Beste barik, bai.
1: Ba, ezak andorak pixka bat itzaketan dezaket antxietateaz,
0: bai.
1: Depresioaz, bai. Zulor erortzeaz.
0: Bai.
1: Ez, horren inguruan. Ba, batez ere, ez dakit aborrela dena. Nik uste dut ordena dela. Zulor erori depresioan sartu, eta horrek sortzen duen antxietatea. Edo alderantziz da. Antxietateak gero zulor eramantez zaitu.
0: Antxetateak zulora eramate zaitu.
1: Eta nik aldera sentitu dut. Zuloan egon eta zulotik arti atera nahi eta ezin horren antxetatea.
0: Bueno, izaleike bebai, izaleike.
1: Horrik uste nuen bestaldeaz. Ze bi gauza desberdin dira.
0: Bai.
1: Baina, bueno, makizu honetara bestuta. Standa, hau da, standaren bigarren partea, nola baitere, berria, nire askotik.

0: Bueno, harinen hemen off the record pixka bat, galdera bat egin diet, entzuten ari nintzela, konturatzen nintzelako, karo. Beren diskoari etxea deitu diote. Ez dakit etxea zuek taldeari deitzen dio zuen.
1: Ez que nik uste evoluzionau dauela horrek etxea izenera eldugaren eraino.
0: A ber,
1: fatal esplika unaz, baina zan nahi dut. Nilen urte asko daro llegu konbibiruten, urte asko daro llegu denpora asko pasetan batera, eta ia azkeneko etapa hontan berezik konbibiru dugu asko, bai sorkuntza prozesuen, bai txabe grabaketa prozesuen, baina pandemian gingo zenien, adibidez nire etxeko garajien ensaietan ginen, bai bihurtu da etxe bat, osea, zentzu guztitan, gainera. Osa, porque nik esango nagoen gaina diskoa entzuten dozunien, ba, bueno, eruten zaitxula, ez dakit goxotasunera edo, bueno, pake momentu batera, eta hori askotan etxia izaten da. Orduen, gauza asko die, eta entzuten dauen pertsona bakoitzak gauza bat esango guzku, baina aurrekoen be, ba, hori, olako zesorbe entzun gauen esango guzkuela. Beste feedback baten eta hoxe, bai, goxotasunetik indiako gauza da, orduen.
0: Bai, zau galdetzen dizuet etxearen zer hori, esaten ari ginen ea publikoa nolako izaten den, ez? Ze hori, ba, musika mota honek entzute aktibo bat eskatzen du, bai, nire etzat behintzat, ez da joan eta fondoko musika esaten den hori kontzertu batera bazoaz, beste gauza bat da, beste non bait, kafe bat hartzen bazo dela lasai jarri eta horrentzuteko musika izan daiteke, adibidez, baina baldin bazoaz, batez ere zuek ere formatu ere, ez, askotan U forman edo kokatuta, ez dakit, horrek gertutasun bat eskatzen du, lasaitasun bat eskatzen du, patxada bat eskatzen du, eta gazek aldatzen dizuen, entzulek, zenuz, esan dira zuen, gure entzule formalak dira, eta hori, jo, hori eskertzekoa da.
1: Orokorrien bai, eta peiok esango zu beto, porque bera torri da, bera bueno, kontetako.
2: Bai, mori, nik oinartez nari jo gainean sekulan azagun, ez dakit perspektibo horretik zelan ikusten da bien, ez dakit zelan ikusten da zuen, baina ni beti publikoen egon azenien egisa oso giro sanua, giro erosua, gentia adi egoten da, ze bai pasau izten da azten, bai egon azkontzertu askotan, bari, bat ez behori, ba, adespunkurro kontzertu azatu pasauko, baina, oso musika lasaixa, ero musika bajuak, oza, parte bajua dokon taldietan, bai, petzori segatostan, inztia geixo gentia berretan, musiki baino, eta kostan errespetu faltia petzat da jat kontzertu baten, basaz, da eixan nilen, egona zenetan, beti guztetela oso jarrera, un aldortatik, gentia errespetuz, ez gainetik berraitzen, ez, eta...
1: Bai, bai, bai, eta gero gainean akortana, sepoka baten, jotzen ginula over, Uberra beste isa, eta zan super diferentia. Zan de repente gauza jazero bat.
2: oso isia, oso.
1: Eta gontzan epoka bat eskatzen nahuela, esan, bueno, jo bio gauza bat, dana oinarte indoena, kin komparauta super diferentia, orden, eskatuko zuet, en plan, isilik egoteko. Baina, oza, kariño osuakin, porque...
0: Bai, bai.
1: Eta, gentiak kasu txenguzkun, ez dakit, oza...
0: Bantzula aktiboa zenituzten.
1: Bai. Aberro engo jiran, ikusiko.
2: Aber.
0: Hortan sartu horretik, desio bat, ez dizuet desio bat eskatuko horrein, hori ere baneukan egitea errezera joan da. Bola, Arranbi balada bat, aizea konponketa dotore batekin, berriz ere berriotasuna, bukaerako gitarra zati hau, bueno, dena ez, badu. Izarro biloren itzak ere, bai.
1: Bai.
0: Ez dakit hemen den harreman bateko nahi eta zin hori.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Baina harremana berak, badakizuen non kokatzen zuen, ze harreman motatan kokatzen zuen?
1: Hori ja berak esango dutzu.
0: Ez du kokatzen inon.
1: Ez du kokatzen inon. Eta politxe da, ez? Nik badu punto bat sufriruten dutena kantau abesten, eh? Imaginatzen, etortza jat irudiak, Osa, irudia gainera denetik, inkluso pelikuletako gauzak, bai.
0: Pentsa.
1: Bai, izarra artista bat izen da, dauko buru bat, eta sorkuntza bat, osa, sormen bat, brillantia. Orduan, ba.
0: Bai, besan.
2: Ez, hori, nik kantua bezetak atela denetan, hori, nik entzuna bainien, zer ustein, bale, peio, hori kasu diozu, ba, ez zaukaten kantua politxa, Esko gustatu jaten, bai, eta gustatu jaten, joteko beha, igual gehixen gustatu jaten kantuetako bat.
1: Ingles esan, lehen.
2: Ja, lehen ingles esan, tarak egoen, letra...
0: Oso britisa da. Badu, britisukit hori, bai, sí. Zat, bat ez edo bukera honek nik uste dut, gitarra solotik aurrerako guztiak, dauden, bueno, puntilaren erabilera edo, gero, bat batean, semitono horren igoera horretan. Mm. Ba, irain bat elementutxo, esaten duzuna kara, eta gitarrako hemen, hauek, bukerako...
2: Bukerako parte hau da... Da, hau behiz esan, azkenengo... Azkenengo gauza grabuka bena.
1: Bai, eskenetariko.
2: Azkenengo gauza bertatik fan aurretik, eta behiz esan, da oso, honek unkitu itxen zau, bukareko gitarra parte honek agotzekin batera, bixau garri, da, zedoi ez ordanak, claro. Akorde dominantien horre, igoten tensiñu, eta errepende bixau garri geratzen die, eta da momentu bat, fua, zareltze gazu nago garrura nio.
1: Ta askotan errepikatu gauen hau, eh? Ja. Bukaerako zati hau askotan grabau ginen, nio nintzen kabinan sartuta, eta bainatzauen kanpuen, berka hartu gauen zati hau, aparte grabatzeko, zazan ginen, zen honei mimoa jartzen. Eta bainat jartzen zara oso exigente harmonikoekin.
2: Bai, eski, joteko da.
0: Hori esan behar, oso garbi entzuten dira, eta hori...
2: Bai, oso zaila.
0: Bai, hau da, normalena da harmonikoren batek ies egitea, edo ez zerbait sartzea, hau da, entzuleari bada espada, zuzenean harmoniko txoren bat entzutu bada ez harritu.
2: Hori da, barkatu.
0: Ez, barkatu ez, da zerbait normala. Sokasko instrumentoekin ari gara, behatzaren kokapen oso zehatz izan behar du. Ez da erraza, horlako soinu bat ateratzea. Horlakoak egiten jaioa den bat fruskiante da, eta fruskiante batek ere zuzenean egiten ditu bere gora-bera guztiak. Bueno, a ber, hemen orain zuzenekoen atarian egiten dituen galdera tipikoak bat, fisikoa, bueno, ikusi dut, Alejandro Famosek egin duela horlako diseinu bat. Atentzia baten didana apunteak, apunteen hori esplikatu da, zer da, kantuen bozetuak horiek ziren eta horren gainean idazten dira gero hitzak, edo geroko gogoetak dira?
1: Geroko gogoetak dira.
0: Hadoz.
1: Osa, zen edot, kanta idatzita zauen, baina daz, zer sugeriruten dotzun kanta bakoitzak.
0: Hadoz.
1: Eta nota bakoitzak taldekide batek idatzi dau.
0: Bai, sinaduraren bat ikusi da hortak. letra mota bakoitzak bere erara idatzen ziola. Sinadura dena marabila bat iruditzen zain, eh?
1: Zotut esango zein dan.
0: Baina marabila bat iruditzen zain, sinadura bat.
1: Bai, gustora geratu zain.
0: Oso nahi iruditzen zain. Ez dakit edizio fisikorik baduzu,
1: eh? Peio?
2: Edizio fisikoak?
0: Bai.
2: Esango duzu...
1: Disko, binu.
2: Bai. Bai, lehenengo kontzertu ja salgai ubiko ditugu, eta online...
1: Online Lester.
2: Zori, bai, diskuak, eta biniluak bidien daz,
1: bai.
2: Lester helduko jaku.
1: Mendik bihaztetara edo.
2: Buri.
0: Ados.
2: Eta, bai...
1: Spotify nez.
0: Eta bakin kontzientea.
2: Bai.
1: Eta nahiko premeditatua. Bueno, badakigu zegoera dauen nazioartien, badakigu ezin garela gu isilik eratu besta, oza, musikarixe garen jainien, altabosa daukagunen jainien, ba, hau da gurua apustua, ez dugu nahi Israelek itxandabilen genozidioak jarraitzia, eta ba, guk nahi duguna da, jentiak ez ematia, bultzada hori bultzatzen dauen gauzei. Orduen, hau izeleike gauza bat. Baina, beste gauza bat bai izeleike, jentiak ja Spotify erabiltzia ustiai, pasatzia beste gauza jasangarri komilen artien eta batzutara. Gero, realidadia zein dan, leku danetan dagoela kaka, gauza askotatik ies itxia ba oso zaila dala, baina gure apustua hori da.
0: Zuzenekoak, ikusi dut, lehen da bizikoa, etxean, Artxabaletan, izango duzuela, mojen, komentuko patioan, ez, onkarazpa naiz, eta gero, nola daukazue, ez zer kontatzen igual dago?
1: Ba, hondiko nesta gu esan, baina, baina, txugak itzu buruz, pello.
2: Ba, gero, aurkezpen kontzertan hostien, datorren Domekan joko, ba, iraiak zteize fitxak hausten dan.
1: Iraiak goita bat, Domeka, Errekan gora.
2: Hori da.
1: Gero daukogu Urriak 5, Oñati San Migueletan.
2: Txosnetan.
1: Urriak 24 Tabakaleran.
0: Kutxa kulturan?
1: Bai, hori da Gipuzkoako txak...
0: Ados.
1: egitasmoaren baiolako zuzer.
2: Xabi Radiolakin gainera, eh?
1: Hori da, Xabi Radiolakin. Eta gero Oñatin berriro beha, zaharuan.
2: Hori da.
1: Eta gero beste batzuk, ba, ondiko nortxe labian.
2: Bueno, hori da.
0: Etorriko dira.
1: Etorriko dira.
0: Azken kantuak altzen dugun arte, esan dugu piano bat entzungo zela, piano bat, hemen entzuten dugu piano hori. Pianoa, zu, eta hori hartzuna.
1: Eta hi ezta. Eta gana batera.
0: Nolako izan zen hori?
1: Ba, augrau ginen gauien. De hecho, itxe ginen bukaerarako, ez? Bai. Azkena izan zen, hau.
2: Bai, ba, ez dakit, zu izan zen hori proposatu zauen, ero? Santik izan zauen...
1: Santik izan zauen. Goiz ez gau ez itxen, lasai, gauze bai, gien, beste, gauze intimo bat.
2: Hori da.
0: Sortu zenetik, bukaerako emaitzara kanturi fidelen hau da? Edo aldaketa asko izan ditu honek ere.
1: Ez. Hau abestisa... Bueno, hau nik komposatu nahuen, eta urten zan literal komposatu nahuen 5 minututan. Gutxitan pasetan da hori, letra, melodisa eta pianoa dana komposatzen duzula batera. Gero bai inotzen pianoa, bueno, aldaketatxo batzuk, arreglillo diferente batzuk, simplia basalako hasiera baten. Baina hau da urten zana, eta hau da geratu zana, eta diskuen dauen toma da bigarrena. Joen gitzen hirugarren bat itzen, baina zan genuen, eske aurreko bisak ondo dauz, aukeratu bat edo bestien artien, eta daudena batera grabauta, ahotza eta pianua. Orduen, bueno, da gauza gordin bat, baina, eta nik uste hori gertzen dala, osea, da gauza oso real bat, orduen, bueno.
0: Eta zuok begira nola zinatan.
2: Okerrez ban hau, nien zetu uste denintzela egon.
1: Begira. Zue zitzen egon.
2: Nien uste de poltara garretzen ninguela. Rehagoa itxen.
0: Asko gozat zaitau. Bata bestearena ikusi gabe, platera garbitzen, bestearen osketetan.
2: Ba, eskolan zan, eh?
0: Etxea.
1: Hori da etxea.
0: Hori da etxea.
1: Bai.
0: Hori da etxea.
1: Bai, hombre, karo, ba, gitu zemat ordu pasetan ginen hor danok azkenen grabetan.
2: Ba, eta gaina beti bezin zinen egon estudi zuen hor begira, ze, bukatzen zabene, jako kotela. Santik esakon meritxu bat, horre, guaguantan egundana grabetan.
1: Horre eusen ikusten bere ziki, bueno, Santik zauen grabetan, eta bezeran bestaldian eusen Axel, eta eusen Lia eta Beinat. Kantau eurentzako inauelako, bueno, inauen, bueno, pues... Pasau zanien, pasau zana.
0: Galtzen dugun arte horretik izan dugu. Letra nahiko garbia da, ez?
1: Bai. Eta, ba, bueno, ane eurak nahiko onkituta.
2: Bai, politxe izan gero, ostien danok batera entzun gabe, nien ja meita finala politxe izan momentua.
0: Bai, mira, ba, entzun godu hori, zu hori eskerrak enbatea, etxe hori, etxe horren ateak zabalduko dituzu batean eta bestean,
1: bai.
0: Etortzen dena, bestean etxera zazenen, errespetu zen, hori ere gogorra.
2: Hori
1: zabaldu bestien etxeko kajoiak.
0: Bikote, mire esker.
1: Eskerrik asko,
2: zuelik. Gombidatzea, eskerrik asko. Zuelik,

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Formula.

0: Nice formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak. Itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Irratsaioari hasiera emateko umore pixka bat ondo aldatorkizuen. Gaur uztailak bat txistearen mundu eguna da eta etxe honetan txisteak tira. Bueno, xile ingunez, barkatu.
1: 2001 ikerketa garrantzitsu bat egin zen munduari txisterik barregarriena ezagutarazteko. Horretarako beharrezko izan zen proiektu bat sortzea. Richard Wiseman, jatorri Britainiarreko psikologo ospetsuak zuzendu zuen, barrearen laborategia izeneko. Mundu osoko 70 herrialdetatik eratorritako 40.000 txiste jaso zituzten.
2: Manchesterko gizon batek bidalitako txiste batek irabazi zuen publikoaren bozka.
1: Entzun adi, bi ehiztari basoan daude, eta bat erori egiten da. Ez dirudi arnasa hartzen ari denik eta begiak dizdizka ditu. Besteak beraz larrialdi zerbitzuetara deitzen du. Nire laguna hil da, zer egin dezaket? Operadoreak esaten dio, lasai, lagundu dezaket. Lehenik eta behin, ziurta ezagun hilda dagoela. Isilune badago, eta gero, tiro bat entzuten da. Ondo, orain ze,
0: Ona da. Ona, es un perondo. El huequito chiste. Y de pum, y de pum. La pura, ya. Venga, pura y luz.
3: Claro,
0: ya, ya. Si hurta tu hilada. Ahora, culpa se irá a saber, Batman diré nada.
3: Ahora sé, comprendo.
4: Depósitoa es inverte. Egunero la nea, tachido es alete. Ding dong, llegó su paquete. Beste chollo bat internete.

0: Alare, zientziaren Britainiar elkarteko adituek ondorioztatu zuten ez dela txiste perfekturik existitzen. Hainbat faktorek markatuta baitago, ana alanola, tradizioak eta nazio bakoitzaren alderdi kultural eta linguistikoak.
1: Eta zein da Euskal Herrian txiste honena kontatzen dituen pertsona? Banola ez, Kike Amonarriz. Ez diogu behimenik eskatu, baina berak sarean publikatutako txiste batzuk berreskuratu nahi izan ditugu. Ea ba, bota, hau lehenengoa.
2: Bulegoko mahai gainean loseko geratu eta gero, Parisko lan ministerioko funtzionarioa bat batean esnatu da. Begiak igurtzi, nagiak atera eta erlojuari begiratutakoan, kakazarra, gaur ere behar baino ordu betele gehiago egin dut lanean.
0: Nik hemen beste bat topatu dut. Gaixoa medikuaren kontsultara joaten da. Mediku anderea, azken bola honetan oso urduri nabil. Ez dut bururik altxatzen, bakarrik egiten dut barre, ez dut jendearekin hitz egiten, arreta berehala galtzen dut. Batzutan zoratu egin naizela dirudi. Zer daukat, mediku anderea?
1: iPhone bat!

0: Luzeagoak ere baditu kikek, hau argiaren 2365. alean argitaratutakoa. Jokaera eredugarria izana du.
1: Igandeko meza amaitzear dagoela ustekabean apaizak honako galdera hau egin die Elizarrei.
2: Neba arrebok, Elizatik atera baino lehen galdera bat egin behar dizuet. Hemen zaudeten guztion artean, zenbatek barkatu ditu gaur bere etxai guztiak, altxa besoak.
1: Elizarrek, Elizarrek harriturik elkarri begiratu eta poliki besoak altxatzen hasi dira. Gutxi gora bera bostetik lauk jaso du besoa. Apaiza ordea, gustora ez eta...
2: Errepikatu egingo dut galdera. Zuetako zenbatek barkatu ditu bere etxaiak.
1: Bigarren galderaren ondoren Elizar guztiek jaso dituzte besoak, denek amona xar batek izan ezik. Apaiza aldaretik jaitsi amonaren gana urbildu eta alaxe galdetu dio goxo-goxo.
2: Zu ez altzaude zure etxaiak barkatzeko prest.
0: Apaiz jauna, baina nik nola barkatuko ditut etxaiak, etxairik ez daukateta?
2: Hau handia da, eta zenbat urte dituzu?
0: 102.
1: Hori entzun da apaiza eta Elizarrak txaloga hasi ziren. Eskuzartak isiltzean apaizak?
2: Zu eredua zara, guretzat. Esango aldi guzu nola iritsi zaren adin horretara etxairik gabe.
0: Putako me horiek guztiak ni baino lehenago hil direlako.

0: Ba, omoletik jarraituta, Dan Aykroyd aipatu behar dugu 1942 eta 1952ko uztailaren batean jaiozen Ottawan. Kanadar idazle, aktore, komiko eta zinema gidoilaria da. Ezaguna The Blues Brothers, bluesaren anaiak bikote musikalean, John Belushi komediante estatu batuarrarekin batera aritzeagatik.
1: Eta Ray Stantz, zientzialaria interpretatzeagatik, Boss Ghostbusters saga filmetan.
2: Txigitatik eskolatik kanporatu zuten, baina umoreak arazo batzuk sortu bazizkion ere, Aykroyd psikologia, zientzia politikoak eta soziologia kriminala ikastera iritsi zen Carleton Universityn. Bere ikasketadan hainbat gag komiko egin zituen, eta azkenean komedia bere ibilbide profesionala izango zela erabaki zuen.
1: Bira bat egin ostean Amerikako estatu batuetara joan zen bizitzera eta han Saturday Night Live saio ospetsuan agertu zen, han lortu zuen fama.

0: Telebistan lortutako ospeari esker zinemara igarotzea lortu zuen The Blues Brothers ez gain, Aykroyden beste film ezagun bat Trekking Places da. Komedia horretan, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis eta Don Amesh aktorekin aritu zen.
1: 40 film baino gehiago egin ditu orain arte eta komediaren eta animazioaren munduan indarrean jarraitzen duen bere belaunaldiko aktoretako da. Gainera beste genero zinemaren zinematografiko batzuk ere landu ditu.
2: Sari asko lortu ditu, baina giza joari behin ratzi saria ere eman zioten. Taldeko aktore txarrenari saria. Ziurrala ere barre egin zuela.
0: Eta zuk zaurgatik egin didazu barre, zer esan dut ba?
2: Trekking Places, Trading Places beharrean.
0: Trekking esan dut?
2: Trekking.
0: Gero trekking egin modu, erniora. Erniora trekking.
2: Eta gero abestu, blusa, eta...

0: Umore alde batera utzita naiz irratiko entzulei asko gustatuko zaien efemeride bat topatu dut. Gaurko egunez hasi zela historiako lehenengo Frantziako turra.
1: 1903ko Frantziako turra itzuli handi honen lehenengo edizioa izan zen. 1903ko uztaiak bat eta 19aren artean ospatu zena, 6 etapatan banatutako 2128 kilometroko ibilbidea eginez. Gaur egun L'Equipe izena duen lautobelo aldizkariak babestu zuen eta ibilbidea Henri Desgrangesek diseinatu zuen.
2: 60 txirrendularik denak profesionalak edo erdi profesionalak hasi zuten lehiaketa. Horietatik 49 frantsesak ziren, 4 belgikarrak, beste 4 suitzarrak, 2 alemaniarrak eta 1 italiarra. Horietako 21ek bizikleta fabrikatzaileen publizitatea zeraman eta 39ek ez zuten inolako publizitaterik.
0: Lehen edizionen garaia Moriz Garin izan zen eta irabazitako diruarekin gasolindegi bat erosi zuen. Han egin zuen erretiro hartu zuen arte. Gracias, Indigo Yuri,
1: ¿verdad? Qué cabrón que se enchistaba, dice Sela.
0: ¡Ah, que llamó!

0: Guk ere lan egin beharko dugu ba, Moriz Garinek bezala. Zer dago gaurko menuan?
1: Zuian proiektu berri bat sortu dute, baserriak eraberritu eta etxe bizitzetan bihurtzeko. Gehiago jakin nahi dugu horren inguruan eta beraz, Agustin Otxoa, Zuiako udaleko zinegotzia elkarrezketatuko dugu.
2: Larunbatean Oiartzungo poesia eguna ospatuko da eta xehetasun guztiak ezagutu nahi ditugu Oier Ginanekin, baina ez dakigu zehazki gaur edo bihar, Oier, ba bueno, poesiaren munduan dabil eta ez dakigu gaur edo bihar izango.
0: Mundu paraleloetan.
1: Bitartean guk nahi alkortarekin jolasean egingo dugu. Mai jolas bat antolatu du denboraldiari amaiera emateko.
2: Baina ez edo nolako jolasa, eh? Uste dut indarkeria matxizari buruzko galderak egingo dizkigula.
0: Bai, nahi alkortak horrela azaletik gutxi egiten du. Aizuen zuleok, ba, ustaiak lehenengoa du eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok geneko iturbe otamendi, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon?
2: Egunon, egunon.
0: Gaur gorri teia kolorez etorri da. Zure kamisetekin inor ez da sartzen? Inor keztu aipamenik egiten? Nesu kamiseta polita da.
3: Noa
0: gaztaina goiar bide, egunon?
3: Ezkerrik asko, egunon. Behin entzule batek aipatu zen soilik beltzez jantzten zela, olako zabait.
0: Da, aipatu genuen etzela egia.
3: Aipatu genuen etzela egia.
0: Jorrenik, noa izango da, nirekin batera, kolore txuena, estudionetan.
4: Gehiogaran gehiog, hanekan.
0: Hemen gorkak jarri du, naia gorriz ez, naia ez noa, baino gorka nik ere, nazten dut naia noarekin. Ez da gizergatik, bai, bai, noa barkatu, bai, konturatu naiz gorka, badago zerbait izenaren, hola...
4: Oituta noa, lasko.
0: Goiuri ez eiz Arandia beltz ez goiti bera, man bizipoza.
3: Bai.
0: Egunari, bizitzari, goiuri.
3: Azkatzala gorria dira.
0: Bai, eta arima morea.
3: Beltza, beltza, beltza.
0: Arima beltza?
3: Ba, dark.
0: Beto horrekoak moreak gozkazu bintzat.
3: Ba, nahi zorra da, iuna, eneko bezala.
0: Barkatu izketan ari zeizuen hau inogasen xiolurbide, gaur bigarren kafeak 1218 garrena du, goizak 10:19, ustaiak 1:05, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ekuazioaren emaitza, ateraliteke 27 edo 3, eta gero epaitegi batek esango lizueke, hau zuen usapean kontuan hartzeko modukoa den, ela ez. Ez dugu gehiegi nahastuko gaia, nahiko suminduta gabiltza eta.

0: Ba, gaurko egunez abiatu zen duela urte asko lehenengo Frantziako turaren edizioa, eta guk Vetusta Morlaren kantua Tour de Francia aukeratu dugu gaurkoa abiatzeko. Baieztatu genuen atzo, azken ordukorik ezpada, ba, hiru ziklista izango ditugula Frantziako turrean, euskal ordezkaritza osatuz, Jon Izagirre eta Aleix Aranbururentzat, ba, ez da lehen aldi izango, bai, Xavier Mikel Azparrenentzat, eta tira, ba, poza hartu dugu horren berri jakitean, eta zalantza etorri zaigu burura. Ea Idoia Surmendik zingo duen egin Vetusta Morlaren kantu honen bertsio bat.
1: Ze ona.
0: Politi izango zen,
1: Bai.
0: Ekit kantu ando dago kion di joa kion edo ez, baina...
1: Egin dezala berri bat.
0: Beste bat. Egia esan, Idoia Surmendiren goxotasunean Carne de Meta Volante, nola da ondorengo esaldi hori? Hora ipatzen du Medusa edo horrelako zerbait, ez? Uste ondo geratuko zitzaiola. Agian, froga egin beharko du. Hundidos en la general, horrelaxe ibiliko dira batzuk, hemendik egun gutxitara, larun batean abiatuko baita urtengo 2026ko gizonezkoen Frantziako turra, eta hemen izango gara, Naiz Irratian kontakizun horretan, gainera uste dut egunen batean Xabi Arrieta ere animatu egingo zaigula gurekin turra kontatzera. Beraz, txaketa jantzi, hemen bero pixa pasako dugu uste dut,
2: baina... Beste egun bat bero pasatxagatik.
0: Bai, baino turrak hori eta gehiago ere merezi du. Eta egia esan gogoz gabiltza entzuleok horrengo hilabete terdian horrela sibiliko gara. Gizonezkoen turra lehenik emakumezkoena ondoren abuztuaren 10ean edo kokatuko gara ziklismo giroan. Tarteko elmugak, esprin bereziak, Red Bull kilometroak, gainsariak, elmugak, erorikoak. Aldangora eta behera, sasi ordekako kilometroak, eta bestelakoak kontatzen. 10:23 guk maite duten tarteari egin behar dioguleku, baina hemen txegure txatean aipatu dute, egun honen Eneko kamiseta hori erakutsi, ba, Enekoren kamiseta da, beltza. Aurretik
3: beltza.
0: Bordatu bat dauka.
3: Oida, daka, bueno, blur jartzen du, eta atzetik handaka, ba, blur taldearen blur.
0: Hori alez, blur taldea gatik, ez da?
3: Bai, hori da. Eta atzean daka, blur taldearen blur diskoa.
0: Pero beste gauza bada, Eneko eta Xabik lanera etorri da pixkat blurri ikusten dutenean goizean, baina hori beste kontu bada. Nire maite dut da, zederra udara dator, BBK Live, bereziak, portuko jaiak, Torremolinos, oporrak, hombre, gorka eta Torremolinos oso ondo ezkontzen diren bi kontzeptu dira, Gasteizko jaiak, Bilbokoak, juhu... Naiaren jolasa, ze ondo, goiuri, ez gora, ustaia, laizter, oporrak, goiuri ez zegoen hemen. Gora goiuri, dantza 89 txukun, Naia Gorriz barkatu noa bai hori aipatu dugu, gaur urduri nago, sari bat emango dugulako, wow, publikoa junalda. Ba, berez ez gorka, aurtengo turra publikorik gabe egitea da asmoa, baina baloratuko dugu etapa bereziren bat akaso. Eta Nekane Altzelaik ere idatzi dugu, egunon zuri... Zuri ere, atzo erreferentziak egin genitun, egin genizkizun, hemen, baina, lasei, kontatuko dizugu mikrotik kanpo. Eneko, zein azure maite duta?
3: Bueno,
0: atzo Enekoek, barkatu, klaro. Honek testu ingura behar du, honek behar du, bere jaipa.
3: Atzokoa kontatuko dugu lehenengo?
0: Hori da, atzo Enekoek aipatu zen bi maite dut zituela. Lehenengoa kontatu zen, eta bigarrena, bere bigarren maite duta zen, biharko maite duta, alegia, gaurkoa.
3: Hori da.
0: Eta hortxo utzi zigun, eta pista bat eman zuen, kontu zibil dadila Benito Lertxundi. Baina argitu zuen, bere bizitza zegoela arriskuan. Kanturen batek birmoldaketaren bat jasan zezakiela.
3: Claro. Bueno, kontua da, gu atzo kuadriakoak hori ora joan ginela arrantzatzera. Eta gu, ba, beti jutegea arrantzara nahiko motibatuak. Eta pentsatzen dugu, beti jutengean bakoitzen pentsatzen dugu gaur bai, gaur bale bat harrapatuko dugu. Eta Benito Lertxundik bere abesti aldatu beharko du. Osa, guk beti hoi pentsatzen dugu joaten garen bakoitzean. Baina, karo, ze pasatzen.
1: Ona.
3: Ba, atzo ez genula balik harrapatu. Eta orduan, ba, Benito Lertxundik ez du bere abesti aldatuko. Orduan, ba, gaur nire maite utazen, ba, bueno, Benito Lertxundik gure omenez abesti, bere abesti aldatuko dula. Baina, karo, ez du aldatuko, orduan, ba, maztakat maite utik.
2: Maite dut ez abiurtu eta jazta.
0: Tipo nek dauka. Azala.
3: Gaina,
0: aurpegia.
3: Ez que guk ja... pentsatuta genuen letran zati bat, tal.
0: Nere lagun batek esango luke mezela, ikmezi juki bizkarrekok.
4: Maiatzaren amal daugarren egunian, hori joko berri.
0: Bueno, egia da bastante maite dut ontzat emango dugula, eh?
5: Baina, eski lehen esan diguzu gaina arrantzatzen ondo ontzinatela, ez da?
0: Ba, zarrapatu zenuten. Lupiak.
5: Arrapatu zuten.
0: Oi. Azeneko? Azo gaua luzatu altzen ba.
3: Ez zen gaua luzatu, baino kasualidadea izan zen Orion festak direla. Eta, ba, bueno, gero jetxik ginen, ba, bueno, zazen, hartzera.
0: Beraz, arrantzatutako guztia usteldu zaizue.
3: Ez. Bena...
0: Orion nun, itxasoan, ibaian, herrioan...
3: Itxasoan. Arrantzatu nun bai.
0: Moiatik edo barkutik?
3: Hor ja harrapatu nazu, ez dakit.
0: Lurretik, arri bat.
3: Bai, oida, lurretik.
0: Rompeo lasetik, esango zuzuek.
3: Ez dakit, no. Ez que, kao, ni barrengoa, ez?
2: Zizurkilgoa.
3: Zizurkien itxaso asko
0: izan. Zia, barrengoa. Kazereskoak dira barrengoak. Kazereskoak. Zizurkilegoa, barrengoa.
3: Bueno, bai...
0: Ba, ber, barkatu.
5: Barku batean zauzen, oida.
0: Ez, barku batean etzineten.
5: Ba, oida.
3: Ez, oida.
0: Ertzetik.
3: Oida, ertzetik.
0: Bale, ondartzan etzineten.
3: Ez,
0: karo. Bale, edo egon zaitezkete, beraz.
2: Zubi ondoko beste...
0: Txurruka pasa.
2: Udaletxeko plazondon.
0: Eta hor dagoen moiarri horretan...
5: Gaixo estresatzen ari da.
0: Bai, olatuak eteten dituen, olatu taz defendatzen duen. Puntu horretan?
3: Bai, hori da, puntu horretan, justu.
0: Ados.
3: Eta, bueno, ba... Ez, bueno, harrapatuko enun... muxarra, kao, muxar batekin, ez dugu afarekin go. Gaina, ez
0: kao... Zinaten?
3: Lau.
0: Justito.
3: Gaina, kao, gu genden supermotiatuta, eta ja, ez que guk baita gure familiai abisatzei egu, nik adiez nero zabe izan egon, osaba, prestatu kamioi bat, ze, gaur bai.
5: Balea dator.
3: Gaur balea dator, gaur deguna.
5: Eda bideak ere, hor txezai.
3: Nere kuadriako beste bat baita, ja, bere gurasoi abisatzen aizan, ja, parria, pizten hasi, ez dakitze, berotzen hasi, ja, bagoaz, baina, azkenen keba, azkenen ez errez. Baina, bueno, ondo pasa genuen, eta bidea importantena, betire, parte hartzea eta ondo pasatzea.
0: Ba, bai, zalantzari gabe. Zalantzari gabe, ze garaipena askoren eskutan ez da goten eta horrekin gogon formatzea.
3: Eta gure esku behintzat ez.
0: Ja, ondo.
2: Bueno, gauza konfiantzarekin juntzinatela.
3: Bai, konfiantzarekin, ondo pasa genuen.
0: Lau lagun, lau kaina bera muxarra bat, hori da maitza.
3: Bai.
5: Hori da, bai, bueno, ondo dago.
2: Hori da. Horeko gaita usta garrapatu zuen.
0: Hori da, Paraguai Alemania kanporatzen jo gogorra goa,
5: Zeta mainauka.
0: Noa, opxiat optimista izan zara,
3: Bai, ez da oso ondia. Ez da oso ondia.
0: Mezuk irudikatu duzuna...
5: Pasa naiz.
0: Hori kudeatu egin, berda?
5: Baina, uste non igual fina zara.
3: Ez da...
5: Vale. Ez du ematen laguentzat. Baina, bueno.
3: Claro, ez da pintxopote bateako.
5: Ez.
0: Pintxopote bateako igual, bai. Ola pintxito bat.
3: Bueno,
0: pintxopote bat.
3: Bat, hori da. Bakarreako, hortik aurrera ja.
0: Baina, musiarra pixka garritin berko da, zuegin, ez dakit, gau kampingasean zartarian hola kutre xamarrekin, ez dakit.
3: Ja, ez, baina azkenen ez, erabaki genuen, ikusi genuen panorama eta zen.
0: Nik, eneko lekziorik ez dut emango, zen ninaiz pertsona bat, bizitzan arrantzan iniz egin ez duena, jo duela laburte joan nintzen Danubi baia jaistera, egin nituenan, ba, 1.300 kilometro, Alemaniatik, Budapestera nio, lauberri alde, eta normalean piraguistok eta arrantzaleok ez dugu harreman onegia izaten. Batez ere itxasuan, arrantzaleok behin kainabera bota dutela, ba, enbazu egiten dielako gu pasatzea, eta egit askotan ondo moldatzen gara, galdetzen duzu haizu, nondok ezu pitaz, ez dut ikusten, da laselea hemendik eta ba, urbiltzen zara, urruntzen zara, ba, zu ez katramilatzeko sokarekin, ez, ariarekin. Baina beti da gor, eta erreketan ere, ibaietan, ba, gu pasatzerakoan arraia usatzen omen dugu, eta pasako geha bost piraguista astean ibai batetik eta arazo izango gara, baina tira. Kontua da Danubi ibaian etzegoela inor, nik pasatzen zuen egunak hori inorekin itzein gabe, eta bapatean agertzen zen, arrantzale bat, ibai ertzean, igual herri gertukoena, ba, 5-10 kilometrora dago gertu, baina etzera bertatik igarota. Eta asirintzen eurekin konversazioak izaten, eurekin gelesez gutxinik, alemanez gutxiago, baina Alemania, Austria, bai, giroietan ebilen da. Baina jator, talago batean bat igaldetu nion, aber, aparejotako batzuk, ba, behintzate pita pixka bat, eta amuren bat, eta zizareren bat, edo lortzeko, ba, aber, bazegoen ere bidean dendaren bat, ez? Ba, horrela, ba, ja, eta pasatxo onbarba nuen, ba, zerbait harrapatzeko. Eta konturatu nintzen arrantzaleai pena matenia, elasatzen giza jo hau, bakarrik piragua batean hemen danubi baia jistean, baina ze giza, jotori. No, this is for you. Eta antxe, por expaneko kaja batean, ba, ama bost edo hogei zizare, potoloak, eh? Horrelako luzeak, finagoak, baina horrelako luzeak. Eta antxe, ba, mu batzuk, berun puxka batzuk, eta bar, bueno, nik honekin orain, imaz de inbarko dut.
1: Afari badaukat, fixareak.
0: Eta nik piraguan eramaten nuen, zera bat, manos libres moduko bat, ez? Elduleku bat, mugikorra hankokatzeko, eta horren paleatzen indoala, ba, podcast bat entzun ezaken, edo lagun batekin bideoia egin, edo irudi batzuk grabatu nahi nuena. Eta antxe jarren nuen YouTube-en bideo tutorial bat, ea nola zizarea sartu amuan, ze hori ere nik enekien. Horren ikasi nuen zizarea isatxetik amutu behar dela, amua isatxeri sartu hartzaiola, burua mugitzen jarrai dezan, eta horrek arraia erakartzeko, eta horrelako kontuak. Bueno, ba, joan nintzen, Ibaian bera. Ide gabe. Antxe, nire manuen soka elastiko moduko bat, pixkat kazarre mosado ditzen zaion hori, padel surfen ibiltzen zareten ontzako, edo surfeko inventoaren antzeko, eta ber. Eta horri lotu nion pita, ba, tiroi amaterakoan, ba, zerbaitek malguki lana egintzezan, eta ba, batean arrai batek, kozke egintzuen, tera nuen arraia, ura nahiko erresatera noen txikia zen, eta bueno, oen komeria jakiteko ze arraide nau. Eta lagun arrantzale bat idatzi nion, hori erla baduk, erla, hori erla, hori jateko baduk, baino, txiki xamarra, eta, bueno, txiki xamarra, eta, ba, askatu inuen, eta, zan, hemen alperri gari nahi zonekin ez dut ezare ingo, eta handik egun pare batera edo, ez bentsa egunero arrantzatzen nuenik, ba, izokin bat harrapatu nuen. Danubioko izokina, ojo, kuidau, niri gauetan goizeko lautan saltoka uraren kontra esnatzen ninduen izokinura, harrapatu nuen komeriak uretatik ateratzeko. Baina moldatu nintzen. Zein da historia? Ba, plastikozko poltsa batekin, egin nuela sistema bat, hor, bera uretan zegoela plastikozko poltsan sartu buta. Berandu nintzitzaidan, iritsi nintzen gaueko bederatzietan, ilun, anafaldu nuen alnuena, enukan argirik eta denborarik gazteko izokin bati tripak garbitzen, jakin ere ez nola egiten zen, eta horrengo egunean arratsaldez iritsi nintzenean ja ez dakit zein iritara, nire arraia zegoen.
5: Buf, zeu saina.
0: Bai, nazka. Beraz, eneko, zer esango dizut banik? Onda izate, lau lagun, atxalde pasa, muxarra bat, enagozuek baino arrantzale hobean naizenik esateko modu.
5: Nik behin arrantzatu ez bakarrik, eta bon, nire iritzia da, ematen duena baino askoz, ez zaiago gala. Peuki behar da, segulako pazientzia.
3: Egia da, nik hemen ematetelak super arrantzale, baino ni arrantzago naiz bi aldiz.
0: Ados.
5: Guri,
0: salmenta bestelako egin digue, noa?
5: Rutina,
1: bai. Nik ere
0: ala. Kalistenia rutina, bada.
5: Nireko
3: adriakok, bai. Udara gezira mateko. Baina ni, ez.
1: Denak zei balin badagude, balean oiziritxiko da, nire bentsatzen noen jazela eguneroko kontu bat, hau.
5: O urtero, behin bitan. Oida,
3: beti eukibar dituzu, eukibar da esperantza aldan, ez dakit, gorenen.
2: Nire zan bat.
3: Bazpare, ba, bueno, geore saiz zure zu gero gehiago saiatzen zarelako eta agian ba bueno, zoze geixo lortu daitekelako.
5: Bai, ba, ni jo nintzanen esperantza goran euskal, zenik zaten un bueno, ura nik hau kontrolatzet, benun ezer arrantzatu da lau ordu egon ginean.
2: Gero eta gehiago igo, geisteko bidea gero eta azkarro gaitezu. Horan poliki igo, bai, jazta.
0: Zena, hozak, ni gordu ze pentsatu dut, igual praktikatu beharko nukeela inoiz hemen inguruan, gerora atzerrira noanean ibai batera edo ba, bertan arrantzan jakiteko, baina ez dut egiten.

0: Bueno, ba, nera taldearen kantu honekin ari gara, eta Xabi Arrizari bere maite dut eskatu behar diogu.
1: Bai. Kontua da, testu inguruan jarriko izuet, guk kuadriakoak urrengo astean San Fermin eta juteko asmoa daukau, eta pasatzen zaigu, o pasatzaigu, ba, bidaia bat edo txango bat, antolatu behar dugun egunerokotasuneko bat. Da, denak ados, data jarri, ordua jarri, autobusa hau, tal, bidaia honela egingo dugu, baina taxi, autobus, tiket hartu behar danean, WhatsAppeko taldea hile egiten da, eta mezur gehiago ez da sartzen. Hala, norbaitek ordaindu behar duenean, norbaitek autobusak bidali, denak bai, ondo, ez da bai da egoten da, nik hau hartuko nun, bai, ez daki zer, niko garen zinet, tal, eta dago momentu bat, txuf, ez dago mezurik. Norbaitek galdetzen du, ordu betera, bueno, azkenean zer, berri bat, ateratzen dira, arrai guztiak, eta berriro baretu egiten da WhatsAppeko taldea, eta hoi samardet bastante gorrotu detela, zaito jarrera hori, behin proposamena egite bazu, behintzat zuk tira ez ideia bota eta gero beste kantolatzeko.
0: Ados nago, erabat ados.
1: Eta gero ja, diru kontua sartzen direnean,
2: oi, komeriak
1: or, gure kuadria behintzat ordaintze dunak beti galerak,
0: bai,
1: ia beti
0: xurkerin,
1: Xurkeri, no, batzuk Kanariasen baino urruti gobizia, eta orduan atzeatu da joa zordukin, eta handi bizumak berandu gaiatzea.
3: Wow.
0: Gure bizumak egunean dozkagu?
3: Ez dakit. Badako bizumik?
1: Ja.
2: Gure artean? Noak ordaindu zen kroketa astelenean, hor bizum hori dago pendiente.
4: Ez.
0: Egin diogu, egin diozue?
2: Ez.
0: Egin horrek ez diogu egin.
2: Horregatik izan dut pendiente dago.
4: Zenai, lasai, lasai.
0: Ze eskuzabala, Noa. Zein da zure maite duta, Noa?
4: Nire maite duta ustaia. Ustaia maite duz. Da, amabiletetik nire guztokona. Nire urteik dira. Ustaien, nire amana, nire anak baita. Eta batez ere maite ditut ustaiko planak asko. Bastante plan eukitze ditu. Gaina monitore bezala joten nahizu elekutara. Ta hoi, azkar pasatzen ikuste, bo, dauzkaten plan guztingatik.
1: Paia.
4: Daia.
1: Paia.
4: Nerabak gaintzutu hau ilingo ite.
1: Hor buelta bat. Nerabak ilingo ite. Nerabak ez du sisten, ez du konfiatzen, banik iningo.
0: Ez, zuramak hau entzun egingo du.
4: Ja, nerama aurreko nesan
0: nioa. Ez. Amaia mesedez, ezin zaio alaba bati esan.
4: Ja,
0: ez duzula prestik usten, Getaria Zarautze egiteko.
4: Ez, esan ziten. Ah, baino, Noa. Zu azken eratako zeatani.
0: Fua, indigo gorrago, pixkat pasibo-agresibo da hori,
4: Ez. Eta, eske zakite, eta gauza itxason nik normal joten naiz egerilukua egeritea, eta itxason egeritea oso ezberdina gara, oso. Orduan, aurtein bakarrik eukieta aukera behin juteko itxasoa. Orduan, eramak zan dit, nauski noain udalekutan joa, aste beten. Orduan, ez daukat ezin deten trenatu udalekutan. Orduan, esan dit, edo gehiago jutega itxasoa, edo, nigaina itxason egeritea bastante beldurra mateit. Orduan, gehiago da, nola baiteko, zakit,
0: erronka handi bada, eta erronka horretan beharko zenuke zure amaren babesa,
4: bai.
0: Zure amaren bultzada, zure amaren empatia, zure amaren ulermena.
4: Horre ikustizu, no, ondo zoaz. Gaina gauza nire familia guztia ja atera zan lehen urten, orduan taldeka joa, orduan atera dianak aurrego igazte, ni joa atzeago. Hau da, gorroka dijoa taldeka, ordu ni atzak.
0: Gorroka dijoa, da gaurko euskal zaindiaren zaplazteko gorenaren saria. Gorroka dijoa.
1: Eguneko zaplaztekoa, noaren zat.
0: Uau.
4: Bueno, ulertia.
0: Eta bigarrena beramaren zat, Mesedez, animatu, Noa.
4: Ez.
0: Bai.

0: Goiure Zeizarandia, zein da zure maiteuta? Bueno, hemen barkatu, Gorkak esan duta polita iruditu zait gulen aitakin Zumaia jute ginen arrantzara. Ba, bai, ba, ze ondo. Horrelako urtzaro oroitzapenak eta gaztaro oroitzapenak, ba, edarrak izaten dira. Nola zoazte, busen, nondik? Hori ez dakit Gorka, duela iru minutu galdetu da Gorkak. Ba, oriora juntzaitezke.
1: Guri igual,
2: edo San Ferminetara.
3: Gu San Ferminetara kotxen guaz.
1: Gu...
4: Ni baita kotxen.
1: Jun
0: eta gero, norki idatzen du.
1: Lo egin eta horrengo eguerdi...
4: Ba, gu gauza da direkto gauzela igualekuta gero.
0: Ba,

0: Ente, zantzegun inak izote kardexianismo politikoa egiten dugula, ba, bueno, kardexianismo politikotik, hau da, kardexianismo zatia. Kontua da, Taylor Swift abeslaria, ezkondo egingo dela.
1: Ara,
0: gero jarria zu Taylor Swift zerbait, edo zer. Taylor Swift ezkondo egingo da, Travis Kelsirekin. Taylor Swift da abeslaria, eta Travis...
1: Egia esan, Zetak eta Taylor Swift kolabo bat, gaur egun ja, ez da hain gauza arraroa.
2: Ojito, eh?
1: Peio, zure baimenarekin, errepidetik pasako gara Cruel Summerera.
0: Bueno, kontua da hori Taylor Swift dela abeslaria eta bere, bueno, senargaia dela futbola amerikarreko jokalaria eta oso ona gainera eta bueno, orduan kontua da dela bikote bat oso diruduna. Batek kiroletik, besteak musika mundutik eta bueno, ba, dirua badaukate ez dakizka bat beraientzat. Ta ezkondu egingo dira. Eta antza denez, ezkonduko dira Madison Square Gardenen. Hau dela, Knicksen estadioan, saskibaloi estadioan. Eta oso harritutan nauka gai honek, ze, zubalin bazara munduko pertsona aberatxena, eta iaia Taylor Swift hori da, nola ezkondu zaitezke estadio baten barruan. Iruditzen zait kutrea, iruditzen zait, badakit, jendeak esaten du, bueno, baina diru asko dauka, eta orduan bihurtuko du, estadioa, ez da ikusiko, gradak ez dira ikusiko, ez eserlegoak ez dira ikusiko, pantalla ez da ikusiko, saskibaloi, hup.
1: Hup, ustai.
0: Bai, ustaiak.
3: Aroa.
0: Ez dira ikusiko, baina ala ere, ez jarri horpegi hori.
1: Eta nintzen pentsatzen, saskibaloi kontakizunenetan, Iker Gurrutxaga mesedezen zuten hori bazera lagundu, ustaia da.
4: Saskia.
3: Ustaia, saskia.
2: Nire baino. Juri, hup, nola zertzaizu burua hup?
0: Ezkenik,
3: bai.
0: Ezkenik NBA ikusten dut.
2: Vale.
1: Horre hongo da tableroa.
0: NBA kontrolatuta dugu.
3: Erderaz tablero aro.
1: Saskiratzea da, saskian sartzea, baino kanpoko burnia.
3: Ustaia izango.
1: Horre ustaia. Iruko bat jortitzen duzunean eta uztaila ikutu gabe. Uztaila izango dela, baina ez dakit.
0: Bueno, bosta isola. Kontua da ez direla ikusiko, zan jendeak esatu bat, iroa doka eta hori esteliko du. Baina, bosta isola da, leku itxi bat, nik esan, ez dakit, munduko diru guztiarekin, politiagoa atzo Orion eneko egontzen lekua, ez kontzeko ez, itxasoarekin, eta...
2: Baleak,
4: guatzek aldeen.
0: Baleak, zuek, zerua, eta orduan nauka harrituta gai honek, eta pentsatzen nuen gezurra zela. Hala, ba, norbaitek asmatu du, zurrumurru bada, baina antza denez, zenola, aste buru honetan denez kontza, aste honetan guztian zehar, kamioiak eta kamioiak iristen ari dira estadiora, ba, batzuk, lore kamioiak, beste batzuk, alokairuzko maiak, horrelako gauzak, eta orduan, antza denez, egia da. Badago, beste zurrumurru bat esaten duena, hau guztia antolatzen ari direla, atentzioa desbiatzeko, eta orduan, mundu guztia egoteko, egun hauetan, Madison Square Gardeni begira, eta jendea egoteko ankanpoan, eta benetan ezkontza dela, beste leku batean. Bueno, ba, kotillo honek nauka Living eta uste dut dela denboraldiko gairik azalenetakoa, tontakeria utzi eta esango dela zer egiten duzu denbora galtzen Taylor Swiften ezkontzaren kontuekin, ba, bueno, behira, ba, batzuetan egin bertzaio zekarunak hartu behar du atxeden eta ni ari naiz Taylor Swiften ezkontzaren kontura atxeden asko hartzen.
1: Ba, izu, poste naiz, horrek plazera ematen badin.
0: Baina oso bete ez da, estadio baten ez.
1: Kutrea, oso kutrea.
0: Kutrea da, bale.
1: Kutrea, eta pixkat, esan txoi.
3: Niko jubileno esan diot, han, Taylor Swift ez dakit New Yorkeko adan edo bere...
0: Bai, han ingurukoa da, bai.
3: Orduan, eski han dago mistika bat Madisonen inguruan, templo bat bezala hartzen dutela.
0: Bai, San Mames ere temploa da.
3: Uy,
1: ba. Hemen bestelako zauriak agertu dira agerian.
0: Bueno, ez.
3: Kasualitatea justo, Knicks NBA-ko txapeldun izan da, lotura dago.
0: Duela bihazte, bai, baino.
3: Aldeotatik, nik zerbait ikusi dezaket, eh?
0: Baina, benetan, han ezkontzea, eskura dauzkazun baliabide guztiekin.
1: Pixkat klaustrofobikoa gainera. Jatetxe batean lehioak daude, nik ikusten dut kanpora. Zorte pixkatekin, itxaso ikusiko duzu, mendia, pagadi bat, danakoa. Zorte askorekin, itxas labar baten gainean, erlaitzaren mugan izango duzu zure ezkontza, arrantzan jarriko zara, balea dator, Benito ez dorea kantatzera zure ezkontzan, gauz horiek gerta daitezke. Madison Square Gardenen
3: ez.
2: Ez gainak gradak
3: ikuspuntu bat ulertzeagatik.
1: Armaiak ingurun eta bai.
4: Nik hau ez dakit, agian esan dezu, baina ez dekaz hori egin.
2: Ez,
4: agian ez... Ez baino...
1: Txoine, Julen.

0: Yo es que Julen entzistea paralelo, bukatu eneko.
1: Ez, galdetu nahi eta ber, jendeak, osea, jendeak joan daiteken, adibidez, armaietan egon tako, No, Taylor Swift ere ezagitzen man.
2: Ordan.
0: Vale, a dos. Baño,
2: pero vale. Feioren alde hori.
0: Vale. Bai, sea. Bai. Berale, zalantzaria, berin zen pentsatzen beste batzuen kontra. Baina, bai, kaso honetan, peioren alde, beraraman sentimentala ez du lasatzen.
2: Eta horren, ez dute saldu, ez dute...
0: Gaur aipatu dugu nola esaten den, saskia, ustaia, tableroa, eta Julen esan du, hain joistu, gaur ustaiak bat.
2: Uaaaaa.
0: Osondo Julen, eskerrik asko.
3: Ganditutza eta
0: madre. Datorren aztero arte. Ha, ez larun batean turra kontatu behar dugu.
2: Ez, gauzatxo bat erantzuteko nekorik galdetu duela, ber, horre xerlekoetarako tiketak erzogu gara izango den. Ez, eta gainera, esaten dute argudiorik nagusiena anezkontzeko dela intimitatea eta privazitatea. Ze, ezkontzen badira, ba, imaginatu ezkontzen direla,
3: Orion,
2: ba, helikopteroak eta dronakin eta argazkik atera daitezke, eta hori ez omen dutena, eta orduan leku itxi bat behar dutela hori ez gertatzeko.
4: Orduan, goratikan ere itxia.
2: Bai, itxia da. Itxia da.
3: Inunbe?
2: Horea.
3: Baina, ahondigua.
2: Baina, Nueva Yorken.
4: Berdin.
3: Bai, da, futbol estadio bat tapatuta.
0: Entzuleo, gaur egin behar dugula kontu honekin. 10:47 nire maite dut eza antxitatea sortzeak, oporretan, ze ost... egingo duzun.
2: Hor nagoni.
0: Nun? Bintza jakin...
2: Antxietatean.
0: Justen
3: oporretan.
0: Ni jakin nuen nun egongo naizen.
2: Antxietatean.
0: Eta denak sortzen dite, bai, nahi dut bestea ez. Eta, momentu, igual nahiago dut, abuztuan, etxean egon, lasai, berazteiko festetara joan.
2: Ez duzu nahi.
0: Orion bale arrantzatu, ez dakit.
2: Ez duzu nahi. Hori uste duzu orain, antxietatea sentitzen duzulako antolakuntzarekin. Baina gero...
0: Zuk uste duzu nahiago dudala Pukon inguruan, Txile egoaldean, Patagonia atarian piraguan ibili.
2: Ez.
0: Uste duzu Danubio ibai Alemaniatik itxasoraino egin nahi dudala.
2: Hortxe.
0: Ez baitakit gara iziritxiko nahi zen bueltan bigarren kafea abiatzeko goiuri. Bai, mena dokan digabe azteko.
2: Abuztuan hemen ederki ongo zara.
0: Goiuri nantxitateak itzegin berri du, eta maite dugu hori. Goizeko 10:48 bagoaz gure gaurko lehen gonbidatu orkesteran zuleok.

0: Pandemia giroko murrizketen erdian sortu zirenetik sustraitzen eta azten joan da Oiartzungo poesia eguna, eta aurten seigarren ediziora iritsi da indar berrituta. Aurtengo edizioaren ardatza eta gaia azala izango da. Kontzeptu horren bidez, poesiaren funtsa berretsi eta egungo kulturgintzaren zein jendartearen kezkak azaleratu nahi dituzte, ez modu azalekoan baizik eta elkarlanei eta kritika sozialari bide emanez. Asmo horrekin egitarau berezia ondu dute. Uztailaren lauean, larunbatean ospatuko da jaialdia eta honen guztiaren inguruan sakontzeko gurekin dugu gaurkoan Oiartzungo poesia eguneko antolakuntzako kide den Oier Gillan. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Oier.
1: Egunon, berdin.
0: Bueno, zer moduz doaz prestakuntza egunak, jaialdia hasi aurreko egun hauek?
1: Ba, ondo, horrelakoetan hori denez, aspalitik ari gara taldean honi bueltak ematen, beraz ja, gauza gehienak bideratuak ustez, beti dago ez ustetarako tarterik, baina, bueno, ja desiatzen eguna iristeko, eta gaina ja, eguraldiaren iragarpena ona da, beraz, desiatzen.
0: 1545 argitaletxe, itzen lioa, eta... metroko kuadroka zabiltzate elkarlanean hor udalaren eta herritarren laguntzarekin ere, zein da eragile desberdinen arteko saretze horren gakoa?
1: Bueno, Oiartzunen aspalitik ari gara hainbat jende elkarrekin konspiratzen, gauzak egiten, guretzat azken finean erantzuten dio kultura ulertzeko modu bati, ez? Eta guretzat kultura neurri handi batean komunitatea piztea da, elkarrekin lan egitea, konplizitateak lortzea eta horren baitan proiektua garatzea, eta Oiartzunen hala izan da, aspalditik eragile horiek eta beste hainbat ari gara elkarrekin hartu emanean, eta hau da emaitza horietako bat, ez? Lehen, aurkezpenean ondo esan dezun bezala, pandemia giroan sortu zan hau, elkarlan hau lehenagotik ere bazetorren, eta pandemiak ekarri zuen, formatu berri batzuekin esperimentatzea, eta batzuk hor geratu dira, beste batzuk ez duten jarraitu aurrera, baino poesiaren egunaren kontu honek aurrera jarraitu du eta bada aukera bat gauzak antolatzeaz gain elkarrekin antolatzeko, ez?
0: Aipatu du sarrean aurtengo gaia azala dela. Zergatik aukeratu duzu kontzeptu hau poesiaren bidez, gaur egungo kulturgintzaren kezkak eta kritika soziala plazaratzeko?
1: Urtero aukeratu izan dugu gai bat, besteak beste ekitaldi nagusitako batean, Bidegorriko errezitaldietan, egiten degulako urtero alako antologia bat gai baten inguruan, eta horrela irakurtzen duten testu guztiek nolabaiteko Oiartzuna edukitzen dute irakurlearengan, ezta? Eta normalean nahiko kontzeptu zabalak aukeratu izan ditugu. Aurten azala izan da, ez galdetu zehazki zen momentutan sortu zen, baina bilera batean brainstorming jarraian gauden horietako batean aterako zen, egon ziren beste batzuk airean ere, eta azkenean horrek hartu zuen indarra, eta zabala izanik, ematen digu aukera jolasteko, esan bezala testuak horren bueltan aukeratzen ditugulako, baina beti saiatzen gala irakurketa kulturgintzara eramaten, eta lotzen metafora hori aldian-aldian beste zerbait egin, ez? Aurten, saiatu gara azalekoak ez izaten, nolabait esateko, metafora erraxa erabiltzen, eta nahi izan dugu poesia ekitaldien inguruan Euskal Herrian badira hainbat, historikoki egon izan dira beste zenbait, itxura batean egiten dira gauzak, baina nahi genion erreparatu Google antolakuntzan egiten dugun moduan saretzeari, ez? Horregatik antolatu dugu lehenbiziko aldiz mainguru bat, hau da, egitaragoan badira ekitaldi gozagarriak, gozamenezkoak, baina nahi genuen gogoetari espazioa utzi ere, horregatik mainguru antolatu dugu, eta hain zuzen ere gonbiatu ditugu Euskal Herriko Euskal Herrian literaturi ardunaldiak antolatzen dituzten hainbat kide, izan zitezken gehiago ere, zorionez, baina batzuk aukeratu ditugu eta hoiekin egingo dugu halako topaketa bat, gogoeta bat, ezagutu bakoitzaren proiektua, zerk bultzatzen dituen haien artean saretzera, zerk bultzatzen dituen gauzak antolatzea elkarrekin, nahi dugu ezagutu zeintzu diren eredu horiek eta aztertu ea badiren zubiak, ez? Eredu ezberdin artean. Askotan aipatu izan da kulturgintzan, ez bakarrik literaturan, bestelako ekitaldietan ere, ba, sasisareak edo azpisareak oso garrantzitsuak direla, ez? Joan eta etorri egiten dira, baina egon badaudenean, ba, garrantzitsuak izaten dira hor mugitzen garen ontzat, ez? Hau da, ba, foku ezberdinak sortzen direnean, ba, ikustea ea zubiak egon daitezkeen, ez?
0: Horretaz gain baita zuretzat izeneko ekimen bat egin duzu, hemen bost idazle eta bost ilustratzaileren lana ekarri dezute buzoi batzuetara. Zertan datza ekimen honek, zuretzat izeneko ekimen honek?
1: Bai, ba, azalaren gogoeta zabal honen baitan, bai ikusten genuen, ba agian kostatzen zitzaiola kulturari batzuetan jendearen gana iristea, ea zenbateraino geratzen garen azalean, gauzak antolatzen ditugunean, ea zenbateraino lortzen dugun tripetara iristea, eta ez fereka hutsa izatea, ez dago lagaizki ere, baina, eta bueno, alako batean, horrekin bueltaka, etorri zitzaigun buzoien ideia, azken batean konturatu ginen, ba, gutun azalak oso gutxita jasotzen ditugula ja. Nahiko hilda daudela buzoiak, ez dakit desagertzea dauden, baina garai batean agian ohikoagoa zen, bintzat adin bat daukagunen artean, postala jasotzea edo buzoia zabaldu eta sorpresaren bat edo beste topatzea, gaur egun hori ezinezkoa da, eta pentsatu genuen, ba interesgarria izan zitekeela asaltatzea nolabait herriko etxe guztiak, buzoien bitartez, sorpresaz, dagoeneko ari dira iristen, ara eta ona gutunak, eta horretarako, ba, okurritu zitzegun, bueno, aurten egun bakarrean zentratu egunez egitaragua, ba, egunak izaten dira normalean, eta egunen kutsu hori hartzea sorpresaz astean zehar, ez? Hau da, eskatu diogu, bost idazleri eta bost ilustratzaileri nolabaiteko pixkat kitx sonatzen du, baina maitasun gutun bat idaztea poesiari, edo, bueno, funtsean ikustea bereintza zehartin den garrantzitsua kultura, edo kasu honetan poesia pixkat azketinean aitzakia bada, eta idaztea testu, sormen testu bat horrekin, edo ilustrazio bat, eta egin duguna da, ba, bikotekan astu, bost eta bost horiek, eta etxe guztietara bidali. Orduan, ba, ez dakit diren 5.000 buzoi daudenak Oiartzunen, hor inguruan, eta bueno, ba, aste honetan zehar ari dira iristen gutun azalak, zeinetan bakarrik jartzen duen zuretzat kanpoan, ez den beste argibidirik ematen, eta jendea ari da, ba, sorpresaz jasotzen, ez? Eta horrekin lotuta, ba, bada Oiartzunen gazte sortzaile talde bat, Orgasmo izenekoa, eta ekin kontatu dugu, ba, performatzeko pixkat iritsiera hori, eta egon dira, ba, hainbat lagun herrian zehar, astean zehar, sorpresaz azaltzen, antzesten zer den sobrean iritsiera hori, ba, kotxe batekin, bafle batzuekin, kalean zehar, sartu dira ezoiko lekuetan, agertu dira piztinara, eta nolabait, ba, sobren iritsiera hori antzesten, ez? Eta bueno, iruditu zaigu interesgarria zela karrerila hori hartzea aste osoan zehar apurtuz, nolabait, jendearen egunerokotasuna, eta neurri batean ere iragarriz, ba, larun bateko egitaragoa izango dena, ez?
0: Zuk aipatu duzu, pasaren urtetan egunak izaten zirela, eta aurten, ba, bueno, eguna izango dela, uztailaren laua, larun bata, baina ez da egun makala izango, ze izango da nahiko azer egin, adibidez, goizeko 11:00 hasiko da, Ugaldetxon, ibilbide poetiko batekin. Zehazki zer topatuko dute bertan gerturatzen direnek?
1: Bueno, ba, apur bat gogora ekarriz nola sortu zen, hau pandemia giroan esan dugu, garai hartan murrizketak zeuden, gauza kantoratzeko zailtasunak, elkartzeko, eta bestelakoetarako muga handiak, eta okurritu zitzaigun, ba, edera izan zitekela, naturan, bidegorriak zeharkatzen du herri osoa, eta mendiraino iristen da, orduan, ba, edera izan zitekela, astea, bidegorri zati bat egiten, bertan errezitaldiak egiten, eta gure ametsa zen urtero zati bat egitea, bidegorrean gora egitea, eta niz bait, ba, Aiako harrira iristea, eta bertan, ba, kontzertu edo festa batekin amaitzea, ez? Eta ideia horri jarraika urtero zati bat egiten ari gara, noizean behin apur bat desbideratzen gara bide nagusitik auzoetara iristeko, egon izan gara, Karrikan edo Ergoien bezalako auzoetan ere, eta aurten, ba, Ugaldetxon egingo dugu parada, Eta, bueno, funtsian izaten da urtero gauza bera, ez? Ba, egiten dira hiru errezitaldi, hiru gune daude, hiru soinu ekipo, hiru leku ezberdinetan, atriekin, aulkiekin, eta bar. Lehenengo gunean herritarrek aurten azalaren inguruko poemak irakurriko dituzte, prestatu dugu alako antologia bat, euskal literaturan oinarritua, eta banatu ditugu herritarren artean, egin zan deialdi bat herrian, Bolondresek bere burua aurkeztu zuten, eta orduan bakoitzak poema bat hartuko du eta azalaren inguruko poema bat irakurriko du. Gero egoten dira bi aktore, bideratzen dutela jende guztia, hartzailana egiten dutela, nolabait, eta bigarren gunera eramate dute, oinez joten gara Bidegorretik, eta hor, ba bigarren gunean herriko idazlei gonbiatzen zaie azalaren inguruko testu berri bat idazteko eta irakurtzeko, udan herriko idazleak izango dira protagonista, eta berriz ere aktoreek hartzen gaituzte, joango gara bereiekin hirugarren gunera, eta hirugarren gunean, normalean urtean bertan liburuak plazaratu dituzten, poesia liburuak plazaratu dituzten euskal idazleak gonbidatzen ditugu, lau bat, ba, beren poemak, urteko poemak irakurtzera. Horren ostean, batzuetan egin izan dugu auzoak aukera ematen bazuen bazkari harrikoi bat, aurten egingo duguna da alako zizkamizka kolektibo bat, azken gunean, zelai batean, eta bueno, hori izangoa goizekoa, ez? Oso ekitaldi zentrala da, guretzat, oso parte hartzailea, oso giro ederra egoten da, orain arte, gezurra badirudi ere, edo ez, aldaketa klimatikoarekin, baina urtero eguraldi ederra izan da, aurten ere ematen du ala izango dela, eta horrek bertako inguru ederrean, oso giro polita sortzen du, ez?
0: Bai, bueno, arratsaldean ere izango da zer egin, adibidez, bostetan izango da mai inguru bat poesian oinarritutako kultur ekimenak. Badago sarerik hor, Euskal Herriko hainbat egitasmok baita parte hartuko dute. Arratsaldeko 6:30etan izango da errezitaldi poetiko musikatua eta bertan parte hartuko dute besteak beste, Oiana Arana, Leire Bilbao, Itxaro Borda eta Jon Garmendiak eta hor egongo dira giroa musikatzen Xabi Belauntzaran, Julen Etxebeste eta Oian Gaztezi eta ondoren dago tartetxo bat niri egia esan atentzioa ditu didana eta nahikoa bitxikeria izan dena dela 6:30etan Letitaren Potato izeneko edo Potatu izeneko tatuaje saio bat eta bertan da euskarazko poema zati bat doan tatuatzeko. Bai, egia esan niri nahiko ideia oso originala iruditu zait.
2: Hau, inork inoiz egin du oso bakanka edo, baina guztia eramatea olako proposamen oso batera, eta oso goza dara iruditza zait.
0: Bai, niri ere irakurri ditudanean, egia esan, ze poetikoa ere aldi berean, ez? Azalean, zuri gustatzen zaizun esaldi bat edo tatuatzea. Eta, bueno, eguna amaituko da Mizeren kontzertuarekin arratsaldeko 9:00etan. Bueno, ikusi dugu, badagoela behintzat zer egin, egun horretan oihartzunen, hori horrez dago zalantzarik, eta, bueno, galdetunen izuke nola irudikatzen duzun, oihartzungo poesiaren eguna, etorkizun hurbil edo urrun batean.
1: Ufa, ez dakit. Oraingoz, lantaldea zabala da, giro ederra dago, eta horrek ja bultzatzen gaitu aurrera, ezta? Eta, bueno, esan dut hasieran, gure ametsa zela Bidegorrian gora egitea eta Jakuarria iristea eta hor festa bat antolatzea. Brometan hasi ginen ideia horrekin, eta baina batzuetan bromak arriskutsua dira eta formazten hartzen hasten dira eta errealak bilakatu daitezke berdin ametxekin eta hala izaten ari da, orduan, irudikatzen duguna da jarraitzea, lortzen badugu jarraitzea giro, gure arteko giro honekin, herritarren parte hartze maila honekin, eta Bidegorrian gora eginez, ez litzateke txarraia pentsatzen astea zein izango den festa horren muina eta ze kontzertu edo zer antolatuko dugun, ez? Eta oraingoz behintzat urtero ez gara itxi gehiegi, urtero esperimentatu dugu formatuarekin, ez gara tematu beti gauza bere egiten, aurten egun bat da, iaz izan zidan hiru, iaz etxeetan, jendearen etxeetan errestaldiak antolatu ziren, beti jarretu dugu esperimentatzen eta horrek ematen digu aurrera jarraitzeko indarra, ez? Duan horrela imaginatu nahi nuke.
0: Guk ere horrela imaginatuko dugu, eskerrik asko Oiergilan, uztailaren 4an, larumat honetan ospatuko den Oihartzungo poesiaren egunaren inguruan hitz egiteagatik, eta baita xehetasun guztiak emateagatik, eta zorte hon larumat honetan, eta baita hemendik aurrera etorriko den guzti horrekin.
1: Ba, eskerrik asko, eta oraindik garri zaudete zeo zertatu atzeko, badago lekuren bat, beraz, animatzen bazarete, abisatu.
2: Eskerrik asko ba, Oier Guillem, burura etorri zaite bien bitartean tatuatu zenidan zerua, iraganeko euskal musikako esaldi horietako bat, eta nordaki, akaso animatuko ote naizen ni. Aurrera egin bardugu entzuleo goizeko 11:04 ditugu, eta gure horrengo gonbidatua dagoeneko prest dugu telefonoaren bestaldean.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
2: Eta entzuleo, gure horrengo gonbidatu orkesteko, gurean da berriz ere Noa Gaztainaga, eta, bueno, egia da hemendik ez zela urrundu, baina mikrotik isilik izan dugu orain arte, baina egunon berriro, Noa?
4: Egunon.
5: Azken urteotan etxe bizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxe aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, denboraren poderioz hondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea, haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari ere erantzun nahi diote. Baina gaur ez daukat indarrik. Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxe bizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldeiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guziaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia.
2: Agustin, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
6: Eskerrik asko, kafe gatik.
5: Bueno, Agustin, pixkata zalduetez, sarreran Zubiako udalak, duzuen proiektu berri honen helburua. Azalduzu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau, eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba, martxan jartzeko?
6: Bueno, pues, apur bat ondo salduzu, sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, pues, alderri asko gatik, eta razoi asko direla medio, pues, ezin direla ez dela erantzuten garai batean, eta orain txugarte izan duten egin kusunetara, ez da. Eta, bueno, pues, neurriz handiak dira, pues, bertan bizitzeko, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirelako, ez da. Lantoki zaira hori zalduta daukate asko eta asko, eta, bueno, pues, eta nahiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues, hortik baserritik kanpo egiten da, eta, bueno, baserriak pues, gainberan doaz, ere ikuntzaren aldetik, zta. Hor, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin, eta zoritzarre mantentzen duguna da, txibizitaren oso garestia dira gurean, eta ez dago modurik hor, eta bueno, udalak ez dauka eskumen handirik edo aleginak egin arren ez du lortzen, pues, prezio hori eskura jartzea, bueno, pues, gazten eskura, eta gainera kasu honetan, dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean familia bakar bat edo eraikitzu, bueno, hortaz aspalditik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja erabaki hartu dugu, eta bueno, pizkat bentsate aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste dut horreki erakunde ezberdinetan ere badira subentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek, lehenengo eta behin jakinda, bueno, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
5: Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu, ez? Etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bidea hartu duzu. Hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzu.
6: Hori da.
5: Bai, zergatik erabakizue erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea ba harreta?
6: Nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni behintzat ala sentitzen dute nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna behintzat hobetu eta ondorengo iusteko, ez da, eta nik uste dut hor ez dut ikusten areago, zen dut hor munduan bera etortzen zaite nire behintzat, eta pentsatzen dut jende askori ere, pues alako eraikuntza dotore bat jausten edo erruina eginda ikusten dugunean, eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta bueno, nik uste hor etxe bizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, bai, eta nik, bueno, eta bueno, nik uste hor zar berritzak dauzkan abantaia handienetako bat, bueno, pues zira desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, bueno, pues gero ondorengo azken emaitza pues ezin dotoreagoa dela, ez?
5: Bai, gainea, bueno, zer esan, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina asko urteak daramatzate ba utxik edo ondatzen, eta batzutan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, zuian?
6: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzu esan behar da, gurean eta bereziki lasgarria goera, ze gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, bizitak, oza, astean zehar edo baten bat igaten da, eta bueno, gutxieneko manten txelanak egiten direla. Eolan jaizte behar, oso gutxi dira, pues ez dakit, eta bar bat esango nuke udalerri dozuan, ez dakit. Baina